0: מחיפה כפיים.
1: אנחנו עכשיו נחתום את התוכנית ונודה לכל הצוות שהיו איתנו כאן. בואו נודה לטכנאי השידור שלנו, אורי בני ישראל. נודה גם לאריה וישניאק שהיה בהפקה. אני איתכם, הייתי רפי יוחנה. מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו כאן נחתום עם מחרוזת חדשה ויפה של עמנואל זאודה, לכבודם של כל העיראקים. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: לעשות פעולה עוד יותר חזקה מתקיעת שופר. איך? על ידי שאנחנו שומרים את השבת, והגופה, אם אדם חז וחלילה מזלזל בשבת, אדם שמזלזל בשבת בעצם במילים אחרות, אז למה, בשביל מה חז"ל הבקיעו את המצווה של תקיעת שופר? בשביל שנזלזל בשבת? הרי למה הבקיעו את המצווה? הבקיעו את המצווה בגלל, כדי שלא חז וחלילה יבוא אחד בראש השנה, שחל בשבת מישהו יבוא לרב שלו עם השופר וילמד אותו, תגיד לי, ישאל אותו, תגיד לי איך תוקים בדיוק? מי מדובר? במי מדובר? משהו מאוד רחוק. אבל יכול להיות כזה דבר? אחרי זה שיכול להיות דבר גם מאוד רחוק, חז"ל אמרו לא תוקים בשופר. אז אם רואים שכל כך שבת היא חמורה בעיני חכמים, שיכול להיות כזה דבר, לא רצו שתתקע בשופר, אתה, התפקיד שלנו זה להראות כמה השבת היא בעצם היא חביבה. אנחנו עכשיו, יש לנו כמה שבתות, כן? כמה שבתות לפני, בודדות לפני ראש השנה. התפקיד שלנו עכשיו, בחודש הזה, זה עוד יותר להתחזק בשמירת השבת. על ידי שאדם מתחזק בשמירת השבת, הוא מראה שבאמת השבת יקרה בעיניו. באמת, הוא נזר בטלטול מוקצה, בדיבור חול, כל הדברים האלו שיכולים חז וחלילה לפגום בשבת. אם אדם הוא מתחזק לפני ראש השנה, לפני ראש השנה שחל בשבת, הוא מראה ששבת היא חמורה, עוד יותר מכל השנה, מכל שאר השנים. למה? כי הוא מראה שאם עד כדי כך אני מוכן לוותר על הזכות הגדולה של התקיעת שופר, אני מוכן לוותר על הזכות הזאת לתקוע בשופר, לבלבל את השטן, מה, אני מקחיב את למען השבת, אני מוכן להקחיב את השופר? אני מוכן להקחיב את השופר, אז תראה שבאמת שבת היא חמורה בעיניך. אבל אם אתה מזלזל, שבת מדבר דברי חול, מטלטל מוקסה, לא מקפיד, חז וחלילה עובר על מלאכות, כן? אז איך אתה מוכן להקריב? זה לא בדיוק שאתה הקרבת את השופר. אז יצאת כריח מכאן ומכאן. מצד אחד אין לך את השופר ש מבלבל את השטן, וגם השבת לא כל כך יקרה. אז יש לנו, לכן אומר המנחת אני, לכן יש לנו שנה מאוד מיוחדת. גם בשנת תשס"א, שהיה מגדלי התאומים, האסון של מגדלי התאומים, גם כן זה היה שנה שראש השנה חל בשבת. רואים שזה דבר מיוחד. אז מה הכוח שלנו? טוב, אומרים, זה שנה מיוחדת. אז מה עלינו לעשות? נכון, זה שנה מאוד מיוחדת. יש לנו את מצד אחד, את שבת, יש לנו את תקיעת שופר. אז מי, איזה כוח? אז בעצם על ידי שאדם שומר את השבת, ועוד יותר בשנים האלו הוא מקפיד יותר. מרן, אז אמרנו כמה חשוב השנה, עוד יותר משאר שנים, להתחזק בנושא של השבת. ראש השנה שחל בשבת, מקחיבים את התקיעות שופר למען השבת, אז עלינו להראות כמה זה חשוב ששבת, ואנחנו עוד יותר צריכים להתחזק עד ראש השנה, עד ועד בכלל, להתחזק בשמירת השבת. רציתי להוסיף מילה אחת. בשבת קראנו לגבי המצווה של השופטים ושוטרים, אומרים כי השוחד יעבר עיני חכמים. מצד שני, פרשת משפטים יש כמעט אותו פסוק. והשוחד יעבר פיקחים. פעם אחת כתוב עיני חכמים, ופעם שני כתוב פיקחים. מסביר הגאון מווילנה, אומר בעצם, דיין צריך שיהיה לו שני דברים. דבר אחד צריך שיהיה גם כן חכם, בחוכמת התורה, צריך לדעת את ההלכות, צריך לדעת את הדין, וחוץ מזה צריך גם כן להיות פיקח, לדעת במי לדעלמה, איך העולם עובד, איך האנשים, את התרבולות של האנשים, הוא יודע את כל התורה כולה וחסר לו איך אנשים, אז זה חיסרון, הוא לא יוכל לדון דין אמת. שתי הדברים. הוא מסביר לפי זה את הגמרא במסכת סנהדרין שאומר, מצד אחד משווים, אם הדבר ברור לך כבוקר אומרהו ואם לאו אל תאמרהו, ומצד שני כתוב, אם אמור לחוכמה אחות יד, אם הדבר ברור לך כאחותך שהיא אסורה לך, אומרי ובים לב, אז אומר יש גם את הבוקר, זה מילי דעלמה, וגם את האחות שהיא אסורה לך, זה החוכמה. מרן הראשון לציון הוא מנהיג את העם על ידי שתי הבחינות, גם את הבחינה של החוכמה בחוכמת התורה, וגם הפיקחות בענייני דעלמה. הוא מבין את האנשים, הוא מבין את הלב של כל אחד ואחד, ועל ידי זה הוא מצליח להניג אותנו עד ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
3: יישר כוח, תודה רבה לכבוד הגאון הרב אליהו סעדון של ליטא, ראש כולל אצלנו בבית המדרש, יחווה דעת, יהיה רצון שימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה, מעלה מעלה, להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם. אני רוצה לאחל לו מזל טוב, השבוע מחתן בן, כן, ברוך השם, שיזכה בעזרת השם לדור ישרים יבורך, אמן כן יהיה רצון. יש מנהג של חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול. עכשיו, אני מדגיש שזה רק מנהג, מכיוון שלכאורה, מעיקר הדין, אין צורך לבדוק תפילין, ואילו מזוזות, יש צורך לבדוק כל 3.5 שנים. פעמיים בשבע שנים. יש בנושא הזה מחלוקת תנאים, והתוספות במסכת מנחות מביאים את המחלוקת בזה, וההבדל בין תפילין לבין מזוזות, שהתפילין האדם מניח אותם יום יום ושולט בהם האוויר, הם מתעבררים ולכן הם לא מתקלקלות, לעומת המזוזה שהיא מכניסים אותה, היא סגורה ממש ושמים אותה במקום אחד ולא מזיזים אותה ממקום למקום. ממילא המזוזה יש חשש יותר שהיא תתקלקל. אני פעם בבית שלי המזוזה הייתה סגורה לגמרי, והוצאנו אותה לבדיקה, וראיתי שטפו את הדלתות במים, שפכו מים, וזה לכאורה זה היה אטום, לא היה אמור לחדור מים לתוך המזוזה, וכן חדר, כן חדר, לא עלה על הדעת דבר כזה, והתברר לנו שהמזוזה נפסלה, אז היינו צריכים להחליף את המזוזה. ובכן, אז מזוזה צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. הבדיקה של מזוזה, אז מזוזה צריך לבדוק פעמיים בשבע שנים. הבדיקה של מזוזה מספיק למעלה.

בדק אותה בשעה שהכניסו אותה לדלת, ואחרי 3.5 שנים הוציאו את המזוזה לבדוק אותה וראו שהכל בסדר, אז המזוזה הזאת למעשה לא צריך שתהיה לה בדיקת מחשב עוד הפעם, או לבדוק חסרות ויתרות, לא צריך שום דבר. עצם הדבר, בדיקה שטחית בעלמה, שאני בודק ואני רואה שהמזוזה היא בסדר, זה מספיק, ולא צריך יותר לבדוק את המזוזה. אני מקדם בברכה את ידידנו, רבי צבי עמר, שהוא הראש של רדיו קול ברמה, שברוך השם עושה גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה, רדיו שמשדר הרבה הרבה תורה, ברוך השם, הרבה הרבה תורה, הרבה הרבה יראת שמיים, רדיו שפועל על פי ההלכה כמו שצריך. יישר כוחכם, ברוכים הבאים. כבר לפני כמה שבועות אנחנו ברכנו אתכם כאן ברדיו על זה שזכיתם, ברוך השם, לעלות לארץ ישראל. אשריכם ואשרי חלקכם. אני מקדם בברכה גם את המנכ״ל של רדיו קול ברמה, רבי אריאל דרעי שליטה, שגם כן עושה גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה. יישר כוחכם, ברוכים הבאים. אני חוזר לנושא שדיברנו. ובכן, אז במזוזה למעשה מספיק בדיקה שטחית. אחרי שבודקים את המזוזה, מחזירים אותה, אם הכל בסדר, מחזירים אותה למקומה, וצריך לחזור ולברך. כן? לקבוע מזוזה. למה? וכיוון שכשהוצאתי אותה, אני הוצאתי במצב שאני לא יודע אם אני אחזיר אותה. אם היא תימצא כשרה, אני אחזיר אותה, אם לא, לא. לכן, מכיוון שהוצאתי אותה על הספק, אז לאחר מכן אני צריך, זאת אומרת, אני לא יכול להגדיר את זה שהייתה דעתי להחזירה. אם אדם רצה לתקן את הדלת והוציאו את המזוזה, תקנו את הדלת והחזירו את המזוזה, כאן באמת לא צריך לברך, כי מלכתחילה הוא הוציא את המזוזה, דעתו הייתה להחזיר אותה, אז לא צריך לחזור ולברך. אבל כשהוא מוציא אותה לבדיקה, וקל וחומר אם אדם מחליף את המזוזה במזוזה אחרת, אפילו שהקודמת היא כשרה, והוא מחליף אותה במזוזה אחרת כשרה, כאן צריך לברך. כמו שאם אדם לובש תלית, והוא מחליף את התלית בתלית אחרת, צריך לברך על התלית. תפילין, אם אדם מניח תפילין, ואחר כך הוא מחליף אותם, הוא לובש תפילין אחרות, רש"י, היה לו תפילין של רש"י, והוא לובש עכשיו תפילין אחרות של רש"י, ברגע שהוא מחליף, הוא צריך לברך עוד הפעם על התפילין. אבל בתפילין, אם אדם חלץ את התפילין, והוא חוזר ומניח אותם, אז כאן זה תלוי. אם הייתה דעתו שלחלוץ ולחזור וללבוש את התפילין, אז לא צריך לברך. אם הוא עשה את זה תוך זמן קצר, פחות מחצי שעה, אז לא צריך לחזור ולברך. אלא אם כן, הוא חלץ אותם כדי להיכנס לשירותים. שירותים זה מקום שאין בו התכנות של תפילין. אי אפשר, אסור להיכנס עם התפילין לשירותים. לכן, אפילו שהוא הלך רק לכמה דקות לשירותים, הוא חלץ את התפילין, הלך לשירותים וחזר, אז הוא צריך לחזור ולברך על התפילין. בציצית זה לא כך, מכיוון שמעיקר הדין מותר להיכנס עם תלית לשירותים. זה רק לא כבוד המצווה. עובדה שאנחנו נכנסים עם תלית קטן, אף אחד לא פושט את התלית קטן לפני שהוא נכנס לשירותים. אז בתלית גדול זה בעיקר עניין של כבוד המצווה של התלית, להיכנס, זה לא יפה להיכנס איתה לשירותים, אבל אין כאן איסור ממש. לכן אם אדם הוריד את התלית ונכנס לשירותים, אז על התלית לא צריך לחזור ולברך. על התפילין כן צריך לחזור ולברך. אני חוזר עכשיו לגבי מזוזה, כפי שאמרתי, אם הוא הוציא אותה לבדיקה, אפילו שהבדיקה כפי שאמרתי לא צריכה להיות בדיקה יסודית, בדיקה שטחית, פותחים את המזוזה, רואים שכל האותיות
הכל בסדר.

בסדר, אין דיבוקים, אין, לא, מחמת שזה היה הרבה זמן, לא קרה איזה משהו ששינה את המצב של המזוזה, היא באותו מצב, אז אפשר להחזיר אותה, אבל צריך לחזור ולברך על קביעתה של המזוזה הזאת. עכשיו, אז כפי שאמרתי, במזוזה פעמיים בשבע שנים צריך לבדוק את המזוזה. הסיבה היא, מכיוון שלא שולט בה האוויר, היא מונחת במקום סגור בדלת, לכן צריך לבדוק. לעומת זאת, התפילין, אדם שקנה תפילין, והתפילין הן מהודרות, והכל בסדר, והם נבדקו כמובן בשעה שהכניסו את הפרשיות לתוך הבתים, אז אין צורך לבדוק את התפילין אפילו שנים רבות. למה? כי שולט בהם האוויר. כמה אחרונים טוענים שבכל זאת יש בהם זיעה וכן צריך לבדוק את התפילין. עכשיו, במציאות אנחנו יודעים שכן, שזה נכון. יש אנשים סיפרו לי שהם בדקו את התפילין ומצאו חרקים בתוך התפילין. יש אנשים שמזיעים, ואז הזיעה נכנסת לתוך התפילין במשך הזמן, והתפילין מתקלקלות. יש מצבים שאדם שכח את התפילין, נגיד במכונית שלו, והוא שם אותה בשמש, חום של 45 מעלות, אז התפילין במצב כזה הרבה פעמים מתקלקלות. אז לכן, יש בימינו, יש מצב שיתכן כל מקום שיש לאדם ספק קטן אפילו שהתפילין לא באותו מצב, אז ודאי שכדאי מאוד לבדוק את זה. זאת אומרת, למרות שמעיקר הדין אנחנו יודעים, שולחן ערוך, אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך, תפילין שהוחזקו בכשרות אינם צריכים בדיקה לעולם, לעולם, ואם אינו מניחן אלא לפרקים צריכים בדיקה פעמיים בשבוע, בשבוע הכוונה שבע שנים, פעמיים בשבע שנים. זה אם הוא מניח את זה מפעם לפעם, פעמים הוא משאיר את זה חודש ויותר ולא מניח, אז במקרה כזה כן צריך לבדוק. אבל אם הוא רגיל להניח אותם יום יום, אז לא צריך בדיקה מעיקר הדין. אבל כפי שאמרתי, מכיוון שעינינו הרואות כמה פעמים שמצאו בתפילין כל מיני בעיות, יש לפעמים בעיה אחרת, אנשים שיש להם תפילין קטנות, לפעמים הקלף של הפרשיות הוא קצת עווה, ואז צריכים לדחוף את זה בחוזקה לתוך הבתים, במיוחד בתפילין של ראש שזה ארבע פרשיות נפרדות, אז צריכים לדחוף את זה. ואז מה שקורה שאחר כך תוך כדי שהכניסו אותם, אז זה נשברת עוד אחת. מספיק שעוד אחת נשברה, כבר התפילין הללו הן פסולות. ולכן, כדאי מאוד מאוד לבדוק את התפילין. עכשיו, אני רוצה לספר לכם. אבי מורי סיפר לי דבר שמעניין מאוד. הוא אמר לי שכשהוא היה בחור צעיר, הוא ישב ולמד ביסודיות הלכות תפילין. שתדעו לכם, הלכות תפילין זה הלכות לא פשוטות, זה המון הלכות. להיות סופר סתם, לצערנו היום יש כאלו שהם לוקחים ככה, רואים את צורת האותיות, מישהו נותן להם את צורת האותיות, והם יושבים ומציירים ככה בהתחלה על נייר, אחר כך על קלף, עוד ועוד עושים תרגולים, שבוע, שבועיים, והוא נהיה סופר סתם. זה לא, בכלל לא ככה. יש המון המון הלכות שאם הסופר לא בקי בהלכות, אז הוא יצא מתחת ידו תפילין ומזוזות פסולים, וגם ספרי תורה. רק שבתפילין ומזוזות זה יותר מסובך. יש הרבה יותר סיכוי שזה יהיה לא כשר אם הוא לא למד היטב את כל ההלכות. לכן אני הדגשתי כבר בהתחלה שבתפילין אדם צריך לדעת ממי הוא קונה את התפילין, מי כתב אותם. מי כתב? לוודא שמדובר בסופר שהוא סופר מוסמך, שלמד את ההלכות ויודע את כל פרטי הדינים. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות שחשוב שכל אחד ישים אליהם לב
בהלכות תפילין ומזוזות שיכול לגרום לאנשים הרבה הרבה מכשלות. תראו, קודם כל, הסופר צריך להיות מעבר לכל ירא שמיים. למה? ישנם דברים שאף אחד בעולם לא יודע חוץ מהסופר. הסופר, כשהוא מתחיל לכתוב את התפילין, הוא צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת תפילין. אם הוא לא אמר את המילים האלו, התפילין פסולות. צריך כתיבה לשמה. הריני כותב לשם קדושת תפילין. הוא בא לכתוב מזוזה, צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת מזוזה. ספר תורה, הריני כותב לשם קדושת ספר תורה. אך שבספר תורה, הוא כתב, הוא אמר את זה כשהוא התחיל לכתוב, הוא לא צריך כל פעם לחזור ולחזור. מספיק שהוא אמר את זה בהתחלה, זה מועיל לכל אותו ספר תורה שהוא כותב. לעומת זאת, בתפילין ומזוזות, כל תפילין שהוא כותב, הוא צריך להגיד את זה. כל מזוזה הוא צריך להגיד את זה. עכשיו, כשהוא מגיע לשם השם, הוא צריך להגיד, הריני כותב לשם קדושת שם השם. אם הוא לא אומר את זה, זה פסול. צריך לדעת. אם הוא לא אמר, והוא לא שם לב, הוא כתב, הוא היה שומע רדיו, אני יודע, או אפילו שומע שיעור תורה, נגיד, הוא שמע והוא לא שם, הוא כתב, זה פסול. יש מחלוקת ראשונים, אם יועיל כשהוא יאמר לפני שהוא כותב, כל ההזכרות של שם השם שאני אכתוב, אני מכוון מראש שהכל יהיה לשם קדושת שם השם. זה לא פשוט, וזה כמובן, גם אם הוא אמר את זה, זה בתנאי שכשהוא כותב את שם השם, הוא יודע, הוא שם לב, הוא לא סתם מעתיק בלי מחשבה. אז בזה זה מחלוקת. אני לא הייתי ממליץ לאף אחד להניח תפילין שיש בהם מחלוקת אם הם קשרות או לא. זאת אומרת, סופר ירא שמיים צריך כל שם השם. וחלילה חלילה, אם זה לא שם השם, למשל, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, אסור לו לקדש את זה, כי זה עבודה זרה. אז זה אסור, הפוך, אסור לקדש. אבל כל שם השם שהוא כותב צריך לקדש. עכשיו, אתה בא אל הסופר, אתה שואל אותו, אומר לו, בטח, מה, אני קידשתי כל שם השם, כתבתי לשמה, הכל בסדר. אתה לא יכול לדעת על התפילין והמזוזות, לא כתוב עליהם מה הוא עשה. אם הוא אמר לשם קדושת שם השם או לא אמר, אתה לא יכול לדעת. אז פה אנחנו רואים עד כמה חשוב הדבר שהוא יהיה ירא שמיים, ושאנחנו יכולים לסמוך על הנאמנות שלו, שהוא באמת כתב לשמה כמו שצריך. זו נקודה ראשונה מאוד מאוד חשובה. אבל ישנם עוד נקודות. בטעויות. כשישנם טעויות בכתיבה, הרבה פעמים יש טעויות שאתה לא יכול לגלות שהוא טעה טעות שפוסלת את התפילין והמזוזות. יש הלכה חשובה מאוד מאוד בתפילין ומזוזות, כתוב והיו בהווייתן יהו, זאת אומרת צריך לכתוב כסדרן, אות אחרי אות. אם אדם, הסופר נגיד, כתב מזוזה, והוא שכח אות אחת, לא יעזור לאחר מכן שהוא יוסיף את האות הזאת. למה? מכיוון שהאות הזאת, האותיות שאחריה, כשהוא כותב אותה, כל האותיות שאחריה, כבר נכתבו. הפתרון היחידי שהוא ימחק את כל האותיות מאותה האות והלאה, ואחר כך יכתוב את כולם מחדש. זה דבר כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה של כסדרן. כסדרן זה הלכה מיוחדת בתפילין ובמזוזות. בספר תורה לא. לכן בספר תורה אפשר למחוק ולכתוב. הדבר היחידי שאי אפשר למחוק בספר תורה זה שם השם. שם השם אסור למחוק. היה פעם איזה סופר אחד שהמציא דבר שהיום הרבה סופרים משתמשים בו. שולחן של שיקוף. שולחן מיוחד עם אור. הרי לפי ההלכה הסופר
חייב בספר תורה, רק בספר תורה, הוא חייב לכתוב מתוך הכתב. צריך לשים לידו חומש, לקרוא בראשית ברא אלוקים, ואז הוא כותב בראשית ברא אלוקים. צריך שיהיה ממש מתוך הכתב. עכשיו, אז כדי לחסוך לו כל פעם, להסתכל עוד הפעם ולראות חסרות, יתרות, אז עושים, יש שולחן כזה, שכל הספר תורה כתוב מתחת לזה, הוא מצמיד את הקלף, והוא מסתכל, כתוב בראשית, הוא מעתיק, בדיוק, הוא יכול גם, זה כבר מסודר לו, בשיקוף, צורת האות, והוא רק פשוט כותב אותה בדיוק כמו שזה ניכר בשיקוף. אז עכשיו היה סופר אחד, היה אחד שהוא סופר סתם, שהוא המציא את השיטה הזאת, והרבה סופרים קנו את זה. עכשיו, כל פעם שיש שם השם השם, הוא כתב קדש. וכשזה חולין, הוא כתב חול. תדע, אל תקדש אותו. כן, כמו אלוהים אחרים שאמרנו בקריאת שמה, זה חול. טוב, וככה כולם, כמה הרבה סופרים, קנו את זה ממנו. והנה, פתאום התברר שבפרשת האזינו, פעמיים הוא טעה. הוא קטע, חשב שזה חול, ובאמת זה היה קודש. עכשיו, אנשים קנו ממנו ספרי תורה, פרסמו את הדברים, ואז פנו אליי כמה אנשים שקנו ספר תורה. מה עושים עכשיו? איך מתקנים את זה? יש אפשרות פשוטה להחליף את כל היריעה. אבל למחוק, מה הבעיה פה? למחוק זה שם השם, שנכתב שלא לשם קדושת שם השם, זה מחלוקת אם יש איסור מחיקה, מחיקת שם השם, כשזה לא נכתב לשם השם. כאן הרי הפוך, זה נכתב לשם חול. אבל ודאי שלכתחילה אנחנו לא נתיר, הרבה פוסקים סוברים, חולקים על השח, סוברים שאסור. אז מה הפתרון? לקדור את זה. זאת אומרת, לגרד את זה בזהירות מלמטה, ולהוציא את הקלף, הקלף הוא קצת עווה, לקדור, להוריד את זה בזהירות, ואחר כך במקום שנשאר ריק, לכתוב מחדש את שם השם. עכשיו, יש כמה סופרי סתם שהתמחו בנושא הזה. ממש, הם יודעים איך לעשות את זה. זה עבודה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה, שחלילה, תוך כדי, הם לא ימחקו את שם השם. שהם יוציאו אותו בשלמותו כמו שצריך, ואחר כך יכתבו, יגידו, הרי אני כותב לשם קדושת שם השם, ויכתבו. אז יש, היה לנו פה אחד בירושלים, פה בארנוף, היה סופר אחד, ושלחנו לו על כל אחד ואחד, כמובן שילמנו לו מה שצריך, והוא קדר, הוריד את זה בשיא הזהירות, ושם במקום זה כתב את שם השם כמו שצריך. אז ובכן, אז צריך לכתוב כסדרן בתפילין ומזוזות. עכשיו, יש הלכה שהיא חשובה מאוד, שיוצא ממנה המון פרטי דינים, וזה נקרא הכתוחות. הכתוחות בתפילין זה פסול. צריך שיהיה הק ירחות, ולא הכתוחות. מה זה בדיוק? למשל, יושב הסופר וכותב, ואז הגיע לאיזה מקום שהוא צריך לכתוב אות א', אבל נפל לו טיפה של דיו על הקלף. איפה שהוא צריך לכתוב א', במקום א', יש טיפה של דיו. אז מה הוא עשה הסופר? הוא ישב וחיכה שזה יתייבש הדיו, ואז הוא התחיל לגרד מסביב לאות, ובמקום טיפה דיו נהיה א', הוא גרד מסביב. זאת אומרת, מה שקרה כאן, האות נוצרה מאליה. הוא לא כתב בקולמוס, בפועל, את האות, אלא הוא גרד מסביבה, ואז נוצרה האות. אז זה נקרא הכתוחות, וזה פסול. עכשיו, טיפה דיו נופלת, זה אולי קורה, לעתים רחוקות, אבל בואו אני אראה לכם דוגמה, איך זה יכול להיות שאלה מצויה. בא הסופר, הוא צריך לכתוב אות ה. ה זה ד' וקו קטן למטה, כן? הקו הקטן הזה, בטעות, הוא עשה אותו, וזה נוגע בגג של האות. אז מה זה נהיה עכשיו?
חטא. נכון שאנחנו לא כותבים כך את האות חטא, אנחנו כותבים שני אותיות זין, אחת ליד השנייה, ועושים חטוטרת, כמו גיבנת כזאת למעלה, שמחברת אותם. ככה אנחנו נוהגים לכתוב אות חטא. יש אצל המקובלים, חלק מהמקובלים, שעושים וו זין, וו זין, ויש, מי שכותב את זה, זה תלמידי רבנו הארי. אין גילוי מפורש בנושא הזה בדברי רבנו הארי. יש בזה מחלוקת בין המקובלים. אבא שלי פעם הראה לי, היה לו בבית ספר שהיה לו כתב יד של הקף החיים. והוא הראה לי מכתב שהקף החיים שלח לבן איש חי. מה הדין? האם לכתוב וו זין או שני זין? והוא מסביר שם את עמדתו, הקף החיים, הוא כותב שלדעתו אין לזה יסוד מספיק, צריכים לכתוב שני זין, כך כתוב למעשה במסכת שבת. לגבי מלאכה בשבת, התכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינין. זאת אומרת, עוד זין, החטא מורכבת משני זין. לדעת רשי, שני זין, תחבר אותם לגמרי, זה חטא, כמו החטא שלנו הרגילה. אבל רוב הראשונים חולקים, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאנחנו עושים שני זין נפרדים, ועליהם חטוטרת. אבל יש מהמקובלים שנהגו וו זין, הקף החיים, כתב מכתב, יש לו שוט ידי חיים, הוא כתב מכתב אל הבן איש חי, ששם הוא שואל אותו, והוא אומר לו, הקף החיים, את דעתו, שזה לא בסדר. לא הייתה תשובה של הבן איש חי לזה. והנה, לפני 20-30 שנה, מכון הכתב של הרב בצרי, הם הדפיסו חוברת המאסף, ושם הם מצאו את התשובה של הבן איש חי. והבן איש חי עונה לקף החיים שהוא צודק. שהוא צודק. צריכים לכתוב את האות חטא, שני זין, עם חטוטרת למעלה שמחברת אותם. עכשיו, אני חוזר. אם הסופר כתב, הוא היה צריך לכתוב היי. והרגל של ההיי נגעה בתקרה. עכשיו זה הפך להיות חטא של רשי. כן? חטא. אז מה יהיה אם הוא ימחק טיפה מהדיו שמחבר את זה לתקרה? אז פה זה נקרא חקתוכות. למה? כי האות הזאת נוצרה מאליה. היא לא הייתה. הייתה חטא ועשית על ידי גירות, היא נהייתה להי. זה בדיוק כמו שאמרתי קודם, לגבי טיפה דיו שנפלה, וגירדת מסביב ויצרת ממנה אות. עכשיו, תארו לכם שהסופר עשה טעות באות אחת. באות אחת, ואחרי שהוא גמר לכתוב, מוצאים את הטעות הזאת. אז יש מקרים שאפשר לגרד. יש בזה המון פרטי דינים. יש מקרים שלא נשתנתה צורת האות, מקרים שאפשר לגרד. אז אם אפשר לגרד, יפה מאוד. אבל אם אי אפשר לגרד, אלא למחוק, אם נגרד זה יהיה חקתוכות, אז למחוק את האות ולחזור ולכתוב אותה, בתפילין למזוזות, זה אבוד. אין מה לעשות. צריכים לגנוז אותם. למה? כי מכאן והלאה, הכתיבה היא לא כסדרן. יוצא שהאות הזאת, ברגע שהוא מחק אותה, היא חסרה, הוא מוסיף אותה, האותיות שלה אחריה כבר היו כתובות. אז לכן, במצב כזה, התפילין ומזוזות, אין שום תקנה, הדרך היחידה זה רק לגנוז אותם. אין מה לעשות. הוא עבד קשה והכל טוב ויפה, זה לא משנה. זה יהיה פסול. עכשיו, המקרים האלו של חקתוכות שהסופר תיקן, זה דבר מאוד מצוי אצל סופרים שלא למדו היטב את ההלכות. הכללים החשובים שיש זה כסדרן, חקתוכות ומוקף גביל. כל אות חייבת להיות מוקפת גביל. עכשיו, אם הסופר לא הקפיד על כל זה והוא תיקן לאחר מכן, אף אחד לפעמים לא יכול לדעת שהוא תיקן, וזה למעשה פסול.
לכן אני חוזר ואומר שחשוב מאוד כשאדם קונה תפילין או מזוזות שידע מי, לא סתם, יגידו לו כן, צמוך, זה כשר. לפני כמה שבועות היה אצלי הרב מועלם בבני ברק, שהוא כתב יריעות שלמה, הרב שלמה מועלם, הוא תלמיד חכם מופלג שעסק הרבה הרבה בנושאים האלו. הוא הראה לי יבוא, יש עכשיו יבוא של מזוזות מסין. מסין, כן. ומזוזות, הוא הראה לי את המזוזות, הסתכלתי עליהם. עכשיו, בדרך כלל, אם מישהו יכתוב את התפילין במחשב, אז אני ארגיש מיד, למה? אני אראה שהרווח בין האותיות הוא זהה לגמרי. מחשב זה מחשב, הוא מדויק מאוד מאוד. אני ארגיש שכל השינים הם אותו שין. בן אדם בשר ודם יהיה הסופר הכי טוב בעולם, יש הבדל קטן בין אחד לשני. טוב, אז הוא הראה לי את זה, ואמר לי, תסתכל, תגיד לי, למה זה פסול? טוב, התחלתי להסתכל, בדקתי את השינים, כל שין כתוב, הצורה שלה היא קצת שונה. כולם יפים מאוד. אני בדקתי את המרחק בין האותיות במילה אחת, הוא לא זהה. בקיצור, אני לא יודע איך הצליחו לעשות זיוף מתוחכם כל כך. עכשיו, אנחנו ממששים את המזוזה, והדיו בולט. הדיו בולט. בקיצור, נראית מזוזה הכי יפה, והיא יבוא מסין שפשוט היא פסולה. לצערנו, אני לא יודע מי זה שיזם והתחיל את כל הדבר הזה, ייתן את הדין בשמיים, אבל אנחנו צריכים לדעת, להיזהר, שיש דבר כזה היום בשוק, עד כדי כך. לכן, כשקונים, צריך שיהיה מהסופר ולשאול אותו, אתה כתבת בעצמך, כן, הכל כדת וכדין, יפה מאוד. אבל אם לא, היום הזיופים כל כך מוצלחים, ששום בן אדם, אני אומר לכם, אלה שאני ראיתי, ואני יש לי קצת ניסיון בדברים, בכל זאת למדתי את זה הרבה, כתבתי על זה הרבה, ואני אומר לכם ששום בן אדם, בשר ודם, לא ידע להבדיל בין זה לבין מזוזה כשרה. עד כדי כך. ולכן, זהו, חשוב מאוד. אבי מורי סיפר לי, כשהוא היה בחור צעיר, הוא ישב ולמד היטב את ההלכות האלו. הוא ישב ולמד, הוא ידע טוב טוב את הלכות ספר תורה, תפילין ומזוזות. ואז הוא הלך לבית כנסת, והתחיל לגשת אל האנשים, ולהגיד להם, בבקשה, תן לי את התפילין שלך, אני רוצה לבדוק אותם. אז היה מאוד מצוי תפילין שעשוי מבהמה דקה. זה נראה כמו קרטון, ממש. מבהמה דקה, עם פלומבה של כשרות של משרד הדתות. לא פחות ולא יותר. ככה זה היה. כן, לצערנו, ואתה פותח בפנים, אתה רואה את האותיות, עקומות, משונות, לא יאומן. קיצור, הוא הלך, התחיל להסתובב בבתי כנסיות. בכל יום היה צריך לבקש מאנשים, בבקשה, בבקשה, תן לי, אני רוצה לבדוק את התפילין שלך. והוא אמר לי שבשנה אחת הוא בדק 600 תפילין פסולות. 600 תפילין פסולות. אני חושב שהיום המצב השתנה, אנחנו לא נמצא 600 תפילין פסולות, אבל עדיין אפשר למצוא, לא מזמן בא אליי אחד שקנה תפילין מהודרות. אני ראיתי את הפרשיות, איזה כתב יפה, מסודר, אבל זה לא עשה, הוא לא עשה בדיקת מחשב, והיה חסר אות. חסר אות. מסכן הבן אדם כמה שנים הניח תפילין, פסולות. קרקפת, זה לא מנח תפילין. תפילין פסולות. אז כל כך הרבה מכשולות יש בדברים האלו. אז אבא שלי אמר לי אז שהיה גומר בבית כנסת אחד, הולך לבית כנסת שני. ככה כל בוקר היה הולך ובודק עוד אחד ועוד אחד. 600 איש הוא הציל מתפילין פסולות. עכשיו גם כמובן תפילין שמניחים אותם כל יום, במשך הזמן צריך לשים לב, הרצועות נשחקות. לפעמים השיעור של הרצועה הוא יורד וזה כבר פסול.
יש מצב שהצבע השחור, הצבע החיצוני צריך להיות שחור. הפנימי לא נורא, אבל החיצוני צריך להיות שחור. אם הצבע השחור דהה וירד, גם כן זה פסול. רצועות שחורות, צריך לדעת שהרצועות שחורות זה הלכה למשה מסיני. זה יותר חשוב מבית שחור. הבית, אם אדם יחליט, הוא רוצה את התפילין שלו, לצבוע בצבע צהוב. אז זה לא פסול. נוהגים לצבוע אותם בשחור, אבל זה לא פסול. מה שאין כן ברצועות, רצועות שחורות, הלכה למשה מסיני. עכשיו, הריבוע של התפילין הוא הלכה למשה מסיני. במשך הזמן, זה מקבל מכה פה, מכה שם, והריבוע לא מושלם. אז חשוב מאוד מפעם לפעם לקחת את התפילין ולתקן אותם ולסדר אותם. אז לכן אני אומר שהמנהג הזה של לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, למרות שמעיקר ההלכה, כמו שאמרתי, אם אנחנו מסתכלים שחור ולבן, אז מה? אז קנית אותם בחזקת כשרות, אתה יודע מי הסופר, הכל בסדר, יפה מאוד, לא צריך. אבל בגלל כל המכשולות שאנחנו כן מוצאים בהם, אז חשוב מאוד מאוד, חשוב מאוד מאוד לבדוק אותם ולחזור ולבדוק אותם מפעם לפעם. אני שאלתי את אבא שלי בזמנו, ממי הוא קנה בשבילי תפילין? אז הוא אמר לי, הוא קנה, היה אחד בירושלים, הרב טוויל. הוא היה מקובל גדול, צדיק יסוד עולם, והיה צריך לחכות שנים עד שהיה עושה תפילין. היה תור ארוך אצלו. אז שהייתי בן 10, אבא שלי כבר הלך והזמין אצלו תפילין בשבילי. שהייתי בן 12, תפילין היו מוכנות, והתחלתי להניח תפילין. וזה גם חשוב מאוד ללמד את הילדים. יש כאלה שמתחילים ממש ביום שהוא בר מצווה. יש כאלה שמתחילים חודש קודם. אבל אם הילד הוא ילד רציני ואחראי, ויודע איך לשמוע על קדושת התפילין, אז כבר בגיל 12 יכול להניח תפילין, למה לא? אני התחלתי בגיל 12, וכך כל האחים שלי, אבא שלי נתן להם להניח תפילין בגיל 12. ובכן, אני חוזר לגבי הנושא של הכשרות, כאן צריכים באמת באמת לבדוק. ואני אומר לדוגמה, אדם הולך וקונה מקרר לבית. פעם הלכתי עם אשתי לקנות מקרר. אז הגענו לחנות הגדולה שמוכרים מקררים, והוא מתחיל להסביר לנו, זה המקרר ככה וזה ככה, ואני לא מבנתי מה הוא רוצה בכלל, מה ההבדל, כולם נראים אותו דבר, כולם יפים, מה, לא, למה זה עולה רק 5,000 שקל וזה עולה 10,000 שקל? אז הוא אומר לי, אתה לא שם לב על הפירמה, זה פירמה ידועה, משובחת. ואז חשבתי לעצמי, יש סופר שהוא פירמה, סופר שהוא מצוין והוא ידוע והוא טוב, הוא פירמה. השני הוא לא פירמה. בקיצור, ראיתי אבל איך כל האנשים שהיו בחנות, איך שהם בודקים, פותחים את הדלת וסוגרים ורואים ככה וזה. מה כל כך זה חשוב? אז איש אחד אומר לי, מקרר לא קונים כל יום. פעם בעשר שנים קונים מקרר. נו, אז תפילין, שאנחנו קונים את זה לפעמים פעם לכל החיים, שזה מצווה שאנחנו מקיימים אותה כל יום, לא נזהר בזה? אני רוצה, עכשיו אנחנו מתחילים את חודש אלול, אני רוצה להמשיך לדבר על הנושא הזה של תפילין מהנקודה המוסרית, של תפילין ומזוזות. אני אספר לכם סיפור. פה בארנוף היה פעם, הגיע יהודי אחד לגור בשכונה. יהודי שיש לו, ברוך השם, כסף, והוא קנה בית גדול ויפה מאוד. אז הוא בא ביום הראשון לבית הכנסת, ואמר לי, אני דייר חדש, אני בעזרת השם מתכונן לבוא, שמעתי שיש לכם פה שיעורים כל היום, אני מתכונן לבוא וללמוד הרבה תורה, אבל אני מבקש ממך, היום אני עושה חנוכת הבית, תבוא לבית שלי. טוב. באתי אליו לבית, רק נכנסתי, הוא אמר לי, הרב, בבקשה, לפני שתשב אני רוצה להראות לך את הבית. אז עשינו סיור בבית, צריך שם איזה ווייז ככה כדי לדעת להגיע את כל הבית, בית גדול, בלי עין הרע, יפה מאוד. טוב, אני מתיישב אחר כך, ואני שואל אותו, תגיד לי,
מהם המזוזות של הבית שלך? אז הוא מחייך אליי ואומר לי, זה היה לפני אולי 20 שנה, 30 שנה. הוא אומר לי, הרב, אתה כנראה לא מכיר אותי. מה, אתה חושב שאני אקנה סתם מזוזות? אני קניתי מזוזות אצל הסופר פלוני. אמרתי לו, פלוני הוא הסופר הכי טוב, יפה מאוד. הוא אומר, כן, ממנו קניתי כל הבית שלי, אולי 20 מזוזות, קניתי הכל ממנו. אמרתי לו, יפה מאוד, תזכה למצוות. ואז הוא אומר לי, הרב, אבל נגיד לך את האמת, אני יצאתי מאצלו בהרגשה רעה. הבן אדם הזה הוא גנב. גנב? לא, למה הוא מסכן? מה עשה לך? הוא אומר, תראה הרב, כמה עולה הקלף? בדקתי, הקלף אתה יכול להשיג אותו בדולר אחד. כמה עולה הדיו? אולי 10 סנט. ככה, כתב עליו כמה שורות, ו-$100. איך זה נהיה $100? כל כך, מה זה? זה לא גנב? טוב, אני שתקתי בכוונה. אחרי כמה דקות אמרתי לו, תשמע, חייתי בבית שלך, במטבח, יש לך ארונות מטבח מאוד יפים, מאוד מצא חן בעיניי. אני רוצה לעשות בבית שלי גם ארונות מטבח כאלו. אתה יכול להגיד לי כמה זה עלה לך? אז הוא אומר, כן, אני אגיד לך. הוא לקח נייר ועט, התחיל לכתוב כמה עלה מטר רץ, אני לא יודע איך המטר יכול לרוץ. בסופו של דבר, הוא עשה לי חשבון, $40,000. אמרתי לו, $40,000? אתה אדם מאוד תמים. מה, שילמת על עצים מהג'ונגל, שילמת $40,000? אז הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה כנראה, אתה חושב שאני תמים? אתה לא מבין בזה, מה אתה מדבר? אתה יודע שזה עצים שהם יבוא מיוחד מאיטליה? הביאו איזה מאיטליה את העצים. וישבה אדריכלית מיוחדת ועשתה תוכנית לכל הארונות בבית שלי, תראה, תסתכל איזה חריטות יש בדלתות, ותסתכל את הידיות, ותראה איך שזה בנוי כל כך יפה, איך שזה עומד בבית כל כך יפה. הרב, אני אומר לך, זה שווה כל סנט. אמרתי לו, בושה וחרפה, שווה כל סנט. ישבו לך כמה ערבים בנגריה, ולקחו עצים מהג'ונגל וסידרו אותם, עשו מהם ארון, לא יעזור, זה בא מהג'ונגל, ומי שעשה את זה זה ערבים, כן? אבל בסופו של דבר, מה אתה אומר? זה שווה כל סנט. וישב לך רב, תלמיד חכם, ששנים למד את ההלכות, ועכשיו הוא יושב לכתוב, הוא כותב את המזוזה לאט לאט, ודרך אגב אותו סופר, היה מקפיד כל יום לפני שהוא מתחיל לכתוב, ללכת לטבול במקווה. צדיק. והוא כותב, בדרך כלל הסופרים, יש להם בעיות בעיניים ובגב. זו עבודה מאוד קשה. אז מסכן הוא ישב ועבד וכתב וכתב. אחרי שהוא גמר לכתוב, הוא שלח את זה להגהה, ובהרבה מקרים מראים לו שהייתה איזו טעות קטנה, שהוא צריך לגנוז את זה, כל העבודה שלו הייתה לחינם. אז הוא, בעיניך, הוא גנב. הוא גנב, עבד שעות על גבי שעות, הוא גנב. אבל הערבים שלקחו עצים מהג'ונגל ועשו לך ארונות, זה שווה כל סנט. אמרתי לו, אתה יודע למה אתה מדבר ככה? בגלל שאתה לא מרגיש שהמצווה מספיק חשובה כדי שתוציא עליה הרבה כסף. ככה, 20 מזוזות בבית, $2,000, אתה מסתכל על זה כל כך הרבה כסף, אתה לא מרגיש חשיבות למצווה. יש לך, אתה מרגיש חשיבות לארון, זה דבר חשוב בעיניך, אבל המזוזות לא. רבותיי, אם אנחנו נשב ונחשוב, עכשיו אנחנו מתכוננים, הערב אנחנו מתחילים את הסליחות, ואנחנו מתחילים להתכונן לימים הנוראים. אז כדאי מאוד שכל אחד מאיתנו יושב ויחשוב, אנחנו מתכוננים, מתכוננים, אנחנו מפחדים. עוד מעט תהיה ראש השנה, והקדוש ברוך הוא דן את האדם לחיים ולמוות. אז אנחנו מתכוננים.
עובר ראש השנה, אנחנו ממשיכים את ההכנות עוד יותר ליום כיפור. עובר יום כיפור, אנחנו הולכים הביתה, שמחים וטובי לב, אוכלים, שותים ושמחים, ואחר כך, איך אנחנו מתנהגים? כמו שהיה לפני אלול. במילים אחרות, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אנחנו צחקנו עליך, אנחנו לא התכווננו. אנחנו רק ככה עשינו את עצמנו, כאילו אנחנו מתנהגים יפה, בשביל שנקבל ממך את הפתק של חיים טובים, קיבלנו, שלום כל טוב. אנחנו חושבים שאנחנו, על מי אנחנו, את מי אנחנו מרמים פה? אנחנו מרמים את עצמנו. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא יודע שהכל זה עמדת פנים. מה זה שווה? אז אנחנו צריכים באמת להתחיל היום לשאוף שבאמת באמת אנחנו נהיה אנשים אחרים עד ראש השנה. אנחנו נשתפר ונשתפר עד ראש השנה. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל. אבל הנקודה החשובה ביותר שכדאי שנכניס לעצמנו זה את מה שאמרתי קודם על הארונות מטבח מול מול המזוזות. איך אנחנו מתייחסים לרוחניות ואיך אנחנו מתייחסים לגשמיות. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. וזה בכל דבר ודבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לראות את ההבדל. איך אנחנו מתייחסים לבשר שהוא יהיה משובח ואיכותי, כן? אם מישהו יביא לנו בשר מקולקל, אנחנו אוי ובוי, אנחנו נצבע אותו. אנחנו לא נסכים. ולמה כשיש חשש שהוא מקולקל מבחינה רוחנית, שהכשרות שלו היא לא בטוחה, למה אנחנו לא בודקים את זה מספיק? או איך אנחנו מתייחסים לאכילה והשינה שלנו לעומת לימוד תורה? אני אתן לכם דוגמה קטנה. רב, נגיד בה, הוא צריך לתת שיעור משמונה עד תשע. תשע הוא צריך לגמור. עכשיו הוא מדבר יפה מאוד, ציבור באים, שומעים את השיעור, באים, מצווה, ללמוד תורה. מגיע רבע לתשע, אנשים מסתכלים על השעון וחושבים, יופי, עוד רבע שעה. עוד רבע שעה הוא גומר. טוב. והנה, הגיע השעה תשע, והרב הנכבד לא גמר. הוא לא שם לב על השעון, הוא המשיך. יושבים האנשים, מתחילים כל אחד בחוסר נוחות, מסתכלים על השעון. מה זה צריך להיות? למה הוא ממשיך? הוא צריך היה לגמור. עבר כבר תשע, תשע ושתי דקות, שלוש דקות, תשע וחמישה, והוא עוד לא גמר. ומרגישים, זה לא בסדר, למה הוא מאריך? אנחנו ממהרים, אנחנו צריכים, יאללה, להגיד קדיש וללכת. נו, הם צודקים, הוא היה צריך לגמור בתשע, לא בתשע וחמישה. עכשיו, אותו בן אדם, הוא קובע יום-יום עיתים לתורה. הוא לומד תורה. אבל קשה לו, אם הרב יאריך קצת יותר, הוא לא אוהב את זה. והנה, אותו בן אדם, הוא מקפיד גם כן כל בוקר להתפלל בציבור בזמן. הוא לא מאחר. שבע בבוקר, הוא נמצא בבית הכנסת. כל יום, שבע בדיוק, הוא כבר בבית הכנסת. נו, כדי להגיע לבית הכנסת בשבע, נגיד, הוא צריך לקום בשש וחצי. וכדי שחלילה הוא לא ירדם, אז הוא שם שעון מעורר. שש וחצי בדיוק, השעון מצלצל והוא קם. טוב, עכשיו, השינה של שחרית, כתוב בפרקי אבות, שזה דבר רע מאוד. בבוקר אנשים ישנים, השינה היא מתוקה מאוד. אם זה בקיץ, יש אוויר טוב, ישנים במיטה, שמחים, כל כך תענוג לישון. ואם זה חורף, מתקרבלים תחת השמיכה. שינה של הבוקר. ובא יצר הרע, כמה דקות לפני שהוא צריך לקום, מתחיל לו איזה חלום יפה. הוא חולם חלום, הוא עולה למטוס, הוא נוסע לטיול, והוא ככה, הוא נוסע להודו, אני יודע, להודו, עד כוש, נוסע,
ואז פתאום באמצע החלום, השעון מצלצל. שק, קלת לי, הרסת לי את כל החלום. ואז הוא קם, פותח את העיניים, ואומר, אוי, אני עייף. קשה לי לקום. קשה לי. אבל אני חייב לקום. אני מקפיד להתפלל בזמן, כל יום. וככה, יש לו מלחמה פנימית, לקום או לא לקום. ואז מה בדרך כלל אנשים עושים? עושים פשרה. עוד 5 דקות אני אשן, לא יקרה כלום. הוא מסדר מהר את השעון, חוזר לישון ואשן בחלום שנית, כמו פרעה. אחרי 5 דקות, עוד פעם השעון מצלצל, הוא מבין שעכשיו, אם הוא לא יקום, הוא יאחר לבית הכנסת. אז הוא מתגבר כערי כמו שצריך, נוטל ידיים, שוטף את הפנים, הוא הולך לבית הכנסת, 7 בדיוק הוא הגיע לבית הכנסת. עכשיו, האם יש בעיה שהאיש הזה ישן עוד 5 דקות? לא. מה זה משנה כמה הוא ישן? העיקר שבסופו של דבר הוא הגיע בזמן לבית הכנסת. אבל הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תגיד לי, ריבונו של עולם, כשהרב נתן את השיעור, הרב דיבר עוד 5 דקות, אתה לא אמרת, אוי הרב, בבקשה, תדבר עוד קצת, עוד קצת. לא, קצת בזה. לא יכולת לסבול 5 דקות. וכשישנת כמו פרה, אז פה, אוי אוי אוי, כל כך היה טוב לך לישון, עוד 5 דקות של שינה. אני זוכר שפעם, אני תקופה ארוכה, למדתי עם אבא, ואבא היה לומד הרבה בלילות. הוא לא היה הולך לישון לפני 2 בלילה. אף פעם כמעט. גם לעת זקנתו, עד השנים האחרונות, עד החודשים האחרונים שלו, אולי הולך לישון לפני 2 בלילה. והנה, פעם אחת, כל פעם הוא היה הולך לתת שיעורים, הוא היה חוזר הביתה, הוא היה יושב מהר לאכול ארוחת ערב, אמא הייתה מכינה לו ארוחת ערב, הייתה כבר מחכה על השולחן, הארוחה, הוא היה אוכל מהר מהר, והולך ללמוד. והנה לילה אחד, הוא הגיע הביתה, והארוחה לא הייתה על השולחן. אז הוא אמר לי, אין, אתה אוכל, בוא נשב ללמוד. יאללה, ישבנו, התחלנו ללמוד. אחרי 2 דקות, אמא שמעה את הקול שלנו, שאנחנו כבר יושבים ללמוד, היא קמה מהר, באה ואמרה לו, סליחה, האוכל מוכן, האוכל חם מוכן, פשוט אני לא שמתי את זה בצלחת בשבילך, אבל בבקשה, קום לאכול. אז הוא אמר לה, בסדר, אבל אני לא יכול עכשיו, אנחנו כבר התחלנו, וקשה לי להפסיק עכשיו. אבל בבקשה, אני טרחתי, אני בישלתי בשבילך, אני הכנתי, בבקשה, קום לאכול. אמר לה, תראי, זה קשה לי, את יודעת מה? עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. תראו מה זה 5 דקות של הרב עובדיה. עוד 5 דקות. אמרה לה, אתה מבטיח? עוד 5 דקות. אמרה לה, כן, בוודאי, עוד 5 דקות. טוב, היא הלכה לישון, בפנות בוקר, בשעה 5, היא באה, אומרת לו, זה לא בסדר, אתה הבטחת לי שתאכל, ותראה, האוכל השארת אותו, האוכל התקרר, כבר עלה עמוד השחר, כבר אסור לאכול. אז הוא אומר לה, אני לא מבין, אני אמרתי לך שאני אבוא עוד 5 דקות. אז היא אמרה לו, 5 דקות טוב, אבל לא 5 שעות. הוא היה לומד, הוא היה שוכח עולם ומלואו. אני פעם אחת, היה לו איזו תשובה קשה מאוד שהוא היה צריך לכתוב, הוא השקיע בה את כל הכוחות שלו בתשובה הזאת. ואני אז הייתי עוד בחור, למדתי בישיבה, ב-11 בלילה הייתי חוזר הביתה, והיינו יושבים. טוב, הייתי בשבת אצלו, ביום שבת הוא התחיל להסביר לי את כל התשובה, את כל מה שהוא מתכנן לכתוב. טוב, מוצאי שבת, הוא הלך לשיעור, הוא חזר, התחיל לכתוב את התשובה. ישבתי איתו עד 3:00 בלילה. ב3:00 אמרתי לו, אבא, אין לי כוח, אני עייף. אני מחר בבוקר צריך ללכת לישיבה, אין לי כוח. אז אמר לי, טוב, תלך לישון. טוב, הלכתי לישון. 7, היה לו בית כנסת בבית, צריך להשלים עניין. 7, הוא בא, מעיר אותי, יאללה, קום לתפילה, קום. קמתי, מה אני יכול לעשות? ביום ראשון בלילה, חזרתי, אני רואה שהוא עדיין באמצע.
תפתח לי את הספר הזה, ותביא לי את הספר הזה, תביא, פה יש ראיה, אין ראיה, ישבנו ללמוד עד 4 בבוקר. ב-4 בבוקר אמרתי לו, אבא, תאמין לי, אני כבר, העיניים שלי נעצמות, אין לי כוח. אז הוא אמר לי, טוב, תלך לישון, אין לך כוח, תלך לישון. טוב, הלכתי לישון, בשעה 7, והנה השם ניצב עליו. הוא ככה, הוא בא, יאללה, קום, קום, תפילה. אז אמרתי לו, תעשה לי טובה. תעזוב אותי, תן לי לישון, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לי, אני לא מבין, מה זאת אומרת? אתה ישנת 3 שעות. אני, ככה הוא אומר לי, אני לא ישנתי משבת בבוקר. אמרתי לו, מה? משבת בבוקר 48 שעות לא ישנת? למה לא ישנת? אז הוא נענח, אומר לי, מה לעשות? שכחתי. כן, כן, שכחתי. כן, ממש כך. הוא אמר את זה באמת ככה, וזה באמת הייתה הסיבה. הוא שכח ללכת לישון. הוא היה שקוע כל כך בלימוד שלו. הוא לא שכח את התורה שלו. שהוא היה בן יותר מ-90, הוא זכר הלכות שהוא למד בגיל 17. הוא היה מדבר איתי על דברים שהוא למד, אמר לי, יותר מ-70 שנה עברו כבר. הוא זכר. אבל לאכול ולישון, הוא שכח. עכשיו, אני אומר, רבותיי, אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע למדרגה כל כך גבוהה, בסדר, אבל לכל הפחות להשתדל לתת את החשיבות לרוחניות. בכל דבר לשקול הגשמיות מול הרוחניות. השינה מול האכילה. הכשרות מול האיכות. וכן הלאה, כל דבר ודבר. לבחון את עצמנו. איך אומרים, יש שיר, עודה לאל לבב חוקר, שימו לב על הנשמה. שימו לב על הנשמה. זו הנקודה החשובה שצריכה להיות לנו עכשיו בחודש אלול. לשים לב על הנשמה שלנו, על הרוחניות שלנו, על התורה ועל המצוות, ונזכה בעזרת השם שנכתב ונחתם כולנו בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני מברך את כל הציבור הנמצאים כאן, וגם כמובן את כל האלפים ורבבות ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה. יהי רצון שיתברכו בכל הברכות שבתורה, יצליחו בכל מעשה ידיהם, אמן כן יהי רצון. רבותיי, אנחנו עכשיו נגיד קדיש על ישראל, לאחר מכן אנחנו נקרא קריאת שמע, ולאחר מכן אנחנו נתחיל את הסליחות. היום חצות זה ב-12:43. אז אנחנו, בעזרת השם, אנחנו עד שנגיע ויעבור הראשון, אנחנו נעמוד בלוח הזמנים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעד...

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. נכנסנו לחודש אלול תשפ"ו בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך של ישועות, חודש של הצלחות, חודש של עלייה בתורה ויראת שמיים, חודש שנזכה להתכונן בו כראוי לקראת יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא יום ראש השנה. אריה שאג מי לא יירא. אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אלו הימים, סך הכל 51 יום, אומרים הושענא, הושענא, נא זה 51, תושיע את יום 51. צריך לעבוד קשה, כל אחד ישתדל להתאמץ, לעשות כל מה שהוא יכול, בלי ייאוש ובלי עצבות, ובלי חרדות משתקות, ובלי פחדים שלא מועילים, רק עם התעוררות. מה שמעורר אותך, מה שטוב לך לעשות, עוד מצוות ועוד מצוות, אל זה תשמע ועל הכיוון הזה תלך, כי זה מה שבורא העולם רוצה, שכולנו בעזרת השם יתברך, נעבור את המשפט. צריך לעבוד חזק מאוד בחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, וגם את הושענא רבה. הרב חתם סופר, זכר צדיק לברכה, אמר לתלמידיו, את ראש השנה עברתי, את אלול, את יום הכיפורים גם עברתי, אבל בהושענא רבה, שם הוא לא הצליח, בשנה האחרונה שהוא נפטר. כך אמר החתם סופר. רואים פה יסוד, רבותיי, שצריך כל אחד ואחד לעבוד קשה עד יום שמחת תורה, ששם זה החיתום האחרון האחרון, שרואים איך בן אדם רוקד ביום שמחת תורה לכבודה של תורה, שגם זה יכול להפר ולבטל דינים קשים מעל אותו אדם, אם הוא רוקד כמו שצריך לכבוד ספר תורה, לכבוד התורה, בקדושה ובתאורה. כולם שואלים, למה כתוב אריה שאג מי לא יירא? למה לא כתוב אריה שואג, לשון הווה, או אריה ישאג, מי לא יירא? מי לא יירא? זה לשון הווה. למה אריה שאג בלשון עבר? אלא אומרים רבותינו בעלי המוסר, שאם אתה רוצה להתעורר לראש השנה תשפ"ז, השנה הזאת, תסתכל מה קרה בשנת תשפ"ו. אריה שאג, תראה מה קרה כל השנה. כמה אלמנות צעירות, כמה יתומים, כמה אלמנים, כמה חולים. צרות רבות סבבונו, קראנוך השם אלוקינו. תתבונן, יהודי יקר, במה שקרה השנה האחרונה. תפתח את העיניים שלך, תראה מה קרה לאנשים יראים ושלמים. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? ואז תתעורר לתשובה. תתבונן, מה קרה השנה האחרונה? כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה צרות. ואז תתעורר לתפילה. תתבונן מה קרה השנה האחרונה, ואז תתעורר לצדקה, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. ואל תחשוב ואל תאמר לעצמך, אני חסין, אני מוגן, לי זה לא יקרה, זה רחוק ממני. הלוואי אמן, כל הצרות על שונאי ישראל. אבל כל אדם חכם צריך לדעת, רבותיי, שהשטן מקטרג, הוא מביא הוכחות, הוא מביא טענות. הלבון של ביטול תורה, הלבון של חילולי שבתות, הלבון של שמירת עיניים, הלבון של לשון הרע, הלבון של צניעות. הוא בא עם ראיות, והוא רוצה לגבות נפשות, חז ושלום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בניי היקרים, אני אביכם, אני מלככם, אני רוצה לתת לכם חיים ארוכים, לתת לכם בריאות, לתת לכם הצלחות, לתת לכם ישועות, לתת לכם בשורות טובות, לתת לכם הכל, הכל, כי זה מידתו של בורא עולם, רחום וחנון, הטוב והמטיב שרוצה להטיב. אבל גם בראתי את העולם ביג מידות של רחמים, שאחד מהם זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. הביאו לכם פרקליטים גדולים, הביאו לכם עורכי דין גדולים, ובואו למשפט וינצלו. דונו כל אדם לקו זכות, יהודים יקרים, דונו כל אדם לקו זכות, ואל תאמר, הוא ככה כי הוא ככה, והוא כזה כי הוא כזה. דונו כל אדם לקו זכות, ואל תאמר, הוא ככה כי הוא ככה, והוא כזה כי הוא כזה, וכל מיני מחשבות.

זה גם ללא מאמץ, זה רק עניין מחשבתי. במחשבה שלך, שאתה רואה דבר מסוים, פלוני עשה ככה, אלמוני עשה ככה, ניתן דוגמה, אדם מאחר לתפילה כל יום, כל יום. אז אתה יכול להגיד, תשמע, הוא מזלזל, הוא לא, לא אכפת לו מכבוד התפילה, הוא, כן, הוא זלזלן, מזלזל בתפילה. אתה יכול מצד שני לומר, לא, הבן אדם הזה קם בזמן, ומסכן, יש לו כאבי בטן לפעמים, אז הוא מתעכב קצת, או שהתינוק שלו בכה, אז הוא היה צריך מהר להכין לו בקבוק, כדי שהוא ימשיך לישון, ולא יפריע לאשתו לישון, תדון אותו, לכן הוא מאחר. מה, כל יום ככה? כן, כל יום ככה, מה אכפת לך? מה זה עולה לך, כסף? אתה רואה אנשים נוסעים בשבת, מה תגיד? מסכנים, תינוקות שנשבו, או שלוקחים יולדת לבית חולים ללדת, או שהוא מוביל איזה חולה לפיקוח נפש לבית חולים. אבל כל האוטו שלו עמוס, במנגלים ודברים שהולכים לים, זה מראה שלא הולך ליולדת לבית חולים. לא, תדון לקו זכות, זה נשאר לו מיום שישי, ומהר עכשיו הוא מפנה איזה יולדת לבית חולים. תמיד לדון לקו זכות, רבותיי. כל אדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. אז לדון עכשיו כל אחד ואחד לקו זכות. אלו ימים שדנים בהם אחד את השני לקו זכות. בחינם, ללא מאמץ, לא לכסף. ונעשה ונצליח בעזרת השם בדבר הזה לדון כל יהודי לקו זכות. השם ידון אותנו גם כן לקו זכות. כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. שתבח שמו בורא עולם. אנחנו מתחילים את הסליחות ממוצאי שבת של פרשת שופטים עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים. זה לא בדיוק 40 יום, כי יש את ראש חודש שלא אומרים, שבתות שלא אומרים, ראש השנה יומיים אין בהם סליחות. כן, זה אולי 30 יום, 32. לא בדקתי מדויק, משהו כזה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר בזוהר הקדוש, דא אלול. אדם חכם, הוא בא להתחנן, הוא בא לבקש מבורא עולם תחנונים. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שיש אנשים ששומעים פתאום איזה רב שבא לעורר. מה המטרה של כל הרבנים שיחיו ויהיו בריאים, כל הרבנים שמזכים את הרבים ו... רצים ממקום למקום בחודש אלול, לעורר את הציבור ואמירת סליחות ודברי מוס. מה המטרה שלהם? לטובתנו, שלכולנו יהיה שנה טובה, לעורר אותנו. עכשיו, אתה צריך לדעת, יש רב שמתאים לך, ויש רב שמתאים לחבר שלך. יש אדם, אמר לי פעם איזה מישהו, אני, אם לא מישהו בא איזה, מעורר אותי ככה, מה שנקרא עם פטישים, עם מכות חשמל, אני לא מתעורר, אני חייב לשמוע ככה, דגים שבים רועדים, אלול, לעורר. אם אני לא שומע את זה, אני לא מתעורר. זה יפה. אז תלך לרב שככה מדבר בצורה הזאת. אבל יש אנשים שהם כאלה עדינים ורגישים, שאם מדברים אליהם בצורה כזאת, זה מכניס אותם לאיזה חרדה כזאת, וזה משתק אותם, והם לא יכולים לעשות שום דבר. ואז הוא מתחיל לחפש תעסוקות, והעצרה אומר לו, אתה יודע מה, שנה הבאה תעשה, תתעורר שנה הבאה וכו' וכו'. אז אחד כזה אני מציע לו שישמע רבנים מהסגנון היותר עדין, שגם מעוררים, אבל בסגנון של המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זו הזדמנות טובה להתקרב למלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, השופט הוא אבא שלנו אחרי הכל, בסדר, מצוין, כל אחד איך שהוא מרגיש את עצמו לאיזה קבוצה הוא משתייך, אבל אני אומר, אחרי הכל, לעשות כל מה שיכולים. כל מה שאתה יכול, כל מה שאת יכולה להתחזק, אם זה בחיזוק בלימוד התורה, אם זה בצניעות לנשים, אם זה בחסדים, אם זה בכף זכות, כמובן באמירת סליחות ורבותיי צריך לדעת, אין אדם שהוא פטור מאמירת סליחות, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם פטור מאמירת סליחות.

מנהג, מנהג ישראל תורה, זהו, זה מנהג שעם ישראל קיבלו אותו, עדות המזרח, שאומרים סליחות מחודש אלול עד יום הכיפורים, וכל יום לבוא ולבוא, ויש לזה כמה דרגות. יש דרגה ראשונה באשמורת הבוקר, זה השעת רצון הכי טובה לפני התפילה בנץ החמה, בערך היום תפילה מתחילה בחמש וחצי בנץ, כן? אז מ-4 וחצי, סליחות שעה, 50 דקות, מ-4 וחצי, 25, להתחיל סליחות, עד התפילה בנץ, זה הדרגה הכי טובה. דרגה שנייה, חצות הלילה. כמו שמרן רבנו ודאי יוסף היה נוהג לעשות כל מוצאי שבת, וככה עכשיו ממשיכים גם בניו הגאונים, להגיד בחצות הלילה את, את אמירת הסליחות, וכאן בכל ברמה יש שידור חי של אמירת הסליחות, כי מדומני כל לילה, כל לילה יש פה אמירת סליחות ב-12 וחצי, אז זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה בבוקר, בבוקר, 7 בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך, בוקר זמן של חסדים, יש הרבה אנשים, אני מכיר בית כנסת, שיש שם סליחות בשעה 7, ותפילת שחרית ב-7:40, וב-8:15, או אם יש ספר תורה 8:30, שעה וחצי, גם סליחות וגם תפילה. מצוין. אז זה גם דרגה מצוינת. הדרגה הרביעית זה לפני מנחה. לקראת הערב, או שכאלה בצהריים, כן? בצהריים, בשעה 1-2 אומרים, או בערב לפני מנחה. קבעו מנחה ב-7, אז ב-6 הם מתאספים לסליחות. והדרגה החמישית והאחרונה, שאדם אומר ביחיד. אבל חייב לומר, אין אדם שפטור מאמירת סליחות, ואני אומר לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות, אפשר לעשות סליחות מקוצרות, יש ישיבות שלא רוצים לפגוע בסדרי הישיבה, וידוע מה שפסק באור לציון, שכל בחור ישיבה הוא חייב להיות ממושמע להוראות של ראש הישיבה, ולא לפרוץ גדר. בחרת בישיבה הזאת, זה הדרך שאתה רוצה, אתה מקבל את הלימוד, את שיטת הלימוד באותו מקום, מה שאומר ראש הישיבה, תעשה. בליל חג השבועות, אם הוא אומר ללמוד גמרא, אז כולם עומדים גמרא. הוא אומר, אפשר גם תיקון, גם גמרא, תעשה. מה שאומר ראש הישיבה לעשות. אותו דבר לגבי הסליחות. אני מכיר ישיבות שהם נותנים 25 דקות לסליחות, את הקטעים העיקריים. מה העיקר בסליחות? זה הוויה עבור. הוויה עבור השם הפניו העיקרה. כי מדומני, אנחנו אומרים את זה, זה 5 פעמים בסליחות, והבידוי. והבידוי, ומוסיפים עוד כמה קטעים, קבלת המלכות שמיים, הראש הישיבה לקח את הלב של, את העיקר של הסליחות, ודלגו על הפיוטים, זה, אבל זה לא פוגע בסדרי הישיבה, ואז כולם באים ללימוד ערניים, וככה יעשו. כי ראש הישיבה פסק, ככה עושים ולא פורצים גדר. אסור לבחור ישיבה לפרוץ גדר, ותאמין לי, שיהיה לך שנה מתוקה וטובה, כי אתה ממושמע לראש הישיבה שלך, ואתה תחת חסותו, והכל יעבור לחיים טובים ולשלום. אבל לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות, כבר מראש חודש אלול, להצטרף, זה כדאי מאוד. מה הגמרא אומרת? הלוואי שאדם יתפלל כל היום כולו. כן, לפעמים אני מגיע לסליחות, ואני רואה גם חסידים מתבאים, באים חסידים, נכנסים, כן, ואומרים, ביחד, יג מידות, מי שרוצה, יש ביום כל יום רביעי, בלילה עם הרב דניאל זר, בישיבת אור דוד, יש שם אמירת סליחות, ביחד עם הרב יעקב עדס, המקובל, הוא מגיע מיוחד, צריך לברר לגבי השנה, אני לא יודע מה קורה השנה, אבל תמיד כל שנה ושנה בימי רביעי, הרב היה מגיע לשם, וזה אמירת סליחות, שאני אומר לכם, אתה יוצא משם כמו יום כיפור, ממש כאילו יצאת מכיפור, ממש אווירה של התעלות וקדושה, חבל על הזמן. גם נשים גם גברים, יש עזרה מיוחדת לנשים, וזה נמצא בשכונת פרדס קץ, כולם מכירים, ישיבת אור דוד בבני ברק. על כל פנים, מאזינים יקרים, אמירתם סליחות ולא צעקות, אמירתם סליחות ולא נעימות. לא באים פה להשמיע פיוטים וכל מיני מנגינות, וזה יצא ממקם כזה ונכנס למקם כזה. זה לא הזמן. זה תעשה עונג שבת,
בשירת הבקשות, תעשה בחזנות יפה, אבל בסליחות באים לבקש סליחות, לומר סליחות. לא באים לקונצרט. זה לא פיוטים וקונצרטים. נכון שהמנגינות מאוד יפות ומאוד מרגשות, אבל זה רק בא להדביק אותנו לעיקר, שזה היה גמידות ולתשובה, לוידוי שעושים. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ולא לשכוח, רבותיי, שנפסק בהלכה שאמירת תיקון חצות יותר חשוב מאמירת סליחות. אז לכן, מי שקם מוקדם, יאמר גם כן תיקון חצות. או אלו שעושים סליחות ב-12:30, 12:40, בזמן החצות הלילה, אז יכולים, או בהסכמת כולם, לפני הסליחות, שיעשו כולם 10 דקות תיקון חצות, ביחד, ישבו על הארץ, עשו תיקון חצות, עד 12:45, ויתחילו ב-12:50, סליחות, או אחר כך, יתחילו את הסליחות, ויודיעו, רבותיי, עכשיו תיקון חצות, עוד 10 דקות, מה זה תיקון חצות 10 דקות, לבכות על בית המקדש, אז תזכרו, תיקון חצות, מעלתו חשובה מאוד מאוד, ואפילו יותר מתפילה בנצח חמה, תשמעו מה זה, אדם שאומר, תפילה בנצח חמה זה עידור מצווה, זה עידור, אבל אמירת תיקון חצות דבר חשוב מאוד, זה פסק הלכה של שולחן ערוך, צריך כל אדם להשתדל, רבותיי, לומר גם תיקון חצות, לבכות על בית המקדש, יש לנו הרבה על מה לבכות, רבותיי, יש לנו הרבה על מה לבכות, כמה חסר לנו הבית הגדול והקדוש, בית המקדש וביאת המשיח, שנקבל בעזרת השם את פני משיח צדקנו, בתופים ובמחולות, ונצא לפניו בשירה וריקודים, ונראה את בית המקדש יורד מהשמיים בנוי, עין בעין, נראה אותו בנוי, וארץ ישראל תגדל, ויהיה הכל בלי שפיכות דמים, הכל במגע של כסף וזהב, לא בצורה של התגרות בגויים, או בצורה של מחטפים, בצורה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה, הכל שלנו, אבל זה פיקוח נפש דוחה, דוחה את שבת, דוחה את יום הכיפורים, וקל וחומר שהוא דוחה את מצוות יישוב ארץ ישראל. קל וחומר. אז לכן, נתפלל כולנו, גם בעזרת השם, להשתדל, כל אחד להשתדל לעשות כל מאמץ, לומר גם תיקון חצות, ותדעו, הכל מתחיל, מה שנקרא, בלילה. אם אתה אוכל כליל, אני נותן כמה עצות טובות, אם אדם לא אוכל כבד, הרמב״ם אמר שלכל דבר יש לו תרופה. חוץ לדבר אחד, שאדם אוכל ויושן, אוכל, אוכל, אוכל כבד ונרדם. זה דבר נורא והיום. אדם צריך לאכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו שר, בערב כמו אני. בערב גם לאכול בשבע, שמונה, שעתיים לפני השינה, 3 שעות לפני השינה. ככה שאדם יוכל לנשום בצורה חופשית, ויוכל לישון לא עם קרס מלא, ואז הוא יקום כליל. אבל אם אדם אוכל מלא מלא, אז איך הוא יקום? כבד. כבד. ואדם יכביד את עצמו. איך הוא יכול לקום? השינה שלו לא שינה טובה, והקימה ממעלה לא יכולה להיות טובה. אז חבל. צריך לדעת, אדם מתכנן את עצמו, יחלקל צעדיו במשפט. אדם יכין את עצמו טוב, איך הוא מכין את הזמנים שלו, ולא קרה כלום אם יום אחד הפסדת. תדעו, פה היצר רע משחק. היצר רע פה, על זה הוא יושב. אתה רואה, לא הולך לך, הנה, לא הולך לך, הנה, אתה רואה, אתה מנסה ולא הולך לך. לא קשור, היום לא הצלחת, מחר תצליח. מחר גם לא הצלחת, מחרותיים תצליח. אני אומר, לדמיין את חודש אלול, ששמו לך, שמו לנו, סל, כמו של כדור, כמו של כדור סל. מה עושים? מכניסים את הכדור, כמה שאתה מכניס יותר נקודות, ככה תכניס הרבה מצוות. יש לך עכשיו קופה, לקופה הזאת קוראים חודש אלול. ואתה עכשיו זורק, שחרית מנחה ערבית, 3 נקודות. תפילין, תלית, יש מצוות ששקולות כתרג מצוות. חסד, צדקה, לעזור לאישה, להאיר פנים. גם בחודש אלול צריך להאיר פנים. להתחזק בשמירת שבת. וואי וואי, בן איש חי מביא.
בהקדמה להלכות ראש השנה, הוא מביא שמה, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו אם עברתם על עשרת הדיברות, שימרו שבת, ואני סולח לכם. וואי וואי וואי, אדם שבא עם שמירת שבת, נשארו לנו כמה שבתות בודדות, עד לשנה הזאת, ששנת תפשין פי וו. זהו. ארבע, שופטים, זה אחד, כי תצא, כי תבוא, ואז ניצבים. ניצבים זה, צבים וילך, זה הפרשה האחרונה, ארבע שבתות האלה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך. ואז שבת אחר כך, זה כבר ראש השנה, זה כבר שייך לשנת תפשין פי זין. אז מי שמתחזק בשמירת שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, גם עבר על עשרת הדיברות, עבודה זרה, לא תנאף, עשה דברים חמורים חמורים. אומר בורא עולם, אני סולח לכם. סולח לכם. שימרו שבת ואסלח לכם. ולזכור, העולם הזה, זה העולם של פרוסדור. אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפני העולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. אומר החפץ חיים, כל אדם יורד בתחנה שלו. רב צדקה זצ"ל הביא את המשל הזה של האוטובוס. שאדם, האוטובוס אוסף אנשים בשוק מחנה יהודה. מגיע לשם, כולם עולים. עולים, מסלים. זה בסלו וזה בתרמילו. כל אחד עולה וזה בתרנגולו. עולים. וכל האוטובוס ריח של שוק. שהיינו קטנים, ככה זה היה, אני זוכר את זה. ועכשיו הנהג מגיע לשכונה, מגיע לנווה יעקב, קו 25, ואז הוא מתחיל לפזר את הנוסעים. עוצר בתחנה הראשונה, יורדים. תחנה השנייה של השכונה, יורדים. אז הילד שואל את אמא שלו, אמא, למה זה יורד פה, הוא יורד שם, לא כולם יורדים במקום אחד? אז האמא הסבירה לו, זה גר פה. אז התחנה שלו פה, והוא גר פה, והוא גר בסוף השכונה. אז הוא ירד בסוף. האדם שואל, למה פלוני נפטר צעיר? למה תינוקות נפטרו? למה? אחד, הרב כדורי, חי 115 שנה, 107, 117, יש מחלוקת. לא יודעים. בלי עין הרע כמה שנים הוא חי, והרב שח, 100 וכמה שנים. למה? אומר רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, כל אחד יורד בתחנה שלו, כל אחד יורד בתיקון שלו. סיים את תיקונו, מגיע. נזכור, זה לא העולם פה, אנחנו טועים, טועים בחשיבה. אנשים חושבים שפה זה העיקר, העולם השפל הזה, עולם המעשה השפל. לא, בא תנא רבי יעקב בפרקי אבות, ואומר לנו, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפרוסדור לא משקיעים, בפרוסדור רק עושים מצוות. בפרוסדור רק עוברים פה, רק עוברים. והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. וכמובן שאנחנו מתפללים לכולנו בעזרת השם, שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. למה? בשביל לאכול הרבה צ'ונט, לאכול הרבה בטטות. בשביל מה אתה רוצה לחיות פה? שנזכה לעשות כמה שיותר מצוות. כל יום שאתה חי, זה עוד תפילין, עוד תלית, עוד שבת, עוד חסד, עוד עזרה לזולת, עוד עזרה לאישה, עוד אישה עוזרת לבעלה, וכן על זה הדרך. לכן מבקשים חיים ארוכים. כמה שתזכה להתקין את עצמך כאן בפרוסדור, ככה העולם הבא שלך יהיה יותר גדול. אבל אם אתה משקיע את עצמך בניירות, הניירות האלו, הדולרים, יורו, כסף, אתה משקיע את עצמך בזה. הלכתי בערב ראש חודש אלול להתפלל בקברי צדיקים בבני ברק. יש שם הרבה קברי צדיקים. הרב שח, זכר צדיק לברכה, קודש קודשים. תאור שבתאורים. תאור שבתאורים. תראו שם, כתוב שם ליד הציון שלו,
ללמוד משנה אחת לעילוי נשמתו, זה מה שהוא ביקש. ואז כתבו שם משהו שהוא כתב בעצמו, במחברת, שאותו היה נער צעיר. ושם הוא מדבר על מייסות הכבוד. אוי, האדם השפל, נבלתו, תהיה שרוכה יותר מנבלה של בעל חי. אוי, האדם השפל, ממה יש לך כוח? בעל חי יותר פיל יותר חזק ממך. ואם אתה רץ מהר, צבי יותר ממך. בעלי חיים, וכמה אתה עמל ויגיע להשיג פרוסת לחם. ובעלי חיים, מזונותיהם מצויים להם. ואז הוא אומר, במה תחפש כבוד, ומי בכלל ראוי לכבוד, והכבוד לא אמיתי, כותב שם, כתב את זה לעצמו, אבל שמו את זה ליד הציון שלו. להתחזק במידת הענווה. לא לחפש כבוד, הכל שטויות, הכל שטויות והבלים, אדם למעלה, למעלה, כאילו פתאום אתה רואה, שום דבר. זה היה רב שח, זכר צדיק לברכה. ואני תמיד אומר, כדאי לנו להשתמש ולבקש את העזרה של הרב שח ליום הדין, ותמיד, כי הוא אמר, כל מי שיגיד משנה לעילוי נשמתו, של הרב אלעזר מנחם מן שח, בן רבי עזריאל ובת שבע, הוא ימליץ עליו טוב בשמיים. אז כל אחד יעשה את זה. כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד פרק תהילים, או איזה משנה או מחשבה אחת של מוסר. הרב אמר משנה או מחשבה אחת של מוסר. כמו שעכשיו דיברנו, על פחיתות כבודו של האדם. לחשוב, מה זה האדם? מה אתה מחפש כבוד? מה ייתן לך? זה אין כבוד, והכל מדומה, והכל אבל, אבל לכל אינטרסים. אז אתה מבקש מהרב שח שיתפלל עליך, ויש שם את הסטייפלר, יש שם את החזון איש, והרב אוזנר, והרב משה שמואל שפירה, והרב ניסים טולדנו, והרבה גדולי עולם, הסנדלר, הרבה גדולי עולם שם, בבית העלמין של בני ברק. אז הלכתי לשם, וכשהגענו, אז אני רואה את בית העלמין, וממש ממול, לכיוון דרום, מי שמבין אותי מה אני מתכוון, אז יש בניינים גבוהים. נראה לי זה כבר שייך לרמת גן כבר. אז אני מתבונן, אני אומר, תראה מה זה. אמרתי לעצמי, תראה פה מגדלים, קבלנים בנו פה, עשו כסף, מיליונים, מיליארדי שקלים הרוויחו פה על המגדלים האלה, ואנשים חיים שם. אבל פה מצד שני אתה רואה 1.70 מטר אורך על 50 סנטימטר. אני אומר לעצמי, תוך כדי שאני עולה, אני אומר, מה אלו אומרים לאלו? אלו של הבית העלמין אומרים לאלו, אתם לא תקרו איתכם כלום, גם אנחנו היינו כאן. כמוכם כמונו, גם אנחנו היינו בעולם הזה. לא לקחנו כלום. בסוף מה אדם מקבל? כל המגדלים הגדולים האלה. בסוף, בבית העלמין אין מגדלים. יש רק קומה אחת. 1.70 מטר על 50. זהו. זורקים את האדם תוך החול, כי האפר עת ואין אפר תשוב, ערום, נולדת, ערום תצא מהעולם, עוטפים אותו באיזה בגד בלי כיסים, תכריכים, זורקים עליו חול, שלום על ישראל. זהו. אם האדם מתבונן, רבותיי, מתבונן, שיפלו את העולם הזה. שיפלו את העולם הזה. אז ממילא, הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש להגדיל את שמו בעולם, אלא את שמו של בורא העולם בעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, שמזכנו, שאדם יהיה עם טהרת הלב אמיתית, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, לא את שמו שלו, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, ולהפיץ אותו ולפרסם אותו ברבים, כמו שאומרים בספרי המוסר, להרבות את אוהביו ולמעט את מורדיו. כמה שיותר להגדיל עוד אוהבים לבורא העולם, לקרב יהודים לתשובה, ולמעט את המורדים שמורדים בבורא עולם. זה מה שאדם צריך. ולהביל את העולם הזה. לזכור שהעולם הזה כלום. הבל, הבלים, כל שטויות. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. כמו יונה שעפה, אתה רואה צל ברצפה, ככה האדם חי, פתאום בן 50, פתאום בן 70, פתאום בן 90, ו-100, שלום על ישראל. זה ככה האדם. לכן צריך, רבותיי, לזכור איפה להשקיע. איפה אנחנו צריכים להשקיע? בקניינים הרוחניים שלנו.
התפילין, השבת, הצניעות, הקדושה, הברכות, הברכות, לברך את הברכות כהלכתן, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. דיברתי היום עם איזה יהודי אחד בטלפון, אז אמרתי לו, התחלנו לדבר על דה ועלה. אז בסוף כבר מה יהיה, מה זה, אז היה לי כוס קפה, והקפה עומד כבר מתחיל להתקרר. אז אמרתי לו, בוא, אתה רוצה לשמוע משהו חשוב מאוד מאוד? הוא אומר לי, כן. הוא חשב שאני מדבר איתו באותו הקשר לשיחה שדיברנו. אז בירכתי, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרתי, הבנת? שהכל נהיה בדברו. הכל זה מה בורא העולם יחליט. מה שהוא מחליט זה מה שיהיה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתמקד במשפט. אני חושב שיש לו משפט, כל כולו במשפט. מהבוקר עד הערב. קל וחומר שיש לך משפט על חיים ומוות, על פרנסה ובריאות, על אישה וילדים, על הצלחות, על תורה, מה יהיה איתנו? אז אני אומר לכולם, רבותיי, עצה טובה, בחודש אלול, עד יום הכיפורים, עד שמחת תורה, לא לשמוע פוליטיקה, לא לקרוא עיתונים, לא לדבר אפילו על בחירות, בכלל לא מעניין. אנחנו רוצים משיח. מה אכפת לנו מהבחירות האלה? אנחנו רוצים גאולה, רוצים משיח, בחסד וברחמים. אז מה אתה מתעסק? עכשיו יש לך משפט, אתה מדבר איתי, מה זה אמר? זה לא מעניין עכשיו. ממש לא, גם ככה בחירות בחשבן, אם לא יבוא משיח. אנחנו לכתחילה רוצים משיח, היום, היום לפני מחר. אבל אם לא יבוא, אז גם ככה זה בחשבן, אז מה נפקא מינה? אז רבותיי, לנטרל, רק תורה. בחורי ישיבות, תורה ורק תורה, אברכי הכוללים, תורה ורק תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו מגן אלא התורה הזאת. מה יש לנו? רק תורה. התורה הגונה מגנה, והצולה מצלה, התורה מגינה ומצילה אותנו. ולהתחיל את הסדר, אני אומר, באמת, עצה טובה, עצה טובה לכל הבחורי ישיבות היקרים, המסולאים בפז, וכל האברכי הכוללים היקרים. מגיעים לכולל, מגיעים לישיבה, מתחילים ללמוד. יושבים, גמרא מוכנה, סטנדר, פותח, בכבוד. בוקר טוב, ומתחילים. אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקין, אומרת המשנה, האיש מקדש בו בשלוחו, אומרת המשנה, בתולה ניסית ליום הרביעי, לומדים את הסוגיות, ספק ספקה, תוספותים, ראשונים, אחרונים, בהתלהבות, בשמחה, חיים הם למוציאם, למוציאים בפה, שאדם אומר את הלימוד בקול רם, מוציא אותו בפיו, שמח בלימוד, מתכוון ללמוד לשם שמיים, לעשות נחת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. ואז תראה איך אתה מכוון לרבי עקיבא איגר, איך אתה מכוון לפרי מקדים, איך אתה מכוון לקובץ שיעורים, לקהילות יעקב, אתה שואל שאלה? בוא נע, אתה גאון. החבות שלך אומר לך, וואה, זה השאלה של סטייפלר. תראה, תפתח, בדיוק. וואה, אתה תראה איזה שמחה אתה מתמלא, איזה קדושה, איזה התלהבות. זה מה שבא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. הוא לא ציווה אותנו לעשות כל מיני דברים, אני לא רוצה להגיד דברים כדי שאנשים לא ייפגעו. כי נפגעים היום בכל מילה, לא יודע. בעולם ציווה אותנו דבר אחד, לשבת וללמוד תורה. שב ולמד, יהודי יקר. זה מה שבעולם ציווה אותנו. לעמול בתורה, מתוך שמחה, מתוך קדושה. וזה מה שעושה נחת רוח לבורא עולם. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. גדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם משמן טוב. יוצא לך שם טוב בעולם. כמו מרן רבנו עובדיה יוסף. שם טוב, יוצא לו שם טוב בעולם. חבר סדרת הספרים, יביע עומר, חזון עובדיה, פרסם את ההלכה בעולם. לדעת מרן השולחן ערוך. יותר משמן טוב, מה זה שמן טוב? זה כמו בוסם, לוקח שמן ככה עם ריח טוב, שם על הידיים ככה מורח בידיים, מריח, אבל אחרי כמה דקות זה עובר, חצי שעה, שעה זה נגמר.
אבל אם אתה עמל בתורה, השם שלך יותר טוב משמן טוב. זה מה שאומר לנו רבי יהודה. ואשר מי שזוכר, רבותיי, בדקה אדם מדבר 200 מילים, אומר החפץ חיים. אז בשעה זה 12,000 מילים. תחשבו, אדם בא עם חודש אלול, מלא בתורה, מלא מלא מלא בשעות של תורה, מלא שעות של תורה, של הלכה, של גמרות, של ראשונים, של אחרונים, של רמב״ם, של מגן אברהם, של תז, משנה ברורה, חזון עובדיה, אור לציון, חזון איש, לומד ומתעלה. אשרה ואשר חלקו. אשרה ואשר חלקו. מביאים את זה על המשקל. מזל חודש תשרה, מה זה? מוזניים. מוזניים. מה זה מוזניים? שוקלים. שוקלים. את הזכויות בצד אחד, ואת העבירות בצד אחד. כמובן זה לא כפשוטו, כמו שמעריכים רבותינו, לפעמים צדיק עושה איזה אבון אחד, שלאבון הזה יש משקל סגולי, חמור מאוד, כמו חילול השם. אז זה יכול להכריע את הקו, אפילו שיש לו הרבה מצוות, האבון החמור הזה, לפעמים הפוך. הרשע עשה איזה מצווה אחת, כי הרבה שואלים, אם אתה אומר שוקלים, אז הנה איך הרבה צדיקים נפטרו, צעירים, לא עליכם, לא עלינו, ואיך הרבה רשעים מאריכים ימים, אז רבותינו מסבירים, המשפט הוא לא פשוט. לפעמים הרשע עושה איזו מצווה אחת, שהיא כזאת עם משקל סגולי, מאוד כבד, שלמרות שרובו אבונות, אבל הוא יחיה את הקף. נגיד אותו רשע, הוא יושב יום יום, עם איזה זקן, ניצול שואה, ערירי, וקונה לו חלב, וקונה לו כל מה שהוא רוצה, ומדבר איתו, ומאיר לו פנים, ואומר לו בוקר טוב, ומשוחח איתו. אז המצווה הזאת יכולה להיות שקולה, באופן סגולי, יותר מכל העבירות שהוא עשה. חשבונות שמיים, לא נבין, לא נדע. אנחנו קטנים מלהבין את מהלכיו של בורא עולם. אנחנו יודעים דבר אחד, משפטיך תהום רבה. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הוא סמוך על בורא עולם, שהוא רחמן מלא רחמים. אתם יודעים מה זה מלא רחמים? זה כמו שיש חבית מלאה מים, מלא מלא מלא על כל גדותיה. נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח החוצה. ככה בורא עולם. מלא מלא רחמים. כל דבר שאתם רואים שקורה בעולם, כל דבר שקורה בעולם, זה אחרי ים של רחמים. ים של רחמים שאין לתאר ואין לשער. לכן לעולם לעולם לא לערער אחר מידותיו של בורא עולם, ולא לפקפק אחריהם, ללכת עם בורא עולם באמונה, בתום וביושר, כי אותם אלו שנפטרו, הם בעצמם אין להם שאלות, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. כולם מצדיקים את הדין לפני בורא עולם, אז אנחנו, שאנחנו מהצד, אנחנו נשאל שאלות, הוא אין לו שאלות, אז אנחנו נשאל שאלות, מי אנחנו, מה אנחנו. לכן רבותיי, תמיד ללכת באמונה פשוטה, כמו שקוראים בפרשת שופטים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. יתהלך עמו בתמימות, ואל תחקור אחר העתידות. ואז תהיה עמו ולחלקו. קבל כל מה שקורה לך באהבה. ואז תהיה עמו ולחלקו. להיות בתמימות עם בורא עולם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמו שאמרנו רבותיי, אשרי האדם, אשרי האדם שינצל את הזמן. תדעו לכם, ניצול הזמן זה הדבר הכי חשוב. אסור שהזמן סתם מתבזבז. זהו, היה לנו מנוחה, קיבלנו את המנוחה שלנו, וקרובי השם יחליפו כוח. היה, איך אמר לי מישהו? אב, אב באב, אלול באלול. ראשי תיבות, אב. אב באב, אלול באלול. אל תדבר איתי בחודש אב, על חודש אלול. כך אמר לי איזה אחד. סדר יהודי היקר, קיבלתי מסירת המודעה, אבל הנה עכשיו הגיע אלול. הנה, אלול הגיע. אני לדודי, ודודי לי. מה עכשיו תאמר? בלי להירדם. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הפיוט הזה שמתחילים את הסליחות, ההתחלה שלו נלקחה מספר יונה, שאמרו אותם מלאכים של הספינה, אמרו ליונה, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. אז עם זה התחיל הפייטן. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. רחץ ותאר ואל תאחר בטרם ימים פונים. עוד מעט זה עובר.
אלול, אלול, אלול, גם זה עובר מהר, מה אתם חושבים? כמו שכל חודש עובר מהר, גם אלול עובר מהר. יקום בטרם התעוותו אנשי חיל וישוב אל השם. שואל הרב ברדני, זכר צדיק לברכה. תראו מה זה, תראו איך, איך גדול דור לומד, קורא, אומר סליחות. הוא אומר סליחות, וישר יש לו קושייה. איך אומרים את הסליחות? בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים. הוא אומר, סליחה, עם מי אתה מדבר? כבוד הפיית. עם מי אתה מדבר? אם אתה מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות והוא יושן, בכלל לא שומע אותך. הוא יושן, הוא לא פה. ואם אתה מדבר איתי שכן באתי לסליחות, מה אתה רוצה ממני? אני כבר באתי לסליחות. אז מה אתה רוצה ממני? אז עם מי אתה מדבר? בן אדם, מה לך נרדם? זה שבא, הוא לא נרדם. זה שנרדם, הוא לא שומע. ככה שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. שזכינו שהוא נתן לנו, לכולל שלנו, את, את החתימה האחרונה, איי, איי, איי, חתימה האחרונה, זכינו, ברוך השם. רבותיי יקרים, תשמעו טוב, תשמעו. אז מתרץ הרב ואומר, שהפייטן מדבר עם זה שבא לסליחות. ודאי שהוא לא מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות. ההוא שלא בא, לא בא. הוא יושן, רדום, מסכן. אבל אתה שבאת לסליחות, איך אתה אומר את הסליחות? האם אתה אומר את הסליחות בתרדמה? שאתה עדיין עם קורי השינה בעיניך? או שאתה אומר את הסליחות בהתעוררות? לכן אומר, הוא פונה, אומר רב בעדני, זצל, הוא פונה אליך. אתה שבאת לסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה אומר את הסליחות בתרדמה? קום קרה בתחנונים! שפוך שיחה, דרוס סליחה מאדון האדונים. איזה מילים, איזה מילים. כל מילה בסליחות זה משהו, זה חיברו את זה גאוני עולם. רבנים מקובלים, כל פיוט, זה מקובלים גדולים חיברו. זה לא יאומן כי יסופר. וזה מה שכל הזמן שמר על עם ישראל. תראו את זה לדות המזרח. כל בחור חילוני, ספרדי, רגיל, תראה, תגיד לו, תגיד את הפיוט של אל נורא עלילה, הכל בעל פה. בן אדם עליך נרדם בעל פה. זה מה שהדביק את כולם לתפילות ולסליחות. אתה יכול לראות אותו עם קעקועים וקוקו ובסקן, הוא תינוק שנשבע, הוא קצת פרש, אבל אתה רואה בתוכו האמונה בתוך הלב שלו חזקה. והוא בא לבקש סליחה מבורא עולם, כי הכל זה יצר הרע. אחרי הכל, רבותיי, זה היצר הרע, הוא זה, איך אומרים, הוא מאש ואנחנו בשר ודם. ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא שהשיעור שבעיסה מעכב. מי זה השיעור שבעיסה? זה היצר הרע. הוא מעכב אותנו. זה לא הרצון שלנו הרגיל. הרצון שלנו לעשות רצונך. אבל באמת מה שקורה פה זה היצר הרע. הוא זה שמעכב אותנו ומפריע לנו. ולכן אנחנו באים לבקש מחילה וסליחה מבורא העולם, וכמו שחזל אומרים, אחרי אריה ולא אחרי בתולה. מזל חודש אב זה חודש, זה מזל אריה. אז אחרי חודש, אחרי מזל אריה, תעשה תשובה, ולא אחרי בתולה, לא אחרי שיגמר מזל חודש אלול, שזה מזל בתולה, אז תתחיל לעשות תשובה, זה כבר יהיה מאוחר. יהיה מאוחר מאוד. נכון שתמיד תשובה היא טובה, כל השנה, אבל יש הבדל לפני שכתבו לך את הדוח, את הרפורט, או אחרי. לפני שכתבו, חנית במקום שאסור. הפקח בא לרשום, ואתה הגעת מהר. סליחה, סליחה, אני יוצא, סליחה, סליחה. הוא מבטר לך. טוב, צא מהר. אבל אם אחרי שהוא כבר כתב את הדוח, אתה עכשיו מבקש סליחה, הוא אומר, כבר כתבתי. אתה צריך עכשיו להגיש בקשה, וזה, כולי ואולי. לכן, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר עכשיו בחודש אלול, אחרי אריה. מזל, חודש אב זה אריה. אחרי חודש אב, התחיל, הגיע אלול, זה הזמן להתעורר. ולא אחרי בתולה, לא בחודש תשרי, תתחיל להתעורר לי, אחרי שכבר היה משפט. זה הזמן. כל דבר, יש את הזמן שלו. לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. יש זמן של פורים, ששמחים ורוקדים ושותים ואוכלים, יש זמן שבין הזמנים,
קובע השם החליף וכוח, זה היה כבר, עכשיו הגיע הזמן של התעוררות, של תשובה, תשובה הזאת היא תשוב, תשוב עד השם, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וזה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, זה לא משנה. יש סיפורים בתנך של אנשים גרועים, שהיו בשפל תחתית, בשאול תחתית, ולא חזרו בתשובה, אפילו פחות מהירור תשובה, גם לא הרהרו בתשובה, כמו מנשה, שעשה תנאי, אם אתה קיים בורא עולם, ואחרי שהוא פנה לכל העבודה זרה של, שבא העולם, ולא עזרו לו, כי הגויים התחילו לשרוף אותו, בתוך איזה פיילה כזאת מנוקבת, הוא פנה לכל העבודה זרה שלו, ואף אחד לא ענה לו, ואז הוא פונה לבורא עולם בתנאים, אם אתה קיים, אז אני, כל המלאכים רצו לסגור את השמיים, סגרו את השמיים, שתפילה כזאת לא תתקבל, אבל בורא עולם חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. הבנתם רבותיי, זכן, וזה מי זה היה מנשה? אחד שחטא והחטיא את הרבים, נורא והיום, נורא והיום. אז אנחנו רבותיי, ברוך השם, במצב יותר טוב והרבה ממנשה, ומספיק לנו אפילו רק עירור תשובה, קל וחומר מעשה של תשובה, וזה לא משנה באיזה מצב אדם נמצא. מרן רבנו עובדיה יוסף תמיד היה אומר, תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. מה זה דקה ראשי תיבות? דם כופר אשת איש, גם אם האדם עבר על העבירות הכי חמורות, דם, בר מינן, רציחות, כפירה, אשת איש, יעשה תשובה, ותומר שובו בני אדם. לכל עבירה יש תשובה, נכון שזה דרגות, הקטם הוא נורא, הקטם הוא מלוכלך, קטם פחם שחור על סמלת קלה לבנה, נכון? אבל צריך לנקות את הקטמים האלו, אבל כל תשובה מנקה משהו. עוד משהו ועוד משהו, וזה רבותיי לטובתנו. מי שחושב שאם הוא חוזר בתשובה, אם הוא בא לסליחות, הוא עושה לי טובה, או לאיזה מישהו הוא עושה טובה, טועה בגדול. אתה עושה טובה לעצמך צדיק. אתה עושה טובה אך ורק לעצמך. לא לאף אחד אחר. לכן, עלינו לחזור בתשובה רבותיי, זה הזמן. זה הזמן לחזור בתשובה. לחזור אל האור. להתקרב לבורא העולם. כל אחד, באיזה מצב שאתה נמצא. והיום ברוך השם, בפרט מאז השביעי באוקטובר למניינם, יש הרבה גלי תשובה. בהרבה קיבוצים. קיבוצים שלא בכלל, אפילו מזוזות. מזוזות לא שמו בפתחים שלהם. התחילו לשים מזוזות. התחילו להכניס ספרי תורה. רבנים יכולים להיכנס, לבוא למסור שם הרצאות. מה שפעם זה היה לא, לא, לא בנמצא. היום ברוך השם. אנשים ראו. סיפרתי לכם על אחד ששם מזוזות בחודש אלול, לפני שפרץ ההתקפה הזאת, בשמחת תורה תפשין פי דלת, והוא לא רצה לשים, רק אותו נגר מנתיבות, אמר לו, אין לך מזוזות, הוא אמר לו, מה, אתה רוצה לשים, תשים. כאילו, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך, תעשה טובה, אתה לא עושה לי טובה, תראו מה זה. והוא קפץ על המצווה, קנה לו 7 מזוזות על חשבונו, ושם לו. ובמוצאי שמחת תורה, הוא מקבל מבול של טלפונים, אותו נגר, שתרם 7 מזוזות לאותו אדם, והוא לא מבין מה קרה, והוא אומר לו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, הצלת אותי, בזכותך אני חמל לו, מה? הוא אומר לו, אתה לא מאמין, ריססו את כל הבתים, מימינו ומשמאלו, ובבית שלו דילגו עליו, כמו בפסח, ביציאת מצרים, שבור העולם פסח ודילג על בתי בני ישראל, שלא פגע בהם, גם אותו בית. אמר לו, בזכות, אין לי ספק שזה בזכות המזוזות שהבאת לי. יש לו מידת האמת. תראו לכם, אדם שיש בו מידת האמת, זה דבר גדול. הוא יכול להגיד, אני יודע, כי אני בן אדם טוב, אני משקה את הפרחים, אני הרבה נתתי לפלסטינים, הם אנשים טובים, אני, כן, ראיתם איזה אנשים טובים הם. נתנו להם לאכול ולשתות, לקחו אותם לבתי חולים, עשו להם הכל. הם לא מבינים, חבל, היום ברוך השם התחילו להבין. היום ברוך השם, השם פתח להם את העיניים.
מבינים מה זה ישמעאלים. שהקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא אותם. כתוב בגמרא בסוכה. אין בהם שום תועלת. ידו בכל ויד כל בו. והוא יהיה פרא אדם, זה ישמעאל. אלו הצאצאים של ישמעאל. ירחם המרחם עלינו. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. אפילו ערעור תשובה. אפילו ערעור תשובה. אדם רק מערער בתשובה. כבר בורא עולם מקבל. אדם אומר, בורא עולם, תראה לי את הדרך. תן לי את הכיוון. אני כבר בן 80, איפה אני, איפה התשובה? תראה לי את הכיוון. בורא עולם יראה לו. אם אתה רק פונה לבורא עולם, אפילו במחשבה, בהירור תשובה, כבר בורא עולם מקבל. כמו בני קורח. ובני קורח לא מתו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, רבותיי, עצה מאוד טובה, רבותיי, עצה, כמה עצות, כמה עצות בעזרת השם, שנעשה אותם כולנו ונזכה בדין. נאמר אותם אחת לאחת. הראשונה, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, לדון לקו זכות. לדון לקו זכות. אדם דן לקו זכות, דנים אותו מהשמיים לקו זכות. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כל מי שגר בערים מעורבות, אפילו גם מי שלא, אם אתה משתדל לקרב יהודי אחד לשמירת שבת, כך עליך. הנה עכשיו יש לנו שבתות לפנינו, שיבואו לטובה ולברכה. אתה אומר, אני מנסה לדבר עם השכן שלי, שיבוא איתי לבית הכנסת, לתפילות, אפילו תזמין אותו לאיזה סעודה, או שתיים, תראה לו איך עושים קידוש, איך עושים המוציא, שתי לחמים, מכסים אותם, מוזגים את היין במים, איך עושים נטילה, המוציא, סעודה, דברי תורה, ברכת המזון, שירים. אם הצלחת להביא יהודי לבית הכנסת, תחשוב, אתה פונה לשכן שלך ואתה אומר לו, יוסי, היום בשעה 7 יהיה מנחה בעזרת השם של קבלה, של ערב שבת, אחר כך קבלת שבת, ושיר השירים, ודברי תורה של הרב, וערבית, תפילת ערבית, ואחר כך חוזרים הביתה עם מלאכים, אני מזמין אותך לסעודה, תבוא. אם הוא בא, הוא נכנס לבית הכנסת. בורא עולם מסתכל, כן? אני רק מתאר את זה. ובורא עולם רואה מה שנקרא פנים חדשות, ואומר למלאכים, מי זה הצדיק הזה שפתאום הגיע? לא ראיתי אותו אף פעם פה, בבית הכנסת, במקדש מעט, בבית שלי. ואז המלאכים אומרים לו, כן, זה פלוני אלמוני, שכנע אותו והביא אותו. כן, כך הוא עושה לי נחת. הוא מקרב את בניי הרחוקים. תנו לו שנה טובה, תנו לו הצלחה. וגם אם אותו אחד לא רצה לבוא, אותו דבר. כי אתה את שלך עשית. לומדים את זה מאדם מסית. אדם שמסית מישהו לעבוד עבודה זרה. ואותו אחד לא שמע לו. מה כתוב על המסית? לא תחמול עליו, לא תחסה, כי הארוג תארגן, הוא תעשה. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. אז רבותינו אומרים, זה ביקש להדיח אותו, תראה איזה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא שמע לו, לא משנה, עצם זה שהוא ביקש ורצה להדיח אותו, מגיע לו עונש. ובמידה טובה מרובה, ממידת פורענות פי 500. אז אתה שניסית לקרב יהודי, לא הצלחת, לא הצלחת, הוא לא רוצה. אתה אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לסעודה, אני מזמין אותך, לא רוצה, לא רוצה לו. אתה את שכה עשית, זהו, אבל תנסה. תנסה, תנסה, יש שיר כזה. תנסה לעשות משהו. אתה לא מנסה אפילו. תנסה בעזרת השם ותצליח. זה שתיים. דבר שלישי, רבותיי, אמן יהיה שמי רבה. אמן יהיה שמי רבה. כל העונה אמן יהיה שמי רבה. בכל רם, בכוונה ובכל רם. אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. עד כדי כך. ועוד דבר, רבותיי, להרבות בתהילים, אמירת תהילים וקריאת זוהר, כל יום 5 דפים, כל יום 5 דפים, דפי זוהר בחודש אלול. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ואם יש איזה אדם שילד או ילדה, קרוב משפחה או איזה מישהו שיתרחק מהתורה, מסכן, יתרחק מהתורה ומהמצוות, אם מתפללים עליו 30 יום רצוף, שחית מנחה ערבית, ובהשיבנו אבינו תורתך, יש שם תפילה, תראו בכל הסידורים הספרדים, יש שם נוסח שהתפיסו להתפלל על אלו שהתרחקו מהתורה.
אם אתה עושה את זה 30 יום רצוף, קל וחומר בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, אין ספק שהוא יחזור בתשובה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ולהרבות בסליחות, להרבות בתהילים, כמו שאמרנו, ובצדקות, רבותיי, וצדקה תציל ממוות. כמה שאדם מרבה יותר בצדקה, הצדקה מצילה אותו ממוות. אין גדול ככוח הצדקה. הצדקה משברת את כל הדינים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ובידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום. ואם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. וכאן המקום רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד, שאפילו קצת כואב לי. היום הרבה אנשים תורמים ספרי תורה. עכשיו, בואו נעשה חשבון. חבל שלא מתייעצים רבנים לפני שעושים את זה. ספר תורה עולה לפחות 120 אלף שקל. הבית עוד איזה 10-20 אלף. הסעודה והתהלוכה, אתה מגיע לעוד איזה 20. בקיצור, אתה יכול להגיע כמעט ל-200 אלף שקל. 180-200 אלף שקל. רבותיי, הכנסת ספר תורה. 100%. דבר גדול, יפה. אבל בואו נעשה חשבון. בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. יהודי אחד תרם ספר הפטרות שכתב אותו סופר בכתב יד, שיש בזה עניין של הידור. 100%. עלה לו 60 אלף שקל. חצי מספר תורה ועוד סעודה. בואו נחשב חשבונו של עולם. הכנסת ספר תורה. אני אומר, תשאלו רב, תעשו, מה תגידו? הוא נגוע, יש לו נגיעה. לזה הוא ככה מדבר. תשאלו מישהו שהוא לא נגוע. אולי אתם צודקים. תשאלו אדם, רב, שהוא לא נגוע. תחשבו, אתה לוקח ספר תורה, משקיע 200 אלף שקל, מכניס אותו לבית כנסת. קודם כל יש הרבה בתי כנסיות שאומרים לך, אין לנו כבר מקום בהיכל, תודה רבה לך, חפש בית כנסת אחר. אתה מגיע לבית כנסת אחר, שהיום ברוך השם, בכל הבתי כנסיות, אח שור דרה, יש אומס של ספרי תורה, ברוך השם. ואז בא הגבאי ואומר לך, בסדר, אני מוכן לקבל אותך. אנחנו נעשה לך מקום, ונכניס את הספר תורה. יש מקום, נעשה מקום. אבל, הספר הזה יצא פעם בחודש. פעם בחודש. אז אתה אומר, בסדר. כי יש הרבה תרמו ספרי תורה, השאילו יותר נכון, משאילים ספר תורה. ופעם בחודש, פעם המשפחה הזאת, פעם המשפחה הזאת. עכשיו רבותיי, קוראים בתורה ברבים חצי שעה. פעם בחודש, דבר גדול, אין ספק. אני שואל שאלה, ובאמת מי שמתכנן לעשות ספר תורה, שילך לעשות שאלת רב. היום המצב של הכוללים במצב מאוד מאוד קשה. תחשוב, ב-200 אלף שקל הזה, אתה מחזיק כולל לשנתיים. שנתיים אברכים לומדים תורה, מבוקר ועד ערב, יום יום, יום יום, בזכותך. לא יותר שווה. ואתה גם מגדל תמיד חכם. ואותו תמיד חכם, בתורה שהוא למד בשנתיים האלה, בזכותך, הוא יפיץ תורה, יעמיד תלמידים הרבה. אני חושב, לי פשוט שעדיף לתת את זה ללימוד תורה, לאברכים, לכולל. לי אין ספק, פשוט לי. אבל כמו שאמרתי לכם, מה תגידו? הוא נגוע. הבן אדם נגוע. יש לו כולל. אבל תשאלו. תשאלו כל רב, מה גדולי ישראל, מה דעתם בעניין? האם עדיף להכניס ספר תורה שעושים לך טובה שמקבלים אותו, כי יש מלא ספרי תורה, והיום כל בית כנסת יש בו לפחות 4-5 ספרי תורה. תראו, פותחים את ההיכל, 5 ספרים לפחות אתה רואה. ברוך השם. אח שור דרה. לא הגיע הזמן אולי לעשות, לעבור נתיב, לחזק את לומדי התורה, שלומדים תורה מבוקר ועד ערב בזכותך, שנתיים שלמות. תעשה חשבון, חצי שעה פעם בחודש, עד שתגיע ל 7 שעות כל יום שלומדים בכולל במשך שנתיים, והווה מחשב. תשאלו רבותיי, תשאלו רבנים ותגידו לי מה אתם אומרים. על כל פנים רבותיי, איך שלא יהיה, נסיים. כוח הצדקה הוא כוח חזק מאוד. כוח חזק מאוד.
ולכן, כמו שאמרנו, היא ביקשת לעשות צדקה עשה עם המלא תורה. יש את החידוש של התרומת הדשן. לפני שאני אגיד אותו, אני רוצה למסור, בעזרת השם, בכולל שלנו, יהיה ביום חמישי, יום לפני ערב ראש השנה, תשפ"ז, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם, וכל מי שרוצה, זה שירות לציבור, כל מי שרוצה למסור שמות, לזיווגים, לשנה טובה, לבריאות, לשלום בית, לנחת מהילדים, לפרי בטן בעזרת השם, והרבה ראו ישועות, הרבה ראו ישועות, אני אומר לכם את זה בהיכרות ובידיעה ברורה. כוח התורה, שום דבר לא יכול לעמוד כנגדו, כוחה של תורה. אז הנה זה הטלפון, תרשמו לכם את המספר, תתקשרו ביום, בשעות היום, 052-71-01-435. זה המזכירה של הכולל, 052-71-01-435. 052-71-01-435, למסור שמות לתפילה המיוחדת שתארך בכולל, בעזרת השם, ביום לפני ערב ראש השנה. השנה ראש השנה יחול בשבת ראשון, יש לנו יק נהז, תזכרו, מוצאי שבת, יין, קידוש, נר הבדלה זמן. צריכים להכין נר שדולק 48 שעות, וממנו להעביר לנר קטן, או להביא את הנר הזה להבדלה, יהיה יין, קידוש, נר הבדלה וזמן, שהחיינו בלילה השני במוצאי שבת, והסעודה הזאת תהיה גם סעודה רביעית, מלווה מלכה, וגם סעודת ליל יום טוב השני. בעזרת השם. ככל שנתקרב לחג, אנחנו נדבר גם קצת בענייני ההלכות, דברים חשובים, דברים, נקודות חשובות מאוד, שקשורות לראש השנה שקרב ובא. אומר רבי ישראל ישראלן, בעל ספר תרומת הדשן, אחד מהראשונים שחיבר ספר קצר ולעניין, מה שנקרא, שלפי דעתי כל הספר הזה מובא בתוך הבית יוסף. הבית יוסף הביא את כולו, ציטט את כולו. כמעט בכל נושא שהוא מדבר מביא אותו. תרומת הדשן, אחד הגאונים. אז הוא כותב שידוע ההלכה שאם בן אדם תובע את חברו לדין, כמובן בדין תורה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אסור ללכת להרכאות, אסור ללכת לבית משפט ששופט לא על פי דיני תורה, רק לפי, ללכת רק למקום שדן לפי דיני תורה, ולא ללכת למקום שדן לפי חוקי הגויים, בהרכאות. ומי שהולך לשם זה חמור מאוד. שולחן ערוך אומר, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, מי שהלך לשם יחזור בו. יחזור בו, יבטל את התביעה, וילך לדין תורה. מה שיגידו בדין תורה יעשו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, על פי דיני התורה. אז אומר, אדם שתובע את חברו, אז לאיזה בית דין הולכים? לפי הבית דין של התובע או של הנתבע? של הנתבע. למה? שהוא לא יגיד, אתה הלכת לבית דין הזה, יש לך שם איזה קשרים. אז לא, הולכים לפי הבית דין שהנתבע רוצה, וגם אם הוא יצא חייב, אז הוא לא יוכל לטעון, יש לך פה קשר, אתה הבאת אותנו לפה. זה הדין תורה שאתה רצית. ככה הם פסקו, תכבד את זה. אבל, מתי יש לאדם זכות לקבוע לאיזה בית דין ללכת, שהולכים לפי התובע? זה האדם שילווה כסף לחברו. שהאדם ילווה כסף, פה אין זכות ללווה לבקש בית דין שהוא רוצה, אלא הכוח של המלווה. מה כתוב בספר משלי? מלווה השם חונן דל. נסביר את זה. מי שנותן לדל צדקה, אז כאילו הוא ילווה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מלווה של הקדוש ברוך הוא, אם לא היה כתוב את זה, לא היינו יכולים לומר את זה, אומר תרומת הדשן. אז זכותך לבוא ולהגיד באיזה בית דין אתה רוצה. אתה אומר לבורא העולם, אני פיזרתי הרבה צדקה לאברכים, לעמלי תורה, בחודש אלול. אני רוצה זכותי לבקש בית דין. אני מחליט על הבית דין. אני רוצה בית דין של רחמים.
אני רוצה שתעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. יש לך זכות לבקש. אם לא היה כתוב את זה בתרומת הדשן, רבותיי, לא היינו יכולים לומר את זה. אז אנחנו אומרים את זה, כי התרומת הדשן אומר את זה. כל מי שנותן צדקה לעמלי תורה, יש לו זכות לבוא לבקש מבורא העולם, שנאמר את זה. כל מי שנותן צדקה לעמלי תורה, יש לו זכות לבוא לבקש מבורא העולם, בתחנונים כמובן, בורא

הכפרות, גם כן, לתת לעמלי תורה, לתת לעמלי תורה, שיוכלו, שהכוללים ימשיכו לפעול. שאלו את בלעם הרשע, יימח שמו, שאלו אותו, אם נצא למלחמה נגד עם ישראל, לנצח או לא, מה אמר להם הרשע הזה? לכו תראו, אם בתי כנסיות ובתי מדרשות, הכוללים, פתוחים, יש כל תורה, אורות דלוקים, מסגנים עובדים, תה, קפה, לומדים תורה בשמחה, בהתלהבות, לא תוכלו עליהם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם אין כוללים, אין ישיבות, השם ירחם עלינו. לכן רבותיי, חייבים כולנו לחזק את עולם התורה, לחזק את הישיבות, לחזק את הכוללים. ובשם השם נעשה ונצליח. אני רוצה לברך את כל המאזינים היקרים, שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, חודש של התעלות, של הצלחה ברוחניות, של הצלחה בגשמיות, של בשורות טובות. נתבשר כולנו בשורות טובות, והבשורה הכי טובה זה בניין בית המקדש וביאת המשיח. רבותיי, לפעמים אתה חושב, הנה, זה פלוני רודף את פלוני, ככה זה נראה. איך כתוב בתורה? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה אתה שומע צד אחד? שמעת את הצד השני? אומר החזון איש, לפעמים זה שנראה לך רודף, הוא הנרדף. והוא שנראה לך נרדף, מסכן כזה, הוא הרודף. כך אומר החזון איש, שנכנסים לעומק התמונה. אז לכן אף פעם לא למהר לשפוט אנשים. איך ככה? זה, הוא, ככה הוא עושה, ככה. שמעת הצד שני? למה לשון הרע זה עוול שאין כדוגמתו? למה? כי אתה לא שומע את הצד השני. אתה שומע רק צד אחד. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. תשמע שתי צדדים, אל תשומע צד אחד. או אל תשמע בכלל. אתה רוצה לשמוע, תקרא לצד השני. תגיד, זה נכון מה שאני שומע לך? מה שפלוני אומר ככה? גם אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני שיבוא השני. איך בכלל שמעת עליי כך וכך? איך? למה לא קראת לי? כשמישהו בא לדבר איתך לשון, לא יודע, תעצור, תעצור. אתה רוצה לדבר עליו? בוא נקרא לו, ונשמע את שניכם. לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה העוול שבלשון הרע. הבנתם מה זה לשון הרע? למה הוא כשופך דמים, שקול כנגד גימל עבירות חמורות שבתורה? כי עושים פה עוול. אתה שופט בין אנשים, אתה מכתים אנשים, אתה מלכלך על אנשים, בלי לשמוע אותם, את הצד השני בכלל. לכן רבותיי, לא לדבר לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, הוא מעביר את כל המצוות שלו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכל העבירות של ההוא עוברים לאותו אחד שדיבר. לכן, נשמור את פינו ולשוננו. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ובכן, מאזינים יקרים, בסייעת הדשמיה, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת, רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם, אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי, ודבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שמה, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח.

אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו. ברחמים, ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים, והמקיץ נרדמים, מחיה מתים, ורופא חולים, פוקח עברים, וזוקף כפופים, המסיח אילמים, והמפנח נעלמים, ולך לבדך. אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, וספטותינו שבח כמחווה רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו. ועם אבותינו, מלפנים, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, וסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים, דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו.

יודה וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל בך לך תיחה וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות תזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותי תאמר נאדוני מחמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו שווה התענים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב את הושיע וכתוב רעננו צדיקים באדוני לישרים נבטהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל במקהלות ריבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שירו שבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות אל ההודעות אדונה נפלאות בורא כל הנשמות ובאת.

אלך אל חי העולמים, אמן. אני רוצה לאחל לכולנו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, חיים טובים, אושר ואושר, בריאות התנה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודי אמיתי מכל יוצא חלצנו, ושנדון אחד את השני לקו זכות, וכולם ימחלו אחד לשני, לא להיות קפדנים, לא להיות קפדנים, בפרט ובחודש אלול, ולא בעשרת ימי תשובה, להיות מוכל וסולח ומעביר על המידות, ובעזרת השם יתברך, נזכה לישועות גדולות. אני מוסר שוב את המספר, מי שרוצה, של המזכירה של הכולל, למסור שמות לתפילה מיוחדת שתארך בכולל לפני ראש השנה, 052-7101-435, 052-7101-435, חזקו ואימצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב. כפי שאמרתי, התחלנו בשעה טובה ומוצלחת הלכות בישול. אני מדגיש, זה ייקח זמן רב כל הנושא הזה, כמובן שהוא יתפרס בעזרת השם יתברך תקופה ארוכה שגם יהיו בה הפסקות שנצטרך לעבור ללכות חגים וכדומה, אבל בסייעתא דשמיא נעקוב ונתמיד, וחפץ השם בידינו יצלח להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו נגענו בשיעור הקודם מהו מקור האיסור של בישול בשבת. הבנו שטיגון, צליה, שליקה, עישון, אפייה, כל אלו בכלל האיסור הזה. נגענו בעוד כמה וכמה פרטים, מהו שיעור האיסור, מה זה מאכל בן דרוסאי. עכשיו אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים חשובים. כל זה עוד עדיין, כמובן זה הלכות מה שאני אומר, אבל זה עוד בבחינת הקדמה לפרטי הלכות בישול. מאכל מבושל, שאדם, סתם אדם אוכל אותו ככה, לא בשעת הדחק, לא שקשה לו, זה שיעור של מבושל כל צורכו. זה הגדר של מבושל כל צורכו. זה נקרא מבושל. הוא יכול להתבשל עוד יותר? בסדר. אבל כרגע אפשר לאכול אותו ככה, לא בשעת הדחק, זה נקרא מבושל כל צורכו. זה חשוב לדעת את המושג הזה, כי אנחנו בהמשך, שניגע במאות פרטים, האם מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו, דבר לך מבושל כל צורכו, דבר יבש מבושל כל צורכו, כל הביטוי מבושל כל צורכו, שהוא ראוי להכילה כך, לא בשעת הדחק. נכון שאפשר עוד יותר להשביח אותו, זה לא אומר שהוא לא מבושל כל צורכו, אלא הוא נקרא מבושל כל צורכו. מים, העלו רתיחות, המים מבעבעים, זה נקרא מבושל כל צורכו. עכשיו, יש סיר מים גדול, מניחים אותו על אש קטנה, שלא, אין בכוחה לבעבע את המים. בזה נחלקו הפוסקים אם זה נקרא מבושל כל צורכו או לא. יהיה לזה השלכות הלכתיות. אם אפשר להעביר את זה למקום, זה יכול להיות יותר רותח. לדעת הרב פישר, מאור השבת, חלק ב' מכתב ד' עוד ג', הוא נוקט, זה לא נקרא מבושל כל צורכו. לא בבעו המים, זה לא מבושל כל צורכו. אפילו שרואים לשתיית תה או קפה. אבל הלכה למעשה, כמו הגאון הרב אוירבך, גם במאור השבת, חלק ב' מכתב למד ב' עוד ח', מביא, המים ראויים לשתות בהם תה או קפה, זה נקרא מבושל כל צורכו. עכשיו, עוד כלל חשוב, שצריך לדעת אותו, יש בו המון המון המון השלכות הלכתיות, לגבי כמה וכמה מקרים, בעזרת השם שאנחנו נפגוש אותם בהמשך הזמן. מה קורה אדם שבישל פחות משיעור החייב בו מן התורה? כידוע לכבודכם, כל דבר יש בו שיעור. אדם בר מינן אכל כזית נבלה או טרפה, שיעור אכילה זה כזית. כלומר, מסכת סוכה אומרת, שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. מה הכוונה? הרי בתורה איפה כתוב שיעור? לא כתוב שיעור בתורה. כל השיעורים שאתם מכירים, כזית, כבצה, רביעית, זה נקרא שיעורין. או דיני חציצה, מה חוצץ, מה לא חוצץ, לא כתוב בתורה. הדברים אלו מעכבים בתבילה. ומחיצין, כל דיני מחיצות. עוד מצוקות. לבוד, דופן עקומה, גודסיק, גודחית, כל הפרטים האלו, לא נלמד אותם כרגע. כל אלו נקראים הלכה למשה מסיני. זה הקדוש ברוך הוא העביר למשה. לא כתוב בתורה, אבל זה כמו דאורייתא. עכשיו, אז אם ככה, שיעור אכילה זה כזית. מה קורה אדם שרוצה לאכול חצי כזית? כשאני אומר חצי שיעור, זה לא דווקא חצי. חלק מזה, פחות מכזית. האם הוא עובר איסור מן התורה או לא? שאל אותי, אבל אתה אמרת שרק שיעור כזית. זאת אומרת, אדם שרוצה לטעום טיפה בשר של נבלה או כלב, בר מינן, כל אלו, לכאורה ישאל השואל, שמע, זה פחות משהו. באו רבותינו דרשו, אך כל חלב, כל, כל מה שכתוב כל, זה בא לרבות משהו. בא לרבות גם פחות משיעור. זאת אומרת, חצי שיעור אסור מן התורה. אז אם ככה, למה צריך שיעור? תגיד, אסור לטעום. רק לגבי העונש. אדם שאוכל שיעור, מקבל מלכות. 39 מלכיות. אבל אם הוא אכל פחות משיעור, זה אסור מן התורה, אבל איסור דורייתא. אבל בית דין לא יעניש אותו בעולם הזה. בעולם הבא, בעולם יעניש אותו. זה נקרא חצי שיעור אסור מן התורה. עכשיו השאלה נשאלת, מה קורה לגבי מלאכות שבת? האם אדם שעשה מלאכה בשבת פחות משיעור? אתן דוגמה. הרי שיעור של בישול במים, אמרנו בשיעור הקודם, כדי לסוך עבר קטנה, אצבע. מה קורה אדם? בישל פחות מזה. רוצים דוגמה מעשית? אקטואלית? הוא עכשיו שופך מים מהמחם על כוס ריקה. אבל הכוס הזו היא לחה קצת. יש בה לחות, יש בה נוזל מעט. כמה יש בה? פחות משיעור לסוך אצבע. או, פה נכנסנו לבעיה. האם פחות משיעור זה נקרא חצי שיעור? זה איסור מן התורה או איסור דרבנן? ישאל השואל, ואם דרבנן, מה אכפת לך דרבנן או דאורייתא? אנחנו רפורמים בר מינן, ודרבנן מותר לעשות? לא. אם זה דרבנן, צריך לדעת, יש מקרים במקום צורך, פסיק רשא, דלא ניחלה, בדרבנן. אני יודע שיש כאלו, שומעים אותנו עכשיו, זה נשמע קוד. נגענו בזה בעבר, אנחנו ניגע בזה, אל תדאגו, לא נוכל להיכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל יש מקרים מסוימים, שדבר שיסורו מדרבנן, אז בסיטואציות, במקרים מסוימים, יהיה מותר. לכן אנחנו עכשיו חוקרים, האם זה מהתורה או מדרבנן. אז אבותיי, הטור כותב, חצי שיעור אסור מן התורה. שיטת הטור ועוד פוסקים, וכמובן, המשנה ברורה פה בסימן שי"ח, סעיף קטן א', גם הוא נוקט, שזה איסור תורה. אבל יש ספר קהילת יעקב, רב אלגזי, תוספת דרבנן מערכת חצי שיעור סימן קוף למדזיין. חכם צבי סימן פי וב. מרן רבי עובדיה בכמה מקומות. חזן עובדיה שבא דלת עמוד ראש פי ת', כך לומד ברמב״ם. הליכות עולם חלק דלת עמוד ראש למד ב', יביע עומר חלק דלת סימן למד ג' ל' י' ז'. ועוד. לגבי מלאכות שבת, אם זה פחות משיעור, נהיה איסורו רק מדרבנן. למה? אבל אמרת כל חלב. אומר, כל חלב הזה, זה נאמר רק על דבר אכילה. כמו הפסוק. הפסוק נאמר על איסור אכילת חלב. כל, אפילו פחות. אכילה. אבל מלאכות שבת זה לא אכילה. איפה שיש איסור אכילה כמו נבלה או טרף הדברים אסורים, גם פחות משיעור זה אסור מן התורה. מה אומרת? חזה להצטרופה. מה זה חזה להצטרופה? ראוי להצטרף. החתיכה הזאת היא נכון שהיא לא שיעור, אבל היא ראויה להצטרף לשיעור. אבל למדו את זה מהפסוק. כל חלב. אבל מלאכות, כך דעת מרן הרב עובדיה, לגבי מלאכות שבת, פחות משיעור, אין איסורו איסור תורה. אפייה בשבת, שיעורו מן התורה, זה כגרוגרת. כמה זה גרוגרת? 19 גרם. הרמב״ם כותב, כגרוגרת, רמב״ם מלכות שבת פרק ת', כותב שיעור האפייה בשבת, שיעורו בגרוגרת. זה לגבי מהו איסור תורה, פחות מזה כמובן, כמו שאמרנו, יהיה נפקא מינה, שזה יהיה דרבנן. עכשיו, מהו שיעור צליה? בשר, אדם צולה אותו, מה זה? אמרנו בבישול בסממנים, מה שראוי, חתיכת בשר, גם תגיד אותו דבר? כותב הרמב״ם הלכות שבת, פרק ת' הלכה ה', גם המשנה ברורה, פוסיף קטן א', אומר, איסורו כגרוגרת, אדם שצלה בשבת 19 גרם בשר, עבר איסור דאורייתא. עכשיו, שימו לב, אפילו לא במקום אחד בבשר. אותה חתיכה, לקח סטייק, צלה אותו פה טיפה, פה טיפה, פה טיפה, חתיכה ומפוזר, זה כבר מצטרף שיעור 19 גרם, זה קונקרט, אפילו לא במקום אחד. שיעור הבישול, מחצי בישול, זה רק משתי צדדי הבשר. בישל בשר, זה איסור דאורייתא. עכשיו, מה קורה אדם מבשל בשבת דבר שהוא מתקלה? מה הכוונה? בוא לי את הדוגמה מעשית. אדם בר מינה, נגענו בזה אם אני לא טועה בשיעור הקודם, נחזור על זה שוב, הלך הדליק נר בשבת, קם כמה פתילות בשמן, או קצת שמן עם פתילה, והאש הזו הרתיחה את השמן, בשלה אותו. איסור מבעיר הוא עבר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הדליק אש. שאלה היא, אם הוא גם עבר על בישול, שהרי השמן הזה יתבשל, מה עושים? כותב החתם סופר, בתשובה חלק ב' יורד יעס סימן צדיק ב'. מביא שאין בזה איסור בישול. למה? בישול רק דבר שמחזיק מעמד. פה זה מתקלה. דבר שמתקלה, הוא לא עובר על איסור בישול. באה גברת, הדליקה נרות שבת, אחרי שנכנס שבת, עברה לאיסור מבעיר, עברה גם על מבשל, בשלת השעבה, לא, זה מתקלה. דבר שהוא כילוי, כמובן, יש בזה איסור. כמובן, דבר שיש בו נוח לו במטרה של הכילוי, זה כבר אנחנו ניגע בזה בהמשך, בעזרת השם, זה משהו אחר. לדוגמה, אדם ששם לחם עם חתיכות קרח על הפלטה, נוח לו בכילוי הזה. או שם בגד רטוב ליד האש, והבגד הזה יתייבש. זה מבשל, כותב מרן שולחן ערוך. למה? נוח לו בכילוי הזה. הוא רוצה שהנוזל הזה יתקלה כדי שהבגד יהיה יבש. נוח לו שהקרח הזה יתקלה כדי שהחלה תהיה ללא קרח. זה, יש בזה בישול. אבל אדם שמדליק נר, לא נוח לו בכילוי. אני רוצה אש מצידי שלא יתקלה השמן. יש לי הנאה מהכילוי, זו הגדרה חשובה, אני גר בה בעזרת השם. עכשיו, עוד נקודה, בסדר. אולי בדרך פלפול, אבל נאמר גם את זה. חוץ שאני, בחלק ב' עמוד קופנון ב' מביא, אדם שאתה משקר אותך, העור שלו התקלף מחמת כן. זה לא נקרא בישול. הרי הוא ריקח פה את הבשר שלו. אין זה בישול, ואף קלקול אין בזה. זה לא נקרא מקלקל, ואין בזה בעיה. עכשיו, מרן הרב עובדיה באבי העומר, חלק ד' סימן למד ה' יות ה', הוא דן שמה, למה כל בישול לכאורה זה לא גרמה? הרי מה זה, מה עשיתי? אני הנחתי מאכל על האש, הוא מתבשל מאליו, אני רק גרמתי, זה לא מעשה, אני לא בישלתי ממש. הכלל הוא, כיוון שזה דרכו, אין זה גרמה. זה חשוב לדעת את זה. זה דרכו, אין זה גרמה. זה דרכו, איך מבשלים? מניחים על האש. דבר שהוא דרכו, אין זה גרמה. הרי גרמה בשבת, זה ירד מאיסור דאורייתא. על אם זה דרכו, כבר הוא לא נקרא גרמה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא חשוב, בהלכות בישול. אומר הרמב״ם בהלכות שבת, פרק ת' הלכה ו'. המתיך מיני מתכות. חייב או חימי מתכת עד שנעשה גחלת, חייב מן התורה מדין מבשל. זה תולדת מבשל. ואם הוא חימם ברזל כדי לצרף אותו, כמו מעשה צורף, עשה כגחלת, זה חייב משום מבעיר. כך כותב הרמב״ם, נכון שבת פרק י' ב' הלכה א'. מה המטרה? לצרף או לרקח? אם מטרה שלו לרקח אותו, זה נקרא מבשל. רבותה, אנחנו ניגע בהרבה פרטים. מה, לקחתי דבר כאשר ייקחתי אותו, זה נקרא מבשל? כן, אנחנו בזרשם כבר שיעור הבא, ניכנס יותר פרטים בדבר הזה. עכשיו, ישאל השואל, בסדר, לקחתי מתכת, התחתי את זה ביום חמישי, אחרי זה בשבת, עוד פעם התחתי את זה. יש בזה בישול? הרי יש כלל, אין בישול אחר בישול בדבר יבש. מה אתם אומרים? התשובה היא כזאת. ודאי שהריכוך הראשון הלך ונעלם לו. כיוון שנעלם לו, אז מי שחזר והתיך, זה ודאי עובר על מבשל. שאל אותי, אבל זה כבר היה מרותח. ריתחתי את זה, כבר ריקחתי את זה. הריכוך ההוא אחרי שהברזל נהיה קשה, הריכוך הזה נעלם. זה כמו הסיבה שיש בישול אחר בישול במים. למה? מים רתחו, התקררו, הלך הרתחה ראשונה. הלך, לא שווה שום דבר. לכן, יש בזה בישול, כך כותב חוד שני, חלק בית עמוד קופנוני. זה, אנחנו הגענו לסיום השיעור. חוזר שם השיעור הבא, ניגע בנושא הזה של מרקח דבר קשה. צריך לגוע גם כן בהמון אקטואליה. בקורא אדם שיתיך כל מיני מאכלים מוצקים, עשה אותם נוזלים. כל הפרטים האלו צריכים לגוע בהם, פרט אחר פרט. יום טוב ומבורך, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. בוקר מבורך, יום של תורה, יום של הגיעה נביגיה לפתחנו, ואנחנו בזרועות פתוחות, אומרים לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. תודה רבה על עוד יום, תודה רבה על עוד רגע שנפלא שאנחנו עוסקים בלימוד התורה הקדושה, בלימוד הדף היומי, אשרינו מטוב חלקנו, ואשריכם מאזינים יקרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הבוקר הזה מביא דף קוף ח' עמוד א' ועמוד ב', יש השלמה נוספת בחלקו של שבת דף קוף ז', עמוד ב', עדיין סוגיות נוספות בעניינים של נטילת ידיים והצורך ליטול ידיים כאשר הוא לא נוגע במאכל. נגיע גם לכך, נסיים את זאת וניכנס לסוגיה חדשה נוספת על ידי משנה חדשה שעניינם איסורים של תערובת בשר וחלב. אחרי הכל הפרק הזה נקרא פרק כל הבשר, גם עניינים של בשר וחלב שהתחנו איתם עצרנו לאיזושהי התנחת הקלה, ועוד נחזור לכך ונמשיך להתייגע. אז הנה מכירים, בואו ניכנס לבית המדרש. הגמרות מחכות מונחות לכל אחד ואחד מאיתנו, בעיקר למי שמשקים קום ולמי שמתייגע. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשר לבי דבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. בוא נראה את הדברים בדף קוף זין עמוד ב' בחלק העליון של העמוד. מביאה הגמרא עוד נידון בעניין הזה של נטילת ידיים. איבעי עליו, אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידיים או לא? דיינו, אדם שאוכל באופן כזה שהחבר הוא זה שמכניס לו את האוכל לפה, הוא עצמו לא נוגע במאכל, אז האם הוא כן צריך ליטול ידיים קודם האכילה או לא צריך? והגמרא מבקשת כדרכם לפשוט את הספק. תשמע, דרב אונה בר סחורם, אבקאי קמא דרב אמנונה, עמד לפניו, הוא בלמלה אומצה. דהיינו, מה הוא שעשה? אומרים בלמלה, משהו, חתך לו חתיכה של בשר עם פת, והוא הכניס אותם לפה של רב אמנונה, ורב אמנונה ואכיל. אמר לרב אונה בר סחורה לרב אמנונה, אילב דרב אמנונה את, שאתה חכם וזריז, לא ספינה לך, לא הייתי מאכיל אותך. מברר את הגמרא, מה היא טעמה? זאת אומרת, איזה חוכמה וזריזות יש לרב אמנונה, שמחמתה רב אונה בר אונה שמח לבוא ולהאכיל אותו. בלי זה הוא לא היה מאכיל אותו. לאו משום דזהיר ולא נגע. זאת אומרת, באופן כזה, אפילו שרב אמנונה בעצם לא נטל את ידיו, רב אונה בא והאכיל אותו, ועל זה הוא אמר לו, אם לא שהיית חכם וזריז, ואני סומך עליך שתיזהר שלא לגעת במאכל, הוא לא היה מאכיל אותי, כי יש חשש שמה הוא היגע. מכך אנו למדים שחכמים באו ואסרו, נתי דווקא כאשר יש חשש שאדם נוגע במאכל, אבל אם אדם לא נוגע במאכל, אכן אפשר להאכיל אותו מבלי שיתול את ידיו. והגמרה דוחה את הטענה והראיה הזו. אומרת הגמרה, לא. באמת צריך לומר שאסור להאכיל לאדם שלא נטל את ידיו, גם אם הוא ייזהר ולא ייגע. ואכן הרב אמנונה נטל את ידיו קודם שהאכיל אותו רב אונה בר סחורה. אלא מה? שרב אונה לא ראה שרב אמנונה נטל את ידיו, ועל זה הוא אמר לו שאילולא היית חכם, לא הייתי סומך עליך דזריז, קדים ומה שידה מעיקר, דיין הוא כבר הזדרז ליטול את ידיו מההתחלה, כי אחרת הוא היה חושש שמה הוא לא נטל את ידיו ולכן הוא לא היה מאכיל אותו. עוד ראיה נוספת בסוגיה הזו, תשמע, אומרת הגמרא, דאמר רבי זרע, אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של השמש, זה שמשרת בסעודה, אלא אם כן יודע בו שנטל את ידיו לאכילה. וממשיך רבי זרע בשם רב ואומר, והשמש מברך על כל כוס וכוס, זאת אומרת, אם נתנו לו כוס יין לשתות, וברך עליו בורא פרי הגפן, ואחר כך שוב חזרו ונתנו לו עוד כוס, שוב צריך לחזור ולברך. הוא לא פתוק בברכה הראשונה, כיוון שהוא השיח דעתו מהשתייה, כרי הוא לא ידע שעתידים לתת לו עוד כוסות. אבל מה? ואינו מברך על כל פרוסה הוא פרוסה. זאת אומרת, באופן כזה, הוא לא צריך לחזור למה, כיוון שהברכה שהוא ברך על הפרוסה הראשונה פותרת גם את הפרוסה השנייה, היות והוא בטוח שלא ימנעו ממנו את הלחם. מזה הוא לא ישיח את דעתו. ורבי יוחנן אמר, מברך על כל פרוסה ופרוסה. בוא נראה אם יש פה מחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן. אמר רב פאפה, בישלמה דרב ורבי יוחנן, לא קש יבן סתירה ומחלוקת ביניהם, כיוון דעד איקה אדם חשוב, הדלק האדם חשוב. זאת אומרת, מתי רב בא ואמר שלא מברך על כל פרוסה ופרוסה? דווקא כשיש איתם בסעודה עוד אדם חשוב שמסב, באופן כזה השמש לא מסיח דעתו, כיוון שהוא בטוח שהאדם החשוב ידאג שיתנו לו לחם בכל צורכו. מה שרבי יוחנן בא וסובר, שאותו שמש צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה, היו עמנו, מדובר דלק האדם חשוב, ואז באופן כזה השמש לא יודע אם יתנו לו לאכול כל צורכו. לכן כיוון שכבר אכל את הפרוסה הראשונה, הוא מסיח דעתו מלאכול עוד, וכשיתנו לו את השנייה, הוא צריך לחזור ולברך. מכל מקום, אומרת הגמרא, לגבי הספק שבו הסתפקנו כאשר אוכל מחמת מאכיל, מכך אנחנו נבוא ונפשוט את הדברים, דאקה אמר, אמר פה מפורש, שאסור לתת פרוסה לתוך פיו של השמש, אלא אם כן יודע שנטל את ידיו. רואים מכך שאף על פי שהשמש לא נוגע בידיו בפרוסה, אלא מה? נותנים לו את הפרוסה לתוך פיו, בכל זאת, הוא צריך ליטול את ידיו. הנה, ראיה כנגד. הגמרא דוחה את זה ואומרת לו, שני שמש דתריד. זאת אומרת, באופן כזה הוא תרוד לשמש את המסובים, ויש חשש שהוא ישכח שלא נטל את ידיו, ויגע באוכל שפיו, אבל באמת צריך לומר ששאר אדם שמכניסים לו אוכל לפיו, ואינו נוגע באוכל, לא צריך ליטול את ידיו בשמש. איך מירו? תנו רבנן בדברי הברית, לא ייתן אדם מי שמתארח אצל חברון, לא ייתן פרוסה של פת או אוכל אחר מהסעודה לשמש, בין שהכוס בידו של השמש ובין שהכוס נמצאת בידו של בעל הבית, כי יש חשש שמא מחמת נתינת הפרוסה ירד דבר כלכלה בסעודה. שזה אומר שתשפך הכוס מידו של השמש או מיד בעל הבית, וקל החשש הזה אומרת הגמרא, וגם רשי הקדוש בא ומסביר את הדברים, כשהכוס נמצאת בידו של בעל הבית, שמא יכעס בעל הבית על כך שהוא נותן לשמש מבלי רשות, מתוך הכעס, יחנקנו היין כאשר הוא שותם, באופן כזה אומרת הגמרא גם הוא הדין לגבי השמש, כי יש חשש, אפילו כשהכוס ביד השמש אסור לתת לו פרוסה, כיוון שמתוך החשש לכעסו של בעל הבית, תשפך הכוס מידו. ועוד הלכה נוספת, והשמש שלא נטל ידיו, אסור ליתן פרוסה לתוך פיו, כמו שביארנו קודם לכן. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד נידון, יבעילהו, מי שמאכיל את חברו והוא נותן לו פת לתוך פיו, האם צריך המאכיל נטילת ידיים, כי הרי הוא נוגע באוכל, או שמה אינו צריך, כיוון שלא תקנו חכמים נטילת ידיים אלא רק למי שאוכל בעצמו, אבל פה שהוא מאכיל, האם צריך או לא צריך. תשמע, דתנא דבי מנשה, כך מובא בבית המדרש שלו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אישה מדיחה את ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן, זאת אומרת אפילו שאסור לרחוץ ביום הכיפורים, אבל התירו לאישה להדיח את ידה אחת במים, כדי שתוכל לגעת בפת ולהכיל את הבן הקטן, שהוא לא חייב בתענית. אמרו עליו על שם היה זקן, שלא רצה להכיל בידו אחת, ולכן נמנע מלהכילו, וגזרו עליו חכמים שיאכיל בשתי ידיו. זאת אומרת, באופן כזה כן הוא צריך להדיח את שתי ידיו ולהאכיל, וכל זה חכמים באו וגזרו כדי לפרסם את הדין שלצורך האכלת תינוק כן מותר לחוץ את הידיים ביום הכיפורים. הרי מבואר שגם המאכיל, שהוא מעצם מאכיל אדם אחר, הוא גם צריך לטעול את ידיו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אביי, לא, אתה משום שיבטה, אין הנידון על נטילת ידיים לאכילה, שם מדובר על נטילת ידיים של שחרית, רוח רעה ששורה על הידיים. אז אם הוא נוגע באוכל כל זמן שלא נטל את ידיו, הרי זה מכניס רוח רעה למאכל ועלול להזיק למישהו אוכל. לכן התירו להדיח את הידיים ביום הכיפורים לפני שמאכילים את התינוק. זה באופן כזה, אבל מי שכבר נטל ידיו בשחרית, אולי לא צריך ליטול ידיו כאשר הוא מאכיל לאחרים. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד ראיה מעניינת. תשמע, דאבוה דשמואל, אשכחה לשמואל, דקבחי, אבא של שמואל, ראה ששמואל בוכה, פה מדובר כששמואל היה קטן, אמר לאביו, מה היא קבחית? אז הוא ענה לו, דמחיין רבי, הרב יקע אותי. אמר לו, ואמי, למה הרב יקע אותך? אמר, דאמר לי, כספית לברי ולא מאשית ידך. הנה, אתה אכלת את בני פת, ולא רחצת את ידך לפני שאכלת אותו. שאל אביו של שמואל את בנו, ואמי לא מאשית, למה לא רחצת את ידך? אמר לי, הוא אכיל, ואנה משינה, הוא אוכל. אני ארחוץ את ידיי, למה שאני ארחוץ את ידיי כאשר הוא אוכל? זאת אומרת, אני לא אוכל. אמר ללא מסתייד אלו גם עיר, ממך נמי, מה אחי? לא מספיק לאותו הרב, שהוא לא בקיא בלחות נטילת ידיים, כי הוא לא יודע שהמה אחי לא צריך לטול את ידיו, אלא הוא עוד הגדיל ויקע את מי שאינו נוהג כטעותו. והלכת הפוסט הגמרא בעניין הזה, האוכל מחמת מה אכיל, מי שאוכל על ידי שאדם אחר מכניס לו את המאכל, צריך נטילת ידיים, אבל המאכיל הוא עצמו אינו צריך נטילת ידיים. יפה, אז זה בעצם היה הסגירה של הדברים במה שעסקנו בהלכות נטילת ידיים. אנחנו חוזרים חזרה לעניינים של בשר וחלב לעלות על שולחן אחד. בוא נראה עוד אופנים שכן יהיה מותר. מה שראינו בתחילת הפרק, אנו ממשיכים כעת. אומרת המשנה, צורר אדם, מותר לאדם לקשור בשר וגבינה בתוך מטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, כי אם הם נוגעים אסור לאכול לפני שיעשה לזה הדחה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים, דהיינו אורחים שבאו ממקומות שונים ולא מכירים זה את זה, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים, כיוון שלא מכירים אז אין דרכם ליטול זה מזה. הנה משנה יפה מאוד משמעותית עם דינים שגם עוסקים בהם בשולחן ערוך. והגמרא פותחת בקושיה, למה כתוב בלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה? כאילו משמע שאם נוגעים זה בזה הם נאסרים על ידי זה באכילה, וכי נוגע זה בזה מה יאווה? הרי זה צונן בצוננו, אין בזה חשש של הבלעם. מתרצת הגמרא, אמר רבי, נהי דקליפה לא בא, נכון, אתה צודק, אין בזה חשש של בליעה כדי שיקלף את זה, אבל הדחה מי לא בא? אומרת הגמרא, אבל הדחה אם נאמר שלא צריך, ודאי שצריך הדחה, לכן אסרו חכמים להניח אותם יחד באופן שנוגעים זה בזה, פנשכח להדיחם, ואז יאכל בשר בחלב. הלאה, רבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו במשנה, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, ולא חוששים כיוון שאין מכירים אחד את השני. אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, לא שנו את הדין הזה שמותר לשני אחסנאים לאכול על שולחן אחד, אלא כאשר אין מכירים זה את זה. כי אז אין חשש שמא יאכלו אחד מהשני. אבל אם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד. תניא נמי אחי, אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים שנתארחו לפונדק אחד. זה בא מן הצפון, וזה בא מן הדרום. זה בא בחתיכתו של בשר, וזה בא בגבינתו. אוכלים על שולחן אחד זה של בשר וזה של גבינה, ואין חוששים, כיוון שהם אינם מכירים. וגם בבני אדם שמכירים זה את זה, לא אסרו לאכול בשר וגבינה, אומרת הגמרא, אלא כאשר אוכלים אותם בתפיסה אחת, דהיינו בכרך אחד. אומרת הגמרא, תפיסה אחת סלקה דעתך, הרי יוצא שהם אוכלים בשר בחלב, אלא הכוונה כי אין תפיסה אחת. זאת אומרת, מותר להם לאכול על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה, כאשר יש איזשהו היכר ביניהם, מפה נפרדת או איזשהו כלי שמשמש כהקר. אמר לרב ימר בר שלמיה לאבי, שני האחים ומקפידים זה על זה, זאת אומרת לעולם האחד לא אוכל משל אחיו, מהו? האם כיוון שהם מכירים זה את זה אז אסור להם לאכול על שולחן אחד, או כיוון שמקפידים מותר להם לאכול? אמר לו אבי לרב ימר בר שלמיה, לא מחלקים פה בין אנשים שמקפידים זה על זה לבין אנשים שלא מקפידים. כל שמכירים זה את זה אסור לאכול, כמו שחכמים באו ואמרו בעניין אחר, יאמרו כל הסריקין, דיינו אותן המצות המצוירות, אסורים בפסח, ורק סריקי ביתוס יהיו מותרים, כי הרי חכמים אסרו לעשות צורות על המצות, כיוון שעשיית הבצק נמשכת זמן רב, ויש חשש שמחמת שכך יבוא לידי החמצה, באופן כזה אנחנו ראינו שאצל ביתוס שהן מצוירות, יגידו מה? זה כן יהיה מותר כיוון שהוא בא ואומר, הוא עושה את זה בזריזות, האם מותר לו לעשות על ידי תבנית כי אז אין חשש? אז מה יגידו? כל הסריקים אסורים וסריקי ביתוס מותרים? לא, האיסור הוא איסור גורף גם כאן. אם נתיר לאחים לאכול בשר וגבינה ביחד, מה יגידו הבריות? כל האחים אסורים והאחים האלו מותרים? והם לא הבינו שכל הטעם של אכילו כיוון שהם מקפידים זה על זה? לכן יש פה איסור גורף. ולטעמך, שואלת הגמרא, לפי שיטתך, אם כך בוא נקשה מאוד מקום. הדאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שמה שאסרו חכמים לכבס בחול המועד, כדי שאנשים לא ידחו את הכביסה ויכנסו לבגדים שאינם מכובסים, מי שאין לו אלא רק חלוק אחד, מותר לו לכבסו בחולו של מועד. אומרת הגמרא, גם בזה עלינו לבוא ולאסור, כיוון שאין עיקר לבריות אם יש לו חלוק אחד או אין חלוק אחד. אז גם פה יש את הסברה שאיתה אנחנו נכנסים ללימוד של הדף היומי של היום, בדף קוף ח' עמוד א', יאמרו הבריות, כל הסריקין הסורים וסריקי ביתוס מותרים. מתרצת הגמרא, לא, לגבי איסור של כביסה בחול המועד יש סברה אחרת. אתה, מה שיתירו כאשר אין לו אלא חלוק אחד, האמר מר ברב אשי, טעם הדבר הוא, מה הסיבה? אומרת הגמרא, שמה? אזורו מוכיח עליו, דיינו החגורה מוכיחן שלא רק אלא חלוק אחד, כי כל אדם שמחבס את החלוק הוא מחבס אותו מבלי החגורה, כיוון שהוא מעביר את החגורה לחלוק השני. פה באופן כזה שיש לו רק חלוק אחד, הוא מחבס אותו ביחד עם החגורה. זו אכן הוכחה שאין לו אלא רק חלוק אחד. אז אל תוכיח מהדין הזה שלא חוששים לאותה סברה שימרו כל הסריקים אסורים וסריקי ביתוס מותרים, כי פה באמת יש מקום לבוא ולחלק. לגבי אכילה של שני האחים בשר וגבינה על שולחן אחד, אין שום היכר שהם שונים מאחרים, לכן לא התירו חכמים. ממשיכים על הרבות האלה עניינים נוספים, עניינים של איסורים ותערובות, גם בעיקר בשר בחלב. אומרת המשנה, דף קוף ח' עמוד א', טיפת חלב שנפלה על החתיכה של הבשר, זו שנמצאת בגדרה רותחת והיא לא הייתה מחוסה. צריך להסביר, בין כשכל החתיכה עמדה מחוץ לרוטב ובין שחציה הייתה שקועה ברוטב, והוא לא ערבב את הגדרה מיד לאחר הנפילה, מה הדין? אם יש בה בטיפה או זו בנותן טעם, כדי שהיא תיתן טעם באותה חתיכה, אסור לאכול את אותה חתיכה, כיוון שנאסרה מבליית החלב, ובאופן כזה הרוטב ושאר התיכות שבגדרה לא מצטרפים לבטל את הטיפה. אבל אם הוא ניער, הגיס את הגדרה מיד לאחר נפילת הטיפה, לפני שהיא הספיקה לתת טעם בחתיכה, באופן כזה אם יש בה בטיפה, בנותן טעם בכל אותה הגדרה, אסור לאכול את כל מה שיש בה, אבל אם אין בה כדי לתת טעם בכל הגדרה, הרי תהיה מותרת, צריך לציין גם אותה חתיכה שעליה נפלה הטיפה. הנה המשנה הזו שעוסקת בדבר הזה בעניינים של זהירות לגבי בשר בחלב כשנתבשלו זה עם זה. אומרת הגמרא, אמר רבי, בוא נראה את הדין הזה לגבי איסור תערובת בשר וחלב, או תערובת של איסור. אסור לאכול תערובת של איסור אפילו כשהוא סילק את האיסור עצמו. אמר רבי, כל זה דווקא כאשר טעמו של האיסור ולא ממשו, דהיינו גם כשהוא סילק את האיסור עצמו מתערובת ונותר רק הטעם ולא הממשות. בעלמא, בכל האיסורים שבתורה, מדאורייתא הוא, והרי הדבר הזה נלמד מאיסור של בשר בחלב. דיס על כדעתך לומר שמה, שאכילת אתר שבלוע בו טעם של איסור זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא? אז אני אקשה עליך, מבשר בחלב, מה יטעם הלא גמרינן? למה אנחנו לומדים לאסור כזו אכילה מדאורייתא, מאיסור של בשר בחלב? כאילו כאן משמע שמבשר בחלב הבעיה למד את הדין הזה של טעם כעיקר. אומרת הגמרא, וגם אם תבוא ותאמר לי שמבשר בחלב אי אפשר ללמוד, כיוון שזה חידוש, שהרי כל האיסור בבשר בחלב זה דין מחודש, כיוון ששניהם מין של אתר ונתבשלו יחד ונאסרו, מה שכן לגבי שאר איסורים שבתורה, לכן אי אפשר ללמוד כיוון שזה דין של חידוש. אם כך, אם דין בשר בחלב זה חידוש, אף על גב דלקה נותן טעם, נמי יבוא ואסרו גם כאשר התערבה כמות קטנה שלא יכולה לתת טעם במין השני. כי הרי סוף סוף אומר רשי, בשר בחלב יש כאן לאסור, אז למה המשנה כתבה שהאיסור חל רק כאשר נתנה טיפת החלב טעם בחתיכה של בשר? אלא על כורחך. האיסור של בשר בחלב לא נחשב לחידוש, ולכן הם אסורים רק לגבי נתינתם, כמו כל איסורי התורה. מה שאגב גם למדנו את זה לפני מספר דפים, שלמדו את הדין הזה מזרוע בשלה שבאל הנזיר, למרות שהיא אסורה באכילה לזרים, כתבה התורה שמבשלות יחד עם הבשר של העיל, וזה עומד לאכילה של זרים, הטעם לא אוסר את הבשר לזרים. אומרת הגמרא, אבל רב אבא דוחה את הראיה הזו של הבאים, האם אכן אנחנו לומדים את הדין הזה, שאכן טעם כעיקר. אמר לרבה לאבאי, כאכן צריך לבוא ולומר שאיסור בשר בחלב זה חידוש, ואי אפשר ללמוד ממנו טעם כעיקר בשאר איסורים. מה הטעם שבשר בחלב לא אוסרים זה את זה מלהתערבו כשאין נתינת טעם? כיוון שרק בדרך בישול אסרה התורה. כל בישול זה נתינת טעם, על זה התורה באה ומקפידה. אמר רב, בעניין הזה הגמרא ממשיכה ואומרת שכל כוונת המשנה, שאם יש בטיפת החלב כדי לתת טעם בכל החתיכה זה אסור, כיוון שנתן החלב טעם בחתיכה, הרי החתיכה עצמה נעשית נבלה, ואז היא אוסרת את כל החתיכות כולן. למה? מפני שהן מינה, ורב בעצם סובר שמין במינו אוסר במשהו, ולא מתבטל. אמר למרזות רבי רדי רב מר לרבינה מכדי רב כמן אמר לשמעתם, כרבי יהודה, עסקנו בכך בפרקים הקודמים, דאמר מין במינו, לא בטיל, ולכן גם כאן החתיכות כולן לא יכולות לבטל את הטעם של הבשר האסור. אם כך, למה פליג הדרבה? האם הוא חולק על זה? דאמר רבה, כסבר רבי יהודה, כלשהו, דהיינו כל שיש פה תערובת של איסור בהתר שמין במינו, ויש עוד דבר אחר של היתר שהוא לא מינן, ראינו בזה, עסקנו בזה, מה אנחנו אומרים? סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו, רווה עליו ומבטלו. גם פה יש בגדרה רוטב וחתיכות, ואפילו שהחתיכות ממין החתיכה שנאסרם, הרוטב הוא לא נקרא המין. וכיוון שעל זה רב אמר שמדובר שיש רוטב הרבה כדי ביטול, אז באופן כזה, אנחנו בעצם אומרים ששאינו מינו רווה עליו. למה אסר את כל החתיכות? הרי החתיכה אסורה מתבטלת ברוטב, והיא לא יכולה לבוא ולאסור את שאר החתיכות. קושיה עצומה. עונה הגמרא, אמר לו רבינה למר זוטרה, היא דנפל ברוטב רקה. כאשר נפל רוטב רך, החינמי שהחתיכות איכן יהיו מותרות, כיוון שהרוטב מבטל. אך במאי עסקינן, דנפל ברוטב עווה, שהוא מורכב משומן וחתיכות בשר, הרי הוא נחשב בעצם כולו מין של בשר, וזה יהיה נעשה. והגמרא עוסקת בעינן הזה שרב הסביר מקודם, שהחתיכה נעשית נבלה, ואוסרת את שאר החתיכות. ומה היא כסבר רב, כשאמר חתיכה נעשית נבלה? היא כסבר שאפשר לסוחתו מותר? זאת אומרת, כאשר אנחנו ניטול את החתיכה של היתר שאותה היא נעשרה, מבליעת איסור, ושוב נבשל אותה בחתיכות של היתר, ואז החתיכה הזאת תחזור להיתרה, כיוון שהאיסור חוזר ומתפשט בכל החתיכות בשווה. אם כך, חתיכה, אמה היא נעשית נבלה. הרי האיסור שלה זה לא מחמת עצמה, אלא כיוון שהייתה פה טיפת חלב שבלועה בה, אז ממילא היא לא זה שאוסרת את שאר החתיכות, אלא טיפת החלב. טיפת החלב, רבותיי, יש כוח, יש זמן עד המקום שהטעם מגיע. וכיוון שטעם החלב לא יכול להתפשט בכל החתיכות, אז היה צריך להתיר את כולן. אלא מה תאמר? כסבר רב, אפשר לסוחתו, אסור. זאת אומרת, גם אם נחזור ונבשל את החתיכה הזו עד כדי ביטול הטעם, אי אפשר, זה לא ישוב ליתר, כיוון שכשנאסרה, היא הפכה להיות כמו איסור עצמי לכל דבריה. לכן רב בא ואמר שחתיכת בשר אוסרת את שאר החתיכות. ויש ראיה לדברים הללו, איזה פלפול יש כאן בבית המדרש. דאיתמר, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן דאמרי, אפשר לסוחתו, אסור. ושוב נדייק, האם יש אפשרות לבוא ולבשל עוד הפעם כדי בעצם לפשט את האיסור או לא? כולם אמרו, אפשר לסוחתו, אסור. ושמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי, אפשר לסוחתו, מותר. אז אם רב סובר שאפשר לסוחתו, אסור, לכן המשנה מתפרשת שאכן החתיכה הזו חוזרת ואוסרת את שאר חברותיה. וסבר רב, שואל את הגמרא, שאכן הוא סובר שאפשר לסוחתו הסור, והאיתמר נאמר בבית המדרש, כזית בשר שנפל לתוך יורה גדרה של חלב, והבשר בלה מהחלב. אמר רב, הבשר הסור והחלב יהיה מותר. כאילו פה בעצם מדובר באופן שלא היה בבשר כדי לתת טעם בחלב, לכן הרב מתיר את החלב, והבשר אסור כי הוא בלה מהחלב. שואלת הגמרא לפי הדברים שראינו ממש כעת, והיא סלקה דעתך שמה שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור. בוא נמשיך בדף קוף ח' עמוד ב'. אם כך חלב, אמה היא מותר, הלא החלב הזה הוא חלב נבלה, כי באופן כזה החלב שנכנס בתוך הבשר, בלה גם הוא מטעם הבשר. ואם רב סובר שאפשר לסוחתו אסור, צריך להיות שהדין החלב הזה יהיה כמו נבלה. ומאחר שדעת רב שמין במינו אינו בטל, גם לחלב הזה צריך לבוא ולאסור את כל החלב שבה יורה. מה הגמרא מנסה לתרץ על כך? לעולם כסבר רב, אפשר לסוחתו אסור. ושני אתם לגבי חלב, כיוון אמר קרא לו תבשל גדי בחלב עמו, גדי שיתבשל בחלב, אסרה תורה, ולא חלב שיתבשל עם הגדי, אז היה גם פה. לו גם לא היה בחתיכה הזו כדי לתת טעם בכל היורה, החלב לא היה נאסר. טוענת הגמרא, מה? וסבר אף גדי הסרה תורה ולא חלב, והיתמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה עם זה, אמר רב לוקה על החילתו, כי הוא אכל כזית מאיסור של בשר בחלב, ואינו לוקה על בישולו, כיוון שהוא בישל רק חצי. ואיס על כדעתך לומר שגדי הסרה תורה ולא חלב, אז אומרת הגמרא פה, האכילה אמה היא לוקה, הרי חצי שיעור, אולי אכל יותר מחצי איסור. אלא בהכרח אומרת הגמרא לעולם, כסבר רב, חלב, נמי אסור, גם חלב שבלה טעם בשר, עליו נאמר איסור שלא תבשל גדי, ולכן הוא לוקה על אכילה של שני חצאי זיתים. ואחה, במה יעסקינן, אומרת הגמרא, כאן בממרה הזו של רב, שכשהחלב נפל בו חתיכת בשר מותר, כגון שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, דמיבלה בלם, מפלט לא פלט. דיינו, בזמן רתיחת היורה, הבשר יכול לבלוע את הטעם של החלב, וכיוון שכל הזמן שהוא עסוק בבישול, הוא לא יכול להפליט, לכן אין בתוך החלב שביורה מהחלב שנבלה בחתיכת בשר. אבל עדיין הגמרא טוענת, בסדר, זה לא מתבשל לעולם, אבל סוף סוף קינייה אדר פלית, ואז יהיה סורה חלב הזה את היורה. עונה הגמרא, מדובר כשקדם וסילקו לבשר לפני שהיורה נחת מרתיחתם. ועל זה הגמרא מביאה הגופה, את הדין עצמו. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה. אמר רב לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בישולו. טוענת הגמרא, מה נפשך? אם אכן רב סובר שמה שמצטרפים שני חצאי זיתים אחד לשנים, אז אם כך על הבישול, נעמי לילקה, כי הוא בשל כזית. ואם תאמר שלא מצטרפים, אז גם על האכילה, נעמי לא לילקה. מתרצת הגמרא, לעולם לא מצטרפים. זאת אומרת, באופן כזה שהוא בשל חצי וחצי, לא לוקה על אכילה, כמו שהוא לא לוקה על הבישול. מה שרב אמר שלוקה על אכילת כזית, מדובר בבה מיורה גדולה, דהיינו שמתבשלו ביורה גדולה שהיה בה כזית מכל אחד מהם, ואז הוא לקח מזה חצי, וחצי ואכל, לכן הוא לוקה. טוענת הגמרא, ולוי חולק על הרב. לוי אמר אף לוקה על בישולו של אותו כזית המורכב מבשר וחלב. וכן תנה לוי במתניתין, כשם שלוקה על אכילתו של כזית מבשר וחלב, כך לוקה על בישולו. ממשיכה הברייתא, ובאיזה בישול אמרו, דהיינו עד כמה יבשל כדי להתחייב? בבישול שאחרים, דהיינו הגויים, אוכלים אותו מחמת בישולו, הכוונה שהוא מבושל כל צורכו. זו הייתה איזושהי הפוגה במה שעסקנו בעניינים האלו של בשר בחלב. אנחנו חוזרים חזרה למחלוקת שעסקנו בה מקודם, בדין של אפשר לסוחתו. ואפשר לסוחתו עצמו, תנאי, דטניה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של הבשר, והגדרה הייתה רותחת. כיוון שנתנה הטיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, ולכן היא חוזרת ואוסרת את כל החתיכות כולן, גם כשיש בהם יותר מ-60, מפני שאין מינה, ומין במינו, אוסר במשהו, דבריהם, רבי יהודה. והחכמים אומרים, הטיפה הזו לא אוסרת את הגדרה, וגם לא את החתיכה שעליי נפלה, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, אז היא אוסרת את כל הגדרה. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה, שמה, שהחתיכה נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות, באופן שלא ניער ולא ירבב את כל מה שבגדרן, ושלא כיסה אותם,
4: ונראים דברי חכמים, שמה, שהחתיכה לא נסרת, וכל שכן גם שאר החתיכות, עד שיהיה בטיפה כדי לתת טעם בכולם, דווקא כשניער או כיסה, ואז הפעולות האלו מאזינים עיקרים, גורמות לרוטב לעלות ולחסות את כל החתיכות, אז כאילו, באופן כזה, נפלה הטיפה מתחילתם, אל הרוטב. ועל זה הגמרא באה ומבררת שוב ועוסקת שוב בעניין הזה של כל המושג הזה של הדברים. מהי כוונת הגמרא באומרת שנראים דברי רבי יהודה שלא ניער ולא כיסה? היא למה לא ניער כלל ולא כיסה כלל? אז למה נראים בזה דברי רבי יהודה שכל הגדרה נאסרת והלא מבלה בלה מפלט לא פלט? כי בלי ניעור ובלי כיסוי באופן כזה החתיכה בולעת ולא מפליטה, היא לא יכולה לאסור. אלא מה תאמר שהוא לא ניער, הכוונה לא ניער בתחילה, אלא דווקא בסוף, וכמו כן לא כיסה בתחילה, אלא בסוף, ולכן אסרה החתיכה בזמן נפילת הטיפה, כשניער או כיסה, אז היא חוזרת ואוסרת את שבת תחילה, אלא בסוף, ולכן אסרה החתיכה בזמן נפילת הטיפה, כשניער או כיסה, אז היא חוזרת ואוסרת את שאר החתיכות. אם כך לפי זה

0: וגם נעשה גם אותו הבשר שבאיסור, לכן כשהוא נייר או כיסה לאחר מכן, זה חוזר ואוסר את שאר החתיכות, כמו מין במינו. הנה למדנו מפה שגם רבי וגם רבי יהודה סוברים, כמו אותו הצד שאפשר לסוחתו, הרי זה יהיה אסור. יש עוד המשך לדון בדברים, את זה נראה אם ירצה השם בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. חזקו ואמצו בהמשך הדברים שיש כאן בבית המדרש של כולל בוקר, של כל ברמה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היה אצלי מנהל של מוסדות חינוך, מוסד גדול מאוד, יש לו כל הגילאים, כל הגילאים מאוד מורכב, מאוד גדול, באמת כל הכבוד. נטל כמה עצות למוסדות שלו, שמחתי לתת לו עזרה מה שיחד, אז ביקש מני איזה משפט שלווה אותו. אמרתי לו אף פעם, אל תבחר ולא תבחן תלמידים ותלמידות לאף גיל, לאף שכבה, לפי רמת ה-IQ. מלי מה? מלי כל העולם ככה. אמרתי לו, אתה תהיה שונה. מלי אלה. אמרתי, תזכור שרוב ההייטקיסטים זה גאונים שנפלו בדרך. אמרתי לו, גדולי ישראל, כמעט אף אחד לא תמצא מהגאונים האלו. אלו שעמלו, אלו שלא נתנו להם סיכוי, אלה שגדירו אותם המטטה של הכיתה, בסוף אלו שניגו את העולם. לאורך כל הדורות, אותה היסטוריה. תתחיל ברבי עקיבא ותסיים באחרוני הדורות. בכל הזרמים, בכל הקהלים. יכול להיות אחת לאיזה מבריק, שהיא גם איזה רוגות שובר. אבל בדרך כלל זה לא. העמלים, היגעים, דווקא מהם יוצא ישועה. אותם אפרקטיביים, בסוף הם מזיזים את העולם. חכם בן ציון, הרבה שנמחרו את השער עובדיה. בנתו גיל. אז הוא כתב שהוא הכי אוהב את התלמידים ההיפראקטיביים. אמרו לו למה? כלומר, שהם קטנים מנפצים חלונות. שהם גדולים מנפצים סוגיות. זה שיטה. אני יותר משאהבתי את המשפט הזה, אהבתי שתי דברים. א', שהוא נתן להם מקום, שהוא זיהה אותם נכון. במקום למתג אותם כתלמידים בעייתיים, הוא מתג אותם כתלמידים עם מנוע כפול. שמע, כל אותו יש לו מנוע אחד, נגיד, סתם נגיד 2,000 סמ"ק. ימציאו מחר רכב עם 4 מנועים. כל מנוע 3,000. בוא נחסור לכנפיים, זה כנפיים פלופרו ונגמר מה. עוצמה אדירה, נכון? במידה מסוימת, נכון שיש לו סכנה לאותו כזה, אבל הוא גם עוצמה נדירה. יש לו יכולת שאין למישהו אחר. אז אם תדע לנתב אותו ולנווט אותו, תגיע לעולם ומלואו.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, המאזינות, תודה רבה על המשוב החיובי, תודה רבה על הערות, הערות בעין, הערות באלף, אנחנו מנסים ומנסים להתייעל כמה שאפשר, בעזרת השם שלא תצא תקלה תחת ידינו, אנחנו במסכת עבודה זרה פרק ד' משנה י', מתקדמים ברוך השם. אומרת המשנה, נוכרי שנמצא עומד בצדה, בצד הבור פרק ד', בצד הבור של יין, משנתנו בעלי למד כצד עושה רגו יין של ישראל משום חשש שמא נגע בו ועשהו יין נסך. נוכרי שנמצא עומד בצד הבור של יין של ישראל, אם יש עליו מלווה בגמר מבואר, אם יש לגוי מלווה על אותו היין, היין ששיבד לו הישראל את היין בחובו, שאם לא ישלם לא יגבה חובו מן היין הזה, אסור היין בענה. שואיל והיין משובד לו בחובו, יש חשש שמא נגע בו לבחון נתיבו, ועשהו יין נסך. אין לו עליו מלווה, כלומר שאין היין משובד לגוי בחובו מותר היין בשתייה, שאין חשש שמא נגע בו שואיל ואין לו כל שייכות ביין, ואף כניסתו לגעת שלו ברשות הייתה מתיירה ולנגוע ביין. נפל הגוי לבור של יין של ישראל ועלה בגמר המבואר של הווה ומשמת, שכן אילו הלך חי, הרי הוא עושר את היין בענה, שמא בלעתו הודע לעבודה זרה שניצל ועשהו יין נסך. הוא מדדו בקנה או שמדד הגוי את עומק היין שבבור בקנה העמידה שבידו ולא נתכוון לנגוע ביין, או התיז את הצירה בקנה שנפלה צירה לתוך היין וזרקה הגוי משם בקנה ולא נגע בידה ביין, או שהיה מטפח על פי חבית מרותחת, שהיין שבחבית מלא קצף וטיפח הגוי בידו על הקצף כדי להעבירו, ואף שנגע על ידי זה ביין אין דרך ניסוך בכך. בכל אלו היה המעשה, ובאו ושאלו את החכמים ואמרו חמים, אם אחר היין לגוי שאין דינו כי יין נסך הוא מותר הוא בענה, אבל אסור הוא מכל מקום בשתייה. רבי שמעון מתיר את היין אף בשתייה ואין אלך כרבי שמעון. נטל הגוי את החבית הריקנית וזרקה במחמתו לבור, שהתרכז מאוד במחמת כעסו, זרק את החבית לתוך הבור של יין. זה היה המעשה, ושאלו את החכמים והכשירו החכמים את היין אף בשתייה. הרמב"ם פוסק שמותר בענה בלבד, רם הרייבד מסיק אליו כותב, זה שיבוש ואף נושא כליו של הרמב"ם בנויים על כך, ומחפשים דרך ליישב דבריו. עד כאן משנה י', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.

0: מסכת חולין דף קז, מה עדיף להיות, זהיר או זריז? יש פתגם שאומר, החכם יודע לצאת מתוך בור שהנבון בכלל לא נופל לתוכו. הפתגם מבחין בין שתי דרגות, אחת יודעת להתמודד עם בעיות בשעות מעשה, השנייה נערכת מראש כדי למנוע את התקלה. בגמרא מוצאים אצלנו תיאור מאוד דומה. מסופר כיצד רב אמונה האכיל פעם את רב אמנונה מבלי שראה אותו נוטל ידיים. כיצד הוא עשה זאת? הגמרא מציעה שתי אפשרויות. או שרב אמנונה היה זהיר מאוד ולא נגע באוכל ישירות. אם הוא לא נגע באוכל, אז הוא לא חייב בנטילת ידיים. או שהוא היה זריז ונטל ידיים עוד לפני שבכלל עלה הצורך באכילה. רש"י מסביר מה ההבדל בין זהיר לזריז. זריז עדיף מזהיר. למה? זהיר שיודע להיזהר בשעת מעשה שלא יעבור על המצווה. זריז זה מי שרואה את הנולד ומתקן את עצמו לא לבוא לידי תקלה. זהירות מביאה לידי זריזות. אומר רש"י, יש שתי טיפוסים, או שתי תכונות שאנו פוגשים בתוכנו. הזהירות היא תכונה הפועלת בתוך ההווה. האדם הזהיר הוא יודע שצריך לזהר בשעת מעשה. הוא נמצא בתוך הסיטואציה, הוא משקיע אנרגיה עצומה כדי לא לטעות. בדוגמה של הגמרא, זהו אדם שאוכל ומקפיד בכל רגע ורגע שהאצבע שלו לא תיגע בלחם. זו רמה גבוהה של שליטה עצמית. אבל יש לה מחיר. היא דורשת ריכוז מתמיד ומתיחות פנימית, כי הסכנה תמיד נוכחת. הזריזות למד זאת היא תכונה שראייה למרחק. רש"י מגדיר את הזריז כמי שרואה את הנולד ומתקן שלא יבוא לידי כך. הזריז לא מחכה שהבעיה תיווצר כדי לפתור אותה, הוא מעצב את המציאות שלו כך שהבעיה כלל לא תיוולד. הוא נוטל ידיים מראש לכל מקרה, לכן הוא לא צריך להיזהר בזמן האכילה. הוא פנוי ליהנות מהסעודה בלי דאגות. המושגים הללו מקבלים נפח נוסף בספר מסילת ישרים של הרמח"ל. הזהירות הוא השלב הראשון, היכולת לעצור, להתבונן ולמנוע מעצמנו להיכשל. סור מרע, הזריזות היא השלב הבא, היכולת לפעול בנחישות בשמחה כדי להשיג את הטוב. המשפט שרש"י מצטט, זהירות מביאה לידי זריזות, הוא המפתח להתפתחות. אי אפשר להיות זריז באמת בלי לעבור קודם בבית הספר של הזהירות. הזהירות מלמדת אותנו את גבולות הגזרה, את הסכנות ואת הפרטים הקטנים. ואחר כך, אם כבר קרה תקלה, הוא צריך זהירות להיזהר בשעת מעשה, לא להרחיב את החורבן, אלא לצאת בזמן.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, הפרשה מתחילה עם כמה פרשיות סמוכות שחזל דורשים את הקשר וההקשר ואת הסדר בין אחת לשנייה. התורה מתחילה בפרשת אשת יפה תואר, שכשאדם יוצא למלחמה והוא חושק באישה, התורה התירה לו אשת יפה תואר. ומיד אחר כך, אדם שיש לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, ובעקבות כך הוא רוצה לעשות אפליה ולתת את הפי שתיים לבן האהובה ולא לבן הסנועה, שהוא הבכור. התורה אומרת, אסור לעשות אפליה. ומיד אחר כך מגיעה הפרשה השלישית, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אז חזל דורשים את ההקשר. אם לקחת אשת יפה תואר, סופך שתסנה אותה. וכלשון רש"י, מבשרך הכתוב שסופך לסנותה. דהיינו, זה לא עונש. זה לא עשית עבירה, ניתן לך עונש שתסנה אותה, אלא זה פשוט עובדה. הכתוב, התורה מבשר לך, שאם אתה מתחתן עם אישה רק בגלל שחשקת בה, רק בגלל המראה, רק בגלל התאווה, בגלל החשק, אז אולי יהיה לך נעים, נחמד, לשבוע, לשבועיים, לחודש, לשנה, אבל לתשוקה, לתאווה, יש תפוגה, יש זמן. ואחרי זמן, אתה כבר לא תחשוק בה יותר, וכיוון שהחיבור הוא לא ערכי, הוא לא מבוסס על שותפות של ערכים, של בניית בית, של קשר רגשי עמוק, ממילא הוא יתפוגג, והאהבה מתחלפת לה בשנאה. ולכן אומרת התורה, אם אתה שונא את האישה הזאת עדיין, אתה לא יכול לעשות אפליה בין הילדים, ומיד אחרי הציווי הזה מסמיכה התורה את פרשת בן סורר ומורה. שבן סורר ומורה זה ילד שסטה מהדרך עוד בילדותו ברמה קיצונית כזאת, שברור לכולם שהוא יוצא להיות שודד, להיות עבריין, להרוג אנשים, ואומרת התורה, ילד כזה צריך להרוג אותו. אבל זה דבר שלא בא לידי ביטוי במציאות. זה דבר שלא קרה מעולם וגם לא יקרה מעולם, לא בגלל שההלכה הזאת לא אמת, אלא כי התורה שציוותה על הדין הזה נתנה המון כללים, גדרים וסייגים כאלה דרכוניים שלא יכולים לצאת לפועל, שלא יכולים להיות בעולם, כמו שכתבת הגמרא בסנהדרין, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא והוא גם לא יהיה. אז למה התורה כתבה את ההלכה הזאת? דרוש וקבל שכר. התורה אומרת לנו, כתבתי את הדין הזה, למרות שאני יודעת שהוא לא יבוא לידי ביטוי, כי אני גרמתי שהוא לא יתקיים במציאות, כדי שתלמדו פה מוסר, שיעור, תדרשו ותקבלו שכר, כי תחכימו, כי תבינו שהחיים זה לא רק הזמן שאנחנו נושמים ונמצאים על העולם, אלא מהות החיים זה קיום התורה והמצוות, זה התוכן שאנחנו יוצקים לחיים שלנו פה בעולם. אבל יש עוד כמה תובנות שאנחנו יכולים ללמוד, לדרוש, להבין ולהפנים ולקבל שכר. מזה שהתורה הצמידה את פרשת בן סורר ומורה אחרי כי יהיה לאיש שתי נשים, אחת אהובה, אחת זנועה, ללמד אותנו שאם הילד רואה וגדל בתוך בית כזה שהוא רואה אמא שנועה, הוא רואה אבא שרב עם האמא כל הזמן, הוא רואה קשר רעיל בין ההורים, הילד גדל לא נכון. המערכת הזוגית של ההורים היא הבסיס והיסוד ליציבות הנפשית של הילדים, שהם יוכלו לגדול בדרך המלך. והיום יש הרבה הורים שרבים, וזה בסדר לריב כי כל זוג רב, אבל את המריבות הם עושים על שולחן שבת, הם עושים בסלון ליד כל הילדים, ואת האהבה, את המחמאות, את המילים הטובות, רק בחדרי חדרים. אז מה הילד רואה? הילד מבין איך זוגיות צריכה להיות, מריבות, צעקות, גערות. זה נותן לילד תפיסה לא נכונה על זוגיות ועל קשר זוגי, וזה נותן לו את התחושה שהוא גדל במקום בין הורים לא אוהבים. אז אין בעיה, אם אנחנו זוג שרבים לפעמים, זה בסדר, אבל נדע גם להראות לילדים שאנחנו גם אוהבים, להגיד מילה טובה, לתת מחמאה ליד כולם, להראות שאנחנו אוהבים ולא רק רבים. היא לימדה אותנו התורה שכשילד רואה אבא ואמא ששונאים אחד את השני, זה מתכון לזה שחס וחלילה הוא יכול לצאת בין סורר ומורה. ונקודה שנייה שאנחנו לומדים מהסמיכות הזאת, האבא הזה בעקבות השנאה שלו, הוא רוצה להפלות. הוא רוצה לקחת ילד אחד ולהרים אותו מעבר למקום שלו, יותר משאר האחים. וההפליה הזאת, התורה מלמדת אותנו, היא גם מתכון לזה שהילד יאבד את הדרך, לזה שהילד ירגיש, לא אוהבים אותי מספיק, לא תומכים בי, לא מעריכים אותי, מעדיפים מישהו אחר עליי. זה המתכון ההרסני שדוחף את הילד לחפש את הערכה, את הריגוש, את הסיפוק במקומות אחרים. מלמדת אותנו התורה, נדאג לשמור לכל ילד על המקום שלו, לכבד אותו, להעריך אותו, לא לעשות אפליה בין הילדים. נדאג שהזוגיות שלנו תהיה בריאה וטובה, כדי שהילדים יקבלו את הכלים שלהם. ודבר אחרון, נפלא ומיוחד שכותב הרש"ר הירש, אחד התנאים שהתורה מבקשת כדי שבן סורר יהיה בפועל, אומרת התורה, איננו שומע בקולנו. הקול של האבא והקול של האמא חייב להיות זהה. וזה דבר שלא שייך במציאות. אבל אומר הרש"ר הירש, התורה רוצה ללמד אותנו שקול של אבא ואמא בחינוך, בהדרכה, חייב להיות זהה. ילד צריך לקבל חינוך של מקשה אחת, כמו שראינו, מקשה תעשה המנורה, ללמד אותנו שהחינוך צריך להיות עקבי, סיסטמטי, בכל אחד האבא והאמא, קו חינוך ברור, עם יסודות ברורים, ולא שהאבא אומר מותר, האמא אומרת אסור, האבא אומר אין אפשרות, האמא אומרת צריך. הקו חייב להיות אחיד, שהקול של האבא ואמא בענייני החינוך, בענייני הגישה אל הילדים, המותר והאסור, הראוי והנצרך, יהיה זהה, וכך הילד מקבל דרך ברורה ונכונה. ועם המסרים האלה שלמדנו היום, שהזוגיות צריכה להתבסס על אהבה אמיתית, על ערכים משותפים, על בית ויסוד משותף, ורק כך היא תחזיק מעמד, על זה שהילד צריך לראות אבא ואמא שאוהבים אחד את השני, ולא חס וחלילה שיש לאבא אישה שנואה, שהילד צריך לדעת שאוהבים אותו ומעריכים אותו ולא עושים אפליה ומנסים להעדיף מישהו אחר במקומו, שהחינוך של האבא ואמא הוא עקבי, הוא בכל אחד, זה המתכון, זה הדרך, זה המסלול לבנות בית שהילדים גדלים בבריאות נפשית, בשמחה, ובעזרת השם גם הם בתורם יבנו את ביתם בדרך הישרה והנכונה הזאת לבניין עדי עד בעזרת השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בפינת ההלכה היומית נתמקד כמובן במנהג ישראל באמירת הסליחות. זכינו ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הגענו לסיומה של שנה נוספת שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בחיים ובבריאות ובכל המתנות הטובות שהוא נתן לכל אחד ולכל אחת. ועכשיו ניצבים בפתחה של שנה חדשה, שווים ומתחננים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו גם לשנה הבאה ולעוד שנים רבות נעימות וטובות, כולנו חיים בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. ולכן מנהג ישראל בימים האלה לומר סליחות, ויש בזה כמה וכמה מנהגים. בפוסקים מצאנו בזה 5 מנהגים לפחות, אבל נגיד את מה שנוגע לנו. המנהג הראשון, לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך, למעט ראש חודש עצמו, אבל מיד מבית אלול מתחילים כבר לומר את הסליחות. כך כותב אחד מגדולי רבותינו הראשונים, רבנו יצחק אבן גיאת בהלכות תשובה, והוא מביא את זה בשם רב היגאון, שזה מקור הרבה יותר קדמון ממנו, שהוא מביא מנהג שנוהגים בעיקר במדינות פרס, לקום מראש חודש אלול לומר את הסליחות, והסיבה, כיוון שמאז עלה משה רבנו להר בפעם השלישית להוריד את הלוחות השניות ביום הכיפורים. וכותב רבנו היגאון, כל המוסיף לבקש רחמים ותחנונים זכות הוא לו. ורבי יצחק גיאת שמביא אותו כותב שאנחנו נוהגים כך, אנו מנהגנו כמו אלה שעומדים לומר את הסליחות מתחילת חודש אלול, וכך מובא בראש השנה פרק ג' סימן י' ובטור בסימן תפקוף פא'. יש מנהג נוסף שמביא רבנו המאירי בחיבור התשובה במאמר ב', שנוהגים לומר את הסליחות כל שני וחמישי של חודש אלול. לא ממש כל יום, אלא בכל שני וחמישי, כיוון שלא היו יכולים לומר את זה דבר יום ביומות, מדים כסדרם, אז לכל הפחות נהגו בזה בימי שני וחמישי. יש מנהגים נוספים שלא ניגע בהם, מכיוון שהם לא התפשטו בכל ישראל, אבל נאמר את המנהג שאותו הביא הרמ"א להלכה, וזה מופיע ברן במסכת ראש השנה בדף ג', שהוא כותב שהמנהג לומר את זה ממוצאי שבת שקודם ראש השנה. זה מנהג שכבר מופיע גם כן בסידור רשי, שהמנהג לעמוד במוצאי שבת לפני ראש השנה לומר את הסליחות, וכך מביא הטור בסימן תפקוף פא' את מנהג אשכנז, שהם נוהגים לומר את הסליחות מהמוצאי שבת שקודם ראש השנה. אבל למעשה מנהג בני ספרד לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול, ובעצם כבר התחילו אמש באמירת הסליחות תמידים כסדרן מכאן ועד ליום הכיפורים, כפי שכותב מרן השולחן ערוך סימן תפקוף פא', נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. הרמ"א לעומת זה כותב בהגעתו, מנהג בני אשכנז אינו כן, אלא עומדים לומר את הסליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה. אבל בכל זאת אני אומר את הדברים כדי לומר את מה שכתבו כמה מגאוני אשכנז, שגם הרמ"א מודה שהיה נכון לומר את הסליחות כל חודש אלול, אלא שמפני שהדורות הולכים ומתמעטים מעבודת הבורא יתברך, והם ראו שלא יוכלו לעמוד באשמורת כל החודש, כי קשה להם העייפות והשינה, לכן העמידו דבריהם לתקן שבוע אחד קודם. עד כדי כך מצאתי בשו"ת הילולה דרבי בסימן י"א שהוא כותב שמה שהרמ"א אמר מנהג בני אשכנז אינו כן, רצונו לומר שהוא לא מנהג נכון. כן, יש לו משמעות של נכון, כמו שנאמר בפסוק, כן בנות צלופחת דוברות, שהכוונה נכון בנות צלופחת דוברות. אומר הרב, כוונת הרמ"א שמנהג בני אשכנז אינו נכון שאומרים את הסליחות רק בשבוע האחרון, אלא היה נכון לומר אותם כבר מראש חודש אלול, כמו מנהג בני ספרד, אלא שמה לעשות שנתמעטו הדורות. רבנו אריזל הוא גם נהג לומר את הסליחות מראש חודש אלול, כפי שמעיד תלמידו הגאון רבי חיים ויטל בשער הכוונות בדרושי ראש השנה, שזה היה מנהגו לומר את הסליחות עם בני ספרד מהשמור את הבוקר של ראש חודש אלול ועד ליום הכיפורים, ולכן חשוב מאוד המנהג הזה להקפיד עליו ולהשתדל בו לומר את הסליחות דבר יום ביומו תמידים כסדרן, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יקבל תפילותינו, יקבל שבעתנו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ולשלום. אמן כן יהי רצון.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
5: שבוע טוב ובוקר נעים, מאזינים יקרים. גם בבוקר זה ובשבוע זה נעסוק יחד בסיפור חייהם ודמותם של רבותינו חכמי ישראל. כמו שדיברנו ביום שישי בהרחבה על חודש אלול, כן, חודש הרחמים והסליחות, ואת הזכות הגדולה, כן, המתנה שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא, את ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול, עשרת ימי תשובה, ובככה לתקן את מעשינו, להתקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא, וככה להיות קדושים וטהורים. קדושים תהיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כי קדוש אני השם. ביום ג' באלול נפטר רבנו הגאון הגדול רבי חומני אלוש, היה מגדולי רבותינו, נפטר לפני כ-70 שנה, רב העיר מדנין בדרום טוניסיה, אחר כך בעיר הקודש צפת, גדול בתורה, מפורסם מאוד בתורתו, בקדושתו. אני בשנים האחרונות הזכרתי כאן מה שקיבלתי, חומר שקיבלתי מידידי הרב הגאון, כן, כישרון מאוד מאוד מיוחד בכתיבה ובדברי השקפה, הרב יהושע הכהן, בנו של מורנו ורבנו הגאון רבי רפאל הכהן. אז הוא נתן לי אז חומר כדי שאני אביא בפני המאזינים העיקרים על מורנו ורבנו הגאון רבי חומני אלוש. בין הדברים כותב הרב כהן כך, הגאון הגדול, הרב חומני אלוש, זכותו יגן עלינו אמן, שימש כרבם של יהודי ג'רבה שהתיישבו בעיר מדנין, ולאחר מכן עלה לארץ הקודש וקבע מושבו בצפת, שם יסד בית הכנסת המרכזי הנושא כיום את שמו. למגינת לב רוב כתביו עבדו ונותרו בידינו רק הספרים אני חומה, זה אותיות חומני, בית כרכים קדושים, חידושי שס ושות, שאף נערך והוגה בחלקו על ידי מרן ראש הישיבה זצל. וכן הספר שבטי וקומית, ראשים נפלאים על התורה. פה הרב מציין מה שבשנים האחרונות הופיע ככה חלק מספריו במהדורה חדשה על ידי המכון בצפת, מכון מאורות אבי, יצא ספר פניני שבטי וקומי, בו הובאו לקט פרפראות וחידושים מאמרותיו בשפה קלה המותאמת לבני דורנו, ובסופו קובץ צבעוני המנהיג הכולל סיפורי מופת ואורחות חיים מחייו של הרב עם תמונות ומסמכים. יש גם חלק חידושי תורה של ספר העמוק אני חומה שיצא לאור מחדש לפני מספר שנים על ידי תלמידו הרב יונתן מזוז. הרב נפטר בג' באלול תשתו, ועד היום נישא שמו בחיל וברעדה בקרב תלמידיו וצאצאיהם, זכותו תגן עלינו. פה בדברים הנפלאים שכותב לנו הרב יש תיאורים וסיפורים על דמותו, גם על עמידתו על המשמר וכאבו על דברים של פרצות בחומות היהדות, כמה כאב את העניינים האלה. למשל מסופר פה כאשר מרן הראשון לציון המשפטי עוזיאל, רבנו הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ביקש מהרב חומני אלוש כאשר הוא הגיע לארץ עם הגעתו שיבוא לכהן פאר כרב הראשי של אחת מהערים, עיר גדולה. הרב עוזיאל הכיר את רבי חומני, עמד על טבעו, כן, הכיר אותו גם כאשר עוד היה בחול, היה ביניהם חלופת מכתבים בעיני הלכה, והכיר בגדולתו. אז הם ככה מספרים בני המשפחה דברים שמובעים באותו מאמר שכתב הרב יהושע, שבני המשפחה מספרים שהם הלכו עם הרב ביחד ביום שישי לאותה עיר כדי להתרשם ולעמוד על ענייניה ולראות. זה היה בערב שבת. יש שם מודעות, מודעות על הקירות, רחובותיה של העיר עם מודעות שמבשרות על איזה ענייני תרבות, אירועי תרבות שמתקיימים לצערנו ולבושתנו בשבת באיזה מרכז תרבותי. עצם האירועים האלה הם בעייתיים, אבל כל שכן גם כן שזה בשבת. זה עוד להוסיף כאב על כאב. אז הרב הזדעזע זעזוע עמוק ואמר, וכי לצורך זה באנו מחוץ לארץ. מיד ביטל את הרעיון ונסע לבאר שבע לבני משפחתו להיות איתם בשבת. אחר כך כאב וקדושה מיוחדת של רבנו. עוד פה מסופר, כמו כן, לא הייתה דעתו של רבנו נוחה מהליכה ולימוד בבתי ספר שאינם מחנכים לפי רוח ישראל סבא. פובעים כאן מה שסיפר להם מר מוריס פנש, גבאי בית הכנסת השמו של הרב. הוא זוכר שבצעירותו בחול היה שם בתי ספר שקיבלו תקציב מיוחד ממדינת ישראל כדי שילמדו את הילדים לימודי חקלאות ועברית. ורבנו כאשר שמע זאת הוציא את בנו, הוציא אותו מהבית ספר ההוא. זה היה כנראה, ככה אני מבין, מקום שבמהותו מקום של תורה, אבל כאשר קיבלו את התוספת הזו שללמוד את הלימודים הללו, אז הוא חשש כנראה שזה לא יהיה לפי רוח התורה, כיוון שלא רצה שילמד דברים שאינם לפי רוח התורה. עובדות אלו מלמדים עד כמה גדל צערו וכאבו של רבנו כשראה כי ישנם בארץ הקודש כאלו שלא מקפידים על שמירת תורה ומצוות, ומהם נוכל להבין היטב עד כמה הייתה השקפתו של רבנו נחרצת בכל הנוגע לחינוך הקלוקל והפשרני וכו'. למעשה בסופו של דבר על רבנו והתיישב בעיר הקודש צפת והתבקש להניג את קהילת עולי טוניס וג'רבה שהתיישבו שם. חלק מתלמידיו שעלו מחול נפוצו בערים שונות ברחבי הארץ, אך רוב קהילתו הצפינו כמותו, והגיעו להתיישב בעיר הקודש צפת בעקבות רבם הדגול והנערץ. יש פה עוד הרבה דברים. הגעתו של הרב הגאון, הרב חומן ילוש, זיע לצפת לכהן כרב העדה, עשתה רושם אז על בני הקהילה, גדולתו בתורה, חריפותו, נועם דבריו, הדרת פניו, חינו, השפיעו השפעה עצומה על הציבור. המצב הדתי והרוחני הלך והשתפר עד מהרה. ככה מצוין פה שאותם צעירים שמעט סתו מן הדרך עם עלייתם ארצה, הם מצאו ברבנו חומני משנת רוחנית איתנה. גם כאשר ככה הרב היה משוחר אפילו שיחה קלה עם צעיר טועה, היה בזה כדי להשיבו בתשובה. יש פה עוד סיפורים ועוד עדויות על גדולתו, על תורתו של מורנו ורבנו הגאון רבי חומני אלוש. יום ג' באלול הוא יום הסתלקותו של הגאון הגדול הראיה קוק, רבי אברהם יצחק הכהן קוק. נפטר לפני למעלה מ-90 שנה, ג' אלול תפרש צד יהה, היה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, והוא מפורסם מאוד בתורתו, בקדושתו, בככה גדולתו התורנית, בכל מחמני התורה. חמיב ידוע, הגאון הגדול האדרת, הזכרנו אותו ככה בשבוע שעבר, כאשר דיברנו על הגאון הגדול רבנו שמואל סלנט, רבנו האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, הוא חמיב של הרב קוק. הרב קוק את תולדותיו וככה הליכותיו של חמיב הגדול כתב בחיבור בשם עדר העיקר, שפסוק בזכריה פרק י' א', ויאמר השם אליי השליחהו אל היוצר עדר העיקר אשר יקרתי וכו', אשר יקרתי מעליהם. אז ככה שם החיבור עדר העיקר, כמדומני שזה על שם הפסוק הזה, ולכן ככה מסתבר גם הגיית שם החיבור. עדר זה ראשי תיבות שמו של הרב חמיב רבנו אליהו דוד רבינוביץ'. אז כמו שאמרנו, מפורסם מאוד גם כן בתורתו, באהבת ישראל צרופה. וכמו שהזכרנו שהיה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, כאשר נוסדה הרבנות הראשית לפני כ-100 שנה, הוא היה הרב הראשי הראשון, ביחד עם הרב הראשי הספרדי הראשון לציון, רבנו הגאון רבי יעקב מאיר. אותם שני גדולים שעמדו בראשות הרבנות הראשית כאשר נוסדה. הרב הראשי של העדה החרדית, רבנו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, היה בינו לבין הרב קוק שיתוף פעולה בנושאים רבים, למרות שהיה ביניהם גם ככה חילוקי דעות כדרכה של תורה, בנושא הנהגה, בנושאים של ניהול הציבור, כמו גם למשל בנושא ייסוד הרבנות הראשית, גם נושאים אחרים. אבל אפשר גם לראות למשל בספר המצוין האיש על החומה, של ככה שמספר ותאר את תולדותיו וסיפור חייו המופלא של הרב זוננפלד, יש הרבה דברים ככה שעשו ביחד לזיכוי הרבים ועבור עם ישראל וגם היישוב היהודי בארץ ישראל. יש את מסע המושבות המיוחד לפני למעלה מ-100 שנה בשנת תפרשיים ד', כן, השנה שבה החלה מלחמת העולם הראשונה. אז נסו הרבנים ככה אמרו מעלתם, נסו לכיוון הצפון, המושבות, וככה דיברו עם התושבים בענייני מצוות התלויות בארץ ובנושא חינוך. נסו מעיר לעיר, ממושב למושב, הגיעו לבת שלמה, כדומני גם זיכרון יעקב, ועוד אפשר לראות בספר האיש על החומה תיאור הדברים. יש עוד ספרים שמתארים את מסע המושבות המיוחד, רבותינו הגאונים והצדיקים, שככה במסירות הלכו ודיברו עם הציבור, גם הרב זוננפלד, גם הרב קוק, גם המגיד הירושלמי הידוע, הגאון הצדיק הרב בן ציון ידלר, ועוד רבנים ש... בדאגה לכל יהודי ולשלמותו הרוחנית של עם ישראל, נסו מכל למקום. זה עוד פרק מעניין ומרומם בסיפור חייהם של אותם גדולים. הרב קוק הקים ועמד בראשה של ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית, כמדומני זה היה השמה אז, וגם מי שעמד בראשה היה בנו הגאון הרציע רבי צבי יהודה כהן קוק, שכאמור עמד בראשות הישיבה. גם שעמד בראשה היה רב הראשי לישראל עד לפני כ-30 שנה, הגאון רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא, היה הרב הראשי לישראל ביחד עם מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שני אותם גדולים שעמדו בראשות הרבנות מתשנ"ג עד תשנ"ג. היום עומד בראשות הישיבה בנו של הרב שפירא, הגאון רבי יעקב שפירא שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מראשי הציבור התורני בציונות הדתית, ידוע בתורתו, ככה צדקותו. זכותם של כל הגדולים שהזכרנו, הגאון רבי חובן יעלוש, הגאון הרעיה קוק, תעמוד לעם ישראל, שיהיה בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 7. היום יום ראשון, ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בדרום המדינה באזור רכס עלי טהר, שם נפצעו אמש קצין ושני לוחמים כתוצאה מרחפה נפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר הכוחות. מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש ושניים נוספים קשה. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר כי ארגון חיזבאללה מהווה את החסם המרכזי לשיקום ולצמיחה הכלכלית של לבנון. בראיון לרשת אלג'זירה הוסיף כי ארגון הטרור נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, וכי אזורי הניסוי הם המסלול הפרקטי היחידי להשגת השלום. מדינות המפרץ מביעות דאגה עמוקה ותסכול מהתנהלותה של ארצות הברית מול איראן. על פי דיווח בעיתון וושינגטון פוסט, הגורמים חוששים כי הנשיא טראמפ אינו מסוגל להביא לסיום העימות, וחלק מהמדינות אף החלו לבחון האם להשאיר בשטחן בסיסים אמריקניים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגר"א ב-9:23. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:43. זמן מנחה גדולה היום ב-1:16 והשקיעה ב-7:26. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף ח'. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, מחר תורגש הקלה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר של אלול, בוקר שבו משהו באוויר פשוט מרגיש אחרת. אני בטוח שגם אתם, אחרי שבועות של בין הזמנים, אחרי הטיולים, החופשות והימים הארוכים, בחורי הישיבות חוזרים היום, חלקם חזרו בשבוע שעבר אל בית המדרש, אל הסטנדר, אל הגמרא, אל הקול המוכר של בית המדרש, ופותחים מחדש את זמן אלול. אז כמובן זה לא עוד זמן, זה זמן שמגיע עם קול אחר, קול של התעוררות, קול שאומר לנו, רגע, תעצרו, תסתכלו פנימה. כי אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, והחודש שבו המלך בשדה, כן, המשל הידוע, החודש שבו הדלת פתוחה, שבו אפשר להתקרב, לבקש, לתקן ולהתחיל מחדש. אז כמובן, אתמול התחלנו לשמוע ברחבי הארץ את קולות הסליחות, בן אדם, מה לך נרדם, אדון הסליחות, תפילות שמגיעות עמוק פנימה ומזכירות לנו שהזמן הזה לא נועד רק לשנות את השנה, אלא אולי לשנות קצת אותנו. אז גם הבוקר, בתוך המוזיקה שלנו, בתוך צלילי הבוקר ששווה לשגרה, בתוך השירים שאנחנו כל כך אוהבים, ננסה לעצור לרגע, לחשוב על מה אפשר לתקן, על מי אפשר לבקש ממנו סליחה, על איזו מילה טובה עוד לא אמרנו, ועל איזה צעד קטן אנחנו יכולים לעשות כדי להיות קצת יותר טובים. אז לכל בחורי הישיבות, זמן אלול מוצלח, זמן של תורה, של עלייה, של התחדשות, ולכולנו חודש של רחמים, של סליחות, של בשורות טובות ושל התקרבות. אנחנו כאן איתכם יחד עם הצוות שלנו ואיתנו הבוקר, ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, יאיר כהן עורך ומפיק, ישי זינגר הטכנאי שלנו בקול פליי, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו את השיר הראשון שאיתו נפתח, נקדיש לכל בחורי הישיבות ולכל עם ישראל. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, אבל בביצוע של ישי ריבו. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אכן כן, לולי תורתך שהשועי, אז עבדתי בעוני. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירם של פיני איינהורן ואיציק דדיה בביצוע מצוין, לשיר צעקה, או יותר נכון, צעקות.

פיני איינהורן ואיציק דדיה, שילוב מקסים, מוכרח לומר. אנחנו עוברים לשיר שהוא בעצם כל כולו משל נפלא של בעל התניא, האדמו"ר הזקן, על חודש אלול. משל שנקרא המלך בשדה. המלך, כשהוא נמצא בארמון, לא כל אחד יכול להיכנס אליו, כן? זה אנחנו יודעים. צריך לבקש רשות, לעבור דרך שומרים, להתכונן, אבל אתם יודעים, יש זמן שבו המלך יוצא מהארמון ויוצא אל השדה, אל המקום שבו נמצאים האנשים. ואז אומר בעל התניא, כל מי שרוצה יכול לגשת אליו, המלך מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. וזאת אולי המתנה הגדולה של אלול. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו במיוחד. לא צריך לחכות שנהיה מושלמים, לא צריך להגיע כשכבר תיקנו הכל. פשוט צריך לצאת אליו, לעשות צעד אחד של התקרבות. המלך בשדה, הדלת פתוחה, עכשיו רק נשאר לנו לגשת. שולי רנד.

0: נפתלי קמפר, עם מחרוזת שירי אלול, שירים מקסימים, מוכרח לומר, ועכשיו אני גם חייב לומר לכם המאזינים, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, אני מבקש, סעו בזהירות, הילדים כבר חזרו לתלמודי התורה, אז בבקשה, תשמרו עליהם בדרך, אנחנו רוצים שיגיעו לשלום, ויחזרו לשלום, אז זה בידיים שלכם, בעזרת השם תעשו את ההשתדלות והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. אז אנחנו עכשיו רק מזכירים גם שוב, נסיעה בטוחה, כל מי שנמצא ברכב חגורות בטיחות, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרין צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
2: מייפל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

יצר טוב. איציק דדיה עם השיר המקסים הזה שנותן כוח ליצר הטוב להתגבר על היצר הרע. אנחנו ממשיכים מהשיר הזה ועוברים לשי וינר. תן לעצמך לחלום, אבל כבר מאוחר, מי שצריך להגיע לבית הספר להתעורר.

הגענו כעת לשעת הצדקה. כמה כיף לחזור לשעת הצדקה בתחילתו של חודש אלול ולקיים את המצווה היקרה הזאת, יקרה מפנינים. קחו כמה פרוטות, שימו אותם בקופת הצדקה, והנה אנחנו מתחילים התחלה חדשה. מי שעדיין לא זכה לקיים את המצווה הזאת איתנו במהלך הימים שחלפו, זה הזמן להתחלות חדשות. נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, והיום אנחנו גם נאמר את פרק א' בתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לוכן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מיוחד בחודש אלול שאני חושב עליו הרבה, ההתעוררות. כי אלול מגיע אלינו בכל שנה, ואנחנו כבר יודעים מה צריך לעשות, להתחזק כמובן, להתפלל יותר, לבקש סליחה, לתקן את מה שצריך לתקן, אבל לפעמים דווקא בגלל שאנחנו

כבר מכירים את הכל, אנחנו שוכחים להתרגש. והשאלה היא לא רק כמה השתננו באלול, אלא האם בכלל אנחנו מצליחים להתעורר? יש ימים שאנחנו פשוט רצים, קמים, עובדים, מסיעים, מטפלים, מדברים, עסוקים, אבל השגרה סוחפת אותנו ופתאום מגיע אלול ולוחש לנו, רגע, רגע, רגע, תעצור, תסתכל על עצמך. אולי יש מישהו שאתה צריך לבקש ממנו סליחה. אולי יש הרגל שאתה יודע שכבר מזמן מזמן הגיע הזמן לשנות אותו. אולי יש תפילה שאתה יכול להתפלל קצת קצת יותר בכוונה. ואולי הדבר הכי חשוב הוא פשוט לעצור לכמה דקות ולשאול את עצמנו, לאן אני הולך? אלול לא מבקש מאיתנו להפוך ביום אחד לאנשים אחרים, כן? הוא רק מבקש שנתעורר. צעד קטן, קבלה אחת, מילה טובה אחת, תפילה אחת שמגיעה קצת יותר מהלב. כי לפעמים שינוי גדול מתחיל ברגע אחד קטן, שבו אדם אומר לעצמו, אני לא רוצה שהשנה הזאת תראה בדיוק כמו השנה שעברה. זה אלול. הזמן להתעורר, להתקרב ולזכור שתמיד אפשר להתחיל מחדש. שנזכה בעזרת השם להיכנס לימים הנוראים עם לב פתוח, עם רצון אמיתי לתקן, ובעיקר עם התעוררות אמיתית.

0: אבא, תודה. עקיבא. עכשיו שוב הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, תפקחו עיניים וודאו שילדים, הילדים עזבו את הרכב, וחלילה חלילה אף ילד לא נשאר ברכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: בירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. שעה טובה, אנחנו חוזרים למסלול של צלילי הבוקר, ובאווירת חודש הרחמים והסליחות, אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולי עמוקות, שאלו אותי שאלה בדיוק שמתקשרת להלכה ולרחמים והסליחות שכל אחד מאיתנו צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל הכי חשוב זה בין אדם לחברו. ההלכה שלנו בסוף כלל ד', שם נשאלת שאלה, איך אדם חוזר בתשובה אם הוא דיבר על חברו לשון הרע. במעשה שהיה כך היה, ביום שישי נכנס אליי בחור שבאמת חפץ חיים, חפץ, למי יש חפץ חיים, הוא מבין שהוא צריך לעשות תשובה, והוא מבין את הלכות לשון הרע, כמה הוא פגם, כמה הוא דיבר, כמה הוא קלקל. אבל הוא אומר, תראה, ההלכה אומרת שצריך לבוא ולבקש סליחה מהחבר. כמו שאנחנו יודעים שגם יום הכיפורים, בין אדם לחברו לא מחפר עד שיפעס את חברו. איך אני אספר לחבר שדיברתי עליו? איך אני אספר לחבר שפגעתי בו? וגם לפי מה שלמדנו, אם זה יתגלגל הלאה, איזה כפרה תהיה לי? אז באמת זו שאלה מאוד מאוד מאוד חשובה. הרבה אנשים צריכים לדעת. קודם כל ההלכה אומרת שאתה חייב לפעס את החבר, חייב לרצות אותו. ואם אתה גזלת אותו, אז יש שתי אפשרויות. או שאתה מחזיר לו את הגזלה הכספית, או שאתה גורם שבפה שלך, בהכנעה הפנימית שלך, מעומק הלב שלך, שאתה תוציא את המילים, יהיה לו כוח למחול לך, ואז ימחל לגמרי. אבל בלשון הרע אתה לא יודע מה הזקת, כמה הזקת, לאן זה יתגלגל. אז דבר ראשון, שזה שגם דיון הלכתי, כך כותב חפץ חיים, יש על רבי ישראל מסלנד, מחלוקת, מה יעשה? כי לכאורה אם אדם לא יודע שדיברת עליו, ואתה אומר לו, שמה, דיברתי עליך, מה יקרה? הוא יסנה אותך עוד יותר. עד עכשיו הוא לא ידע שהוא צריך לסנות אותך, כביכול, במחאות כפולות. עד עכשיו הוא יודע שאתה גרמת לו את הנזק, אתה הכפשת את שמו, אתה לכלכת עליו. איך האדם יבוא לו כסליחה? ובאמת, הוא אומר, טבע האדם, הוא אומר לי, הרב, אף פעם לא שמעתי מישהו שבא לך ובקש מהחבר שלו סליחה, שמה, דיברתי עליך לשון הרע. גם אנשים שביום כיפור, ראש השנה צריך לפני זה כבר לבקש סליחה אחד מחברו, לא צריך לחכות ערב יום כיפור. הוא אומר, שמה, אם פגעתי בך, אם זה אתה מוכה לי, תגיד מחול, תגיד מחול, תגיד שלוש פעמים. כי אנשים לא מתייחסים לזה כמו שצריך. אבל באמת חייבים על פי ההלכה לדעת, שקודם כל כדאי מאוד להתייעץ עם חכם, ולהבין את גודל החומרה, מה הוא הזיק, מה הדבר שקורה כעת באוויר העולם. אם אדם זה דבר שהתגלגל והוא גרם לו נזק, הוא חייב לפצות אותו, הוא חייב לדעת איך לגשת אליו. זה לא טוב בקש סליחה כללית וזה יעבור. חייבים לשאול חכם כל עניין לגופו. ורבותיי, חברים יקרים, עם ישראל קדוש, לא יעזור כל השפע והברכה של האדם, כל החיים הטובים, אני רק מדבר טוב עכשיו, כל הפרנסה, הבריאות, הזיווגים, הכל תלוי בשמירת הלשון. אם אדם פרץ ולא שמר את לשונו, חייב לתקן את זה כמה שיותר מהר, ויפה שעה אחת קודם, ובמיוחד בחודש הרחמים וסליחות, האווירה מורגשת בעולם שאנשים, הלב שלהם קצת יותר רך. אז כדאי לנצל את המצב, ודבר בעיתו, מה טוב. לגשת לחכם שמבין בזה, לספר לו מה גודל הנזק, על מה דיברת, וכיצד, אם הוא בוודאי מבין בהלכה בהלכות לשון הרע, כיצד אני מתקן את זה. כי להגיד, תבקש סליחה כללית, ולפעמים להבליע, אם דיברתי עליך לשון הרע, זה צד שהוא בדיעבד יעבד. אבל כדאי מאוד לרוץ, לרוץ. וכמו שאמרנו, יפה שעה אחת קודם לבקש את העצה הייעוצה, כיצד לפעס את החבר שדיברת עליו לשון הרע. שם זכרת כולנו לדבר רק טוב, להרבות אהבה ואחווה, שיהיה לנו חודש נפלא, שיהיה לנו רחמים וסליחות מן השמיים ומן הארץ. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך.

0: משנה.
1: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. פואר.
6: חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז ו' 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בלבנון מדווחים כי צהל תקף הלילה בדרום המדינה באזור רכס אלי טהר, שם נפצעו אמש קצין ושני לוחמים כתוצאה מרחפה נפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר הכוחות. מצבו של אחד מהם הוסיף להיות אנוש ושניים נוספים קשה. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר כי ארגון חיזבאללה מהווה את המחסום המרכזי לשיקום ולצמיחה כלכלית של לבנון. בריאיון לרשת אלג'זירה הוסיף כי ארגון הטרור נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, וכי אזורי הניסוי הם המסלול הפרקטי היחידי להשגת שלום. מדינות המפרץ מביעות דאגה עמוקה ותסכול מהתנהלותה של ארצות הברית מול איראן. על פי דיווח בעיתון וושינגטון פוסט, הגורמים חוששים כי הנשיא טראמפ אינו מסוגל להביא לסיום העימות, וחלק מהמדינות אף החלו לבחון האם להשאיר בשטחן בסיסים אמריקניים. כתב"מים אוקראינים פגעו הלילה במתחם לוגיסטי ברוסיה מדרום למוסקבה, זאת לאחר שקייב בירת אוקראינה הותקפה באמצעות טילים בליסטיים. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום, שלום, שלום, שלום. 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה.
2: מה נשמע?
1: אנחנו בזמן אלול, ישראל, זה לא...
2: אלול, אלול.
1: עד עכשיו היה בין הזמנים, מנומנם ככה.
2: כן.
1: פתאום אנחנו באים עם האנרגיות, מתחילים את הזמן מחדש. למרות שלא נתנו לנו זמן לנוח, כן?
2: איפה, עבדנו פה כל בין הזמנים. אבל בסדר, למרות הכל יש לנו את ההתחדשות של אלול, ו... אתה יודע,
1: אני לא יכול להתעלם מהעובדה הזאת, שקודם כל, התמונות האלה שאנחנו רואים בכל פתיחת זמן, במיוחד באלול, למרגשות במיוחד, כשאתה רואה עשרות אלפי אברכים ובחורים חוזרים ללימודים, לישיבות, עם המזוודות, אלה שכמובן נוסעים לישיבות מרוחקות ולא רק. אבל יחד עם זאת, לצד ההתרגשות הגדולה, יש גם תחושה קשה, כי עדיין מוגדרים כולם עריקים, שלא לומר עבריינים, עדיין נשלחים צווי מעצר, עדיין אין סיבסוד למעונות יום. עדיין נשללות ההנחות שמגיעות לכל אזרח בישראל חוץ מלמי שיושב ולומד תורה. עדיין קולים בחורי ישיבה ועוצרים אותם בגין הריקותם. ועדיין אין פתרון באופק. אנחנו בתקופת בחירות וכנראה גם בחודשים הקרובים לא יהיה פתרון באופק. נכון שהמשטרה הצבאית ובכלל משטרת ישראל קצת הוריד הרגל מהגז בתקופת בין הזמנים. אתה רואה את זה גם מבחינת הכמות ה... בחורים שנעצרו וכו'.
2: מה הסיבה? הרי לכאורה היינו בטוחים שבין הזמנים בדיוק הפוך.
1: לא, אתה לא נכנס לזה עכשיו.
2: לא, כן צריך אולי קצת... אני אגיד לך משהו,
1: בשורה התחתונה, התוצאה היא שהמצב הוא כזה שמי שיושב ולומד תורה, לא רק שאתה יודע, לא... אין איזשהו כבוד מבחינת החוק והממסד הישראלי, גם מגדירים אותו עבריין.
2: לא, אבל אני כן רוצה רגע לפתח סוגריים יקי, בגלל שאתה יודע, היו כאלה שטענו כל הזמן, שאולי ההפגנות, המחאת הרחבים שהייתה קודם, וקצת זה, יגרמו להרתעה, ובאמת היו הפגנות, אתה יודע, שחלקם אמרו שזה אפילו חלק אולי חילול השם, או שזה מסניא את הציבור החרדי, ויכול להיות שאתה יודע, שאולי זה גם גרם להרתעה, אני לא אומר שזה או זו התשובה...
1: נו, מה... זה בעיניי הדבר השולי פה באירוע הזה, כי בסוף, בכותרת של הסיפור...
2: אתה אומר צריך להסדיר בצורה מסודרת, ולא כל פעם עוד איזה טלאי על טלאי, או לחפש את התשובות במשהו צדדי.
1: זה ברור, זה אמרתי לך את זה לאורך כל החודשים האחרונים. הבעיה היא שאנחנו בתקופת בחירות, הכנסת לא עובדת, אין כרגע ממשלה שיכולה לקדם מהלכים. והמצב הזה הוא כנראה קדימה לפחות לעוד 5-6 חודשים.
2: לפחות,
1: עצור. עד שיקימו ממשלה, אם יהיה בכלל ניצחון לאחד הצדדים.
2: ממשלת מעבר, אם יהיה זה, כן. מסכים איתך לגמרי, המצב לא מזהיר ורחוק מכך. מה קורה בפריימריז? מי יעף החוצה? מי בפנים? תגיד, זה בכלל מעניין את ה... זה, לא, אני יודע שיש כמה אלפי מתפקדים חרדים, אני יודע, הקבוצה הזאת של קרלין, הקבוצה...
1: די, נו.
2: לא, יש.
1: כן. כמה מהם, בוא נשאל ככה, כמה מהם מגיעים להצביע בפועל?
2: לא, זה אני לא יודע להגיד לך.
1: הבנתי. אז זאת אומרת, אתה גם...
2: אתה טוען שהם לא מגיעים בפועל?
1: אתה גם חלק מלך הרוח הזה ש... יש פריימריז והרבה מאוד מתפקדים חרדים. תבדוק, בוא נבדוק מחר, אם יש בכלל דרך לבדוק את זה, למרות שלדעתי אין את זה.
2: אני לא בטוח שיש דרך.
1: יופי, ולכן הם נהנים כביכול מאיזושהי פיקציה כזאת של אנחנו קבוצה גדולה שמשפיעה בתוך הליכוד, ובאים...
2: לא, אבל יקי, יש כמה קבוצות, יש קבוצה בני ברקית, יש קבוצה ירושלמית, יש קרלין, יש קצת גור, יש קצת סרט וישניץ, אולי אם אנחנו מקבצים את כולם...
1: ישראל, מעבר לזה שזה עוזר לאותם עסקנים,
2: כן.
1: שמגיעים אליהם לאירועים הפרטיים שלהם, כל מיני שרים וחברי כנסת במוצעת השנה,
2: כן.
1: זה הכל, זה באמת, זה חרטוט אחד
2: כן,
1: גדול.
2: יקי, מישהו אמר
1: אחוז
2: לי...
1: אחוז מאוד גדול של החרדים שהתפקדו כן. לליכוד לא באמת הולכים להצביע.
2: יקי, מישהו אמר לי, אם אתה עושה ברית, אם אתה עושה אפילו יום הולדת, או אני יודע מה, זה ודבת, מה שלא יהיה, עכשיו, ביום הזה, אם ביום הזה עוד זה, אתה תקבל את כל זה, מי שר הביטחון, ועד באמת שר האנרגיה וכל...
1: שמחה צקנתי בראש חוצות.
2: כן, לא שאותה, באמת זהו, נכון.
1: אגב, לגבי המשמעות, אני חושב שזה משמעותי מאוד, כי זהותה של רשימת הליכוד לכנסת הבאה, זה ב...
2: נכון, האם זאת תהיה רשימה אמונית, רשימה מסורתית, רשימה שאפילו בנושאים של דברים שחשוב לציבור החרדי, כן.
1: זה צד אחד להסתכל על זה. מצד שני, אתה יודע, גם זה לא סוד שהייתה בעיה מסוימת ברשימת הליכוד בכנסת הנוכחית, מבחינת, אתה יודע, אנשים שבאו לדבר ופחות לעשות, ודיבורים שגורמים ומובילים לנזק מסוים.
2: לנזקים.
1: כן, ובשורה התחתונה, נתניהו מנסה להשפיע בכל כוחו כדי לנסות למתן את הרשימה הזאת, לנסות להשפיע עליה ולעשות דברים אחרים. זה בא לידי ביטוי גם בשריונים, אבל לא רק. ולכן זה יהיה מעניין לראות מה יקרה מחר.
2: טוב, בוא נראה באמת, לא, כי חלק מהשריונים של נתניהו לפחות, לא, האיש ההייטק, אני לא בטוח שהוא קשור לנושא הזה ספציפי, אבל חלק מהשריונים שאז הזכרו, כמו חיים ביבס וכאלה, כאילו לקרוץ לליכוד יותר ממלכתי, יותר אולי דן מרידורי, בני בגיני כזה, שהיה בעבר והיום כבר כמעט אינו. ודווקא השינוי שעבר על הליכוד...
1: והוכיח את עצמו כלא טוב.
2: כן, בדיוק. ודווקא השינוי שעבר על הליכוד בהיבט האמוני והמסורתי, ואתה יודע, אתה יכול לאהוב חלק מהאנשים יותר ולאהוב חלק מהאנשים פחות, אבל בסוף מירי רגב, דודי אמסלם, שלמה קראי, חנוך מלביצקי, אביחי בוארון, לא יודע, לא משנה מי יגיע בסוף, מי לא יגיע בסוף, אבל אני אומר, זה אנשים...
1: עמית הלוי.
2: כן, כן, כן, אנשים שליבם במקום הנכון, אנשים מסורתיים, אנשים שהיהדות חשובה להם, אנשים שהציוויון היהודי של מדינת ישראל, כולל גם כמובן המאבק במערכת המשפט, ובסוף בסוף גם בנושא חוק הגיוס הם היו מתייצבים לצידנו, ולא כמו דן אילוס ששייך לרשימה הקודמת שאמרתי. טוב, אנחנו כמובן, יקי, נעקוב מפה ונביא את כל ה...
1: התוצאות הסופיות כמדומני יהיו בלילה שבין שני לשלישי,
2: כן?
1: איפשהו ככה ב-4-5 לפנות בוקר, אולי אפילו קצת אחרי, תלוי.
2: בסדר, אז אנחנו...
1: זה יהיה מעניין. כן. יהיה מעניין, כי גם לאחר מכן, ביום שאחרי, נתניהו יתחיל עם כל העניינים הפוליטיים, גם לסדר את הגוש, שהוא כרגע הרבה מאוד בבלגן, עם כל מיני רסיסי מפלגות, וכל מיני אנשים שחושב שהם ירוצו, והם יביאו את הבשורה הדרמטית, והרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. הולכות להיות בחירות מעניינות, אני לא יודעת כמה... אני צחון מובטח, אבל בחירות מעניינות זה ודאי יהיו. טוב, בואו נתחיל להתקדם, מה שנקרא.
2: אתה יודע מי האורח שלנו פה היום? אורח שזה חודש לא היה איתנו, רוני גינדי הופיע, והוא פה על מלא. הנה, תסתכל, תציץ מאחורי הזכוכית.
1: כן, הוא כזה מסתתר מתחת לשולחן, מה הסיפור?
2: כן, הנה הוא עכשיו.
1: משה ארלנגר, עורך אותנו, אורי בני ישראל, הטכנאי בהפקה רוני גינדי, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחנה על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. פותחים הבוקר עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר ועדת הבחירות מטעם הליכוד, שלום וברכה.
3: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, אולי בכל זאת נתחיל... תכף נדבר גם על העניינים הביטחוניים בלבנון וכל מה שקרה שם בסוף השבוע האחרון. אבל לפני כן, מחר הפריימריז בליכוד, מה מבחינתכם יהיה ניצחון, חוץ מכמובן ההישג האישי שלך?
3: קודם כל, עצם הפריימריז זה ניצחון. ביחס לפוליטיקה הישראלית של היום, העובדה שיש עוד מפלגה אחת קטנה, וסך הכל רוב המפלגות, אתה יודע, מתנהלות פה אחד בצורה של דיקטטורה פנימית. אז העובדה שיש מעל 140 אלף אזרחים פעילים שיבואו מחר לקלפיות, רובם יבואו מחר לקלפיות ויבחרו את הרשימה, זה עצמו הישג גדול.
2: ועדיין, אם זה היה תלוי אולי בנתניהו עצמו, או לפחות בחלק מהאפשרויות שעלו בחודשים האחרונים על הפרק, הכל היה ועדה מסדרת והייתם בעצם כמו כולם.
3: אמרתי מנתניהו יותר מפעם אחת את התנגדותו לפריימרי, זה נכון שאפשרנו מספר שריונים, רוב ככל ה... רוב כתנגדותו לוועדה מסדרת, התכוונתי כמובן, ואת תמיכתו המוחלטת בפריימריז. נכון שחלק מהרשימה היא עדיין בשריונים, גם זה יש בזה איזשהו היגיון, בסוף קשה מאוד לאנשים שבאים מבחוץ למפלגה, ואני מאוד מקווה שיבואו גם בדרך הזאת נכסים אלקטורליים שייצגו את ערכי הליכוד, אבל רוב ככל הרשימה גם אחרי השריונים תיבחר בפריימריז, ואני מאוד מקווה שאלת עליה הישג. אז חוץ מעצם הפריימריז,
1: כן.
3: צריכה לצאת מחר בערב רשימה של נבחרת, מנצחת, שתילחם על ערכי הליכוד מול כל אלו שמנסים לגזול לנו את החירות האישית והפוליטית. לא חשוב אם זה יועצת משפטית, או עשרה שופטי בגץ, או חונטה של גנרלים. כל הגורמים האלו הבלתי נבחרים, בסופו של דבר... לא מייצגים אתכם, לא מייצגים את הציבור. אנחנו בשנים האחרונות, בשנות המלחמה האלו, נחשפנו לעומק החולאים שהתופעות האלו גורמות. ולכן אני אומר שוב, אנחנו התבגרנו בקדנציה
2: הזאת. תגיד אבל חבר כנסת הלוי, לפי חלק מהשמועות, אתה יודע, נתניהו בעצמו פנה או אנשיו, לכל מיני פיגורות, לכל מיני אנשים ש...
1: פיגורות,
2: סליחה. שרצה שיתמודדו ורובם סירבו. ואולי באמת, אתה יודע, היום להיות בכנסת, אני לא בא להעליב חלילה, זה פחות ממה שהיה פעם. אתה רואה גם ברשימה עצמה, ואתה רואה את הרצון של נתניהו לשפר את הרשימה.
1: מה שישראל שואל, האם גם אתה מסכים עם הקביעה הזאת שהרשימה של הכנסת הנוכחית הייתה קצת בעייתית?
3: אני חושב שיש הרבה חברי כנסת טובים. אני חושב שעמת המידה צריכה להיות מי יכול להיות שותף לניהול המדינה, ולהתמודד עם האתגרים העצומים שיש למדינת ישראל. זה נכון לאתגר הפנימי שהזכרתי, מול כוחות אנטי-דמוקרטיים, זה נכון לאתגרים החיצוניים שיש לנו במזרח התיכון ובעולם כולו. וצריך אנשים שנותנים, יש אנשים טובים בכנסת. אני חושב שהתבגרנו בקדנציה הזאת, כלומר דברים שבעבר הימין לא הבין עד הסוף, חשש, לא נלחם, אולי לאל כאלו אתם מכוונים, יש היום יותר כוחות בתנועת הליכוד שנלחמים בשבילכם. אני אומר שוב, זה נכון.
1: לא, אבל אתה קצת מתחמק מלענות על השאלה, ואני שואל שוב פעם, אתה חושב שהכנסת הנוכחית, הרשימה של הליכוד, הייתה רשימה טובה, מצוינת, כזה שצריך לעשות בשינוי, אולי אחד קטן קוסמטי, הא ותו לא, או שהיו שם בעיות, בעיות גדולות?
3: אני חושב שקודם כל היו הישגים טובים. אנחנו חוקקנו חוקים חשובים, ואני אומר שוב, זה שינוי. זה 30 שנה, זה שינוי בקדנציה הזאת. מינינו אנשים טובים, אנחנו נלחמים על כל מינוי ועל כל חוק. אנחנו במאבק מול שמאל שכותף פירות של 100 שנה, לא של שנה, זה לא ייקח בפעם אחת. זה נכון, לפעמים יש רעשי רקע, אני מבין למה אתם מכוונים, אני חושב שזה בשוליים. צריך להתרכז בעיקר. העיקר שיהיו אנשים שיוכלו להוביל את מדינת ישראל. אני בקדנציה הזאת אמרתי בחצי בצחוק בכנסים בשבוע האחרון שאני, הפעם אני תומך באופן חד משמעי במועמדות שלי, שאולי לא הייתי בטוח בפעם הקודמת.
2: אתה דואג, אתה מודאג אולי... אתה מודאג בגלל כל ה... אתה יודע, זה הרבה מאוד מתמודדים על מעט מאוד מקומות.
3: אני לא מודאג, זה הכל בסדר. אני אומר שוב, צריך שיהיו אנשים, אני גיליתי פשוט, לא האמנתי עד כמה המערכות שלנו חולות, ועד כמה דרושים לנו באמת אנשים שילחמו. אני חושב שהציבור ראה את זה, אני מסתובב בשטח. אני לא מודאג, בכלל לא מודאג. אני מודאג ממדינת ישראל, שם אנחנו צריכים לכוון את הדאגות שלנו. צריך בסופו של דבר. ואני אומר שוב, זה גם יקרה באופן טבעי לדעתי, הציבור הרחב רובו עוקב ופעיל ורוצה רשימה אחרת. אני פעמיים נבחרתי בפריימריז על ידי הקולות החופשיים, לא על ידי אנשים שדאגו לעצמם או דאגו לאיזה עסקנות כזאת או אחרת. ואני אומר שוב, זה רוב הליכוד, ואני חושב שתראו את זה מחר גם ברשימה.
1: טוב, רק התייחסותך לזה שעדיין אנשים מבחוץ לא כל כך רוצים להתמודד ברשימה הארצית, או חושבים שזה קשה, או חושבים שהם נרתעים מכך מסיבות אחרות. אני בעיקר רואה את אותם ח"כים ושרים מכהנים שמתמודדים ברשימה הזאת. למה?
3: תשמע, הפוליטיקה שלנו סובלת משינמוך, מרדוקציה. כלומר, כל הכוחות האלו שהזכרתי אותם קודם, הכוחות הבלתי נבחרים אגב, שלא משלמים דין וחשבון, שאף אחד לא בוחר אותם, שלא לוקחים אחריות גם על מעשיהם.
2: אתה אומר, אנשים רואים שהם אלו שקובעים בשטח, אז אומרים מראש, למה לי להתמודד מולם?
3: לא, אני חושב שהם מייצרים בוץ, הם פשוט מניחים את המרחב הפוליטי, למרות שהוא מרחב חשוב, הרי מה זה הפוליטיקה? בסוף זה ניהול המדינה שלנו, המדינה היהודית האחת והיחידה, תמצנו לה 2,000 שנה, זה דבר חשוב, זה אפילו דבר קדוש, לנהל כאן את המדינה הזו, ולכן, אבל יש כוחות שהם הופכים את הפוליטיקה, לפעמים גם אנחנו מרוויחים את זה ביושר, כמו שיותר מרמזת קודם, לפעמים יש צעקות מיותרות, והתלהמות מיותרת, ועיסוק בטפל, כל זה גם נכון, זה קיים. אבל רוב המתקפות נגד הדרג הפוליטי, כן, הופכות, מופיעות את החשק לחלק מהאנשים, ומאוד חשוב להתבגר ולהתגבר על זה. ולהגיע, זו המדינה שלנו, אני אומר שוב, אנחנו גם משתפרים, אנחנו עומדים גם מול אתגרים שאם לא יהיה מי שיעמוד שם בפרץ. שימו לב מה קורה כשהליכוד לא בשלטון, כשהימין לא בשלטון. הרי גם השמאל האירופי והאויבים שהוא משתף איתם פעולה מבחוץ, וגם השמאל בפנים. כלומר, כשאתה משתף פעולה, ואז אנחנו בשנה, אתה יודע, כל של ממשלות השמאל הקצרות, אנחנו נמצאים באיזה שנה וחצי עם רבין ופרס, אנחנו מתדרדרים לתאומות אוסלו, או שנה וחצי עם אהוד ברק, הרי הם מתחרים ביניהם, מי ראש הממשלה הכי, זמן הכי קצר, והם מתדרדרים לנסיגות מלבנון.
2: אתה אומר, אבל בשנה אחת הם יכולים לעשות נזק...
3: כשהליכוד בדיוק, כשהליכוד בשלטון, אז יש צוות כאילו, גם מבחוץ ממשלות השמאל לוחצות לחצים דרמטיים, כולל אמברגו, כולל כל מה שראינו בשנים האחרונות, וגם מבפנים, כלומר, כשאתה מצפה לציפוף שורות, כי אנחנו מול אויבים בחוץ, איך אמר בגין אחרי יום כיפור, אין קואליציה ואין אופוזיציה במלחמה. אנחנו חומה אחת.
2: אגב, בנושא הזה של ה...
3: אתה גם רואה את כל החורים ואת כל הפקידים
2: המשפטים. בנושא הזה של הפריימריז, אתה הכרת את הסיפור הזה של ניסיון הפוט של ניר ברקת, אתה יודע, שעולה בשבוע האחרון ומסרב לדאוך?
3: לא הכרתי בזמן אמת. לא הכרתי בזמן אמת. אני חושב שבכלל, אני אומר שוב, צריך גם... מבפנים פה, אתה מדבר על דוגמה שמבפנים בתוך המפלגה, אבל אני מאוד מודאג מזה, וראינו את זה במלחמה הזאת. גנרלים, מה זה גנרלים? רמטכ"ל ואלופים שהולכים מאחורי הגב של ראש ממשלה לגורמים בינלאומיים, שממדרים אותם לחומרי ביטחון בזמן מלחמה. הייתה לי חוויה במלחמה הזאת שהייתי באיחוד האירופי, ביום ש...
2: אתה מתכוון לרמטכ"ל הלוי?
3: כן, נתניהו יוצא ואומר שממדרים אותו קצינים בכירים, לא יכולתי להסביר את זה.
2: ובעצם התחיל עוד בשבעה באוקטובר, אתה חושב? באותו יום של השבעה באוקטובר שראש השבק דאז... מה?
3: ראש השבק הבהיר שזה התחיל. כלומר, הוא בשעה 12 ו-2 ו-3 ורבע ו-4 וחצי, הוא בכל הלילה הוא מתנהל עם הידיעה הזאת, עד כדי כך שהוא אומר, אני הולך למטה השבק כשאני חושש לאירוע שיזלוג לרב זירתיות, אבל איכשהו את נתניהו בנימין, או לא משנה, שר הביטחון.
2: מה הסיבה? הם הרגישו שהם אלו שמנהלים את המדינה, ולא נתניהו, וחשש שנתניהו יתעורר, או מה מביא? הרי לכאורה, אתה ראש הבק, תעדכן את ראש הממשלה.
3: שני הדברים שאמרת. קודם כל, הם בזמן חושבים שהם מנהלים את המדינה. איך אמר לי אלוף בצהל? אם אנחנו לא נתעסק ביחסים הבינלאומיים ובדברים הללו, אז אתם תקבעו. אז אנחנו חייבים להבין בדברים האלו ולנהל את המדינה.
2: הזוי, הזוי. חלק
3: מההידרדרות של הדמוקרטיה שלנו, שהגורמים הללו בצורה, בגסות אנטי דמוקרטית, פשוט משתלטים על מוקדי הכוח, והופכים לשחקני וטו. אתה רואה את זה גם בפרוטוקולים שנתניהו פרסם, רמטכ"לים שאומרים לו, זה לא יהיה. סליחה, מי אתה? מה זה לא יהיה? מה מקור הסמכות שלך? אתה רואה את זה במצב, אתה יודע, אני בנושא הירקות המורלים שפעלתי והצלחנו לחסום את זה, הצלחתי לשנות את הסטנדרט, אותם עשרות אלפי טונות מהרשות הפלסטינית שנכנסו לפה עם רעל מטורף, כן, של פי 10.
2: אגב, על אייל זמיר אתה סומך, כן?
3: רגע, עוד משפט אחד, כל זה התחיל מזה שבא ראש מטפ"ש, אלוף בצהל, אומר, אני נגד יישום החוק. סליחה, מה זה?
2: מי אתה בכלל?
3: הגענו למצב שחוק בדיוק מי אתה, ואיך יכול להיות, ואני ואתם, ישראל ויעקי, נחליט שאנחנו שודדים בנק מחר. מה, איזה מין דבר זה? ולכן הגענו לי, באמת הידרדרנו לתאומות אנטי-דמוקרטיים, אנחנו צריכים ופועלים לחזור משם. התיקון האחרון שעשינו, אותו חוק של מעמד היועמ"ש, החוק האחרון של מסעיתו, הסתיים המושב האחרון. כל הדברים הללו הם... קריטיים ממש לעתיד שלנו.
2: רציתי רגע לשאול, רגע, שנייה אחת,
1: יקי. כן, כן. להתייחס לאירוע שהתרחש בלבנון בסוף השבוע.
2: יקי, רק מילה אחת על הסיפור הזה. לא, ראש השב"כ ראינו שיש שינוי, לטובה נקרא לזה, ראש המוסד, גם אנחנו עוקבים, הרמטכ"ל זמיר, כן נראה לך מאותה קליקה של הלוי ורונן בר ואלו?
3: אני בוחן את ה... מינויים האלו לא לפי העיניים היפות שלהם, או איזה משפט, או משהו אחר, משפט כזה או אחר שהם אומרים, אלא לפי המדיניות. וזיני וגופמן וזמיר ואחרי, וכל פקיד צריך להיבחן למדיניות. א', אם הוא מממש את מדיניות הממשלה, אני הזדעזעתי מזה ששר הביטחון הנחה, כך הוא אמר בשידור, את הרמטכ"ל, למשל, לא להגיש ערעור בעניינו של קנילון דרביק, שזה אירוע של מדיניות לחלוטין. כאילו, האם משתמשים בצווים הדרקוניים האלו כלפי האזרחים? והוא לא נענה, החליט לעשות אחרת, אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה בדמוקרטיה. והעמת מידה שנייה זה המדיניות, ואני חייב לומר לך שאני נאבק כל שבוע, מוצא את עצמי נאבק עם החלטות של הרמטכ"ל, כולל מה שקרה שבוע שעבר בכפר מנצורי בלבנון, אם הזכרתם. כפר מנצורי
2: בקיצור, אתה קצת מאוכזב מהרמטכ"ל, בוא נגיד את זה בלשון עדינה.
3: אני חושב שצריך, שהרמטכ"ל צריך להגיש לקבינט תוכנית הכרעה. אני חושב שהרמטכ"ל צריך להתעסק לא בתדרוכים לתקשורת, אלא רק בניצחון והכרעה. יש לו תפקיד קדוש, תפקיד קריטי לעתידנו. לא צריך להתעסק בכלום חוץ מהכרעה.
1: אנחנו גם מדיני לא מספיק דורש את זה.
3: מה זה?
1: אני שואל, אולי הדרג המדיני לא מספיק דורש את זה, לא מספיק דופק על השולחן.
3: הדרג המדיני, מבחינת מימוש, יכול להיות שיש חלון הזדמנויות, לפעמים אין חלון הזדמנויות, אבל הצבא כצבא מקצועי חייב את הדברים האלו, חייבים להיות מוכנים. הרי אנחנו בשמיני לאוקטובר עמדנו בוועדת חוץ וביטחון, שאלנו מה התוכניות, והרמטכ"ל וכולם גלגלו עיניים לשמיים. לא היה להם תוכניות להתמודד עם עזה. התוכנית של אוגדת עזה היא נגרסה והשתנתה, ולא היה, חיכינו 20 ימים עד שב-27 לאוקטובר שר הביטחון מציג לנו את התוכניות כמה ימים לפני 27 לאוקטובר. הדבר הזה הוא בלתי מתקבל לדעת, אבל אני אומר לך גם מעבר לתוכניות, גם היום, העובדה שנהרגו לנו שני חיילים לפני שבוע וחצי, במג'דל זון, כשגם מג'דל זון, גם מנצורי שצפונית לו, כולם בתוך הקו הצהוב, סליחה, למה לא כבשתם על הקו הצהוב? ואם לא כבשתם, איך נתתם לשיעים האלו להיכנס למנצורי?
1: אגב, בהמשך לזה, אתה רואה באותה צורה גם את האירוע בסוף השבוע האחרון שבו נפצעו שלושה לוחמים באורח קשה?
3: אני חושב שצריך לשנות את הוראות הפתיחה באש בלבנון. אני חושב שההוראות של הפצר הנוכחי הן מסוכנות מאוד. אני מכיר את הוראות
2: הפתיחה באש. מה זה, הפצר הנוכחי? אתם מיניתם. הרמטכ"ל, אתה יש לך טענות. הפצר, זה כבר מינויים שלכם, אתה יודע, שזה לא הדיפ סטייט.
3: קודם כל אני לא מיניתי, ואני דרשתי כל מינוי כזה, להביא אדם לשימוע, להבין מה עמדותיו בכל הנושא, נניח אם אתה מדבר על פצר, אז הנושא העיקרי הוא דיני מלחמה, כלומר מה עמדותיו ביחס לדיני מלחמה, אנחנו היינו אחרי תקופה של הפצרית, בעמדות מופרעות, מופרכות, מזעזעות, הנחיות לא לסכל את אנשים שרצחו את השביעי לאוקטובר בגלל פרשנות הזויה של בגץ הסיכולים של אהרון ברק, ועוד ועוד ועוד ועוד. כולל הוראות פתיחה באש במהלך, זה אני לא מדבר עכשיו על כוח 100, אבל מה שהיא עשתה באופן אקטיבי, אני מדבר על הוראות הפתיחה באש, על פשירת הידיים לחיילים. ואני אומר לך, זה נמשך היום, אני עברתי לא מזמן על ההנחיות לאוגדות, לחטיבות שפועלות בלבנון, זה חייב להיפסק, בזה הרמטכ"ל צריך להתעסק. איך מביאים ניצחון ולא איך קושרים את הידיים לחיילי צה"ל ומסכנים אותם באופן מיותר. העובדה שמאפשרים חזרה של שיעים מדרום לקו הצהוב, זה אסון. ומי שלא מבין את זה, אז הוא לא בשדה הקרב, אולי הוא יושב באיזה פלוריסן. אסון. העובדה של, לא, שחזרו להקש בגג, הנה, לפני שבועיים וחצי, באותו תפר, למה אני כל כך נסער? בגלל שבדיוק משם זלגו אותם מחבלים, ובדיוק שם הם עוקבים, וראו אותם נכנסים, אז עושים הקש בגג. כאילו חזרנו לשישי לאוקטובר, חזרנו להוראות המזעזעות, ממש מזעזעות. קרב של אני יודע, אויבים שנפצעים ומבריחים אותם ואי אפשר לפגוע בהם, שורה ארוכה של הנחיות שפשוט מחזירות אותנו לקונספציה הרעה שהמיתה פגעה בנו והמיתה אותנו, וזה צריך להשתנות. זה הכל, זה הדברים שהרמטכ"ל התעסק איתם. אני דורש אותם בוועדת חוץ וביטחון, דורש אותם לאורך כל השנים. שוב אני אומר,
1: העניין הזה אפשר לומר שאתה עקבי, כן,
3: וחלק מהדברים הצלחנו לתקן. פה קו צהוב, היה פעם אחת שהרמטכ"ל הגיע, וזיהיתי שפתאום בינג'בל מחוץ לקו הצהוב. הצלחתי, זה דרש מאומת עולם.
2: אתה אומר, לפעמים זה דברים שנראים כאילו משהו קטן, אבל כפר כזה מרכזי שנכנס פתאום לתוך הקו.
3: הכפר הזה, העיירה, העיר, העיירה הזאת.
2: כן, היא סמל.
3: היא בירת הטרור של האזור, מעבר לסמל. סמל אפשר לדבר, אני מדבר על ניצחון. סמל יש לו גם משמעות, אני לא אומר, ואנחנו הכרבנו שם דמים רבים, ועמיחי מרחביה ורועי קליין ואחרים, אבל קודם כל זה בירת הטרור. היא מובילה את הטרור על זרית, על שטולה, על כל האזור. איך יכול זה נשאר בחוץ? וכל דבר כזה זה מלחמה, וכל דבר כזה זה מאבק מול הדרג המבצעי, הדרג של הצילים, שאני אומר שוב, זה נשאר בחוץ, וכל דבר כזה זה מלחמה, וכל דבר כזה זה מאבק מול הדרג המבצעי, הדרג של הצילים, שאני אומר שוב, אייל זמיר הוא חייב.

0: ולכל שאר חברי הליכוד, חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: יום טוב.
0: להתראות, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם מנכ״ל הליכוד, דוד שרן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
3: צריך לומר, כן, דוד שרן יקי מתכלל את כל האירוע הזה של מחר, נכון?
0: ואני אשאל אותך, דוד...
2: כן, מתכלל מנלתית, אתה יודע, כן.
0: את אותה שאלה ששאלנו פה את עמית הלוי קודם, מה מבחינתכם יהיה הישג?
2: הישג?
0: זה יהיה
2: בדיוק מה
0: שראש
2: הממשלה בנימין נתניהו דיבר עליו בשבועות האחרונים, ושחרר קצת הצהרות גם על זה, רשימה איכותית ביותר שתוביל את הנהגת המדינה בבחירות הבאות.
3: שמה התמיל שלה? שמה, הרשימה הנוכחית, יקי שאל מקודם, היא בעייתית? הרשימה הנוכחית?
2: חבר'ה, היא לא בעייתית. ראש הממשלה גם אמר את זה, התמיל יהיה הרשימה הקודמת שהייתה בכנסת ה-25, בשילוב עם שיהודים חיצוניים שהוא הביא, ולפעמים הוא גם הביא כאלה שהם לא חיצוניים, והתמיל הזה יביא לנו ניצחון בבחירות עם המפלגה, שיש לה את הרשימה עם הכי הרבה ניסיון, והרשימה שהכי עזרה לעם ישראל בשנים האחרונות.
0: אתה מזהה קושי בלגייס אנשים מבחוץ, במסגרת השריונים של ראש הממשלה?
2: לא, קודם כל אני לא עוסק בזה, אבל אני רואה ש...
0: לא, אבל מן הסתם אתה שומע פה ושם, כן.
2: לפי, אז בדיוק, לפי מה שומע פה ושם...
3: מי כן עוסק בזה? טוב, ראש הממשלה
2: עוסק בזה. אני שומע שיש לו הרבה שיחות עם אנשים. יש כאלה שפחות, אתה יודע, מתלהבים להיכנס למערכת הפוליטית השקטה של מדינת ישראל. יש הרבה שרוצים לתרום כל אחד בדרכו, ובסוף גם יש אנשים איכותיים שרוצים להיכנס ולתרום, אבל אני צריך להיות בתמהיל שהוא, אתה יודע, הולך בחנה אחד עם מערכי הליכוד. אז בסוף האנשים האלה נמצאים, והנה עובדה, במקום אחד שראש הממשלה יכל, אז הוא גם לקח את השר חיים כץ והכניס אותו. אז איפה שהוא חושב שזה נכון להכניס...
0: אגב, למיטב ידיעתך, ראש הממשלה באמת עומד מאחורי ההחלטה הזאת, כי זאת החלטה שעוררה הרבה מאוד זעם בקרב חלק ממתפקדי ובוחרי הליכוד. נתניהו עדיין עומד מאחורי ההחלטה לשרן את חיים כץ ואת ישראל כץ, למרות הביקורת החריפה?
2: אני לא חושב שאתה היית רוצה לראות את שר הביטחון בתקופת המלחמה, וראינו כמה אירועים שהתקשורת ישר עקצה אותו, שבמקום שיהיה בקבינט שעות על גבי שעות, והכנות לדיונים, וסיורים, ופגישות עם מפקדים וחיילים, יעסוק באיזה שלט הוא תולה באיזשהו סניף,
0: אבל דוד, מבחינה עובדתית, שר הביטחון, גם אחרי שהוא כבר...
2: זה לא הפעם הראשונה שראש הממשלה קיבל החלטה כזו.
0: לא, אבל שנייה, אבל רק מבחינה עובדתית, אתה שלפת פה את הטיעון שהוא צריך להתעסק בעניינים ביטחוניים, אבל גם אחרי שהוא ידע שראש הממשלה מתכוון לשריין אותו בצורה הזאת, הוא עזב את ישיבת הקבינט באמצע הישיבה והלך לאירועים מפלגתיים של חברי מרכז. אז מה הטענה? הוא היה עסוק בפריימריז בכל הזמן הזה.
2: הוא כמעט לא עסק בפריימריז, אני אומר לכם, כמעט ולא עסק בזה, וגם באותו אירוע, העניין של הפנייה שנעשה לבית הדין של הליכוד כדי לסייע לעניין הזה, זה לא היה מושלם.
3: לא, היה בכמה מושבים, אני זוכר שם את בומבך לידו וזה, זאת אומרת, הוא כן...
2: זה גם ראש הממשלה, דרך אגב, היה ב... קודם כל, דרך אגב, התמונות האלה שהוא היה ליד בומבך באיזושהי ועדה, זה לא איזו תמונה עדכנית. אבל גם ראש הממשלה היה בכמה ועדות עם בומבך.
3: נכון, אני שמתי לב.
2: כי אתה צריך להעביר דברים פוליטיים במפלגה, אין ברירה, כי אחרת אתה הולך למה שראש הממשלה נתניהו הכי התנגד אליו. שזה ועדה מסעדת, ראש הממשלה רצה פריימריז, ומחר...
0: לפני שאתה מגיע למחר, אז הסברת את העניין של ישראל כץ, מה חיים כץ, למה הוא שונה מכל השרים וחברי הכנסת בליכוד? למה הוא מקבל את מה שנקרא, את הבונוס הזה שהוא משוריין מראש?
2: תשמע, כמו ישראל כץ, גם חיים כץ היה נבחר ב-20 הראשונים, והיה ברשימה עכשיו.
0: לא כזה בטוח.
2: אני בטוח. חיים כץ...
3: יש לו כוח שם, בבן שלו,
2: יש לו כוח בלי קשר לבן שלו, יש לו כוח מכיוון שהוא עסוק בעשייה, דרך אגב, רבה שאנשים אפילו לא מודעים אליה, דרך אגב, שבאירועים אחרי פוסט אוקטובר, עם המפונים, וכל מה שקשור לזה, עם עשרות אלפי אנשים שהיה צריך למצוא להם מקום מגורים, ולשכן אותם, ולסייע להם, ולענות להם אישית לפעמים אחד אחד, חיים כץ בעניין הזה הציל את
0: מדינת ישראל. לא הבנתי, אבל דוד, כל השרים וחברי הכנסת בליכוד עזרו ופעלו, כל אחד במשרד שלו, בוועדה שלו, מה שונה הוא מכל אחד אחר?
2: קודם כל, גם כיום מרכז ליכוד, אבל אני אומר לך, מעבר לזה, ומעבר לכל אחד אחר שעשה את העבודה שלו, הוא עשה פה בתקופת המלחמה, עם ישראל צריך להגיד לו תודה על הפעילות האדירה המעמיקה והיסודית.

0: שהוא עשה כדי להציל באמת אנשים את מקום המגורים שלהם. ראש הממשלה מאוד העריך אותו.
1: כן.
0: על כל הזאת, והוא לא רץ ועשה יחץ על זה, כי עובדה לא כל אחד שמע על זה,
1: אז בשביל זה הוא משוריין. בשביל הדאגה שלו למפונים ולאנשים אחרי השבעה באוקטובר.
0: בשביל המכלול הגדול שעומד באחוריו, כולל יום מרכז ליכוד, וכולל זה שהוא כן היה צריך לעשות מהלכים פוליטיים לא פשוטים, גם בשביל ראש הממשלה, הכל ביחד, דרך אגב, זה גם עזר לחלק מהמתמודדים, זה פינה, מקום
2: משוררים. כלומר, כדי
0: שחיים... לקח את זה על עצמו.
1: רגע, אז שנייה, אני רק אחדד את העניין. כדי שחיים כץ יסכים להצעת השריונים של ראש הממשלה, ראש הממשלה היה צריך לשריין אותו. זה מה שאתה אומר בעצם.
0: לא, אני לא אומר את זה בכלל.
3: אתה אומר שזה דיל.
0: זה לא דיל, אתה אומר שזה דיל. אני אומר שראש הממשלה בכל מקרה... לא. אמרתי, יש מכלול של דברים. כולל זה שהוא יום מרכז ליכוד, כולל זה שהוא היה צריך לעבוד פה קשה, כולל זה שהוא מחזיק מספר משרדים. ובסוף, דרך אגב, הוא מפנה מקום למתמודד ברשימה הארצית. אז בסופו של דבר, זה אפילו במעט, באחוזים הבודדים, שזה מסייע גם למתמודדים הפוליטיים, זה מתמודד. ובסוף ראש הממשלה לקח את זה על עצמו. זכותו ומותר לו.
3: אגב, מה עם טלי גוטליב? טלי גוטליב באמת החשש של ראש הממשלה גדול ממנה. מצד אחד, אתה יודע, הסקרים אומרים שהיא כן זוכה למקום.
0: נו, ברור שהיא תזכה למקום, אני מנה שהיא גם תזכה למקום גבוה, ראש הממשלה לא חושש.
3: לא חושש ממנה,
1: זה סתם... לא רוצה אותה במקום נמוך יותר.
0: לא, אני, דרך אגב, יש כאלה אנשים משני צידי המצרס, אם אפשר להגיד לזה, שמעוניינים שיהיה איזה שיח כזה, ראש הממשלה אמר ככה על מישהו, ראש הממשלה לא אמר ככה.
1: אנחנו שואלים אותך כדי שתעשה סדר, נו.
0: הוא לא מפחד, הוא חושב שתהיה לו רשימה מצוינת, יותר טוב בשאר הרשימות.
3: לא, אבל היו דיווחים שכאילו הגיעו אליו מידעים, שהיא בסקרים מבריחה 2-3 מנדטים.
0: אני לא מכיר הברכות של אף אחד ממועמדי הליכוד, ואתם תראו שתהיה לנו את הרשימה הוורסטילית והכי טובה לקראת ה... בחירות לכנסת ה-26.
1: אז כלומר, לראש הממשלה אין בעיה שטלי גוטליב תגיע למקום גבוה ברשימת הליכוד.
0: ראש הממשלה לא עובד על הרשימה הארצית, כמו שאתם ראיתם, ומי שיביא הכי הרבה קולות יהיה גבוה, ומי שיביא קצת פחות יהיה יותר נמוך, הוא לא נוגע ברשימה הארצית.
1: אוקיי. בעניין אחר, אם כבר ישראל התחיל בשמות ולנסות לוודא פה כל מיני דיווחים מהימים האחרונים, מה דינו של ניר ברקת, לפחות בעמדה העקרונית שלך כמנכ״ל הליכוד, האם מישהו שניסה לעשות פוטש לראש הממשלה אחרי השבעה באוקטובר ולהדיח אותו מתפקידו, ראוי להיות ברשימה הבאה לכנסת?
0: אז זהו בדיוק, מכיוון שאני כממלא מקום מנכ״ל הליכוד מתעסק בלארגן את האירוע הזה, אז אני לא מדבר לא על מועמד כזה או אחר, ואני יכול להגיד לכם דבר אחד ששמעתי בימים האחרונים. כן. הנושא הזה אצל ראש הממשלה לא מעניין אותו, והוא לא פועל בזה, וניר הוא מתמודד בכיר כשאר הבכירים, וזה לא מעסיק את ראש הממשלה בכלל.
1: מה זאת אומרת? מה, כשמישהו מנסה להדיח אותך מתפקידך? לא, תראה, אני לא יודע, אם מחר מישהו בבוקר ינסה להדיח אותי מתפקידי, אני בוודאי יתעניין מה הרציונל, אני אנסה להיזהר ממנו, אני
3: אנסה... אולי אפילו ייתן איזה מכה קטנה ככה בכנף.
0: טוב, אז בואו אני אגיד לכם מה ההבדל ביניכם, בין רוב האנשים לבין ראש הממשלה נתניהו.
1: כן.
0: הוא במקצוע הזה כמה שנים, עם הצלחה לא מבוטלת, והוא עושה את החישובים לגבי עצמו. לפי מה שאני הבנתי, העניין הזה הוא לא עניין בשבילו. הוא לא הולך ולא מתפעל אנשים, ואם ניר יצא גבוה, יותר גבוה.
3: אז בעצם תסדר לנו רגע, מה כן חשוב לו, מה לא חשוב? אתה אומר ניר ברקת לא מפריע לו. טלי גוטליב לא מפריע לו, אבל הוא כן מנסה להביא שריונים, לאזן את המפלגה, והוא כן חושב שהיא צריכה להיות אטרקטיבית.
0: חבר'ה, הוא לא מנסה, הוא דה פקטו מביא שריונים, מביא שריון אחד מדהים, הוא יביא עוד שריונים והוא רוצה תמהיל, והוא כל הזמן אמר את זה. דרך אגב, הוא גם אמר על הרשימה שהיא רשימה טובה מאוד, שהוא הוחתמה על ידי התקשורת הקונבנציונלית פעם אחר פעם אחר פעם, ובגלל זה הם צריכים גם צריך עוד אנרגיה חדשה שאתה לא יכול להביא אותה דרך פריימריז. כן. וזה כל העניין, ויהיה תמהיל שם, כן. ואני בטוח ש-140 אלף, ועל זה צריך לדבר,
3: ידעו.
0: 140 אלף המתפקדים ידעו לבד לעשות את העבודה כמו שהם עושים אותה בדרך כלל.
3: ראיתי לסיום דוד, ראיתי שכן הייתה התערבות של ראש הממשלה לפחות בעניין הזה של ההיבט שהוא פרסם סרטונים עם המועמדים במחוזות, גם בתל אביב לרנר וגם תדמור בירושלים. למה הוא החריג את הסיפור הזה? כי זה נגד דוד ביטן או אין קשר?
0: אני לא מכיר את זה שביטן מריץ בכל מקום מועמד, וזה גם לא קשור אליו, אבל כן ראוי בייחוד בקדנציה הזו שיור פורום המילואימניקים והליכוד, מר שלמה לרנר, שמייצג את המילואימניקים, שהוא עצמו עשה מאות ימי מילואים בתקופה האחרונה תהיה נציג, זה ראוי, ככה ראש הממשלה החליט, לא אני מחליט את זה, את ארז תדמור, כולכם מכירים.
3: כן, נכון, נכון, עושה הסברה מעולה.
0: הוא אפילו בעבר גם שריין אותו פעם אחת ברשימה, הוא התמודד בקרם האחרונה. ראש הממשלה, זכותו, כמו שזכותם של אחרים, לתמוך במועמדים מסוימים, הוא לא עושה את זה ברשימה הארצית, הוא גם לא הולך נגד אנשים ברשימה הארצית. במקומות של המחוזות, שזה נחשב המקומות שאתה מביא פרצופים חדשים, כן, יש לו את הזכות, לפחות להיות שווה בין שווים, אם אפשר לקרוא לזה, לתמוך באנשים שהוא מכיר אותם, ובערכים מסוימים שהוא
3: מאמין. מתי תתחיל ההסתערות? הרבה אומרים ש... אתה יודע, יש ביקורת, ראיתי, בן כספית, לא שהוא דוגמה בעניין הזה, כן, אבל שכאילו קמפיין הליכוד
1: מגמגם... לא מאמין לך, ישראל, יש ביקורת של בן כספית על הליכוד?
3: לא.
1: וואו,
3: מפתיע. שנייה, שנייה, במובן הזה שכאילו הקמפיין כזה מגמגם, לעומת אייזנקוט ובנט, שכבר חשו מדיה וכבר רצים וכבר... וכבר
0: זה... בוא נגיד לך. כן. נגיד לך סוד לא, אתה יודע. כדי שקמפיין הליכוד יצליח, צריך לעשות דבר אחד. לקחת את בן כספית, לעשות הפוך כל דבר שהוא אומר.
3: הבנתי,
0: אבל
3: הבנתי.
0: הדאגה שלו לקמפיין הליכוד זה מצחיק. אבל אני אגיד לך עוד יותר, הם לא מפלגות דמוקרטיות, אז אין להם את התענוג לעשות פריימריז.
3: של פריימריז, אז אם השאר היו מוכנים...
0: כן. אחד אחד. כן. אבל יגע לך עוד משהו, גם הליכוד רחש כבר מדיה, אוקיי? הכל בסדר.
3: הבנתי.
1: כן. טוב, מן הסתם גם ראש הממשלה ייכנס לתמונה, אחרי האירוע הזה גם בתוך הגוש, עם כל רסיסי המפלגות שם, ונסה לאחד ולחבר. בדבר אחד אפשר להסכים כבר מעכשיו, מראש, פריימריז זו בשורה גדולה לדמוקרטיה, והליכוד היא למעשה, לדעתי, המפלגה היחידה בגודלה, כן? גודל כזה
0: שמקיים את התהליך הזה. כמה פעמים ניסו להגיד שאנחנו לא נעשה, וזה הכל מפלגה.
3: כן, כן, כן, כן, הכל...
1: לא, אבל בוא נהיה כנים, דוד שרן. ראש הממשלה ניסה למנוע את זה. אם זה היה תלוי בו, היה הולך לוועדה מסדרת מלא מלא.
0: חד משמעית לא, הוא קיבל הצעות מ... שרים ומחקים ומכל מיני סיבות מוזרות או לא מוזרות, בוא נעשה, נלך על ועדה מסדרת.
3: זאת אומרת...
0: היחיד, כן. שמהיום הראשון אמר לא, כי הוא אומר...
3: זאת אומרת, הוא חיפש את האיזון הזה של בין פריימריז לבין...
0: לבין משוריינים, כמו בפעם הקודמת, כן?
1: יפה.
0: הוא היחיד שעמד כמו חומה בצורה ואמר לא, כל הזמן. הוא אמר, אין לזה טעם ואנחנו רק נפסיד מזה.
3: יפה.
1: אבל אם מקום מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה מחר.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות. פרסומות.
2: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
3: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
8: חזרנו, שלום לכם. כן, זה אנחנו עדיין.
9: אתה יודע, אני מתגעגע לדבר עם האדם שאנחנו הולכים לדבר איתו. בעבר, אתה יודע, הוא היה חלק מאיתנו, וגם גם היום.
8: עד היום, מה זאת אומרת בעבר?
9: כן, כן.
8: כן.
9: אוקיי.
8: איציק סודרי, שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר אור.
9: בעבר דובר שס, והיום פרשן.
8: והיום פרשן בחדשות 16. יש,
9: נכון. יש כבר.
8: דבר כזה שמתפתח וצומח וגודל, ושיהיה בהצלחה גדולה.
10: תודה רבה.
8: תגיד איציק, בסדר, ברוך השם,
9: אנחנו מתוששים משבת.
10: יפה.
9: תגיד איציק, טוב רגע, אני גונב לך רגע יקי את ההתחלה, תגיד באמת הסיפור הזה של שס מדיג, וכולם מסבירים את זה בהיגיון די פשוט, בוא נגיד את זה ככה, שס בסקרים קצת מדשדשת, יורדת במנדט או שניים, ומסבירים שהסיבה היא בגלל שיש לה שני קהלים, קהל אחד חרדי, אתה יודע, כמו של דגל התורה ואגודת ישראל, קהל אחד מסורתי יותר, שהוא חשוב לו גם השירות בצהל והדברים האלה, וקשה לפנות לשני הקהלים יחד. רבי צחוק.
10: אתם שואלים אותי?
9: כן, כן, כן, כן.
10: אוקיי, סליחה, אז אני אגיד לכם בצורה מאוד, מאוד ברורה. בכלל, המפלגות החרדיות, אנחנו רואים את זה כל בחירות, אבל זה כל כך נכון וכל כך חזק ונוכח בבחירות הנוכחיות. המפלגות החרדיות מאוד מאותגרות בבחירות האלה. זה מלחמה, כמו שאנחנו איך אוהבים להשתמש במונחים של ביטחון, זה מלחמה רב זירתית. כיוון שיש לה גם את הבעייתיות, המורכבות בתוך הבי של ההארדקור, אם זה החרדי אשכנזי, אם זה חרדי ספרדי, כל מפלגה חרדית עם הקהל, עם הבייס, עם הגרעין הקשה שלה, ולשס זה גם כמובן גם עם המעגל המסורתי. בקהל החרדי יש את השאלות, למה עדיין לא נפטר הנושא של הגיוס, יש איזשהו סוג אולי של אכזבה, והשאלות האלה ישאלו במסת הבחירות. אנחנו בונים על הפסוק מהפרשה של ועשית ככל אשר ירוחה, אבל זה עדיין יהיה מאתגר.
8: לא, אני אגיד לך למה אצל שס זה מאתגר פעמיים, כי מצד אחד, שס תמיד הייתה בתפר הזה שבין החרדי לבין המסורתי, כלומר היא צריכה להביא שני קהלים יחדיו. עכשיו, שס הלכה איזושהי דרך בשנים האחרונות, שהיא הלכה למקום הרבה יותר חרדי. עכשיו, עזוב אותי מהסיבות למה.
10: היא לא הלכה, וזה נקודה מאוד סוציולוגית שצריך להסביר אותה.
8: לא, אבל עכשיו, כל הסיפור הזה של הגיוס, מה קרה בכל הסיפור של הגיוס? מצד אחד היא לא סיפקה את הסחורה למצביע החרדי, לבוחר החרדי, ומצד שני, המסורתי שציפה ממני לשמוע קצת יותר תקיפות בעניין של מי שלא לומד, שהתגייס ודברים כאלה, גם לא קיבל את מרקולתו, כאילו הפסידה משני הצדדים.
10: אני חושב שיש איזשהו שאלה שמרחפת בכלל, זה כאילו אנחנו והחברה הישראלית, כאילו החברה בכלל, הציבור החרדי, עומד בבחירות האלה באיזשהו שאלה יותר גדולה, אנחנו והחברה הישראלית יחסנו לאן. השאלה הזאת תתברר במהלך הבחירות. אני מאמין שקודם כל גם בקהל החרדי, גם בהארדקור, בחרדים אנחנו מדברים על שס, בחרדי הספרדי, שס ידע לאחד חזרה את, את השורות.
9: אתה אומר ששס תצליח לקרוץ בסוף גם לציבור המסורתי וגם לחרדי.
10: נכון, כיוון שבסופו של דבר הציבור הספרדי, החרדי הספרדי, הוא מאוד גם אמוציונלי, הוא מאוד רגשי, וכשאתה... כשהוא כועס, אז אתה רואה את זה בסקרים. כשהוא שמח, אתה רואה את זה בסקרים. אבל כשאתה יודע שקצת, אני יודע שש"ס, אני מעריך שתדע להעיר חזרה את השטח. הבחירות לא התחילו באמת עדיין, צריך להבין את זה. הבחירות יתחילו בשביעי לספטמבר, או בחפי אלול, למנייננו.
9: תגיד רגע, נגעת, כן.
10: שזה התאריך האחרון של הגשת הרשימות. כל ברגע שנדע את השוק, מה הוא מציע בבחירות האלה, ואז התחילו כל אחד להתחמם על הכבל לשס, ולאגודת ישראל יש את היתרון שהיא לא צריכה לחכות לפריימריז, או לספרות הגשת, והיא יכולה לעבוד עכשיו, כבר...
9: כן, זה לא בדיוק, כי גם שם יש פתאום קולות כאלו ואחרים. בסדר, נשים את זה רגע בצד. תגיד, איציק, אתה אמרת שסיפור זה ההתנגשות של החברה החרדית עם החברה הישראלית, או לא התנגשות, סוג של שיח קשוח, כן? השאלה היא אם בתוך החברה החרדית יש שינוי. זאת אומרת, כי כן ראינו שהמיינסטרים החרדי עבר בשנתיים האחרונות, מאז שבוטל חוק תורתו אומנותו על ידי בגץ, עבר סוג של הקצנה, לא הייתי אומר הלכו לפלג הירושלמי, אבל עברו ליותר הפגנות, ליותר זה. מצד שני, בשבת פגשתי יקי, ותגיד לי אם זה נכון, זה כבר לא רק בבית שמש, אנשים בבני ברק פגשתי, חרדים מודרניים, שאחד שולח את הבן שלו לקודקוד, אחד שולח, יש משהו, פרויקט יואב, לא משנה, לא נעשה פה פרסומת, והם אומרים,
8: אני לא חושב אגב שזה רק מודרנים.
9: כן, לא, זה עובד, והם אומרים לי, זה זולה גם למיינסטרים החרדי, אומרים לי, גם במיינסטרים החרדי יש שינוי, זה לא כולם מסתמכים כבר רק על המודיע ולא יודע מה, והמבשר נניח במקרה הזה. מה, אתה רואה את זה, איציק?
10: אין ספק ששינויים בתוך החברה החרדית פנימה קורים, וקורים בווליום גבוה, אנחנו רואים...
9: לא, אבל לשתי הצדדים, גם להקצנה הזאת וגם ל... כן.
10: נכון, גם ביחס, אבל אני קורא אחר כך גם להקצנה לכאורה חיובית אחרת. אני לא יודע, אתם יקי וישראל איפה הייתם אתמול ב-12:30 בלילה, אבל אנחנו עדות המזרח היינו בסליחות. אני הגעתי לבית הכנסת של צעירים, שלא מיישוב חרדי, מיישוב כללי, מעורב, ובית הכנסת היום פוצץ חבר'ה צעירים, שבאו לומר, סליחות, חברים מסורתיים. זאת אומרת, יש פה גם, צריך להבין שבאמת אנחנו באיזושהי תקופה של איזושהי תנועת התעוררות, התקרבות.
9: בכלל, מהשבעה באוקטובר, צריך, כן, כן.
10: מאז השביעי לאוקטובר, ואתה רואה את זה מתבטא, אני לא זוכר סליחות, 12:30, סליחות ראשון בחודש אלול, בבית הכנסת...
9: כל כך מלא. זאת אומרת, אתה אומר, דווקא בציבור המסורתי יש פתאום יותר הערכה לתורה. כן.
10: ואני יודע, ואני חושב שש"ס יודעת לדבר לציבור הזה, יודעת לקחת אותם, אותם אליה. ולמרות המורכבות, השאלה של הנושא של הגיוס, אצל ש"ס זה לא מורכב, לא צריך לחתוך. בש"ס יש את האפשרות, יש את הרב עובדיה, שזה גם וגם, אפשר גם... גם לחבק,
9: גם מי שברח לחיילי צהל, וגם...
8: כמה חבל שזה לא בא לידי ביטוי, אבל, מעשית, בסדר? זה רק יבוא לידי ביטוי בקמפיין.
10: אני מניח ש... זה כבר תשאל את אנשי הקמפיין של ש"ס. אבל אני אומר שאין ספק שש"ס יודעת לחבק את שני הציבורים במידה שווה, ויודעת להביא אותם בסופו של דבר.
9: טוב, נקווה, בוא נראה שזה באמת...
10: החרדית האשכנזית זה קצת טיפה יותר מורכב, לכאורה נראה צריך לבחור או חיילים או בני תורה. אצל ש"ס זה גם וגם.
8: אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. איציק סודרי, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: להתראות. לירן תמרי, ידיעות אחרונות ויינט, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
8: טוב, אז צריך לומר, הסיפור הסופר מוזר הזה שליווה אותנו בשבוע האחרון על מלי וליאליה אלומי, אימא ובת שנעלמו ככה ביום אחד, המשפחה
9: בווינה,
8: הייתה מאוד
9: בווינה,
8: מאוד מודרת.
9: ברכבת בווינה בשבת, לכאורה כן. זה היה בשבת, האיכון שזה, ומאז...
8: זה כן. סיפור הסתיים בצורה הרבה יותר מוזרה, מצאו אותם בסוף, נכון?
6: כן, השתיים הותרו בסוף.
9: אז לירן, מה היה פה? מה אפשר לספר? מה זה? אתה יודע, בהתחלה חלק מהציבור חשש, ואנשים שאלו, יתיה כיוותי, חטפו אותם, איראן, מי יודע מה, אחר כך אמרו, בית פלילי, אחר כך כמעט קריסו בנק. מה קרה בסוף?
6: אז כן, אז השבוע הזה ליווה אותנו בדאגה, בצל המון המון שמועות, וכמו שאמרת גם שמועות לגבי בנק ירושלים, ובעצם היו לנו פה את כל המרכיבים לאיזושהי סדרה דרמה. אז בסוף השתיים נעלמות לפני שבוע, מנתחות קשר עם בני המשפחה, בעצם המסע שלהם מתחיל בצ'כיה, מדינה שבה אפשר להשיג טלפונים סלולריים בלי להציג דרכונים, משם הן ממשיכות לוינה, נמצאות שם זמן מאוד מאוד קצר, שם הן מצלמות סרטונים, אבל הן עוד לא שולחים אותם לבני המשפחה מוינה. רק שהן מגיעים למדינה, למקום נוסף, לגרמניה, שם הן שולחות את התמונות
9: כדי מוינה. להטות, כדי לתת תחושה שהן עדיין בוינה.
6: בדיוק, ומשם הן ממשיכות לארגנטינה, ובאמת מסע חובק עולם, חובק יבשות, ובאמת פה בישראל 300 חוקרים, אני לא זוכר דבר כזה, 300 חוקרים, 300 אנשים מחטיבת המודיעין, פשוט עומלים דקה דקה, מנסים ככה לתפור את שרשרת החיים, איך שהם מכנים את הפעולה.
9: זה לא היה נכון שהשבק והמוסד התערבו, נכון? היו דיווחים כאלה והזה כחשות?
6: אנחנו מדברים בצאת השבת עם גורמים במשטרה, אומרים זו פעולה נטו של משטרת ישראל, כי בסוף אנחנו יודעים היום להגיד שליאל שלחה למעלה הודעה בסמיכות לטיסה.
9: אני איתך.
6: אני איתך בכל החלטה שתקבלי, כבר מתחילים להבין שזה מתוכנן. אז היום אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על התחלת הסיפור, גופי הביטחון הבינו שמדובר בהיעלמות יזומה, אז לא היה צורך... לא היה צורך להפעיל לא את שירות הביטחון הכללי ולא את המוסד.
8: כן, עכשיו
6: אתה... זה סיפור שמתאים את הדמיון, בסוף בוא נשאל את עצמנו, שתי נשים, אמא ובת, החליטו לעזוב את המדינה, מה אנחנו מתעסקים בזה?
9: נכון, לא, ויש גם את ההיעלמות של מוישי ושל הילדה, איך קוראים לה? לא, כי זה קשור, כי אם משקיעים כסף, אם בן אדם, יקי, אם ילד נאבד או אנשים מבוגרים...
8: מה אתה חושב שלא עשו שום מאמץ במקרה של מוישי קליינרמן והילדה... הנוספת שנלמה ברח לי כרגע השם שלה, לירן יגיד לך כמה באמת התאמצו והשקיעו בשביל למצוא אותם ולאתר אותם.
9: אוקיי, יכול להיות, אבל...
6: עושים הסופל, איימן, חקירה של איימן עברה ללאב לא מזמן. שוב פעם, אתה בסוף אומר, המשטרה יודעת להגיע לכל מקום בעולם, ועם יכולות מודיעיניות ואמצעים טכנולוגיים, שבאמת בין המשטרות הטובות בעולם, וזה צריך להגיד. ובסוף ילדה כאן, בתוך מרכז קליטה, בתוך ישראל, ועוד עם איפה היא. זה יוצר איזושהי תחושה בבטן, כאילו, לא אומרים שלא עשו שום דבר, אבל איך זה הגיוני?
8: תגיד, אז בסופו של דבר מוצאים אותם בארגנטינה, בדרום אמריקה, מתברר שהסיפור הוא בכלל על עניין אישי, אישור פה חובות, מצוקה כלכלית או משהו כזה, והם שוחררו לדרכה, נכון? אה ותו לא, בזה נגמר הסיפור מבחינת המשטרה.
6: כן, הם עולות על אוטובוס, ואז עולה סגן ניצב וולטר, שהוא באמת הסך לשוטר הכי מפורסם, אני חושב, במדינת ישראל.
9: נאמר להם שלום, אני וולטר.
6: תחשבו גם את הסיטואציה, הוא עולה עם נציג של האינטרפול, לבוש בבגדים אזרחיים, היא בכלל לא מתארת שמדובר בשוטר ישראלי, ואז הוא מציג את עצמו, שלום, אני וולטר.
9: אתה רואה עליהם את האלם.
6: אתה רואה את האלם. פתאום לשמוע, אני לא יודע ממה יותר האלה, לשמוע את השפה העברית, או שבסוף המשטרה הצליחה באמת לאתר אותם. יש תישול קצר, בסוף למשטרה אין בכלל סמכות שם לערוך איזושהי חקירה.
9: בקיצור, טוב שמצאו אותם, אבל הנעלם עדיין גדול, ואולי בעתיד, אתה יודע...
8: כן, סיפור אישי שלהם עכשיו.
9: לא, אבל כן, נכון.
8: זה כבר לא רלוונטי למדינת ישראל ולמשטרת ישראל. במקרה הזה, לפחות ככל שאנחנו יודעים.
6: אנחנו נשאר באמת במתח, כי זה
9: לא, לירן, אנחנו מצפים שתביא לנו תוך חצי שנה את התמונה המלאה עם איזה כתבת רוחב.
6: אנחנו ממשיכים בחקירה שלנו.
9: טוב.
8: יופי, תודה רבה.
6: יהיה שבוע טוב.
8: לירן תמרי, ידיעות אחרונות, שיהיה בוקר טוב. מה רצית, ארלנגר?
9: לא יודע, לא משנה מה הוא רצה, אנחנו כבר צריכים לסיים.
8: הוא רצה שנערוך כבר, שנעשה סגירה עם גרובייס, שיעשו על זה כבר
9: סרט. שיעשו על זה, כן. חשבתי אולי נטפליקס יקחו את זה, טוב.
8: תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה רבה לרוני גידי בהפקה, להורי בני ישראל, הטכנאי, רפי יוחנה לפיקוח הטכני, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, ואבנר שרון יועץ הלשון שלנו. תודה רבה לך ישראל
9: כהן. תודה רבה לך יקי אדמקר, והמשך שטייגן למאזינים באלול.
8: בשורות טובות.
11: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
0: פור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. יממה לפני הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת וחבר ועדת הבחירות מטעם הליכוד עמית הלוי אמר בתוכניתנו 800 כי הוא לא מודאג ממקומו הצפוי ברשימה, וכי מטרת המפלגה היא לתקן את נזקי השמאל.
11: אנחנו במאבק מול שמאל שכותף פירות של 100 שנה, לא של שנה, זה לא ייקח בפעם אחת. לא הבנתי עד כמה המערכות שלנו חולות ועד כמה דרושים לנו באמת אנשים שילחמו.
10: צהל הודיע כי חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. לפי צהל, החיסול בוצע בתגובה לפעולה של ארגון הטרור נגד כוחות שפעלו במרחב הביטחוני, ונפצעו 3 לוחמים. מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר לאחר החיסול כי אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר כי ארגון חיזבאללה מהווה את המחסום המרכזי לשיקום וצמיחה כלכלית של לבנון. בריאיון לרשת אלג'זירה הוסיף כי ארגון הטרור נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, וכי אזורי הניסוי הם המסלול היחידי להשגת השלום. מדינות המפרץ מביעות דאגה עמוקה ותסכול מהתנהלותה של ארצות הברית מול איראן. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי הגורמים חוששים שהנשיא טראמפ אינו מסוגל להביא לסיום העימות, וחלק מהמדינות אף החלו לבחון האם להשאיר בשטחן בסיסים אמריקניים. כטב"מים אוקראינים פגעו הלילה במתחם לוגיסטי ברוסיה מדרום למוסקבה. זאת לאחר שקייב בירת אוקראינה הותקפה באמצעות טילים בליסטיים. ועכשיו התחזית.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. וואו, כל כך הרבה זמן עבר, איך אני מתרגש, אני בטוח שגם אתם יודעים, אנחנו עזבנו ככה להפסקה קצרה בין הזמנים, תשעה באב ככה נתנו את התוכנית האחרונה, ועכשיו חזרנו בכל הכוח, יום ראשון בשבוע, ג' אלול, ואם תרצו, אלול, תפשין פיוו. וואו, איזו התרגשות, חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, היום עם הנחמודים, החיבוקים של אבא, הדוד, אני לדודי ודודי לי, כולי התרגשות, אני בטוח שגם אתם. אנחנו ממש ארבע דקות לאחר השעה 9, ג' אלול תפשין פיוו, 16 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. ואנחנו ככה ממש ממש ממש מתחילים את התוכנית הראשונה של אלול. אז האמת, אחרי זמן רב שחזרנו לשידור עם פתיחת זמן אלול, חלק, אני בטוח שחלק בטוחים שאני הולך עכשיו פתוח עם מנולוג של חשבון הנפש, קבלה טובה, קרבת האלוקים, אבל ברשותכם אני רוצה להישאר עוד רגע בבין הזמנים, ולא כי חס ושלום אלול לא חשוב, אלול חשוב מאוד, אלא כי אני חושב שבין הזמנים ואלול תלויים זה בזה. ישנה טעות מאוד מאוד גדולה באופן שבו אנחנו מסתכלים על בין הזמנים. אנשים חושבים שהחופשה זה כאילו יש כאן לוח שנה מסודר, יש זמן שלומדים, יש זמן שיש סדרים, ואז מגיע בין הזמנים והכל נעצר, ואז מגיע אלול וכל אומרים, טוב, חוזרים מההתחלה, לומדים, מתחיל זמן, אבל זו לא התמונה בכלל. בין הזמנים הוא לא זמן שבו המכונה מפסיקה לעבוד. הפוך. בין הזמנים זהו זמן שבו המכונה, שבו היהודי, שבו האדם, שבו בן התורה, צובר כוחות. ממש כשם שמכונית חייבת לעצור מדי פעם בתחנת דלק, היא לא מבזבזת את הזמן. היא לא פחות נוסעת, היא לא נכנסה לעמידה. היא פשוט לוקחת כוחות כדי שהיא תוכל להמשיך ולנסוע ולהגיע למרחקים. כך בדיוק גם אנחנו בני התורה, בני הישיבות, אברכי הכוללים, באמצע הזמן צוברים השקעה, תורה, ידיעות, יראת שמיים, התמדה, שעות על גבי שעות של לימוד תורה, אך בבין הזמן הם צוברים כוחות, משפחה, שמחת חיים, חוויות, מנוחה, אוויר, ולפעמים אפילו קצת געגוע לבית המדרש. כן, זה חשוב. דוד המלך אומר בפרק שאנחנו זוכים לומר מדי יום בחודש אלול, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אני לא מבין, אתה רוצה לשבת כל החיים בבית המדרש או לבקר בהיכל בית המדרש? תחליט. אבל דוד המלך כבר מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבא יקר, אבא אהוב, אבא מתוק, אני כל כך אוהב את בית המדרש, אני רוצה כל החיים לשבת שם, אבל אני לא רוצה להרגיש שאני יושב במקום שהוא קבוע, שהוא טבעי לי, שאני קם הבוקר וזה פשוט לי שאני בבית המדרש. לא, אני רוצה להרגיש כל יום כאילו אני מבקר, כאילו זו הפעם הראשונה, כאילו זה אחד הדברים שהכי הכי הכי חיכיתי להם. ואולי זו בדיוק הסיבה שבין הזמנים קיים, לא כדי שנגיע לאלול ונעשה חשבון כמה שעות לא למדנו או כמה שעות כן למדנו, אלא הפוך, כדי שנגיע לאלול עם מספיק כוח בשביל ללמוד תורה. כי אם כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה ללמוד וללמוד ולעבוד וזה טוב, מדי פעם גם צריכים למלא את הכוח, את המצברים, על מנת שנוכל ללמוד טוב. ולכן אולי השאלה הנכונה על בין הזמנים היא לא כמה למדת, אלא כמה כוח צברת, עם כמה אנרגיות חזרת, עם כמה מוכנות וסבלנות יש לך עכשיו, כמה שמחת חיים, כמה רעננות, כמה רצון לפתוח את הגמרא ולצלול לתוך הסוגיות המרתקות, כמה כוח יש לך לשבת סדרים שלמים עם החברות ביחד ולהגיע באמת לפרטים הקטנים והחשובים שכל אחד ואחד מהם אמור לדעת מהי סוגיה אמיתית. כי אם חזרת מהקיץ עם יותר כוחות, אז בין הזמנים זו לא הייתה הפסקה, אלא הפך,
זו הייתה בעצם התחנה הזו חלק מהכוח הגדול. זה לא היה הפסקה, זה היה סדר אחד שלם. ולכן עכשיו כשמתחיל חודש אלול, אנחנו לא צריכים להסתכל על עצמנו ולחשוב, הנה נגמר החופש, עכשיו מתחיל עם משהו אחר. לא. החופש הזה, הבין הזמנים הזה, זה היה חלק מהרצינות. זה היה חלק מתחנת התדלוק, ועכשיו אנחנו חוזרים למסע הגדול והחשוב שנקרא זמן אלול. ואחרי שבין הזמנים נתן לנו את הדלק, מגיע באמת חודש אלול ובודק אותנו מה עשינו איתו. כי בסוף אלול לא מתחיל כשנגמר בין הזמנים. אלול מתחיל בזכות שבין הזמנים עשנו ונתן לנו כוחות. ואני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים יקרים, ואני עדיין מתרגש ואני מרגיש את עצמי מנגב עוד את הדמעות של ההתרגשות. מהי התחושה של היום הראשון של תחילת הזמן? זכיתי אני ואני מודה לקדוש ברוך הוא באמת על כל רגע וכל שנייה לקחת את הבן שלי גם כן לישיבה ביום חמישי ולראות את צעירי הצון יוצאים מזוודות, נותנים נשיקה לאבא ולאמא ומנפפים לשלום, לוקחים את המזוודה ונכנסים להיכל בית המדרש. אני לא יודע אם אתם שמים לב על הקול שלי, אבל עדיין שאני מדבר על זה עכשיו, למרות שזה קרה ביום חמישי, אני נשנק מדמעות. איזו התרגשות. הרמתי את העיניים לשמיים ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איזה מחזה מרתק, תראה איזה יופי. מאות ואלפי הורים עוצרים את רכבם, מוצאים משם נער צעיר בן 16, 17, 18, עם תיק גדול, עם מזוודה ענקית שמעידה על כך שעד יום הכיפורים הוא לא עומד להגיע הביתה. נפרדים אלו לשלום והוא הולך עם כזה מרץ לצלול לתוך בית המדרש. אין דבר יותר יפה מזה, אין דבר יותר מרגש מזה. ריבונו של עולם, תראה את הילדים שלך, תראה כמה הם אוהבים אותך, תראה כמה הם מחוברים לתורה שלך, תראה כמה העם שלנו צמא למנגינה הכל כך מיוחדת הזו, מנגינת בית המדרש. אז לכם מאזינים יקרים, ולכל ההורים של תלמידי הישיבות, ולתלמידי הישיבות, ולאברכי הכוללים, אני מאחל עכשיו מקרב לב, נכון, אנחנו בגימל אלול, יום ראשון, זמן אלול בעיצומו, אנחנו חוזרים על המנגינה המדהימה הזו, מנגינת בית המדרש, שכמו שנאמר, את המנגינה הזו אי אפשר ולא ניתן להפסיק, מנגינת בית המדרש.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
11: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
12: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
13: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום ראשון בשבוע, ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026 למניינם. שוב כמובן נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדידה. וכמידי חודש אלול אנחנו זוכים כאן ברדיו מדי שנה לזכות יחד איתכם ללמוד סדר מוסר בספר שערי תשובה. אז אורי, בוא תכניס אותנו לבית המדרש שנוכל לפתוח את סדר המוסר היומי, בבקשה.
14: אלול, ימי הרחמים והסליחות, סדר מוסר יומי מתוך הספר שערי תשובה.
13: כן, היום אנחנו פותחים את שערי תשובה, את השער הראשון, באור התשובה ועיקריה. כמה מרגש אותי לפתוח את הספר הזה שנה אחר שנה, ולבוא עם הכנה לקראת הימים הנוראים, דווקא עם הספר הזה, שערי תשובה, שכידוע הוא של רבנו יונה, החסיד מגירונדי, רבו של הרשב"א. אז יחד אנחנו נזכה ללמוד יחד, אם אתם בדרכים או בבית או בכל מקום שאתם, באור התשובה ועיקרי השער ראשון. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו. שימו לב איך רבנו יונה מגדיר את הדבר המדהים הזה שקוראים לו תשובה. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה טובות, אחת הטובות הגדולות זה כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. איזו הגדרה מופלאה. יצאנו לשנה חדשה, לצערנו הרב נפלנו לתוך מקומות המוגדרים פחת, פח, מקומות של לא טוב, של חושך. והקדוש ברוך הוא יתברך, הוא נותן לנו את הזכות לעלות משם, לחסוך נפשם מנשחת, ולהשיב מעליהם אפו, ולמדם ויזירם לשוב אליו, כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא ידע יצרם, הוא מכיר את היצר הרע שלנו. הקדוש ברוך הוא יודע כמה אנחנו מתמודדים עם יצר הרע, הקדוש ברוך הוא יודע כמה אנחנו מתמודדים, אנחנו הרי רוצים להיות טובים. אין יהודי שלא רוצה להיות טוב. כולם רוצים להיות טובים, אבל נופלים. מכיוון שהוא ידע יצרם שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא ישר והוא אוהב אותנו והוא עוזר לכל החוטאים והחטאים ללכת בדרך הנכונה. ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, שים לב, תראו את ההגדרה של רבנו יונה מגירונדי בספרו שערי תשובה, יהודי הלך והרבה לפשוע ומרד ובגד, לא סגר באדם דלתי תשובה, תמיד הדלת פתוחה, תמיד. אין אף פעם רגע כזה שהקדוש ברוך הוא אומר די, אתה לא יכול לחזור בתשובה. שנאמר שובו לאשר העמיקו שרה, ונאמר שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם, והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה. הקדוש ברוך הוא בכוונה מדי פעם שתה לנו בתורה את מצוות התשובה, כדי שנדע שתמיד אפשר לשוב, שתמיד אפשר להגיע, שתמיד אפשר להתחבר. אין אף פעם יהודי שאין לו סיכוי, אין אף פעם בן אדם שאומר אצלי זה מאוחר מדי. אבל כן מוסיף רבנו יונה והתבאר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. הרבה פעמים בן אדם אומר לעצמו, תראה, זה חזר בתשובה לא כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא קיבל כל כך הרבה קשיים, יש לו כל כך הרבה צרות, הוא עובר חיים כל כך מורכבים, נו מה לעשות, אז הוא חזר בתשובה, זה לא שווה כלום. לא לא לא, אומר רבנו יונה, מה פתאום, התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. זאת אומרת, גם אם בן אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני סובל כל כך הרבה, קשה לי, ריבונו של עולם, קשה לי מאוד, אני מתקרב אליך, זה טוב. כל שכן אם ישוב מיראת השם ואהבתו, ודאי שהמעלה הגדולה עוד יותר אם אדם חוזר בתשובה לא כי יש לו צרות, לא כי יש לו קשיים, לא כי יש לו כאבים, אלא כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. מאיפה יודעים את זה? שנאמר, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זאת אומרת, רואים בתורה במפורש שצר לך, קשה לך, הקדוש ברוך הוא נתן לך ייסורים, כאבים, ומתוך הכאב הזה אתה חוזר, זה מצוין. והתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. גם אם קשה לך לחזור, הקדוש ברוך הוא נותן לך יד. בוא צדיק, בוא תתקרב אליי. אני רוצה אותך, אתה רוצה אותי. בוא קח עזרה. ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו. הקדוש ברוך הוא נותן לך גם את הזיק הזה, את הניצוץ הזה, את האהבה הזאת, כדי שתוכל גם לחזור בתשובה. שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצוויך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואומר בגוף העניין, ומן השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך להשיג אהבתו. הקדוש ברוך הוא דואג ועוזר שתוכל לחזור אליו, ולא משנה באיזה מצב אתה, ולא משנה מה עברת, ולא משנה כמה קשה לך, בוא תחזור אליי. ולא רק בוא תחזור אליי, אני גם יעזור לך לחזור אליי. והנביאים והכתובים דיברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו עיקרי התשובה כולם מפורשים בדבריהם כאשר התבאר. זכינו ללמוד עכשיו, נצא להתנחתה מוזיקלית קצרה ומיד נשוב להמשך.

0: כן, וואו, וואו, זה בכלל, ברוך השם, איך אומרים, הפריסה היא כל כך גדולה.
1: הורחבו גבולות הקדושה.
0: בדיוק, וגבולות וגם גודל האחריות, כי יותר אנשים עוד שומעים אותנו.
1: כן. אז זהו, אנחנו באלול, שזה מונח מפחיד, לא יודע אם בפן החיובי, יש את ה... אני אומר תמיד שמלפנים, כאשר ידעו קדמוננו כל איש החזו פרסות מכל הקורא קדוש אלול, והיום כל איש החזו אי נוחות והרגשה שיקצוץ ומטרד מכל הקורא אלול, וזה בצדק. כי אנשים כאילו אומרים, אוקיי, רגע, אומרים לי אלול אז לפחד, לפחד ממה? עכשיו כן, זה הימים שאנשים פחדו וחרדו מעימת הדין וכל זה, והיום אנשים לא מנסים לחשוב למה צריך לפחד, אלא מנסים לפחד או להזדעזע או לנסות לעשות משהו שלא יעבוד. זאת אומרת, יש כאלה שהם מחליטים שהם בוכים בימים הנוראים. הם ינזו בתפילות ויתרגשו לבכות, וזה לא עובד להם. אז הם מעבירים את הימים הנוראים בניסיון לבכות. היה פעם, אני זוכר בחור שאמר לבדוזי אפי שהוא... מרגיש נורא, כי כתוב בארי שמי שלא בוכה בראש השנה, סימן שנה שמה שלו פגומה, והוא לא הצליח לבכות.
0: הוא לא הצליח להוריד עימה.
1: כן, לא, אתה צריך לא לבכות כדי לדעת שהנשמה שלנו בדור הזה פגומה, היא פגומה, תעזוב. אבל באמת, אתה יודע, ואם בן אדם היה, במקום להכריח את הנשמה שלו ליצור איזה רגש, הוא היה מפשש שנייה את הגודל של השעות האלה, זה היה יכול לבוא בשנייה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לזרוק את עצמנו לזה מונח ארטילאי, לנסות לעבוד לנו כמו 150 שנה אצל אנשים צדיקים, זאת אומרת, בתשעה באב, ויהודי מתחזק אמר, איך אני אמור להצטער עכשיו שבטל קורבן תמיד? לא הצליח, עכשיו ברור שלא יצליח, כי הוא אפילו לא יודע אם קורבן תמיד זה מזברה או מכבש. אז אמרתי לו, אתה תמיד אומר שכואב לך שהקודש ברוך הוא כבר לא קרוב אלינו, נכון? אמר לי כן, אמרתי מעולה, על זה אתה אמור להתאבל. עכשיו, אותו דבר, אלו לא עושה טוב על הלב, אנשים קשה מדבר על אלו בבין הזמנים, כאילו זה בשורה רעה שאמורה להרוס את בין הזמנים. עכשיו, מה, אחד הדברים שתמיד תופסים אותי, זה שהציטוט הכי פופולרי באלול, זה הקדוש אלול של רבי ישראל מסלנט, שיש כאלה שעושים את זה כל מיני הצגות וקולות של אלול וכולי. עכשיו, מי שקורא את המקור, מבין שמסתומר בסרול סלנטר כתב את זה ברוגע מוחלט. עכשיו, יש כאלה שלא נדבר על זה שזה השורה היחידה שהם יכולים לצטט מהאור ישראל, אבל מה בעצם, תקראו שני את המילים, לא יכול להיות, עכשיו שאמרתי זה שנה שעברה, ואמר זה גם השנה, לא יכול להיות שקריאת ההשכמה לאלול זה משפט הזה מרבי ישראל, כי בעצם רבי ישראל אומר שכבר בדור שלו אין את הפלצות שהייתה שייכת לדורות קודמים. עכשיו, עוד משהו...
0: בדורות הקודמים, כל מי שהיה שומע חודש אלול, אחז אותו פלצות, הוא כותב את זה בדורו.
1: שבדורו
0: כבר אין. זה כבר לא ככה, בדיוק.
1: עכשיו, דבר נוסף, אני אומר, חבר'ה, תסיימו עוד 8 פסקאות, עוד כמה שורות באיגרת הזאת, שרבי ישראל מסביר גם שיש סיבה לזה. הוא אומר, כוחו גשמית, אנחנו יותר נכנסנו להרגל של שגרה שאפשר לשבור, ורוחנית, הוא אומר, יש שורה חתומה יותר, ונותן כל מיני עצות פרקטיות איך לשבור את הקירות. זאת אומרת, רבי סולו כתב איגרת שלמה, הוא היה מעשי, מסודר, ברור, מניח לכל אחד מה לעשות, אבל לקחו את השורה הזאת ועצרו. עכשיו, אני, כאילו, הדבר שאני תופס, אני חושב שמתחיל להתנגן עכשיו עוד פעם תקליטור של אלול, עם צלילים צורמים וכאלה, ואני תמיד אומר, קחו את הדיסק הזה של האלול, תתלו אותו, אולי יכול לעזור לכם להרתיע יונים מלהגיע הביתה. צריך להחליף את התקליט הזה. כי בעצם, בוא נחשוב שנייה, מה זה אלול, למה אנחנו צריכים אותו, זה שייך למוסרניקים דיכוניים. יש סיכוי גדול. שזה אחד הדברים הכי טובים, המרגשים והמושלמים שקרו לנו, זאת אומרת, אם ניקח את זה נכון. ורבי ישראל, מה הוא רצה באיגרת הזאת שהוא כתב? הוא רצה להגדיר, אומר, פעם אדם היה מסוגל לראות צדיק מפחד בלול ולפחד כמותו. היום היה שורש רוחני עמוק. היום הוא כותב, הוא כתב שם שיש הזדמות. הוא אומר, הוא כתב איזה משפט שם שהעיקר היום אצל האדם הוא רק כקוף. כך הוא אומר, מחכה אחרים, במלבושים, בכל דבר יש מודה, יש זה, ואנחנו עושים כמו זה. עכשיו, הוא לא אמר את זה בנזיפה, הוא לא אמר דברים נוקבים. הוא הניח את המציאות השכלית מול העיניים. עכשיו, מה, זאת אומרת, כל אחד שקורא את הגרת הזאת, מה הוא צריך לעשות? הוא אומר, בוא תיקח את הדבר הזה, של איפה שאתה נמצא בדור של היום, תסביר בשפה שלך למה חודש כזה שבו אתה יכול להתחיל התחלה חדשה, להתכונן לשנה חדשה הוא דבר טוב ולעשות אותו. וזה כאילו אומר, קחו את ההיגרת הזאת, תשתמשו בכולה, אנחנו משום תופסים רק את השורה הזאת, שגם אותה אנחנו לא מבינים מה כתוב, ולומדים הפרשנות אחרת, ותחיל לצעוק אלול, אל תצעקו, חייכו אלול, אנחנו בדור אחר, עוד יותר שונה מדורו של רבי ישראל כמובן. ורבי
0: ישראל
1: אמר, תנסו
0: עכשיו
1: היום, בדור של היום, איך אנחנו...
0: תראה, האמת שאני לא יודע אם אתה עוקב אחרי כל התוכנית, היום שזה בצפון יהיה לך יותר קל לעקוב. אנחנו בחודש אלול, מדי בוקר בתוכנית, לומדים סדר מוסר, שערי תשובה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה מופיע, בדיוק, יפה. אתה מופיע בדיוק אחרי הסדר מוסר, והיום פתחנו מה שנקרא את השערי תשובה פעם נוספת.
1: מן הטובות אשר היטיב.
0: בדיוק, מן הטובות אשר היטיב, השם יתברך.

0: הולכים ברוריו. למה אני נזכר בדיוק במשפט הזה כשאתה מדבר פה על הרב ישראל ועל איך תופסים את זה? משום שאני חושב שבטח בדור שלנו, כמו שאמרת, האם רב ישראל כבר העיד שבתקופתו לא רעדו והייתה פלצות? צריך פשוט להבין שאנחנו נכנסים לחודש של הטבות. אתה יודע, לפעמים הבן אדם מקבל כזאת הודעה, מחכה לך חודש של הטבות בחנות זו, חודש יום הולדת, מה, הוא מפחד? הפוך, הוא שמח. אני חושב שזה חודש שצריך
1: להביא את גודל המתנה. ויש תאריך תפוגה בהודעות האלה. אגב, זה הודעות עם תאריך תפוגה.
0: בדיוק. נכון? קיבלת עכשיו 30 יום, אנחנו כבר פחות, כי כבר ג' באלול. קיבלת מתנה עם הטובה מהגדולות שהקדוש ברוך הוא היטיב. כנס לזה עם כל הניצול של זה, בוא תנצל את הטובה הזאת, בוא תבין שקדוש ברוך הוא מחבק אותך, אוהב אותך, דואג לך, ויתרה מזו, גם אתה לא מצליח לעשות זה לבד, הוא הולך לתת לך יד. מי לא הולך לתת יד לקדוש ברוך הוא כשקדוש ברוך הוא יורד אליו ואומר לו בוא?
1: בוא נספר למאזינים, שגילינו בספר עתיק, שבדיוק התקופה הזאת בשנה מסוגלת מאוד מאוד מאוד לשערי שמיים פתוחים, להתפלל כל יום, ללמוד יותר טוב וזה, ויש מצב שכל השנה אחרת תהיה טובה יותר.
0: בדיוק, אתה יודע, אם זה היה מוגש ככה, כמו שאתה אומר, צריך פה פשוט איזה קופרייטר טוב כנראה. אנחנו רוצים אחרי סגולות כל היום, השעה התשיעית, ואני לא מזלזל בשום סגולה, באמת כל דבר יש לו כוח. ותיסע לציון הזה, ותגיד 7 פעמים ככה, וביום הזה והזה, בדקה הזו והזו, תגיד לזה הפוך, וזה סגולה ללללל. בא לך פה, כמו שאתה אומר, השערי תשוב, ורבנו יונה מגירונדי, ואומר, תקשיבו, סגולה גדולה ובדוקה. ימי חודש אלול, אתה יכול לאפס את כל מה שעשית עד היום. אז זה מדהים. Mm-hmm. וואו, אתה יודע מה, כבר עם המעטפת הזאת שפתחנו את אלול, אני חושב שכבר היה שווה לחכות את השלושה שבועות של פן הזמן עם לצבור כוחות, אבל להגיע לתובנה שאנחנו בחודש של הטבות. מה שנקרא, מאזינים יקרים, בואו תנצלו, כן, בואו נצלו את הרגע הזה. אנחנו פה עכשיו ממש נמצאים ברגעי עוד. טוב, תגיד לי רגע, אתה מקבל דרישות שלום שבצפון שומעים אותך או שעדיין זה לא קרה?
1: לא, אותי לא, אבל ששומעים באופן כללי בצפון שמעתי דרישות שלום, כן.
0: טוב. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא סיכה אותנו שנוכל להגיע ליותר ויותר אוזניים של אנשים.
1: לא, אני מקווה שבעזרת השם הקליטה לכם.
0: כן, כן, די חדש, אבל בוא נגיד אלו לזה, אנחנו עם פריסה ארצית, אז כן. שנוכל לזכות לעשות את הדברים האלה בצורה הטובה ביותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: מנחם פינס, יישר כוח על הדברים, יישר כוח
1: תודה,
0: על ההנגשה, בדיוק, ומחכים כבר ליום ראשון הבא.
1: להשתמע,
0: המשך יום נפלא, ושיהיה לנו חודש אלול מוצלח ומיוחד.
1: אמן, אמן.
0: כל הישוע, תודה רבה. כתבתי לך מה? אתה לא איתי. וואי, חמור מאוד, אני בחול, אני חייב אותך איתי דחוף.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת רב חיים הורוביץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
8: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
9: שלום ובוקר טוב וחודש טוב לרבנו היקר הרב יעקב סיני שליטה.
10: שלום כבוד הרב, שלום לכל המאזינים. געגועים עזים לכבודו אחרי כמה שבועות שלא נפגשנו יחד, והנה חדש ימינו כקדם.
9: כבוד הרב, לפני שנתחיל את הפינה שלנו המיוחדת שמאזינים רבים כבר מחכים, אני חייב לומר לרב מילה טובה בבחינת אל תמנע טוב מבעליו. הקשבתי והייתי מרותק לתוכניות של ותלמודו בידו. וואו, הרב זה היה שטייגן אמיתי, ואני חושב זיכוי הרבים שאין לו אח ורע. יישר כוח.
10: ברוך השם, תודה רבה לרב, והנבטות הרבני, באמת הייתה סייעת הדשמי הגדולה, וקידוש שם שמיים, שנזכה לעשות עוד כהנה וכהנה.
9: אמן ואמן. טוב, נעבור לפינתנו, הימים הם ימי חודש אלול, הספרדים כבר החלו לומר סליחות, בני אשכנז יתחילו במוצאי שבת שלפני ראש השנה, ואני חושב שזה הזמן לברר את השורש של כל מנהג, ומה בעצם החובה שמוטלת עלינו בימים אלו.
10: טוב, באמת אנחנו הספרדים התחלנו היום לומר סליחות, וזה מנהג קדום שהזכירו רבותינו הראשונים, כבר רבנו יצחק בן גיאת לפני יותר מ-800 שנה, כותב שזה המנהג אצלם, לומר סליחות מראש חודש אלול, וכך מובא בטור ובשולחן ערוך בסימן תקוף פי א' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. יש שכתבו שהמנהג שלהם לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה, כך כתבו רבנו היגאון והראש והרמב״ם. הרן מביא שהמנהג לומר סליחות מכ"ה באלול, לפי דעתו של רבי אליעזר, שזה היום שנברא העולם. אבל על כל פנים המנהג שלנו, כמו שמובא בשולחן ערוך, לומר סליחות מתחילת החודש. מה בעצם הסיבה לזה? יש מסורת בידינו, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שמשה רבנו עלה למרום להביא את הלוחות השניות בראש חודש אלול, וירד עם הלוחות ביום הכיפורים. כל אותם 40 יום שמשה רבנו היה במרום, עם ישראל היו מתפללים ושווים בתשובה, עד שביום ה-40, שהוא יום הכיפורים, נתרצה הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. מאז יום הכיפורים נקבע לדורות, כיום מחילה, סליחה וחפרה, וכל ה-40 ימים הללו הם ימי רצון באופן מיוחד. לכן צריך להשתדל לא לפרוש מן הציבור, מובא בשאר הכוונות, שגם רבנו הארי הצטרף לסליחות של הספרדים מראש חודש אלול. האשכנזים אמנם התחילו לתקוע בשופר בכל בוקר אחרי התפילה כדי לעורר את הלבבות, אבל עוד לא התחילו לומר סליחות. זה לא בגלל שיש להם פחות אבונות, אלא יש להם מנהג אחר בעניין הזה, לומר סליחות רק מתחילת השבוע שחל בו ראש השנה, וגם זה דווקא באופן שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות לפני ראש השנה. הרי כמו שאתם יודעים, ראש השנה לא יחול בימים ראשון, רביעי ושישי, לא עדו ראש. אז אם ראש השנה חל בימים שני או שלישי, אז מקדימים את הסליחות ליום ראשון בשבוע קודם לכן, כדי שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות. אבל אם ראש השנה חל ביום חמישי או בשבת, כמו השנה שראש השנה חל בשבת, אז יש לפחות 4 ימים של סליחות. לכן מתחילים מתחילת אותו שבוע. השנה בעוד 3 שבועות, במוצאי שבת ניצבים וילך, גם בני אשכנז מתחילים לומר סליחות. אחד הטעמים של העניין הזה, כתבו אחרונים, כי הקורבנות טעונים בדיקה לפחות 4 ימים לפני ההקרבה, לבדוק שאין בהם מומים. בכל הקורבנות התורה אומרת בפרשת פנחס, והקרבתם עולה, אבל בקורבן בראש השנה נאמר, ועשיתם עולה, ללמד שבראש השנה אדם יעשה את עצמו כאילו הוא מקריב את עצמו, ואז יתכפר לו. לכן תקנו את הסליחות לבני אשכנז לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כדי שאדם יבדוק את נגעי עצמו ויסיר את כל המומים, ככה מביא המשנה ברורה בסימן תקפ"א סעיף קטן ו'. אבל גם האשכנזים צריכים לשמוע דיוק מעניין שדייק הגאון הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, בעל שבט הלוי. הרמ"א כותב בסימן תקפ"א סעיף א', עומדים באשמורת לומר סליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה. ההדגשה של הרמ"א שלומר סליחות זה רק ביום ראשון שלפני ראש השנה, אבל לעמוד באשמורת זה בכל החודש. גם בני אשכנז צריכים להשכים קום יחד עם הספרדים לפחות כדי לעסוק בתורה, והעיקר לנצל את הימים הללו שלא יחמקו מתחת הידיים שלנו. אתם יודעים, בכל שנה מתחיל חודש אלול ואנחנו אומרים, הן עוד היום גדול, לא עת תאסף המקנה, נשאר עוד הרבה זמן עד לראש השנה, ואז חולפים הימים וחולפים השבועות, פתאום אדם מוצא את עצמו בערב ראש השנה, והוא ערום ועריה, אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. לכן צריכים לתכנן ולהיערך, טוב אחרי דבר מראשיתו, והקדוש ברוך הוא זכה אותנו לנצל את הימים הקדושים הללו, כדי שנכתב ונחתם כולנו לשנה טובה ומבורכת. נזכה לראות בהרמת קרן תורתנו ובהרמת קרן משיחנו, אמן כן יהי רצון.
9: אמן ואמן, כבוד הרב, כמה התגעגעתי למתיקות הזו, כמה התגעגענו להלכות, לסדר, לאמירה, שהשם יאריך ימיך ושנותיך בטוב ובנעימים, והנה כבר ברקע שמו לנו ככה, בן אדם עליך נרדם, להיכנס לאווירה של הסליחות, גם אשכנזים וגם ספרדים, כולם באים לבקש סליחה.
10: תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
9: תודה רבה, יישר כוח, בשורות טובות. אמן ואמן. טוב, סיימנו השקפת חיים להיום, יום ראשון ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026 למניינם. נודה כמובן לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה בעמודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין לאורך, לאורי בני ישראל, על הביצוע הטכני רוני גינדי בהפקה, אבנר שרון יועץ הלשון. בדיגיטל יוני פדידה, אנחנו נמצא השם לשוב ולהשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, נצלו את האלול. הנה, בואו ניכנס לאווירת הסליחות. בבקשה.

0: הבאה, הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חרידן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פואר, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישיית טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יממה לפני הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת וחבר ועדת הבחירות מטעם הליכוד, עמית הלוי, אמר בתוכניתנו 800 כי הוא לא מודאג ממקומו הצפוי ברשימה, וכי מטרת המפלגה היא לתקן את נזקי השמאל.
11: אנחנו במאבק מול שמאל שכותף פירות של 100 שנה, לא של שנה, זה לא ייקח בפעם אחת, לא האמנתי עד כמה. המערכות שלנו חולות, ועד כמה דרושים לנו באמת אנשים שילחמו.
10: צהל הודיע כי חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. לפי ההודעה, החיסול בוצע בתגובה לפעולה של ארגון הטרור נגד כוחות שפעלו במרחב הביטחוני, בה נפצעו 3 לוחמים. מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר לאחר החיסול כי אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר כי ארגון חיזבאללה מהווה את המחסום המרכזי לשיקום וצמיחה כלכלית של לבנון. בראיון לרשת אלג'זירה הוסיף כי ארגון הטרור נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, וכי אזורי הניסוי הם המסלול היחידי להשגת השלום. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, אדמירל ברד קופר, ישלים ביקור של 10 ימים במזרח התיכון, שכלל ביקור ב6 מדינות באזור. קופר נפגש בין היתר עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירי צבאות בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות. מדינות המפרץ מביעות דאגה עמוקה ותסכול מהתנהלותה של ארצות הברית מול איראן. לדבריהם, טראמפ התחיל מלחמה ואנחנו משלמים את המחיר. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי הגורמים חוששים שהנשיא טראמפ אינו מסוגל להביא לסיום העימות ובוחנים מחדש את היקף שיתוף הפעולה. בהונגריה 12 בני אדם נהרגו ולפחות 10 נפצעו בהתהפכות אוטובוס לאחר שסטה לתעלה במזרח המדינה. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, וזו התרגשות. אני מתרגשת להגיד בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אמנם אנחנו כבר בגימל באלול, אבל לא הייתי כאן קודם. אז אנחנו נגיד עכשיו שלום. 16 באוגוסט למניינם. א', אלול היה והתחילה השגרה אצל חלקכם. ואנחנו, אני ממש מתרגשת אחרי חופש יחסית גדול. אנחנו כאן חוזרים במלוא הכוח, ואילה פלח כהן איתנו, העורכת שלנו, עוזר הפקה יאיר כהן, בהפקה רוני גינדי, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני אחראי רפי יוחנה, יונתן פדידה בדיגיטל, אני שפרה גרינברג חריטן. וואו, האמת, כן, אני ממש ממש מתרגשת, תכף נהיה כבר עם ענת נגר, אבל בואו נגיד קודם כל, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, כל מי ששומע אותנו, לתוכנית מיוחדת, בת שעתיים, אנחנו כאן, ברדיו קול ברמה, ואנחנו נמצאות בנקודת זמן כמעט ייחודית בשנה, קו תפר טעון, המתרגש והמורכב שבין שלהי חופשת בין הזמנים, לבין השגרה המבורכת של חזרה לספסלי הישיבות, תלמודי התורה, ועוד מעט, אני יודעת שזה נשמע אולי קצת רחוק, אבל עוד מעט גם בתי הספר, הגנים, באוויר כבר אפשר להרגיש את הרוח המיוחדת של אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש של התחדשות, של תיקון, של חשבון נפש. אבל השנה דרך אל השגרה וההתחדשות הזאת מלווה גם בתחושת כאב על האסונות הכואבים שפקדו אותנו. שמענו את זה בטיולים, בדרכים, במסלולים. כל אלו תראו פצעים מדממים בלב הציבור כולו, ובמהלך השעתיים הקרובות אנחנו ננוע בדיוק על הציר הזה, בין הזיכרון והלקחים לבין התקווה וההתחלה החדשה. נאבד את תחושות הקיץ, נסכם את בין הזמנים ונבחן איך אוספים את הנפש אחרי האסונות של בין הזמנים. נעבור מהחול אל הקודש, נבין איך מעבירים את הבית ואת הילדים מעבירת החופש המשוחררת לקדושה ולמשמעת של אלול, אלול בלי לחץ, בלי חרדות. נפתח דף חדש, נקבל כלים מנטליים, פסיכולוגיים וגישוריים לחזרה הדרגתית לשגרה, לפתרון קונפליקטים ולניצול הזדמנות להתחלה נקייה, ונשמור על החיים. נעמיד במרכז את הבטיחות בדרכים, בתחבורה הציבורית, לצד הלקחים שכולנו חייבים להפנים לקראת השנה הבאה. אז יישארו איתנו שעתיים של הכנה פנימית, מעשית ורוחנית, לשנה החדשה, מתחילים ממש עכשיו.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: כל כך הרבה זמן חיכיתי להגיד בוקר טוב, שבוע טוב לענת נגר, מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD, אימון יהודי. ענת...
2: שלום, שלום, שבוע טוב, חודש טוב.
0: שלומך?
2: נפלא, תודה להשם.
0: יופי.
2: איך אומרים? בין לבין, אבל הכל טוב.
0: כן, גם בין לבין אנחנו מתמקדים בתקופה הזו. כן, ואנחנו באמת איתך ככה, את יודעת, בימים שהם בין חופשת בין הזמנים לבין תחילת חודש שלול, וכל הזמן הציר הזה בין שחרור והתרעננות, ופתאום אנחנו, את יודעת, אנחנו לא רק חוזרים למסגרת, זה למסגרת שהיא מיד חודש שלול, שזה התכנסות, זה חשבון נפש. וגם אנחנו אחרי ימים שלצד כל החופשות, ואולי קצת, את יודעת, החלפת האוויר והאווירה, גם לצערנו היו באמת, היו ימים מאוד מאוד מאוד קשים, היו אסונות. זהו, ואנחנו עכשיו באמת בפתחו של חודש הרחמים והסליחות. אנחנו חוזרים לשגרה, ככה זה עובד. אמנם היא לא שגרה ארוכה, כי עוד מעט החגים. אבל אנחנו רוצים לעצור, לסכם קצת את השבועות שחלפו ו... לראות גם איך אנחנו באמת אוספים את החוויות, איך אנחנו שומרים על הנפש, איך עושים את כל המכלול הזה בצורה הטובה ביותר.
2: אז אני אפתח בשאלה. אני דווקא אפתח בשאלה לכל המאזינים, שבוע טוב וחודש טוב ומבורך. ואני רוצה לפנות אליכם שאלה אישית, מאזינים יקרים. סיום חופש וחזרה לשגרה, זה כיף או חבל שהחופש יגמר? תהיו שנייה עם השאלה הזאת. זה כיף שהחופש נגמר או שאוף חבל? אז כדי להבין את זה, ולכל אחד מאיתנו כנראה יהיו תשובות שונות ומשונות, וכל אחד תראי, תלוי, אז אני רוצה להגיד לכם שאיזה רבי אחד, מספרים על חסיד אחד שהגיע לרב שלו, ושאל אותו רבי, אני מרגיש ממש חנוק. כל היום יש לי מחויבויות, עבודה, בית, משפחה, תפילות, אחריות. עדיין, אני רוצה כבר להשתחרר מהכל. מדהים מה עשה הרבי? לקח אותו החוצה לחצר, הצביע על השמיים, שם ריחף לו איזה עפיפון בגובה ענק, ככה כמו שאנחנו משחקים בחוף הים, והוא אומר לו, תראה, כמה יפה הוא עף. חסיד שייך ואמר, נכון, נכון, אתה צודק הרבי, ממש יש לו חופש, הוא עושה מה שהוא רוצה. ואז שאל אותו הרבי, תגיד, אם אני אחתוך לו את החוט, מה אתה אומר שיקרה? אז החסיד אמר, הוא יהיה כבר לא חופשי, הוא ייפול. ואז אמר הרבי, זו הטעות של אנשים. רבים חושבים שהחוט הוא זה שמגביל את העפיפון, אבל האמת הוא שהחוט הוא זה שמאפשר לו להתרומם. הרבה פעמים, זה המשל, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמסגרות בחיים שלנו מגבילות אותנו, וואי, עוד פעם לקום עכשיו לאלול ולתפילה ולסליחות ולמשפחה וכביסות, הלכנו שבוע ימים, חזרנו, יש לנו ערמות כביסות מכאן עד להודעה חדשה. בישולים, התחייבויות, כבר לא מחיגישים לנו, כבר לא מבשלים לנו. נדמה לנו שאם רק נתפטר מאחד מהם, אז וואי, איזה נהיה חופשיים. אבל האמת היא שהם דומים לחוט של העפיפון. כל המחויבויות שלנו, כל הדברים האלה, הם באים לקשור אותנו למטה, ולא באים לקשור, אלא לאפשר לנו להתרומם גבוה. זאת אומרת, כשאנחנו בעצם נמצאים בתוך השגרה, קמים להתפלל, הולכים לעבוד, הולכים ללמוד, חוזרים למסגרות, חוזרים לחיידרים, בונים זוגיות, עושים כביסות, כל המסגרת הזאת בונה אותנו, מייצבת אותנו. אני זוכרת שבפסח דיברתי על שני סוגים של אנשים, אנשי השורש ואנשי הרוח. יש אנשים שהם רוח, כל הזמן צריכים שינויים, ויש אנשים שהם יותר שורש, יותר צריכים קביעות. אבל כשיש רוח בלי כיוון, האדם נסחף. כשיש כיוון ורוח יחד, אז האדם מתרומם. אז מאזינים יקרים, נכון, סיימנו את בין הזמנים. תקופה שכולנו חיכינו לה, כבר מעכשיו אנשים סוגרים חופשות לשנה הבאה לבין הזמן. ובאמת באמת היה קצת ככה איזה התנחתה. בין הזמנים נתן לנו רוח, מילא אותנו בכוחות, בחוויות, בנשימה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לשמה יצאנו לחופשה. למה הלכנו לבזבז כל כך הרבה כסף? אז אם רגע אחד נחשוב שהחופש נתן לנו רגע אחד לנשום, להתרחק קצת, לראות את התמונה בכללותה. אבל יש לי שאלה, אז אם זה נטוב החופש, אז למה לא נהיה כל הזמן בחופש? איזה יופי. הנה, נתן לנו נשימה, נתן לנו אוויר, נתן לנו... כי אי אפשר מאזינים יקרים לגור בחופשה. אפשר לבקר בה, אפשר ליהנות ממנה, אפשר לצמוח ממנה. אבל אי אפשר לבנות שם עתיד. כי כל דבר גדול בחיים נבנה בתוך שגרה. ואת יודעת, שמתי לב למילה שגרה. כמו ככה שהכנתי, יום שישי שהכנתי את המאמר הזה, אז אמרתי, יו, רגע, שגרה, פתאום קפץ לי גשר השם. שגרה זה אותיות של גשר השם. זה בעצם מחבר בין שתי מקומות. מצד אחד, איפה אני נמצאת היום? מצד שני, איפה אני רוצה להיות? החלומות שלי, המטרות שלי, אני חושבת שזה אלול. אני חושבת שאלול בא דווקא בסוף בין הזמנים. את יודעת, הרבה אנשים אומרים בין הזמנים, בין הזמנים, לא מבינים מה זה בין הזמנים, בין הזמנים של מה? בין איזה זמן לאיזה זמן? אז בואו תשמעי משהו יפה. הזמן הראשון היה מיוזיין בתמוז התשעה באב. זה היה הזמן שהתבוננו של בן אדם בחברו. קדוש ברוך הוא מוותר על עצמו. אמר בוא בוא בוא בוא, קודם כל תהיה בסדר עם החבר שלך, עם השכן שלך, עם הגיסה שלך, עם הגיס שלך, עם ה... קודם כל תהיה בסדר את עם עצמך ועם הסביבה. אחר כך יש עוד זמן. הזמן שעכשיו התחיל, נכון אומרים, התחיל הזמן. זה בעצם מי תשעה באב עד, סליחה, מי, כן, מי תשעה, מי עכשיו, מאחרי תשעה באב, זאת אומרת, מאחרי א' אלול עד ראש השנה. בין הזמן הזה שזה בין אדם לחברו לבין הזמן השני שזה בין אדם למקום, יש לנו תקופה של שלושה שבועות. כך התנחת, כך פסק זמן, תחשוב מי אתה. זה בין הזמנים, בין הזמן הראשון לבין הזמן השני. אנחנו חוזרים עכשיו לזמן, ומה מחבר ביניהם? לא רגעים גדולים, לא התלהבות, אלא דווקא הפעולות הקטנות. נשים יקרות ששומעות אותי עכשיו, גברים ששומעים אותי עכשיו, לקום כל יום לאותה תפילה, לאותה, אותו סדר, לאותם אלה הקרשים שמהם נבנה הגשר. אדם שאין לו שגרה, אין לו גשר. ואדם בלי גשר נשאר תלוי באוויר, עם חלומות יפים, אבל לא בונים מהם שום דבר. ולכן, מאזינים יקרים, למרות שנהננו מהחופש, ואולי דווקא בגלל שנהננו, אנחנו שמחים לחזור. ויש הסבר יפה למילה אלול. אלול זה חיפוש באקדית. ומה זה, ושימו לב שהמילה, עוד פעם שמתי לב, עברית היא שפה יפה, חיפוש, זה מלשון המילה, מה מסתתר במילה חיפוש? חופש. אבל הפעם החיפוש הוא לחפש מי אני באמת. את הנקודה הפנימית שלי, את הכוחות שלנו, את הייעוד שלנו. אלול מזמין אותנו עכשיו הזמן הזה לשאול את עצמנו, לאן אני רוצה להגיע בשנה הבאה? איך אני רוצה לראות בעוד שנה? ממש תכתבו את זה, אפילו להרזות. אפילו מה אתה רוצה לעשות במידות שלך. אפילו איזה, כמה כסף אתה רוצה לקבל בעבודה. אפילו איזה מערכת יחסים אתה רוצה חדש לבנות. כל מה שעולה לכם, אלול זה הזמנה לעצור, להתחיל שנה חדשה. לא להיכנס אליה באוטומט. והשנה, לצערנו הרב, כמו שאת אמרת, היו אסונות לא פשוטים, תאונות, אסונות בטיולים, משפחה הולכת לטייל, חוזרת חס ושלום עם לזהות את הבן או את הבת. זה אי אפשר אפילו לתאר, זה אי אפשר אפילו לתאר. ואנחנו לא תמיד יכולים להסביר למה דברים קרו, כולה הלכנו לטייל. אבל אנחנו יכולים לבחור מה לעשות עם ההתעוררות שנוצרה בתוכנו. אפשר להמשיך הלאה ולשכוח, ואפשר לעצור רגע ולשאול, האם אני מספיק שמעתי על עצמי? האם מספיק שמרתי על הילדים שלי? האם באנו עם כללי זהירות? האם הלכנו למקומות מסוכנים? כי הרבה הרבה הרבה הרבה פעמים, לא שאני אומרת חס שלום לאסונות שקרו, אבל רגע אחד שנחשוב, אני מעריך את החיים, אז אני רוצה להערך אליהם. לפעמים אירועים קשים מעירים אותנו מחדש, לחשוב על הדברים החשובים באמת, להודות, לאהוב, להיזהר וחיות מתוך מודעות. וכאן אנחנו מגיעים לפרשת השבוע, תראי איך שזה מסתדר לנו פשוט מדהים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש שופט ושוטר. למה אתה נוסע מהר? אתה כתוב לך. כתוב לך 100, למה אתה נוסע 110? את יודעת, אני הרבה פעמים מסתכלת, אפילו בציבור שלנו. הורים לוקחים את הילדים שלהם וחוצים ברמזור אדום.
0: מזעזע.
2: מה הילד מבין? שאפשר לעבור על הגבולות.
0: נכון.
2: זה המלצה, הרמזור הזה הוא המלצה, למה שמחר הוא לא יעבור ברמזור יותר סואן. אז בואו אנחנו, חברים יקרים, מאזינים יקרים, הורים יקרים, בואו נראה מה התפקיד שלנו כשופט, כשוטר, לא מבחינת עכשיו להיות איזה רודן לילדים, אלא באמת לעצור, להקשיב, להתבונן, לבדוק לאן אנחנו הולכים, לפני שאנחנו מתחילים, אתה עמוד אפילו 10 דקות עד שהרמזור יתחלף. העברת מסר לילד שלך. אני קודם כל שומר על הכללים. אמרו שלא להיכנס, אני לא נכנס. אמרו שיש רמזור אדום, אני לא עובר. ובאמת, באמת, תשאלו את עצמכם 3 שאלות. מה המתנה הגדולה שקיבלת מבין הזמנים הזה? הלכנו והזבזנו כל כך הרבה כסף, אבל מה קיבלתי? 2, מה אני רוצה לקחת מהחופש לשגרה? אני רוצה לקחת זריזות, אני רוצה לקחת שקמתי בזמן, שאני רוצה משהו קטן. ומי אני רוצה להיות בעוד שנה מהיום? לא מה אני רוצה להשיג, אלא מי אני רוצה להיות. כי כשאדם יודע מי הוא רוצה להיות, הוא מתחיל לבנות את הגשר שיוביל אותו לשם. שנזכה כולנו להיכנס לחודש אלול, מתוך שמחה, מתוך אחריות הורית, מתוך הכרת הטוב על החיים. כל אלה, כל מה שחזרנו לשגרה, מתוך אומץ לחפש את האדם שהקדוש ברוך הוא מאמין שאנחנו יכולים להיות כמלך בשדה.
0: איזו פתיחה מדהימה. ענת היקרה, ככה חוזרים מחופשת בין הזמן. תודה רבה לך יקירתי.
2: בשורות טובות.
0: בשורות טובות. כל טוב, להתראות.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: בלי ילדים הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
1: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
18: חזרנו, והמציאות של שלהי הקיץ מזמנת לנו באמת מעבר חד, דיברנו על זה, מרוח החופש, הימים הפתוחים, התחושה המשוחררת, ישירות אל תוך ימי הקדושה, הרצינות של חודש אלול, החזרה למסגרות הלימוד, המעבר הזה בין הקודש, בין החול לקודש, מעורר מורכבות לא קטנה אצל מבוגרים וילדים כאחד. אז נכון, דיברנו קודם גם עם ענת על הנושא הזה, והיא העירה את עינינו ככה, ואנחנו רוצים באמת להעמיק עוד איך הופכים את החזרה למסגרות, להזדמנות לצמיחה רוחנית, איך מגשרים על הפער בין החופש שחלף לקדושה של אלול. הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי ורב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, שלום.
19: שלום לכם, חודש אלול טוב, שבוע טוב, ובעזרת השם נחת, שנה של בשורות טובות ושנה של התגשמות כל המשאלות לטובה ולברכה.
18: אמן.
19: קודם כל, צריכים לזכור שגם בין הזמנים וגם עבודת קודש.
18: נכון.
19: להיות עם הילדים ולתת להם תשומת לב ולהראות אהבה ולהזכיר להם כמה הם חשובים, זה ממש קודש, לא רק לשם קודש, אלא ממש מהות העניין. ילד לא יכול להתחיל את השנה בלי החיבוק הזה של ההורים, בלי ההרגשה הזאת של החמימות, של המשפחה שעוטפת, בלי הידיעה שהוא חשוב למישהו, מה שאנחנו אולי כל השנה לא כל כך מצליחים לתת. אז קודם כל, העבודה שבין הזמנים עצמה היא גם קדושה. אבל כמובן שאלול מגיע ואלול נכנס ואלול כבר התחיל, והספרדים כבר התחילו סליחות ראשונות, אז אלול זה אלול. ואני חושב שהפתרון לכל, הפתרון הגאוני של היהדות, זה שדברים גדולים עושים בצעדים קטנים. האויב הכי גדול של הטוב זה המושלם. זה הדמיון הזה שיבוא אלול ואנחנו נתהפך מן הקצה אל הקצה ונהיה עסוקים כל כולנו בקודש. זה לא קיים, זה בלתי אפשרי. החיים עמוסים, החיים מלאי משימות, החיים תובנים, החיים זורקים אותנו לכל כך הרבה פינות. ולכן הדרך האמיתית לחיות היא לייצר נקודות קטנות של אור. היא לייצר פינות קטנות, לייצר דברים קטנים שבהם אנחנו מתמקדים. ואם אנחנו מתחילים את אלול, כל אחד צריך לשאול את עצמו, שראש השנה הוא בדיוק בעוד 4 שבועות, מה אני יכול לעשות ב4 שבועות האלה? נקודה אחת, במשך היום 10 דקות של קודש. ואנחנו לא יכולים לזלזל ב10 דקות ביום של קביעות, כפול 28 יום או כפול 40 יום אם נגיע עד יום הכיפורים. בסופו של דבר מטוס שסוטה מהמסלול כמה מטרים, אבל אם הוא יסטה מהמסלול כמה מטרים לאורך שעתיים של טיסה, הוא ינחת 200 קילומטר מהמקום שבו הוא תכנן. וכך לכיוון החיובי. אם אנחנו מייצרים סטייה קטנה של 10 דקות ביום, מהרגילות, מהשגרה, מהמרות, מכל הטירוף של החיים, ומייצרים לנו קביעות של 10 דקות ביום של אמירת תהילים, אבל שם טוב הקדוש תיקן לומר כל יום 3 פרקי תהילים מתחילת התהילים, וכך מסיימים ביום הכיפורים. כל אחד עם העניין שהוא ייקח על עצמו, תוספת בתורה, תוספת בצדקה, מתחילת התהילים וכך מסיימים ביום הכיפורים. כל אחד עם העניין שהוא ייקח על עצמו תוספת בתורה, תוספת בצדקה. יהודי שיקח על עצמו תוספת של

0: מאוד, הם הסתכלו מסביב, גרים בבקתה עלובה, קירות מתאים ליפול, תחב על הקירות, כי הכלים, הכיסות ושולחנות, הכל מתמוטט. איך נביא לפה את המלך? הוא ייכנס, הוא ידעם, הוא יגיד לכאן הכנסתם אותי, הוא ירוג אותנו. מה נעשה? אמרו אולי נברח מהמדינה, אמרו אולי נבנה. שום דבר, זה לא דברים שאפשר לעשות אותם ברגע אחד. ישבו וחשבו, ואז אחד מהם, ואז הם אומרים אחד לשני, תראה, המלך נתן לנו התראה של 30 יום. זאת אומרת שהוא מצפה שנעשה איזושהי הכנה שאפשר להכין אותה ב-30 יום. הוא לא מצפה שנבנה מחדש את הבית כי אי אפשר ב-30 יום. הוא לא מצפה שנשפץ כי גם את זה אי אפשר ב-30 יום. הוא כנראה מצפה למשהו קטן, וישבו וחשבו ואמרו להחליף את השולחן והכיסאות, את זה אפשר ב-30 יום. וזה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא מצפה שנתכונן לראש השנה 30 יום. הוא כנראה לא מצפה שנבלד מחדש. הוא כנראה לא מצפה שנעבור למקום אחר. הוא כנראה לא מצפה שנשנה את החיים מן הקצה אל הקצה. הוא מצפה למשהו שאפשר לעשות אותו בתוך טווח הזמן הזה. ואל לנו לזלזל בקטנות. כל הסוד של ההלכה, כל הסוד של הגאונות היהודית ששורדת כל הדורות, היא שהיהדות בנויה על מעשים קטנים, על הנהגות קטנות, על קביעויות קטנות, ובסופו של דבר האדם הוא מה שהוא עושה שוב ושוב. האדם הוא 10 דקות ועוד 10 דקות ועוד 10 דקות ועוד 10 דקות, אלה הקביעויות שמשנות לנו את החיים, ולכן בדיוק בנקודת הזמן הזו של תחילת אלול, של בדיוק 4 שבועות לפני ראש השנה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כל אחד ייקח נקודה אחת בתורה, בתפילה, בצדקה, ו... כשנסתכל אחורה עוד כמה זמן, אנחנו פתאום נראה את השינוי. אני אפילו נזכרתי בימים האחרונים על פרעו. פרעו הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לשחרר את עם ישראל לשלושה ימים. והשאלה הגדולה היא מה, אנחנו משקרים אותו, גונבים את דעתו, משה איש האמת לא אומר את האמת. מה זה הסיפור הזה שמבקשים ממנו שלושה ימים? בהמשך הקדוש אומר דבר כל כך יקר. הקדוש ברוך הוא מבקש מאדם את מה שהוא יכול לתת. פרעו לא יכול לתת יותר משלושה ימים. הוא לא מסוגל. יש לו מיליוני עבדים. אפשר לשבור אותו, אפשר לרוצץ לו את הראש, אבל לא זאת את הכוונה. הקדוש ברוך הוא רצה שיתוף פעולה, הקדוש ברוך הוא רצה חינוך, הקדוש ברוך הוא רצה השתנות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, מבעל גאווה כזה, מישות כזאת, אני מבקש את מה שהוא יכול לתת. שלושה ימים כל אחד יכול לתת. תן להם עודנה, תן להם הפסקה בשלושה ימים. אם אתה לא מוכן אפילו שלושה ימים, אז באמת הוא בארת הרע מקרבך, אז אין לי מי לעבוד. וכך בכיוון החיובי, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שלושה ימים, וכל אחד, שלושה ימים זה גם שלוש דקות. שלושה ימים זה גם שלוש מחשבות טובות, זה גם שלושה דיבורים טובים, אבל את אותה נקודה שאנחנו יכולים לייצר בתוך החיים, בתוך המטלות, בתוך המשימות, לא לצפות שהילדים ילכו למקום אחר או אנחנו נלך למקום אחר. בין הזמן עם פה, החיים פה, העבודה פה, המסגרת פה, וברוך השם, אנחנו מודים על כל מה שיש לנו, אבל בתוך כל המעמסה הזאת, לייצר את הפינות הקטנות, את העיר מקלט הקטנה הזו שקראנו עליה אתמול בפרשת השבוע, את הפינות הקטנות שאנחנו בורחים אליהם, ואנחנו נדהם לראות עוד חודש ימים, כמה הרבה אפשר להשיג ב-10 דקות כל יום, כמה הרבה אפשר להשיג ברבע שעה כל יום, עם שלושה פרקי תהילים כל יום. זה זמן מתוק, זה זמן עדין, זה כמו כוס קפה שקטה, שאדם יושב עם עצמו, והיא מעוררת אותו, והיא משחררת אותו, וזה מדיטציה קטנה שנותנת לו מקום בעולם, להבדיל, שלושה פרקי תהילים, לימוד קטן כל יום, הכנה לראש השנה ביום הכיפורים, פרק חסידות, פרק מוסר, פרק השקפה, פרק הלכה, כל אחד במה שהוא מרגיש שהנשמה שלו זקוקה לחיזוק הזה, למצען הזה, אחרי חודש אנחנו נדהם כמה קרוב זה הביא אותנו.
1: אני רוצה להגיד באמת לכל מי ששומע אותנו, שזה אחד הדברים שממש החזירו לי את התקווה והכוח שאני יכולה לשנות ולהשתנות בזכות הפקים הקטנים האלו, מה שנקרא, וזה נותן הרבה תקווה, ואז אנחנו פתאום לוקחים על עצמנו משהו, אפילו דבר אחד קטן ולאורך השנה, ומגלים באלול הבא שאנחנו לא אותם אנשים, כבר התקדמנו אפילו קצת, אבל התקדמנו, וזה באמת מסר אדיר וחשוב, ואני רוצה להודות עליו מאוד, הרב שניאור אשכנזי, שליח הרבי.
0: שיהיה טוב, ובעזרת השם כתיבה וחתימה טובה, ושנה מבורכת לנו ולכל בית ישראל.
1: אמן ואמן, תודה רבה, תודה רבה רבה. ואנחנו, כן, הנה, אנחנו מלהטטים פה בתוכנית, בין הקודש לחול, כמו שאמרנו, בין החזרה לשגרה, בין הקדושה, בין מה שהיה לנו, ויש גם עוד עניינים, כמו שמביאה איתה החזרה לשגרה, שזה לא רק ילקוטים חדשים, מערכת שעות, אלא בעיקר הזדמנות אמיתית לפתוח דף חדש בכל מערכות היחסים שלנו, בבית, מול הילדים, בקהילה, ואפילו מול עצמנו. אלא שבין הרצון לתיקון ולשינוי לבין משקעי העבר והרגלים הישנים, הפער יכול להרגיש מאתגר במיוחד. ואנחנו רוצים לנסות להבין איך מנצלים את עיתוי ההתחדשות של אלול כדי לפתור קונפליקטים, לסלוח באמת ולצאת לדרך חדשה מתוך סובלנות ודיאלוג בריא. אנחנו נצרף לשיחה שלנו את אסתי לוינשטיין, מגשרת מוסמכת. ננסה לשאול אותה ככה את השאלות המסקרנות בנושא. שלום אסתי.
2: שלום,

0: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה.
1: יופי, טוב לשמוע אותך. אז באמת כולנו רוצים להגיע לתחילת השנה, לחודש אלול, למה שנקרא דף חלק, אבל אנחנו כבר יודעים איך זה עובד. משקעים, קונפליקטים מהעבר, כל מיני דברים שנוטים ללכת איתנו. אני באמת זוכרת שלמדתי פעם שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו כל יום דף חלק, אבל אנחנו אלה שסוחבים איתנו את הדפים של אתמול. ואני רוצה לשאול, בתור התפקיד שלך כמגשרת, הצעדים הראשונים, אם זה בגישור, בתקשורת נכונה, מה מאפשר לנו לשחרר כעסים ישנים, להתחיל מחדש, אם יש כזה דבר בכלל?
0: מה השאלה? בוודאי, בוודאי ובוודאי.
1: טוב, מצוין.
0: התקופה הזאת של פתיחת השנה, היא מעוררת באופן טבעי רצון להתחדשות. זאת אומרת, כל אחד באופן טבעי מרגיש את זה, רוצה לנקות שולחן ולצאת לדרך חדשה, וגם אנחנו רוצים לראות אילו מערכות יחסים דפוסים אנחנו רוצים לקחת איתנו קדימה, ומה אנחנו רוצים לשנות. וההתחלה החדשה זה לא רק תאריך ציון בלוח השנה, אלא זה באמת החלטה אקטיבית שאנחנו מחליטים להפסיק בכעסים ישנים ולפנות מקום לתקשורת בריאה יותר. ואם תסתכל על כך מהזווית הגישורית, אז יש כמה מנגנונים מעשיים לאישור הדורים, שהם יכולים גם בהחלט להיות רלוונטיים לכאן. למשל, אם אנחנו מדברים על הפרדה בין עיקר לטפל, אנחנו מפרידים בין האדם לבין הסוגיה, ומזהים מה באמת הנושאים שמפרים לנו, לא מאשימים את האדם בכל הבעיה, ואומרים, הוא לא בסדר, אלא באמת, מה מפריע בו, ואיך אפשר לטפל בזה.
1: יכול להיות שיש הרבה מהעניין, אני יכולה להגיד באופן אישי, כשאני התחלתי לעשות עבודת מידות, מה שנקרא, כדי לשנות את החיים, לקחת עליהם אחריות, זה היה המון לנקות אגו, כי האגו הוא אחד הדברים שמאוד מפריעים לנו, אני חושבת, גם בקונפליקטים, גם במערכות יחסים, בכלל, גם בינינו לבין עצמנו, זאת אומרת, זה, כי קשה ככה לשים רגע בצד ולהגיד, מה הוא עשה לי וכולי, אז מה אני עכשיו, אבל זה חלק מהעניין, נכון?
0: פה אנחנו בעצם, את נגעת בנקודה שנקראת נרטיב. אנחנו בעצם רוצים לשנות את הנרטיב שלנו. זה בעצם לכתוב איזשהו סיפור משותף חדש, לא מי פגע במי, לא הוא עשה לי, אלא אנחנו, איך אנחנו רוצים בעצם לעבוד ביחד בעתיד? איך אנחנו ממשיכים על הקדימה ביחד?
1: זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להתנצח, אנחנו בהנחה ששני הצדדים רוצים פתרון, אז בואו נבדוק איך אנחנו צומחים מזה ומוצאים את הפתרון, ולא יושבים וחושבים מי השם, כי אז זה לא רלוונטי גם, כי גם אם נמצא את השם, אנחנו עדיין עם הבעיה.
0: נכון, נכון, נכון. ובואו ניתן לך כמה מסרים צרים למאזינים שלנו, שכמה טיפים קטנים.
1: מעולה.
0: כן, אז דבר שם באמת לא לפתוח נושאים מורכבים ברגעי עומס. אם יש לנו משהו ככה נושא מורכב, לקבוע זמן מוגדר, שיחה רגועה ומכבדת, בצורה הכי טובה שיש. וגם לא חייבים להתחיל את כל, לפתור את כל משקעי העבר בבת אחת. מסכים, אפשר פשוט להסכים על צעדים קטנים של הגמשת עמדות כדי לפתוח דף חדש. לא חייבים לעשות מה שנקרא וידוי על הכל. עוד דבר, יש ככה דבר שנקרא שפת העני. במקום להגיד אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, אלא פשוט להגיד מה אני מרגיש. אני מרגישה שלא טוב לי בצורה הזאת. אני מרגישה, זה פשוט ברגע שבן אדם מעביר את האשמה במקום אתה אל עצמו, אז כבר לשני הרבה יותר קל לשמוע אותו ולקבל.
1: אני גם חושבת את באותו הקשר שאנחנו, זה גם חלק, בסוף זה עבודת מידות, אנחנו פה באלול, אז זה בסדר לדבר גם על עבודת מידות, שאנחנו צריכים באמת גם להבין שגם אם האמת בצד שלנו, ואנחנו עדיין רוצים את הפתרון ולא להתנצח, אז יש גם דרך להגיד את האמת. זאת אומרת, כמו הדוגמה שנתת עכשיו, לקחת את זה אלינו, אז אפשר גם פשוט לדבר, להגיד מה מפריע לנו, אבל לא ברגע שאנחנו בכעס, או בפגיעה מאוד קשה, אלא פשוט להגיד את זה בצורה יותר נעימה, ואז גם הדברים, יש יותר סיכוי שיתקבלו, הלב השומע.
0: כן, בדיוק זה אמרנו, למצוא את המקום, את המקום והזמן המתאים, ולעשות את זה בדרך נכונה. וכמובן, להעביר את המוקד מהעבר לעתיד, במקום שיש להתווכח מי צדק באירועי העבר, אלא אם אנחנו מסתכלים על השנה החדשה שנפתחה עכשיו, איך אנחנו רוצים שתיראה התקשורת בינינו ביום-יום.
1: יפה.
0: וזה ייתן, וזה משנה את הפוקוס מהתחשבנות למחשבה להתחדשות.
1: וכשאת מדברת על כל הטיפים האלה, אנחנו מדברים על זה גם באמת בכלל, בין בני זוג, בין הורים לילדים, נכון? זה תקף לכל מערכת יחסים.
0: זה תקף לכל מערכת, וגם מאוד ראיתי, אפילו במקומות עבודה, בין הבוס לעובדים שלו, בין מנהלת למורה, בין גננת למפקחת, כן, כל אחד במקום שהוא נמצא, זה מאוד מאוד, מקומות שהרבה פעמים נוצר שם קונפליקטים למיניהם, זה מאוד מאוד חשוב.
1: יפה.
0: את הדף החדש הזה, כן.
1: עם הטיפים החשובים האלו, אנחנו נודה לך מאוד, אסתי לוינשטיין, ובאמת נאחל לכל אחד ואחת ששומעים את הדברים ולוקחים לעצמם את הרצון הזה, יחד עם האקטיביות של המעשים לפעול, שידעו ליישם את זה, וגם איך אמר מקודם הרב אשכנזי, לא בבת אחת, לא צריכים הכל בבת אחת, תתחילו, אבל להתחיל לפחות במשהו אחד. אז קיבלתם פה מגוון, כל אחד למשהו יתחבר, וצאו לדרך. אסתי, תודה רבה רבה לך.
0: שרות
1: טובות להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: מתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
7: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. גל חשמל הקרן
14: עושים לכם מחיר
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: אז נכון, הבנים התחילו כבר את הלימודים, אצל הבנות יש לנו עוד קצת זמן, גנים, בתי ספר, ורגע לפני שהצלצול הראשון יישמע וספרי הלימוד ייפתחו, המעבר מחופשת בין הזמנים לשגרת הלימודים מעורר אצל ילדים רבים מתח. יש כאלה שחוששים, יש כאלה שנכנסים לסערת רגשות, סביר להניח שמדובר במיוחד אצל בני ובנות כיתה א', אבל ראיתי את זה גם בעוד גילים, גם ילדי גן. אני זוכרת שסיפרתי פה שנה שעברה על הבת שלי, שלקראת גיל 3 נכנסה פעם ראשונה לגן, והיא לא צריכה להירדם לילה קודם, והיא אמרה לי, אמא, כואבת לי הבטן, אני מתרגשת. אז זה היה מדהים. אז יש פה באמת את החששות, השילוב הזה של בין פרידה מחופש משוחרר, כניסה למסגרת מחייבת, אווירה רצינית של תחילת שנה, כל זה הפוך, עלול באמת להפוך למלחיץ עבור ילדים והורים, ואנחנו רוצים להבין איך יוצרים מעבר רך ונכון, איך פורקים את המתח, איך עוזרים לילדים להיכנס לשנה החדשה מתוך באמת ביטחון ושמחה, אולי גם לנסות להסביר להורים איך לנהל שיחה עם הילדים שחוששים מהשנה החדשה, אם יש איזה משפטים או התנהגויות שכדאי לנו להימנע מהם. הסופרת מנוחה פוקס היא מומחית לתהליכי חינוך, מנחת הורים, יועצת זוגית ועומדת בראש סמינר לבנות חדוות השם. וואו, כמה דברים! מנוחה, מה נשמע?
14: ברוך השם, חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך, איזה הספקים, איזה כיף. אני הכי אוהבת אבל את התהליכי חינוך, כי תהליכים זה דבר שנותן איזה עוגן כזה, זה לא, זהו, היום צריך להשתנות. יש תהליכים?
14: וואו, בדיוק, בדיוק כך. ואת יודעת, אנחנו הרבה פעמים חושבות, השאלה מה התוצאה. לא, התהליך הוא העיקר.
1: וואו. זה מדהים, את יודעת, לפני 10 שנים כשהתחלתי את השינוי הגדול שלי בחיים שאני מדברת עליו הרבה בתוכנית, אז אחד הדברים שלימדו אותנו בקורס, זה באמת העניין הזה, איך ממש אני קיבלתי כלי שאני חייבת ללמוד ליהנות גם מהתהליך, או לפחות לתת לו מקום של כבוד. לא הייתה לי סבלנות לזה. אני הייתי מה שנקרא קליטה קלט פלט. ואי אפשר באמת להתקדם ככה בחיים. זה נורא קשה גם לחיות ככה.
14: נכון.
1: אז תשמעי, את בטח יש לך את המומחיות הזו הרבה מאוד שנים בכלל, את בכל התחום הזה, בפרט של גיל הרך. אני חושבת שזה לא רק לגיל הרך, אבל אולי זה מעסיק יותר הורים, כי זה מלחיץ שהילד קטן ולא כל כך יודעים איך לתווך לו, או איך לתת לו את הביטחון, ואיך לגשת לזה בכלל.
14: אז תראי, אני אומרת שהדבר הראשון הוא לשנות את תפיסה של עצמנו, כי אנחנו כשמתחילה שנה חדשה אנחנו קוראים לזה לחזור לשגרה. בעצם לחזור לשגרה זה קצת דוחה. למה? מה היא שגרה? למה לחזור אליה? מה כל כך טוב בשגרה? למה לעזוב את החופש הגדול הזה שמאפשר תקציב? גם אנחנו כמבוגרים שאנחנו צריכים לחזור לעבודה, באיזשהו מקום אנחנו אומרים שגרה, עבודה, זה גם דוחה אותנו. נכון שלפעמים זה מעורר יציבות, ואז אנחנו טוב, נתחיל סוף סוף להיות יציבים ולא פרפרים כאלו. אבל יותר זה גורם לנו למין תחושה כזאת של אוי, חוזרים לעבודה, חוזרים לשגרה.
1: כאילו אנחנו חוזרים לאותו מקום שהיינו בו קודם, ואם כבר רצינו רק לצאת לחופש כי היה לנו כבר נורא בו, אז אנחנו חוזרים לאותו מקום עכשיו.
14: בדיוק. ואז אני אומרת, אז בואו דבר ראשון, נחליף את הכותרת. אם באמת השגרה הזאת היא זו שמפריעה לנו, בואו נחליף את הכותרת, אנחנו לא חוזרים לשגרה. אנחנו יוצאים להתחלה החדשה. אנחנו יוצאים להרפתקה. עכשיו זה כבר לא מפחיד.
1: אני אוהבת את זה ממש.
14: כן. ואני אומרת שזה דבר ראשון שנעשה, אם נשנה את התפיסה הזאת שלנו כהורים, אנחנו נשנה גם את הילדים ואת החששות של הילדים, כי פתאום לצאת להפתקה זה כבר לא לצאת למשימה, לעבודה, ללימודים, למשהו לא ידוע, כמו שאת אומרת, לגיל שלוש, לא מבין מה רוצים ממני, או כיתה א', וואו, מתחיל עוד בכיתה א', מה זה בכלל כיתה א', אני עשיתי על זה המון מחקרים ועבודות, כולל הסרט והספר שלי, שלום כיתה א',
1: נכון.
14: כן, שזה איך באמת מכניסים ילדה לפתע א', זה לא פשוט. עכשיו יש לנו לא זמן ארוך בשביל לומר את כל הדברים, כן, את הצבת כל כך הרבה דברים בהתחלה.
1: נכון, למה שנספיק.
14: כן, כן, נכון. אז הדבר ראשון, תראי, איך עושים את המעבר הנכון מהחופש למסגרת? אז במקומות רבים אנחנו, כמו שציינת, אנחנו יודעות שהבנים כבר התחילו, הבנות עדיין לא, אבל כל עוד כולם לא מתחילים ללמוד, אז הבית עדיין קצת מתגלגל.
1: נכון.
14: ומה שקשור זה באמת, כמה ימים לפני שהן מתחילות ללמוד הבנות, זה פשוט לקרב את השעות של השינה והיקיצה בשעות לימודים, ולא שיקרה בבת אחת, יום אחד, פתאום אומרים לילדים, קמים בשעה הזאת, חוזרים בשעה הזאת, עושים פתאום כך וכך, זה קצת חזק, זה קצת קשה. הילדים כן צריכים את הסדר הברור של מה קודם, מה אחר כך, את הסדר יום הרגיל והוותיק שלנו צריך אותו, אז בואו בהדרגתיות נכניס אותו, את הסדר הזה.
1: מעניין אותי, אם ילד, יש ילדים שהם לא יודעים לבטא את זה שהם חוששים. זאת אומרת, האם זה יכול להיות להתבטא פתאום בהתנהגויות שלהם, כי הם במתח. גם זה, אני מתארת לעצמי שהורים, כהורים צריכים לשים לב, ולזכור שלפעמים זה רק ביטוי למשהו שאולי פנימי, ואז אנחנו צריכים לדעת איך לנהל שיחה עם ילד במצב הזה.
14: נכון מאוד, כי הילד שכבר אומר אני חושש, או אני פוחד, או אני לא יודע מה הולך לקרות, זה כבר ילד שהוא בעצמו יודע להעלות את השאלות שלו. אנחנו תמיד רוצים להביא את הילדים לכך שהם ישאלו. כשמישהו שואל, זה כבר חצי תשובה. ואנחנו אוהבים כשהם שואלים בעצמם, מתי ילד שואל כשהוא מבין מה באמת עובר עליו. אז ילד שכבר מבין מה עובר עליו זה מצוין. אם הוא לא מבין מה עובר עליו, והוא רק מתחיל לעלות כל מיני, הוא פתאום נורא נורא להשתולל, רואים את זה אצל ילדים בני שלוש, שלמחורה צריכים להתחיל ללכת לגן, מתחילים פתאום להתבולל, אנחנו לא יודעים, מה הם רוצים בעצם? אבל מה הם רוצים? הם פשוט מבולבלים. מה עושים לי? לאן מוכנים אותי? מה רוצים ממני? ואז התפקיד שלנו הוא להעלות את זה, לשים את זה על שולחן, ולשאול את הילד, אתה חושש מפני מה שהולך לקרות? ואז הילד עונה ואומר, כן, אני לא יודע לאן הם לוקחים אותי, והוא מתחיל להשתתף ולומר, ואנחנו יכולים על הדברים האלה לענות לו. להביא את הילד לשאלה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כמובן שאנחנו יכולות להתחיל להרצות ולהגיד לו גם אם הוא לא שואל, אבל אם הוא לא שואל, אז הוא גם לא נענה באופן מיטבי. לכן כדאי להביא אותו שישאל את השאלה. ואז אחרי שהוא כבר אומר, אז אנחנו נשקף לו. לא נאמר לו, אין לך ממה לפחד.
1: יפה.
14: וכמו מי שמפחד מרופא שיניים, אני בעצמי שפחולת מרופא שיניים, שבאים, מה את פחולת מרופא שיניים באמת? עברת לידות וזה, מרופא שיניים את מפחדת. אבל מה נעשה, אני מפחדת מרופא שיניים, וכשאומרים לי את זה, אני עוד יותר פוחדת, כי במקום לתת עוגן, אז גם מכניסים אותי ללחץ, כי כולם לא פוחדים, ורק אני הפחדנית, אז אני גם פוחדת מעצמי. וכאן אנחנו לא אומרים לילד, אין לך ממה לפחד, אלא נותנים לו מקום לפחד שלו. זה בסדר, זה בסדר גמור שאתה פוחד. גם מבוגרים פוחדים שקוראים להם כל מיני דברים. זה בסדר גמור, מותר לחשוש, מותר לפחד. בוא נחשוב רגע ביחד, ממה אתה מפחד בעצם? ואז אנחנו מביאות אותו להבין את עצמו. כשמבין את עצמו, אז אנחנו יכולים גם להתחיל לענות לו, להשיב, ולהיות ככה אוזן קשובה לגמרי, שגם מביאה את התשובה בסופו של
1: וזה
14: דבר.
1: וזה גם לפחות מרגיע אותו קצת שמותר לפחד, ואז הוא לא עוד יותר בסטרס מזה שהוא פוחד, ואסור לפחד.
14: בדיוק שזה העיקר. העיקר זה באמת להרגיע אותו. מה, באמת אתה, זה בסדר גמור. אנחנו לא נבלים את זה מפחד, זה בסדר גמור, הוא מוסתר לפחד, בוא נדבר על הפחד הזה קצת. וכך אנחנו מביאות אותו לזה שהוא מדבר, ברגע שהוא שופך שהוא מדבר, אז הכל הרבה יותר קל. עכשיו, מה שמאוד חשוב גם להזכיר לילד התמודדויות מוצלחות שהיו בעברו. אתה זוכר? בזמנה שעברה אתה דאגת, כמו שבסרט שלי שאלו כיתה א', אני אומרת, השארתי לאמא, לומר לילדה, את זוכרת, גם כשנכנסת לגן את חששת, אבל בסוף את רואה, זה לא היה מה לדאוג. אז הנה, בוא נזכר במה שהיה אז, זה השתדר, והילדה תאמר לנו, כן, זה השתדר מצוין, היה לי גן נהדר, בגננת הייתה נהדרת, והיה לי טובים בחברות, וכך על הדרך, אנחנו מזכירות את החוויות של העבר, זה מאוד מאוד תורם לילד. מלבד זאת, אולי עוד קטן לומר על זה, שגם להדגיש את מה שלא משתנה. כי גם בדבר הזה...
1: זאת אומרת, לתת את היציבות הזאת.
14: היציבות הזאת. גם החברה הזאת הולכת איתך לגן, החבר הזה הולך איתך, וואו, אז יהיה לך את החבר הזה לפחות, ואז שהוא בא ורואה גם עוד כמה חברים, אז פתאום, וואי, איזה כיף, לא רק החבר הזה שם, יש לי גם עוד כמה חברים, ואז עוד יותר נרגע. וזה מאוד חשוב. היציבות הזאת, המוכר הזה, זה הדבר המאוד חשוב.
1: זהו, אני ככה, תמיד אני מזכירה לעצמי שהתחלות זה דבר באמת לפעמים שהוא לא קל, אנחנו צריכים לא להיבהל מזה בעצמנו כהורים, ואז אוטומטית גם הילדים מושפעים, ולהזכיר גם להם וגם לנו שאחרי כל הטיפים, ובאמת שאנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שלנו, אז זו תקופה שאנחנו עוברים אותה, וככה גם צומחים ממנה, ופשוט אנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שלנו בתוך האתגרים, אנחנו לא יכולים להימנע מאתגרים בכלל בחיים, זה לא עובד ככה.
14: ואנחנו גם לא יכולים לצפות לזה שתוך רגע, תוך יום, הכל יעבור ויהיה בסדר, זה ייקח את הזמן,
1: בדיוק.
14: וזה בסדר, כמו שאמרנו בהתחלה, בתהליך.
1: יפה, לתת מקום לתהליכים. מקסים.
14: כן.
1: טוב, מה נאמר ומה נדבר? אני לוקחת את זה לגמרי אליי. ובעזרת השם לפני תחילת השנה החדשה, ובהחלט נשתמש בעצות ובטיפים הטובים שנתת לנו, וגם אצלך שתהיה שנה טובה, את יודעת, לעמוד בסוף בראש מוסד חינוכי, זה גם מביא איתו את האתגרים שלו מן הסתם, אבל זה כבר בטח לשיחה אחרת. אבל אהבתי את השם, זה מעורר השראה.
14: כן,
1: כתבה,
14: שמחה, ירשית הדרך.
1: כן, יפה, יפה, זה חשוב מאוד. מנוחה פוקס, הסופרת מנוחה פוקס. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
14: תודה רבה, שיפי, תודה.
1: בשורות טובות, חודש טוב, ואנחנו, יש לנו עוד ככה, דקה לסיום השעה הראשונה שלנו. האמת שאני אוהבת את החזרה הזו, אצלי זה כן חזרה לשגרה, אמנם... קיבלנו פה טיפ לא להשתמש במונח הזה, אלא לצאת להרפתקה חדשה. אז אני חשבתי לעצמי שבעצם אני אוהבת את השגרה שלי, כי אני אוהבת לבוא לרדיו, אני אוהבת לשדר, אני אוהבת לעשות את מה שאני עושה. יחד עם זאת, עכשיו תוך כדי שאני מדברת, אני חושבת על זה, שגם אני רוצה לשנות את המינוח, כי בעצם גם אם אני אוהבת את מה שאני עושה, זה לא סותר את העובדה שאני תמיד יכולה לצאת להרפתקה חדשה. כל תוכנית היא חדשה, כל מסר הוא נותן עוד כוח, כל פעם שאני מקבלת מכן את ההודעות ואת השאלות ואת הפרגונים, וזה הזמן גם להגיד תודה רבה לכל מי שהשאירה לי הודעות במערכת, לכל מי ששלחה לי באופן פרטי, זה באמת מחמם את הלב, וכמה שהיה כיף ככה רגע לעצור שנייה, ומה שנקרא לקום בלי שעון מעורר, למרות שכשיש ילדה קטנה בבית, אז השעון מעורר, יש שעון מעורר טבעי גם מוקדם, אבל לפעמים ככה אתם יודעים בלי הלחץ הזה. ועדיין, כיף לי לחזור, כיף לי להיות כאן איתכם. נצא בעזרת השם לפרסומות ולחדשות, ונשוב לשעה שנייה להשתמע.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
15: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
18: פואר, חד וחלק.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
20: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
21: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
22: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
21: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק.
0: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי כרטיס רכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
23: בשבילך ובשבילי.
24: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
25: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר כי אין לאיראן כוונה לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית. מאז הסכם הפסקת האש האחרון עברו 60 ימים, והוא צפוי לפוג מחר. צהל הודיע כי חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. לפי ההודעה, החיסול בוצע בתגובה לפעולה של ארגון הטרור נגד כוחות שפעלו במרחב הביטחוני, בה נפצעו שלושה לוחמים, מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. שר הביטחון ישראל כץ אמר לאחר החיסול כי אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר כי ארגון חיזבאללה מהווה את המחסום המרכזי לשיקום ולצמיחה כלכלית של לבנון. בריאיון לרשת אלג'זירה הוסיף כי ארגון הטרור נושא באחריות הבלעדית לנוכחות הישראלית בשטח המדינה, וכי אזורי הניסוי הם המסלול היחידי להשגת השלום. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, אדמירל ברד קופר, השלים ביקור של 10 ימים במזרח התיכון, שכלל ביקור בשש מדינות באזור. קופר נפגש בין היתר עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירי צבאות בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות. בהונגריה 12 בני אדם נהרגו ולפחות 10 נפצעו בהתהפכות אוטובוס פולני לאחר שסטה לתעלה במזרח המדינה. מחברת רפאל נמסר כי בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. עוד נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. ועכשיו התחזית.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
25: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
25: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שעה שנייה, כל שאלה, חזרנו. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו. גם בשעה הזאת, יאיר כהן עוזר הפקה, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון, על הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה, בדיגיטל יונתן פדידה, אני שפרה גרינברג חריטן. וואו, כבר שעה שנייה, 11 ועוד 5 דקות. אנחנו ממשיכים את התוכנית שלנו, זמן אלול בין חופש לשגרה או לא שגרה, התחלה חדשה, התחלה שהיא חודש אלול, עברנו שעה גדושה ועמוסה באמת, בכל כך הרבה דברים שניסינו לגעת בהם ומכל כך הרבה נקודות, וגם עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בשעה הזו, כי הבטחנו שעתיים בנושא, מלכודת הכל אוכלום, אחרי תקופה של חופש, יציאה מהמסגרות, שינוי בהרגלים, אז דיברנו על זה שהחזרה לשגרה יכולה להיות מורכבת יותר ממה שנדמה לנו. דיברנו אם זה בין גשמי לרוחני, אם זה בין ילדים למבוגרים. אבל אנחנו רוצים להבין למה בעצם כל כך קשה לנו. וואו, תקשיבו, אחרי השעה הקודמת קשה לי להגיד לחזור לשגרה, מרוב שאני רוצה להשתמש כבר במינוחים החדשים, כי יש כאלה שממש לא רוצים לחזור לאיפה שהם היו קודם, אז אנחנו מעדיפים לא לחזור לשגרה, אולי להתחיל מחדש, נקרא לזה. מה קורה לנו בתקופה הזו מבחינה פסיכולוגית, בכלל, בתקופת מעבר? איך אפשר לעשות את המעבר הזה, או אם אנחנו עדיין משתמשים במינוח, החזרה הזו בצורה נכונה, בצורה הדרגתית, בצורה מעשית, להבין בכלל למה מבחינה פסיכולוגית יש אנשים שזה כל כך קשה להם. האם זה קשור למוח, לקצב שהוא מתרגל, למבנה של החופש, כל הפער הזה בין הרצון לחזור לדברים שאנחנו מכירים ויודעים וכבר חיכינו להם אולי, או יש דברים שאנחנו בכלל לא רוצים שיחזרו. טוב, יש לנו הרבה הרבה שאלות לצביקה קליגר, שהוא עובד סוציאלי, מרצה, מטפל ומאמן אישי. שלום, בוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב, שיפי.
0: אנחנו כאן באמת מנסים להבין לאורך השעתיים האלו, שעכשיו פתחנו את השעה השנייה ונוגעים בכל כך הרבה היבטים שקשורים לתקופה הזו, ומנסים לעשות את זה הכי טוב, ועוד לא הגענו לפן הפסיכולוגי, מה שנקרא. אז אולי באמת איזה הסבר. כולם חווים את זה אותו דבר, כולנו מגיבים אותו דבר, זה באמת קשור לדברים שנמצאים אצלנו במוח?
1: שאלות יפות ושאלות טובות. אני חושב אם להתחיל עם השאלה, אם כולנו חווים את זה אותו דבר,
0: התשובה היא לא.
1: שאלה מעניינת.
0: אוקיי.
1: אז זהו, בדיוק. אז התשובה היא לא, בגלל ממה שאנחנו, כולנו בטח יודעים, יש אנשים ששגרה עושה להם טוב יותר, ויש אנשים שדווקא יציאה מהשגרה, או החוסר רפיטטיביות, משהו שחוזר על עצמו, שמצטעים, פתאום ככה, פתאום ככה, דווקא זה עושה להם טוב. אני חושב שאם הייתי מתייחס לשאלה, למה קשה לנו לחזור לשגרה, אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, בגלל שבסוף, כל אחד מאיתנו יש את המבנה אישיות שלו, ואת המבנים שהוא איתם, הוא רגיל לעבוד, ויש מאיתנו שבאמת יותר עם אופי יותר נוקשה, או עמדות נפש יותר נוקשות, ויש כאלה שהעמדות נפש שלהם או האופי שלהם הוא יותר גמיש וסטגלטן.
0: ויש כאלה, אני יכולה להגיד שאני מכירה נניח ילדים שהם יותר מתמודדים עם חרדות לדוגמה, שהם ממש רוצים את השגרה, כי זה נותן להם איזה מקום בטוח כזה.
1: בדיוק, זה לא רק מקום בטוח, זה גם תחושת שליטה זה נותן לנו. בשנייה שאנחנו יודעים מה יהיה ברגע הבא, בשנייה שאנחנו יודעים מה יהיה הדבר הבא על הלוז שלנו, זה נותן לנו איזושהי תחושת שליטה, שהיא תחושת שליטה טובה. עכשיו, לכל הפרי קונטרול שבקהל, יכולים בוודאי להזדהות עם זה שאנחנו מעדיפים שגרה, ואנחנו מעדיפים את הלוז, ואנחנו מעדיפים את הסדר הזה, על פני איזשהו משהו שהוא חסר סדר, או חסר שגרה. ולכן, הקושי שלנו לחזור לשגרה, זה לא רק כי משתנה הלוז, אלא כי באמת אנחנו עוברים ממצב אחד למצב שני, ממצב של יותר חופש וגמישות, כל אחד, בין אם זה קל לו או בין אם זה מורכב לו, למצב יותר של מסגרת. עכשיו, אין ספק שאנשים שיותר אוהבים את המסגרת, יהיה להם יותר קל בשגרה הרגילה מאשר בחופש, אבל לחלק גדול מהאנשים, התחושה הזאת של היציאה משגרה, ולאחר מכן החזרה, נוגעת בדיוק בנקודה הזאת, בנקודה שבין הגמישות לנוקשות יותר.
0: אני מכירה, זהו, אני מכירה אנשים שחוששים מאוד לצאת מהשגרה, אבל אחר כך מאוד קשה להם לחזור אל השגרה. זאת אומרת, תמיד יש להם את הקושי הזה.
1: נכון, כי זה ממש זה. זאת אומרת, זה ממש, בשנייה שאנחנו מתרגלים, עכשיו, בוא נחשוב על זה ככה, בצורה מסוימת גם חופש היא כבר נהיית שגרה, זה הקטע. זאת אומרת, גם חוסר השגרה נהפך לשגרה, ואז שאנחנו צריכים לצאת ממנה, אנחנו שוב יוצאים עוד פעם מהמצב, במרכאות מקובע שלנו, שכבר נהיה מקובע לחוסר הלוז, ולגמישות שמאפשר את החופש וכולי, לפתאום לשגרה מחודשת. אז אחד הסיבות למה זה באמת קשה, זה כי זה דורש מאיתנו לצאת ממצב מסוים, ממצב אחד למצב שני, ולא רק כי אנחנו צריכים לשנות את הלוז שלנו ללוז צפוף יותר או דורש יותר. ואני חושב שאחד עוד דברים, אם זה לא היה מספיק, כמו שאומרים, אז אחד הדברים שמקשים על זה עוד יותר, זה ההרגל.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש לנו מאוד מהר, הגוף והמוח שלנו מאוד סטגלטנים, הם מאוד עושים אדפטציות למצב מסוים, אנחנו יכולים לראות את זה בשנים האחרונות.
0: זהו, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במלחמות, כאילו אנשים תוך רגע וגם אחרי, אני זוכרת בקורונה שאנשים התלהבו מהנושא לצורך הדוגמה של חתונות קטנות, והיו דיבורים, אמרו זהו, אין, מעכשיו אנחנו נשנה, ופשוט חזרנו לשגרה וכאילו כלום לא קרה, ואותו דבר עם המלחמות, זה פשוט מדהים לראות איך המוח עושה את השיפטים האלה, בלי להתבלבל, כביכול.
1: נכון, ממש, מדויק, זה בדיוק מה שבאתי לומר, אנחנו בשנים האחרונות רואים את הכוח ואת העוצמה שיש לכוח ההסתגלות שלנו, ולכוח, אם ניקח את זה גם לשם, גם לכוח ההישרדות שלנו, ומכיוון שכך, כמו שאנחנו מסתגלים מאוד מאוד מהר לשגרה עקומה כזו או אחרת, אנחנו גם מסתגלים מאוד מהר גם לחוסר השגרה.
0: כן.
1: ואז הצורך שלנו להסתגל בחזרה לשגרה, בצירוף שניקח את זה שלפעמים השגרה שלנו היא שגרה יותר דורשת, היא באמת שינוי של מצב מאיזשהו מקום יותר גמיש למקום יותר נוקשה, אז זה כבר מוסיף לנו עוד קושי ועוד אתגר בחזרה עצמה לשגרה.
0: אבל בתכלס יש הרבה, נורא קל, כי אנחנו חוזרים לאוטומטים שלנו. אני יודעת, נגיד, כשאדם עושה עבודת מידות על איזה משהו, הוא רוצה לשנות מידת כעס, לא משנה, כל דבר. ובהתחלה, זאת אומרת, כשמישהו אמר לנו מילה או קרה איזה מקרה, ואנחנו חוזרים להגיב מהאוטומטים שלנו, זה כמו זה, לחזור למקום שאנחנו מכירים. ודווקא אותי זה קצת, זה לי, מה שאותי, אני לא אגיד מאכזב, אבל לי קשה קצת עם זה, שפשוט אנחנו תמיד בסוף, שוב, כתוצאה מזה שאנחנו מחפשים את המוכר, את הבטוח, אפילו אם הוא לא טוב, אבל הוא מוכר ובטוח, ואנחנו חוזרים אליו במקום לנצל את זה, ויש לנו פה הזדמנות, אז כאילו, למה אנחנו לא עושים עם זה? אני מדברת לעצמי, כן, אולי יש אנשים שכן עושים, אבל כאילו, זהו, הנה, חוזרים לאותו דבר, ושוב ממשיכים, ושוב יוצאים, ושוב חוזרים, ויופי, והחיים כאילו עוברים.
1: אני חושב שזה משהו זה לא רק משהו שלך, אני חושב שזה משהו שחלק גדול מהאנשים, אני חושב שחודש אלול הוא החודש שמדגים לנו בדיוק את הנקודה הזאת, את כל הדיבורים שתמיד מדברים בישיבות, אז שזה החודש להתחיל להביא בו שינויים וזה, אני זוכר שכבר עוד שהייתי בחור, אז הנחו אותנו תמיד לא לקחת קבלות מאוד גדולות וגרנדיוזיות, מהדברים שאנחנו לא נצליח להחזיק לאורך השנה. ואולי זה נתחבר גם לנקודה הבאה, ש לרוב בחזרה לשגרה יש לנו איזשהו רצון פנימי כזה, או פנטזיה כזו, שמתישהו יגיע איזשהו דחף פנימי, איזושהי רמת מוטיבציה גבוהה, שתעזור לי לחזור לשגרה, ולחזור לתזונה הבריאה, ולחזור ללמוד כל יום, זאת אומרת, לקחת את אותם דברים יפים, אבל בסוף הם יושבים למחכים.
0: אני חשבתי שזה יגיע, ולקח לי, רציתי איזה משהו שהיה, אמרתי טוב, אחרי הלידה, ואני אחכה, שנתיים חיכיתי, לא קרה שום דבר, עד שהבנתי שאם אני אמשיך לשבת ולחכות, אז יעברו עוד הרבה שנים, ועד שפשוט לא, קמתי וזהו, נאבקתי בזה, זה לא קרה.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה גם עוד משהו בעניין של חזרה לשגרה או חזרה לפעולות שהיינו רוצים לעשות. וזה קצת היסטור עמדות יותר פופולריות היום שמדברות הרבה על מוטיבציה וכל מיני שיחות מוטיבציה ומרצים המוטיבציה שאוהבים לדבר, וזה יפה. אבל בשורה התחתונה, באמת אחד הכללים שמלווים אותנו כשאנחנו מדברים על לחזור לפעולות מסוימות, זה לא לחכות למוטיבציה. לא לחכות למוטיבציה בדיוק בגלל זה. מוטיבציה הוא רגש. הוא רגש מאוד מאוד מאוד עוצמתי, שמונע מתחושות שממלות אותי בתחושה של יכולת, ובתחושה של עוצמה, ובתחושה של כוח או שאיפה לקראת משהו. וכשאני מלא ברגש הזה, אז כאילו יש לי איזשהו תא דלק שבעצם דוחף אותי קדימה, מניע אותי קדימה.
0: מעניין.
1: יחד עם זה, אם אני אחכה לדלק הזה, והוא לא יגיע, אני פשוט בדיוק כמו שתיארת, אני פשוט אשאר ויחכה שם.
0: אתה צריך לתדלק, הרי לא, זה לא יהיה תודלק מעצמו אם לא תתדלק.
1: בדיוק, נכון. וזה מתחבר בדיוק, גם שמעתי שגם התחלת לדבר על זה מקודם, וזה גם מתחבר למלכודת של הכל או כלום. בגלל ש... ניקח לדוגמה, אם אני צריך להזיז עכשיו אבן בגודל של טון, אני צריך מנוע אנרגיה מטורף כדי להזיז את זה.
0: כן.
1: אבל אם אני אנסה להזיז אבן של קילו, אני לא צריך עכשיו איזשהו מנוע גדול. אני יכול פשוט קצת עם הרגל, קצת עם הזה, יאללה, בוא נזיז את זה, וזה יזוז. והשילוב הזה הוא השילוב שבעצם מצליח לגרום לנו לחזור לפעילות ולחזור לפעולה בנושאים מסוימים, גם כשיותר קשה ויותר מורכב עם אותם הרגלים אוטומטיים שקשים לנו מלכתחילה.
0: אז אם אנחנו מדברים על דברים קטנים, אז אולי באמת, ועם זה נסיים, אולי אם יש איזה עוגנים שעוזרים לנו לעשות את כל הדבר הזה בהדרגתיות באמת.
1: נכון. אז אם אנחנו מדברים על עוגנים, אז יש שלוש עוגנים, שלוש נושאים בעצם ביום עצמו. שבמידה ואנחנו נעגון אותם, ואני אוסיף רק עוד משהו שיפתיע אותנו מאוד, במידה ואנחנו נעגון אותם, הם יצליחו לעזור לנו, לחזור למה שאנחנו רוצים, וגם אם זה ייקח קצת יותר זמן. אז העוגן הראשון זה השעת קימה, ופה אני הולך להפתיע אותם. כשאנחנו רוצים, יש את הלופ הקבוע של הרבה שמכירים, אני רוצה לקום בשבע, אני שם שלמור לשבע, מפה לשם אני מוצא את עצמי בשבע וחצי, רבע לשמונה רק כאן. האוטומט שלנו זה להגיד מה, גם מחר אני אשים לשבע, וגם אחרתיים אני אשים לשבע, וגם עוד שבוע, עד שאני אתרגל לקום לשבע. אני אומר לא. אתה שם שעון מעורר לשבע, אתה מוצא את עצמך כבר יומיים, שלוש, חמש, קם בשבע וחצי, שים שעון מעורר לשבע וחצי.
0: מעניין.
1: כן. אל תילחם במשהו שהוא כרגע מעבר להסתם שלך.
0: אוי, זה מעניין. תבחר,
1: בדיוק, תבחר, זה נקרא להיות באינטגריטי, להיות ביושרה פנימית.
0: אתה ממילא קם בשבע וחצי, אז מה זה משנה? זה ששמת בשבע ועדה קם בשבע וחצי, זה לא משנה.
1: נכון, עכשיו תחשבי איזה תחושה זה גורם לנו, איזה סיפוק זה גורם לנו, שאנחנו נשים שעון לאור שעה וחצי ונקום בשבע וחצי. לא יהיה לנו את השעתיים תסכול בבוקר, אז זה שקמתי מוכר.
0: המוח מקבל הזדמנות לצבור הצלחה במקום עוד פעם כישלון.
1: נכון. אז זה העוגן הראשון. העוגן השני, וזה מתי אני מתחיל את מה שאני רוצה להתחיל, ולראות שהחמש, עשר דקות הראשונות שלהם יהיו עם הנאה ועם הצלחה. זאת אומרת, בין אם זה עבודה ובין אם זה לימודים, מתי אני מתחיל, ולראות שההתחלה תהיה נחמדה. וגם הסיום של היום, לבחור איך אני מתחיל את היום, ולבחור איך אני מסיים את היום, ולעשות את זה בדיוק כמו בתכנון. ואם התכנון לא עובד לי, אז שוב, לקחת את התכנון למה קורה במציאות. היכולת שלי לשנות את עצמי לתקופה. סתם ניקח את הדוגמה, את השעת קימה, לשים שעון מעורר לשבע וחצי עכשיו, ואחרי עוד כמה ימים לשים שעון מעורר לשבע 25.
0: יפה.
1: וההדרגה הזאת, להסכים לקבל שאנחנו בתהליך, שזה לא הכל או כלום, יעזור לנו לחזור לשגרה ולחזור לפעולות שאנחנו רוצים, גם אם זה טיפה ייקח יותר זמן, אבל אנחנו נחזור לשם.
0: מדהים, כי באמת בסוף, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז יש יותר סיכוי שאנחנו בתוך מאבק, שאנחנו לא צולחים אותו, ואנחנו רק צוברים תסכולים וכאבים, ועדיין לא מקבלים את מה שרצינו. ובדרך הזו שעכשיו תוארה כאן, והתהליך הזה, הוא בסופו של דבר, הוא אמנם אולי הוא קצת ארוך, אבל הוא בסוף יביא את התוצאה. ותמיד אני אומרת, זה מאוד קשה לעשות שינויים, אבל יותר קשה לחיות כמו שחיינו קודם. אז עדיף לעשות את השינויים. יפה מאוד.
1: וזו נקראת הדרך הארוכה שהיא קצרה.
0: יפה. אני לקחתי את זה, ובהחלט שיחה חשובה לימים אלו. צביקה קליגר, עובד סוציאלי, מרצה, מטפל ומאמן אישי. תודה רבה רבה על השיחה החשובה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: בשורות טובות וכל טוב. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך אנחנו נמשיך ונדבר, הבטחנו שניגע בנושאים האלו של זהירות בדרכים, של האסונות שהיו, אז יש לנו באמת ככה כמה מרואיינים בנושא, בהיבטים שונים, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
12: מייפל, גן אירועים.
13: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
14: עושים לכם מחיר
13: כפוף לתקנון.
15: קוראים לי משה מבלברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על סירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
16: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: אנחנו ממשיכים עם הנושא החשוב הזה שאנחנו מדברות עליו בשעתיים האלו, ועם החזרה המרגשת של מאות אלפי תלמידים למסגרות הלימודים בפתחו של חודש אלול, הכבישים והרחובות כבר התמלאו מחדש באוטובוסים, בהסעות, בילדים שעושים את דרכם לתלמודי התורה, בהמשך ממש בקרוב גם לבתי ספר, ולצד השגרה המבורכת שאנחנו מייחלים לה ומתפללים עליה, הבטיחות בדרכים הופכת לנושא קריטי ומציל חיים, בפרט לאור תאונות הדרכים הקשות שבאמת חווינו במהלך בין הזמנים, ולקראת פתיחת שנת הלימודים, עכשיו היא חלקית נפתחה, אז אנחנו מדברים בכלל באופן כללי, ארגוני הבטיחות והתחבורה דורשים צעדים חריפים למניעת האסון הבא, החל מחקירת תאונות רכב כבד ועד פתרונות מנע בהסעות, ואנחנו רוצים בנושא הזה לדבר עם ישראל גנון, שהוא יושב ראש ארגוני נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית. שלום מר גנון.
17: שלום וברכה.
0: אז קודם כל זה באמת נושא שחייבים לדבר עליו אחרי מה שחווינו פה, אבל, ולא רק, ואתה לאחרונה נפגשת עם מנכ״ל הרלב"ד, דרשתם להקים בעצם צוות חקירה מיוחד לתאונות רכב כבד, ואני רוצה לשאול כרגע, מהם הכשלים המרכזיים בבטיחות של האוטובוסים, של ההסעות, למה החקירה הזו שאתם דורשים היא קריטית דווקא עכשיו?
4: כן, אז זו שאלה טובה, אבל היא מתחלקת למספר תשובות. הנושא העיקרי של החקירות עומק, מה שאנחנו מתכוונים, זה בשביל בדיוק למנוע את התאונה הבאה. לצערנו, אנחנו חווים תאונות ברכב כבד ואוטובוסים, תאונות קטלניות, ומשלמים על זה מחיר יקר מאוד, אפשר לתאר.
0: נכון.
4: ואנחנו חייבים לעשות את הכל בשביל למנוע את התאונה הבאה, אבל את הכל, ולא עושים את זה. אנחנו לא עושים את הכל. כי היום שקורה תאונה במעורבות של אוטובוס, ילדים, זה יכול להיות מעבר חצייה או לא משנה מה הסיבה, אף אחד באמת לא יודע מה גרם לתאונה הזאת לקרות. זאת אומרת, תמיד שקורה תאונה יש מספר נסיבות שמובילות לתאונה. התאונה במדינת ישראל נחקרת בפן הפלילי. משטרת ישראל חוקרת, היא רוצה לדעת מי השם. ברגע שאם יש השם, היא סוגרת את התיק, כמובן אחרי כל מיני פלילי ותביעות ועורכי דין, זה יכול לקחת גם שנים, אבל התיק נסגר, אף אחד לא יודע מה קרה שם.
0: אתה אומר, זה לא מספיק, ברור שמאוד משנה מי השם, אבל ברגע שמתייחסים רק לזה, אנחנו נשארים עדיין עם אותה בעיה.
4: בדיוק. בעולם התעופה למשל, שרוצים לחקור, אז לא מחפשים מי השם, מחפשים מה הסיבה שגרמה לו את התאונה, ועושים את הכל בשביל למצוא את המקור, את השורש, בשביל שזה לא יקרה עוד פעם.
0: אז למה בתעופה זה עובד ככה ובתחבורה בכבישים?
4: זה מה שהייתה הבקשה והפגישה שלנו עם מנכ״ל הרלב"ד, ואני מאוד מקווה, הוא גם רוצה לעשות את זה, כולם רוצים לעשות את זה.
0: כן, הוא רוצה לשתף פעולה בנושא הזה?
4: בוודאי, זה נושא שכל איש בטיחות זה בדמו הדבר הזה, וככה נוכל באמת לדעת ולהכיר ולהסביר וללמד ולהדריך ולהזהיר, ולהציל.
0: נכון, כי בסופו של דבר, באמת, בסוף, אם אנחנו יודעים, חס ושלום, כן, היו תאונות, נדבר על מה שהיה כבר, כדי שחלילה לא יקרה שוב, אבל ילדים שחצו כבישים, אם זה במעברי חצייה, ואם לא, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. הילד השם, הנהג השם, זה לא משנה. אנחנו רוצים לדעת שלא מאבדים חיי אדם, זה קריטי ממש.
4: נכון, אז זה יכול להיות שדריה של האוטובוסים, זה יכול להיות מיומנות של נהג, זה יכול להיות תשתית.
0: יכול להיות התפרצות של ילד לכביש גם לפעמים.
4: נכון, אבל גם התפרצות של ילד, אז יש תשתיות ויש גדרות, וצריך לראות נושא של הגבה של במפרים. יש המון המון דברים שאפשר לתקן, ובכל תאונה אנחנו רואים דברים שהיינו יכולים, אילו היינו עושים דבר אחד, היינו מונעים את התאונה.
0: אז בעצם עכשיו אתה אומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, כבר עכשיו לצורך הדוגמה, יש עוד לפני שישבו וחשבו והביאו צוות וחשיבה והיגוי וכל זה, אתה אומר, אני כבר עכשיו יכול למנות פה בשליפה דברים שהיו יכולים לעשות אותם. זאת אומרת,
4: בוודאי, כן. כל איש מקצוע שמכיר, שהוא מתעסק בזה, בשרזור תאונות דרכים והכל, רואה את הדברים האלה ואנחנו זועקים. יש איתנו גם את איגוד קציני הבטיחות, וכל הגורמים, גם הפורום שאני עומד בראשו, פורום פעולה, שזה פורום של עמותות וארגונים, שמתעסקים בבטיחות בדרכים כבר 25 שנה, וזועקים, אבל רוצים לעשות שינוי. והשינוי הזה חייב להגיע, וכל פעם שמתחילה שנת הלימודים, אנחנו ממש בפחד גדול.
0: אני ממש רוצה לשאול אותך על זה, כי זו תקופה שאני מתארת לעצמי, עם כל מה שאנחנו מדברים פה על התרגשות ועל חרדות ועל ועל ועל, הנושא הזה של בטיחות בדרכים, אני מתארת לעצמי שהוא פשוט, זה פחד מוות הדבר הזה.
4: את יכולה לקחת את הנושא של הסעות תלמידים. אנחנו מתעסקים גם בתחבורה הציבורית וגם בהסעות של הילדים באוטובוסים הפרטיים. בתחבורה הציבורית שמשרד התחבורה מוציא מכרז, יש עשרות עמודים שמדברים על הנהג, על הכשרות של הנהג, על כל מיני רמות בטיחות ודברים שצריכים לעשות. גם שם יש המון מה לתקן, אבל שם זה רשום. כשאני רואה את המכרזים של העיריות, של הרשויות, של, של, של, של החינוך, של הילדים, שזה הכי חשוב לנו בעולם. אני רואה בקושי חצי דף שמתייחס לנושא הזה של הבטיחות. וזה כואב. אני פה רוצה לבוא להגיד, חבר'ה, אם העירייה שמנהל תיק תחבורה בעירייה, הוא לא משנה מה, תקחו את זה לידיים, תראו מה עושים בתחבורה ציבורית היום בשביל לשפר את המיומנויות של הנהגים, תעתיקו את זה להסעות התלמידים. לא יכול להיות שבהסעת התלמידים אנחנו נזלזל אם זה בבטיחות. לא רוצה לעשות הכללה, כן?
0: לא, ברור, אבל זה
4: חברות מסודרות ונהגים מצוינים, אבל זה לא יכול להיות שטח הפקר כזה. זה חייב להיות מקצועי, זה חייב לשים את כל הדגש, גם אם המכרז יעלה עוד קצת כסף, שיעלה, אבל שידענו שעשינו את הכל בשביל למנוע את התאונה הבאה.
0: נכון, האמת שאני די בהלם, הייתי בטוחה שכשאתה אומר ששם זה כל כך הרבה עמודים, הייתי בטוחה שמה שקשור לתלמידים, לילדים קטנים, אז זה יהיה אולי כפול.
4: תן לך דוגמה, בתחבורה ציבורית יש 50 שעות הדרכה
0: בשבוע. לתלמידים, לילדים קטנים, אז זה יהיה אולי כפול.
4: תן לך דוגמה, בתחבורה ציבורית יש 50 שעות הדרכה בשנה לנהג אוטובוס, שלהפוך אותו להיות.

0: לשים לב שזה חברות מסודרות, עם קצין בטיחות, עם נהגים מיומנים, עם ניסיון. אפשר לדרוש מהם גם הדרכות נוספות, במיוחד אם זה חינוך מיוחד או ילדים קטנים שצריכים יותר רגישות. לא מספיק נהג טוב שיודע לחנות את האוטו ברווח. צריך גם נהג עם יותר אנושיות. זה מאוד חשוב.
1: נכון.
0: זה מאוד חשוב. הדברים האלה, לפי דעתי, עוברים לידינו. ברוך השם, אנחנו בורא עולם נהל את הכל, אבל אנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות שלנו.
1: ברור.
0: וחייבים לראות איך אנחנו עושים את הכל בשביל למנוע את האסון הבא.
1: אז זה נכון, וטוב שאתם גם, ברוך השם, פועלים בנושא. אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, בתור מי שכבר כל כך הרבה שנים עוסק בתחום, והוא באמת ככה, שומעים שהוא, מה שנקרא ממעמקי ליבך. אולי זה ככה מילה, משפט, כמה משפטים, לא משנה, דגשים אולי, שגם ההורים עכשיו צריכים להזכיר את זה לעצמם, לזכור את זה, לדעת, אולי הנה, כמו הפרט הזה שנתת על המכרזים, שלא ידענו אותו, ואני מתארת לעצמי שהרבה פעמים מודעות היא עוזרת עוד יותר. וזה משהו שאולי ההורים צריכים לדעת, לשפר,
0: לחדש. להורים, בוודאי, בוודאי. ההורים יש את הנושא הזה של הדרך בטוחה לבית ספר, לקחת את הילדים, לראות להם את הדרך הבטוחה, אפילו שתי דרכים, אם פתאום דרך אחת חסומה בגלל איזה תיקון או משהו, שבמיוחד ילדים קטנים, שמתחילים את המוזבות והולכים לבד. כללי התנהגות באוטובוס. קצת שהילדים קצת יותר גדולים ויוצאים לטיולים, חד יומים, כזה, צריך לשמור על הריכוז של הנהג, אי אפשר להפריע להנהג, שמגיעים לגיל נוער, דברים כאלה מאוד חשובים, משמרות זהב, מאוד חסר לנו במגזר החרדי את כל הנושא הזה, חייבים להתחיל להטמיע את זה, אני יודע מנהגי אוטובוסים בערים חרדיות, שהם ממש מפחדים, מתי שהשעות שיוצאים מהתלמודי תורה ומהסמינרים, הם רואים כמויות של, הם ממש מפחדים לעבור שם עם האוטובוס. והמקום הזה שם הוא מקום שהוא לא יכול להישאר ככה.
1: בטח.
0: צריכים תשתית, יכול להיות שצריכים לאמץ את משמרות הזהב בצורה אחרת, וכל הנושא בעולם החרדי. אנחנו, ברוך השם, המון ילדים, שעות שיוצאים מרוכזות, חייבים לעשות פה איזה סדר בדבר הזה.
1: כן, ובעיקר באמת לפתוח את העיניים, לתת דוגמה אישית, להסביר כמה שיותר, שוב, כמו שאמרת קודם, אנחנו יודעים שהכל, שבורא עולם מנהל את העולם, אבל המידה שנדרשת מאיתנו היא מידת ההשתדלות.
0: כן. ואנחנו, לא לעבור באדום, לא לעבור באדום, לא לעבור באלכסון, לעבור רק במעבר חצייה, זה שמבוגר ורואה, זה לא עוזר, יש ילדים שמסתכלים, ואת הדברים האלה ההורים צריכים גם לעצמם להטמיע ולראות את הדוגמה הכי חשובה לילדים.
1: זה נכון, דוגמה אישית, תמיד זה החינוך הכי טוב. ישראל גנון, יושב ראש ארגוני נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית. תודה רבה לך, ושתהיה לנו באמת שנה טובה, מוצלחת, ושקטה ורגועה בכבישים.
0: אמן, אמן, בשורות טובות. אמן ואמן. בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן, תודה. ובהמשך ישיר לשיחה הזו, מדי בוקר, במיוחד אנחנו רואים את זה ככה עם תחילת שנת הלימודים, מתרחשת מחוץ לשערי בתי הספר ותלמודי התורה דרמה קבועה. מי שעובר ברחובות כאלה שיש בהם גנים, בתי ספר, מקומות, מוסדות חינוכיים, נקרא לזה ככה, עומסי תנועה כבדים, הורים שממהרים, עצירות פתאומיות שמסכנות את חיי התלמידים. יצא לי, אני רוצה ככה סתם להלעיז, אבל גם חונים איפה שאסור, וחוסמים, ורגע עוצרים, כי זה נראה לנו שזה רק שנייה, אבל שנייה אחת של כל אחד, זה גם יכול לפעמים לעשות, להביא לסכנה. ויש מיזם, שאני בטוחה שרובכם לפחות מכירים אותו, נשק וסע, שנולד בדיוק כדי לעשות סדר בכאוס הזה, ואפשר פרידה מהירה, בטוחה, מכבדת, בין הורים לילדים, למנוע את האסון הבא. אבל חייבים להגיד שלצד ההצלחות בשטח, עדיין נוצרים פקקים, עדיין יש הרגלים מסוכנים וקשיים בהטמעה של כל השינויים שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו רוצים להבין איך אפשר אולי, גם לעשות את זה יותר טוב, גם לעבוד דוגמה אישית, ובכלל שכל המערך הזה יעבוד בצורה יציבה ובטוחה. ואנחנו נגיד בנושא שלום למר יחיאל מונטג, מייסד ומנכ"ל עמותת נשק וסע. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: דבר ראשון, באמת מיזם חשוב מאוד, מאוד מיוחד, אני חושבת שהוא מוכר כמעט לכל הורה, אבל באמת בשטח אנחנו עדיין רואים את זה, את העצירות הכפולות, את ההתנהגות המסוכנת בכניסה למוסדות חינוך. אני רוצה לשאול אותך אולי להתחלה, איפה לדעתך, או שיש ידיעה מדויקת יותר, נקודת התורפה המרכזית כיום, ומה אנחנו, או מה נדרש לעשות, כדי באמת לאפשר לזה לעבוד בצורה יציבה ובטוחה?
2: שאלה מצוינת, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה. הבעיה העיקרית שלנו זה היעדר שיתוף פעולה. לשמחתי הרבה, והדובר הקודם, מר

0: גל גנון, שהוא דרך אגב גם יושב ראש העמותה שלנו, הזכיר את הרלב"ד.
1: נכון.
0: הרלב"ד נכנסה הנהלה חדשה, והכוונה היא לשתף פעולה, ואנחנו הולכים לקראת שיתוף פעולה מעמיק, כשהמטרה שכל מי שיש לו יד ורגל בעניין בטיחות בדרכים וסביבת מוסדות חינוך ובכלל, ישתף פעולה. זה אומר, הרשויות המקומיות, משרד החינוך, בתי הספר, הנהגות ההורים, זה לא שהבעיה היא לפתחה של קבוצה מסוימת, היא לפתחנו כולנו. כולנו. דרך אגב, ככה בסוגריים אני רוצה לתת תזכורת, בישראל יש כ2 מיליון תלמידים פלוס מינוס. מסיעים אותם לבתי הספר 0.5 מיליון פלוס מינוס. כלומר, רבע מאוכלוסיית המדינה נוסעת אל בתי הספר ומהם יום יום.
1: וואו.
0: היה ונטפל נכון, אני אולי נסחף קצת, אבל הלוואי וזה יקרה, והיה וזה יטופל בכלל בתי הספר, כלל האוכלוסייה תהנה מבטיחות משופרת ומזרימת תנועה משופרת. סגור סוגריים.
1: אני ראיתי, אני לא יודעת, בהתחלה חשבתי שזה מאפיין ערים מסוימות, ואחר כך נוכחתי שלא. כאילו איזו תחושה כזאת שלקחו את מוסדות החינוך, שמו אותם ברחובות ש... אני לא יודעת מי חשב שיכולים כל כך הרבה רכבים להיכנס שם באותה שעה ובאותו זמן. זה גם יוצר איזושהי בעיה.
0: את כל כך צודקת. זאת הבעיה. תכנון לא נכון של תשתיות בסביבת מוסדות חינוך, ותיאת מה, מבחינת בטיחות בכלל. זאת המומחיות שלנו ברמה הארצית. אנחנו מובילים את נושא הבטיחות בסביבת, את נושא התשתיות בסביבת מוסדות חינוך ובכלל. אני גם כתבתי על זה מאמר בעיתון תנועה ותחבורה, מי שיצא לו לקרוא. זאת בעיה קשה, וגם פה אנחנו מאוד מאוד רוצים ומקווים ומתפללים שהרלב"ד ישתף פעולה, על מנת שנהיה המוציאים והמביאים של הנושא הזה. דרך אגב, ברשותך, אני יכול קצת למשוך לכיוון החברה החרדית?
1: בוודאי.
0: אז בחברה החרדית, מי שיכנס לגוגל וישאל איפה יותר נפגעים, לצערנו הרב, נפגעים מכל הארץ, אבל בחברה החרדית נפגעים יותר.
1: כן. דיברנו עכשיו גם עם ישראל שהזכיר שהכמות התלמידים שיוצאת באותה שעה, שמציפה את הרחוב ואת ה... וכן, יש פה ועניין של משמרות הזהב, הוא העלה ככה כמה אתגרים. אז נשמח לשמוע מה אתה חושב.
0: נכון. סתם ככה... מה שהזכיר לי שביקרתי בביתר אלית לפני שנתיים בערך, והסתובבתי בסביבת מוסדות חינוך, וזה פשוט לא יאמן. מצבי הסכנה המיידיים הם ממש בכל רגע נתון.
1: וגם על זה אתם מבחינתכם רוצים לעבוד ולשתף פה?
0: חד משמעית. אני דווקא רוצה לתת דוגמה טובה, הפוכה. היו לנו כמה ניסיונות בחברה החרדית, לצערי הרב, ללא הצלחה יתרה, אבל זכיתי לקבל שיחת טלפון מהרב יוסף הילצהיימר, שהוא מנהל בית ספר תלמוד תורה אחיעזר בירושלים. והוא בא ואמר לי ביידיש, הלף, בוא תעזור, יש פה בלגן. באתי, יש לנו קשר טוב עם עיריית ירושלים, המלצתי את ההמלצות, והמצב, וזה בוצע, והמצב השתפר.
1: איזה יופי.
0: עכשיו, מה אני רוצה להגיד? פנו אלינו. פנו אלינו, יש לנו מענה. שוב, יש ניואנסים בין חברה לחברה. אנחנו בחברה היהודית החילונית, יש התנהגות X, בחברה היהודית כיפה סרוגה התנהגות Y,
1: נכון.
0: בחברה הערבית התנהגות אחרת, בחברה החרדית גם אחרת, יש לנו מענים.
1: אבל בגלל זה אפשר לעשות התאמות ומענים, הרי בסוף יש כאן עניין שהוא נוגע לכולנו, אנחנו רוצים לשמור על החיים שלנו, אנחנו רוצים להיות בטוחים, אנחנו רוצים שהורים יוכלו להביא את הילדים שלהם למוסדות החינוך, להגיד להם יפה שלום, להיפרד ולנסוע שכולם בטוחים, זאת אומרת יש כאן ממש מחנה משותף, שהוא גם לא תלוי אמונות ודברים כאלה, ואפשר בדיוק. באמת לעשות את ההתאמות האלה ושיתוף הפעולה, ואני באמת, אני חושבת שזה כל כך חשוב, כי בסוף את מי אנחנו משאירים שם? את הילדים שלנו, כאילו אנחנו, זה משהו שאנחנו אמורים לדאוג לו ולרצות שבאמת זה יקרה. הורים ברחבי הארץ, אתם רואים בעיקר שיתופי פעולה מצד הורים, למרות שעדיין האתגרים?
0: אנחנו רואים, בסך הכל, יש בארץ כ-3,200 give and take בתי ספר יסודיים בכל הארץ, בכלל המגזרים. מאחורינו השקות בקרוב ל-450 בתי ספר. מישהו מהצד יגיד, וואו, זה המון, ואני אומר, זה ממש לא, כי אני רוצה להגיע לכל 3,200. אבל יש בפירוש בתי ספר שללקחת האצבעות, שיתוף פעולה פנטסטי. ההורים מבינים, וההורים המובילים מבינים, הנהגת ההורים מבינה, הנהלת בית הספר, יש בתי ספר שבפירוש זה כיף גדול, והביקוש לא פוסק. רק רמת היישום, יישוב כמו שאמרתי בהתחלה, תלויה בשיתוף פעולה רב תחומי, אם כל אחד ייתן את הקצת שלו. אני יכול רק גם לציין שמזה שנים אני מקיים הרצאות לרכזי ורכזות הזהב בבתי הספר החרדים מטעם משרד החינוך. אז אני אומר, כבר עשינו את הצד, אז עוד קבץ' קטן, ובואו גם ניישם, בואו נדחוף יותר חזק.
1: וואו, הלוואי. זו הסיבה, אגב, שאנחנו מדברים כל כך הרבה על הנושא הזה עכשיו, במיוחד כשמתחילה השנה, ולא מרפים מזה, כי בסוף מדובר פה בחיים. ואולי ככה לקראת סיום, לשאול אותך בינתיים, עד שככה זה יוסדר בכל המקומות, בטח ובטח בציבור החרדי, איך הורים כרגע, נכון לעכשיו, יכולים להוות, אנחנו מדברים פה הרבה על דוגמה אישית, כי אני באמת חושבת שזה החינוך הכי נכון, דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת. מה במיידי הורים יכולים לעשות בדרך לבית הספר? נניח שאין אצלם את המתחם הזה וכולי. עדיין הורים יכולים להשפיע?
0: בוודאי, בוודאי. למשל, אני נכנס לאוטו, והילדים, אני משיב את הילדים באוטו, אני לא זז, אלא רק אחרי שכולם חגורים. בית, הטלפון מצלצל, שיצלצל. אם זה לא בדיבורית, אני לא שם יד, אני לא נוגע בטלפון בזמן נהיגה. כלומר, אני לא מחזיק את הטלפון ביד. היום אנחנו בטכנולוגיה מתקדמת, יש דיבוריות. ליד בית הספר, אני נוסע דרוך ומוכן לכל דבר, כי זה יכול לקרות, וזה קורה. אז לחגור, לא לדבר בנייד, לנסוע עירני, מתקרבים לאזור בית ספר, לצפות שמכל פינה נתונה יקפוץ ילד לכביש, כי ילדים מתנהלים בצורה לא מבוקרת, הם חיים במין תפיסה שלהם לא יקרה, כי הם מושלמים ואלוהים שומר עליהם, ובמעבר חצי הזה בכלל אזור מוגן, וממש לא.
1: זאת אומרת, אנחנו ניקח יותר על עצמנו, להראות יותר נוכחות בכל הנושא של שמירה על דברים שהם קשורים לבטיחות, ואז בעצם זה המסר שנטמיע, גם אם הוא בסבסט.
0: חינוך על בסיס דוגמה אישית, חד משמעית. זה החינוך הכי נכון. אני ברשותך, אני מריח שאת רוצה לסיים את השיחה.
1: לא רוצה, אבל אני ברדיו, אז לפעמים יש דברים שדוחקים.
0: אני כל כך רוצה להמשיך, אבל רק שורה אחת.
1: כן, בשמחה.
0: שואלים אותי הרבה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם כל כך הרבה פניות? אז ככה, התקלטנו איש יקר, אני מייסד ומנכ״ל, מנכ״ל משותף. קלטנו את עתיר מעיין, מנכ״ל משותף נוסף. הוא באמת איש עתיר זכויות ויש לו ניסיון רב. אנחנו משדרגים את הפעילות. אנחנו מי שיפנה יקבל, שיפנו אלינו מכל המגזרים, ואנחנו מזמינים, עכשיו אנחנו בערוץ חרדי, אדרמה ואדרמה, תתקשרו, תפנו, תקבלו, לא לוותר.
1: יפה, הנה, כמו שאתה אומר שפנו אליכם מתלמוד תורה בירושלים, ומיד הגעתם, שיתפתם פעולה, אז הלוואי שמי שצריך לשמוע שומע אותנו, שיגיע לכמה שיותר אוזניים, ושידיכם יהיו מלאות בעבודה מהסוג הזה, עד שבאמת כולם יקבלו את המענה הזה. חשוב.
0: או שמצליחים, או ש...
1: או שמצליחים.
0: נאמר אמן,
1: יפה מאוד, בדיוק, תנסו מקסימום תצליחו. מייסד ומנכ״ל עמותת נשק וסע, יחיאל מונטג, תודה רבה על השיחה החשובה הזו, שתהיה שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות. כן, חשוב מאוד, בהחלט נושאים, ותודה להילה עוד פעם על כל המרואיינים שמביאים כל אחד מנקודת המבט שלו בנושא הזה, שהוא באמת באמת באמת אסור לו לרדת מסדר היום, כי אין מה לעשות, אנחנו ככה שוכחים לפעמים וחוזרים לאוטומטים שלנו, דיברנו על זה פה כבר גם, וזה נושא שאסור לנו להרפות ממנו, בסוף זה החיים של הילדים שלנו. נצא להפסקת פרסומות קצרה נוספת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים תצוגה. 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
16: בשבילך ובשבילי,
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: חזרנו, ובדקות האחרונות של התוכנית שלנו בנושא הכל כך חשוב הזה, אנחנו לא יכולים שלא לגעת מה שנקרא בפצע עצמו. זהו, אז כמו שאמרנו את זה פה ודיברנו על זה לאורך השעתיים האחרונות, חופשת בין הזמנים של הקיץ האחרון פשוט הותירה פצע כואב בלב הציבור, שורה של אסונות קשים, טרגדיות שגבו מחיר כבד בחיי אדם, תביעות, מכות חום, תאונות דרכים, נפילות במסלולי טיול, ואנחנו באמת, מעבר לעובדה שאנחנו עושים כל מה שאפשר, או לפחות מנסים, או לומדים, או מעלים למודעות, אנחנו כאמור בפתחו של חודש אלול, החזרה המבורכת הזאת לשגרה, ועל כולנו מוטלת החובה לעצור, בדיוק כמו שעשינו עכשיו בתוכנית הזאת, לעשות חשבון נפש בטיחותי, להפיק לקחים, אנחנו מדברים פה כל הזמן על ונשמרתם עוד לנפשותיכם, זה ממש לא תלוי עונה, ואנחנו יודעים שאסון כזה, דיברנו על זה פה, כל אסון כזה משנה עולמות בשנייה אחת. אז אנחנו רוצים רגע להרחיב על מתי חוסר תשומת לב הופך לסכנת חיים. אלו כללים ברורים חייבים להיחרט בזיכרון של כל משפחה מהתקופה הזו, לתקופת בין הזמנים הבאה, כי אנחנו רוצים אותה בלי אסונות, ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה, עם אבי סויסה, דובר ארגון איחוד הצלה. שלום.
17: בוקר טוב. שבוע טוב.
1: אני מתארת לעצמי שלצערי, אנחנו שומעים בסוף בדיווחים, בחדשות, בתקשורת, אתם שומעים על זה לפנינו, וכנראה גם על הרבה דברים שאנחנו לא שמענו עליהם. עד כמה היו לצערנו ידיך מלאות בעבודה בחופשה האחרונה?
17: אז כן, כמו שאמרת, לצערנו, גם הבין הזמנים הזה, כמו בין הזמנים שהיו לפניו, אולי אפילו לצערנו קצת יותר, בעומס קצת יותר גבוה, נאלצנו לטפל בכל מיני אירועים שהם פחות סימפטיים, האסונות כבר כולם מכירים, כי הם התפרסמו.
1: נכון.
17: מעבר לאסונות שהתפרסמו, כמובן היו עוד הרבה עשרות ומאות מקרים של כמעט, שברוך השם הצלחנו לעזור, הצלחנו לסייע, הצלחנו באמת, אם זה סירה של איחוד הצלה בכנרת שהצליחה לבוא ולהחזיר לחוף אנשים שנסחפו לפני שקרה אסון, ואם זה חובשים שלנו שחילצו ממסלולי הליכה אנשים שנתקעו וכולי, הרבה מאוד אירועים כאלה שקורים. אבל אני חושב שגם כן צריך לשים פה איזשהו כן דבר שצריך להבין, שבסופו של דבר אני חושב שהמודעות הציבורית היא כן גדלה, ואנחנו כן רואים הרבה יותר אנשים שיוצאים לטיולים במודעות, בצורה נכונה, בצורה חכמה, ואגב, גם כשיוצאים בצורה נכונה, זה לא אומר שבשום פנים ואופן לא יכול לקרות שום דבר.
1: נכון.
17: בסוף אנחנו נמצאים בשטח, אבל אנחנו באמת צריכים לעשות את הזהירות הזאת. אני כן חושב שיש הרבה יותר מודעות ויש הרבה יותר זהירות, ולצד זה יש גם מקומות שבהם צריכים להגביר את זה ויותר לשים לב לדברים האלה.
1: דבר ראשון עצם זה שאמרת שהמודעות מתגברת, זה כבר נקודת פתיחה טובה, כי בשביל זה אנחנו מדברים גם כל הזמן על הדברים האלה בסוף, לעורר את המודעות,
17: להגדיל אותה. זה הסיבה, בהחלט.
1: נכון.
17: בהחלט עכשיו, זה הסיבה, גם אני בסופו של דבר רוצה, להגיע למצב שאמא ששולחת את הילד שלה לטיול, ואם לפני כמה שנים את אומרת, טוב, אני סומכת עליו, הוא כבר יודע מה שהוא עושה, הוא ילד גדול, הוא כבר בן 17, 18, 19 וכו'. היום היא אומרת, אוקיי, אני סומכת עליו, אבל אני רק אבדל. לקחת את המים, אתה הולך לחוף מוכרז, יש מציל.
1: יפה.
17: כמה שאלות האלה שיכולות בסופו של דבר להציל חיים.
1: זהו, ואני גם, אני אומרת, ברור שחייבים לשים על השולחן את משהו שכבר אמרת, גם כשאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, כמובן שזה לא אומר כלום, אנחנו יודעים שהכל, העולם מנוהל על ידי בורא עולם, וגם מי שעושה את כל ההשתדלות, אסונות יכולים לקרות, אבל אנחנו
17: צריכים להשתדל, לא להצליח.
1: נכון, נכון, נכון. אני באמת סקרנית להבין, זה מעבר לכל הדברים החשובים שאמרת, אז איחוד הצלה, אנחנו רואים אתכם על האופנועים, ועל האופניים, ועל האמבולנסים, וכולי, עכשיו הזכרת סירה, יש עוד דברים ככה שאתם פוגשים, שאנשים פגשו אתכם בכל מיני, מחוץ לשגרה הזאת, מה שנקרא, בעוד דרכים?
17: תראה, עוד פעם, בסופו של דבר, הרעיון שלנו כאיחוד הצלה זה שאנחנו משתמשים באמת בכל כלי שאפשר להציל חיים, להצלת חיים. זאת אומרת, אנחנו רותמים גם את פסגת הטכנולוגיה, יש לנו היום יחידה שלמה שהיא יחידת רחפנים בעצם, שהם יכולים לצורך העניין לסחוב משקל של עד 100 קילו, זה אומר שהם יכולים גם להצניח סיוע רפואי בתוך שטח שאי אפשר להגיע אליו, או ייקח זמן להגיע אליו, אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים, אם למי שזוכר, בלג בעומר הייתה את האמא עם הילדים, את הסבתא עם כמה ילדים שנתקעו על שטח הררי ליד מירון, אז ממש רפן יכל לבוא ולהביא להם שם סמיכות שישמרו על החום, להביא להם שם המים, להביא להם דברים כאלה, שבסופו של דבר, זה באמת, זה עוד יכולת שנבנית, אז כן, בסופו של יום אנחנו בודקים כל דבר שיש, כל דבר שקיים, ובודקים אם הוא יכול לעזור לנו להציל חיים. אם הוא יכול לעזור לנו להציל חיים, אנחנו נהיה שם.
1: ואתם נמצאים גם בעניין של המודעות?
17: או שזה בוודאי, כבר...
1: לא, כן, כי בסוף אתם, לא, כי, כן, בסוף אנחנו יודעים, לא עלינו, יש איזה אסון, יש איזה אירוע, מתקשרים אליכם ואתם באים, זה נכון, אבל יש לדעת שיש לכם גם את יחידת חוסן, אז אני שואלת גם על ההסברה.
17: אבל הנושא של ההסברה, קודם כל, הוא מבחינתנו אבן דרך מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של יום, אנחנו ארגון מציל חיים בהתנדבות, זאת אומרת, אנחנו לא, מה שנקרא, לא מרוויחים כסף,
1: נכון,
17: מזה שחב שלום, אנחנו מטפלים. המטרה שלנו והאינטרס שלנו, זה שיהיה לנו כמה שפחות עבודה, מה שנקרא.
1: אמת. Okay?
17: ולכן אנחנו פועלים בהסברה, כי אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון. אני חושב שאם אני מצליח למנוע מקרה, זה הרבה יותר חשוב מאשר אם המקרה הזה יקרה, ואני אבוא ויתפל ויציל שם חיים.
1: ברור.
17: אני חושב שעדיף למנוע. ולכן אנחנו מוצאים גם בבין הזמנים, וגם בסוכות, ובחנוכה, ובפורים, ובפסח, ובלג בעומר, ובאמת בכל זמן שהוא חג, שיש בו איזה שהם דברים שמסוכנים, וסוכות עם הסוכות, וחנוכה עם האש, והשמן, וכולי, אז אנחנו מוציאים כללי זהירות, מפרסמים אותם גם בעיתונות החרדית, גם על גבי היתר אצלכם ובערוצי הרדיו, ובסופו של דבר נותנים לציבור את המידע הזה, שבסופו של דבר אני בטוח שאף אחד לא בכוונה לא שומר על עצמו, אלא אנשים פשוט לפעמים לא יודעים מה הם צריכים לעשות, ואת זה אנחנו משתדלים להנגיש, שכל אחד ידע בכל פעולה שהוא עושה, מה הדברים הנכונים, איך אפשר, וכמובן, אני קורא פה, יש גם אפשרות לבוא ודרך האתר של איחוד הצלה לבדוק אפשרות לארגן קורס באזור שלכם, קורס של 4 שעות,
1: יפה.
17: שבעצם מלמד אתכם את הדברים הבסיסיים,
1: כן.
17: שכל אחד צריך לדעת, לא צריך להיות בשביל משלדם באיחוד הצלה.
1: נכון, נכון, אני חושבת שכולם צריכים לדעת את זה.
17: כל אמא, כל אבא, כל הורה,
1: נכון.
17: יש דברים בסיסיים של החייה, של פנק, של דברים שכל אחד צריך לדעת, וגם את זה אנחנו מספקים,
1: יפה.
17: אז בשמחה רבה.
1: מדהים, אבי סוויסה, דובר ארגון איחוד הצלה, אני תמיד מאחלת לאנשים בארגונים מהסוג הזה, שלא יתקשרו אליכם, שלא יצטרו, האמת, ללידות, ללידות זה בסדר, אבל...
17: אבל אני אומר לך את האמת, שאומרים לי ללידות, אני רוצה להגיד לך, גם ללידות אני מעדיף
1: שלא. עדיף שלא, צודק.
17: גם לידה, אני מעדיף שתקרה במקום שהיא צריכה לקרות, גם נכון. בבית חולים, ולא דרכנו.
1: אמת.
17: למרות שאנחנו לא טוב, אנחנו נהיה שם אם צריך, אבל מעדיפים שגם נזרו.
1: ברור, כמה שפחות יותר טוב, זה אומר שאנחנו יותר בריאים וחיים. תודה רבה רבה לך. שתהיה שנה טובה ומבורכת. בשורות טובות.
17: תודה לך. כל טוב.

ועוד יותר טוב, וזה מה שאנחנו מתפללים, מקווים ומייחלים. אנחנו סיימנו שעתיים, הכל שלך. שמחתי לחזור, נשתמע בעזרת השם, גם ביום שלישי. תודה רבה לילה פלח כהן, העורכת שלנו. תודה לאורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, בהפקה רוני גינדי, עוזר הפקה יאיר כהן. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ לשון שלנו, לרפי יוחנה שחרה לפיקוח הטכני, ליונתן פדידה בדיגיטל. אני שפרה גרינברג חריטן. תהיו טובים, קחו משהו קטן, תעבדו איתו, תתקדמו. ובעיקר תשמרו על החיים שלכם. זה הכי חשוב. יום טוב, בשורות טובות, להשתמע.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: פואר, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אירוע ירי חריג בכניסה ליישוב נחלים סמוך לפתח תקווה. לפני זמן קצר דווח כי שוטר ירה לעבר אזרח במהלך מרדף ופצע אותו באורח קל. לאחר מכן נעצר החשוד הפצוע בזירה ופרטי המקרה נבדקים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי אין לאיראן כוונה לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית. מאז הסכם הפסקת האש האחרון עברו 60 ימים והוא צפוי לפוג מחר. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתנגדת לביטול העברות התקציביות וטוענת כי לא נפל פגם המצדיק התערבות שיפוטית. זאת בתגובה לעתירות נגד העברות שאושרו בוועדת הכספים לפני כחודש. צהל הודיע כי חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. לפי ההודעה, החיסול בוצע בתגובה לפעולה של ארגון הטרור נגד כוחות שפעלו במרחב הביטחוני, בה נפצעו 3 לוחמים, מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. בעקבות חזרת התושבים לאזור לאחר התקיפות, ישנם דיווחים על עומסי תנועה כבדים מאזור צידון. מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, אדמירל ברט קופר, השלים ביקור של 10 ימים במזרח התיכון, שכלל ביקור ב6 מדינות באזור. קופר נפגש בין היתר עם הרמטכ"ל אייל זמיר, ועם בכירי צבאות בחריין, עיראק, איראן, סעודיה ואיחוד האמירויות. השב"כ ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים באנשי תקשורת ישראליים. על פי גורמי הביטחון, המודיעין האיראני פונה לכתבים תוך התחזות לגורמים שונים במטרה לגנוב מהם מידע רגיש. מחברת רפאל נמסר כי בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. עוד נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: התחזית בהמשך היום, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: שלום וצהריים טובים לכל המאזינים היקרים. היום סייעתא דשמיא, חוזרים שוב לתוכנית מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבנים ותלמידי חכמים גדולים, מישיבת כיסא רחמים, בנשיאותו של מרן ראש הישיבה. אנחנו בעזרת השם יתברך, בתוכנית הזו נשתדל להביא מקבץ תשובות לשאלות שכיחות, וכרגיל כל פעם נעשה את זה על נושאים שמתעוררים, והיום על אירועי ועל דברים מיוחדים שיש לנו בחודש אלול, סייעתא דשמיא, סליחות ודברים נוספים. קו של בית ההוראה, אז מספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בית ההוראה המרכזי הספרדי, שניתן לכל יהודי ויהודי לקבל מענה לכל שאלה בהלכה. מאוד מאוד מפתיע לראות עד כמה בית ההוראה הזה נדרש, ועד כמה פונים אליו מרחבי תבל, גם ממש מארצות מרוחקות, ברוך השם, אפילו מתאילנד, מארצות הברית, מכל מקום פונים לבית ההוראה ומקבלים מענה. ניתן ככה לשאול בכל תחום הלכתי, באותו מספר טלפון שהזכרתי, 03-50-50-550. כמו כן, ניתן להקשיב ולשיעורי תורה רבים באותו המספר. זה קו שנקרא כל התורה, שיעורים בהלכה, בהשקפה, מפי מרן ראש הישיבה זצ"ל רבנו מאיר מזוז, ומפי רבנים נוספים, שיחות, הלכה עמוקה, וכן שיעורי הדף היומי. דף יומי שנמצא בחצי שעה לכל דף, גם המסכתות הקשות, גם כן הכל, וזה לא תמצית ותקציר של הדף, אלא ממש הסבר יפה ורחב, ביאור בהיר לכל שורה בגמרא כמו שצריך. אז אפשר בתוך חצי שעה לשמוע הסבר של דף שלם. אני יודע על בעלי בתים פשוטים יחד עם מגידי שיעורים שיושבים להאזין לדף הזה, וזה זכות גדולה לאדם שיושב לשמוע תוך חצי שעה ומבין דף גמרא ועוד דף גמרא, וככה הוא מצליח להגיע ולאסוף מסכתות שלמות, והכל בשעה שנוחה לאדם. כל שעה, בוקר, צהריים, ערב, אתה מצליח לאסוף לעצמך. זה לא רק שיעורי הדף יומי, אלא כל המסכתות מתחילת הש"ס, ממסכת ברכות ומה שלמד עד עכשיו, הכל ניתן להאזין באותו המספר טלפון. אז כל אחד שרוצה להוסיף לעצמו זכויות, להוסיף לעצמו ידיעות בתורה, יכול להקשיב באותו המספר של בית ההוראה, 03-50-50-550. כמו שפתחתי, היום אנחנו פותחים בעזרת השם יתברך בהלכות אקטואליות שנוגעות לימים האלו, ונתחיל בהלכות סליחות. השאלה הראשונה כאן, האם עדיף לעשות סליחות בחצות לילה או בבוקר מוקדם, למרות שהדבר הזה מפריע למהלך היום התקין, אם זה של עבודה, אם שיעורי תורה, או שעדיף לעשות סליחות בשעות הצהריים או אחר הצהריים לפני תבילת מנחה וכדומה? ובכן, התשובה היא שהזמן הטוב יותר לאמירת סליחות זה דווקא אחר חצות לילה, או יותר טוב מזה, זה אפילו באשמורת הבוקר. כל פנים, מי שקשה לו לעשות כך בכל יום, אז ישתדל לפחות פעמיים בשבוע לעשות סליחות בזמנם, ובמשך השבוע אכן יעשה סליחות בזמן שזה מתאפשר לו, גם זה אחר הצהריים. זו התשובה בקצרה, ואני ארחיב קצת בתשובה הזו. קודם כל, הסליחות, מה זה בעצם? סליחות זה תפילות ותחנונים. אנחנו יודעים שלא מגיע לנו שום דבר, אבל אנחנו באים ומתחננים לקדוש ברוך הוא ומתפעלים אליו. כשבאים להתחנן, צריך להקפיד שזה יהיה בזמן של רצון. אומר הפסוק, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר האור החיים הקדוש, מה זה בעת ההיא? אומר, חיכיתי לרגע של רצון, שעת רצון כדי להתפלל. כי לא דומה לאדם שמתפלל שעת רצון, דומה לשעה אחרת. מעין תפילתי לך השם, עת רצון, אומר הפסוק בתהילים. זאת אומרת שעניין להתפלל בשעת רצון. מחצות לילה עד הבוקר זה עת רצון. בפרט אלה שאומרים סליחות והשמועות זה עוד יותר. כתוב שכשבחו כביכול שט בי"ח אלף עולמות. ובהשמועות הבוקר הוא שט בעולם הזה. ולכן זמן שהמלך בשדה זה הזמן שהתפילה מתקבלת. לכן זהו עת הרצון הגדול ביותר. כל זה, זה מצד אחד גודל המעלה. אבל בנוסף לזה, אומר מרן איש מצליח זצל, אומר כידוע הגמרא מסכת יומה והרמב״ם בהלכות תשובה מבואר כך, יש עוונות שכאשר אדם חוזר עליהם בתשובה שלמה, כלומר יש שלושה חלקים בתשובה. דבר ראשון, חרטה על העבר, שאדם אומר לא טוב עשיתי, מהיום אני לא אעשה, זה לא נקרא תשובה. דבר ראשון בתשובה זה החרטה, אומר אדם וואו איזה חבל שעשיתי, כואב לי, למה עשיתי, איזה טיפשות, איך המראתי פי ריבונו של עולם. זה דבר ראשון, חרטה על העבר, לא נהניתי, עשיתי, קייפתי, שמרחם, ועכשיו אני מפסיק. לא, ממש לא, הלוואי אילו לא עשיתי, חרטה על העבר. דבר שני, קבלה לעתיד, מכאן ואילך, אין, לא עזור שום דבר לסטן, אין, אני בעזרת השם יותר לא חוטא. זה דבר שני, קבלה לעתיד. והדבר השלישי של התשובה זה וידוי, שאדם מתוודה, כמו שם, אנא השם חטאתי, עוויתי ופשעתי, ועשיתי כך וכך, אני מקבל עצמי לא לשוב לכסה לעולם. כמו שכתוב פסוק, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה מזוהי מצוות עשה מן התורה של הוידוי. אלו שלושה חלקים במצוות של התשובה. כותב הרמב״ם, לפי הגמרא ביומה, יש עבירות שאם האדם עשה עליהם שלושה חלקים יש לתשובה, לפני שהספיק לזוז משם כבר מוחלין לו. אבל יש עבירות חמורות יותר, שזה עבירה של לאו. עבירות כאלו, אומר הרמב״ם, תשובה עדיין תולה, ורק יום הכיפורים הוא מחפר, הוא מסיים את הניקיון. זה לגבי עבירות של עשה ולא תעשה. אבל עבירות כאלו שיש בהם עונש קרת, קל וחומר, עבירות כאלו שיש בהם עונש מיתת בדין, כמו שמירת שבת, כמו עניין של טהרת המשפחה וכדומה, הרי שהעבירות האלו אפילו אדם חזר בתשובה מכל ליבו, מעיד עליו ידי התעלומות שחזר בתשובה מכל הלב ועבר עליו יום הכיפורים, עדיין זה לא מתנקה העוון עד שאדם יקבל ייסורים. יש אפשרות אחרת, במקום שאדם יקבל ייסורים, שאדם מביא על עצמו ייסורים כדי לחפר על החטא. זה הרבה יותר טוב, כי כל ייסורים שאדם מביא על עצמו, אפילו מעט ייסורים כאלו, זה מחפר במקום הרבה ייסורים שמהשמיים מביאים לאדם. לכן תקנו כל אלו שמסדרים סדר תשובה כל מיני תעניות, צומות, סיגופים, כדי לחפר על החטא, במקום שמהשמיים חס ושלום יביאו לאדם ייסורים קשים. ברגע שאדם עושה תעניות, עושה צומות כיוצא בזה, הרי שעל ידי זה התשובה היא מסיימת ומושלמת, עוונו מתנקה, מפני שהנה הביאה עצמו ייסורים. כידוע שהדבר הזה של צומות תעניות, בספרים הקדושים כתוב שצריך להתענות על כל עבירה ועבירה עשרות, ויש עבירות מאות תעניות, דבר לא פשוט בכלל, גופו של האדם נחלש. אבל יש דבר שהוא יחסית קל, הוא לא שובר את הגוף, ובכל זאת הוא נחשב לייסורים גדולים, וזה שבירת השינה של האדם. ברגע שהאדם מתאמץ, קורא סליחות בלילה, אם זה בחצות לילה, שאדם קם בבוקר מוקדם ושובר את היצר של השינה. היצר של השינה הוא יצר מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, ואדם שובר את היצר של השינה שלו בשביל לבוא להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, זה נחשב ייסורים, ובזה האדם מתכפר לאותם עוונות שהוא צריך להתייסר בעבורם. לכן אומר מרן איש מצליח, שזה דבר גדול שאנחנו אומרים סליחות בכאלו שעות, שזה עכשיו ייסורים לאדם, ועל ידי כך תשובת האדם מתקבלת ברצון ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מה שאומרים את הסליחות בשעות האלה, כמו שאמר, זה גם כי זה עת רצון, וגם על ידי כך זה בעצם הייסורים, ועל ידי זה הסליחות נאמרים, מתקבלים בשמחה וברצון לפני הקדוש ברוך הוא. עם זאת, כל אחד ואחד ישים לב שהדבר הזה לא יפגע לו במשך היום, לא בלימודים ולא בעבודה, לכן יקפיד על שעות שינה מסודרות, כדי שיוכל לומר סליחות כמו שצריך. היות שבדרך כלל לרוב האנשים, או להרבה אנשים, יותר מדויק, קשה לקום כל לילה סליחות בחצות, או סליחות באשמורת וכדומה, יש כאלו שהם מקלים לעשות סליחות גם במשך השבוע. מרן עובדיה כותב שתלמידי חכמים, למרות שמרן החידה כותב שימעטו בלימודם בחודש אלול ויאמרו סליחות, הוא אומר, חולים למעט במקצת הימים, וחלק מהימים לא יאמרו סליחות. אומר, כגון יאמרו סליחות בשני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון, שרבן עליו שלום עלה ביום חמישי וחזר בסוף יום חרד יום הכיפורים ביום שני. היה 40 יום בשמה מתפעם לקשבחור, עד שקשבחור אמר לו סלחתי כדבריך. בימים האלה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נקראים ימי רחמים ורצון, כיוון שאותם ימים הוא עלה למרום לקשבחור סלח לעם ישראל. הימים האלה שני וחמישי נקבעו ימים של רחמים ורצון בכל השנה כולה. כמו שאמרתי, הוא עלה ביום חמישי ואז לאחר יום הכיפורים ירד ביום שני, זה 40 יום, וזה ימי רחמים ורצון. אפשר גם ימים אחרים, אבל זה ימים מועדפים לאדם שיכול לעשות רק יומיים בשבוע. יש מישהו אמר, מעניין הרב עובדיה מחדש חידושים, מה המקור שלו לכך? אז באמת עניתי לו שאכן המנהג הזה של אמירת הסליחות מופיע כבר בגאונים, כבר הטור כותב את זה, שיהיו מנהגים שונים באמירת הסליחות. הטור כותב שיש כאלה נהגים רק בעשרת ימי תשובה, ויש כאלה נהגים מחודש אלול, אבל צריך לדעת שהיה עוד מנהג קדמון מימי הגאונים, שהיו אומרים בשני וחמישי, לא היו אומרים משך כל השבוע, בעשרת ימי תשובה היו אומרים כל השבוע, אבל בחודש אלול אומרים רק שני וחמישי. מי שמכיר את הסליחות שאומרים ג'רבה ובטריפולי וחלק כלומני גם בתימנים, יש ספר שנקרא ספתי רננות, שמה מובאים סליחות מיוחדים שבכל יום ויום ששני וחמישי וגם בשבת אומרים סליחות, זה כל יום סליחות אחרים. סליחות שאומרו ביום שני זה לא אומרים ביום חמישי, יום חמישי סליחות חדשים, פיוטים אחרים לגמרי. לאחר מכן בשבת שלהם גם כסליחות מיוחדים, לאחר מכן יום שני הבא יש להם שוב סליחות אחרות, כל פעם זה פיוטים אחרים וחדשים לחלוטין. ובאותם הפיוטים האלו יש פיוט של אחד מהגאונים שהוא סופר את מספר ימים, ישנו פיוט ששמה יש איזה פסוק שמשתלב, היום פעם ראשונה שקמנו והפעם זה פעם השנייה, וככה אכן על זה הדרך. לפי זה, לפי המספר שסופרים שם, רואים שקמו אך ורק בשני וחמישי ושבת, ושוב שני וחמישי ושבת, עד עשרת ימי תשובה. לאחר מכן, כאשר התפשט המנהג בכל ישראל, כל ארצות הספרדים שאומרים סליחות משך כל ימות השבוע, אז מה עושים שם בג'רבה, טריפולי וכדומה? הם אומרים בשני וחמישי את הסליחות האלו, בשאר ימות השבוע אומרים את הסליחות הרגילים השגורים בפי כל ארצות הספרדים. ועל כל פנים למדנו מכאן שיהיה גם מנהג כזה שאומרים רק שני וחמישי בלבד. לכן פשרה שמרן הרב עובדיה עליו השלום עשה, שיומיים בשבוע יאמרו תלמידי חכמים סליחות, ויתר השבוע לא צריכים לומר עד שעשרת ימי תשובה, שאז יאמרו בכל יום ויום. הפשרה שהוא אמר היא אכן פשרה שעוד הייתה מימי הגאונים, והפסק הלכה שהוא פסק הוא פסק יפה ונכון וחכם מאוד. אנחנו נעבור לשאלה נוספת. השאלה כאן היא, האם בקדיש שבסוף הסליחות שאומרים תענו ותיעטרו צריך לעמוד כשמגיע לתקוע בשופר, וכן מזמן אמירה תענו ותיעטרו או לא? התשובה היא שכאשר תוקעים בשופר, כך יש מנהג לתקוע בשופר, מאמר שיבה הביא שכבר רבי שמואל ויטל, מהרשו, הבן של רבי חיים ויטל, עליו השלום, כותב בתוך הדברים שלו בהבלעה, שנוהגים לתקוע בשופר בסליחות, אז נכן, נוהגים לתקוע בשופר בסליחות, אבל צריך לדעת שאין צורך לעמוד בתקיעות שבסליחות, וגם לא באמירת תענו ותיעתרו. אלה שרוצים לעמוד שיעמדו, אבל מכל מקום זה לא חובה. ונסביר יותר בהרחבה. התקיעות בראש השנה, יש תקיעות שתוקעים אותם בתוך תפילת לחש, בתוך חזרת השץ. בתקיעות האלה חובה לעמוד. הגמרא קוראת להם תקיעות דמעומד. לעומת זה, התקיעות שלאחר הברכת השופר, שזה התקיעות שתוקעים לפני התפילה, התקיעות הן נקראים תקיעות דמיושב, כלומר שמותר לשבת בהם. לא חובה לשבת, אבל מותר לשבת בהם, ואכן יש מקומות שנוהגים לשבת, יש מקומות שנוהגים לעמוד. הסיבה שעומדים, חזל תקנו לנו לעמוד בתקיעות שאומרים בחזרת השעץ, אלו הגיונים קודמים בגלל שכתוב הפסוק יום תרועה יהיה לכם, כתוב כמילת לכם לגבי ראש שנה, וכתוב גם כן לגבי וספרתם לכם מחורת השבת, לגבי ספירת העומר, כמו לגבי ספירת העומר צריך לספור מעומד, שככה דרשו מחיל חרמש בקמה, אל תקרא בקמה אלא בקומה, שצריך לעמוד, ככה גם כן לגבי התקיעות יום תרועה יהיה לכם, גזירה שווה לכם לכם, וגם כן צריך לעמוד בהם. זה לגבי תקיעות של ראש השנה. אבל לגבי המנהג שנוהגים לתקוע בסליחות, בזה אין שום חובה לעמוד. ויותר מזה, אם האדם עמד בשעת התקיעות, כמו שהרבה נוהגים לעמוד שתוקעים בקדיש שמה לפני שאומרים תענו ותעתרו, נוהגים לעמוד, אז מכל מקום אין בעיה לשבת מיד לאחר מכן. אמנם האשכנזים דרכם לעמוד באמירת הקדיש, וגם הספרדים שלא עומדים בזמן עניית אמן על הקדיש, מכל מקום, אם האדם היה עומד, אז נוהגים שנשארים עומדים. זה נקרא קדיש שתפסו מעומד. אבל מכל מקום, כל זה אך ורק עד אמירת אמן יהיה שמי רבה. ולאחרי שאדם ענה אמן יהיה שמי רבה, יכול האדם לשבת. אין צורך להמשיך לעמוד. ולכן פה אצלנו שעומדים בעצם לאחר סיום חצי קדיש, לפני שאומרים תענו ותעצרו, אז בעצם עומדים, אז לכן מלא אין שום בעיה ואפשר לשבת תכף לאחר מכן, כמו שמפורש ברב בן איש חי שאחרי המני יש מרבה, אפשר בכלל לשבת. גם אדם שעמד בתחילת הקדיש ושמע את הישע מרבה, הישע שבעה שעה שהוא קדיש אמר התגדל קדש, הוא עמד, אומר רבי נשחי, אחרי שהאדם עצמו ענה אמן הישע מרבה, אפילו שחזן עדיין עוד לא סיים, יכול האדם לשבת. ולכן אין בדבר הזה שום חשש למי שעמד בתקיעות לשבת בשעה שאומרים תענו ותעתרו ברחמים מן השמיים. נצא כרגע להפסקה ונחזור תכף לאחר מכן להמשך.
0: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
6: שמנו עליכם, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, והיום אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר על הלכות אקטואליות, כמו שהתחלנו בהלכות סליחות. נאמר עוד שאלה אחת בהלכות סליחות, ולאחר מכן נעבור לשאלות נוספות שמצויות בימים האלו. השאלה כאן, בית הכנסת שהתחילו באמירת הסליחות ועדיין אין מניין, האם יאמרו קדיש בהתחלה או ימתינו שכאשר יגיע ציבור לשם, יגיע 10 אנשים, אז יתחילו לומר קדיש או לא? התשובה היא קודם כל שבוודאי שאין לומר קדיש לפני שיש 10 אנשים בית הכנסת. ככה כותב מרן בשולחן ערוך בסימן נונה בסעיף א', כותב מרן, אין אומרים את הקדיש בפחות מ10 זכרים בני חורים גדולים, ועדין קדושה בחור שאין נאמרים פחות 10. חזל למדו את זה שכל דבר שבקדושה חייב שיהיה 10 אנשים, ולכן אין לומר קדיש לפני שהגיעו 10 אנשים. עכשיו, לאחר שהגיעו 10 אנשים, אם היינו נמצאים באמצע אמירת הסליחות, אז צריך לשים לב, את הקדיש צריך שלפני כן לומר איזה כמה פסוקים לפני כן. אי אפשר לומר קדיש בלי שאמרו לפני כן כמה פסוקים. אמנם בתחילה אמרו את המזמור אשרי שבטיך, אבל באותה שעה עדיין לא היו 10 אנשים, ואף על פי שעכשיו יש כבר 10 אנשים, בכל מקום יש מחלוקת באחרונים, האם צריך גם בזמן אמירת הדברי תורה שיהיו 10 אנשים, או שדי בכך שבזמן הקדיש 10 אנשים, אפילו בזמן דברי תורה לא היו שם 10 אנשים. זו מחלוקת באחרונים. דעת התורה זהב בסימן נ"ה, שדי בכך שהיה עכשיו בזמן אמירת הקדיש יש 10 אנשים, אף על פי שלא כל 10 שמעו את הדברי תורה, זה בסדר, זו דעת תורה זהב. לעומת זה המגן אברהם בסימן רשלמת דלת הוא חולק, והוא אומר כך, כשלומדים בבית הכנסת ואין מניין, ואחרי זה קוראים איזה עשירי כדי לומר קדיש, אז אומר זה לא בסדר. למה? שעיקר טעם הקדיש על לימוד בגלל שיקדש שמו של השם יתברך. ואם כן, צריך 10 בשעת הלימוד, כמו שכתוב, נקדשתי בתוך בני ישראל. והוא כותב זה בעוד מקומות, רב כף החיים, בסימן נ"ה בסעיף קטן מ"א, מביא את המחלוקת הזאת, מביא שככה גם כן, עלייה רבה, מסכים לדבריי למעשה. לכן הוא אומר, כאשר מגיע עשירי, צריך ללמוד עוד קצת, ואז לומר את הקדיש. ולכן כותב כף החיים שאם אחרי סיימו אשרי עדיין ראו שאין והתחילו באמירת הסליחות, כאשר יגיע עשירי יאמרו 3 פסוקים ואז יאמרו את הקדיש. כאן יש לשאול בנושא הזה עוד שאלה, מה קורה אם לא קראו פסוק, לא קראו כמה פסוקים, אבל אמרו איזה פיוט, הזכירו איזה פיוט שלם כאשר היו שם 10 אנשים. האם אנחנו אומרים שזה מועיל או לא? אז צריך לדעת שעל הפיוט דעת הרמב״ם שלא אומרים קדיש. גם זה הובא בקו החיים, שם בסימן ה' סעיף קטן ד', אומר הרמב״ם כך, לא יאמר קדיש כלל אלא מקומות ידועים בתפילות, או אחרי קריאת איזה דבר מדברי תורה, או איזה פירוש, או דרש של פסוק. אבל אחר תפילות שתיקן רב סעדיה גאון ותחינות של רחמים, לא יאמר קדיש. ככה הרמב״ם עליו השלום כותב בתשובה בספר פאר הדור בסימן קופלמד. כלומר, אחרי אמירת סליחות לא אומרים קדיש, אלא אם כן אמרו פסוקים. ולכן, אם כאשר הגיע עשירי אמרו איזה פיוט, אבל לא אמרו פסוקים, לא אומרים על זה קדיש, ולכן יש לומר כמה פסוקים, ואז לומר את הקדיש. יש עניין לומר את הסליחות לאחר אמירת קדיש. ואתה קדוש יותר, יש עניין לומר קדיש, ואז לומר את הסליחות, שהתפילה מתקבלת יותר, כי אמירת הקדיש שוברת את כל המנעולים, כמו שהובא בבית יוסף. זה דבר גדול. אבל מכל מקום צריך לומר פסוקים קודם לכן, ורק אז להמשיך באמירת הסליחות. נעבור עכשיו לשאלות נוספות בנושא אחר. היום ברוך השם בימים האלה באמירת הסליחות. נעבור עכשיו לשאלות נוספות בנושא אחר. היום ברוך השם בימים האלו כל בני הישיבות

חמישי, ויש התחילו היום. ונאמר כמה שאלות בנושאים האלו. דיברנו על זה כאן בעבר, אבל ודאי שיש עניין לחזור שוב ושוב. הנושאים האלו נושאים שמאוד מצויים בימים האלו. אז שאלה כאן, בחור שקם להתארגן תפילת שחרית בישיבה, והחברים טוענים שהוא מפריע להם כי הם קמים כמה דקות לפני התפילה, תרגילים בזריזות, מספיקים להגיע לתפילה בזמן, ולכן הם דורשים שאותו בחור יתארגן בשקט, לא ידליק את האור וכדומה. והוא טוען אי אפשר כאשר התריסים סגורים ולהתארגן לתפילה תוך כמה דקות אני לא מסוגל. הטענה של מי מוצדקת? התשובה היא, המשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן ת' כותב שהאדם צריך לקום לפחות חצי שעה לפני הזמן שמתחילים את התפילה, כדי שיוכל להתחיל תפילה בזמן. ולכן, אם למשל התפילה בישיבה בשעה 7, אז מה שצריך, חובה, לקום להתארגן לתפילה הוא בשעה 6:30. אם בחור כזה הוא קם בשעה 6:30, בוודאי שיכול להתארגן כרצונו, ואין חברי החדר יכולים לדרוש ממנו שיתארגן בצורה שלא מקובלת, אל תדליק את החשמל, אל תפתח את ברז המים וכדומה. אין להם שום זכות לומר את זה, אדרבה ואדרבה, הם צריכים להודות לו על כך, כי עליהם לקום ולהתארגן. הטענה שלהם שהם מתארגנים בכמה דקות, או הטענה שלהם שהם בכלל הולכים להתפלל איזה בשטיבלך ובתי כנסיות מחוץ לישיבה, זוהי לא טענה, אדרבה, עליהם לקום להתפלל בישיבה כמו שצריך, זוהי הלכה, כך אתם שנבורה, ולכן אין להם שום טענות כנגדו. שאלה נוספת, בחור שנשאר ללמוד עד שעה מאוחר בבית המדרש, כאשר הוא מגיע לחדר שלו, הוא מרעיש וגורם לאחרים להתעורר, מזיז כיסא פה, פותח את הארון וכדומה. כן ההפך, אם הוא קם מוקדם בבוקר ללמוד, זה מפריע לחברים שלו לישון. האם מותר לנהוג כך או לא? התשובה היא, הוא לא יכול לנהוג כך, ועליו לנהוג בשקט בצורה מרבית כדי לא להפריע לחבריו לישון. אני ארחיב בנושא הזה, כי זה ממש נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לכולם. המושג גזל שינה זה לא דבר ממשי. אדם לא גוזל דבר שהוא ממשי. בכל זאת, יש כאן מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש גם כן בנוסף איסור הונאת דברים. כל צער שאדם גורם לחברו. לכן בוודאי שצער שביטול שינה זה בוודאי לא פחות מהונאת דברים. יסור על אדם צער את חבריו. בכל זאת, בחור שנוהג כך בלי שהוא עוסק בתורה, לכאורה אפשר להקל בזה. כי כתוב בשולחן ערוך בחור שנשפט בסימן קנ"ו, אחד מבני המבוי שביקש לעשות רופא או אומן או גרדי או סופר שטרות או מלמד תינוקות, כל דבר כזה שהוא לא של תורה, בני המבוי מעכבין עליו. למה? מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים. הוא גורם לכך שיבוא הרבה לקוחות, הרבה אנשים, או אם זה סופר שהוא כותב שטרות, אז אנשים באים שיכתוב להם שטר וכדומה. ולכן, כיוון שהוא מרבה עליהם הנכנסים והיוצאים, אז מפריע להם, יכולים למנוע את זה ממנו. ואפילו כולם הסכימו לו, חוץ מאחד, אותו האחד מעקב עליו, יש לו זכות, גם אחרים לא משנה. כל השאר מבטרים על הזכויות שלהם, אבל לי גם יש זכות, אי אפשר לכפות אותי על פי הרוב, יפה מאוד. אבל אם הוא רוצה, שחנוך כתוב, לפתוח בבית שלו תלמוד תורה, ללמד תינוקות שבית רבן או כל דבר מצווה אחר, השכנים לא יכולים למחות בידו ולהעילו על כך. לפי זה כאן, הבחור הזה רוצה לעסוק בתורה הקדושה. לכאורה, זמן שהוא חוזר לחדר שלו, למרות שנגרם להם רעש, הנה ראינו כאן שבני המבוא לא יכולים להתלונן ולומר, אתה מפריע לנו, אתה עושה רעש. לא, זכותו ללמד ילדים בתוך הבית שלו, למרות שזה מפריע הרעש הזה לשכנים. למה? כי זה דבר של מצווה. אז גם פה לכאורה, הוא רוצה לגמור ללמוד, להגיע לחדר, לישון שעה מאוחרת. לכאורה, הם לא יכולים להתלונן, אבל זה לא נכון. למה? מבואר שמה בפתחי תשובה בסעיף קטן ב', שזה דווקא כאשר שני בני אדם שכל אחד גר בביתו. ובכל זאת, יש רעש מבית לבית. יש תינוקות, יש לקוחות, יש תלמידי חכמים שבאים ללמוד. אז, באופן כזה,

0: אומרים להם כמה זה דבר המצווה, אז באמת אתם לא יכולים למנוע ממנו. אומר, אבל אותם הדרים בבית חורף אחד, כנהוג מדיעות שם מחמת דוחק הדירה, בוודאי שכל אחד יכול למחות בחברו, אפילו להיות מלמד תינוקות של ישראל תורה באותו בית, באותו בית חורף שהוא דר שם איתו. למה? אומר שזה ודאי אין דעת רוב העולם סובלתו, ועל דעת זה לא נשתתף איתו בדירה זו, אם לא שהתנה מתחילה. כלומר, הוא אומר, כאשר זה רעש כזה מדירה מבית לבית, הרבה אנשים סוגלים לסבול את זה, למרות שיש מי שזה קשה לו, טוב, זה בסדר, דבר מצווה, זה לא רעש כך גדול, אפשר לחיות עם זה. אומר, אבל כאשר עושים לך את הרעש בתוך הבית שלך, בתוך החדר שבו אתה נמצא, מה פתאום? זה דבר שרוב העולם לא יכול לסבול כזה דבר. ולכן יש זכות לאדם למחות. ככה כותב הרב שערי תשובה. לכן בחור ישיבה שנכנס לתור החדר של שעת הלילה מאוחרת, שוודאי רעש ומעיש זה הרבה יותר גבוה מרעש שנשמע מבית לבית. פרט לפעמים מדליק את האור, מסקלח, מסגיסאות או כל מיני דברים כאלו, זה מפריע לחברים שלו לישון, בוודאי שיש כוח לחברים שלו למנוע את הדבר הזה ממנו. יש פתרון לכך, שפשוט האדם תכף כשמסתיים הסדר ירד, יתקלח, יתארגן, ואחרי זה יעלה בית המדרש, ילמד על מתי שהוא רוצה, כשהוא חוזר לישון, אז ייכנס בנחת בלי להפריע לחברים שלו. מה זה נקרא בנחת? אם משל מדליק נורת לילה קטנה, אין בזה בעיה, זה בכלל לא מפריע לרוב האנשים, אדרבה. אנשים, גם כן כולם ברוב בתים, שירים איזה מנורת לילה קטנה. אם פותח הדלת, סדר את המיטה, הכל בנחת, בשקט, דברים שקורים בכל בית, גם בחדר משותף. אדם צריך שירותים, אתה לא יכול להגיד לו, תלך שירותים, תשאר עד הבוקר. למרות שהוא צריך לפתוח את הדלת כיוצא בזה, זה לא נקרא רעש שהוא בלתי סביר, ולכן יש לו זכות לעשות את זה. גם יש שם מישהו מאוד רגיש לרעש, מתעורר מכל דבר, הוא לא יכול לכפות את הרגישות שלו על אחרים. אבל אם הוא באמת מרעיש בצורה גדולה יותר מכיסאות, מתקלח, כיוצא בזה, זה דברים שהרבה אנשים מפריע להם, ודברים כאלו האדם יכול, יכולים החברים בחדר למנוע את זה ממנו. עוד שאלה אחת נאמר, יש כאן שאלה, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית, או להפך, בחור אשכנזי שלומד בישיבה ספרדית, ויש לו חיוב, ורוצה להתפלל חזן בישיבה, האם עליו להתפלל בנוסח המקובל בישיבה, או בנוסח שמנהג אבותיו? התשובה היא, בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית שרוצה להיות שליח ציבור, אם בישיבה דורשים שיתפלל בנוסח שלהם, ומאפשרים לו להתפלל בהיגוי כמנהג אבותיו, אבל נוסח הם רוצים רק שזה יהיה נוסח שמקובל בישיבה, רשאי לעשות כן. אבל אם דורשים שיתפעל גם בהיגוי שלהם, אין לו לעלות שליח ציבור, להסתפק באמירת קדיש. ונרחיב בדברים האלו. מעל ראש ישיבה, זצ"ל, מורנו ורבנו, הגאון, גדול, רבי מאיר, מזוז, זצ"ל, הדוד, בספרו מקור נאמן חלק א', סימן קוסם א', הוא כותב, שאם אותו הבחור שיש לו חיוב, יש לו, הוא מצא בתוך השנה, או בהזכרה של אביו וכדומה. אומר, אם הוא רוצה להתפלל בנוסח של אשכנזים, אבל יקפיד על ההיגוי של הספרדים, אין בכך בעיה. זה לא נקרא משנה מטבע שתבוא חכמים, כיוון שהתוכן זהה, אין בכך איסור. אמנם ידוע מה שאמר בנו אריזל, שלכל נוסח יש מקור ויסוד, נכנס בשער השמיים. אמנם רבנו הרי אמר שנוסח הספרדים טוב יותר, הוא נכנס בכל 12 שערים, אבל מכל מקום, ספרדי שנתפעל לחזה בישיבה אשכנזית, יכול להתפעל בנוסח המקובל בישיבה. אבל לגבי המבטא, אסור לו לשנות מנהג אבותיו, בין הוא ספרדי ובין הוא אשכנזי. אם יש לו חיוב בישיבה, לא מאפשרים להתפעל מחוץ הישיבה, כי יש ישיבות כאלו שמאפשרים שלבחור, יש לו חיוב שיתפעל מחוץ הישיבה. אבל אם לא מאפשרים לו, מצד שני רוצים שיתפעל בהיגוי שלהם, כי זה ההיגוי של רוב בני הישיבה, מה שמכובד שמה, אז אחד כזה לא יעלה חזן, אלא יאמר רק את הקדיש האחרון, מה שנקרא קדיש יתום. כמו שהרמ"א כותב ביורה דעה, סימן שני ו' סוף סעיף ד', שקדיש זה נתקן לאלה שלא יכולים להיות חזנים, שבשבילם תקנו את הקדיש יתום. ולכן כיוון שאסור לו לשנות בהיגוי עם מסורת אבותיו, ולא מאפשרים את פעם מחוץ הישיבה, יאמרו קדיש יתום בלבד, או קדישים נוספים שהוא יכול לומר. אנחנו נצא שוב להפסקה, ונחזור לחלק האחרון של התוכנית, בנושאים נוספים בנושאים שהם קשורים ושכיחים לגבי בני ישיבות, מה שמצוי אצלהם בין.
1: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
1: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
0: חזרנו לכם, אנחנו נמצאים בחלק התוכנית, חלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים. ניתן לשאול שאלות בהלכה במשך כל שעות היום במספר הטלפון 03-50-50-550. אנחנו מביאים כאן מקבץ תשובות בשאלות שנשאלו, שאלות מצויות, והיום עסקנו קצת בהלכות סליחות וכן בהלכות שמצויים אצל בני ישיבות. נמשיך לשאלה הבאה. האם ספרדי שומע קידוש מאשכנזי, או אשכנזי שומע מספרדי יוצא ידי חובה? התשובה היא, אם הוא האדם מבין מה מקדש אומר, יוצא ידי חובה. אם הוא לא מבין מה המקדש אומר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לקדש עצמו על כוס יין. אם אין לו יין, צריך לקדש על החלה. אם אין לו אפשרות לקדש על החלה, שם מביאים לכל אחד איזה חתיכות של חלה, יכול להסתכל על הכוס של הקידוש בשעה שמקדשים, ויאמר בלחש את נוסח הקידוש, ובזה הוא יוצא ידי חובה. זו התשובה. ונרחיב קצת בדברים האלו. השאלה הזאת היא מאוד מצויה בישיבות, יש בחורים ספרדים שעומדים בישיבה אשכנזית, ולהפך, בחורים אשכנזים שעומדים בישיבות ספרדיות. כמו אצלנו בישיבה, שיש לנו בחורים אשכנזים שלומדים בישיבה אצלנו, ברוך השם. ישיבה שלנו, ישיבת כסר חיים, פתוחה לכולם, וגם בחורים בכל השנים, בחורים אשכנזים באים ולומדים בישיבה. השאלה גם אצלהם, האם יוצאים ידי חובה בקידוש שהמקדש הוא ספרדי, בהיגוי ספרדי, והם אשכנזים, יוצאים ידי חובה או לא? השאלה היא, יוצאים ידי חובה או לא? התשובה היא, יוצאים. מדוע? מרש חנוך כותב בכר מקומות, גם בברכת המזון, גם בלכות ברכות, כותב שהברכת נאמרת בכל לשון. שנה בורה מסביר, לגבי ברכת המזון כתוב, וברכתה, דרשו חזל, בכל לשון שאתה מברך. ככה כתוב בסימן קופה סעיף א', וכך כתוב גם מרש חנוך בלכות ברכות, סימן רשבב, כל אלה הברכות וכולי נאמרים בכל לשון. לכן, אף על פי שהמסורת שלנו, אנחנו הספרדים, שצריך לומר כמצאה וכדומה, בוודאי שהמסורת שלנו שוכחות, שזו המסורת הנכונה יותר. מכל מקום, האדם יוצא ידי חובה גם במבטא אשכנזי. למה? מכיוון שהמבטא אשכנזי זה לא פחות משפה לועזית, כמו אנגלית צרפתית, שאם אדם היה אומר את הקידוש בצרפתית יוצא ידי חובה. אז גם כאשר האדם שומע את הקידוש בהיגוי אשכנזי, זה נקרא כמו שפה אשכנזית. אז זה יצא ידי חובה האדם בדבר הזה. יצא ידי חובה. אין יתרון שיות שהמבטא אשכנזי זה לא שפה של מדינה, לא יוצאים בזה ידי חובה. כי אין מדינה כזאת. זה אנשים, כיבוד אנשים בעלמה. אבל זה לא נכון. משנה ברורה, סימן סמך ב' בביאור הלכה כותב, שאם יש שפה שרק כמה בני אדם מדברים בה, אם כמה אנשים יוצאו להם שפה, אומר שפה כזאת נקרא, לא נקראת שפה. כך כותב ביאור הלכה. משמע שזה כמה בני אדם. אבל כאן זה מאות ואלפים ומיליונים של יהודים ברחבי העולם, שככה זה נוסח של התפילה שלהם, זה המסורת שלהם. ודאי שזה נקרא שפה, ולכן האדם יצא ידי חובה. אבל כל זה בתנאי שאותו אדם הוא מבין את שפתו של המקדש. קורה הרבה פעמים שישנם כאלו שעדיין לא מבינים. למשל, בחורי ישיבה מארצות המזרח שמגיעים לצרפת, ושמה הם סיפרו שהם באים לישיבה אשכנזית, והם בכלל מארצות המזרח, הם לא מבינים כלום את המגיד שיעור, ולאט לאט הם נחזרים בחברים שלהם. עכשיו הוא שומע קידוש והוא לא מבין את השפה של המקדש בכלל. בדבר הזה צריך לדעת שאכן יש לו בעיה גדולה. למה? מרש חנרוך בסימן קצת ג' סעיף א' כותב שאדם יכול להוציא את חברו בברכה דווקא אם הוא מבין את לשונו, אבל אם הוא לא מבין את לשונו אז הוא לא יוצא ידי חובה. אמנם לגבי אם המקדש מקדש בעברית, כותב משנה ברורה שם סעיף קטן ה, שבשון הקודש האדם יוצא בשמיעה אפילו שהוא לא מבין את הלשון, שככה המנהג, מה שאין כמשאר לשונות לכולי עלמא אינו יוצא אם לא מבין את הלשון. ככה כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל בספרו ברכת השם חלק א' פרק ד'. ולכן ספרדי שומע אשכנזי שעושה קידוש, אם הוא מבין אותו יוצא ידי חובה, כמו שאמרנו, בכל לשון, כך כותב מרן סימן רשב"ב. אבל אם הוא לא מבין מה שהוא אומר, יש בזה בעיה. ולכן כתחילה אמרנו כמה פתרונות אחרים, קדש על עצמו על הכוס, או יקדש על הלחם, או שיסתכל על המקדש ויאמר את נוסח הקידוש בעצמו. עוד שאלה אחת נוספת נאמר, בחור ספרדי ששומע קידוש מאשכנזי שמקדש על היין בקשרות בדץ בהשגחת רבנים אשכנזים, האם יוצא ידי חובה או לא? כידוע שיין של אשכנזים מצוי מאוד שרובו מים, רובו מים, ופוסקים רבים כותבים שאם זה אין בו רוב יין בחתו שהכל נהיה בדברו ואין דינו כיין כלל. האשכנזים היה להם מנהג להקל בדבר הזה, ואפילו יש בו רק שליש, סליחה, שישית יין, 17% יין, הם כבר מחשיבים את זה כיין, למרות שרובו 83% מים. הם מקילים, עושים על זה קידוש, שבחים באופרה גפן. אבל אנחנו הספרדים, שכאשר יין שאין בו רוב יין, אנחנו מבחים על שהכל נהיה בדברו. בשבילנו זה כמו מים לגמרי. אם כן, איך ספרדי יצא ידי חובה בקידוש שנעשה על ידי אחד מהאשכנזים שהוא אוחז בידו כוס יין שזה בהכשר בדת עדה חרדית וכדומה שזה רובו מים, אז איך יצא אדם ידי חובה בכזה דבר? האם נאמר לו שאותו ספרדי לא יצא ידי חובה ועליו להביא עוד יין משלו ולקדש עליו או לא? התשובה היא, מרן ראש הישיבה זצ"ל, מורן ורבנו גאון רבי מאיר מזוז זצ"ל, אמר שהאדם הספרדי יוצא ידי חובה באותו הקידוש האשכנזי מקדש על היין הזה, ותכף נסביר מדוע. לגבי המבטא הסברנו מקודם שאין בעיה, בעיה כולה זה לגבי היין, לכאורה רובו מים. אשכנזי מבחים בורא פרי הגפן כי הם סוחים על דברי הרמה בסימן רש ד', אבל ספרדים לכאורה זה בעיה. האמת היא שחלק מחכמי האשכנזים סוברים שזמננו אין להקה בזה, כך אומרים בשם הרב אלישיב, שאומר שעינות שלנו היום חלשים, גם אשכנזים לא יכולים להקל בשישית יין. אם יש רק 17% בלבד יין, הרב אלישיב טוען שאי אפשר להקל בדבר הזה. אבל המעשה רוב הבדצים מקילים. איך באמת שזה טעם חזק של יין? מוסיפים שם כל מיני חומרים, כל מיני חומרי טעם וריח, ועד איזה אתה מרגיש כאילו זה יין, אבל זה לא יין בכלל. אומר מרן שיבה, בכל זאת יכול לצאת, למה? בגמרא מסכת פסחים דף קוף זין כתוב שהבדלה אפשר לעשות על חמר מדינה. חמר מדינה הכוונה היא משקה שהוא לא יין, אבל העולם נוהגים לשתות אותו כתחליף ליין. זה נקרא חמר מדינה. באותו המדינה נוהגים לשתות זה כמו חמר, כמו יין. חלקו רבותינו הראשונים, האם הדין הזה נוהג גם לגבי קידושי ליל שבת? אפשר לקדש על חמר מדינה בליל שבת או לא? מה שחנוך בסימן רש עין ב' כותב, שיש אומרים שמקדשים על שחר כזה. אבל מרן משיך ואומר, יש אומרים שלא מקדשים על חמר מדינה. למעשה אומר מרן, שראוי לנהוג כהכרעת הראש. לגבי ליל שבת, אם אין לו יין בליל שבת, לא יקדש על השחר, אלא יקדש על הפת. אבל בבוקר, עדיף לקדש על השחר שזה חמר מדינה. ואיך עליו שהכל לפני המוציא? כי אם יברך, יעשית קידוש על הפת, כמעט אין פה שום שינוי. לא רואים שעשית בכלל קידוש. מה אמרה לנו שיבה? כל זה כאשר האדם נמצא בביתו. יקדש על הפת ולא על היין. אבל בחור שכל שבת נמצא בישיבה, והם מקדשים על היין, והוא לא יכול וגם לא ראוי לעשות במה לעצמו, להביא לעצמו בקבוק יין, לקדש על יין טוב או על הפת, אומר ראש שיבה, יכוון לצאת ידי חובת הקידוש בקידוש שנערך מטעם הישיבה, ויוצא ידי חובה מספק ספקה. מה? ספק שמי הלכה כדעת הרמה, שיין שיש בו קצה יותר משישית יין, אפילו שהוא בו מים נחשב כיין. ואם תמצא לומר שזה לא נחשב יין, מכל מקום לא גרע מחמר מדינה, שנראה מדברי מרן שיש מקום לצא ידי חובת קידוש. אמנם בכל מקום חומרים ספק ברכות להקל, אפילו מקום ספק ספקה. אבל כאן זה לא ספק בברכות, כיוון שלא הבחור הספרדי מברך. הדיון הוא רק לעניין המצווה, האם יצא ידי חובת קידוש או לא. בזה בהחלט נוכל לסמוך על הספק ספקה ולומר שיוצא ידי חובה. לכן אומר מרן שיבה, בחור שאומר שיבה אשכנזית, אפילו שמקדשים על יין שאין בו רוב יין, גם בחר נאמר בבית אשכנזי, יוצא ידי חובת הקידוש. מכל מקום, בוודאי שראוי להנהלת הישיבה לדאוג לכל הבחורים שיכולו לצא ידי חובה עד בדיקו לעלמה, ולהביא לישיבה יין טוב, שגם ספרדי יוצא ידי חובה בדבר הזה לכתחילה. לבחורים אשכנזים שלומדים בישיבות ספרדיות, בוודאי שאין בדבר הזה בעיה, מפני שהיין של הספרדים יש בו רוב יין, וזה ודאי שזה יין שקשר לכל הדעות כולם. סיימנו את התוכנית שלנו היום, סייעתא דשמיא, בעזרת השם ברך נשתמע, בעזרת השם, בשבוע הבא בתוכנית בית ההוראה. אני אזכיר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה זה 03-50-50-550. אני חוזר, 03-50-50-550. היו ברוכים, בשבוע טוב, שבוע ישועות, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן.
1: תוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
14: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סדירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה אחת, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מסמכים שנמצאו בעזה מגלים שחמאס שאף להקים צבא מחבלים בלבנון עוד לפני 7 באוקטובר. על פי המסמכים שחשף צהל, בכירים בארגון הטרור בהם יחיא סינואר התלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האיסלאמי. המחקר מתבסס על פרוטוקולים מכינוס מועצת השורה של חמאס בעזה לפני כ-3 שנים. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי אין לאיראן כוונה לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית. מאז הסכם הפסקת האש האחרון עברו 60 ימים והוא צפוי לפוג מחר. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתנגדת לביטול העברות התקציביות וטוענת כי לא נפל פגם המצדיק התערבות שיפוטית. זאת בתגובה לעתירות נגד העברות שאושרו בוועדת הכספים לפני כחודש. השב"כ ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים באנשי תקשורת ישראליים. על פי גורמי הביטחון, המודיעין האיראני פונה לכתבים תוך התחזות לגורמים שונים במטרה לגנוב מהם מידע רגיש. מחברת רפאל נמסר כי בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. עוד נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בהמשך היום צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שבוע טוב, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה. אנחנו פותחים שבוע חדש, שבוע של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש הדין, בעזרת השם שנזכה כולנו, כולנו, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אנחנו כמובן במהלך החודש הקרוב נתכתב גם עם הנושא הזה. נתן משי, שלום לך, מה העניינים?
1: שבוע טוב, מה שלומך?
0: בסדר, טוב, התרגשנו כולנו.
1: סליחות ראשונות.
0: נכון, אצלכם, בני עדות המזרח, אצלנו עדיין לא. איפה אמרת סליחות?
1: אתה מקנה.
0: מאוד, האמת, אני מאוד מאוד אוהב את הסליחות הספרדיות מאוד.
1: בהחלט.
0: תן לי איזה חתנו לפניך.
1: אבל שמעת את חסידי בלז אתמול?
0: לא.
1: דה. לא שמעת אתמול, חסידות בלז, אגב, זה באמת מחווה יפה מאוד לראות את הדבר הזה.
0: מחווה לבני עדות המזרח?
1: כן, כן, עשו את המבדיל בין קודש לחורץ. חפש את זה, אתה מתקיל אותי, אתה מבין?
0: אני גם מחפש במקביל. בוא נראה מי ימצא ראשון.
1: ומה שהם עשו, הם עשו את ניגון המבדיל בחתנו לפניך, בנוכחות מרן האדמו"ר מבלז.
0: הנה, כבר מצאתי לך את זה.
1: מצאת?
0: כן, כן, כן.
1: תעלוף אתה, יש לך גם מכשירים מתקדמים, אני, אתה יודע.
0: בוא נשמע רגע. טוב, חייב לומר לך שאהבתי, חזק מאוד. הבדלה במנגינת אדון הסליחות, אתמול בבית המדרש של חסידות בלז, יפה מאוד.
1: יפה, אז מה שנקרא עם ישראל יש ערבות, אתה יודע, בני עדות המזרח מתחילים עם סליחות, אז חסידות בלז מנגנים, אומרים את אותו טקסט, רק במנגינה התקנית.
0: כן.
1: טוב, מה שהפליא אותי מאוד, זה הסיפור של אמא והבת.
0: מה לי וליאל יעלומי.
1: זה לא יאמן מה שהיה שם. וואו.
0: קודם כל, אני חייב לומר לך שזה מאוד יאמן. אני הימרתי על הקונספט הזה מהרגע הראשון. אמרתי, לא איראן, לא עונה, לא כלום. הם עזבו מרצונן, זה היה ברור לי לגמרי. פשוט, אני אומר לך את האמת, פתחתי את הטלפון במוצאי שבת, ראיתי את התיעודים ואת הזה, ואמרתי, אוקיי, זה ברור, כאילו, כשמש, לא הופתעתי לחלוטין. תשמע, זה מתאים למה שהם עשו.
1: תשמע, זה מפתיע גם.
0: עזבו על דעת עצמן, אף אחד לא הכריח אותם.
1: עונו מדינה שלמה.
0: אבל הם לא עונו, אז זהו. אני אגיד לך מה, אני ראיתי באמת שיש על זה דיון, ויכוח ברשתות החברתיות, האם צריך לחייב אותם אולי על ההוצאות. המדינה הוציאה הרבה מאוד כסף. בכלל, כל הקטע שכאילו
1: המשאבים יותר מאשר
0: מדינת ישראל כולה, באמת, גם רגשית, אבל גם מבצעית, נרתמה לסיפור הזה. והאם זה הוגן מבחינתם? עכשיו, יש מי שאומר, הם לא עשו שום דבר. הם לא עשו שום דבר. הם בסך הכל רצו להיעלם. מצד שני, הם אזרחיות ישראליות, והם ידעו שכאשר הם ייעלמו ועקבותיהן ילכו לאיבוד, כל מדינת ישראל תירתם ותחפש אחריהן, והיה צריך להיות להם אחריות. אני אומר לך את האמת, קשה לי להכריע בעניין הזה.
1: מה, תראה, זה תמיד אומרים ביום, בוא תשלמו על החיפושים שגרמתם.
0: עזוב, תודה מה, עזוב.
1: זה כאילו ערבות
0: מבחינה מוסרית.
1: מוסרית, טוב, תשמע, זה כל אדם אדם פרטי. אבל מה זה אומר? קודם כל, אדוני, בוא נראה רגע נקודת זכות עלינו. איך מדינה שלמה יודעת להירתם אפילו במקרים אישיים, כאשר אתה יודע, אם וביתה נקבותיהם פשוט נעלמים, נעלמות בחול לחלוטין, ואיך המדינה והמוסד כן היה אחראי או לא, ולמשטרה וכוחות ביטחון וארגוני מודיעין, ואני מניח שגם מדינות נוספות שהיו מעורבות, עד שמגיעים אליהם שם לזה אוטובוס אוטובוס בארגנטינה. אגב, ומדינת ישראל גם באמת לא יכולה לעשות שום דבר. תשאלו אותם, דיברו איתם, ופשוט שחררו אותם לדרכם. סיפור,
0: ברור, אגב, אבל זה מעיד על לא עשו שום דבר פלילי.
1: נכון, אבל זה מעיד על הערבות אולי שלנו, בכל מה שקשור לעם ישראל.
0: אבל אגב, זה מה שאתה אומר, זה חלק מהטיעון. חלק מהטיעון שבעתיד, כשיקרה חלילה דבר כזה,
1: כן.
0: אנשים פשוט לא התרגשו. כי יגידו, אוקיי, אתה יודע, בטח מסתובבות לעצמן איפשהו בדרום אמריקה. ופחות יקחו את העניין ברצינות, וזה חבל מאוד. אבל כן, טוב, אני חושב שבאמת הלויאליות הישראלית זה משהו שלא תראה בשום מקום בעולם. לא חושב שיש אזרח.
1: זה גאווה, אבל זה גאווה שלנו.
0: גאווה ישראלית.
1: גאווה יהודית, אגב, לא ישראלית, יהודית.
0: כן, טוב. נדבר גם על הדרמה בישיבת פונוביץ', שבג"ץ בעצם דוחה.
1: לא, בג"ץ זה בית המשפט.
0: סליחה, בית המשפט המחוזי.
1: נכון, מאשרר בעצם.
0: כן, מאשר את הסכם הפשרה, שאגב, אותו בורר היה בהסכמת הצדדים.
1: דוד חשי.
0: נכון, וננסה להבין האם זה יגיע גם לבגץ.
1: נכון, ולולי האירור, עקב, נזכיר, של צד הרב מרקוביץ' לבית המשפט על הפסק בוררות הזה, אז כבר בתחילת חודש אלול, הרי שצד הרב מרקוביץ' היה צריך לפנות את הישיבה לחלוטין.
0: כן.
1: עכשיו, כאמור, בית המשפט מאשרר את הפסק הזה, הערכה היא שהם כמובן יערערו לבית המשפט העליון, לבגץ. אבל על פניו זה נראה חלוט, אבל בואו גם בזה נעסוק, ישיבת הדגל של עולם התורה, או מישיבות הדגל של עולם התורה הליטאי.
0: בהחלט. טוב, מחר הפריימרי זה בליכוד, הרוחות בתוך המפלגה סוערות, אתה רואה את נתניהו מתערב לטובת מועמדים, אני רואה אפילו סרטונים של בן גביר, שמוציא סרטונים בעד מאי גולן, בעד ידידנו ניסים וטורי, תשמע, זה באמת...
1: בן גביר תומך בבטורי?
0: תומך בבטורי, אולי...
1: למה הוא לא משריין אותו במפלגה?
0: רוצה, אם כבר אנחנו בקטע של השמעת סינקים.
1: מה שהוא סיפר היום, שחקים ושרים בליכוד ביקשו שריון בעוצמה יהודית. אתה מדבר בטח.
0: כן. טוב, אז בואו נתחיל את התוכנית לפני למורן, ואז נשמיע רגע את הקטע הזה של בן גביר.
1: אבי מוסקוב עורך אותנו, הטכנאי הוא ריב בני ישראל. בהפקה חוזר אלינו אחרי נידודים והרבה מאוד זמן.
0: אפשר לומר שהתגעגענו.
1: רוני גינדי, אהלן רוני. יוני פדידה בדיגיטל, יואב נר שרון, ידידנו כאן גם, יועץ הלשון, רפי אוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים גם שבוע חדש וגם תוכנית חדשה ליום זה.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לאמיר רטינגר, הוא הכתב הפוליטי של וויינט וידיעות אחרונות.
2: שלום, שרון, טוב.
0: אהלן, מה העניינים, מה קורה?
2: בסדר גמור.
0: טוב, בואו תספר לנו קצת מה קורה בליכוד, נכון? אנחנו רואים באמת, מאז ומתמיד הפריימריז בליכוד, זה אחד האירועים, כן, יש איזשהו משהו ברקע.
1: בסדר.
0: מאז ומתמיד הפריימריז בליכוד...
2: שנייה, אני מבקש להנמיך.
0: כן, גרמו לנכון, לבאמת תככים ו... באמת, ברמה הכי אישית, אני מקבל, לא יודע, אני מותקף ב-SMS'ים מכל מועמד אפשרי, והם כותבים אחד נגד השני. מחר הסיפור מסתיים, כלומר? כאילו זהו, מחר בערב אנחנו אחרי זה?
2: מחר בשעות הלילה המאוחרות, וקצת אולי ביום יומיים שלאחר מכן, עד שיסגרו, עד שיהיה תוצאות סופיות, אנחנו נדע כבר מחצי מחברי הליכוד המכהנים היום, שימשיכו איתנו גם, וימשיכו עם ישראל גם בכנסת הבאה, כי חצי מהם הולכים הביתה.
0: זהו, ולמה אתה אומר חצי? יש כבר, זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו את מי נתניהו משריין, ולפי זה אנחנו...
2: כן, יש בערך 17-18 מקומות ריאליים, ויש היום 34 מתמודדים מכהנים, אז תעשה את החישוב, זה בערך יצא חצי.
0: טוב, יש כבר, יש פייבוריטים? יש אנשים שאנחנו יודעים בוודאות שיגיעו? יש סקרים בטח?
2: קשה מאוד לנבא פריימריז, בגלל שהערכה הרווחת היא ש-60% זה קולות חופשיים, ו-40% זה הדילים. עכשיו, אם יש אחוז הצבעה נמוך, אז כמובן שהדילים משחקים הרבה יותר חזק לטובת הדבר הזה, לטובת הקולות המאורגנים. על פי, אתה יודע, זה באמת, אני רוצה להיזהר בלשוני, אבל בוא נגיד שבחירי הליכוד שהיו גם בפעם הקודמת בחמישייה, שזה
0: יבחרו
2: שוב, אבל מתמודדים שוב על מקום בצמרת.
0: כן, רק צריך לומר שיש גם את המושג הזה, תמיד אנחנו מכירים קריסת הדילים, מביאים הרבה אנשים לקלפיות, אבל בפועל הם מצביעים... נכון, לא, אבל גם אלו שכן לכאורה מגיעים במסגרת הדילים, הרבה פעמים פשוט לא מצביעים למה שנתנו להם, שהנחו אותם מראש. זה גם אפשרות.
2: נכון, אבל בגלל התהליך המסואב שהיה השנה בליכוד, מבחינת כל הריב על התקנון, ועל האם מחכים מכהנים יכולים לתמוד במחוזות וכן הלאה, יש הערכה שהציבור קצת עייף מכל הדבר הזה, ואולי נראה פה אחוזי הצבעה נמוכים, ובאחוזי הצבעה נמוכים, אז כן, מי שמגיע זה פחות החופשיים.
1: זה מוגדים, אלו שפקדו קבוצות גדולות, כאלה שיכולים לשנע אותם ולהביא אותם לחלוטין. תגיד, מה נתניהו רוצה? בוא, הוא גם בסוף, אמנם שריין את מי שהוא רוצה, אבל הוא יודע להתערב בשקט.
0: הוא לא סיים לשריין, נכון?
1: כן, אבל הוא שריין אחרי זה, הוא לא חייב שריין עכשיו.
2: קודם כל נתניהו
1: רוצה לראות את הרשימה, אבל כן.
2: רוצה רשימה אחרת, ובגלל זה הוא שריין 8 אנשים, כי הוא אמר בצורה החיבורה שיש, עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. אז קודם כל יש לו אי אמון ברשימה הנוכחית. לאחר שהוא השיג את מרב השריונים כפי שהוא רצה, הוא עכשיו כמובן מנסה לדחוף את האנשים שהוא, קודם כל זה קבוצת הנאמנים.
1: מי למשל? תן לי דוגמה.
2: אז אתה רואה שקודם כל במחוזות, הוא מוציא ממש במחוזות ששמה תמיד השליטה היא פחותה יותר.
1: נכון, כי שם אתה לא צריך הרבה מאוד קולות.
2: כמה אלפים בודדים של קולות בדיוק, אז אתה רואה שהוא מקדם במחוז דן תל אביב את
1: לרנר. נכון, ראיתי. אבל אגב, סתם, מי שמצוי ממה שקורה שם במחוז דן, את לרנר הוא מקדם על בגלל המועמד של קץ, מצראוי, ויש שם דילים, מישהו ניסה לתדרך אותי, האמת שבליל שבת, אז ממש לא היה לי כוח לשמוע, אבל אתה יודע, שאתה מתחיל לשמוע ולהבין בכלל מה הדינים, חשבתי לרנר, אין לו כלום עם לרנר, ולרנר זה מועמד קץ בשביל להפיל מועמד אחר, שהוא סוחב את שמה, לא רוצה להכניס פה את המאזינים לדקי דקויות ש...
2: אבל זה לא משנה, זה כבר הציבור אוחז בזה. השורה התחתונה שנתניהו באופן חריג הוציא סרטונים למחוזות, הוציא לארז תדמור במחוז ירושלים, רוצה גם את שוקי אוחנה במחוז גליל, כלומר...
1: שוקי אוחנה ראש עיריית צפת לשעבר, שהיה בישראל ביתנו, וכן.
2: נכון, אתה רואה שנתניהו מאוד רוצה לשלוט בסיפור הזה של המחוזות, זה כמובן בצמרת הרשימה. אתה רואה מי הוא מתייעץ באסטרטגיה, אתה רואה שהוא מתייעץ עם שיקלי, עם ביסמוט, עם
0: אופיר קאס. זה הרמז שלו למצביעים.
2: כן, בהחלט, אתה רואה שזה האנשים הוא רוצה מקדימה, גם את הנאמנים, וגם את, אתה יודע, את מי שפחות נחשב, לא יודע אם, ממלכתי זה לא המונח, כי יש להם דעות מוצקות לכל החבור.
0: אז בוא נדבר רגע, אמיר, על אלו שנתניהו דווקא לא מדבר עליהם, בוא ניקח לדוגמה את טלי גוטליב, שאנחנו שומעים ככה כל מיני פרסומים שנתניהו היה שמח אולי לא לראות אותה בליכוד, או לפחות לא בצמרת הרשימה, אבל הוא לא יצא נגדה באופן פומבי, בגלל, אולי בגלל הכוח שלה בקרב המתפקדים, או בשביל לא לעורר, לא לעורר אותה, כי אנחנו יודעים שאם היא פותחת זה אירוע קצת מורכב. באמת יש אנשים שנתניהו לפחות מעביר מסרים מאחורי הקלעים כדי להוריד אותם למטה, לתחתית הרשימה?
2: אז כל התדרוכים של מי שהוא לא רוצה והוא עושה את זה בשם עיתונאים, גם אם יש הכחשות, אתה רואה שזה מסר שעובר ומחלחל לציבור.
1: קח את ניר ברקת לדוגמה, בדיוק שהם תדרכים עיתונאים ומוצאים את הסיפור, וזה ברור שזה יצא מכיוון מאוד מאוד ברור עם פרטים מתוך לשכת ראש הממשלה שרק שניים היו בתוכו. אז ברור מי מוציא ומי את מי רוצים. אם נתניה אוהב את ברקת, התשובה אני חושב חד משמעית. שלא.
2: אז אני רואה שאתם מסודרים מצוין, אתם יודעים לפרשן את הדברים לוועדה אירוע, כמו שאתם אמרתם, ברקת בהחלט לסיכול המוקד של לשכת ראש הממשלה על מה שהוא ניסה לעשות בתחילת הקדנציה אחרי השביעי באוקטובר. אתה רואה שאתה ליגות לי ותדרוכים וגם ההכחשות שבו את מיד אחרי זה, זה גם מחלחל לציבור. נתניהו לא יוצא באופן פומבי, כי הוא יודע שאתה ליגות לי מספיק חזקה שגם הוא יצא הוא מקסימום יוכל טיפה לפגוע בה בתוך העשירייה הראשונה.
0: זה ישפיע, אתה חושב, במשפט, אמיר?
2: כן, בהחלט.
0: אנחנו נראה את ניר ברקת קורס?
2: אנחנו נראה את ניר ברקת בעיניי קורס בגלל הסיפור הזה. אני לא יודע עד כמה, השאלה אם הוא עד כמה הוא קורס, ולדעת גודל, אני חושב שיותר חסינה, בהחלט.
1: אוקיי, אני מודה לך על השיחה הזאת. אמיר אטינגר, כתב פוליטי וויינט וידיעות אחרונות, תודה.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסיפור שהעסיק מדינה שלמה, שבוע או קצת יותר משבוע, נכון?
0: נכון? שבוע, אני חושב שבוע בדיוק, מאז השבת האחרונה, מלי כן. וליאל יעלומי.
1: בדיוק.
0: הותרו אחרי
1: וביטה
0: שבוע.
1: שנעלמו בווינה וחיפשו אותם במקומות ובאירופה, ואז בעצם בשבת כן. האחרונה, נכון?
0: נכון.
1: נמצאו בארגנטינה, אבל לא רק אלמות קלאסית, אלא כל מה שנלווה ומה שקרה שם, ושוב, אחרי שמצאו אותם, כמובן שחררו אותם. אז אנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח.
0: מרב פקד טלי בנקין, ראש חוליית האינטרפול בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. שלום. רב
1: טלי,
0: פקד, טלי בנקין, שלום לך, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים
0: טובים. טוב, קודם כל בטח היה הנחת רווחה, בטח אצלכם, בטח אצלך כמי שאולי עומדת בקשר עם גורמי המשטרה ברחבי העולם במהלך כל השבוע האחרון, איך התחושות אחרי שמוצאים אותן?
3: תחושות מצוינות, אזרחי ישראל חשובים לנו מאוד.
1: יפה, אבל בוא נדבר קצת על, בוא נדבר, אתה יודעת מה? על מה שעבר, מה שאתם עברתם במהלך השבוע האחרון, בעצם הקדשתם את כל המאמץ, אני מניח את כל המשאבים, או מרב המשאבים שיש לכם, שיתוף גם עם משטרות המקומיות, כדי למצוא אותם. תספרי לנו קצת מאחורי הקלעים.
3: נכון, נכון, אתה צודק. אז קודם כל, באמת זה היה מבחינתנו השלמה של פעילות סקירתית ומבצעית, חובקת עולם, לאיתורם של מלי וליאל יעלומי. בהתחלה הנחת העבודה הראשונה הייתה שמדובר באירוע חטיפה.
1: כן.
3: ולאורך החקירה, לאט לאט ובשלבים, הבנו שזה אירוע מתוכנן מראש, כשאנחנו בהתחלה לא ידענו מה המניע.
1: שזה השלב שהוצאתם צו איסור פרסום?
3: כן.
0: למה באמת, אגב? למה באמת הוצאתם צו איסור פרסום? כי הרי...
3: מכיוון שהיו פרטים מוכמנים שלא יכולנו לפרסם.
0: כן, איזה פרטים? אבל אם אין שום חשד לפלילים, ואין... או שבשלב הזה את אומרת, עוד לא ידעתם בדיוק מה קורה.
3: עדיין היו סיבות חקירתיות להוצאת צו איסור הפרסום.
0: כן.
3: בכל אופן, התיק התחיל.
0: לא, אבל למה אני שואל את זה? כי הדבר הזה בסוף כן. גם הוביל להרבה מאוד שמועות ברשת, הוביל לצניחה
3: נכון,
0: של מניית בנק ירושלים.
3: נכון, נכון. היה הרבה פייק ניוז שיצר באמת הרבה בלבול, וגם הכותרות של בנק ירושלים מוקפצו שוב ושוב, ובתקשורת גם חזרו עליהם בצורה משמעותית.
1: וגם אז זו הסיבה לא להוציא צו איסור פרסום, אלא לצאת לציבור, אני חושב זו הסיבה, לצאת לציבור ורגע להרגיע כדי לתת מידע מאומת, מטעם גורם רשמי כמוכם, מאשר רק להציס יותר או להעצים יותר בצו איסור פרסום, ככה אני חושב בהיגיון שלי, טלי.
3: אוקיי, אני יכולה להגיד לך שאנחנו כן ניסינו להרגיע את הרוחות, וגם שיקפנו למשפחה בכל נקודת זמן מה המצב, ומהרגע שהיינו סגורים הזה שמדובר בתיק רצון להיעלמות, אז הדברים קצת היו גם יותר ברורים אל מול התקשורת, אבל בגלל שעדיין לא היה לנו איתור ודאי של השתיים, אז חיכינו עם זה והיינו זהירים יותר.
0: תגידי, ממתי אתם יודעים שהם בארגנטינה?
3: אוקיי, האינדיקציה הייתה באמת לפני כמה ימים, קיבלנו אינדיקציה מודיעינית מעמיתנו בחול, משטרת ישראל באמצעות ערוצי האינטרפול וגם באמצעות של הנציגים שלנו, נציג היורופול שנסע לשם, קיבלנו אינדיקציה מודיעינית שהשתיים בעצם לקחו טיסה מפרנקפורט לדרום אמריקה.
1: שזה הדבר הכי גלוי שיש, כן, הם תפסו טיסה עם השם והדרכון שלהם, למרות שהם נקטו בהרבה מאוד אמצעים מעניינים, אגב, שלא אדם רגיל, מה שנקרא להעלים את העקבות, מעיקונים וכדומה.
3: נכון, במבחן האדם הסביר לא כל אחד היה נוהג באותה דרך.
1: כן.
0: כן. טוב, תגידי.
1: אוקיי, ואז אתם מבינים שבארגנטינה, ומקפיצים את וולטר, הכוכב רשת.
3: אבל לפני וולטר היה פה כוכב נוסף שקוראים לו רועי צור, סגן ניצב רועי צור, שפעל, הוא נציג משטרת ישראל ביורופול, שהוא בעצם קידם את כל הפעילות החקירתית והמבצעית אל מול המשטרות שלנו באירופה, וכמובן גם נפתחו מספר חפקים בחטיבת המודיעין ובלאב, וגם בחול, וברגע שהבנו שהיה מעבר לדרום אמריקה, אז בעצם מרכז הכובד עבר לדרום אמריקה, והתחלנו לפעול בעצם בציר הזה, אל מול משטרת ארגנטינה, באמצעות הנציג שלנו, וולטר, שכרגע ציינת את שמו.
1: ומתי אתם עושים את הבינגו, זאת אומרת מסנחרנים, בדיוק באמצע אוטובוס, עוצרים, מעכבים, תני לי את הרגע הזה.
3: אוקיי, אז קודם כל זה היה באמת מאוד מרגש, למרות שאין פה עבירה פלילית, ואנחנו לא מדברים על עברייניות, אבל עדיין באמת משטרת ישראל צריכה בסופו של דבר לדאוג לאזרחי ישראל, ורצינו באמת לוודא שהשתיים הגיעו לדרום אמריקה על פי רצונן. ביצענו את כל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא את מסיבות הגעתן, את מצבן, לראות שאף אחד בעצם לא כפה עליהן להגיע לדרום אמריקה. ומהרגע שקיבלנו אינדיקציה,
0: מה כפה? מי חשדתם שכפה? מה, גורמים עוינים, איראנים? מי עלה בראש?
3: לא חשדנו, אבל אנחנו רצינו בסוף פיזית לראות אותן. ולראות שמאחורי הפלאפונים עומדות שתי נשים, חיות ושלמות ובריאות.
1: מה אתם מבינים מהם בזמן אמת?
3: שהיה רצון להיעלמות, זה מה שאנחנו מבינים, ולכן גם הם שוחררו לדרכן. את המניע לצערי אני באמת לא יכולה לחשוף, בגלל צנעת הפרט ושיקולים אישיים.
0: מובן לחלוטין. טוב, כן, רק תגידי, אני מנסה להבין, ברגע שהבנתם, כבר עוד לפני שפגשתם אותן, הבנתם שמדובר בהיעלמות מרצון, או ש...
3: כן, בשלב הזה כבר הבנו שמדובר בהיעלמות מרצון, אבל עדיין היה רצון לבוא ולפגוש בהן, לראות שהכל בסדר.
1: הבנתם מהם שהם ידעו על כל מאמצי החיפוש בשבוע האחרון?
3: אני לא חושבת שהם ידעו על כל מאמצי החיפוש, אני חושבת שהם היו מנותקות קשר.
0: בלי מכשירים סלולריים, כלום?
3: יכול להיות שעד רשותם מכשירים סלולריים, אבל לי לא ידוע על כך.
1: אגב, שאלה שמסקרנת אותי, אין לכם באמת סמכויות עיכוב על אזרח ישראלי בחו"ל, נכון? זאת אומרת, זה מאוד תלוי ברצון החופשי שלהם, ויכולו להגיד לכם, מחילה, אנחנו רוצים להמשיך להתקדם.
0: אני חושב שמראש שחררו אותם.
3: בוודאי.
1: נכון.
3: בוודאי, ולכן אנחנו גם פה, לכן גם שלחנו את נציג משטרת ישראל ביורופול, על מנת שהוא בעצם יהווה הזרוע ארוכה של משטרת ישראל על אדמת אירופה, ועל מנת לקדם. גם עשינו שיחות עם משטרת וינה, עשינו מספר ויהודים כדי להעביר את החשיבות במציאתן, והקשר של המשטרות בחול היה מצוין. הם היו איתנו, גם משטרת צ'כיה, גרמניה, אוסטריה, וגם בסוף ארגנטינה, היו איתנו בקשר מצוין ושיתפו פעולה באופן מלא.
0: כן, טוב, תגידי, היה הצד לעכב אותן? זאת אומרת, מבחינתכם הם עברו לאיזושהי עבירה פלילית בזה שהם נעלמו, בלי להדגן, לדבר?
1: כי יש כאלה שרוצים, בארץ צריך לומר, לפחות ברשת.
0: לחייב אותם בעלויות, לצורך העניין.
3: לא, לא. תראה, אני קצינת משטרה, אני לא עוסקת בעלויות.
0: אז לכן אנחנו...
3: אבל אני כן יכול לומר לך...
1: תוכל להגיד לי, אבל שכן מדובר בהרבה מאוד משאבים והרבה מאוד כסף שמדינת ישראל הוציאה.
3: הרבה משאבים והמון כסף שמדינת ישראל הוציאה בחיפוש אחר השתיים.
1: כמה, מה זה, במיליונים? עשרות מיליונים?
3: אני לא יכולה להעריך.
0: וכשהם יגיעו לארץ, הם לא יחקרו או משהו כזה? נכון, אתם מבחינתכם סיימתם את הקשר איתן. כל עוד הם לא עברו עבירה פלילית.
3: נכון, אנחנו סיימנו את הקשר איתן.
1: אוקיי, שאלה אחרונה לסיום. אתם כמשטרת ישראל פעלתם לבד מבחינת הגורמים הביטחוניים, או שהמוסד גם היה מעורב לצורך העניין?
3: משטרת ישראל ניהלה את החקירה מתחילתה ועד סופה.
1: בסיוע עם גורמים נוספים מתוך מדינת ישראל? כלומר, זרועות נוספות?
3: אני לא יכולה להגיב על זה.
0: אוקיי, בסדר.
1: יפה, הגיע לסיום. תגידי, טליה, עוד שאלה אחרונה שגם אבי אמר לי מקודם ככה שחיבנו אותה כשדיברת. מה המסקנה שלך? את בסוף אמרנו ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. מקרה הבא שמגיע, מה, אתם מורידים איזה 20% רגע בלחץ? כי אנחנו כבר למדים מהמצבים?
3: ממש, ממש לא. כל אזרח ישראלי חשוב לנו. אנחנו גם מחפשים עבריינים נמלטים, אנחנו גם עוסקים בארגוני פשיעה בחול. וכשיש חשש לאזרח ישראלי בחול, אנחנו נעשה הכל כדי להגיע אליו ולא נוריד 1%.
0: אוקיי, נראה לי קיבלנו את התשובה למה שמדברים ברשת.
1: נכון, אבל יש שאלה אחת פתוחה כל הזמן שאני רואה מאז שאותרו האם וביתה מלי
0: וליאל
1: יעלומי, מה קורה עם איימנות, כן, הילדה שנעדרת מצפת, מדינת ישראל ידעה למצוא את אזרחיה בחול, אבל כאן אולי לא הקדישו את כל המאמצים, אולי כן, אבל באיזשהו שלב זה, בסדר, זה לא התפקיד שלך, אבל...
0: אני חייב לומר לך שלי קשה גם במה השוואה הזאת.
3: לא, אני יכולה להגיב על זה, אני יכולה להגיד את זה תיק מאוד מאוד מאוד מאוד רגיש. משטרת ישראל משקיעה את מלוא המשאבים והמאמצים בתיק הספציפי הזה, ובכל...
1: את מכירה את המאמצים בתיק הזה?
3: אני מכירה את המאמצים של יחבל, שמתנהלת בצורה מקצועית מאוד כדי לתת מענה לסיפור הזה. אבל אני יכולה גם לומר שכל אירוע חקירתי הוא שונה, והצלחת האיתור תלויה במכלול רחב של גורמים.
0: כן. אוקיי, טוב, הזכרת גם את איימנות, יש גם את מוישי קליינרמן, סיפור שבאמת תעלומה מאוד גדולה, אבל אנחנו נעסוק בדברים הללו בהזדמנות אחרת. רב פקד טלי בנקין, ראש חוליית האינטרפול בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל, תודה שהתפנית מזמנך.
1: רק שתדעת, נעשה לברוח לפעמים, אתה לחול, המשטרה אחרון.
3: תודה רבה.
0: המשטרה אחרון.
3: תודה רבה. אם יקרה לכם משהו, אנחנו
0: נעקר. תודה רבה, טלי, תודה, בהצלחה.
3: טוב, חברים.
0: להתראות. פרסומות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו. נכון, פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: טוב, פרשת פונוביץ' כמעט אולי מגיעה לסיומה, למרות נכון, אפשר לומר, פלג המחבלים, איך אתה רוצה לקרוא להם?
1: ידידי, כבר שנים פרשת פונוביץ' נמצאת בכותרות, כל הזמן בקשר אחר. זה נראה שהפעם זה הגיע לקראת סוף, אבל תמיד יש עירור על עירור על עירור. עכשיו נוודא איכן הדברים עומדים. אומרים שלום ליאנקי קצבורג, איש התקשורת, בעלי קבוצת הפרגות. שלום יאנקי.
16: שלום,
0: צהריים טובים. טוב, בעצם הבוקר בית המשפט המחוזי קובע שפסק הבורר, השופט חשין, בעצם תקף, זה היה הניסיון האחרון אולי של ראש הישיבה, הגאון הרב שמואל מרקוביץ', כראש פלג נכון, המחבלים, בעצם למנוע את הזזתם מגבעת הישיבה, וזה אירוע סופר דרמטי, ינקי.
16: נכון, והשופטת מאוד מאוד, אפשר לומר, יותר חריפה מהשופט בדימוס חשין. היא כותבת דברים מאוד מאוד מאוד מאוד חריפים, היא כותבת כאחרון העבריינים, הוא פעל כאחרון העבריינים, באלימות, מאוד מאוד מאוד מאוד חריפים, היא כותבת כאחרון העבריינים, הוא פעל כאחרון העבריינים, באלימות, ודברים חריפים מאוד, ובעצם

0: אמור להיות בתחילת חודש אלול, ולא קרה בגלל עירור, אז גם עכשיו, מה שהמחבלים יעשו, ככל הנראה, הם ייגשו לעליון, יבקשו לערער על פסק הדין.
1: למרות שהסיכוי אבל די נמוך, נכון? המטרה היא אולי פשוט למשוך זמן, ינקי, זה הסיפור.
0: יכול להיות שהמטרה היא למשוך זמן, אבל השופטת עצמה, במהלך הדיונים, השופטת שבח אמרה, למה אני צריכה להשקיע בכתיבת הפסק כל כך הרבה? הרי בין כך אני לא החותמת האחרונה.
2: בכל מקרה, אתם תעררו.
0: תכי הם אמרו, תכי היא אמרה. אתם בטח תעררו, אבל מה? יש פה המון המון שיקולים, כלומר, המחבלים לפי טענתם לא הולכים להתפנות אחרי החגים, יהיה מה שיהיה.
1: מה זאת אומרת? שערו בכוח הזרוע?
0: גם כוח הזרוע, גם בצורה של... יראו.
2: גם יהיה פסק דין חלוט? מה, שנראה מרות צדיגורה בפונוביץ'.
0: הם יעשו כל מה שהם יכולים בשביל להישאר, זה מה שאני מבין.
2: בסדר, ינקי, אפשר לראות חודש, חודשיים, אבל בסוף יש, אתה יודע, בסוף צריך ליישם.
0: בגץ זה לא חודש, חודשיים.
2: אוקיי, אבל אחרי בגץ, אתה אומר, גם אם בגץ מאשרר את הבורר וגם את זה, הם לא התפנו.
0: לא אמרתי, אמרתי שהם אומרים שהם יעשו כל מה שהם יכולים בשביל להישאר, הם לא הולכים לוותר.
2: אוקיי, אז הם עצו, כל דרך, בסדר גמור.
1: טוב, צריך להבין שמעבר לפינוי גם מדובר בנזק כלכלי, בפסק בוררות נקבע שהם צריכים לשלם 10 מיליון שקלים, עכשיו עוד כמעט 100,000 שקלים.
2: 75,000 שקלים על הוצאות משפט. נזכיר לכולם שהיה מאצ'ינג של 40 מיליון, נכון? של צד המחבלים שעשה.
0: נכון, נכון, נכון, והם התכוונו, במהלך המאצ'ינג היה דיבור... על כך שרוצים לבנות מקום חדש, שטח חדש, לבנות, אבל כאן עכשיו זה נשמע שכן בונים על זה שהם נשארים, אבל...
1: כן נשארים? איך, לחמה... על מה הם מסתמכים? על מה הם בונים?
0: אמרתי לך, מצד אחד הנושא המשפטי, שרוצים לערער, להגיע לבגעת, מצד שני הם אומרים לא נזוז, גם אם יהיה פתק חלוט, אז אני לא יודע להגיד לך איך ומה, אבל בוא נראה.
1: כן, טוב, אין ספק שימים סוערים עוד לפנינו בגבעת הישיבה. בינתיים, אגב, צריך לומר, ינקי, זמן אלול מתחיל כרגיל, ראיתי כבר תמונות, נכון? אין משהו חריג, כי בעבר, כן, היינו מתחילים את זמן אלול בשבט פונוביץ', תמיד זה היה מלווה לצערנו בתעודים וכל מיני אירועים.
0: כן, דווקא עכשיו יש רגיעה, יש רגיעה מסוימת, אולי בגלל ש... הסוינים בונים על זה שמות אותו מתפנים, אז...
1: מעדיפים לא להיגרר לאזור העלים.
2: כן, הורים תן להם עוד חצי שנה, עוד שנה, אם תנו 20 שנה, מה, עוד שנה, שנתיים.
0: בדיוק. ואתן יכול להיות שיש פחות אמוציות להזיז אותם, להתרגז מהם.
1: משפט ינקי על מה שקורה בכלל בעולם הישיבות, זמן אלו התחיל, בסוף השבוע חלק מהישיבות מתחילות היום, נכון?
0: מעט מאוד, רוב הישיבות התחילו, וזה היה איזשהו פיק הזה של תחילת זמן... בשביל המשגיחים, בשביל הראשי ישיבות, זה היה קצת בעייתי, בגלל שמיד נהיה ליל שישי, בליל שישי כבר אוכלים צ'ונט ומסתובבים. קצת פגע בתחילת הזמן שזה לא עבר ליום ראשון, בדיוק הפוך. כלומר, הם רצו, המשגיחים רצו לעמוד על זה, שלא יהיה מצב שלא נכנסים לתחילת הזמן בראש חודש אלול. אבל דווקא הכניסה הזאת, היא יצרה איזשהו רפיון, כי מיד יש ליל שישי ושישי ושבת וזה וזה. מי שפתר את הנושא הזה, זה היה רב סורוצקין, רב שולמבר סורוצקין, הוא הכניס בתוך הישיבה, בתוך המתחם בראשון לציון, סירים של צ'ונט משובח מאוד מהרמות הכי גבוהות, וככה גמרו את הסדר ביום חמישי בלילה, קיבלו צ'ונט בלי צורך ללכת לצאת החוצה.
1: בלי לצאת, מיד עם תחילת הזמן.
0: בדרך כלל צריך לומר, יש ארוחת ערב וכמונה בערב, לא מביאים עוד פעם אוכל. אבל בגלל שזה ליל שישי, ועכשיו נגמר בין הזמנים.
2: וגם רב שולמבר, שמייחד בעצם את עצמו מול כולם, באופן יחסי, וגם באיכות וקולינרית, ולא רק ב...
0: היום אנשים, הבחורים אוהבים דברים מיוחדים, אוהבים שדואגים להם באופן מיוחד, כי באמת המצב שלהם לא פשוט. המצב של בחורי הישיבות היום לא פשוט.
1: טוב, אם אנחנו גם מסכמים ממש במשפט אחרון, את בן הזמן, אם היה חשש גדול מפני מעצרי עריקים, המוניים, דיברו על זה, בסוף עברנו את זה בשלום.
0: לא רק בן הזמן, אם כל השנה האחרונה, מאז שהיועמ"ש היא דוחפת את המשטרה לעשות מעצרים, היא לא עשתה בשנה האחרונה שום דבר מיוחד, צריכה הפוך. היא ניסתה לעשות, אבל הצבא לא עשה משהו מיוחד חריג בשביל לעצור באמת בחורים. הלכו בפריפריה בבאר שבע, לא ידעו שהבחור הזה הוא בחור ישיבה, באר שבע או מודיעין או כל מיני מקומות, לא נכנסו לביתר עילית, לא לבני ברק, לא לריכוזים החרדים בתוך ירושלים. אין באמת מבצע אמיתי, שכשיתד נאמן לפני שנה כתב מלחמה בענק, הם היו בטוחים שעכשיו הולכים להוציא מהישיבות תאריקים. המצב היום, הצבא יודע איפה העריקים נמצאים, העריקים יודעים איפה הצבא, אף אחד לא ניגש לשני.
1: כן, ועדיין היה חשש אולי שבין הזמן, אם יהיה יותר חיכוך, בכבישים,
0: טרמפים,
2: רפטינג, נר הירדן,
1: בדיוק.
0: יפה, לא היה, היה כבר, אם אתה זוכר, בפסח,

0: היה גל של מאתרים בבין המובנים, והפעם לא. כנראה שבאמת זה לא מעשי כל כך להביא כל כך הרבה בחורים.
1: גם במשטרה אולי פשוט הבינו שזה לא כדאי מבחינתם.
0: בוא נתחבר חזרה לפונוביץ'. בסוף המצב בשטח הוא זה שקובע, לא תמיד בגט מצליח ליישם.
1: זה נכון. נכון, אם עושים את ההקשר בין
2: הדברים. סנגורה, גם אתה רואה את זה, לא? יש שם פסק. ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניינים האלה, אני אומר רק סתם, הנה יש שם פסק, עד שהצד לא מערער, ואז זה מורח.
0: לא, בוא נגיד לא, שאלת איך סוחבים זמן. בוא נגיד שהמחבלים לא מתפנים, כן? כמה זמן לוקחת שהוצאה לפועל מגיע? לפחות שנה וחצי, סתם. שנה וחצי
2: שהוצאה לפועל מגיע. כן, אבל יכול להיות לא בתיק דגל כזה, ינקי, יכול להיות שבתיק דגל, אתה יודע, בתיק פרטי, אז...
0: עד... ואז אתה מביא את הוצאה לפועל, לוקח לפחות שנה וחצי.
2: ידידי, אין בעיה, יש שם מהומות, יהיה אלימות, המשטרה תתכנס לאירוע, ואז הוצאה לפועל התכתבו הרבה יותר מהר.
0: היום יש לך דירה בבעלותך, והסוחר לא יוצא, הוא יכול חופשי, חופשי, 3 שנים להיות בבית. הוא מעביר אותך מפה לשם, ועד שהוצאה לפועל מגיע, בוא, אתה מבין, הליך משפטי זה... מתחנות הצדק, תוכנות לאט.
2: אוקיי, ינקי קצבור, יש התקשורת בעלי קבוצת הפרגות. תודה, ינקי.
1: תודה רבה, בשורות טובות, תודה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שקורה בפריימריז, בליכוד.
2: ואתה רוצה קצת פרטים מאחורי הקלעים, נכון, אבי?
1: אני חייב, חייב מאחורי הקלעים.
2: אז הבאתי לך את חבר מרכז הליכוד, שלומי וקנין, הוא מקורב גם לבני הזוג נתניהו. שלומי, שלום.
3: שלום.
1: צהריים טובים. טוב, ונתן פה ציין שאתה מקורב, מכיר היטב את בנימין נתניהו ורעייתו שרה. קודם כל, מה, איך התחושות אצלם הרב הפריימריז, המתיחות בתוך הליכוד, כל הסיפורים ניר ברקת, הסקרים? מה, תספר לנו קצת איך זה נראה בבית משפחת נתניהו בימים אלו.
3: אני לא ישבתי. לא, אני מביא לך רק את מה שאנחנו שומעים.
1: כן, רק אם תוכל לשפר את מיקומך שלומי, כי יש שם איזושהי בעיית קליטה קטנה שהיינו שמחים לפתור אותה. חשוב לנו מאוד לשמוע את המידע שאתה מביא לנו קצת יותר טוב, בבקשה. כן.
2: אוקיי, אמרת לא שוחחת עם בני הזוג. כן, שומעים. אמרת לא שוחחת עם בני הזוג, אבל...
3: אבל בתוך כדי דיבורים, תוך כדי התנהלות, תוך כדי התקדמות לכיוון הפריימריז, אנחנו יודעים בדיוק מה המצב. מר בנימין נתניהו נחוש לשנות את מפלגת הליכוד, לקראת הקדנציה הבאה. הקדנציה הבאה היא אחת הגורליות של מדינת ישראל. אנחנו כל מערכת בחירות אנחנו אומרים שזה מאוד גורלי ומאוד קשה. אבל זו, המערכה הזו היא מאוד קשה משני סיבות. אחד, הוא רוצה לסיים את המלחמות, הוא רוצה לנצח את האויב, לתת לו את הנוקאוט, והדבר השני, הוא רוצה לעשות הסכמי שלום. ולשם כך, ומעבר לזה שהוא רוצה לשנות גם את הרפורמה ולעשות רפורמה משפטית, כן? הוא רוצה לשנות את פני המשפט במדינת ישראל לחיוב, ולכן הוא צריך אנשים טובים שיהיו עזר כנגדו.
1: אני רוצה רגע, רגע לדייק אותך, כי אתה אומר שזה לקראת הקדנציה הגורלית. יכול להיות שנתניהו עוד לפני הקדנציה הגורלית, בגלל מערכת הבחירות הקרבה, יודע שהרבה מאוד מהאנשים שנמצאים כיום ברשימת הליכוד, עשויים לפגוע אלקטורלית במפלגה ובגוש הימין, ולכן הוא רוצה לעשות את השינויים.
3: לא, הוא לא מסתכל כזה דבר, לא. תשמע, בסך הכל האנשים האלה אנחנו חווים להם טובה, הם החזיקו את הקואליציה עד הדקה ה-90, אז לא צריך להכפיש אותם ולרמוס אותם.
1: אבל אתה רואה שהליכוד אבל בסקרים מקבל קצת איזה מכה קטנה.
2: ואתה רואה איך נתניהו מאוד מעריך את פועלם 4 שנים, רבים מחברי הליכוד.
1: לא, בוא נאמר כך, לא ראיתי את נתניהו מוציא סרטון בעד טלי גוטליב או בעד ניר ברקת. בסדר, בוא, איך אומרים, נאמר את זה כך בעדינות.
3: נתניהו מעריך את פועלם של כולם. נתניהו רוצה לשנות ולהביא אנשים חדשים. עכשיו, מכיוון שאנחנו מפלגה דמוקרטית, יש פריימריז. השיטה הזו היא שיטה תפוקה. אני כבר 3 שנים מסתובב בין המשרדים, עם שרים, יושב ראש הכנסת, גם אליו הגעתי. השיטה הזו תפוקה, צריך לשנות אותה מפני שבאים ונכנסים הרבה אנשים למפלגה, שא' הם לא רצויים, ובית הם באים לעשות סיבוב על המפלגה.
1: כמו מי?
3: הם הולכים. כמו דני אילוז, למשל.
2: הוא נכנס דרך המחוזות.
3: נכנס דרך המחוזות, יש את כל הנושא הזה של מחוזות ועולים חדשים וכל הדברים האלה, די, נמאס לנו. אנחנו צריכים אנשים שיבואו וייצגו אותנו, את הימין בכנסת.
2: אוקיי, אז בוא נדבר על השיטה הנוכחית ומה שצפוי מחר. תן לי רגע, איך זה הולך להיראות? הרבה מאוד מפקדים, הרבה מאוד מה שנקרא מאורגנים, איזשהו שם קוד מכובס למפקדי ארגזים, אל מול הקולות החופשיים. אני מניח ש כל חבר כנסת, כן, כמעט כל חבר כנסת בליכוד, מכיר את החלק מהקבוצות המאורגנות, כי בסוף זו השיטה היותר נכונה, היותר מהותית להיכנס פנימה. אתה מכיר את החלק מהקבוצות האלה? איך הם כוחם גדול?
3: יש חברי כנסת, יש חברי כנסת ושרים שעובדים בפריימריז 4 שנים. כל ה4 שנים. כל ה4 שנים האלה הם עובדים. מה זה עובדים? הם פוקדים, הם מזמים אנשים אליהם, אנשים פעילים להתייעצויות, למתן, אתה יודע, קצת חיבה, מתן תשומת לב.
2: נכון.
3: הוא עובד איתך, אתה שולח לו וואטסאפ, אתה מקבל שבת שלום, אתה מקבל חג שמח, ביום הולדת
2: אגב, זה
3: הוא
2: טוב או לא טוב?
3: אליך.
2: אתה אומר את זה...
3: מעולה.
2: זה מעולה.
3: זה מעולה.
2: אבל שהוא משועבד הפריימריז כל הזמן 4 שנים, כל היום פעילי ליכוד סביב לשכתו.
3: הוא לא משועבד, לא, לא, לא, לא, אל תגזים, אל תעשה זה עכשיו שוק מחנה יהודה, לא נכון. אבל אני אומר לך, יום הולדת יש פעם בשנה, אין 365 יום בשנה, לי.
2: כן.
3: אז פעם בשנה הוא מתקשר אליי באוקטובר, אומר לי יום הולדת שמח, זה עושה לי טוב.
2: תגיד, מי מתקשר
1: אליי? אבל זה כל מה שיפה במפלגת הליכוד, אני לא רואה סיבה אגב להכחיש את זה, זה באמת יש...
3: כן, כן.
2: שלומי, מי מתקשר אליך דוגמה ביום הולדת? תן לי דוגמה.
3: סליחה, כולם.
2: מה, כולם מתקשרים אליך? מי לא מתקשר?
1: מי לא רוצה את הקול שלו?
2: שלומי, מי לא מתקשר דוגמה?
3: מי לא התקשר, אני לא זוכר אפילו מי לא. מי לא התקשר, זה אולי אלה מהספסלים האחוריים שאני תוקף אותם בתקשורת ואני אומר את שמה, מה זה מקורסים.
1: למה אתה תוקף אותם?
3: אני לא תוקף אותם באופן אישי, אני אומר שהם לא צריכים להיות בליכוד, נקודה. הם לא מתאימים.
1: שלומי, אם אתה יכול להאריך מחר בערב, אנחנו מקבלים רשימה רעננה אחרת ממה שאנחנו מכירים, או שרוב השמות פלוס מינוס, פרט אולי לאלה שנסיום מנתניהו מנסה לדחוף, זה אותם שמות שהיו עד עכשיו ואותם גם
3: נראה לך. לא, לא, לא, לא, אני חושב שמחר יהיה שינוי גדול משתי סיבות. אחד, הפעילי הליכוד התפקחו. נגמר הסיפור שבן אדם יזמין אותם לארוחה וכל זה ויקנה אותם. נגמר הסיפור הזה. אין את זה יותר. הם פעילים 24/7, הם שומעים חדשות, שומעים תקשורת, ניזונים, רואים מי עובד, רואים מי נותן, רואים מי נאמן לליכוד ולראש הממשלה, והם ייתנו לו את הקול שלו. לדעתי, מחר יעופו כמה שרים, יעופו חברי כנסת.
1: אתה רוצה לומר לנו שם של מישהו שאתה מאמר שלא יהיה? מישהו בכיר שלא יהיה מחר ברשימה?
2: ברקת אולי הוא.
3: הסיכול,
2: יצליחו בסיכול של פרגון?
3: לא, אף אחד לא עשה לו סיכול.
2: אני מכיר אותך כי איש אמת. מה זה לא עשה לו סיכול? שמרו את הסיפור. לא, אני איתך.
1: רגע, רק תן לי. אז בוא, תן, שלומי רוצה להסביר לנו מה קרה פה.
2: אני רק רוצה להציג למאזינים. כן, אני רק רוצה להציג למאזינים, כן? הסיפור הזה קיים 2 במסדרון. נתניהו קרא לו כבר אז. אף אחד לא דיבר על זה, שבוע לפני הפריימריז מוציאים את זה בשביל לעשות את הסיכול בפריימריז. בוא נודע על האמת, יכול להיות שהן טענות נכונות או לא נכונות. מי לשכת ראש הממשלה, לכאורה, או אנשים של נתניהו, וזה בסדר. אבל שמרו את הסיפור, שמרו את הסיפור, עד רגע לפני הפריימריז.
1: רק לומר למאזינים שלא מבינים על מה אנחנו מדברים.
3: בוא נגיד רגע, סליחה, אם זה אמיתי, אם זה סיפור אמיתי, כן, לכאורה, מסתר הסיכול,
1: כן, נעלמת לנו רגע שלומי, רק עד ששלומי...
3: אני אומר, מגיע לו סיכול.
2: כן, אני אומר בסדר, אל תגיד, מי שרוצה לפגוע בו אישית.
1: מי שחובב את נתניהו, אז כן, בוודאי, לא ירצה לראות את ניר ברקת.
3: תן לי לסיים, אני שלומי וקנין, מיום תפיסתו של ניר ברקת לליכוד, מעולם. למה? שלום, לא לחצתי לו את היד.
1: למה?
3: תקפתי אותו בשקט, הוא חפר בלתי מלאה. אני אגיד לך למה. ניר ברקת, אדם עשיר ועמיד משועמם, היה בעיריית ירושלים, העירייה נהייתה קטלה עליו, העיר ירושלים נהייתה עיירת פיתוח עבורו. אז הוא הלך לצעצוע הבא. הצעצוע הבא זה רשות ממשלה. איפה הוא ישיג את הרשות ממשלה? הוא לא יכול ללכת למפלגה של 4 מנדטים. הוא צריך מפלגה גדולה.
1: שלומי, אז אני שומע איך אתה מדבר על ברקת. אתה אומר, לא עושים לו סיכול ממוקד. זה נשמע שאתה גם עם אותם מסרים.
3: לא, אני לא אומר שראש הממשלה הוא זה שבחש בכל הדברים האלה. אני רק אומר לך
1: שאני כפיים... אתה אומר, הם צפו באופן טבעי הדברים.
3: אנחנו ידענו את זה. אנחנו יודעים מה באדם. אתה רואה גם את הרעיונות שלו בתחילת מלחמה... ראש ממשלה נלחם, ראש ממשלה נלחם בשבע מדינות ואתה הולך תוקף אותו. מה זה הדבר הזה?
2: מי החמישייה הראשונה?
1: אימור שלך, שלומי.
2: אתה 40 שנה בליכוד, אתה חייב לדייק.
3: זהו, עד עכשיו דיברנו על הלא טובים. עכשיו נדבר על הטובים.
1: יאללה.
3: מקום הראשון זה יושב ראש המפלגה.
2: טוב, הוא משוריין ממילא, בוא.
3: יופי. מקום שני זה או אלי כהן, איש עשייה, שר מעולה, או יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שניהל את הפרלמנט בצורה מבריקה.
1: אמיר אוחנה הגיע למקומות הראשונים. אוקיי, מי עוד?
3: מקום שלישי, משוריין.
1: לא, בוא נדבר על הפריימריז. בפריימריז מי יקבל חמישייה ראשונה?
2: מהחמישייה בפריימריז, בדיוק. אלי כהן, אמיר אוחנה.
3: לדעתי, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, אבי דיכטר, ועוד אחד חסר לי.
1: למה דיכטר?
2: פרקצל, אולי פרקצל, שראש הקואליציה שלו.
3: אני אומר, אבי דיכטר יהיה ברביעייה הראשונה.
1: כי מה, למה? אני באמת לא נעים לומר, אבל אני...
2: כנראה חבר של שלומי.
1: לא, אני באמת לא שמעתי את השם הזה יותר מדי, כאילו, פה ושם מתראיין בתקשורת, מה הוא עשה?
3: נכון, אבי דיכטר מתראיין הרבה בתקשורת, אבי דיכטר מגבה את הממשלה ואת ראש הממשלה, אבי דיכטר יושב בישיבות קבינט ולוחש על אוזנו של ראש הממשלה, ואבי דיכטר עשה עבודה נפלאה במשרד החקלאות. תקשיבו, בזמן מלחמה היה פה אוכל.
2: כן, בסדר, אבל יכול להיות גם ידידות אישית שלך.
1: לא, אולי יש הרבה חקלאים שמתפקדים של הליכוד, אני לא יודע.
2: לא, גם ידיד שלך יכול להיות שלומי, וזה בסדר. אבל מה עם אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, צריך שדרג את עצמו משמעותי?
3: אין מקום לכולם, כן. הוא יקבל גם, ואני תקווה, אני תקווה שאלמו כהן ייכנס. אני נלחם עבורו ואני רוצה אותו. אלמוג כהן אדם איכותי מאוד, אדם שיכול להביא, הוא גם אלקטורט, ואני רוצה את משה סעדה. אלמוג
2: כהן אלקטורט? אוקיי. סעדה,
3: כן, מאוד.
1: סעדה ידיד שלה. סעדה הוא גם ידיד התוכנית.
2: ידיד התוכנית.
1: חייבים לומר, מגיע לו מקום אחר.
2: כאילו אנחנו מחלקים פה ירושה.
3: מגיע לו אדם, אתה רואה אדם, אדם איכותי, מקצוען בתחום המשפט, תענוג, ובועז
1: ביסמוט. ואני חייב עוד שמש, אני באמת חייב לכל הפחות בשביעה הפותחת, גם ידיד גדול של המערכת, דוקטור ניסים וטורי, אני חייב אותו בפנים. אני לא שורד את הקדנציה הבאה בלי ניסים וטורי.
3: ואתה מתכוון מלמעלה,
1: מהחמישים
3: למטה.
1: למה ככה, מה?
2: אתה לא מפרגן לו, אתה לא מפרגן לוותורי?
1: לא התקשר לאחל, לא התקשר להגיד מזל טוב, מה לעשות?
3: לא, לא, אני מפרגן לכולם, אבל אני גם מציאותי. אתה יודע מה זה להתמודד בארצי ולהביא 25-30 אלף קולות?
1: קשה.
3: מה קרה לכם?
1: אבל ראיתי הוא שם שלטים גדולים בבני ברק, לך תדע, אולי הם מתפקדים...
3: אני יודע, תראה, זה לא אומר שלטים. זה גם אתה יודע, כל אלה שהחזיקו מיקרופון והיו בתקשורת חשבו שמגיע להם להיות חברי כנסת, אז הם לא היו.
2: אותה ליגות לי גם ככה נכנסה בסוף, כן, בזכות אותו מיקרופון שהייתה. טוב, בסדר, שמענו, רשמנו.
1: אני אומר, בוא נקבע לדבר אחרי. הקלטנו את האימורים, שלומי.
3: טלי, לא, רק טלי גוטליב היא לא אדר מוכתר. טלי גוטליב עם כל המיקרופון והקריזמה שלה היא גם אישה מקצועית מאוד.
1: היא שחה חכמה מאוד. בהחלט. בסדר, היו שם קצת כמה אירועים עם השבק וקונספירציות וזה, שאולי זה היה מיותר, אבל לשלומי וקנין, אנחנו נסכם עכשיו שאנחנו מדברים אחרי קבלת התוצאות, רוצים להשוות את האימורים שלך לנתוני האמת, אנחנו הקלטנו את זה.
2: סל תירוצים.
1: שלומי וקנין, חבר מרכז הליכוד, תודה רבה.
3: תודה, יקירי, רק תדעו לכם, מי שלא קונה כרטיס לוטו, לא זוכה בלוטו.
1: שלומי, תודה. להתראות, ביי ביי, פרסומות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון, כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
8: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
11: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
15: טוב, אבי מוסקו. תשמע, אנחנו עוסקים היום הרבה בפוליטיקה, אז היום נראה לי יום פוליטי משמעותי. גם אחר הפריימריז, גם כל מיני דיווחים על ניסיונות של הפלג הירושלמי להביא את אגודת ישראל או את חסידות גור לאיזושהי רשימה, פגישה מעניינת של מוטי בבצ'יק עם אנשי צבע שחור. בשביל זה אנחנו מכנסים לכאן את אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי. מה קורה? מה העניינים?
16: שלום, שלום, צהריים.
17: עצם זה שמדברים בתרחישים כאלה שחסידי גור ברגע האחרון יצביעו לרשימה אחרת כדי לסטרוף קולות לימין, תשמע, זה אנחנו באירוע או מוזר כל כך. או שתשמע, הנקמה האישית בגוש הימין היא מעל הכל.
15: או, וזו עוד אופציה שחסידות גור רוצה, לא חסידות גור, אני אומר, כאילו, בוא נאמר, אנשי אגודת ישראל רוצים לראות מחוזרים, להראות שהם מחוזרים גם לידי גורמים אחרים, כי אנחנו יודעים שהמצב בתוך ידות התורה לא...
17: טוב, אז לי יש סלט בראש, אבי מוסקוב תעשה סדר.
16: טוב, אז כן, ננסה לעשות סדר, כי זה מאוד קצת בלגן. אז ביום חמישי התקיימה פגישה מאוד מאוד מעניינת בין מוטי פאבצ'יק לבחירים בפלג הירושלמי, בנו של הרב בוארון, אנשים שמשתייכים לפלגים היותר, לא הייתי אומר, חלקם קיצוניים, חלקם פשוט יותר תקיפים, אולי נאמר זאת כך. נפגשים עם מוטי בבצ'יק ומציעים לו הצעה מאוד מפתה.
17: אגב, הוא האיש, כאילו כל מה שאתה רוצה להזיז דרך מוטי בבצ'יק, אין עוד גורמים.
16: באגודת ישראל הוא האיש החזק.
17: האיש, כן. אוקיי, וייטר.
16: הצעה מאוד מפתה, בוא נקים מפלגה חדשה. מפלגה שמטרתה תהיה בעצם להעביר חוק גיוס, לא נגד חוק גיוס, להעביר חוק גיוס, אבל בלי סנקציות ובלי יעדים.
17: שזה שתיעדות התורה, זה יש פלטפורמה לעניין.
16: כן, לא, אבל יעדות התורה נתפסת בעיניהם כפשרנית, שמוכנה לסנקציות, יעדים, לדגל התורה.
17: אבל הוא בכיר באגודת ישראל, אז הוא ייתן יד ל... אז לא הבנתי.
16: אני אגיד לך, גור היו נגד חוק הגיוס לאורך כל הדרך. נגד חוק של דגל התורה
17: וש"ס. אז תפרשו מאגודת ישראל, תפתחו מפלגה, למה משחק?
16: לא, כי בסוף יש פה, נגיד לך, מבחינה אלקטורלית יש מעלה במפלגה כזו. כי אתה מרוויח עשרות אלפי קולות של אנשים שלא מצביעים עד עכשיו למפלגות החרדיות בכלל.
17: נו, אבל שלעבור צריך 170 אלף קול.
16: נכון, אז בבצ'יק דחה רק
15: מטרה. גם גלעד ארדן מקים מפלגה, והוא כנראה מבין שאולי ערוץ 7. המטרה היא זה להקים איזשהו גוף פוליטי.
17: כן, אבל מי מצטרפו?
15: וכשאתה מגיע אבל עם יותר כוח.
16: אבל רק נגיד, בבצ'יק ואגודת ישראל דחו את ההצעה למיטב הבנתי על הסף. כאילו זה לא באמת היה רציני, למרות שהפגישה הייתה רצינית, והפגישה לכשעצמה היא חריגה מאוד, אבל בבצ'יק דחה ואגודת ישראל כנראה בהוראת מן הסתם רבו אדמור מיגור, דחו את ההצעה באלגנטיות, אבל אני לא שולל נתן את מה שאמרת, שמדובר בסך הכל במנוף לחץ על דגל התורה שמשמיעה קולות של פיצול עוד פעם, וזה רק בלוק טכני, ואחרי מיד אחרי הבחירות היינו פרסומים במהלך סוף השבוע.
17: כן, זה כבר שדגל ואגודת ישראל כבר יפעלו כסיעות נפרדות, הם רק ריצה משותפת, גם מום קואליציוני לכשיהיה.
15: אגב, אני זוכר את הפרסומים האלה, גם עם מערכות בחירות קודמות.
16: אני חושב
17: פעם שזה רציני.
15: אבל גם אם זה רציני, בסדר, אז יהיו כסיעות נפרדות.
16: אז באגודת ישראל משיבים אש, ואומרים להם, בסדר גמור, תראו, אנחנו יש לנו מנוף עוד יותר משמעותי.
15: יש לנו עוד אופציות.
16: אנחנו הולכים למפלג ירושלמי, מדובר בעשרות אלפי קולות, אי אפשר לזלזל. זה לא מפלגת הקהל, או מוטי לייטנר, ואנשים אולי רציניים, והכל טוב ויפה, אבל לא מדובר בקוריוז. מדובר פה באירוע רציני של עם רבנים, בניגוד למפלגות היוזמות.
17: כל הפלג ירושלמי שאני מאוד אוהב ומכבד אותם, תקמת את זה גם, אגב, הפלג הזה כבר בלי רצי פרידמן, אבל בלי זה, ואז גם הם מפוצלים.
15: זה יכול להגיע לכמה עשרות.
16: לא, כי זה לא רק הפלג. תיקח גם עוד פלגים קיצוניים, קיקיוניים.
15: יש לך כל מיני חסידויות שלא תמיד משתתפות בבחירות.
16: אבל בואו, זה לא מתקרב למנדט. אוקיי? אפילו למנדט לא.
17: אפילו לא למנדט, אני אומר 12, אתה יודע מה, 20 אלף קול, אני ממש הגזמתי, חיבדתי, פינקתי.
16: אבל עדיין לא ניתן לזלזל בזה, בפרט בשל העובדה שבדבר הזה, אתמול ישבו עם בבצ'יק לא אתמול בסוף השבוע רבנים. זה לא אירוע של סתם עסקנים שרוצים לעשות פוליטיקה, מדובר באירוע רבני, לכן אני מקבל לשמות אחרת, אבל עדיין זה לא אירוע.
15: ומה עם העניין של חוסר ההשתתפות בבחירות מצד הפלג ירושלמי, פתאום זה משהו שעלול להשתנות? זה לא גורמים רשמיים.
16: הפלג ירושלמי הצביע, צריך לזכור. הפלג ירושלמי הצביע בבחירות.
17: זה הכל.
16: ניסו גם להריץ בעץ.
17: אבל ככל שעבר הזמן, הם גם יותר התחברו
16: לשיטה כאן. נכון, אבל אין להם בעיה עקרונית להצביע בבחירות.
15: אוקיי, יבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה.
17: תודה גם לרוני בני ישראל, תודה גם לרוני גינדי, יוני פדידה, אבנר שרון, רפי יוחנה, תודה גם לך, אביגדלוביץ'.
15: תודה נתן משין, יהיה כאן בעזרת השם גם מחר. להתראות, ביי ביי.
17: להתראות.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פור, חד וחלק.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל חדת' טען כי ג'רד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ, ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות מתווכים ממצרים, טורקיה וקטר. כך מסרו מקורות לערוץ והוסיפו כי הפגישה נועדה למנוע את קריסת ההסכם לרצועת עזה. מסמכים שנמצאו בעזה חושפים שחמאס שאף להקים צבא מחבלים בלבנון עוד לפני 7 באוקטובר. על פי המסמכים שחשף צהל, בכירים בארגון הטרור בהם יחיא סינואר התלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. המחקר מתבסס על פרוטוקולים מכינוס מועצת השורה של חמאס בעזה לפני כ3 שנים. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתנגדת לביטול העברות התקציביות וטוענת כי לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית. זאת בתגובה לעתירות נגד העברות שאושרו בוועדת הכספים לפני כחודש. בחברת רפאל נמסר כי בשעות הצהריים התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר, במהלכו עשוי להישמע רעש. עוד נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות. המשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: בהמשך היום צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש ההקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה. ביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים, צהריים טובים, אז הנה מכירים עד הכל ברמה 92.1, מה נשמע חברים? משדרים בכל הארץ, יצא קבמו בקצה תבל מילים, איתכם בקצה מיקרופון עמי מימון. נעשה לכם טוב על הלב, דבר ראשון, ברכת השם עליכם, כל בחורי הישיבות שחוזרים לספסל הלימודים. מעכשיו תראו שינוי דרמטי באוויר, בעולם. איי, איי, איי, השתבח שמו, בורא עולם נתן לנו מתנה. והלכנו עם המתנה שלו, רבותיי, צועדים קדימה לחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. איש לראה ומתנות להבינים, מנה לידו ושמתי לך מקום, אנוס שמה. אומר לשם מלוקח את לבחה ואת לבב זריך והראשי תיבות האחרונים, שזה השיר על השם ביום ולאמור. בשבוע שעבר ביקשתי מכם לשלוח לי הודעות עם ראשי תיבות של אלול, אלה שזכו, קיבלו פרסים. איי, איי, איי, איי, איי, מה נעשה, מה נאמר ביום שידובר לך? אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, ב-079-9-8-9-2-1, כסף גדול, כסף קטן, מה שבא לכם, נפתח עם חיים ישראל, בן של מלך העולם. מספר 1, חיים ישראל. 079-9-8-9-2-1. אז הנער יבא ומועילה.

0: אני בן של מלך העולם, בזה חיים ישראל הברבור.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: טוב, הבחורים חזרים לספסל הלימודים, ואיזה מצווה יכולה להיות לבחורים שחוזר לספסל הלימודים בזמן שהוא נמצא בהפסקה? אז א' יש לו מצווה להזין לחידודון, ב' יש לו מצווה לעלות לשידור. ברגע שהוא עולה לשידור, כולם עושים זיכוי הרבים, זה אין לזה אח ורע. תודתנו נתונה לאלי בן חמו, נסיך הקהילה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שליחנו לאומן בראש שנה. אתה נוסע, אלי? השנה אלי לא נוסע. מה, אתה לא נוסע? מאיפה אתה יודע שהוא לא נוסע? הבנתי. מה יעשה הבחור וזה? מה אתה רוצה? אולי יעשה... טוב, אלי מודיע בהודעה רשמית שהוא לא נוסע. טוב. מה קרה פה לאוזניות עם כל הבלגנים שלכם? אתם שתהיה בריא. אלא שנשמור אותך. יצאנו לדרך 07-99-80-921, זה הטלפון. טולמן, אפשר לעלות את המאזינים? תודה רבה לך, טולמן. תודה רבה לך. משה, שלום.
3: שלום.
2: מאיפה אתה, משה?
3: פתח תקווה.
2: אחלה, ברוך השם. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. למי קראו שובב? מי בתנ"ך קוראים לו שובב?
3: שובב בתנ"ך?
2: כן.
3: מה זה, בחמישה
2: חופי תורה
3: או בנביא?
2: בנביא? מי קראו לו שובב? הוא היה בן של מלך. שייך לשיר של חיים ישראל. שובב היה הבן של דוד המלך. בסדר, תזכור את זה. תודה רבה, נסיך. תמתין על הקו, קבים איתנו קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים. הנה, בבקשה, רונן אבי קיסר אומר לי שובב, שאלה קלה עלק. אדוני, יפתח ספר שמואל ב', פרק ג', פסוק י', תראה שדוד המלך היה לו בן, קראו לו שובב. זה שאתה כל הזמן עסוק במכוניות מרוץ שלך ובאופני ספורט שלך, וזה שהדופק שלך מגיע ל-200 בלי להתאמת, זה לא אומר כלום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
4: צהריים טובים.
2: מה קורה, מאור?
4: מה נשמע, אחי?
2: ועל הגאולה, מאיפה אתה, מאור?
4: מהמרכז.
2: אחלה. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: יאללה, מהי הברכה הראשונה שמוזכרת בתורה?
4: ברכה ראשונה.
2: שהקדוש ברוך הוא
4: ברך בן אדם או ברכה?
2: ברכה שמופיעה בתורה. הברכה הראשונה שמופיעה בתורה, מהי הברכה?
4: ניתן לך אלוקים, לא?
2: לא.
4: לפני זה או אחרי זה?
2: אחרי זה, ניתן לך אלוקים, זה לא ברכה. ברוך השם.
4: ברכה מפורשת.
2: כן?
4: ברכה מפורשת.
2: לא, לא ראיתי ברכה.
4: ברוך השם שיצאו... לא הבנתי.
2: לא ראיתי ברכה שלא מפורשת. נו, ברוך השם אשר.
4: יצאו יוצא מיד מדיין, לא מצרים, אשר יצאו מזה כיבד... יתרו.
2: תשובה נכונה. 20 שקלים. מה הייתה הברכה הזאת?
4: אשר יצאו יוצא מיד מצרים,
2: כן, מה זה? מה זה הברכה הזאת? מה זה הברכה הזאת?
4: מה הכוונה? הודעה? מה
2: הכוונה? מה הכוונה? זה הייתה ברכת הגומל, סתם שתדע. בסדר?
4: גומל, אוקיי.
2: יאללה, אז למדנו את זה תוך כדי, וממשיכים הלאה. למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים?
4: היא רוח הכי קשה, היא מפרקת את הכל, משברת את הכל, היא רוח מסוכנת, אם אני לא טועה.
2: א', היא לא מסוכנת, ב', למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים? האם בן עזרא מביא את זה בספר שמות? מה יש בקדמה, מה?
4: אולי קדים זה לשון קדמה, קדמה זה מזרחית, זה קדמה.
2: לא.
4: למה לא? קדמה זה לא
2: מזרח. קרוב למה שאמרת, אבל בוא תלבן את זה יותר.
4: זה
2: נבע
4: מצד מזרח
2: הכוונה
4: אולי?
2: מחשיב לך את זה, התשובה היא משום שמצד מזרח מקדימה השמש לזרוח. לכן נקראת קדמה. בסדר, 40 שקלים. אדם התפלל ערבית פלאג בעוד יום. בסדר? הלכה.
4: כן.
2: נזכר שלא יניח תפילין. התפלל בערבית. מה יעשה?
4: יניח לי ברכה.
2: תשובה נכונה, 60 שקלים. תשובה נכונה. משה רבנו בר ממצרים למדיין, ואחרי הרבה שנים הוא חזר לשם. אחרי כמה שנים?
4: 80 שנה.
2: טעות, ניסיון נוסף.
4: הוא היה מלך כוש 40 שנה?
2: 40 שנה היה מלך כוש, ואחר כך מה?
4: לא, 60, אני
2: לא טועה 60 אז. תשובה נכונה. משה רבנו בא ממצרים למדיין, אחרי הרבה שנים הוא חזר, כמה שנים, 40 שנה המלך בקוש, 10 שנים היה בכלא אצל יתרו, רק אחר כך הוא חזר, מנדה אמר 50, מנדה אמר 60, תשובה נכונה. כל הכבוד, טל 80 שקלים. שאלה הבאה, באיזה חג מופיע שהפסיקו לעבוד את העבודת במצרים? המצרים, העם ישראל כאילו.
4: שהפסיקו לעבוד את עבודת פרך הכוונה.
2: כן, הפסיקו לעבוד במצרים. זה גמרא מפורשת.
4: כן. רגע. איזה חג.
2: סוכות? לא.
4: לא, נפל.
2: לא, ניסיון נוסף, נו מה. אני אתן לך ניסיון, דמיין.
4: אין הרבה אופציות. נגיד שבועות, יכול מתן תורה.
2: טוב, אז התשובה היא לא נכונה. מופיע בגמרא מסכת ראש השנה, אז התשובה היא ראש השנה. הגמרא מסכת ראש השנה מביאה את זה בדף י' עמוד ב', שבפועל הפסיקו לעבוד בראש השנה. תמדיל על הקרקע במתנו חולצה של דיימונד, והניבה במתנה, הגעת ל-100 שקלים, כראוי לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מיכאל, שלום מיכאל.
5: שלום וברכה.
2: הלאה, איך אתה?
5: מצוין, ברוך השם.
2: גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה, למה כהנים מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
5: הם עומדים ליד ארון קודש אולי?
2: אז מה, גם אני מתפלל ליד ארון קודש.
5: שצריך להוריד את הנעליים בברכת כהנים.
2: למה מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
5: כי הם מברכים את העם.
2: בן כמה אתה, בן כמה אתה?
5: 24.
2: נו, אתה מגיל 13 מתפלל במניין, לא?
5: כן.
2: יופי, אז אתה בערך איזה 13, 11 שנה, מתפלל במניין, רואה את הכהנים מורידים את הנעליים ולא שאלת את
5: החבר... כן, הנעליים זה תומה אולי?
2: לא, זה תומה, מה פתאום?
5: איפה זה מובא בשולחן ערוך?
2: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
6: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
5: אני אשמח לשמוע את התשובה, אולי...
2: אשמח לשמוע את התשובה, אני אספר לך. אומרת הגמרא, אם חס ושלום הכהנים יעלו, אחד מאן דאמר שלא יעלו עם רגליים מטונפות וטיט, ואז יהיה רגליים עם טיט. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, במסכת סוטה, מספרת לנו הגמרא שישנם כהנים שהתחתנו עם גרושה או חלוצה, כהן אסור להתחתן עם גרושה וחלוצה. כל מיני איסורים שאסור לכהן להתחתן איתם. אז הגמרא מביאה שם שבמידה והוא התחתן איתם, הילד שנולד הוא חלל או ספק חלל, ולילד הזה אסור לו לעלות בברכת הכהנים. אממה, יעלה בן אדם רגיל בברכת הכהנים, ואז הוא יראה את השרוכים של הרגליים שלו שהם פרומים, הוא צריך לקשור אותם. מה יעשה באמצע ברכת כהנים? הוא יתכופף ויקשור את הנעליים. ואז מה יגידו כולם? חבר'ה, אתם יודעים למה כהן הזה מתכופף? כי הוא בן גרושה. הוא לא כהן אמיתי. כהן אסור לו להיות, הוא בן של משהו שאסור לו להיות עם כהן. ואז מה יקרה? ידברו עליו לשון הרע ורחילות. הוא בסך הכל רצה לקשור את הנעליים. אומרת הגמרא, כל הכהנים יורידו את הנעליים, ובלבד שלא ידברו על בן אדם אחד. כל הכהנים מורידים את הנעליים. רק אל תדברו על בן אדם אחד. טוב, החכמנו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. צולמן, תתעורר. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
7: שלום.
2: מאיפה אתה, מאיר?
7: נתיבות.
2: נתיבות, נבלעות. יאללה, בוא נלמד הלכות ברכות. מי שרוצה שרק איתי 079-8921, 079-8921. אתה יודע שכל הבחורים עכשיו חוזרים לישיבה, עד שהם מתכוננים, עד שזה, אתה יודע, עד שהם חייבים את הטלפונים, עד שהם עושים את המזוודות. כיצד ייתכן? שאלה שלנו, שאלה קלה עכשיו, בוא נראה. בוא נראה, תן לי שאלות בנושא ברכות. יאללה. כמה ברכות הנהנין יש?
7: שבעה.
2: בטוח? תעלה קצת יותר.
7: 11?
2: תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. על כל המשקין מברכים שהכל נהיה בדברו. למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
7: כי זה דבר משובח.
2: יש לי וויסקי משובח יותר מהיין. מה אתה אומר?
7: אולי כי ניסחו אותו בבית המקדש?
2: גם את המים ניסחו בסוכות. שבתי מים בססון ממעני הישוע. על כל המשקים מברכים שהכל נהיה בדברו, למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
7: שאל
2: מישהו
7: כאן?
2: שאל מי שאתה רוצה, כן. טוב, כדי זה אנחנו מפנקים אותו, למה לא? מפנק אותו.
7: לא יודע.
2: התשובה היא כתוב, יין ישמח לבב אנוש. היין הוא משקה סועד ומשמח, לכן הוא קיבל ברכה מיוחדת, בוירה פרי הגופן. איי איי איי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, מאיר, שלום מאיר, איזה קו מאיר? שלום רבי מאיר.
6: שלום, מה נשמע?
2: השתבח שמו בורא עולם, כסף גדול או קטן?
6: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה, מי ששחט ענבים בבית, לקר ענבים, שחט אותם, הכין מהם ארטיק ביתי, מה הברכה של הארטיק?
6: הגפן.
2: טעות, שהכל.
6: ענבים. אפשר...
2: ענבים, שחט אותם, עשה מהם ארטיק, שהכל, אם הם אפשרו להיות נוזל, תעזור ברכתו לברכת הגפן. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו ארוחה במורטיס בנמל תל אביב, ארוחה עסקית הכוללת שולנד, בשר, קישקל, לחמניות, שתייה, ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יוסף חיים, שלום יוסף חיים.
8: שלום.
2: מאיפה אתה יוסף חיים?
8: בטר.
2: נו, חזרתם לסדר?
8: כן, עוד אותו.
2: מה זה עוד אותו? מתי חוזרים? היום בערב? מתי חוזרים לישיבה?
8: כן, בערב.
2: טוב, גדול או קטן?
8: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. כן, תהיה לי עוד 2-3. שאלה ראשונה, בואו נראה, נפתח השאלות. יאללה. מהי פרשת השבוע הארוכה והקצרה ביותר?
8: קצרה וילך, ארוכה נזו.
2: 20 שקלים שלך. צרויה הייתה אימא של מי?
8: של יואב.
2: יפה מאוד, 40 שקלים. עומדת הגמרא בקידוש עם דף למד, את מי אדם צריך ללמד תורה חוץ מהבן שלו? חייב, כן, לא צריך, חייב.
8: שרי
2: ורמז? כן, את הנכד שלו, בן בנו. יאללה, היית בסדר, קבלים איתנו שני מגשי פיצה וכל המדת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים להזמין פיצה מוזמנים לחיי לכוכבית 60-18. פיצה אקסטרה, מדת צדה חרדית ורב לנדו, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
9: כן, מה קורה, עמי?
2: יופי, יעקב, מאיפה אתה מותק?
9: בסדר, ברוך השם, אני מירושלים.
2: אחלה, מי אמר למי, הנה ארצי לפניך?
9: מה, מהתורה כאילו, מה...
2: כן, זה לא הראש אישי ואמר למשגיח, הנה ארצי לפניך. מי אמר למי, כן?
9: אבי מלך.
2: אבי מלך, תשובה נכונה. אבי מלך אמר לאברהם, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה ידעוני?
9: איך?
2: ידעוני.
9: עבודה זרה.
2: כן, אבל מה זה? זה סוג של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה שעונה לך עבודה זרה, הוא צודק, אבל מה זה?
9: ידוע, זה סוג של ציפור.
2: ציפור?
9: כמו שערי בלק, מה?
2: לא, זה לא ציפור, ולא ראה את זה לבלק. אידאוני זה עצם שמכניסים אותה לתוך חיה, והחיה מתחילה לדבר. מכניס עצם חיה ששמה ידע, אידאוני, והעצם מתחילה לדבר. אותו בן אדם מתחיל לתו, עצם מתחילה לדבר. טוב, דוד חפצדי רוצה להרים את החתן, הוא צודק. תעניק לו איזה משהו, מה אתה רוצה? תעניק לו מארז לורדים מיוחדים.

0: חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף סננים, רוצים לקנות מיני בר חדש עם כל השכלולים במחיר הכי טוב בשוק, אני ערב לטלפון הזה. אתם מחייגים יחד איתי 0523 844 844. אני חוזר, 0523 844 844. שמענו אותם ממיימון, רוצים מיני בר חדש, רוצים להחליף את הסננים לכבוד החגים, רוצים לתקן את התקלה שנמצאת שם במיני בר, כל סוגי המיני ברים, המחירים הזולים ביותר, אני ערב לטלפון הזה, 0523-844-844, פעם נוספת, 0523-844-844. פרסומות, מעד לך מכן שזפת.
1: Und jetzt dieser Obstel zu die Popigandes. Wir werden gleich zurückkommen zu Chidudon mit Ami Maimon.
2: Das Krieg! Wir sind so
3: gut! Jovi!
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו. 072-380-9400, מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים
5: ובשבילי,
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: חודש טוב,
1: תגיד לי יהודה, חזרתם לבית ספר שם?
0: כן, חייל
1: אופי. המורים שם מטפסים על הקירות. בוא נשיך הפתיח ונצא לדרך.
2: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: הרבה יהודה, השם ישמרך ויחייך, אתך הצלחה גדולה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, שמחות בגיל, אמן.
0: אמן, וכי למרבי עמי, המציל הלאומי,
1: כן, כן, קיבלתי יהודת מציל ברוב כל הבריכות שהופעתי שם, כן. תגיד לי, הרב יהודה מויאל, הילדים חזרו עכשיו לתלמודי תורה, אה? היום?
0: כן, ברוך השם, הבן עלה לכיתה ב', איזו התרגשות, ברוך השם.
1: הבן שלך עלה לכיתה ב'?
0: אתה אומר, טוב, כן, כולם, כולם. הבנות עוד קצת.
1: אבל כבר זה שלוש שנים הוא בכיתה ב', איך אתה מסביר את זה?
0: אבי, האמת, נסעתי לנופש, לא נסעתי עם הרבה ציפיות, אתה יודע מה?
1: כי יש שם במלון, כן.
0: היו, רק יש כבר מצעים, כן.
1: תגיד לי, איך עבר עליך הנופש, הרב יהודה מויאל?
0: ברוך השם, טבריה, כנרת, צפון, מה רבו מעשיך השם?
1: איך? אני לא יודע איך אנשים נוסעים לטבריה, אני חייב להגיד לך את האמת.
0: למה?
1: תשמע, זה קשה מאוד, חם תרללת. גם הכנרת היא הפכפכה. אתה שם שם את המזרן פה בצד הזה. מי שלוש, היא כבר לא יודעת מי נגד מי שם.
0: כן. אם הייתי נוסף את כל הבובים ואת כל המזרני ים, הייתי מחסה את הנופש. אתה כמה... עמי, איזה צחוק היה לי בכנרת, אתה לא יודע.
1: מה היה?
0: איזה זוג קנו אוהל, הלכו לישון, ויצא הלילה הבא, שוכב על הגב, מסתכל על הכוכבים ואומר לאשתו, אשתי, נראה לי לפי הכוכבים והאסטרולוגיה אלינו, זאת השם בירה, בת התחתן, שעה וחצי של חלומות, אז אומר לאשתו, את איתי והחלום הזה, הוא לא כפה עליכם, אתה רואה את הכוכבים, זה סימן שגנבו לנו את האוהל. כמה חלומות. האלו כיכול לב. כמה שם. ועכשיו כל השופר עולה ומתעלה. אבל כמה דמיה בחלם?
1: דמיה בחלם?
0: משהו מרגש, באמת קשור לחודש אלול. יום לפני ראש השנה גנבו להם את השופרות. והגבאי לחוץ, אין שופרות, אין מי שיתקע בשופר, מה עושים? כניס את כל העיר 300 במספר, כולם כאן בבית כנסת, כן, לא רוצים לבייש אף אחד. אנחנו כאן, מכבים את האור שתי דקות, הגנב שגנב יוצאים מהג'קט את השופר, יצאים על הטבע, לא ראינו ולא...
1: לא שמענו.
0: שמענו.
1: כן.
0: מסכימים, חיבו את האור המיאמי שתי דקות, אחרי שתי דקות באו להדליק את האור, גילו שגלבו גם את המנורות. כמה אורות יש לנו בחודש הזה, ברוך השם התפנה.
1: איי, איי, איי. היה איזה אחד, נסע לרבי שמעון, שמעת את זה או לא?
0: נו, מה קרה?
1: הוא פועל אצל רבי שמעון, אתה יודע, אלול, פועל רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. אמר, תקשיב טוב, אם אתה תשיע אותי, אני אתפלל עליך אצל רבנו. אתה נוסע, אתה נוסע לרומן?
0: אפילו בנתב"ד לא הייתי במציאות, רבי עמי.
1: באמת? לא יצאת מהארץ?
0: כי אני חזן שנים, מה נעשה, בזיכוי הרבי.
1: רגע, רגע, לא, לא, לא, בוא, יש פה סקובי לדי, רבותיי. יהודה מואל מספר לי פה בשידור מעל גלייטר שהוא לא יצא מהארץ. לא יצאת מהארץ?
0: כן, בואו משתדלים, אבל באיזו
1: תשאלה. למה, עדיין אתה בזה? אתה על תנאי, מה?
0: הכרטיסים יקרים,
1: אה, חשבתי שאתה על תנאי. מה יש לך להגיד על האמא והבת האיש שברחה ונעלמה ומצאו אותה?
0: במילה, רב, מישהו שאל אותי היום, מה אתה אומר על האמא והבת? אמרתי להם, עברו כל גבול.
1: המציאו עליהם שהם גנבו מבנק ירושלים, הבנק נפל, אחרי זה המציאו להם כל מיני המצאות. כל מיני המצאות, לשון הרע ורחילות, ולא היה כלום. ראית מה זה?
0: כן, שם ישראל.
1: אז זה, איך אתה מזה?
0: ישראל כמו יעלומים, יעלום מצול ולוטש, שגם אם נראה משהו מהצד, אל תראו לי שאני שחרורת. עמי, תראה מה זה תמימות, אתה יודע מה זה תמימות?
1: מה?
0: שנה שעבר בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, כל נדרה, אתה יודע, כל נדרה של כיפור, מי מפספס? אפילו הרחוקים ביותר?
1: נגיד.
0: אבל השנה שעברה היה לו איזה ניסיון גדול, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היה כמו ליגת האלופות בכדורגל, והוא חולה כדורגל. מה עושים, רבי עמי?
1: הלא, לא יודע.
0: אמרתי לו, מה הבעיה? תקליט את המשחק, ותראה אחר כך, אמרו לו, הרב חזק וברוך. אחרי שבוע, בא אליו מלא תשאל. אמרו, מה קרה? אמרו, איזה מרגז זה לשמוע כל נדרי והקלטה. שם ישחק.
1: איי, איי, איי, ואיפה אתה מוציא את הדברים האלה? זה לא יום על התתן. כי מעיין המתגבר אתה.
0: לא, אני את ראש השנה. אתה יודע למה ראש השנה זה חג פצצה?
1: למה?
0: יש בו רימון. נגיע אל המוכנים בעזרת השם, השיחות, כולם אתמול מילאו את בתי הכנסת, צעירים, צעירים.

0: היה, כן, אתמול הספרדים התחילו להגיד סליחות, כן, מלא, מלא היו. גם אשכנזים התחילו להגיד סליחות.
1: כן, נראה לי
0: הם
1: התחיל למכור את מרומים
0: מרומים.
1: כמה רבים על זה
0: ברוך. כן, מרומים, תן לנו מרומים מרומים, תן לנו יהודה.
1: אתה מרגינה רגילה?
0: מה שאתה רוצה.
1: יאללה. מרומים מרומים, תמשיך בעמי.
0: אני לא זוכר את המשך.
1: אני רוצה להוביל עלויות שמשיבות כאן בשבא. מרגיל הרחומי מלידי ידידך. הנה, מרגינות הללו זה...
0: דדי דדי נדן נובו בתשובה. דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין דדיין המרוקאים אבל יש להם מנגינות אחרות של הסליחות.
1: כן, כמו ילך המוני, זה כמו שילוק שיברי עושה. אליך אדוני נשאתי עיניי, שם הכל תחנו לי כגודל חלטה.
0: נירה רונן אבי קסה כותב לי, אתה לא אומר סליחות אחי, אין אפס עבירות, לא עשיתי השנה כלום כלום, אני אבדוק אותי, תבדוק את התיק שלי, הכל נקי, אני בקושי מה...
1: כמה אתה מלטה בבריכות יהיה
0: בריא, ואתה נקי כל יום עושה אגב, מחר אני גם בבריכות, מחר יש לי גם בריכה. כן, בבית דני, מי שרוצה להגיע, גברים, החל משעה 4, בית דני בתל אביב, שחייה נפרדת לגברים, עם אמי מימון, וחידודון מנושא סליחות. אין עליך רב יהודה, מוקדש לך
1: אבי
0: אמי, חודש טוב, פורה, מבורס, תודה רבה, אמן.

0: חבר'ה,
1: אני חייב לשאול.
0: אחי, הוא לא עשה את הערך השם שצריך, אחי. המגילה של המרוקאים הכי יפה בעולם. אליך, אדוני, נשאתי עיניי, שמה כל תחרוני כגודל חסדך, ושמחה בטחתי, וחפשי תחתי, דברים לקחתי, ובדיעדך, גברו יגונותיי, וירבו הנחותיי. אחי, זה מספר אחד, שמע לי.
1: איי, איי, זה רק דעתי רואה.

אגב, יהודה מויאל בהודעה רשמית אומר שהוא לא טס מעולם מחוץ לארץ כי הוא עריק. איזה עריק בן 45, איזה עריק.

0: איי, איי, איי, איזה תקופה לעם ישראל, זה מתנה, סליחות האלה, מתנה.
1: نتوقف لفترة إعلانات وسنرجع لاستئناف المرسلات لحدودون مع عمي ميمون
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: מאושרים.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
18: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
17: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב, שלום לכם מאזינים יקרים. אתם יודעים, בחודש האחרון רבבות מעם ישראל, רבבות ואלפים, חצו את הים, את היבשה, לעשות נופשים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם. אחד מהאנשים האהובים עליי זה הרב מנדי ליבסקר. מנדי הצדיק היה עורך של תוכנית חידודון, והוא החליט שהוא מלקט את כל משפחתו ויוצא לדרך לשליחות בקפריסין. שלום הרב מנדי ליבסקר, יקירי.
10: שלום וברכה, עמי מימון, מזכה הרבים הראשי, איפה אנחנו ואיפה הספירה שלך?
0: הלאה, כולם פה מתגעגעים אליך, יש חדש בצולמן, יש חדש באלי בן חמו, וכולם אוהבים אותך, מה קורה נסיר?
10: ברוך השם, אתה יודע שכבר חצי מהשדרנים והאורחים כבר היו אצלנו ברוך השם בבית חב"ד, הגיעו לבקר, נשארנו מחכים לך.
0: אני אגיע באיזה שלב, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשבת האחרונה ראיתי את הסטטוס שלך, במוצאי שבת, שכל השבת לא היה לכם חשמל?
10: עמי, אני אגיד לך, יום שישי, ברוך השם, היום שישי האחרון, היה יום שישי הכי עמוס בתולדות הבית חב"ד, יותר מ-150 איש הגיעו בערב שבת לבית כנסת, באמצע תפילת 18 של תפילת מנחה, בום, שומעים רעש חזק, נופל החשמל, נופל האור, נופל המזגנים, ועמי, אתה מכיר אותי, אני יהודי חם, אני חם לי מאוד מאוד מהר, וכש-150 איש סביבי, ואני צריך להיות חזן, ולצעוק בקולי קולות, ולשיר את כל השירים, ולרקוד את הריקודים, אמרתי לעצמי, זה השליחות שלך בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך פה, האם אתה עדיין מסוגל, עם כל זה שחם לך, וקשה לך, הוציא ל-150,
0: רגע, רגע.
10: יש את השבת הכי טובה שהם היו באי פעם, ולחבר אותם לתפילה, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לעצמי באותו רגע, מנדי, לא חם לך, תכניס, תשנה את הפיוז בראש, כפו פה, הבית כנסת קר, הכל עובד, תתחיל להרים את כולם באוויר, סתובב לחבר'ה, עשיתי להם תנועות עם הידיים, כולם התחילו לרקוד, כל הבית כנסת על הרגליים, עמי, כמעט כמו הרחבות ריקודים שלך כשאתה די-ג'יי, כולם על הרגליים, כולם ריקודים, הייתה תפילה שמחה במיוחדת, יצאנו משם כולם נוטפי מים, אבל זו הייתה התפילה הכי שמחה שהייתה אי פעם בבית חב"ד, אנחנו יודעים גם את החום, להפוך אותו לחמימות של קדושה, ברוך השם.
0: תגידי, מה עשיתם עם האוכל? מה, כל המקררים, אוכל וזה, מה עושים?
10: אז ברוך השם שהאולם שלנו של סעודות שבת היה על פאזה נפרדת, אז המקררים המשיכו לעבוד, הפלטות המשיכו לעבוד. הדבר היחיד שלא עבד לנו זה המזגנים בבית כנסת, וזה חתיכת אתגר, אוגוסט, אנחנו מדברים פה על 36-37 מעלות חום בשבת. זה היה מאתגר, אבל ברוך השם צלחנו את זה, הייתה שבת, כולם זוכרים את זה, זה שבת שלא ישכחו, בוא נגיד ככה.
0: שבת קלאצ'י, בא לי לקלאצ'י, אתה יודע מה זה קלאצ'י? קלאקשי, אנו בא לי לקפוץ מהחלון.
10: יאללה, קדימה.
0: תגיד לי, מנדי, הרב מנדי ליבסקר, מה קורה שבן אדם מחליט לעזוב את כל ברמה, את כל הפקות האירועים, ומחליט שהוא יוצא לדרך לזה אי בקפריסין ופותח בית חב"ד, ולא רק פותח, משקיע מכספו, מהכסף של חתונה שלו, קונה ספסלים, קונה מזגנים, קונה זה. תגיד, אתה מטורלל?
10: עמי, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול אנחנו לומדים ללמד אותנו חסידות, משהו מאוד יפה וחשוב, ו... כמה שהוא חשוב, הוא פשוט. אני לדודי ודודי לי. אנחנו בחודש אלול, יש לנו את החלק של התערותא דלתתא, ויש את החלק של התערותא דלעילא. תשאל הרבה אנשים למה הם חזרו בתשובה, הם יגידו לך, אני לא יודע, יום אחד קמתי בבוקר, הקדוש ברוך הוא זרק לי איזשהו משהו, הרגשתי שאני צריך לחזור.
0: האמת שלחזור בתשובה זה הרבה יותר... לחזור בתשובה זה הרבה יותר משתלם מלחזור במונית, כן?
10: יותר זול. אבל מה שקרה זה שאנחנו פשוט קיבלנו את התערותא דלעילא אחרי תקופה ארוכה שחיפשנו לעשות משהו יותר משמעותי עם עצמנו. ברוך השם היינו בעסקים ובעשיית הרבה הרבה כסף וביזנס, אבל הרגשנו שהנפש לא רגועה וצריכים לעשות משהו בשביל עם ישראל. וקיבלנו את התערותא דלעילא הזאת שאנחנו צריכים לקום ולצאת לשליחות. ותוך כמה חודשים ארגנו את הכל, סגרנו את הכל מה שצריך בארץ. יצאנו לדרך בברכה האדירה. של הרבי מלובביץ' ברוך השם, זכינו לאין ספור ניסים, גם ניסים אישיים ברוך השם, וגם ניסים כלכליים, ואנחנו ברוך השם, מעל לכל ציפייה ולכל דמיון, חשבו שאנחנו נפתח פה בית חב"ד לכמה אנשים בודדים, מתי אנחנו עם אלפי תיירים כל חודש, ומשפחות שגילינו שגרות כאן, והתחילו להניח תפילין ולשים מזוזות בבית, ולשמור תרת המשפחה, ולשמור כשרות, ברוך השם, רואים את הברכה בעיניים, וזה נותן את הכוח האדיר והאמביציה. נמשיך ולקדש שם שמיים, ברוך השם.
0: איזה מלך, רואים את כוחו של המשלח בפניך.
10: ברוך השם, לא רואים במאזינים, אמי, אני מקווה שעובד לך התוכנית לייב, בווידאו.
0: בטח לייב וידאו, אני מדבר איתו בפייסטיים, בווידאו, רבותיי, תוך כדי. רבי, בוא תגיד שלום למנדי ליבסקר, שליח בלאצ'י, אתה יודע מה זה לאצ'י בקפריסין, הוא פתח שם בשידור חי, תקשיב טוב.
10: רבי! ברוך השם.
19: יורד גשם שם?
0: אתה לא יודע כמה נשמות הוא עושה, אתה לא מבין.
10: אתה לא רואה, יורד גשם, אתה לא רואה?
19: כל השליחים, אני חייב להגיד לך, כל השליחים, הייתי באיסלאם מוחרס, בית חבד הכי פסטורלי בעולם.
0: איסלאם מוחרס חבר שלנו, בן שמעון.
19: נכון.
0: יוסי בן שמעון.
19: פשוט נדיר.
0: טוב חברים יקרים, מנדי, במה אני מברך אותך, שתמשיך בפעילות שלך. שאלו אותי למה חבנדיקים אומרים סליחות רק בשבוע האחרון, עם כל הפעילות אתם צריכים להגיד סליחות בכלל.
10: כן, אמרתי גם לכם בבוקר היום, אמרו לי אתם מצטרף למניין, אמרתי חבר'ה זה או קטניות בפסח או מאו סליחות, לא, אפשר לסבול כל השנה.
0: הרב מנדי ליפסקר, תמשיכו בפעילות ודש לבונבון הקטן.
10: שלום טובות, עמי היקר, תמשיך לזכות את עם ישראל בזיכוי הרבים האדיר שלך להגדיל תורה ולהדירה.
0: אין עליך, הרב מנדי, מתגעגעים, נשיקות.
10: געגועים עזים, שלום טובות, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
0: אמן, וזה בית חמד לצ'י, הרב מנדי ליפסקר, שהיה עובד איתי בתוכנית התותח. פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה בה, חברים יקרים, השיר שמלווה אותנו, רבותיי, בכל השנה, אנו עמך. של חיים ישראל, לקוח מניגון חב"ד עתיק יומין, ששרים אותו בימים הנוראים בחב"ד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: פור, חד וחלק.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 3, שני החדשות. ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חבאס טוען כי ג'רארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ, ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות מתווכים ממצרים, טורקיה וקטר. כך מסרו מקורות לערוץ והוסיפו כי הפגישה נועדה למנוע את קריסת ההסכם לרצועת עזה. מסמכים שנמצאו בעזה חושפים שחמאס שאף להקים צבא מחבלים בלבנון עוד לפני 7 באוקטובר. על פי המסמכים שחשף צה"ל, בכירים בארגון הטרור בהם יחיא סנואר התלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. המחקר מתבסס על פרוטוקולים מכינוס מועצת השורה של חמאס בעזה לפני כ-3 שנים. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י אומר כי אין לאיראן כוונה לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית. מאז הסכם הפסקת האש האחרון מלאו כמעט 60 ימים והוא צפוי לפוג מחר. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מתנגדת לביטול העברות התקציביות וטוענת כי לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית. זאת בתגובה לעתירות נגד העברות שאושרו בוועדת הכספים לפני כחודש. המשטרה נערכת לחסימת כביש 90 בשעות הקרובות בעקבות צפי לגשם חזק שעלול לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בהמשך היום צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מחר תורגש הקלה בעומס החום ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

אני לא רוצה שילד טרמפולינה ייפגע, כי קצרתי לו את השיר אחרי כמה שניות. נפתח עם ילד טרמפולינה, נפתח את הקווים. 0799-8091, 0799-8091, זה מספר הטלפון, 0799-8091. אני חוזר, חזרתי בלב, ואני ילד טרמפולינות, כל הטרמפולינות קופצים להם ומים. תודה רבה יחיאל צולמן שאיתנו בהפקה, שזה אוגרילפלד, השם ישמור אותו.

0: זה שטוק אין בפלה.
1: עוד פה בכללים, אבל אם יש כדור בחדר, קופץ לי שם התדר, ותכף יש בו כמה כלים.
0: יאללה, חייקו קסם מזומן. ה-079-9-800-921 ה-079-9-800-921

0: אני ילד קלמנטינה מבית פירות ההדר של
1: משחקים
0: צולמן הדרסון. אל רענן, מה קורה מותיק? איך אתה בדעי לגיע? מה נשמע מותיק?
2: ברוך השם, שווה
0: חליבו קווה, שקה כולו חליבו בולו. מה נשמע איתך אתה?
2: ברוך השם, ביעמי, נשמח, אלוקים מהדר.
0: לבוא מפעילון פעמיליון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי אמר למי גדול עבוני מנסו?
2: קאים, אמר לקדוש ברוך הוא.
0: תשובה נכונה. מהו הדבר שמשה מאס בו והקדוש ברוך הוא חיבב אותו? יאסר מדו אפרה, אתה צריך לדעת את זה בעל פה, אתה גאון אתה.
2: הנחושת,
0: יש לך 40 שקלים. למה אסור לאכול גבינת גויים?
2: שמה ערבב בזה, חלב עקום אסור.
0: למה אסור לאכול גבינת?
2: זה חומרים אסורים.
0: איזה חומרים, נו?
2: גבינת עקום? למה אסורה?
0: למה אסור לאכול גבינת גויים? מה זה שייך לקשירה? קשירה פרה דתייה, מה יש לך אתה?
2: מעמידים אותה, מעמידים אותה בקיבה של בעל חיים שלא קשר.
0: יופי, תשובה נכונה. גמרא מסכת עבודה זרה מביאה את זה, תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך כבר... יש לך כבר 60 שקל.
2: 60.
0: טוב, שאלה הבאה. מה זה אמן כתופה ומה זה אמן חטופה? אל תתראה בזה, בקש לך לדייק.
2: כתופה, שהוא אומר, מן, כתבת א', וחטופה, שהוא חטף אותה לפני, סוף הברכה.
0: עוד הפעם. אמן כתופה, מה זה?
2: שהוא כתף את, את, את המילה, אמן, אמר מן. כתבת א'.
0: כן, ומה זה חטופה?
2: חטף, חטף, לפני שסיים את הברכה. רואה
0: פרי הגה,
2: אמן.
0: לא, תשובה לא נכונה. נפלת בשאלה הכי קלה שיכולה להיות.
2: זה חטף, חטף,
0: אמן,
2: חטף.
0: אמן כתופה זה אמן שובלעה בה הנון. ואמן חטופה, אמן שובלעה בה א'. שולחן ארוך או החיים, סיים קוף, חף דלת. מה בא לך? פיצה, מה בא לך?
2: תפארת, משנה בורני, מה תהלכות האלה? כתופה וחטופה, נו יאללה.
0: יאללה, בכיף. בכיף. תגיד לי, מאיפה אתה בארץ?
2: ירושלים.
0: ירושלים שלי, תלו, כך שמשלב בורת תפארת, הפרח הכי יפה והכי כיפי, משלב בורת תפארת בצד ימין זה משלב בורה, בצד שמאל, זה כל הפסקים שמרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כולם שם במשלב בורת תפארת, לפי דעתי, זה המתנה הכי טובה שאפשר לקרוא את החודש אלול, קיבלת מאיתנו באהבה. שלום, יצא טוב למאזין הבא. שלום איתנו. ישראל מאיר, שלום עליכם, ישראל מאיר.
3: שלום.
0: מאיפה כבודו?
3: שלום וברכה. בני ברק.
0: בני ברק. כמה חגים יש איסרו חג?
3: שלוש.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה עם ארבעת הצומות?
3: צומות?
0: כן.
3: צומות?
0: כן, מה עם
3: ארבע? ארבעת וצום גדליה. תשע באב וצום גדליה.
0: אמרת צום גדליה וצום גדליה, אמרת שני, זה אותו דבר כאילו, לא?
3: עשרה בטבת, יודעים בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה.
0: יפה, תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. עד איזה שעה אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
3: עד השקיעה.
0: אני מדבר על הלילה, לא על השקיעה. עד מתי אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
3: בלילה לא עושים ברית מילה.
0: יופי, תשובה נכונה. 60 שקלים. על מה מברכים ברכת הראייה?
3: ברכת הראייה על הלבנה.
0: לא, זה ברכת הלבנה.
3: על הים, על הים, על הים. ערים וגבעות.
0: ערים וגבעות. מה עוד?
3: ראייה, רואה את הקשת. לא, זה מה זה בראשית. רואה... המאדם שרואה בריאות נאות.
0: בריאות נאות. מה יש לך אתה, תגיד לי.
3: פירוש ברכת הראייה, שהוא מברך?
0: על הים, על הקשת, על הברק, מקומות שעשו לנו ניסים, ערים גבוהים, מילנות במניסה.
3: ערים גבוהים.
0: ועל אנשים, ועל פילים, ועל קופים, ועל כל זה. טוב, קבלים איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, יאכלו ענבים ויסבאו, מדד צדח ידיד ורב לנדו, יש גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בכל הארץ, קיבלת, תהנה לך, ממליץ בחום, כוכבית 60-18, זה הטלפון, פיצה אקסטרה בדץ. שלום, יצרם טוב למאזין הבא, יוסף, שלום.
4: שלום, כן.
0: שלום עליכם, יוסף, מאיפה כיבודך?
4: ירושלים.
0: יאללה, שאלה ראשון, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, אמא של שמשון ואבא של שמשון.
4: מנוח ואשתו.
0: מנוח אשתו? מה זה אשתו? איך קוראים אשתו? מנוח זה מנוח, נכון. האמת ששמשון היה צריך להיוולד לנוח. הרי כיוון שנוח שאתה יותר מדי לחיים, והוא היה צריך להנזיר מבטן, לכן נולד מי מנוח. אז מי נוח? מנוח. אבל אמא שלו, מה השם של אמא שלו?
4: וואי.
0: יודע?
4: לא.
0: אז התשובה אצל אלפונית. יום אמא לי הם במלך. רבותיי, הפתעה אצלי בשידור חי. הגיע הגאון הרב ישראל אברג'ל. ברוך הבא הרב. ברוך הבא הרב, ברוך הבא. טוב הרב, אני פותח המיקרופון תוך כדי שידור, כשהרב ייתן איזה חיזוק לכל הבחורי ישיבה, שברוך השם, אתה יודע, עכשיו חוזרים לדברים החשובים, שזה ספסלי הלימודים והישיבות. שלום לגאון הרב ישראל, שלום.
5: שלום למנכ״ל האהוב הרב אריאל ואיציק ועמי היקר שלנו. כל כך הרבה חברים אני פתאום רואה כאן שמכיר את השמות שלהם מהעולם, וברוך השם זוכה לפגוש אותם. אז קודם כל השם יאיר מזלכם.
0: אמן.
5: זכינו להיכנס לחודש אלול, אפשר לומר אולי החודש הגדול ביותר בשנה, לא סתם נקרא ימי הרחמים והסליחות, ימים שעוזרים לכל יהודי להחזיר את כל העבדות שעבדו לו כל השנה, כל חלקי הנפש ורוח וכל מיני פספוסים וחדלונות, לעזור לכל אחד לחזור ולהתחבר למקום הפנימי שלו. השגחה פרטית היא ימים מסוגלים מאוד. בעצם, בקבלה מבואר שבכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע חדש לעולם, דרך שלושה צינורות שנקרא בני חיי מזונה. עליהם אמרו בגמרא, בני חיי מזונה לא בזכותה תליה מילתה, אלא במזלה תליה מילתה. מה זה מזלה? זה צינור שממשיך משורש הנשמה למעלה עד לאדם למטה. כלומר, כל מה שיקרה עם אדם כל השנה, תלוי בהשפעות של ראש השנה. אבל, כמו שמגיעה אונייה בים, והיא נכנסת, יש כמה ימים שפורקים את הקונטיינרים, ומחלקים אותם, אותו דבר יש מלאכה שלוקח לה 10 ימים. מאלף דור ראש השנה עד כיפור, זה נקרא עבודת הנסירה. בחודש אלול, אנחנו מנצלים את הזמן לפני, מכשירים את הכלים. ויש שתי סוגי עבודות. יש עבודה של אלול ועבודה של תשרי. עבודות שונות. עבודה של אלול זה נקרא מלך בשדה. כך מלך ענק, אדיר, אי אפשר להגיע אליו. פתאום אתה רואה אותו באיזה פיקניק בשדה לבד. אתה מדבר איתו, מתחבק איתו, מחליף מספר טלפון. אתה נהיה חלק ממנו. אתה נהיה חלק מהצוות. זה כבר משהו אחר.
0: אתה יודע, זה הרי במביא... שהמלך מראה לו פנים שוחקות.
5: זה מדרגה מאוד גדולה, וזה המהות של אלול. לכן, בישיבות נטו בתנועת המוסר להסתכל על חרדה של אלול. בחסידות מסתכלים על המתיקות של אלול. על גילוי שכינה, זה נקרא גילוי פנים. ואז מתוך זה מגיעים למלכותו בכל משלה, לעבודה של תשרה. שיודעים לשלב שתי עבודות, בעצם שם נוצר הכלים, למשוך שפע ברכה וטובה לשנה החדשה.
0: וזה כולל את כל העבודות של אלול, הרבי מביא, שלחודש אלול יש לו 5 ראשי תיבות. אחד, אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו מתנות לילדים, עניין של צדקה. ומה לשם לוקח, עת לבבך ועת לבב זריך, עניין של אורלה. עניין של עיר מקלט, עינה לידו, ושמתי לך מקום לנו שמה. והדבר האחרון חביב, הנשן של הגאולה, בלי שירים, בלי קול ברמה, זה לא זז. השיר על השם, והיום אמרו לאמור, ראשי תיבות אלול. שחזקיהו המלך ביקש שיהיה משיח, אמרו לו, אתה לא יכול להיות משיח, לא אמרת שירה. אמר לו, כן אמרתי שירה, מה זה חוכמה שאתה אומר שירה אחרי שקרא לך נס? קודם כל תעשה סעודת תודה בבית הכנסת, אחר כך נדבר. השיר על השם ביום ולאמור. חזקיהו המלך. הרב, איזה כבוד שכבודו הגיע לכאן לרדיו, וברוך השם, מברך את המאזינים, רבותיי, הגאון הצדיק הרב ישראל אברג'ל פה איתנו בשידור חי, מברך את המאזינים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ותוקה עם כל השטייגן שבעניין.
5: אי רצון בפני אבינו שבשמיים, שכל אחינו בית ישראל בכלל, ומאזיני כל ברמה בפרט, הצליחים לזיווגים להם ולבניהם בקרוב ממש.
0: אמן.
5: שיהיה בקלות ובשמחה, צריכים לבריאות טובה בקלות ממש.
0: אמן.
5: הצליחים לפרנסה טובה, לסייעת הדשמיה, ולברכה מרובה, למציאות חן וחוד של חסד. ואלו שעוד לא קיבלו דעת לשלום בית, שישכין ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, מציאות חן וחוד של חסד. סייעת הדשמיה. מפלגה בכל העניינים, אמן, כן ירצה.
0: אמן. רבותיי, אני שם שיר, אני צריך לקבל ברכה מהרב, פרסומות, מעד נשוב.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. מחיר מפתיע? כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
2: שלום שלום הרב עמי, מה מה שלומך? תודה רבה על התוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק עושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו. היום הרב עמי מיימן, אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מפחיד ששמעתי מחזקי מנשה, שקרה כאן באמריקה לפני 2023, זאת אומרת לפני שלוש שנים, שלוש וחצי שנים. הוא סיפר שהיה לצערנו הרב בן אדם אחד שלא נבלו עליכם, היה לו את המחלה, והוא מיד הלך וקנה 10 ספרים של החפץ חיים, והוא חילק את זה לאנשים שהוא יודע בוודאי שילמדו את הספר יום יום, לא סתם יקחו ספר חינם, אלא ממש ילמדו את הספר טוב טוב. אז הוא אמר להם, הנה הספר חינם, תעשו לי טובה, תלמדו את זה בזכות רפואה שלמה, שיהיה לי רפואה שלמה. ואותו בן אדם סיפר לרב מנשה, וככה רב מנשה מספר ומפרסם את זה, שאותו בן אדם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כבר שלוש שנים קדימה, הוא בריא ושלם ושמשיך להיות בבריאות עד 120 שנה. ורבותיי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין שקרה לחבר שלי. אני לא זוכר אם פרסמתי את זה כאן ברדיו, אבל אפילו אם פרסמתי את זה, הוא הוסיף לי עוד נקודה בסיפור שזה מאוד מאוד חשוב. היה לי חבר כאן בניו יורק שהוא מלמד איתי בבית הספר, שהיה לו כאבים ברגליים כבר כמה וכמה שנים, והוא הלך לכמה רופאים והם לא יודעו מה להגיד לו. רופא אחד אומר לו ככה, עוד רופא אומר לו ככה, אחד עושה פותח את ידיך, אף אחד לא יכול לתת לו את הסיבה מאיפה כאבי הרגליים שלו מגיעים. נתנו לו תרופות, נתנו לו כדורים להרגעה שלא יהיה לו צער, אבל הוא רוצה רפואה שלמה. אז פעם אחת לפני כמה וכמה חודשים היינו במטבח של הישיבה, שם אחד את עצמי כוס קפה, הלכתי לה ואמרתי לו, תקשיב, שיחה שאני אומר לך זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע, יש צדיק בליכוד, קוראים לו אביחזקי מנשה, שהוא מספר הרבה הרבה סיפורים, ממש סיפורים מדהימים של ישועות, על אלו שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים. סליחה שאני שואל, יכול להיות שזה לא מקומי, אבל אני יודע, אני אשאל אותך, האם אתה לומד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון? האם אתה ואשתך לומדים את הספר? הוא אמר לי, לא. אמר לו, תקשיב, אני אתן לך שני ספרים בחינם. נתתי לו, הלכתי ברכב שלי, יש לי מלא ספרי חפץ חיים. יום אחד אני אפגוש אתכם כאן בניו יורק, כל הישראלים, אתן לכם ספר חינם. אז נתתי לו שני ספרי חפץ חיים. בסדר, המשכנו הלאה. רבותיי, fast forward, תלכו קדימה, כמה וכמה חודשים, ישבנו ביחד בארוחת צהריים בישיבה, זה כבר לקראת סוף השנה. הוא אומר לי, הרב יעקב, רוצה לספר לך משהו. אתה יודע שאני ואשתי התחלנו ללמוד על ספר חפץ חיים. כבר אחרי חודשיים הלכתי לרופא אחד מומחה, והוא אמר לי בדיוק מה הבעיה של הרגל שלי, והייתי צריך לעשות לזה ניתוח וטיפול, והכל עבר בשלום. אמרתי לו, באמת? הוא אמר לי, כן. וזה אחרי 40 יום שהתחלתי ללמוד את הספר חפץ חיים, אחר כך פגש את הרופא ועשיתי ניתוח, הוא קבע לי תור לעוד חודש. בקיצור, רבותיי, הוא התחיל ללמוד את הספר חפץ חיים, והבעיה של הרגל שלו, ברוך השם הלכה, והוא בריא ושלם, והוא הולך בבריאות עד 120 שנה. בסדר. עוד חודשיים הבתי תלכו קדימה, אנחנו יושבים בשולחן עוד פעם, אנחנו מלמדים באותו בית הספר. אז אותו רבי בא אליי ואומר לי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אני ואשתי המשכנו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום, ואני כבר כמה וכמה שנים מנסה לקנות בית כאן בברוקלין ניו יורק, שזה דבר לא קל, כל בית זה מיליון דולר או יותר, קצת פחות, זה לא קל לאברך או למלמד לקנות כאן בית. הוא צריך למצוא את המקום הנכון של, שיש שם רק חרדים, וגם במחיר שיכול למכור לקנות את זה. אז הוא אמר שהם למדו את הספר חפץ חיים, שבזכות זה הם גם ימצאו בית. הוא אמר לי שביום ה-80 של לימוד ספר חפץ חיים, זאת אומרת הוא לומד את זה 80 יום, 80 days, ביום ה-80 התקשר לב חבר שהוא עובד בדירות בברוקלין, שיש עוד דירה בשבילו. הם הלכו באותו שבוע לראות את הדירה, ותוך חודש הם חתמו על הדירה בברוקלין, ניו יורק, במחיר שלהם, באזור שלהם. והוא אמר לי לפסם את הסיפור הזה. רבותיי, זה סיפור שמישהו אמר לי כאן אישית בברוקלין, ניו יורק. תראו כמה שפע של ברכה מגיע לאנשים ששומרים את הפה שלהם. לא לדבר לשון הרע, בריאות ברגל, דירה כאן בניו יורק, סייעתא דשמיא. מי שלמד את הספר יהיה רק ברכה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה רב עמי.

0: וזה שימי יונאיוב עם הלהקה, שירת המנגן. שלום שימי יונאיוב, מה קורה נסיך?
1: שלום, טובים.
0: טוב, תשמע, ראיתי תזמורות מוכשרות, ראיתי נגנים מוכשרים, אבל עשית פה הצגה, שימי, בוא הנה, אליפות.
1: ברוך השם, חסד השם הדבר הזה.
0: טוב, עם כל הכוח, ספר לי קצת על הדבר, הפרויקט המנגן הזה.
1: כן, שירת המנגן זה סינגל ראשון מסוגו, שאני והלהקה שרים. יצאו דברים כאלה בעזרת השם. לחן, עיבוד, כתיבה, ברוך השם, מחסד השם עליי, הכל אנחנו עשינו. זהו, זה פרויקט ממש פנימי שלנו, של הלהקה. אני שר, מנגן, משתף את כולם, תענו גדול. ובעזרת השם יצאו דברים כאלה.
0: מה קרה? הוצאת דברים כאילו לא חסידים? הוצאת דבר שהוא כאילו כללי כזה?
1: שאלה טובה. תראה, תמיד שאני כתבתי חומרים, זה אף פעם לא היה חסידי. חסידי תמיד עשינו עוד כמה חוזות, את השירים

0: גם מופיע כשר ומנגן עם הלהקה ככה, ואנחנו מתכוונים בעזרת השם להמשיך את התנופה הזאת ככה הלאה והלאה לשמח את ישראל גם מהקול וגם מהידיים.
1: שימי יונאי בגדול, הצלחה גדולה, שירת המנגן גם בקליפ, גם בכל הדברים הטובים, אלוף העולם, רבותיי, זה לא תזמורת, זה תותח על חלל, אחלה שימי, וגרסה נחמדה כזאת, שיר המנגן, ואהבתי. תודה, נסיך.

0: קצב ינוגע, קצב ינוגע.
1: מה הוא אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: אחד הזמרים המצליחנים ביותר רוצים מחרוזת לאחרונה ששברה את הרשת, בן למשפחה מוסיקלית בסדר גודל העולמי. היה שבת אצל חבר שלי אלי לוי, שמו אבישי אשל היקר. אבישי!
2: וואי וואי, איזה הקדמות, איזה הקדמות, השמקתי בבית. השמקתי את הטלפון מהאוזן, אמרתי מה זה, אני מתחיל להשמין.
0: האמת שמגיע לך, כל קומפלימנט מגיע לך, אתה תותח לפני התותחים, ועשית פה איזה פרויקט מטורף של מחוזת מזרחית, שזה אימאלה ואבאלה. הקטע שלה, אתה יודע, שלוש דקות האחרונות העיף אותי באוויר, כי די די די די די די די די די די די, אבל לא על זה, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על אלול. מה זה אלול בשביל אבישי אשל? אומן?
2: לא. לא, אלול זה כל אלול, אתה יודע, התמוניתי בכותל המערבי, בסליחות הראשונות.
0: כן.
2: ולראות את כל עמך ישראל, אני חושב שאלול זה אחדות. זה הכל, הכל נמצא שם. Mm-hmm. אלול זה אחדות. לאהוב כל יהודי, לפרגן לכל זמר, לפרגן לכל שדרן, לפרגן לכל כל מי שנמצא בתעשייה. אם עולה זמר מתחיל לבמה שלי, להביא לו את המיקרופון שלי, ולא לעשות איתו פוליסטיקי, מה שנקרא.
0: בוא ספר לי,
2: אני חושב שזה הצלחה הגדולה ביותר.
0: בוא ספר לי אלול קצת בבית של אמא, אצל אבא, אתם חצי טריפוליטנים, אתם גם מנגנים ירושלמים וגם מנגנים תימנית.
2: נכון. קודם כל, גם הצד הטריפוליטאי וגם הצד התימני, היה לנו, אתה יודע, מוטיבים של סבא, וגם אבא שלי שיחיה, שהוא היה חזן בימים נוראים. אתה יודע, אבא שלי, הקול שלו לא כמו של פעם, כן? אבל ככה בוידוי לב, הוא אומר לי, שבוע היה אצלי בבית, יום חמישי ככה באיזה בוקר, אז הוא אומר לי, כמה הייתי רוצה להשתפך לפני הקדוש ברוך הוא להתפלל, לחזור לימים של אז. תראה כמה הצימאון שלו. אבא שלי, כשהוא היה נוסע ברכב, בדרך לעבודה, הוא היה במקורות, היה רתח, עשה פרויקטים גדולים מאוד, הוא היה יוצא מהבית, ואומר את כל התפילות של הימים הנוראים באוטו, היה בוכה. עד העבודה. לא יודע אם מותר לספר דבר כזה במעל גלי היתר, מי יסכים לי, אבל זה רק לחיזוק. הוא היה מעלה טרמפיסט, הוא היה אומר לו, תקשיב, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני בוכה כל הדרך. אתה רוצה להצטרף אליי? תעלה. אם לא נוח לך, אתה יכול להישאר בתחנה. אני כל התפילה בוכה לקדוש ברוך הוא. מתרפק על הקדוש ברוך הוא. זה אבא שלי. אז הילדות שלנו...
0: מה אתה חושב? סתם יצאו לו ילדים מוצלחים? מה עוד שלו? מה אתה חושב?
2: ברוך השם, קודם כל. אמא שלי אומרת, מי שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, לא שאלה. היא אומרת, אתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נכון. אני תמיד אומר לילדים שלי, אם אתם רואים הצלחה מסוימת, מוזיקה מסוימת, לא מן השפה ולחוץ, לא מה שנקרא מס שפתיים. אמיתי, אם יוצאת מחרוזת טובה, שתבח שמו, זה... זה מהתפילות לקדוש ברוך הוא, מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? להתפלל, לא תמיד אתה מצליח גם להתפלל כמו שצריך. אם אתה מתפלל, אולי זה מצוות אנשים מלומדה. אולי אתה עושה גם איזה, עוד כמה סיבובים, אולי יראו אותך ויצלמו אותך, אולי זה. אז הקדוש ברוך הוא במתנת חינם גם רחם עלינו, נותן לנו גם ככה להוציא את הדברים האלה בצורה טובה. זו האמת, אגב.
0: האמת, אבל, ובפועל צריך לעשות את כל הדברים בגיל וברעדה, גם בגיל וגם ברעדה, גם לשמוח, כי באדם שהוא עצוב, אוהבות, נגמר הסיפור. צריך להיות הכל בשמחה, ואתה לוקח את זה למקומות של שמחה. בוא נדבר עכשיו על המחור.

0: אני רוצה לומר לכל הזמרים, תם עידן השירים, סינגלים, רק חפלות, וזה מה שהציבור רואה, ואבישי יעיד על כך אלף עדים, שמה שאני אומר זה אמת לאמיתה. גם אתה רוצה את המחוז, את פצצה, גם אלחנן משמרתי, ורואים נכון. את הכמויות של הצפיות באתרים. ויובל טייב הוציא, מי שהוציא חפלות, זה מחיה את הבן אדם כאילו.
1: נכון, נכון. קודם כל, הזמרים המזרחים, קודם כל, לי באופן אישי, היו באים עליי לאירועים, אתה יודע, הוצאתי תקוות, ועם גדל בז, ועם עדת טסה, ואתה יודע, כל מיני פיני איינורן, וכל מיני שיתופי פעולה, אבל היה חסר את המזרחי. מישהו פעם אמר לי באירוע, לפני זה כמה זמן, שמע, אחי, חסר אותך של פעם, תעשו זה. איפה המוזיקה היוונית, המחוזת היוונית וכל הדבר הזה. אז אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להוציא מחוזת של קודש, אני עובד על זה, אבל צריך את הישועה מהקדוש ברוך הוא, כי להוציא משהו שהוא כבר נדוש וכבר שרו אותו לפני, זה מאוד קשה לייצר איזה מוטיב חדש לאוזן של השומע. אני זוכר שבאתי לדוד ביטן לאולפן, ישבנו איזה 3 שעות, ולא יצא כלום. לא היה את השיר הראשון אפילו. אמרתי לו, דוד, זה לא היום שלנו, בוא נלך הביתה, לא קרה שום דבר. שרפנו 3 שעות, אבל לפחות התחלנו משהו. זה, איך אומרים, התחלת דגאולה, מתחילה באיזה משהו, באיזה צער של 3 שעות, שלא יצא כלום. חזרנו הביתה, וברוך השם, ישועת השם כערב פיין, שיר אחרי שיר הגיעו. והדבר הכי מדהים, זה שרציתי דווקא לפתוח בישועת חי ותח אבי. מה אנחנו צריכים בעולם הזה? את הישועות של הקדוש ברוך הוא. מי לא צריך ישועה? בכל דבר.
0: נכון.
1: צריכים סייעתא דשמיא, זמר עולה לבמה, רוצה גרון טוב, רוצה שירה טובה, רוצה שלום בית, רוצה בריאות, כל אחד. אז בישועת חי ותח אבי, זה קודם כל הניצוץ הגדול שמדליק את המחרוזת, זו מתנה מהקדוש ברוך הוא, כי השיר בישועת חי ותח אבי, מנוגן המון בהופעות של פיוטים, ואני לא פייטן אגב. אני זמר ים תיכוני, אתה יודע.
0: אתה זמר, פייטן, הכל אתה בן פה עד הספר עליך. נאחל לך את כל הטוב שבעולם, אבישי, אתה פורה ורבה, ברוך השם, בעשייה המוסיקלית, בעשיית החסד, בעשיית הדברי התורה, אין מילים, תעשה ותצליח, אבישי, ונסיים עם הקטע של...
1: ובהזדמנות זאת, אני הייתי רוצה להקדיש את זה,
0: כן?
1: להקדיש את השיר הזה לחבר'ה מניו יורק, לג'ו לוי, לאילאי שמס, לאילאי לוי,
0: כל החברים.
1: הם אוהבים אותך מאוד, הייתי אצלם בניו יורק, והם מאוד אוהבים אותך.
0: אחים שלי, אחים שלי הם.
1: ממש.
0: אחים שלי
1: ממש. כל המשפחה שם מורחבת מניו יורק, שאנחנו אוהבים אותה מאוד, זה מוקדש להם מכל הלב.
0: באהבה, בוב, חיבה, מגיע להם. תודה, אבישי.
1: תודה. תודה, אחיך.

0: מה קורה? השחקן מספר אחת במדינה, מפיק מספר אחת בעולם, אהוב למטה, אהוב למעלה, עופר הלוי, מה העניינים?
1: פתיחה כזאת אני לא צריך רעיון, אחי.
0: תקשיב, אתה לוקח משהו, מעיף אותו בלא מובן המילה. ספר לטובת המאזינים, ההצגה של הרב עובדיה יוצאת לדרך.
1: כן, ברוך השם, אחרי סבב אחד, אנחנו יוצאים לאיזה סבב שני מיוחד מאוד, שתבח שם עולד, ממש שליחות של, של הצגה, שמדברת בעצם, זה לא רק על הרב עובדיה, וואי, תנביך את זה קצת, עמי, הרגת אותי.
0: אני רוצה שיהיה אפקט הפרפר. כן, אופר, דבר איתי, כן.
1: אז הצגה מאוד מיוחדת, בעצם כל הרעיון של הצגה, שכל אחד יכול להיות הוא. כל אחד יכול להיות הוא. לא מבקשים לך להיות לא רב עובדיה, לא רב קרנסקי, זכר צדיקים לברכה. מבקשים ממך להיות עמי מימון במקסימום שלו, עופר הלוי במקסימום שלו. וזו הצגה שכל אחד שיוצא ממנה יוצא עם כוחות, עם חיזוקים, גם במיוחד עכשיו לפני חודש אלול. זו אמירה מאוד מאוד ברורה של אלול, זה מהמילה חיפוש. לומדים את זה מהמרגלים, והייתה אלו את הארץ. מחפשים, אלול זה חיפוש. אז זה דווקא בתקופה הזאת שכל אחד מחפש את עצמו, מחפש את הקשר החדש שלו עם הקדוש ברוך הוא. ההצגה הזאת שמו לנו פרופורציות, מה צריך לחפש.
0: לדוגמה, אני... איפה אתם השבוע, לדוגמה?
1: אנחנו, בעזרת השם, ב-30 לשמיני, לא השבוע הזה, עוד שבוע.
0: שבוע הבא, כן?
1: כן, אחד התרבות בחולון, בשעה 8:30 בערב. הצגה חגיגית עם אמר הדאטרה של חולון, הרב אברהם יוסף, עם שר התרבות, עם עמי מימון, שיפתיע אותנו בעזרת השם.
0: קיבלתי את הזמנתך, יקירי, אהובי, אם אני לא עובד, בטח שאני אבוא. זה כבוד הוא לי לראות אותך על הבמה בלבוש של הרב עובדיה זצ"ל ולחוש את ההצגה ואת המסרים שאתה עושה, ואין, אין, אין, פשוט אין כמוך. עופר הלוי, האם יש כרטיסים לרכישה?
1: כן, יש כרטיסים לרכישה, יש פרסום ברדיו בעזרת השם ששם פורסם, אני לא זוכר את זה בעל פה עכשיו. כן. אבל הרעיון באמת, עוד מילה אחת, שבאמת שכדאי לבוא להצגה הזאת, זה לא עוד הצגה, זה לא בידור, זה הצגה שממש כמו שיעור תורה, משמח, מחזק, ואני אומר לך, אחרי הצגה יש אנשים שנסעו ממש לקבר של מרן, אמרו לי, עופר, אני מכאן נוסע לקבר של מרן. יש פה איזה חיזוק ואיזה חשבון נפש שכל אחד צריך לעשות את עצמו ב... ימים האלה,
0: שההצגה הזאת תעזור לנו להגיע לזה. הצגה שהיא לא הצגה, הצגה היא שהיא חיזוק של אלול בדמותו של מרן הרב עובדיה, עם כל הליטופים והצ'פחות והחיבוקים, לחבר את כולם להבין לו שבשמיים.
1: מלא קטעים מצחיקים גם ומרגשים, אז אני אשמח בהזדמנות זאת עם כל הקהל שכל הזמן מתקשר מתי, הנה יש לנו, 30 לשמיני, חל תרבות חולון, כולם מוזמנים לבוא ולהתחזק יחד עם הרב אברהם יוסף.
0: תודה.
1: בעזרת שליטה.
0: לא של מרן. כן.
1: בעזרת השם.
0: תודה רבה, תודה רבה. עופר הלוי.
1: עמי, אני מחכה לך.
0: בלי נדר, בעזרת השם, משמחות. אמן, ברוך תהיה מכל העמים.
1: עוד דבר אחד. אם אתה רוצה 5 כרטיסים, הזמנות ממני, אם יש לך איזה חידה או משהו, בכיף.
0: יאללה, בסדר, נעשה איזה מחר כבר. יאללה, שמשמעות. רואי לפרסומת, תודה רבה לאופר הלוי. הצגה על מרן הרב עובדיה, שב-30 לשמיני תהיה בחולון. עם בנו הגאון, הרב הראשי, הרב אברהם יוסף. פרסומת, מיד חוזרים חברים.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: פרסומי.
1: הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, הוא רצה להתגלות, הוא לוקח את הבחורים הצעירים והופך אותם לשומרי תורה ומצוות. קוראים לו אבי, בן ישראל קוראים לו אבי. מה נשמע אבי?
2: איזה חרוזים יצא לך, אבא לה ואימא לה.
1: אבי, אני חייב, אני חייב לומר לך, אבי היקר, אתה מוציא יקר מזולל, ואתה עושה מהפכה בעם ישראל. קיבלתי את הסרטון וידאו, ואני בשותך משמיע למאזינים, אתמול בהרצליה, רבותיי, מעוז המעוזות, אבי בן ישראל נכנס, ו-43 איש קיבלו עצמם משמור שבת, ומגיע להם חיות כפיים, שימו אוזן, אני מחובר פה אונליין.
3: אבי, אתה עושה את הדבר בשלושה פעם, נכון? הנה, רבי אבי, צדיק. הוא עושה את ה... יש להם את ה...
1: זה סניר גואטה.
2: שהוא... הרב סניר גואטה.
1: כן, והוא בעל תשובה שמחזיר בתשובה הרבה המון המון אנשים, יהודי יקר משכמו ומעלה, הרב סניר. ויש פה איזה 400 בני נוער שיושבים שם, בנים ובנות. ואז הוא אומר למי ששומר שבת יעלה ויבוא.
3: עוד מישהו מה
2: שבא. אחד אחרי השני
1: ברוך השם. חבר'ה, זה מטורף מה שקורה כאן. ואז הם עולים, הם עולים והם מקבלים על עצמם שבת.
2: מקבלים על עצמם, כבר היום, כבר באו אלינו היום 10 בחורים לקבל את הערכות. תשמע טוב, הוזמנתי להנחות באירוע של כנס סליחות עם הרב יגאל כהן והרב סניר גואטה. הרב סניר גואטה הוא הראשון, ותוך כדי עולה לי רעיון, אם יש פה כאלה כמות של אנשים, אני רוצה להפוך את זה למשהו שיהיה וואו. והרב דיבר על שבת, אמרתי אני פה לחלק ערכות למי שרוצה. הוא אומר, מי מסכים לקבל עצמו שמירת שבת, קבלה לשנה הקרובה? 43 בני נוער, גם כאלה, גם נשואים, גם בני נוער, הרוב בני ובנות נוער, שקיבלו על עצמם בהרצליה, שהיא לא עיר כל כך דתית, בוא נקרא לזה, אבל קיבלו על עצמם שמירת שבת. אין עושר יותר גדול מזה, וככה אנחנו עושים עכשיו בכל ימי אלול. רוב הכנסים של כל הרבנים שאתם רואים הודעות מסונכנים איתנו, והם מודיעים שם על השבת, והצפי שלנו בעזרת השם, היעד זה לאלף ערכות ומעלה לחלק עד יום כיפור. כל זה יהיה בזכותכם. אתם רוכשים את הערכה לאותה משפחה שתקבל. אתם לא תורמים, אתם רוכשים ערכה לאותה משפחה שתשמור שבת במקומכם, בזכותכם, לא במקומכם, הרגילה. ויותר מזה, ה-43 זה רק הסופתח. היום בעזרת השם יש ביבנה, מחר יש ברמלה. כל יום יש אירועים, ואנחנו כל יום נביא עשרות אנשים ומשפחות חדשים וחדשות שהולכים לשמור שבת למאדרין. אין כיף יותר גדול מזה. אני אומר לך, עמי, הלבבות פתוחים. אתה יודע מה, אתמול היה שם יותר מ-400 בני נוער, היו לפחות 600-700, היה גם עזרת נשים מפוצצת, וגם בבית הכנסת נכנסו, ימין ושמאל היו שם. אבל אתה רואה איזה צימאון יש לאנשים.
1: רגע, אני רוצה לספר למאזינים משהו. כל מי שקיבל על עצמו שם ערכה, כל המשפחה שלו הולכת להתקפל פה, ולהיכנס תחת השמיכה הגדולה הזו של שבת. רבותיי, תחת הקודש של שבת קודש, זה לא דבר פשוט. ראינו בחורים צעירים של נוער שעושים את הדבר הזה, וחבר'ה, כל המשפחה התקפלה פה, כל המשפחה נכנסה תחת האוהל של הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לקחת את הערכה הזאת, שיתקשר לאבי, ויקרוש את המוצרים האלה שאנחנו נותנים אותם למשפחות האלה. אז הטלפון שלכם זה 054, אבי ב-054 או ב-03?
2: 054, לא, 054-7-580-0058, 054-7-580-0058, אתם רוכשים את הערכה ב-50% ממחיר החנות, אני לא יכול לפרסם את המחיר, אבל 50% ממחיר החנות, שכחתי להגיד לך, ב-17 בחורים שמפסיקים להתגלח בצער. זה לא אומר לך, זה היה אחרי הסליחות. ואתה יודע שעשיתי, היה שם בן לבן, כל הזמן, מתי מתחילים את הסליחות? הבחורים, חילונים, אני אומר לכם, למאדרים.
1: لا.
2: אבל אני אומר, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, תפסתי את המיקרופון.
1: תותח.
2: ואמרתי, חברים, מי שפה מתגלח בטר שיבוא אליי, יקבל מכונת גילוח עד לבית. עשיתי להם שירות עד לבית.
1: יאללה, אבי. 17
2: בחורים
1: נרשמו. אבי, אתה אלוף.
2: 0547-580-0058 להרבות זכויות.
1: אין גם אוכל.
2: היום הגדול. בשורות טובות.
1: תודה לאבי בן ישראל, 054-758-0058-054-758-0058. תניה יומי.
0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה מרן, הרב נדב הכהן.
4: שלום, עמי יקר, חודש טוב, שבוע טוב, אלול, ראשי תבות, אני לדודי, ודודי לי, דודי זה עניין של אהבה, דודי אהובי, כי טובים דודיך מיין, זה עניין של אהבה. והפסוק הזה בא לומר לנו, מה צריכה להיות ההרגשה, האווירה של חודש אלול? נכון, מצד אחד זה חשבון נפש, מתכונן לשנה החדשה, אווירה של רצינות, אבל מתוך אהבה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה את התשובה שלנו. כי תשובה זה גם מצווה מהתורה, וכל מצווה שעושים, עושים אותה מתוך שמחה. אז גם אלול, אני לדודי ודודי לי, נכון יש רצינות, אבל מתוך אווירה של שמחה, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איך זכינו להתקרב לבורא עולם.
1: תשמע, אנחנו זכינו להתקרב לבורא עולם, ואתה אומר, וכל העניין של השמחה, הסליחות של הספרדים, הם אומרים את זה בשמחה. אין מה לעשות, אתה הבנת, זה העניין, דמיין, הם ראים את זה לשמחה, הם יודעים את העניינים. הרב נדב, תודה. תודה. סיימנו חברים, נפגשים עם ירצה השם מחר, תודה רבה לשניאור גרינפלד, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, כל העוסקים במלאכה, תבוכו מפעילון במיליון, לאחרינו, המבוקשים עם אמירם בן לולו, נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: מאושרים.
4: פואר. חד וחלק.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף התקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12
1: בצהריים. בשבילך ובשבילי.
10: כל ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה,
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. על רקע ההפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים מחבל באוהל עקורים בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. ידיעה שמסר כתבנו מנדיר איזל. ערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדאת טוען כי ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ, ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות מתווכים ממצרים, טורקיה וקטר. כך מסרו מקורות לערוץ והוסיפו כי הפגישה נועדה למנוע את קריסת ההסכם לרצועת עזה. במקביל, בערוץ השרק אל האוסד הסעודי דובר כי הנשיא טראמפ שואף להשלים את התוכנית בעזה אחרי הבחירות בישראל. שליחיו ויטקוף וקושנר יגיעו לארץ השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. מסמכים שנמצאו בעזה חושפים שחמאס שאף להקים צבא מחבלים בלבנון עוד לפני 7 באוקטובר. על פי המסמכים שחשף צה"ל, בכירים בארגון הטרור בהם יחיא סינואר שהתלוננו שחיזבאללה מעדיף לאמן את הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. המחקר מתבסס על פרוטוקולים מכינוס מועצת השורה של חמאס בעזה לפני כ3 שנים. נער עקיבת 15 שנסע באוטובוס נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין אוטובוס למסעית בכביש 4 סמוך לטירת כרמל. צוותי מגן דוד אדום הניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב״ם עם חבלות בגב ובגפיים. ולסיום, גשם כבד יורד בבקעה. במושב בקעות ירדו כבר מעל 11 מילימטרים. כך נמסר מהשירות המטאורולוגי שציין כי קיימת באזור סכנת הצפות. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר תורגש הקלה בעומס החום ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, ג' באלול, תשפ"ו, יום מאוד מאוד גדול בעם ישראל, יום מרגש. אני רוצה לפתוח את התוכנית היום בברכה מעומק הלב לכל הבחורי ישיבות, לכל אברכי הכוללים, לכל מי שמתחיל שנה חדשה, לכל הילדים המתוקים שעולים לכיתה א', בקיצור, לכל מי שמתחיל את השנה, בעזרת השם שתתחילו את השנה הזאת ברגל ימין, שתהיה לכם הצלחה גדולה, שתזכו לכן בחסד בעיני אלוקים ואדם. אתם יודעים, אצלי בתוכנית אין פילטרים, אז אני מודה ומתוודה, גם אני מאוד מאוד מתרגש, היום הבן שלי עלה לישיבה גדולה, וזה מרגש אותי, מרגש אותי מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה לאחל לו בהצלחה גדולה, ולכולם כמובן, ושבורא עולם ישמור אותם, ישמור את כולם, כל אחד בדרך שלו, כל אחד במסלול שלו, כל אחד במה שבורא עולם יעד בשבילו, בעבורו, זה הטוב ביותר בשבילו בעולם, כי כל אחד קיבל את המסלול הנכון שלו. טוב, כמובן, חודש הרחמים והסליחות, אז אנחנו גם נהיה כאן עם שירי סליחות. ומה עוד? היום גם, אתם יודעים שהיום זה ההילולה של הרב קוק. אז אני אעשה משהו שאני לא עושה כאן כמעט בכלל, ואני אשמיע את השיר שאני בעצמי ביצעתי לפני מלא מלא שנים, יחד עם אודי דמרי. אבל בואו נצא לדרך עם שומר עלינו, לא לפני שניתן פה קרדיט ענק לצוות המדהים שלנו, יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, שרק הוא שומר עלינו. האזנה טובה.

זהו ישראל אדרי יחד עם הבן המתוק שלו, שכבר גדול גדול בישראל. טוב, השיר הבא, בן של מלך העולם, מוקדש לכל הבנים של מלך, חיים ישראל עם השיר החדש. אלי, מצחיק אותך, אלי? מה אני אעשה? זה נשבר, זה לא אני.

אני בן של מלך העולם, זהו חיים ישראל, שיר חדש, יפהפה. תשמע אלי, אתה תותח, סידרת לי את המיקרופון בשנייה. קיבלתי הודעה ממאזין שיש ימים שלא צריך להגיד את התחושות שמרגישים, אלא פשוט אי אפשר לתאר את זה, ובוא נשאיר את זה ככה, והוא צודק. אז אני דווקא רוצה לבטא את זה בשירה, ואני אשים את זה מההתחלה. אני אף פעם לא שרתי שירים ולא הקלטתי. אתם יודעים, אני צריך לדעת את מקומו, מי שזמר זמר, מי שלא זמר שלא ישיר כמוני למשל. אבל פעם אחת, ואתם יודעים מה, אני קצת אשתף אתכם, באיזו תקופה כזאת שהרגשתי... אתם יודעים, כל אחד בחיים עובר עליות, ירידות, ופעם אחת שהרגשתי קצת כזה מרחק, נכנסתי לאודי דמרי לאולפן, וישבנו שם, והוא אמר לי, בוא נקליט איזה שיר ביחד. אז אמרתי לו, מה נקליט? מה? כי הוא סתם בשביל הכיף. ואז יום אחד אני מגיע לרדיו, ואני שומע את עמי מימון, אומר לי, השמעת בכורה עולמית לשיר שלך. וזה אחד השירים שהכי הכי מדברים אליי, ואותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ששומע אותי עכשיו, לכל אחת, כל מי שאולי קצת מתמודד. אני יודע שהתחלת שנה זה רגעים באמת שלחלקנו קצת מורכבים, קצת לא פשוטים. והיום זה יום ההילולה של הרב הראייה קוק, והוא כתב את המילים האלו. בן אדם, עלה למעלה, עלה, כי כוח אז בך, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. הכוונה שתאמין בעצמך, תאמין ביכולות שלך, תאמין בכוחות שבורא עולם נתן לך, תאמין. אנחנו לפעמים קושרים את עצמנו ואנחנו פשוט לא מאמינים בעצמנו. תאמין בעצמך, יש לך כנפי נשרים אבירים, כמו הנשר שהוא אף הכי הכי הכי גבוה מעל כולם, יש לך את הכנפיים האלו. ואת השיר הזה באמת אני הקלטתי אותו מעומק הלב, אני לא זמר, אבל עשיתי את זה ממש מהלב, ואני חושב שאפשר לשמוע את זה, ואת זה אני מקדיש לכולכם בהמון המון אהבה, ושתהיה לכם הצלחה גדולה מאוד מאוד, ואני בטוח ששומעים אותי עכשיו, במיוחד נערים, שצריכים לשמוע את המילים האלו. הנה השיר, מכל הלב ממני.

0: אז זה היה מכל הלב לכל מי שמתחיל את הלימודים, שיהיה לכם בהצלחה, וכמובן לעילוי נשמתו של הצדיק הרב קוק, אז תדליקו נר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם, נרים פה קצב, יהיה שמח, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
8: רגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.

טוב, תכף נהיה כאן גם עם סליחות. עכשיו בא לי קצת חפלה. לא יודע, הרגשתי מקודם, עשיתי לכם קצת כבד. הגיע הזמן להרים את האווירה. אביש הישל, תן לנו שמח. צריכים לשמוח, לחייך. יאללה, תנו מחיות כפיים לפי הקצב. בלי לחיים, בלי כלום, בסדר? בלי לחיים, תעשו לי טוב. האמצע היום עכשיו, שמרו על עצמכם.

0: אוקיי, עד כאן המחרוזת של אבישי אשל, כל כך יפה, כל כך טובה. זה הזמן לעבור אל כתבנו לענייני הלכה. שלום יחיאל צולמן, שבוע טוב, מה שלומך רגע, באיזה מיקרופון נתן?
1: מה קורה, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
0: אני את האמת לא יודע איך אני מרגיש, אני נורא נורא מתרגש ביום הזה, כי אתה יודע, הבן הגדול שלי עלה לישיבה גדולה, ואני כאילו לא מעכל, אני אומר, אני עדיין ילד, ובעצמי כאילו, ופתאום אתה לוקח את הילד עם מזוודות וזה, זה, אתה יודע...
1: ילד לוקח ילד.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, הגענו לשם עם המזוודות, לא ידעו מי נכנס לחדר, אני, הוא וזה, אבל...
1: מי אבא של מי?
0: כן, כן, כן, לגמרי, אבל באמת אני רוצה...
1: אבל לך זה הכי כיף בעולם.
0: מה אתה הכי גדול שלך בן שנתיים? אתה אומר
1: למה,
0: לי...
1: למה, בן כיף... תשע?
0: אני בן תשע, אנו תודה רבה. כמעט גם בגילך, מה אתה רוצה?
1: כמעט, חצי מהגיל של הבן שלך.
0: תשמע, אני באמת רוצה לאחל מפה בהצלחה לכל הבחורים, לכל תלמידי הישיבות. באמת, זה מרגש, אתה יודע, לבוא לשם, לראות את כל הבחורים המתוקים והצדיקים.
1: אתה זוכר את הפעם הראשונה שנכנסת לישיבה גדולה?
0: אתה יודע כמה פעמים היו לי בישיבה גדולה?
1: לא, אני מדבר על הפעם הראשונה, איזה התקף חרדה.
0: אני זוכר, אני זוכר.
1: אתה פתאום רואה מאות בחורים ו... אתה כולך כאילו חוטף כזה אלם שוק חייך.
0: מה זה אלם אלם בקום? תראה, אני הפעם הראשון, כאילו, אני עוד עשיתי את זה בגיל הרבה יותר צעיר, זה היה בישיבה קטנה, אז באתי לישיבה גדולה, כבר הרגשתי כזה יותר בקלות, אבל באמת אני זוכר את היום הראשון שלי בפנימיה של הישיבה קטנה, תשמע, זה חתיכת הזיה, אתה פתאום הופך להיות מילד לבחור, זה, אתה הולך לישון מחוץ לבית.
1: מנהל את חייך לבד.
0: כן, כן, כן, לא, בישיבה קטנה עוד ניהלו אותי, אבל יאללה, עזוב, לא משנה מה זה, תודה לאשר, מה שבאמת בהצלחה לכולם. ויש ריגושים וזהו. כן, שיהיה בהצלחה לכולם, ובעזרת השם אנחנו מאחלים להם בהצלחה, ושיהיו ילדים טובים, שילכו כולם בדרך השם, ושברור להם לשמור אותם, כל אחד במסלול שהוא בחר לעצמו.
1: ולהקשיב למשגיח, זה הכי חשוב.
0: כן, לגמרי. טוב, בואו, אנחנו לומדים עכשיו הלכה להצלחתם של כל בחורי החמד, להצלחתם ושמירתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל. שמירה עליונה, שבעזרת השם יהיה רפואה שלמה לפצועים. ויותר שלא נשמע שוד ושבר בארצנו ובגבולנו, ושיהיה רק טוב לכולם, אמן, אמן, אמן, אמן, רק טוב, אבא, רוצים רק טוב. יאללה, בבקשה.
1: טוב, אתה זוכר שבשבוע שעבר ביום רביעי אנחנו דיברנו על סליחות, עדיין לא היינו, לא התחלנו סליחות, אבל
0: מה לא התחלנו הבוקר, הלכתי לסליחות,
1: לא, ביום רביעי עדיין לא התחלנו סליחות, אבל כבר נתנו הלכות שקשורות לסליחות.
0: נכון, נכון, נכון.
1: מתי אומרים את הסליחות? עכשיו, אנחנו אמרנו שהזמן הכי טוב לומר סליחות זה בעלות השחר.
0: נכון.
1: שאז הקדוש ברוך הוא נמצא בעולמנו והתפילה נשמעת יותר. עכשיו, מגיעים אנשים ואומרים, רגע, אני אברך כולל, אני בחור ישיבה, ואני לומד עד שעה מאוחרת בלילה, ואם אני אחר כך אקום בעלות השחר לומר סליחות, יהיה לי קשה.
0: נכון.
1: אז מה עושים?
0: מה עושים?
1: תלמידי חכמים שעוסקים בתורה עד שעה מאוחרת בלילה ואי אפשר להם להשכים קום, השתדלו לומר סליחות בציבור אחר חצות לילה, וכן השתדלו מאוד לומר תיקון חצות, כי מעלת אמירת תיקון חצות חשובה יותר מאמירת סליחות עם הציבור. ועל כל פנים, בעשרת ימי תשובה התעזרו בכל עוז להשתתף עם הציבור באמירת סליחות ותחנונים. מי שיודע בעצמו שאם יקום לסליחות יהיה מתנמנם עם התפילין או באמצע קריאת שמע, יוצא שכרו ביסדו, שיותר טוב שיתפלל כראוי ולא יאמר סליחות.
0: יפה.
1: אני רק אגיד לך בנימה אישית, אני אומנם מבני אשכנז, אבל וגם למדתי, כן, אחריכם, ואומנם אני גם למדתי בישיבה אשכנזית,
0: כן.
1: אבל אחד מהתורמים הגדולים של הישיבה היה ספרדי, מעדות המזרח, וכל שנה הוא היה מגיע בימים של חודש אלול, הוא היה מגיע לכל החודש הרחמים והסליחות לישראל, לארץ ישראל, לירושלים, והישיבה הייתה דואגת שבני עדות המזרח הלכו כל יום, ייסו, זה היה בתוך ירושלים משכונה לשכונה, היו נוסעים בתוך מיניבוס, היו מביאים מיניבוס מיוחד בעלות בשמורת הבוקר, mm-hmm. היו נוסעים להתפלל איתו ולומר סליחות שיהיה לו מניין במקום שהוא נמצא בו, שהוא מתארח, ואני זכיתי כמה וכמה פעמים גם כן להגיע בחודש אלול.
0: אז אתה מכיר את
1: הסליחות. ולומר סליחות ביחד עם הזה, ואמרתי, יואו, זה סליחות שאני אוהב להגיד. לא צריך לעמוד כל הזמן עם המחזור ולבכות. אפשר לשבת ולנגן את הסליחות ולומר אותם בכיף. אמרתי, וואלה, אני רוצה להגיד סליחה כל יום.
0: שמע, אני אוהב את מה שאתה אומר עכשיו.
1: כן, אתה אוהב את זה?
0: איזה קטע הכי אהבת מתוך הסליחות?
1: כן? זה הכי
0: אהב. תמוס, זה הכי קלי. טוב, אז אם דיברנו על סליחות, אני רוצה עכשיו לשמוע קטע, בעצם את הקטע הפותח של הסליחות, בן אדם,
1: מה לך
0: נרדם, ביצוע של איציק ואבישי של יחיאל, תודה רבה, בהצלחה ענקית, גם לילדיך המתוקים. הנה זה בא. תודה.

0: בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, איזה מרגש. איציק ואבישי אשל. אתם יודעים מה? בואו נמשיך עם סליחות עד סוף התוכנית. מה אתם אומרים? מה אתם מציעים? אני בעד. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו כאן.
1: מיד נשוב ל...
2: תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חוגגים

0: בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
0: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: אמיר אליהו יחד עם דוד חפצדי, זה הזמן לסלוח, כמה שזה יפה, ואיך הוא אמר, עוד ארוכה הדרך אל האושר, האושר נמצא גם בדרך, תחשבו על המשפט הזה.
1: תוכן פרסומי.
0: טוב, זה אומנם תוכן פרסומי, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. כל מי שיש לו כאב, כל שהוא, ולא משנה מה, יש לי בשורה ענקית בעבורכם. ואני רוצה להגיד שלום לגיא מביקור לייזר. שלום גיא, שבוע טוב.
2: שלום, אמיר המייקר, שלום לכל המאזינים.
0: מה שלומך, איך אתה?
2: איש טבח שמו.
0: יפה, תשאל אותי מה שלומי.
2: מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר, קצת כואב לי אגב, מה הפתרון?
2: אז יש לנו בהחלט פתרון, גם עם ניסיון הפתרון מגיע, הביקור לייזר פרו.
0: יאללה, בוא נשמע על זה קצת.
2: אז באמת, ביקיו לייזר פרו זה הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שאיתו נעשו כל המחקרים הקליניים שלנו, שבעה במספר, מכשיר שמפחית כאב, מסייע בתהליכי החלמה, כאבי גב, צוואר, ברכיים, לא משנה מה, המכשיר הזה יודע לעשות עבודה, מטפל גם בדלקות. מותר לאנשים גם במצבים רפואיים מורכבים, כמו אנשים שסובלים מלחץ דם, מסכרת, אנשים עם קוצב לב, עם פלטינות, עם מפרקים מלאכותיים, ממש במצבים רפואיים מורכבים, יכולים ואפשר להשתמש בביקור לייזר, כך שבהחלט יש פה בשורה למי שמחפש דרכים חכמות ובריאות להתמודד עם כאב, למי שבעצם רוצה להפחית את התלות שלו בטיפול תרופתי, בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, יש לנו פתרון. הפתרון לא יחליף את הרופא ולא את כל מה שציינתי, אבל בהחלט עם טיפול נכון אפשר לשפר את איכות החיים. והיום למאזינים שלך, ביקור לייזר פרו ב-40% הנחה, ושים לב.
0: כן.
2: כל מי שמתקשר עכשיו דרך התוכנית שלך, מקבל חגורת עיסוי, שיאצו, מפנקת, עם 4 ראשי עיסוי, עם אינפרה אדום, חגורה מטורפת, שעולה 800 שקלים. כל מי שקונה עם ביקור לייזר פרו, מקבל אותה מתנה, הוא צריך להגיד שהוא הגיע דרך התוכנית שלך. למי שכבר יש ביקור לייזר ורוצה רק את החגורה, כי אולי יש לכם כבר ביקור לייזר, החגורה הזאת זה ברמה הגבוהה ביותר, במקום 800 שקלים ב-499 שקלים כולל משלוח.
0: וכל זה מבצע למאזינים שלי?
2: שקלים, כל זה מבצע למאזינים שלך. אז יש לכם בנדל מטורף של ביקור לייזר עם חגורת שיאצו ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה עושה ממש מסע, זה כמו הקורס האות עיסוי שאתה מכיר, רק בחגורה קומפקטית. אפשר לעשות עיסוי לצוואר, לגב, לשכמות, לגב תחתון, לכל האזורים בגוף, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ביחד עם הביקור לייזר. ולמי שכבר יש ביקור לייזר ורוצה רק את החגורת עיסוי, 499 שקלים כולל משלוח. תרימו טלפון אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תשלומים נוחים, אפשר לשלם גם במזומן או בצ'קים לשליח, מי שלא רוצה לשלם באשראי ולתפוס מסגרת. עוד מעט ראש השנה, זה הזמן לפנק ולהתפנק ולדאוג להורים למתנה באמת באמת שווה שתעשה את ההבדל.
0: חברים, תסתערו על הקווים. כוכבית, תן לנו עוד הפעם, פשוט לא רשמתי את זה.
2: כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, שמעתם את המבצעים. חבר'ה, תשתוללו על הקווים, זה הזמן שלכם. גיא, תודה רבה באמת על כל המבצעים, על כל הדברים המדהימים האלו, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. איזה כיף לדבר איתו כל פעם מחדש, כל פעם יש לנו כאן מבצעים טובים, באמת, למאזינים שלנו. ככה זה, ככה זה, אוהבים אתכם ועושים את זה מכל הלב. הנה אליה וב עם החדש שלו, משליך עליך הכל.

0: מה השליך הכל עליך? אליעבר, כמה שזה יפה. טוב, לכל מי שעובר משהו בחיים ואומר, למה זה מגיע לי? למה זה קורה לי? למה אני בפקק? למה לא מסתדר לי? למה זה... תראה כל מיני דברים. ובאמת יש לנו מלא מלא שאלות בחיים, למה ולמה ולמה? אתה יודע למה? אתה יודע למה? תגיד לו, עמי. יניב, תגיד לו.
1: יודע למה?

וזה אבא שבשמיים. אז אנחנו נחתום את התוכנית ונגיד לו מזמור לתודה. נגיד גם תודה רבה לצוות המדהים שלנו, יחיאל צולמן, אלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה העולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם אחר בשעה 4, בואו נחתום את התוכנית עם מזמור לתודה מכל הלב, להתראות.

לך למטה, עומד מול ים שטוח בלי שום קוזה ושום חרטה, עד כמה שאפשר אומרים, כי המצב לא משהו, נסתרות דרכי האלך, התעוררנו, התפקחנו, טוב אבא. למדנו את הלקח, רק ישראל אחת, כל הילדים של עם הנצח, הרי אני מקבל עליי, מצווה של ואהבת, לרגש, להתקרב ושנשאיר תמיד ביחד.

0: פוליטיקה. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: פור, חד וחלק.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. על רקע ההפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בח'אן יונס שברצועת עזה וחיסל מפקד פלוגה בחמאס, ובנוסירת חוסל מפקד צוות בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. נשיא מצרים הסיסי נועד עם ג'רד קושניר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי נשיאות מצרים, הפגישה עסקה בהתפתחויות במזרח התיכון ובסוגיה הפלסטינית, תוך הדגשה כי על כל הצדדים למלא את התחייבויותיהם במסגרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, כך לשון ההודעה. בערוץ השארק אל-אוסאט הסעודי דווח כי הנשיא טראמפ שואף להשלים את התוכנית בעזה אחרי הבחירות בישראל. שליחיו וויטקוף וקושניר הגיעו לארץ השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, דחה את בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו שאוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. כך מסרה ועדת הבחירות המרכזית. בהחלטה הובהר כי אינה משנה את דיני הבחירות סמוך למועד הבחירות, ושבשנים האחרונות אלו יושבי ראש הוועדה ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים. כמו כן קבע סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות ביום את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. מדובר בנתונים שאינם מאפשרים להזהות אם אדם מסוים הצביע. המשטרה התקנה כי כביש 90 נסגר לתנועה בקטע שבין מצפה שלם למלונות ים המלח בעקבות מזג האוויר. שוטרי המחוז הדרומי פרוסים באזור, כך נמסר בהודעת המשטרה. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר תורגש הקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה ביום שלישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
2: אורי, יש רגעים שצריכים אותנו.
3: רק אותנו.
2: בני הישיבות כבר על ספסל בית המדרש, ויש דברים שנראים הכי גרוע בעולם. בוא תסביר לבני הישיבות למה מה שנראה להם הכי גרוע אולי לא כל כך גרוע.
3: יש הרבה דברים הרבה יותר גרועים, מה שנקרא. אני אגיד ככה לבחורי ישיבות, אתם חושבים שהכי גרוע שהחבר שלכם פותח קופסת טונה ב-12 בלילה? חכו עוד 10 דקות, הוא גם מוריד נעליים.
2: יפה, יפה.
3: עכשיו, יש הכי כמה שאתה רוצה. בחורי ישיבות נוטים להיות פסימים, ואז אתה מתחתן ואתה מגלה שאתם חושבים שהכי מעיק לחכות למקלחת פנויה בשיא הקיץ. חכו שתגלו שהמקלחת פנויה בשיא החורף, כי אין מים חמים. הרבה יותר זה. ואחרון אני אתן להם, כי אנחנו צריכים להתחיל גם תוכנית היום.
2: כן.
3: אם אתם חושבים שהכי מלחיץ צירות משטרה צבאית ליד הישיבה, חכו שתגלו שבתוך הישיבה מחכה המשגיח לשאול למה אתם הייתם ליד הישיבה ולא בישיבה.
2: איי, איי, איי. צודק לגמרי, אורי צייטלין, תודה על העצות.
3: בכיף גדול.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום ראשון בשבוע, 5 דקות לאחר השעה 5. אתם על פול גז, חזרנו למתכונת הרגילה שלנו, פותחים כאן את זמן אלול. מה זה פותחים? בואו, רוב הישיבות חזרו ביום חמישי, נכון? אז אנחנו משתלבים עם זמן אלול גם כאן, וכמובן גם התוכנית שלנו מקבלת ככה את האווירה של חודש אלול. כמובן שאנחנו נתאים את עצמנו במידת, אתה יודע, בסוף... מה אתה אומר?
1: אנחנו מותאמים, אנחנו...
0: אנחנו מותאמים תמיד, אתה אומר.
1: תשמע, תוכנית חינוכית, אני, אתה יודע, אני כל יום שם את הילדה שלי לשמוע את
0: התוכנית. את התוכנית.
1: כן. וככה אני...
0: לא, אבל אני מתכוון עכשיו, בוא, אנחנו לא מעבירים כאן סדר מוסר או פלוצס, אנחנו תוכנית של פן ובידור.
1: נכון. אני אבל חושב שבין הפלוצס, אתה מבין, פה ושם, בין לבין, לא מצפה עכשיו שמישהו יצא מהסדר בשבילנו, אוקיי? לא מבקש את זה. אבל אם אתה היית בשיעור מאוד מאוד מאוד כבד בבוקר, או אתה היית בסדר מוסר כזה, משהו קיצוני בזה, ואחרי צהריים קצת לזכור שבסך הכל אנחנו לא הולכים לבגץ, אנחנו הולכים מלך מלכי המלכים.
0: זה נכון.
1: אז להיכנס ככה בטוב, אז זה אני בעד.
0: ויש לנו משחק חדש.
1: שהוא נקרא...
0: חודש טוב. אז ברוכים הבאים לחודש טוב, המשחק היחיד שבו כדי לזכות בפרסים צריך להכיר את שמות חודשי השנה.
1: בסך הכל.
0: כן, אתם תעלו לשידור, תגידו את שמות החודשים, כל חודש תצליחו להגיד, יוסיף עוד פרס לערימה. אבל, יש אבל, אחד מחודשי השנה ממולכד, אם תגידו אותו, בום, כל הפרסים נעלמים. וזה עוד לא הכל, לא כל מי שיעלה לשידור ישחק, קודם תתמודדו במכרז מול מאזין נוסף. מי שיהיה מוכן להתחייב להגיד יותר חודשי שנה ולהסתכן, יזכה במכרז ויעלה למשחק. איך זה עובד? עוד מעט נתחיל, עוד רגע תגלו. אחד הפורמטים המגניבים.
1: נכון, ואני אגיד גם יותר מזה, גם מי שהפסיד במכרז, יש לו סיכוי לצאת מפה עם פרס, אם החבר נפל על מלכודת.
0: אז תהיה לו הזדמנות?
1: לא הזדמנות, קיבל פרס. שהמאזינים יעלו פה, אתם...
0: הבנתי את הרעיון.
1: בוא, אני רוצה להתמקד איתך רק במכרז כרגע, אוקיי? לא במה קורה אחרי.
0: כן.
1: עולים שניים למכרז, אנחנו מתחילים בשלושה...
0: אגב, זה שנה מעוברת או ששנה רגילה?
1: אופה, שאלה טובה, אתה רואה? הפורמט קורס מול העיניים. לא, שנה רגילה.
0: כן.
1: מתחייבים על מספר חודשים שאומרים, לצורך העניין, אתה אומר, אני אומר 4 חודשים, עכשיו זה רנדומלי, לא אומרים תשרי חשבן כסלו, אתה אומר סיוון, זה אתה מתחייב על, מתחילים ב3 חודשים.
0: אסור לומר ברצף בעצם.
1: אסור לומר ברצף.
0: כן.
1: ובעצם מי שמתחייב ליותר חודשים, ובכך מסתכן בעצם, כי באחד מהם, אחד מ-12 חודשי השנה הוא ממולכד.
0: רק אחד ממולכד?
1: רק אחד ממולכד.
0: זה סיכויים מאוד גבוהים לצאת עם פרס.
1: אלא אבל, אם אתה מתחייב על יותר, אתה גם משחק. יש לך גם סיכויים ללכת הביתה בלי לשחק בכלל.
0: הבנתי
1: לכן
0: אותך.
1: שווה לך להתחייב יותר, וגם כל חודש שאתה אומר, אתה מקבל עוד פרס. אפשר להגיע עד 11 חודשים עם פרסים, בעצם כשה-12 הוא איזה, אפשר להגיע, סביר להניח שזה לא יקרה. ואתה יודע מי ממלכד את החודש? מי מחליט איזה חודש ממולכד?
0: מי?
1: מי שהפסיד. הוא הולך להפקה לישראל, ליחיאל צולמן, והוא אומר לו, תמלכד לחבר שלי את חודש כסלו.
0: יפה.
1: ועכשיו זה שזכה במכרז מתחיל להגיד חודשים.
0: ואז מתחילה הבעיה.
1: ואז מתחיל או הבעיה או הרמת פרסים קיצונית שהוא הולך איתה הביתה. זה משחק, זה באמת משחק של הכל או כלום כזה.
0: יפה מאוד.
1: אבל נבדוק איך הוא עובד. אם אנחנו נראה שהוא זורם ומבינים אותו והוא קולח, נדביק לכם אותו כל ראש חודש, ככל שמתאפשר, כי הרבה פעמים אנחנו ככה עם, יש לנו פעילויות אחרות בראש חודש, אבל לכל הפחות הוא איתנו עכשיו בתחילת אלול.
0: יאללה, מעולה, אהבתי.
1: ויש לך גם אנדר מיוחד, אתה רוצה לשמוע אותו?
0: כן, אני אשמח. לדעתי יש לי אותו כאן, אני שומע אותו.
1: בוא נשמע, יש לנו את האנדר של המשחק.

0: ומה זה הצלילים שיש לי פה?
1: או חודש טוב. אם החודש לא ממולכד זה חודש טוב.
0: יפה, ואם החודש ממולכד?
1: חודש ברוך.
0: אוי, טוב. טוב, יעקב שווקי הוציא סינגל היום, שנקרא אלול. אז בוא נשמע אותו. שקט, אבל אתם יודעים, באווירת החודש, אליו נכנסנו, עם הדגים הרועדים, לחן של איצי וולדנר, שווקי, אלול.

0: טוב, חברים, אנחנו יוצאים לדרך. אתה שמת לב מה קרה פה? שמת לב מה קרה פה עכשיו?
1: אני שמתי לב מה קרה
0: פה. מה קרה פה? תספר לי.
1: חזרת משיר נפלא של יעקב שואקי, איך שאתה חוזר, בום, מוקש לזה.
0: לא, אני חשבתי שזה האנדר. אז באתי להפעיל אותו, אבל זה הופעל על הברוך.
1: אני אגיד לך, הברוך, אגב, הוא מאוד עדין ביחס לנפילה, כי אנחנו יודעים שיש אנשים ברכב וזה, אנחנו לא רוצים שיבעלו. אבל תדמיינו את זה בראש, הרבה פחות עדין ממה שזה.
0: הבנתי, אתה אומר פיצוצים.
1: תדמיינו פיצוצים. אולי נסדר משהו שהוא גם לא מביל וגם משקף את תמונת המצב האגומה של מי שנפל על חודש ברוך.
0: טוב, שתי מאזינות איתנו, מאזינות ראשונות שמשחקות את המשחק שלנו, חודש טוב. טוב, יש איתנו, מי? מה השמות? אתה רע? יערה ומרים. יערה, שלום.
2: שלום.
0: ומאיפה בארץ?
2: אשקלון.
0: ומרים, מאיפה?
3: מירושלים.
1: אוקיי, רק אחת מכן תשחק, אוקיי? זאת שתסכן יותר פרסים, תסכן את עצמה ליפול יותר על חודש ברוך.
0: כמה חודשים אתן מציעות?
1: אז אנחנו מתחילים בשלושה חודשים.
0: זה המינימום.
1: כן, זה המינימום. יערה, כמה חודשים את מציעה לשחק עליהם?
2: לשחק, כאילו, מה זאת אומרת לשחק? להגיד, אתם שואלים אותי שאלות על אותם...
0: לא, אנחנו לא שואלים שאלות, את צריכה להקריא כמה שיותר חודשים.
1: פשוט להגיד את השמות.
0: פשוט להגיד את השם, תשרי, אלול...
2: אבל לא באותו סדר.
0: לא לפי הסדר.
1: כל חודש שאת אומרת, והוא לא ממולכד, את מקבלת פרס. אם נפלת על מוקש, חודש הוא כן ממוקש, את נופלת עם כל הפרסים. ולכן ככל שאת אומרת יותר... חודשים את יותר מסתכנת גם, וגם מגדילה את הסיכוי שלך.
2: אוקיי, אז ארבע.
1: אוקיי,
2: ארבע חודשים.
1: מרים, כמה חודשים מוכנה ללכת על יותר מארבעה חודשים? גם ארבע?
3: חמש.
1: חמש, אוקיי, יערה, את מוכנה להסתכן על יותר מחמישה חודשים?
2: לא.
0: אתה ממש גבאי בבית כנסת.
1: בדיוק. את לא מוכנה על יותר זה. אז מרים.
0: מרים, היא תשחק.
1: היא תשחק על חמישה חודשים. יערה, את מחליטה איזה חודש למלכד לה. את לא תעשי את זה בשידור חי.
0: אנחנו מורידים אותך משידור.
1: את חוזרת ליחיאל.
0: אנחנו מורידים אותך משידור. ומיד אנחנו נתחיל. שנקבל את הנתונים.
1: אוקיי, מרים, יש לנו את החודש הממולכד. כעת את באופן רנדומלי, תתני לנו חודשים. ונגיד לך, האם יש פרס או יש מוקש, בתקווה שבכל החודשים שתקרי אין מוקשים, ואז את יוצאת הביתה עם כל חמשת הפרסים.
3: אוקיי, סלחים.
1: מוכנה?
3: כן.
0: שנייה, אני רק אעביר את האנדר לפה, כדי שאני אוכל...
1: אין בעיה, אנחנו צריכים להתארגן.
0: אני אוכל להתנהל פה עם העסק, ושישמעו פה את העניינים. טוב, יאללה.
1: מה החודש הראשון שלך?
0: תשרי. מה, אני לא מעודכן בחודש ברוך.
1: יחיאל, תן לו את זה באוזן.
0: אני אשמח גם לקבל את זה. כן, אני חייב לדעת את זה.
1: אוקיי, עלית, יש לך פרס אחד. מה החודש הבא שלך?
3: כסלו.
1: עוד פרס. מה החודש הבא?
3: שבט.
1: אוקיי.
0: לא, תודה. החודש היה מצוין, זה היה ברוך שלי.
1: ברוך שלנו, לא, יש לך שלושה פרסים, הכל בסדר, את יכולה להמשיך לחודש.
0: היא צריכה להגיע לעוד שניים.
1: כן, מה החודש הרביעי שלך?
0: האסטרטגיה פה... ניסן, אוקיי, האסטרטגיה שלנו זה לדלג חודש.
1: שהאסטרטגיה לא הייתה עובדת אם זה היה שבט או ניסן.
0: כן.
1: אוקיי, יש לך כבר ארבעה פרסים.
0: יש לך את החודש האחרון, תחשבי טוב אם האסטרטגיה הזאת היא טובה במקרה הזה.
1: אלול. אופה, חמישה פרסים בדרך אלייך.
0: אהבתי שהיא מצאת המשחק שכאילו מחלקת הפרסים פה יכולה לאבד את זה.
1: מה אכפת לי? איפה זה נוגע אליי? אני לא אתמודד עם זה.
0: אתה יודע מה יקרה פה?
1: אני יודע מה יקרה פה, ואני בעד... אני בעד שזה יקרה פה. אם עוד שבועיים המשחק הזה יורד, שתדעו שפשוט נגמרו לנו הפרסים.
0: זה יכול להיות. אבל יפה מאוד, 5 פרסים, 5 חודשים.
1: לקחת סיכון, כן.
0: לקחת סיכון החודש שהיה, רוצים... ניתן ליערה לומר, מה היה החודש?
1: יערה, מה היה החודש המלכדת?
2: אדר.
1: אסטרטגיה עבדה במקרה הזה.
0: אסטרטגיה עבדה חזק מאוד. אז את הולכת עם 5 פרסים, יערה הולכת עם חודש אדר הביתה. מה לעשות? וואו, טוב, אני מתחיל לאהוב את זה, ואני חושב שאני לוקח אותך, תשמע, הגבאי שלי בבית הכנסת, הוא כבר התעייף.
1: מה אתה חושב?
0: זמן, כל... הרבה זמן אני חושב כאילו על... מחפש לו מחליף.
1: אתה מכיר את, את הבדיחות של הגבאים בבית כנסת בשלב הזה?
0: כן, הייתי למשל בשבת האחרונה, אז הגבאי כזה אומר, רבי, מישהו אמר 40. כאילו, ולקח את זה 40. ואז 50, זה היה אמיתי.
1: אה, כן?
0: ולקח את זה. אגב, לא בבית כנסת שלי. תלכתי השבת. ואז הוא אמר, ואז היה לו את הבדיחה של הגבאי. שבי 70.
1: היה לי יום אחד, הייתי בבית כנסת.
0: ואז יחזבו אותו. שישי 20 או משהו.
1: הייתי בבית כנסת יום אחד, והיה שם בבית כנסת יהודי באמת נשמה תאורה, אבל הוא לא כל כך אפוי, אוקיי?
0: אוקיי.
1: הבן אדם לא כל כך איתנו, ואין ביני לבינו אין שום קשר. אין שום... ופתאום הוא... הוא קונה עלייה וזה, ואז הוא...
0: מברך אותך, מכבד אותך.
1: מביא לי, הולך לגבאי, תביא לו את העלייה הזאת, אוקיי?
0: נו, כן.
1: ואז הגבאי מגיע אליי, אומר לי, תגיד לי, הוא מכיר אותך, הוא קשור אליך, כי אנחנו יודעים שלא בטוח הוא מתכוון למה שהוא אומר. אמרתי לו, תקשיב, אין לי שום קשר, אין לי שום איזה.
0: אין לי מושג.
1: ואז הגבאי מפיל את זה עליי. הוא אומר לי, טוב, אם הוא לא משלם, אתה משלם? אמרתי, טוב, יאללה, שיהיה.
0: לקחת ערבויות.
1: אבל הוא שילם. אני לא יודע למה הוא קנה לי, אבל בסדר.
0: כל הכבוד לו, גם אני הייתי קונה לך.
1: בינינו יש קשר, אתה לא אפוי, אבל יש קשר.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו. נכון, פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
13: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: שיא

0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: אמת. טוב, אנחנו עם משחק חדש שנקרא חודש טוב, משחק שאנחנו בעצם נותנים לכם לעלות לשידור, להתמודד במכרז. כמה חודשים, חודשי השנה, תוכלו להקריא בשידור. באחד מהחודשים מסתתר לו מוקש, אבל כל חודש מזכה אתכם בפרס, אלא אם כן מחלקת הפרסים תעצור אותנו מחר על הנידון הזה. אורי בנה פורמט, ויש לי תחושה שיהיה כאן בלגן עם מחלקת הפרסים אחר.
2: יהיה בלגן, בסדר, נעבור אותו.
1: אבל בוא נאמר שאת היום הזה אנחנו בוודאי הולכים לעשות ככה.
2: המוקש שלנו זה מחלקת הפרסים.
1: נכון. בכל אופן, היום זה ודאי הולך להיות כך, אוקיי? הייתם עולים לשידור, כל חודש מזכה אתכם בפרס. אם נפלתם בעל מוקש, איבדתם את כל הפרסים, והמתחרה שהתחרה איתכם על המכרז יקבל פרס בעצמו. אותו מתחרה שגם מתחרה איתכם על המכרז, הוא זה שבוחר לכם את החודש. הוא מחליט מה החודש שבו מסתתר המוקש. הטלפון שלנו לעלייה לשידור 0799-800-921, כי לא אמרנו היום בכלל, 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ואתם יותר ממוזמנים לעלות לשידור, לדבר איתנו, ויהיה נחמד מאוד. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, הפלסטר שלנו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה לכם שאתם מאזינים לנו. חזרנו לשגרה אם אתם הצטרפתם אלינו היום, פספסתם אותנו ככה בפול גל, היינו עם תוכניות ממש מיוחדות בבין הזמנים האחרון, אבל הגיע הזמן לחזור לשגרה, אז אנחנו בשגרה, ובשגרה, אם אתם זוכרים, היה לנו עוד חדשות, אז זה גם עוד חדשות, אנחנו הולכים להיות עכשיו, אבל לפני כן, אם אתם רוצים לעלות לשידור או להשאיר לנו הודעות, היום אנחנו נוכל לשמוע הודעות, להקריא חלק בשידור או להיות ככה בקשב לדברים שמעניינים אתכם. הקו שלנו פעיל לכם ב-03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. ויאללה, שנצא לדרך, נצא לדרך.
0: מבזק, עוד חדשות.

0: שלום לכם, מאולפן עוד חדשות של פול גז. מחר יתקיימו הפריימריז בליכוד, ואיתנו בנושא השרה מירי רגב, שלום לך. אנחנו רוצים לראיין אותך כאן ברדיו, ישראל כהן, קול ברמם. קודם כל, איך התחושות יום לפני?
1: קול ברמה. כמו שאתה שומע, אני רגועה, אני תמיד אומרת, מדהים את הניצחון.
0: נעלמת לנו לרגע? מה את אומרת תמיד?
1: מביאים את הניצחון בשקט, לא ברעש, מה נעלמתי?
0: טוב, את באמת יכולה לדבר על שקט, אבל האמת שהתקשרנו, כי בסקרים את יורדת. למשל, בסקר שפורסם בערוץ 12, את ממוקמת אפילו לא בעשירייה הראשונה, אלא מקום 13.
1: שטויות במיץ חמוצים, הכל שטויות. עוד נתקדם ואולי אפילו נגיע לעשירייה השלישית, אני לא דואגת.
0: טוב, איך את מסבירה את הסקרים?
1: המצביעים שלי, הם יש להם נטייה להגיע ברגע האחרון, כי הם מגיעים באוטובוסים, אתה יודע איך התחבורה הציבורית בארץ.
0: נו, אני מבין, השרה מירי רגב, את יודעת, זוהת, עד שהמונה למשרד התחבורה.
1: יגיעו, אל תדאג, הכל בסדר.
0: ראינו גם את התמונה שזייפת ב-AI ושחזרת מ-2022 עם בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
1: תן מילה טובה, איך אני
0: אהיה? האמת שיש סיכוי שאולי בהייטק תצליחי להסתדר, לא יודע אם הטובה כל כך בלהחליף תמונות ב-AI, אולי זה יעבוד, מי יודע?
1: לא, אני בסדר, אני נשארת, אולי אפילו מקום ראשון שני, לא יודעת?
0: טוב,
1: אבל אני מקום שני.
0: אנחנו נאחל בהצלחה.
1: רגע, תבטיח לי שאתה מצביע לי בפריימריז, תבטיח לי עכשיו!
0: לצערי, אני לא הולך להצביע.
1: מה תבטיח לי עכשיו?
0: אני לא חבר מפלגת הליכוד.
1: מה אכפת לי? אתה תצביע לי, ישראל? אני מבקשת פה לעובדי עם ישראל, אתה מצביע לי בפריימריז. אני רוצה את הקול שלך, אני מחר הולכת לבדוק איפה אתה היית. אני אחפש אותך.
0: אבל אני לא חבר פריימריז,
1: אמרתי.
0: אוקיי, טוב.
1: מחכה לראות מחר. אם אנחנו נפסיד זה בגללך, ישראל.
0: לא נראה לי שעל הקול שלי זה ייפול.
1: אני בטוחה שאתה תצמיע, הכל יהיה בסדר. יאללה, סגור, איך יעבוד על הסקרים?
2: תמרה בבר, אבן חייבו זה לא מה שקודם, צודקות שלושה.

0: טוב, מעולה, חדש של סרולי גרין ביחד עם הבן שלו, חיים גרין, לקראת הבר מצווה. בר מצווה של סרולי והבן ותענוג, משפחת גרין בשמחה גדולה.
1: סרולי גרין?
0: סרולי גרין מברמץ את הבן שלו.
1: חשבתי סרולי גרין הילד בר מצווה, לא הבנתי, אוקיי. היה לי רגע ש...
0: יש בזה משהו, אבל קצת ילד בר מצווה. מוקדש לחברינו, יעקב גרודקה, שהיום...
1: גם הוא, הילד שלו...
0: הילד שלו התחיל להניח תפילין. אז מוקדש לו, מה? בכיף גדול, מגיש המהדורה המרכזית, בכל זאת. מה רציתי עוד לומר לך?
1: מה רצית לומר לי?
0: רציתי לדבר איתך על איזה נושא, אבל ברח לי.
1: אני רוצה...
0: סתם, אם כבר מדברים באמת על הפריימריז בליכוד, מה אתה אומר על מה שהולך להיות שם? מעניין אותך בכלל המיקומים של האנשים?
1: אני אגיד לך משהו. היה בסוף השבוע האחרון, בשישי, קטטה בימית 2000.
0: אוקיי.
1: הייתה היום קטטה בימית 2000, אוקיי?
0: נו, זה יותר מעניין אותך.
1: אחי, מה אני צריך עכשיו? גם פריימריז על הראש, זה תמיד נגמר כמו קטטה בימית 2000. ראינו כבר דברים יותר מעניינים.
0: יפה. טוב, מיד יהיו איתנו עוד שני מאזינים, 0799-8921. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחרי המשחקים שוב, את המשחק שלנו, חודש טוב. יאללה, בואו להתנסות ולשחק, ובמשחק הזה באמת אפשר לצאת עם הרבה מאוד פרסים. לא מבטיח שמחר נהיה באותו קונספט. אולי נשחק, נשנה קצת את העניין של הזכייה בפרסים. נראה עד כמה אתם זוללים לנו פרסים פה פשוט. כדי שלא נסתבך עם מנהלת המשרד, הטלפון שלנו שוב 0799-800-921. פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים.

0: חצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה וחיכובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
3: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
6: שני שלום.
7: היי, שלום.
6: מאיפה?
7: ירושלים.
6: ירושלים, רונית.
8: שלום.
6: מאיפה?
8: יבנה.
6: יבנה, אז ירושלים מול יבנה. בוא נראה כמה כל אחת מכן מוכנה, כמה חודשים אתן מוכנות להקריא כאן בשידור.
7: שש.
6: מי אמרה?
9: מי אמרה שש? עוד לא התחלנו.
7: אני.
9: מי זה אני?
7: שני.
9: אוקיי, אז לפני שהתחלנו את המכרז כבר, שאני התחילה עם
6: שישה חודשים, ורונית, את רוצה אולי לתת יותר חודשים?
8: שבע.
9: אופה.
6: שבעה חודשים.
7: וואי, אפשר יותר?
6: כן.
7: לעלות או שלא?
6: כן, אפשר.
7: מומחה
6: בטר.
7: טוב, אני אגיד שמונה.
6: אוקיי. שמונה חודשים.
7: וואו.
6: רונית, את רוצה יותר?
8: אפשר
6: תמיד.
9: עד 11 חודשים?
6: אפשר עד 11 חודשים.
8: תשע.
6: תשע חודשים.
7: טוב, אז לא אכפת לי, כי יום הצלחה אני כבר
9: ארוויח
7: מזה.
9: אז את נותנת לה את התשעה פרסים?
7: כן, אבל אני בוחרת החודש.
9: אוקיי, אז מי נשארת איתנו? סליחה על הבלבול.
6: רונית נשארת איתנו, נכון?
9: רונית נשארת איתנו, נכון? את אמרת תשעה. אוקיי, אז שני, תחכי על הקו.
6: שני על הקו, תאמרי לנו רק מה החודש, זה מתחת לקו השידור. יאללה, אנחנו מיד יוצאים לדרך. אוקיי.
9: יש לנו כבר את החודש אצלנו.
6: יש לנו את החודש. תשעה חודשים זה לא מעט, אורי. בספק אם אפשר לעשות אפילו משהו כזה.
9: אני מאמין שאפשר.
6: כן?
9: כן, תמיד כמה שיותר אופטימי.
6: הבנתי אותך, יאללה, אבל בוא נראה, בוא ננסה.
9: תשעה חודשים בסדר רנדומלי שני. את לא אומרת לנו...
6: בוא נתחיל עם החודש הראשון.
9: מה החודש הראשון שאת נותנת?
8: אדר.
9: אוקיי, פרס אחד אצלך.
6: למה זה ככה?
9: פרס אחד אצלך, מה נכון. החודש הבא שלך?
6: כסלב. חודש נוסף.
9: מה החודש הבא?
8: תשרי.
9: אוקיי, פרס רביעי כבר, שלישי?
6: שלישי.
9: אוקיי, מה הלאה?
8: ניסן.
6: פרס רביעי.
9: יפה, מתוך תשעה. בואי נראה מה החודש הבא שלך. תבט, גם הוא
6: פרס חמישי,
9: כן.
6: נותרו לנו עוד ארבעה חודשים.
8: חשבן.
9: אוקיי, זה מתחיל להתקרב.
6: זה מתחיל להתקרב ממש.
9: מה החודש הבא שלך?
6: אבל אפשרויות מצטמצמות.
8: שבט.
9: אוקיי, שבעה פרסים אצלך.
6: עוד שני חודשים.

0: עוד הפעם, אה?
1: מפחיד. אלול.
2: אלול. היי. אח. היי. היי, היי. טוב, אז שאני מקבלת את הפרס, כי היא בחרה את חודש אלול.
1: היא מקבלת... כמעט את הכל.
2: נכון, נכון, זה הקונספט, אבל מה לעשות? בואו, זה היה 7 פרסים ביד.
0: לא מעט.
2: לא מעט בכלל.
0: זה לא מעט. אפשר להגיד את זה ש...
2: אני יכול לומר שאני מקבל חלחלה כשזו... אתה רואה אותי כזה, הנשימה שלי נעתקת כזה. לא יודע איך מתמודדים עם זה. יופי, אבל מעולה. טוב, הנה, זה, ככה זה עובד. אם בא לכם לשחק איתנו חודש טוב, 0799-800-921, 0799-800-921.
0: אני אהבתי מה שהיה פה.
2: מה אהבת?
0: שגם אני, אתה יודע, פתאום את המשחק הצליח להכניס גם אותי למתח.
2: כן, זה האמת... הצליח כאילו. זה לא התפנצ'ר על ההתחלה.
0: כן.
2: זה היה הפלוס שם. אבל יפה, אנחנו בעד, בעד. אם בא לכם להשאיר לנו הודעה מכל סוג, 03-7176-921, 03-7176-921, שלוחה אחת ואז ארבע. זו השלוחה שלנו, שבה אתם יכולים להשאיר כל הודעה מכל סוג שרק תרצו. 03-7176-921, שלוחה אחת ואז ארבע.
0: ועכשיו נספר לכם שבשעה הבאה אנחנו חוזרים לכל הפינות שלנו.
2: נכון.
0: מה שאומר שאני אהיה פה עם פלוס גז מהדורת תחילת זמן.
2: אופה.
0: לאחר מכן יהיה לנו קואוצ'רים.
2: אופה.
0: גם איכשהו קשור
2: לתחילת זמן.
0: לתחילת זמן, חודש אלול וכל המסביב. וגם אדמור מברדיצ'וב. אולי.
2: יברך אותנו.
0: לקראת חודש אלול.
2: הכניס אותנו לאווירה של חודש הרחמים והסליחות. יאללה, זה מדהים. אנחנו בתוך העניין. בא לכם לעלות לשידור, פשוט חייגו אלינו ל-0799-800-921. 0799-800-921. אהבתי את האנדר הזה.
3: תוכן פרסומי.
2: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדים, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכם 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. היום הוא עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה נגישה ומקצועית עם תוצאות מוכחות. רבי יוסף, התגעגעתי אליך, מה שלומך יקירי?
4: גם אני, אנחנו עברנו תקופה לא פשוטה, אבל בסדר. אחי רב העיר וראש ישיבה הלך לעולמו, אז היה לנו קשה מאוד שיבה
2: קודם כל נמסור מכאן את תנחומנו מן השמיים, תנוחמו, שלא תדעו צער. ואנחנו רוצים לעשות טוב למאזינים, כפי שאתה תמיד דוגל בשיטה של לעשות טוב לכמה שיותר אנשים. ובוא נדבר ככה על מה אפשר לעשות בעצם, על מחזורי משכנתה.
4: תקשיב, אנחנו כמה חזרנו לעבודה, ואני באמת, באמת, אני לקראת כל התושבים והמאזינים והאנשים הנפלאים, אומר להם דבר מאוד פשוט. בחודש יוני ויולי, כן. הבנקים נתנו 22 מיליארד שקל למשכנתאות. בעצם זה משהו עצום. ישאל השואב, אבל אין מחירות, המחירות הן בקיפאון, יד שנייה כמעט ואין, כמעט ממש בודדים. יש דיור המשתכן, אז ממה נתנו 22 מיליארד שקל? למה נתנו 22 מיליארד שקל? אז מתאבר שלא, ההלוואות הן מחזורים. היות והריביות ירדו וממשיכים במגמת ירידה, אולי עכשיו קצת הועטו בגלל הנפט, אבל באופן כללי, רוב האנשים הולכים ממש כמו העדר להחליף את המשכנתא הישנה בחדשה. ומי שלא עושה את זה, אז הוא טועה. אבל בואו, לפני שתעשו, תחליפו, תבדקו את זה. יכול להיות שיש לכם משכנתה נהדרת, ואין מה לעשות.
2: איך בודקים? אז איך בודקים?
4: אז רגע, ואם יש לכם משכנתה בינונית, אנחנו נגיד לכם. ואם יש לכם משכנתה גרועה, גם נאמר לכם את זה. כל מה שצריך לעשות זה להתקשר לכוכבית 3787. הפקידות שלי יענו, היועצות שלי יענו לכם בצורה מקצועית.
2: כן.
4: יכנו נותן לכם את המשכנתה. אגב, זה פעולה מאוד קלה. לא יחשבו אנשים שמסובך ולבדוק הכל על המשרד שלי. כל הבדיקות, הכל עליי, וללא עלות. ואם במידה ותחליטו שאתם רוצים להמשיך איתנו, אז יש איזה תעריף מאוד, אולי הכי זול בארץ. במיוחד בימים האלה של חודש אלול, כשאחי הרב הגדול ממש מסתכל עליי כל הזמן, אז אני חייב, אבל חייב להיות ישר עם עצמי ועם הציבור. כל מי שיפנה נענה לו בצורה הכי, הכי יפה והכי טובה. כוכבית 3787, תבדקו. ואני אומר לכם, ישראל, ביטוי, שומע?
2: כל מילה אני שומע, מקשיב לך.
4: אני אומר לכם שיש המון המון המון אנשים שמשלמים המון המון כסף שלא לצורך, סתם הם משלמים אותו. הם לא מודעים לזה, הם משלמים באופן אוטומט כזה.
2: הם תורמים לבנקים.
4: החודש הזה המדד עלה ב-0.3. המשמע הוא שכל מי שיש לו משכנתה צמודה במיליון שקל, עלה לו ב-3,000 בלי לעשות שום פעולה.
2: מטורף.
4: בלי ריביות, בלי כלום. ולכן, אני אומר בכל ברמה, ממש ברמה אני אומר את זה, תפנו לכוכבית 3787, תבדקו את עצמכם השם. ואני אומר לכם, אנחנו נתן לכם חוות דעת הכי מדויקת האפשרית. אנחנו נתן לכם רנטגן כלכלי, יש הרבה אנשים שהולכים לרנטגן רפואי. אנחנו נתן לכם רנטגן כלכלי על המצב של המשכנתא, כי זו הלוואה גדולה ביותר שיש לכל אחד, והיא מאוד משמעותית, ואנשים הולכים חותמים ככה ממש בלי אפילו לשים לב. ולכן אני חוזר בפעם כמה מי יודע מה חכם עיניו בראשו שיבדוק את המשכנתא.
2: כן.
4: ואם נגיע למסקנה שהיא לא טובה, נאמר לו.
2: מדהים, כל מה
4: שכדאי.
2: ברור שכדאי, חייבים. ולכן פשוט תיצרו קשר עם רבי יוסף מנחם משכנתאות, עם המשרד שמבין את הציבור שלנו, שיודע איך לדבר איתנו, מבין איך לטפל בהכנסות ועניינים, אנשים שמסתבכים. פשוט אפשר לפנות בכוכבית 3787, כוכבית 3787, תשאירו פרטים, תקבלו בדיקה מקצועית, אמינה, ללא התחייבות, ולדעתי המחיר הטוב ביותר שאפשר למצוא למחזור משכנתא בארץ.
4: 3,900 פלוס מה? ממש אגורות, תאמין לי, ביחס לאחרים, זו בדיחה, אבל
2: וזה גם ביחס לחיסכון שאתה חוסך להם, רבי יוסף.
4: אז לא, חיסכון, לא, על זה לא דיבר הכתוב, אני מדבר ברור, ומאות, גם מאות אלפי שקלים אנחנו חוסכים.
2: תורף לגמרי. תודה רבה לגמרי. לך, רבי יוסף, שיהיה לך רק שמחות ואושר בבית.
4: נשמע בשורות טובות.
2: שנשמע בשורות טובות, חודש אלול

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
6: פור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. על רקע ההפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה, עם הדיווח כתבנו בן דריזל.
14: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזו.
13: נשיא מצרים הסיסי נועד עם ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי נשיאות מצרים, הפגישה עסקה בהתפתחויות במזרח התיכון ובסוגיה הפלסטינית. בערוץ השארק אל-אוסאט הסעודית הובהר כי הנשיא טראמפ שואף להשלים את התוכנית בעזה אחרי הבחירות בישראל. שליחיו וויטקוף וקושנר יגיעו לארץ השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, דחה את בקשת הליכוד לעיין מחדש בהחלטתו, שאוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות המידע בזמן אמת על זהות המצביעים. כך מסרה ועדת הבחירות המרכזית. בהחלטה הובהר כי אינה משנה את דיני הבחירות סמוך למועד הבחירות, ושבשנים האחרונות העלו יושבי ראש הוועדה ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים. כמו כן קבע סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות ביום את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים, הודיע להצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. נחמה, נשוי ואב לשמונה ילדים מאלי שבבנימין, שירת מאות ימי מילואים במלחמה האחרונה, והיה ממחברי תוכנית האלופים להכרעת ארגון הטרור חמאס. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר תורגש הקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה, ביום שלישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: הדילנדר הזה, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה התלונות? כאילו, מה? לא שמענו את האנדר הזה, זה חודש, פלוס. בואו. טוב, מיד אנחנו נהיה כאן עם פלוס גז. המהדורה שלנו לפתיחת זמן אלול, ביחד עם הפלסטר שלנו, יחיאל צולמן וכל החברים. תודה למי ששיחק לי בכיסא פה. אופלה, תודה. גם נותן לאנדר להתגלגל וגם הכיסא שלו כמעט, לא יודע, מאבד את זה. מה אתה אומר, אורי?
1: אני אומר, אני בעד שנתחיל את התוכנית.
0: מיד עם פלוס גז?
1: מה אתה אומר, מיד או שיר ואז?
0: אני אומר, נשים איזה שיר.
1: יאללה, שיר ופלוס גז. תודות לצוות שלנו.
0: כן, תודות לאלי בן חמו, תודה לאורי כהן. כן.
1: כן, ותודה ליחיאל צולמן, הפלסטר.
0: הפלסטר בכבודי ובעצמוי.
1: שאיתנו גם בפלוס גז, ממש תכף. ותודה רבה ותודה רבה למי עוד? מי עוד יש לנו פה זהו?
0: לך גם אפשר לומר תודה.
1: לא, אני לא צריך. בואו נעבור את השעה הזאת, נראה שזה מגיע.
0: להודות לך עוד פעם או לא להודות לך? אתה הולך? אומרים לך תודות בכמה מקומות, אתה אומר. טוב, יאללה, יצאנו לדרך.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אנחנו בפלוס גז. כמה זמן לא היה כאן פלוס גז? המון זמן, לדעת.
2: לפחות חודש.
1: פלוס אפילו.
2: אפילו וחצי.
1: וואו, מטורף. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים את הפלוס גז שלנו. מהדורת חזרה לזמן, סיכום קצר של פתיחת זמן אלול, וגם הפאנל שלנו יעזור לבני הישיבות להתחיל את הזמן כראוי. שלום לכם, מורי צייטלין ויחיאל צולמן.
2: שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: אז נתחיל עם הידיעה הראשונה. מנהל אחת הישיבות המפורסמות בירושלים, כמובן פורסם בישיבה זוכר, בעקבות הקיצוצים בעולם הישיבות החל מהשבת הראשונה של זמן אלול, הכבד בסעודת הבוקר יוגש כשרובו מכיל כבד עודו, ביצים מרוסקות ובצל.
3: האמת שזה נושא כבד.
1: לדבריו, השינוי בטעם כמעט ולא יהיה ניכר. עלות כבד כזה הינה כחצי ממחיר כבד רגיל.
2: וואלה.
1: כן.
2: כן, נושא כבד קצת, האמת.
1: נושא כבד.
2: תשמע, אני אוהב את זה שהוא אמר שמה שאמרת בסוף.
1: כן.
2: שלא יהיה שינוי, השינוי בטעם לא מורגש.
1: כן, כמעט זה, ולא יהיה ניכר.
2: כן, זה לא שקודם היה טעם, כאילו מי יודע מה, ועכשיו לא... לא, בוא נגיד את זה כך, אף פעם לא חילקו בישיבות כוכבי מישלן. אם זאת השאלה, השאלה שצריכה להישאל בהקשר הזה, כן. האם יש שינוי במרקם? זאת השאלה.
1: יפה.
4: תראה, דבר ראשון, אני בכלל יש לי חידוש שמחלקים בישיבות
1: כבד.
4: אני מחלקים כבד בישיבות.
1: בסוף מישהו אמר לי שזה בכלל בבית של אותו מנהל.
4: דבר שני, אני מתחבר לדברים של אורי. בוא, אתה אומר לדבריו, איך אמרת? לדבריו השינוי בטעם כמעט ולא יהיה ניכר. בוא, אחרי 3 שנים בישיבה, גם ככה הבחורים כבר לא מרגישים שום טעם באוכל.
2: תן להם נסורת. יותר זול גם
4: נהיה לזה. זה כמו הנחש, שמשהו יאכל ירגיש אפר.
2: אפר, נכון. תקשיב, אני חושב שהם לא משווקים את זה נכון.
1: את הכבד הודו.
2: כן, הם אומרים, נחליף לכבד הודו עם בצל וביצים. לא, מה שהם צריכים לעשות זה, תגידו, פעם הכבד היה רק מתרנגול, אוקיי?
1: שדרגנו אתכם להודו!
2: שדרגנו אתכם לביצה, שביצה מה זה? אפרוח. אתם מקבלים את כל התרנגול. ועוד טרי.
1: אתם מקבלים גם את הבצל שגדל ליד.
2: נכון, ויש לי זה, עוד אחד, ממש טרי, עוד לא בקע.
1: אוקיי.
2: יש לי עוד אחד, בהקשר של השעה הקודמת, אתם חושבים שהכי גרוע זה שהשניצל ברוחת צהריים בישיבה נשרף? תחכו, תגלו שזה בכלל לא היה שניצל הודו עם ביצים ובצל.
4: אתה יודע, הכבד עולה חצי מחיר, הכבד הודו.
1: כן.
4: את החצי השני, הבחורים משלמים בבריאות.
2: יפה מאוד.
1: למרות שכבד זה בריא מאוד, גם של הודו, לדעתי, לא?
4: בסדר, אני לא נכנסתי, אני רק בשביל הפאנץ', בוא, אל תתחיל לך לתפוס אותי.
2: עם כל מה שיקחו פה מסמכים מדעיים, אנחנו בבעיה.
4: כן, תשמע, אתה יודע, מה שאני חושש, שזה מתחיל בכבד.
1: נכון, ומה זה יכול להיגמר?
4: איפה זה יכול להמשיך הלאה? כאילו, יגידו בסוף, בצ'ונט, במקום בשר, אנחנו נשים אולי אוף, במקום...
2: האמת שאוף בצ'ונט.
4: הנה, יפה, הנה, אתה רואה, הוא כבר מתחיל להצדיק את המנהל, גם ככה לא יורגש השינוי בטעם.
1: המנהל, יש סיכוי שהוא המנהל.
2: עליתם עליי.
1: האוף, מי צריך בכלל בשר? טוב, יש עוד ידיעה שפורסמה כמובן בישיבה זוכר. באחת הישיבות שלחו להורים תקנון קשוח, לפיו יוטלו כנסות על חברי חדר, בהם יהיו כלי בישול, עיתונים, כלי נגינה, מתקני כושר ועוד. איי, איי, איי, מה לא עושים כדי להגדיל הכנסות?
2: כן, כלי נגינה אסורים, לדעתי, בצדק. אתה יודע, הבחור שמנגן בחדר בפנימיה מפריע לחבר מהחדר ליד שבדיוק מבשל. לא יפה. אני גם מסכים שלא צריך לבשל. חדר זה לא מקום לבשל בו. אתה רעב, תרסק ביצה, שים בצל, ותגיד שזה כבד. יש לך כבד.
4: אתה יודע, אני כבר ראיתי שזה לא הישיבה הראשונה ש...
1: יוצאת נגד.
4: יוצאת נגד הדברים האלו. הגדילה לעשות ישיבה אחרת, ישיבה חסידית, דווקא לא נגיד את שמה, ששלחה תקנון להורים בתחילת הזמן.
1: אה, אבל זה בוטל לדעתי, התקנון.
4: בסדר, אבל קודם כל נספר מה היה שם.
1: אה, שלחה
4: תקנון. התקנון, שהבחורים, דבר ראשון, צריכים להביא אשראי פתוח.
2: אוקיי, התחלה טובה, לא נשמע אוקיי.
4: אשראי פתוח, דבר ראשון. עכשיו,
2: נשמע ישר, אוקיי.
4: הם מחויבים ללכת לישון בזמן, הם מחויבים...
2: לגיטימי.
4: שנייה, הם יכולים ללכת לישון בזמן, הם מחויבים לא להסתובב בחוץ מחוץ לשעות הישיבה, זאת אומרת, אסור להם לך להסתובב בחוץ.
2: אוקיי.
4: יש שם עוד כמה וכמה דברים, לא הולכים לישון, לא קמים בזמן, לא זה. כל כנס, הפרה, מחייבים ישר את האשראי.
2: של ההורים.
4: כן, יבוטל האשראי, הבחור במקום הולך הביתה.
2: וואו.
1: תשמע.
4: אז כאילו, אני אומר, בואו, אתם, מה אמרו לכם? אסור לכם להיות עם כלי בישול בחדר? תגידו תודה.
2: נכון.
1: תמיד יש יותר גרוע, אתה אומר.
4: תמיד יש יותר גרוע.
1: תמיד אפשר גם...
4: וגם שמו מצלמות בכל החדרי שינה.
1: תמיד אפשר גם לעבור לקים ג'ון גון. זה אותו דבר, זה מאותו, לדעתי, תלוי בחדר שלהם קים ג'ון גון.
2: ניסחו את זה ביחד.
1: אצל המשגיח שם, תלוי בחדר קים ג'ון גון.
2: תקשיב, אני כבר מדמיין את המשגיח שם בישיבה הזאת, שאמרנו שהתחלת עם הידיעה שהתחלנו עם הכנסות.
1: כן.
2: תופס בחור עם עיתון, והבחור אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הרב, אתה לא מבין, העיתון לא בשביל לקרוא, זה בשביל לעטוף דגים. הוא אומר לו, אתה מבשל גם?
1: אוי, בא, אוי, בוא.
2: אתה מבשל גם? 600 שקל.
4: עכשיו, אני לא מבין, אם כבר קונסים על, לדוגמה, על כלי נגינה ושירה בחדר, למה לא קונסים את הבחורים ששרים במקלחת?
2: או, נכון.
1: זו נקודה למחשבה.
2: כאילו עוד יותר חזנים. חזנים במקלחת, זה בחודש אלול.
1: מה עם אלה שתוקעים בשופר כל חודש אלול? הבחורים האלה שמתאמנים, זה לא כלי נגינה, לא הבנתי.
2: אופה, פתחת פה דיון.
1: שלוש בלילה הוא מתחיל לתקוע בשופר. נכון. עושה לו, ואז הבחור התימני מגיע ומראה לו איך זה תקיעות תימניות.
2: נכון, אני איתך, צריך גם לקנוס. אני אבל חושב שמי שניסח את התקנון הזה,
1: כן.
2: אף פעם לא היה בחור ישיבה, כי לפי נוסח הדברים ניכר שהוא לא היה בחור ישיבה. בחור ישיבה, אתה אומר לו, אין טוסטר בחדר, הוא אומר, אוקיי, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. תעלה את המעלות במזגן ל-30 מעלות.
1: יש רדיאטור.
2: מכניס בטריסים טוסט.
1: איי, איי, איי. טוב, ועכשיו אני רוצה שכל אחד מכם ייתן כמה מילות ברכה לבחורי ישיבות שהתחילו את הזמן בשיא השטייגן, לא סתם היו לנו רק נשים היום.
2: כן.
1: כולם, יום ראשון, מה, מי יעלה לשידור?
2: נכון.
4: טוב, אני אחל לבחורי ישיבות, קודם כל זמן אלול מוצלח.
1: כן.
4: הרבה התמדה.
1: כן.
4: ושלא לא יצטרכו להכיר אישית את הסעיפי התקנון.
2: יפה מאוד. האמת שאני מקווה שלא יהיה לכם ארוך וכבד מדי, מה אני אעשה?
1: מה? ממש עשית פרח.
2: אחי, אמרתם לי תכתוב, אני כותב.
1: השקעת.
2: כן, כן, טוב, לבני הישיבות הקדושות. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה בזמן אלול, יהיו רגעים שתתגעגעו לבית. אלול כידוע ראשי תיבות, אני לבד ומתגעגע לבית. אבל יהיו גם רגעים שתרגישו שהישיבה היא הבית. תגיד, תשתמשו במונחים, החדר שלי, המיטה שלי, הארון שלי, הגמרה שלי, ואז תזכרו שזה חדר עם עוד 9 אנשים, מיטה חורקת וארון שנפתח רק עם ביתה, ומקלחת שבה גם המים החמים. צריכים לעשות תשובה. יפה. יהיו רגעים שתרגישו מחוברים לישיבה, אבל פתאום משהו קטן יזכיר לכם את אמא. אתם תשבו, תאכלו בננה, ופתאום תעלה לכם בדמיון תמונתה של אמא אומרת, זה לא רקוב, זה דבש. חשוב שתניחו את הבננה בצד, הפעם זה באמת רקוב.
1: יפה.
2: הפעם זה לא... זה... ולסיום אני רוצה שתזכרו לא להישבר. החיים זה כמו אופניים. מותר רק בבין הזמנים בלילה כשהשכנים לא רואים. ואם אתם בישיבה שמותר באופניים, אז יהיה קשה בשידוחים. כך או כך יהיה קשה. ואם אתם על סף שבירה ורק רוצים הביתה, אל תשכחו שגם בבית מחכה לכם החיים המעט. בקיצור, תתאפסו על עצמכם, החיים זה לא פיקניק. בהצלחה.
1: אהבתי ברכה מאוד מאוד גדולה ומכובדת.
4: איזו השקעה.
1: אנחנו נאחל לבחורי ישיבות זמן אלול מוצלח ופורה. ומחזק, ושיהיה לנו רק טוב. פרסומות. מיד אנחנו ממשיכים לשחק איתכם.
4: תגיד לי, בכלא 10 יש כבד הודו?
1: לדעתי...
4: תשמע, כאילו, מגיעים למצב כבר שהבחורי ישיבות כאילו צריכים לעשות חושבים. מה עדיף לנו את, החדר, את האוכל של הישיבה או את האוכל של כלא 10?
1: שאלה אם בכלא 10 אפשר להכניס כלי נגינה.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אודי דודי, עשה למען, איזה שיר יפה, איזה דבר. אוקיי, אנחנו ממשיכים במשחק שלנו, חודש טוב. במשחק שלנו אנחנו בעצם נותנים לכם להיכנס למכרז על חודשי השנה. 12 חודשים בסך הכל יש לנו בשנה, ואתם יכולים לקחת במכרז עד 11 חודשים. אממה, באחד מהחודשים מסתתר מוקש. מוקש!
1: כן.
0: כל חודש נותן לכם פרס בחפוף לתקנון. ובואו נראה מאיתנו בקו. היום אין גברים, אין גברים, כולם בישיבות, בבית המדרש. אני ואתה לבד כאן,
1: טוב
0: אורי.
1: מאוד.
0: אני ואתה לבד כאן.
1: אבל מאיפה אתה חושב הגעתי?
0: נו.
1: ולאן אני הולך?
0: לאן אתה הולך?
1: לבית מדרש, קצת פרנסה שריך. לבית, שיהיה, אתה יודע, דייס החיתולים בבית. שריך. ומעבר לזה, אני...
0: זה מטורף, אה? בין הזמנים היינו עם כל כך הרבה מאזינים גברים. טוב, יאללה. מי איתנו? מה השמות, אם אתה יכול? איילה?
2: כן.
0: מאיפה בארץ?
2: ירושלים.
0: ירושלים. רחלי, מאיפה בארץ?
3: מאלעד.
0: אלעד. טוב, יאללה, תציעו. כמה חודשים אתם רוצים?
3: חמישה
0: חודשים.
1: מי אומרת חמישה חודשים? מי אמרה?
3: רחלי,
1: חמישה רחלי. חודשים. מי מולה? איילה, נכון?
0: כן.
1: איילה, כמה חודשים את מציעה? היא מציעה חמישה.
3: שישה.
1: אוקיי.
3: רחלי שבע.
0: שבעה רחלי חודשים, רחלי. איילה, את רוצה
1: להוסיף?
3: אלו.
1: אוקיי. אז
0: אוקיי.
1: אנחנו...
0: אז איילה תיתן מתחת לקו השידור.
1: אתה החלפת לדעתי ב...
0: כן?
1: מי איתנו עכשיו על הקו? רחלי?
3: רחלי.
1: אוקיי, מעולה.
0: איילה, תתני לנו את המתחת לשידור את החודש, ואז נוכל לצאת לדרך.
1: לא מתערב לך יותר בעבודה.
0: תודה רבה. למה? אתה יכול להתערב, אתה חלק... אוקיי.
1: יש לנו את זה.
0: שנייה רגע.
3: להתחיל?
1: רגע אחד, מיד.
0: כן, אפשר להתחיל.
1: מה החודש הראשון שלך?
3: חשוון.
1: חשוון. יפה, פרס אחד בדרך אלייך. ולחודש הבא?
3: שבט.
1: אוקיי, שני פרסים.
3: מיד.
1: איי.
0: זה היה מהיר מתמיד.
1: כן.
0: זה היה מהיר. חודש אייר הוא החודש נבחר, ולכן מי שתקבל את הפרס היא איילה, שנתנה את ה... שנתנה לנו את החודש הזה. נתנה לנו את החודש הזה. אמרה את החודש הזה, כחודש יש בו מוקש. אבל תודה, תודה על ההשתתפות. אם תרצו להשתתף גם, הטלפון שלנו 079-9-8-9-2-1. ננסה לעלות עוד, כי יש לנו בהמשך השעה גם טבחה, נכון?
1: טבחה אין לנו היום.
0: אין לנו טבחה, אז מה יש לנו?
1: האדמור
0: ו...
1: והקואוצ'רים.
0: וקואוצ'רים, אוקיי. הקואוצ'רים זה צריך להיות ממש עכשיו, אז... לא?
1: לכאורה כן.
0: יאללה, אם מזים בא לכם לשחק איתנו, 079-800-921. ננסה לעשות עוד צמד בסוף, אחרי הקואוצ'ר, אחרי הקואוצ'רים, אוקיי? יאללה, קואוצ'רים, התחלנו.
4: הקואוצ'רים.
0: הקואוצ'רים, השאלות שלכם, העצות שלנו.
1: מומחים, יושבים באולפן.
0: מי אנחנו? אנחנו הרי המומחים הכי גדולים.
1: אנשים משלמים לכל מיני אנשים מפוקפקים.
0: נכון.
1: עשרות אלפי שקלים.
0: פה אפשר להשאיר לנו.
1: בחינם, רק תשאירו הודעה.
0: ואנחנו מטפלים בהכל.
1: אוקיי.
0: טוב, מאזין בשם יהודה שואל, אני מאוד רוצה לקום לסליחות. באזור שאני גר, יש סליחות רק לפנות בוקר. אני שם שעון מעורר, מכין הכל בלילה, אומר לעצמי שהפעם אני קם, ואז בבוקר אני מחבא אותו מתוך שינה וחוזר לישון.
1: מה עושים? הוא שואל מה עושים? אז האמת שיהודה נגע בבעיה שהייתה גם לי.
0: כן.
1: אז אני ככה יכול לדבר מניסיון אישי.
0: סליחה, זה היה עם מינכה.
1: נכון. עם תיקון חצות. בכלל קדימה. תקשיב, מה שאני ממליץ לך לעשות, יהודה, שים את השעון מעורר בקצה השני של החדר. זה מה שאני עשיתי.
0: יפה.
1: כן, ואז...
0: אתה צריך לקום אליו.
1: כן, עכשיו זה לא שאני הייתי קם מחבא וחוזר לישון, אבל אי אפשר להגיד שלא קמתי. משהו אחד עשיתי.
0: בונה, המון תשייה זה לקום. טוב, מה, אבל אין לו בשעון נודניק? שחוזר על עצמו כמה שעונים?
1: גם לי יש נודניק בשעון, אני נודניק יותר מהשעון. הוא מתחיל לעבוד מחבא, מתחיל לעבוד מחבא. אתה יודע כמה שעונים מעוררים כל בוקר אני שם?
0: כמה?
1: אתה רוצה לשמוע? אני שם ארבעה, ועם נודניקים כפול, תכפיל אותם, כל אחד כאילו...
0: וואו.
1: כאילו, בערך ש...
0: האחרון הוא זה שמאיר אותך בסוף, בשורה התחתונה, או שאף אחד...
1: לא, לא, האחרון זה בדרך כלל שיחת טלפון פה מהרדיו, איפה אתה? תקשיב, אני ממליץ ליהודה שלנו, אם אני יכול ככה עוד טיפ.
0: כן, חייבים אותי.
1: ללכת לישון, וזה משהו, רעיון גאוני.
0: דבר אליי.
1: הפעם, היום אתה תגלה כמה אני גאון. ללכת לישון עם בגדי שבת, אוקיי?
0: אוקיי.
1: הכל, הכל, עניבה, חליפה, הכל. ואז אתה קם ברגע הראשון...
0: ממש עם שמונה סבגודים.
1: שמונה סבגודים.
0: נו.
1: ואז יש לך בבוקר, רגע אחד שאתה מתעורר, אתה אומר, רגע, רגע, רגע, שבת עכשיו? אז אתה לא נוגע בטלפון, כי אתה חושש ששבת, אוקיי? עכשיו, אם יהודה קם עם הבגדי שבת, ובכל זאת קיבה, בונה, יש לך כל כך על מה לבקש סליחה, שאתה חייב לקום לה, אנחנו כבר לא נעזור לך, אחי. לנו אין דרך זה.
0: יפה מאוד, אהבתי. טיפים טיפים.
1: טיפים טיפים.
0: או וואי. שפשוט, אל תלך לישון. זאת גם אופציה אם רוצים לקום. האמת שהאופציה לא... אל תלך לישון. זאת גם אופציה אם רוצים לקום. האמת שהאופציה לא... זו מוצלח.

0: שבע יפול צדיק וקם, לקום של דייוויד טויב. טוב, יש לנו יש לנו כבר שניים או שלא? יהיה בהמשך? 079-9800-921, 079-9800-921, פרסומות.
1: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע

0: 12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: אנחנו עם עוד מאזינות להיום, מאזינות אחרונות לדעתי.
5: נראה לי אפילו לא לדעתך, גם אני שותף לדעה הזאת, השעון שותף לדעה הזאת.
4: כולם שותפים לדעה, אתה אומר.
5: מנכ"ל התחנה שותף לדעה הזאת.
4: אז מה השמות שאמרת? איילה? רחל איתנו, שלום.
6: שלום.
4: וגם איילה?
5: עוד הפעם, היה לנו גם הסלום הקודם, היה לנו רחל.
4: לא, זה לא היה, זה היה רחל לי, נכון?
5: אחי, רחלי ואיילה, רחל, רחל.
4: וזה לא אותן רחל ואיילה, נכון?
6: לא.
4: אוקיי, מאיפה אתן בארץ?
5: אני רואה שזה שמות שמככבים באימורים.
6: אני מביתר.
5: אוקיי.
6: אני מחולון.
5: חולון.
4: ביתר וחולון. טוב, יאללה, בוא ניכנס למכרז.
6: כמה פה? אפשר להסביר את הכללים?
4: כן. אי אפשר לבחור שלושה חודשים ברצף. יש חודש אחד שזו שלא תזכה במכרז, היא בעצם תקבע איפה המוקד, היא תמלכד את החודש, ומי שתביא הכי הרבה חודשים, תקבל פרס על כל חודש.
6: אוקיי,
5: אז אנחנו מתחילים את המכרז שלנו משלושה חודשים. איילה ורחל, מי שרוצה להציע יותר?
6: אני מציע חמש.
4: מי זאת אני?
6: איילה.
5: איילה, רחל, את רוצה להעלות?
6: לא.
5: אוקיי, אז איילה...
4: איילה יוצאת לדרך עם חמישה חודשים.
5: נכון, ורחל תרד
4: כרגע. רחל כרגע תרד מהקו ותאמר לנו מה החודש...
5: שהיא ממלכדת.
4: כן. יאללה, בוא נראה מה קורה. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, חמישה חודשים.
6: יאללה.
4: טבת. אוקיי.
5: מה החודש הבא שלך?
6: אב.
5: אוקיי, שני פרסים.
6: ניסן.
5: אוקיי, ומה החודש?
6: סיוון. ושבט. אז זהו, אמרתי חמש, לא?
4: נכון. היו פה חמישה חודשים ויש חמישה פרסים.
5: חודש טוב,
4: חודש טוב.
6: תודה רבה.
4: אין בעד מה. יאללה, תודה רבה. תודה גם לרחל שמלכדה את חודש כסלב, שלא נאמר בכלל. טוב, מיד ננסה לדבר עם הרבה שלנו. תחילת חודש אלול, בכל זאת רוצים לדבר עם הרבה. הבנתי גם שיש כלי זמרים בצפת השבוע.
5: נכון, האמת ש...
4: ראית משהו בנידון?
5: אני ראיתי שהיום יש לנו אייטם על זה במקום אחר.
4: כל כלי הנגינה שאסור בעולם הישיבות, אפשר בעת...
5: מרכזים לצפת.
4: כן. מה אתה אומר? הוא עונה לנו? הרבלה? היה צריך לבדוק את זה קודם.

0: רוצה להיות האבא חדש של קובי ברומר המעולה שרוצה להיות האבא. איזה כיף, איזה כיף.
1: או שהתנתק, לא יודע מה התנתק פה.
0: שיחקת עם המיקרופון, זה מה שקרה.
1: תשמע, ישראל, האדמור לא עולה, נאלץ להיות אנחנו האדמורים.
0: האדמור מנותק קשר, האדמור מנותק קשר.
1: אז בוא, אני אשאל אותך...
0: אני בדאגה גדולה לאדמור, אני אומר לך את האמת.
1: כן?
0: כן.
1: אני לא בדאגה, תשמע, מה, יושן. ישן.
0: ישן, אתה חושב?
1: אחי, זה האדמור, כל פעם אחרי התוכנית... שמונה, על השעון פתאום. נו, אמרת לי היום, מתי מתקשרים?
0: לא, אבל אולי הוא במנחם העיריב.
1: איזה, אמרתי לו שעה, מתי אנחנו איזה. נו, שמונה בערב, תשמע.
0: אל תשחק במיקרופון שם, תודה.
1: שמונה בערב הוא שולח לי הודעה, נו, מתי מתקשרים? כל פעם אני אומר לו, אתה רוצה עכשיו לעלות לשידור? כאילו, עכשיו מהדורה, אין איזה. ישנתי. ישנתי.
0: טוב, רצינו לדבר עם הרבה.
1: אז תספר לנו ככה, אתה ישראל, איזו קבלה טובה קיבלת תחילת אלול?
0: האמת שאני לא קיבלתי עדיין משהו, אני צריך לקבל. לא קיבלתי, אני...
1: איזה כיוון, הנה בוא נסגור את זה עכשיו בשידור, מה אתה מרגיש?
0: כל שנה אתה עושה לי את הגג הזה, כבר שנה שנייה שאתה עושה לי את זה.
1: אני חושב ששנה שלישית, אבל אני
0: מוכן
1: להוריד לעצמי מהקרדיט.
0: לא, לדעתי לא הייתי נופל בזה שלוש פעמים.
1: לא היית נופל?
0: לא, הייתי בא מוכן אם זה היה כל כך הרבה.
1: ולא באת מוכן?
0: לא באתי מוכן, אבל כי זו פעם שנייה שאתה עושה לי את זה. אבל אתה, תספר לי איזו קבלה אתה קיבלת.
1: אני, אתה יודע כמה קבלה.
0: ואז אני אשווה.
1: אני יש לי קבלה.
0: יאללה, לך על זה, תספר לכל המאזינים איזו קבלה קיבלת.
1: ממש לספר, אבל אחרי זה אתה מספר.
0: אני עדיין לא קיבלתי, אני הייתי בשיא הכנות עם המאזינים, לא קיבלתי שום קבלה לאלול.
1: מבטל פרסומות.
0: לא קיבלתי, אני אעבוד על משהו, אני אקבל.
1: אני לאורך כל השנה רציתי ללמוד, להספיק ללמוד יותר רבי נחמן.
0: נו.
1: אמרתי, זו השנה הזאת, אני על הקטע הזה אני שם דגש.
0: מה, של תורת רבנו?
1: כן, קצת יותר.
0: מה אתה הולך ללמוד אבל? התחלת כבר, היום הראשון של אלול כבר עוד שנייה מסתיים.
1: בטח למדתי.
0: מה, ליקוטי מוהר"ן?
1: כן.
0: תספר לנו משהו.
1: אתה רוצה לשמוע?
0: כן, משהו מתחת תורת רבנו.
1: אני אגיד לך, אתה מכיר את השיר של מרדכי בן דוד בעניין השמחה?
0: בטח.
1: תוך
0: אהרון רזל.
1: ליקוטי מוהר"ן.
0: נו.
1: אני אומר לך, תקרא את זה מתוך ליקוטי מוהר"ן, תראה, זה אולי המקטע הכי יפה שתקרא אי
0: פעם. נכנס לפה... מגיש המהדורה המרכזית, יעקב גולדקה.
2: אני עושה איתך עסק, אתה יודע, נחתי לפני המהדורה, תפסתי תנומה לפני האלול.
0: שמעת את החיזוקים שלו.
2: חיזוקים שהאדמור ישן והוא נעלם, ואתה ליקוטי מוהר"ן. אני רוצה לקבוע איתך חברותה בליקוטי מוהר"ן. סגרנו פעם בשבוע רבע שעה, אפילו בטלפון.
1: למה? פנים מול פנים, אנחנו כל יום נפגשים, ברוך השם.
2: אפשר, אבל עכשיו ברצינות. תוריד את החיוך הקומיקאי שלך, תתכנס ברצינות. מהשבוע, אנחנו מתחילים מקוטי מוהר"ן, עכשיו ברצינות. היית רציני או זה החלק מי זה דחקה?
1: איזה דחקה? אני דחקה? מתי עשיתי דחקה אי פעם?
2: לא יודע, אתה עטוף בדחקות, אתה דחקה, אני לא יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה באמת ליקוטי מוהר"ן? רבע שעה, מה יפחיד אותך חברות? אתה מעדיף לבד?
0: הוא בעיקרון קיבל על עצמו כל יום.
2: יש לי רעיון יותר מוצלח, יחד עם ישראל.
0: שזה טריו?
2: ישראל, רבע שעה בשבוע, לא יותר.
1: הבעיה שעכשיו אתה נתת לו קבלה, כל הסיפור פה היה שאני מתקיל אותו.
0: עם הקבלה.
2: לא, ההתקלה תצא לדרך, אבל סגרנו חברות על ליקוטי מוהר"ן 15 דקות בשבוע.
0: מקובל עליי.
2: סגור?
0: אני בפנים.
2: סגור?
0: אני בפנים.
2: יופי, איזה יום, שעה.
0: יום ושעה, יום שלישי בשמונה.
2: שמונה בערב? קשור שמונה בערב. אתם לא אנשי הבקרים?
0: בוקר טוב.
2: מה שמונה? יום שלישי אני ב... אבל...
0: יש לכם זירה לייב.
2: אז רעיון לא רע. מיד אחרי המהדורה... מה, אתה רוצה? יום שלישי בעשרה לשמונה.
1: מתאים לי ממש.
2: יום שלישי עשרה לשמונה, סגרנו?
0: יום שלישי עשרה לשמונה, בלי נדר.
2: מתחילים השבוע.
0: יאללה.
2: יאללה, בזכות רבנו נחמן, בן פייגה.
0: אחרינו המהדורה המרכזית עם יעקב גודקה.
1: השבוע אני לא יכול להתחיל, יש
0: לי הופעה בשלישי. עשרה לשמונה, בטלפונית.
2: אז יהיה באותו בוקר.
1: בבוקר?
2: בוקר, צהריים, טלפוני, זום, לא לבדתי.
0: אל תדאג, אנחנו נפתח קבוצה יהודית לעניין.
2: אבל אתם מובילים, אני לא צריך לרדוף אחריכם
0: עכשיו. אתה לא רודף אחרי אף אחד.
2: קצת מוזיקה.
0: צייטלין, שקיבל את הקבלה אותי, הוא יוביל.
2: אתה תרדוף אחרינו, צדיק.
0: תודה לפלסטר, רועי צייטלין. תודה לכם שהזנתם. תודה
1: ל...
0: הוא יחיאל צולמן.
1: אמרת אורי צייקלי.
0: כי אתה גם פלסטר.
1: תן לו, נכון, זה כן, אבל תן לו את הקרדיט.
0: תשמע, אחרי הקיץ הזה, אתה היית הפלסטר.
1: אני הפכתי לפלסטר, יחיאל.
0: נכון. טוב, תודה ליחיאל צולמן הפלסטר, תודה לך אורי צייטין, תודה לכם שהזנתם. אנחנו נשתמע גם מחר בין 5-7.
1: עם חודש טוב.
0: עם חודש טוב, ושיהיה לנו חודש טוב. מה, יצא משהו טוב, חברותה, בטריו.
1: אבל אתה עוד לא נתת את הקבלה
0: שלי. הנה, זו הקבלה שלי.
1: ממך, לא משהו
0: שמגיע. מבפנים. אני מבטיח לשבת עם עצמי ולחשוב. מבטיח. בלי נדר. יאללה, זמן אלול מוצלח.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: סי סי

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: המהדורה המרכזית, המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
4: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
3: מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב ושלום רב לכם, אתם על המהדורה המרכזית. המוני בני הישיבות שבו החל מיום רביעי ועד היום להיכלי הישיבות הקדושות ופתחו את זמן אלול בחיזוק ובעוצמה. דווקא בתקופה שבה נשמעות עוד ועוד קריאות של פן ירבה, אנחנו רואים ברוך השם עוד ועוד בחורים קדושים שנכנסים לעולם הישיבות, לעולם התורה, בוחרים להקדיש את חייהם לתורה. נאחל לכל אותם בחורים וגם מבריחים, צריך לומר, זמן פורה, הצלחה, סייעתא דשמיא. וזה לא פשוט לראות למרות הכל, אולי לא רק למרות הכל, אלא אפילו בגלל הגזרות, יותר ויותר מבינים על מה אנחנו נלחמים. בכלל עד עכשיו זה אוטומט, בחור גדל, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אברך, הולך לכולל, פתאום הכל ככה זז וצריך להסביר, אדם צריך להסביר לעצמו, בחור צריך להסביר לעצמו על מה אני נלחם פה. וכשמבינים על מה, אז יש כוח מאוד גדול להילחם. ולחדשות האקטואליה שלנו, הם שפר חיזבאללה את הפסקת האש ותקף את לוחמי צהל. שלושה חיילים נפצעו באורח קשה. ראש הממשלה נתניהו אמר כי צהל תקף בתגובה את מפקדת חיזבאללה והבהיר לכל מתקפה תהיה תגובה. דרמה חובקת עולם מגיעה בשבת לסיומה, וזה קורה בארגנטינה. מלי וליאל יעלומי, הם וביתה שנעלמו במפתיע, מלחיצו מדינה שלמה. על פי הערכות הם עזבו את ישראל ואת משפחתן במטרה לפתוח דף חדש בעולם. נעסוק בכך מיד, ואולי ננסה גם אנחנו בחודש שלו לפתוח דף חדש. לא צריך לברוח בשביל זה, אפשר גם פה, לא? מה שקורה בזירה הפוליטית, היום מפרסם העיתונאי מצגל על פגישה מעניינת, כלשונו, שהתקמה ביום חמישי במטרה להקים מפלגה חדשה שתפעל נגד היוזמה לגייס בחורי ישיבות. על פי הפרסום, המפלגה תיקרי צבע שחור. צבע שחור מוכר לנו, לא? מוכר, לא? טוב, אז הדיווח מספר על בית של איש הפלג הירושלמי שקוראים לו אליהו גולדסטופ, והשתתפו בין היתר במפגש הזה גם מוטי בבצ'יק וגם בנו של הרב בארון הספרדי, הרב יצחק רבין, עבד בבני ברק ומבחירי הרבנים בקהילה הבוחרת בתל אביב, גם היה שם. ולא רק הוא, גם רבי ינקב חיים מילר, הסקן המפורסם מחסידות ללו והסקנים נוספים. משום מה אני לא קונה את הפרסומים האלו, אני רואה את זה כעוד ספין, לא יודע אם לחרחר בתוך המחנה או לנסות להלחיץ מישהו. ויש פה משהו מוזר עם בבצ'יק, מאוד מוזר עם בבצ'יק. מצד אחד הוא יוצא נגד נתניהו, מצד שני הוא בעצמו כמעט מציר בפומבי שהוא בוחש בתוך הליכוד, הוא והמתפקדים שלו, שלו ושל גור. עכשיו אם הוא לא היה אומר כלום עוד היינו מבינים. אני רואה פרסומים רשמיים שיוצאים מאיזה מפגשים של אנשי גור שבוחשים בתוך הפריימרי ושרים בליכוד, ובבצ'יק יושב שם עם כל השמועים הבגודים, ואני אומר רגע, מה הולך פה? בבצ'יק נגד הליכוד ואומר שהליכוד בעצם בגד בעולם התורה ולכן הוא נגד נתניהו, או שבבצ'יק בעד הליכוד כי הוא חלק מהליכוד, או שהוא לא חלק מהליכוד, רק המתפקדים של בבצ'יק נגד הליכוד? אז אולי הסיפור של המתפקדים של בבצ'יק מעידים שהוא לא באמת נגד נתניהו, אלא הוא רק נגד, כן, הוא מנסה לשלוט בתוך הליכוד, או לא, אני התבלבלתי. טוב, בוא נשאיר את הלומדס הזה להבעיות הווי ברוב ורוב ובעולם הישיבות, בעולם התורה, ופחות בבבצ'יק. אבל נסה גם להבין את זה, מה קורה עם בבצ'יק? הוא נגד הליכוד, בעד הליכוד, נגד נתניהו, בעד נתניהו, אפילו הטכנאים פה התבלבלו. אחר פריימריז זה בליכוד, רוחות סוערות שם, מאוד מעניין מה יקרה. צריך לומר שהיום בבוקר הייתי לרגל שמחה משפחתית בכותל המערבי, ובזה אחר זה ראיתי את בחירי הליכוד מגיעים לנשק את הכותל, לדחוף את הפתק ולהתפלל, ופתאום אני קולט שזה גורלי לאותם פוליטיקאים שארבע שנים עבדו או לא עבדו, אבל פתאום קבוצת מצביעי, או יותר נכון לא מצביעי ליכוד, מתפקדי ליכוד, יחליטו מה עלה בגורלם, מה יעלה בגורלם. אז אנחנו גם נבדוק מה יעלה בגורלם. מה קורה במצרים? שם חתנו של טראמפ היהודי נפגש היום עם בחירי חמאס. האם אנחנו נראה שינויים בשטח, נהיה גם בסיפור הזה. עורך אותנו ישי חסון בהפקה יחיאל צולמה, בדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, אנחנו התגעגענו אליכם. אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, איתנו בקו הטלפון. שלום מנדי.
2: שלום יעקב, תשמע איזה שטורם, איזה ברייטקייט, וואי וואי וואי.
0: שטורם, ברייטקייט, שטורם זה מילה חבדית, ברייטקייט זה מילה ישיבתית, איך זה עובד ביחד? בוא תסביר לנו.
2: אנחנו כאן בכל ברמה מאחדים את כל גווני המגזר החרדי.
0: טוב, תנסה גם להסביר לנו מה קרה בלבנון, שלושה חלי צהל.
2: רגע, אפשר להגיד, אמרת שמחה משפחתית, הבוקר אפשר להחל בזל, אפשר להגיד מה?
0: ודאי, ודאי.
2: אני מצדף אותך עכשיו עם כל מי שלא יקבל הזמנה.
0: לא, כולם מוזמנים, יש עוד זמן, עוד חודש, אבל
2: התחלנו. נכון, הנחת תפילין, לבן שלך הגדול,
0: זכינו להכניס,
2: הגדול בבנים או הגדול בבנים?
0: אתה רוצה פרטים ממש, גם בוא לא ניכנס. הקול שלי נשמע, קול יעקב, אל תיזהר על הידיים. שלושה חיילי צהל נפצעים, ומה קורה שם? ואנחנו לא מגיבים, או כן מגיבים? אני רואה שאנחנו מגיבים בכלל בעזה, אבל לא בלבנון, מה?
2: לא, כי גם עם עזה יש לנו חשבון פתוח. נכון. בוא נשחזר את מה שקורה בליל שבת, רכס על איתר, שים לב, זה הדבר שהכי מעסיק היום, לא רק את ישראל, אלא גם האמריקנים וגם הלבנונים. אנחנו מדברים על רכס שגודלו בערך 10 קילומטרים רבועים, שצהל כובש את כל החלק העליון של הרכס, אבל למטה יש מנהרות סבוכות ענקיות.
0: ואדם טראמפ לא נתן לנו ככה להיכנס פנימה.
2: נכון, שגם הסיות יכולות לנוע בתוכן, ושם יש עשרות מחבלים שעל פי הערכות, נכון לסוף השבוע, המים והמזון שלהם עוזלים, והם מנסים לברוח. כדי שהם יצליחו לברוח, מה שהם מנסים לעשות, וזה קורה בליל שבת בפעם השלישית בתוך שבועיים, הם משגרים רחפן נפץ מתוך המנהרות, מפוצצים אותו על חיילים כדי לעורר בלגן, מאומה, ולנסות להימלט בחסות המאומה הזאת. זה לא מצליח להם, הניסיון עם מלטות, אבל הרחפן פוצע. קצין ושני חיילים באורח קשה, תקרית חמורה מאוד. צהל מיד לאחר מכן מתחיל בתקיפות, תקיפות שהיו גם הלילה, כלומר שני לילות ברציפות. היו גם בלבנון דיווחים על תקיפות באזור הזה של הרכס באלי טייר, שישראל מאוד מאוד רוצה להיכנס לתוכו לראות את מה שיש שם ולשבות שם את המחבלים, וכאמור דובר בתקרית קשה, וישראל ממש דורשת מהאמריקנים, תנו לנו לפעול ברכס הזה במקום הכל כך חשוב וכל כך אסטרטגי. וצריך לומר, מדובר בהפרה בוטה של חיזבאללה את הסכם הפרת האש, כי הרכס הזה נמצא לפי המפות בתוך השטח הביטחוני שישראל מחזיקה בו. והזכרת את רצועת עזה, אז גם ברצועת עזה תקרית אמש, אתמול בערב לקראת צאת שבת, תקרית מאוד חריגה, כאשר טנק עולה על מטען חבלה בתוך שטח הקו הצהוב, מחזה שמיים, שם זה מסתיים ללא נפגעים, אבל מדובר באחת התקריות החמורות ביותר מאז תחילת הפסקת האש לפני יותר מ-10 חודשים, באוקטובר 2025 למניינם. וצהל בינתיים לא מגיב על מה שקורה ברצועת עזה. צהל כן תוקף היום נקודתית שני מחבלים, אחד של חמאס, אחד של הג'יהאד האיסלאמי, שמנסים להוציא אל הפועל פיגועים. כלומר, זה הסרת סיכול מיידי, איום מיידי על הכוחות, לא תגובה למה שהראה שם. ובימים האחרונים, מיום רביעי, נשבר, נקרא לזה המצור, הידיים הכבולות של כוחותינו שלא הגיבו במשך 10 ימים על שום דבר ברצועת עזה. מיום רביעי, שלישי רביעי, כמעט כל יום צהל חוזר לתקוף ברצועת עזה, מחסל מחבלים, עדיין לא במספרים שראינו עד תחילת הפסקת האש הכפויה לפני כשבועיים, פרסום 15 נקודות של מועצת השלום והנשיא טראמפ, אבל כן. ברצועת עזה מתחילים ככה לחזור למה שהיה.
0: כבר נגיע לסיפור, צריך לומר, מעניין, עיתונאים שריגלו, לפחות שהאיראנים ניסו ככה לגייס אותם לריגול למען איראן, אבל לפני כן
2: נכון.
0: הזכרת את מועצת השלום. אני יודע שחתנו היהודי של טראמפ היום נפגש עם בחירי חמאס, מה אנחנו יודעים על המפגש הזה שאירע במצרים?
2: אז תראה, יש שניים שלוחשים על אוזנו של טראמפ בנושא הזה, ומאוד רוצים כן להמשיך עם מה שהם קוראים לזה הפסקת האש, זה ג'ארד קושנר וזה סטיב וויטקוף, שני היהודים בכברת של הבית הלבן של הנשיא טראמפ. וקושנר נפגש היום במצרים, בקהיר, עם בחירי חמאס, רוצה שהם יתחילו להתפרק מנשקם. אתה יודע, זה כל כך פתטי שהאמריקנים בטוחים שעכשיו חמאס יבוא והגידו, אוקיי, אדון קושנר, אנחנו מחזירים את הנשק שלנו, אנחנו לא רוצים לרצוח יהודים, הרי ברור לכל אחד, לכל בר דעת, וגם ללא בר דעת, שזה לא יהיה, חמאס הוא ארגון טרור במהותו, קושנר מצידו מנסה להצדיק את המשך הפסקת האש, אבל שוב, זה ניסיונות פתטיים, חמאס ינסה להערים עליהם, בשורה התחתונה, יש אר שאי אפשר לחצות אותו, יש את המאמורות הללו, שחמאס לא רוצה להתפרק משקול, וחמאס רוצה שישראל תיסוג מכל רצועת עזה, חמאס רוצה להחזיר רק את הנשק הכבד, ולא את הנשק הקל, כל מיני לומדס ופלפולים, שורה התחתונה, סביר להניח ש... קושנר ייקשל בשיחות הללו.
0: אתה רוצה לספר לנו משהו עליך? האיראנים ניסו אולי לגייס אותך לשירותם כעיתונאי?
2: לא, אותי לא, אבל ממה שאני מבין מגורמים זרים, יכול להיות שאתה כן היית בין אלה שהאיראנים מנסים לגייס לשירותיהם. שים לב לסיפור הבא, בתקופה האחרונה עיתונאים מקבלים כל מיני הודעות משמות שמתחזים לכתבים אחרים או לדוגמה הפוליטיקאים, שאומרים להם, אנחנו רוצים לקבוע איתך פגישה, תלחץ על הלינק הזה כדי לקדם את הפגישה. מדובר בניסיונות איראנים, כאשר המטרה שברגע שאתה לוחץ על הלינק, משתלטים לך מרחוק מטהרן על הטלפון הנייד, ושואבים את כל המידע שלך. והאיראנים חושבים, ובצדק הם אומרים, יש הרבה עיתונאים שמתכתבים עם הדרג המדיני, עם הדרג הביטחוני, הם ניכנס להם בתוך הטלפונים, נדע את כל השיחות שלהם, את כל הדברים שהם לא יכולים לומר בפומבי בכלי התקשורת, ולכן היום באופן חריג שבק ומערך הסייבר הלאומי מפרסמים את הדבר הזה, והם מפצירים גם בעיתונאים, גם באחרים, אומרים שהם מזהים ניסיונות כאלה גם למובילי דעת קהל, לאו דווקא לעיתונאים. אל תתפתו, אל תלחצו על לינקים, תפעילו אימות דו שלבי גם בגוגל, גם בוואטסאפ וכולי וכולי, וכמובן שאם פונים למישהו לדווח באופן מיידי למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי, צריך לומר שהם הרבה הצער בעבר, לא מעט ישראלים נפלו ברשת של האיראנים, הערכה היא שיש לפחות עוד כמה מרגלים איראנים פעילים, ובמערכת הביטחון שוברים את הראש, מנסים להגיע לכל אחד מהם לפני שיהיה מאוחר מדי.
0: טוב, בוא תסכן לנו ברשותך מנדי את הדרמה שמדינה שלמה ככה עסקה בה, שני נשים, אמא, אם ובת, נעלמו, נמצאו, ומה ואיך, ספר לנו.
2: שמע, זה סיפור פשוט בלתי נתפס של שתי נשים שזכותן לברוח מארץ, אבל הם עשו מעשה לא אחראי. הם הרימו על הרגליים כל כך הרבה אנשים ששפכו כל כך הרבה כסף. בשבוע שעבר הייתי עד לשיחת זום של 14 גופי חירום והצלה יהודים ברחבי העולם, ואנשים רוצים לדעת, והחשש היה שאותן נשים עם אהובת מלי וליאלי אלומי פשוט נחטפו. נאמר למאזינים, הם נסו לטיול לפראג, היו אמורות להמשיך משם לוינה, אפילו נרשמו לסעודת ליל שבת בבית חב"ד, ופתאום עבדו עקבותיהן, והיו בטוחים שהאיראנים חטפו אותם, אבל עד מהרה, כאשר כוחות הביטחון, בעיקר המשטרה, נכנסת לאירוע, ביחד עם כל מיני אנשים שמבינים בעניין, כמו ראש חוליית אינטרפול במשטרת ישראל, שהתראיינה כאן היום בכל ברמה.
0: כן, אבל הרבה מאוד שאלות. למה לא בדקו מיד איפה הם טסו ואת לוח הטיסות, מה שכל אדם יודע לעשות כמעט לבד?
2: זו שאלה נהדרת, כי הן היו חכמות, הן לא טסו לא מפראג ולא מאוסטריה. הן טסו לפרנקפורט, ומפרנקפורט הן טסו לארגנטינה. כנראה שאף אחד לא חשב על לחפש טיסות מתוך אוסטריה, כי אתה יודע, בדרך כלל אם אתה באוסטריה, אתה רוצה להגיע למדינה אחרת, אתה נוסע ברכב או ברכבת. אבל כן הצליחו לעלות על כך שהם עלו על טיסה, כאמור, בגרמניה, לארגנטינה, ושם עצרו אותם. צריך לומר שהמתח הרב, אנשים היו בפאניקה של ממש לדעת מה עולה בגורלם. אגב, יכול להיות שהם המשיכו הלאה בחייהן. הערכות הן שהן רצו להגיע מארגנטינה לבוליביה. למה דווקא לבוליביה? משום ששם ניתן לכאורה לקנות דרכונים מזויפים, ושם הם פשוט, זו גם מדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל. בסופו של דבר, כן. אין איזשהו משהו פלילי שאפשר להניש את אותן שתי נשים, שברוך השם נמצאו בחיים, אבל אוקיי. ממש לא אחראיות בעליל, שגרמו לדאגה כל כך רבה לכל כך הרבה אנשים.
0: אוקיי, אתה יודע, אתה הזכרת את הידיעה שצריך לומר שהיא מעניינת, ורק ככה זרקת רמז בנושא, איראן מנסה לגייס עיתונאים וכל מיני משפיענים כאן בישראל, ויושב, לא תאמין, זה קרה ככה במפתיע, אבל תוך כדי השידור מתברר שצייטלין שלנו גם כן קשור לסיפור הזה, ואפילו גורמי ביטחון, אם הוא רוצה לספר, יצרו איתו קשר, הוא איתנו כאן בשידור, בוא ננסה להבין. שלום, אוריאל צייטלין.
3: תשמע, תשע באב אחרי צהריים.
0: נו?
3: אני מקבל הודעה מפעיל שמאל מאוד מוכר, כאילו בדרג הגבוה והבכיר.
0: איך מקבלים הודעה בתשעה באב אחרי צהריים? זה זמן שכולם גוססים ככה, הטלפון לא...
3: קודם כל אתה נוגע בנקודה.
0: הטלפון לא, בכלל לא...
2: אבל מה לאוריאל צייטלין
3: ואנשי שמאל? לא, אני מיודד איתו, אוקיי?
0: רגע, זה מעניין. אי שמאל ידוע שאתה בקשר איתו, שולח אליך הודעה ביום תשעה באב אחר הצהריים, אוקיי?
3: אני לא אומר יותר מזה, כי אתה יודע, כי הפרטיות שלו בסוף. כי פרצו לו, ואז הגיעו דרכו אליי.
0: רגע, אז תספר את הסיפור, ומה קורה מאז?
3: ואז הוא מבקש לקיים שיחת טלפון, ואני אומר לו, אין בעיה, יש לך את הטלפון שלי, לי יש את שלך, תתקשר.
0: אוקיי.
3: לא, אני בארצות הברית, אני בזה, בוא נדבר במייל. אז ככה גורר אותי במקום, וזה לא אופייני, כאילו, אני מכיר את הבן אדם.
0: זה מריח מוזר, אוקיי.
3: מריח מוזר, נגרר לזה שבסוף אני מכניס אותו למייל.
0: אוי,
3: אוקיי,
0: אוי.
3: מכניס אותו, הוא נכנס למייל. המזל שלי...
0: עכשיו, מה כוונה להכניס אותו למייל?
3: שהוא שולח לי קישור, בוא נדבר בווידאו.
0: הוא שולח לך קישור לוואטסאפ?
3: לטלגרם שלך. שזה גם מוזר, יש אותו וואטסאפ, אנחנו מתכתבים.
0: אבל איך זה הגיע למייל? זה קישור למייל כאילו?
3: כביכול למייל, אבל זה לא מייל. זה ברגע שהוא נכנס...
0: ואתה לוחץ על הקישור הזה.
3: הוא מקבל, ואני לוחץ על הרשאה, כי אני איזה שנייה אחרי שלחצתי... פתאום אומר, רגע, כאילו מבקש ממני אישור להיכנס דרך Windows, אני מתכתב איתו אבל בטלפון.
0: נכון.
3: אז זה לא מהמחשב, קלטתי את זה בזמן, ממש בזמן. לא עצרתי, הוא כבר נכנס, הוא כבר היה בפנים, אבל מיד שיניתי סיסמאות והכל.
0: הוא זה לא אותו חבר שמאלן, זה
3: ממש
0: פעיל
3: לא.
0: איראני.
3: ממש לא.
0: שבעצם השתלט לו על הטלפון וניסה להגיע לכל אנשי הקשר שלו.
3: נכון.
0: אחד מהם זה אתה.
3: אחד מהם זה אני, ועכשיו במקרה שלי, אתה יודע, יש עיתונאים שבאמת באמת חשובים שפרצים, מה הוא ימצא? דוקטור צחוק, אחי, מי אתה תמצא? יובל המבולבן, מה אתה יכול למצוא?
2: הוא רצה לאתר את כל החומרים שלך לפני ההופעה.
0: לא, זה מאוד מעניין. בעצם הם פרצו לעיתונאים, ודרכם הגיעו לאנשי קשר. עכשיו, לא רק לאנשי קשר, להודעות, אחרי יש עיתונאים שמתכתבים שר הביטחון, מקבלים תדרוכים עם כל מיני בכירים בצהל וכאלה, ואז איך עולה לך בעצם שמדובר בממש, היית כמעט שותף לריגול איראני. מתי אתה מבין? אתה מקבל עוד שיחת טלפון.
3: ואז שבועיים אחרי זה, לא, אני קלטתי באותה שנייה.
0: זה לפני שבוע בערך?
3: לא, פחות אפילו, ארבעה ימים.
0: ארבעה ימים אחר כך, אוקיי.
3: מתקשרים אליי.
0: מחסום?
3: לא.
0: לא מחסום.
3: לא מחסום, ואפילו איש קשר, כאילו ממש לא חסום.
0: שהוא אומר לך, איך הוא מציג את עצמו?
3: מהשבק.
0: מה אומר, מדבר דביר משירות ביטחון הכללי?
3: נגיד דביר, כן.
0: אוקיי.
2: כתב כאן שמסתלבטים עליך, שעובדים עליך?
3: לא, בגלל שהוא מיד אמר לי, בתאריך זה וזה, אמרתי כן, בתאריך זה וזה, באמת ניסו לפרוץ, אני עליתי על זה מיד וחסמתי הכל, אבל עליתי על זה, אני גם יחסית עשיתי במשך כמה שעות טובות.
0: רגע, מה היה בשיחה שם?
3: הוא אומר לי, ניסו לפרוץ לך לטלפון.
0: אוקיי.
3: הצליחו, הוא שואל אותי, הצליחו? אמרתי לו, כן, סיפרתי לו מה בדיוק היה. סיפרתי לו מה הסטטוס עכשיו, הוא אמר, על פניו, כאילו, הכל בסדר, לא הצליחו להגיע אליך לפלאפון, לא באמת, כאילו חסמת את זה בזמן. הוא ביקש ממני לקבל את כל ההתכתבויות, ועם אותו בן אדם והכל, ואז גם נחשף לי באותה שיחה שהיה עוד ניסיון כזה שלא התייחסתי אליו, מצד חבר כנסת לשעבר אחר.
0: שאתה בקשר עם חבר כנסת לשעבר?
3: לא, בגלל זה לא התייחסתי. יהודה גליק, אתה מכיר את השם?
0: בטח.
3: בשמו ניסו לפנות אליי.
0: אבל מה הם רצו ממך, רב צייטלין?
3: לא יודע, תשמע, אולי מעניין אותם את תחום הקומדיה, אני יודע.
0: לא, זה מאוד מעניין. סיפור מעניין וחשוב.
3: זה דרך יהודה גליק, עכשיו אני לא התייחסתי, הוא אמר...
0: יש לך דוגמה, מנדי, רק אתה יודע, מאזינים נסים להבין, למידע חסוי בנייד, זאת אומרת, אם היו פורצים לנייד שלך, מנדי, היו יכולים באמת האיראנים לקבל מידע אמיתי, לא עכשיו בשביל שנוכל להביא איזה סקופ מעניין בשידור?
2: תשמע, אני אגיד לך על דוגמה, תדרוך משר הביטחון או תדרוך מגורם בכיר בצהל, שאני שולח לצנזורה, ואני שואל אותם, במייל או בוואטסאפ, 1-2-3-4, אני יכול לפרסם שכך וכך, אני יכול לפרסם ציטוט כזה וכזה, אלה דברים שיש לכל עיתונאי בנייד.
0: אז זאת אומרת, אתה מקבל סיפורים, אתה מקבל סיפורים שהם לא פורסמו, ורובם גם נשארים כאילו מתחת לרדאר, ואתה פונה לצנזורה בטלפון, ואז מי שיש לו גישה לטלפון, בקיצור, אני פונה לאיראנים, תעזבו את סייטלין, לכו למנדי. אבל זה מאוד, לא, עכשיו ברצינות, אירוע חריג, מעניין, והכי מעניין שהם לא לקחו לך את הטלפון, כאילו, זה, כאילו, אתה יודע, אם היו אחראים, צריך, אולי זיני שומע אותנו, זה לקחת לך את הטלפון, לפרמט אותו.
3: להתחיל מאפס.
2: יעקב, אנחנו מדברים צודות, לא לטלפון של צייקלין.
3: לא, אני, אבל האמת, האמת היא שהמאזינים חשוב שידעו, כי זה לא...
0: לא ללחוץ.
3: לא יכול להגיע רק לעיתונאים, וזה זה שעכשיו הייתם הוא על עיתונאים ועל איזה, זה יכול כל אחד, יכולים לנסות דרכו.
0: לא, עיתונאים יש סיכוי להגיע לחומר יותר מעניין.
2: נכון, שבא גם כתב את זה בהודעה שלו.
0: כן, לא, אני אומר, להגיע לעיתונאים זה להביא מידע יותר חשוב ומעניין, זאת אומרת, אם יחו לגבי של איצקוביץ, אז יבינו רק את הפולמו סביב שלו ימלא בחוץ עם העירייה. לא יגיעו פה לאירוע שיכול להועיל, האיראנים לא משועממים, הם רוצים תוכן אמיתי. מנדי ריזל, כתבנו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה לך, ואוריאל צייטלין, תודה רבה ששיתפת. עשית אותנו בספונטניות בסיפור הזה, עכשיו פרסומת.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: קוראים לי משה מברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על סירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
13: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
15: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולימטריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: פריימרי זה מחר בליכוד, אוטוטו בחירות. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
1: היום פגשתי את ניר ברקת, כאמור בכותל, והבנתי על מה הוא התפלל. צריך לומר, בימים האחרונים, בליץ נגדו, וזה נראה מתוכנן, זה לא נראה סתם, ערוץ 12, ערוץ 14, זאת אומרת, מישהו באמת רוצה לחסל אותו, וזה נראה יותר מקרבתו של נתניהו.
2: כן, תראה, אין ספק שהמידע הדרמטי על זה, על ניסיון הפוטש, לכאורה, בנתניהו, זה לא מידע חדש שהתקבל במערכת הפוליטית, הגורמים הרלוונטיים בליכוד ועוד, ידעו מכך לאורך החודשים והשנים האחרונות. נדמה כי מישהו, כך נראה לפחות, כי מישהו שמר את זה למאני טיים. לרגע האמת, את אותו מידע קריטי על ניסיון הפוטש, הוא שמר את זה לסוף, לרגע הפריימריז, שבוע לפני. זה דווח כשבוע לפני, במטרה לנסות לחסל את ניר ברקת מבחינה פוליטית. הוא נראה במצוקה, גם מבחינת הסרטונים שלו, הוא מאשים את ערוץ 12, אבל צריך לומר, הדיווחים גם מגיעים מערוץ 14, ערוץ שנמנע עם ערוץ הימין, הגוש האמוני, אבל אולי התפילות בכותל, יעקב, מי יודע, אולי באמת זה מה שיעזור לו, אבל לפי כמה גורמים פוליטיים ששוחחתי איתם גם ביממה האחרונה, אומרים לי, מצבו של ניר ברקת גרוע מאוד בפריימריז, יש שתי אופציות, כך אומרים לי, או שהוא יתברג בעשירייה השנייה בסוף או תחילת השלישית, או יעוף לגמרי ממפלגת הליכוד, נדע רק מחר.
1: אתה יודע מה המקור, יותר נכון, הפוטש המרכזי המפורסם, אתה יודע?
2: נו, תחכים אותי.
1: לא, לא, תנסה להפעיל חידון אקטואליה בלייב, בוא נראה אם אתה יודע. יש את הפוטש במרתף הבירה, זה היה דווקא עם היטלר להבדיל, כן? שהוא ניסה ככה להשתלט על מינכן, מדבר איתך על 1923, והוא לא הצליח, אבל מה? זה קידם את היטלר למעמד של דמות מרכזית בפוליטיקה הגרמנית, ולאחר מכן הוא באמת הצליח. שוב, עוד פעם להבדיל, יכול להיות שבסופו של דבר ברקת, אם הוא הצלח את הפריימריז, הוא בסוף, אתה יודע, הוא נכנס לתת מודע שלנו כמישהו שראוי להחליף את נתניהו, ואף אחד לא פיקפק בזה. כל מה שפיקפקו זה בניסיון ההפיכה. אבל אף אחד לא דיבר על השר שלמה קרי, שעוד רגע יהיה כאן בשידור, שהוא ראוי להחליף את נתניהו. דיברו על ברקת. יכול להיות שבסוף זה יועיל לברקת, כמו להבדיל, שזה יועיל להיטלר? להבדיל, כן? אלף הבדלות.
2: להבדיל אלף אלף הבדלות, שלא אחר כך יחתכו את השידור ויגידו, לא, תראו, לא. בכל ברמה משווים בין ברקת להיטלר, רחמנה ליצלן, כן. אבל לא, חלילה, אבל אני תראה מה קרה למשל ליולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין, בניגוד לברקת, הציר בריש גלי, זאת אומרת, אפילו יותר גרוע, פוטש בריש גלי, הוא ניסה להתמודד נגד נתניהו, ותראה איפה הוא נמצא היום, ממפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. אז ברקת, אמנם, זה לא היה בריש גלי, אבל הוא לא הקריש את זה באופן, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, הוא לא הגיש למשל תביעת דיבה נגד מי שפרסם זאת, היו עוד ציטוטים והקלטות מאנשים שראו זאת מקרוב, אבל הערכה כאמור יעקב במערכת הפוליטית, שהאירוע הזה יעלה לו, גם כך צריך לומר, גם כך מצבו בליכוד לא מהטובים. יודעים שיש שרים וחברי כנסת הרבה יותר פופולריים ממנו. בסוף הוא, אני אגיד לך גם למה, בסוף הוא שר הכלכלה. הוא אחראי פה על המצב הכלכלי מההיבט של היום-יום, של הסופר, של יוקר המחיה. ואנחנו כולנו נכנסים לסופר ורואים שהמחירים בשמיים. ובסוף, בין אם הוא אשם בכך או לא, בסוף הוא שר הכלכלה והוא אחראי. ולכן, אני מעריך, הערכה אישית, שמחר נראה את ניר ברקת מתרסק בפריימריז. אני לא יודע לומר אם זה ממש יגיע לכדי העפה ממש מהליכוד, או להגיע לעשירייה השנייה בסוף, או תחילת העשירייה השלישית. כן. אבל אין ספק שזו מכת מחץ עבורו.
1: בוא תסביר לי רגע, אני התבלבלתי לגמרי. כמה מפלגות חרדיות בפוטנציאל קמות לנו חדשות? והפגישות עם בבצ'יק, באמת התבלבלתי. מצד אחד בבצ'יק יוצא נגד הליכוד, נכון? נגד נתניהו, בשביל הליכוד בגד בנו, נתניהו בגדנו. מצד שני, מה קורה עם בבצ'יק? הוא רוטו שותף עם כל מיני גורמים בתוך גור למתפקדים בליכוד. מצד שלישי הוא נפגש עם הפלג הירושלמי. תעשה לי מורה נבוכים בנשמתו של בבצ'יק.
2: טוב, תראה, דבר של אחת המפלגות החרדיות, יש לנו כרגע שתי יוזמות, לא יודע לומר משמעותיות, אבל רציניות לפחות מבחינתן, זה היוזמה של מוטי לייטנר בית שמש ומפלגת הקהל, שדרך אגב היום אלתה מסוק לאוויר וחלקה ופליירים, עוד איזשהו גימק תקשורתי. אבל מבחינת בבצ'יק, תראה, בבצ'יק מנסה ללכת פה על כל הלרכב על שתי החתונות, אבל התקיימה פגישה ביום חמישי בלילה בשעה 12:20 בליל שישי, לא בביתו של בבצ'יק, אלא בביתו של איש הפלג הירושלמי. ואנחנו חושפים הערב פרטים חדשים מהפגישה הזו שהתקיימה. בפגישה הזו עלתה היוזמה להקים מפלגה חרדית חדשה, כאשר לפי גורמים באגודת ישראל, אנשי הפלג הירושלמי הם אלו שדרשו את הפגישה הזו עם בבצ'יק. זה לא רק הפלג, צריך לומר, גם משום שם נציגים מבני הציבור הספרדי, אנשים שנחשבים אולי יותר קיצוניים, יותר תקיפים באשר לחוק הגיוס ופשרות כביכול. לפי גורמים באגודת ישראל, בבצ'יק לא סס להיפגש איתם, אבל לאחר מכן הוא נפגש, ולפי אותם גורמים הם הבהירו, הפלג אמרו שמטרתם להקים מפלגה שתשרוף 3 מנדטים למפלגות החרדיות. אומרים, אנחנו לא רוצים נציג בכנסת, אנחנו בסך הכל רוצים לשרוף קולות. הם טענו שביכולתם להביא אלפים רבים למיזם הזה. בבצ'יק השיב, האדמור עם רמס מגור, האדמור השלישי, שהוא היה ממקימי אגודת ישראל, הבהיר כי חסידות גור לא עוזבת את המפלגה. יש החלטה של המועצת לקדם חוק ללא סנקציות ויעדים. זה מה שהאדמור מגור סיכם עם מרן רב שמואל אורבך, זכותו יגן עלינו בזמנו. עוד לפי אותם גורמים, בבצ'יק אמר שאנחנו נלחמים מבפנים, לא מבחוץ. כלומר, לא לצאת מהכנסת ולא לנסות להיות אופוזיציה לעצמנו, ללחם מהבית. אם אתם רוצים כך הציע בבצ'יק, אתם יכולים להצטרף אלינו. נהיה איתכם ביחד לשמור על הגחלת. עכשיו, בפלג הירושלמי, פנינו לפלג הירושלמי, בכירים בפלג, שמכחישים בפנינו ואומרים, הם מציגים, שים לב יעקב, גרסה הפוכה לחלוטין. הם אומרים שמי שדרש את הפגישה הזו היה בכלל מוטי בבצ'יק. לדבריהם, הוא זה שיזם את הפגישה, הוא זה שביקש להיפגש עם אנשי הפלג, והטענה כאילו הם התחננו לקיים את המפגש איננה נכונה. אז כאמור, יש פה קרב
1: גרסאות שהולך ומתפתח. אתה מתרגש ממפגשים בבצ'יק, אני רואה פה בלוחית את אידל ורדיגר, לא יודע מה עושה פה ברדיו באמצע הלילה. פתאום אני רואה את... עכשיו, אידל ורדיגר, אתה צריך להבין, זה, דיברנו עליו בלשישי פה בעל הקצה. זה זמר שנוגע לך בקישקס של הנשמה, הוא נמצא פה מאחורי הפרגוד, ואני לא מרוכז, אתה מדבר איתי על בבצ'יק, אני מעדיף לראיין את אידל ורדיגר, למה שלא ייכנס לשידור, דבר במהדורה המרכזית, מה לא לשידורי מוזיקה?
2: אולי הוא ידע להסביר, מה פשט עם בבצ'יק?
1: אולי אידל ורדיגר יסביר לנו על בבצ'יק, למה אתה רוצה לטמא את קד שמן הטהור, למה? אני רואה אותו פה, יהודי שכולו לב, השירים שלו מלווים אותי מתשעה באב, באתי לפני תשעה באב, עד אחרי סוכות. זה הפלייליסט, אידל, אתה שומע אותנו? הנה, הוא מתראיין בפנטומימה. ואתה מדבר איתי על בבצ'יק, מוריד אותנו למטה, אבל בוא נחזור לבבצ'יק. הבבצ'יק עם הליכוד, בלי הליכוד, עם נתניהו, בלי נתניהו, ספר לנו, תסביר לנו מה האירוע, אני התבלבלתי לגמרי.
2: האירוע בסוף הוא מוקדי כוח. בסוף זה ניסיון ליצור, לפרוס את זרועות התמנון בכמה שיותר מוקדי כוח. אם זה על ידי אגודת ישראל, אם זה על ידי מתפקדי ליכוד, בסוף יש הרבה כוח. זה דבר שהתפתח במהלך השנים האחרונות וביתר סט במהלך השנה האחרונה, כאשר הרבה חרדים מתפקדים לליכוד, מתוך מטרה להביא גם נציג חרדי שכרגע אין, אבל יש טכנית עכשיו את שבתאי קטש, אבל קטש, אבל עדיין זה לא באמת, בוא נראה מה יהיה עוד חודשיים, אבל וגם להשפיע על זהות המועמדים, אם זה למשל חבר הכנסת חנוך מביצקי שהגן בחירוף נפש על המפלגות החרדיות והחרדים לאורך הקדנציה, גם בועז ביסמוט שהגן על החרדים, ועוד בסוף יש לזה השפעה דרמטית במחב בפריימריז.
1: אנחנו נשיק פינה פה במהדורה בעזרת השם, השבוע איתך ביחד, אמת או פייק, נכון? ואנחנו גם נתייחס לכל מיני פרסומים על מפלגות חרדיות חדשות שקמות, צצות וזה, אנחנו כמובן נמשיך. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום. תודה לך.
2: תודה רבה.
1: עכשיו איתנו דוקטור שלמה קרי, שר התקשורת של מדינת ישראל. שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב יעקב לך ולמאזינים.
1: יש לך הזדמנות ככה לדבר על תושבי הצפון. זהו, הם שומעים אותך. דבר אליהם.
3: כן. אני שמח מאוד, וזו זכות מאוד גדולה בשבילי, שהיה לי החלק בזכות להביא את דבר רחבי ישראל. אמנם הפעם זה כתוצאה מצב, מכוח מצב החירום המיוחד בעורף, אבל גם את הרפורמה העברנו, אמנם ייקח לה קצת זמן, אבל זה יגיע באופן קבוע. כרגע ברוך השם שומעים אותנו, ואני בהחלט...
1: בוא ננסה לגייס קצת קולות מהם לפריימריז שמתקיימו מחר בליכוד, נכון? עד כמה מדובר בפריימריז דרמטיים בליכוד? כי ראיתי היום את ניר ברקת בכותל, ראיתי את ביסמוט בכותל. כותל זה אירוע רציני.
3: בהחלט כן, אני חושב שרואים בעזרת השנים מחר בבוקר מתכוון ללכת לכותל לפני ההתחלה של לעמוד להיות בקלפי בירושלים. אתה רואה את החיבור למורשת של עמוד השדרה הלאומי של מדינת ישראל. בסוף כולם נקבצו באולך, כולם חיבור למורשת של עמוד השדרה הלאומי של מדינת ישראל. בסוף כולם נקבצו באולך, כולם מחוברים לערכים, למורשת,

0: יודעים שאין להם סיכוי בכלל, או פוליטיקאים בכירים שמתבזים והולכים לערבים תמועים ומוזרים, ולכל כנס כדי לגרוף, או כל מיני אגודות שלמות שצצות מטות בתוך הליכוד, זה טוען יש לי 3,000 מתפקדים, זה 5,000. זה עובד השיטה הזו שצריך לדייק אותה קצת?
1: יעקב, תראה, אני בפריימריז הקודמים לא הייתי קרוב ומחובר לקבוצות פוח שאתה מדבר עליהם לכאורה. והגעתי למקום 12, מקום באמת מאוד גבוה באופי למתמודד שהגיע מהמחוז ופעם ראשונה מתמודד בארצי. וקיבלתי 30,000 קולות. וזה כל המון ככל שדי. זה בסופו של דבר חופשיים. רוב העם, רוב חברי הליכוד, הולכים מאחורי הפרגוד ורוצים לעצמם רשימה שתייצג אותם נאמנה, בכבוד, שתילחם על העקרונות שלנו, על המחנה הלאומי, על המשילות, המאבק בדיפ סטייט, המאבק בתקשורת, בתעמולה בתקשורת, כל הדברים שחשובים, כמובן, להיות מאבק המחיה, דברים בביטחון, בכלכלה, בסוף בסוף רוב גבל פתק שמות שלא מוצאים חן בעיניו ומוסיף שמות אחרים, ואתה רואה בסוף גם אם יש השפעה של קבוצות כוח. הנה תראה לדוגמה את זה שיש לכאורה, הוא לכאורה החזק ביותר מקרב קבוצות הכוח בליכוד ובחר להיות משוריין ולא להתמודד בפריימרי.
0: מי זה?
1: זאת אומרת יש השר חיים כץ.
0: כן, הוא בחר להיות משוריין. הוא לא בחר.
1: בוודאי שהוא בחר להיות משוריין. הוא יכול להתמודד.
0: בסדר. מה אתה אומר לגוד?
1: תאמין לי שאף אחד לא יתחנן לאף אחד מהמשוריין.
0: נכון. לא, אבל בוא, לא, אבל אני אומר, בוא נדבר על הפיל, כן, השר קרעי, על הפיל שבחדר, על הפיל שבחדר, יכול להיות. אני רואה חבר'ה מגור, ראיתי מלא פרסום בימים האחרונים שמתפקדים לליכוד, ברגע האמת לא מצביעים ליכוד, וכאלה המונים. אז יש פה משהו לא אמיתי בכל הסיפור הזה.
1: אני קודם כל אומר, אני לא יודע מה אנשים עושים מאחורי הפרגוד, לא בוכליות, ובסוף כש חותם שהוא נאמן לערכיה של תנועת הליכוד, ויכול להיות שצריך גם לשנות את זה. אני חושב להתפקד לליכוד צריך גם להיות, צריך להצביע ליכוד, יכול להיות צריך לשנות, הוא גם אוטומטית יספר הקול שלו כמי שהצביע ליכוד בבחירות הכלליות, יכול להיות שזה דבר שצריך לשנות אותו, אבל ההשפעה האמיתית היא בסוף השפעה של המצביעים החופשיים, ורואים את זה. יש קבוצות, יש ראשי ערים בוודאי שפוקדים כדי לחזק את העיר שלהם, וזה חלק מהתהליך הדמוקרטי והיפה שיש בתוך הליכוד, חלק מזה שאנחנו מסתובבים ברחבי הארץ ושומעים על הדרישות ועל הבעיות ועל רוב הפעולות שלי והצעות החוק והתקנות באות הרבה פעמים מכוח אותו ציבור שבא ומדבר ואומר יש בעיה כזאת ויש בעיה כזאת, וככה דברים צפים ועולים באופן הזה מהשטח כלפי מעלה ומתקנים את הדברים. אני מאמין שכמו הדמוקרטיה היא לא, אולי לא השיטה הטובה ביותר, אבל היא השיטה הכי פחות קרובה. רעה.
0: כן, הכי קרובה למה ששאלה.
1: בוודאי עדיפה על פני כאלו, בוודאי עדיפה על פני ליברמן ולפיד וכאלו.
0: לא, ברור, ברור.
1: שכל
0: חבורת הפיות
1: נאמנים רק אליהם ולא ציבור.
0: נכון, כבר אני רוצה לדבר איתך גם על התמיכה המעניינת. אתה מקבל דווקא תמיכה רבנית, חזקה, גם מהרב מזוז, גם מהרב אלבז, שהוא בכלל משס, כן? וגם הרב יגאל כהן, גם. אני חושב שהוא קרא להצביע שס בבחירות האחרונות. הם שלושתם ועוד רבנים אומרים להצביע לך.
1: מה, זה מחמם לי את הלב. אני באמת רואה את עצמי, יש כאלה שמנסים להעליב אותי בכך שאני פועל למען עולם התורה ולמען אלו שלומדי התורה שתורתם אומנותם. יש את לי שתמיד עולים ומקנטרים, ואני אומר, אני גאה להיות הנציג ציבור בתוך הליכוד, בתוך עמוד השדרה הלאומי של עם ישראל, שמייצג את כל הקשת שלנו, ואת הדתיים ואת החילונים ואת הפריפריה ואת המרכז ואת יהודה ושומרון. זה בעיניי מחמם לי מאוד את הלב שמורי ורבי הרב צמח מזוז, שאגב אני אמרתי לו, הרב, לא צריך את זה, אני לא חושב, אולי לא כדאי. הרב לא אומר, אני מתעקש, אני רוצה לכתוב. אז אם תראה את המכתב שלו, אמרתי לו, אז הרב לא יזכיר לא פריימריז ולא ליכוד בתוך המכתב, שהתמיכה
0: תהיה. זאת אומרת, הוא רצה להזכיר את הפריימריז ואת הליכוד, ואתה מנעת בעדו מכבוד הרב.
1: אני ביקשתי שזה לא, שלא, כי אני מכבד אותו מאוד, ואני לא, חלילה, לא רציתי שחלילה משהו יהיה לא בסדר בסיפור הזה, למרות שאין שום בעיה עם זה. הוא אוהב אותי, אני תלמיד שלו, ומאחל לי בהצלחה. אבל בהחלט אני, זו זכות גדולה בשבילי שגדולי ישראל רואים בי כשליח

0: ציבור נאמן.
1: כן.
0: וזה...
1: אני רוצה, אני חייב מילה על ניר ברקת. יש פה משהו לא ברור. כולם יודעים שהוא רוצה להחליף את נתניהו? יכול להיות שכל שר בקואליציה, בכלל בליכוד, אומר, רגע, אולי מתי יגיעו מעשה למעשה נתניהו. השאלה אם אתה חושב מהזווית שלך, שהיה פה משהו מעבר, זה ניסיון הפיכה בזמן אמת, ניצול של רגעי לחץ, רגעי אבל של מדינה שלמה אחרי השבעה באוקטובר, או שמדובר במשהו לגיטימי בסך הכל?
0: אני לא רוצה להיכנס לשמות, ואני אגיד לך את זה בלי להיכנס לשמות, אבל אני הכרתי את המעשה שהיה, ולא היה מעורב ולא שניים, ומזלנו שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו, לא נפלה באופן מופקר בזמן מלחמה, שביניהם, בין כל אלו שרצו להחליף את ראש הממשלה, לא הייתה הסכמה על מי יעמוד בראש. וזה דבר ש... זה מה שהציל...
1: כן.
0: עוד פעם, אני לא נכנס לשמות, לא אומר מי היה ולא מי היה, אני לא באמת...
1: לא, השמות פורסמו כבר. במדע.
0: לא, אבל אני לא יודע, לא מאשר, ואני לא הייתי שותף.
1: למה לא? לא, השאלה, השר קרי, השאלה הגדולה, האם...
0: אף אחד לא יעז.
1: לא, השאלה אם אחד כל אחד מהשמות הללו... נכון, לא, השאלה אם ראוי שאלו שניסו לעשות ניסיון הפיכה נגד נתניהו בזמן כל כך רגיש, האם הם צריכים באמת לקבל בפריימרי איזה מקום גבוה או לא? מה אתה חושב? אתה קורא לעם ישראל לפחות למצביע הליכוד?
0: אני לא יודע, אני לא קורא, אני חושב שמצביע הליכוד הם חכמים ונבונים.
1: הם יודעים.
0: והם רוצים לבחור לנו כאן נבחרת טובה שתוביל את מדינת ישראל למול האתגרים שיש לנו בראשות ראש הממשלה נתניהו. נתניהו,
1: והם אמרו, אלפי,
0: אני לא ממליץ להם
1: okay.
0: בסוגיה הזאת.
1: אפשר כמה סוגיות ביטחוניות ברשותך?
0: סליחה, לא שמעתי.
1: אני שואל האם אפשר לדבר על כמה סוגיות ביטחוניות ברשותך?
0: אתה יכול לנסות.
1: חיזבאללה. חיזבאללה מפר את הפסקת האש, כרגע ישראל לא בדיוק מגיבה, טראמפ שולט שם, הוא אומר לנו מתי ואיך ואיפה, האם המשוואה הזו נכונה?
0: אני חושב שצריך ללכת קצת, להסתכל קצת ממעוף הציפור על מה שקורה כאן, ויש כאן דבר שקרה מאז שהיינו בבירה עמיקתה, לאן שעלינו לאיגרא רמא למרות כל הלחצים מבית ומחוץ. אנחנו היום שולטים בתוך השטח, בלמעלה מ-60% מרצועת עזה, בתוך השטח של לבנון, עד לליטני ומעבר לליטני, בתוך השטח של סוריה, ולא יוצאים משם, ומפרקים תשתיות טרור, ועושים ומבצעים חיסולים ממוקדים. אז אפשר להסתכל כל פעם על צבע קטן בתוך התמונה הכוללת, ולהגיד, זה לא מדויק, זה לא הגוון שאני בדיוק רוצה אותו, אבל בסוף יש לנו ראש ממשלה שידע ויודע בסייעת הדשמי את התמיכה של המעצמה הגדולה בעולם שעומדת לצידנו, שנאבקה איתנו כתף אל כתף באיראן, וממשיכה לעשות את זה יחד. וכמו שנאמר, פלגי מים לב מלך ביד השם על כל אשר יחפוץ יתנו, והקדוש ברוך הוא איתה את לבב טראמפ לטובה אלינו, וזאת התמונה הגדולה בעיניי.
1: הבנתי, לא להסתכל על התמונה הקטנה. תגיד לי, עכשיו חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, נמצא במצרים, הוא נפגש היום עם חמאס. אתה מאמין שיצא מזה משהו?
0: כמו שאמר ראש הממשלה נתניהו, אנחנו לא נצא מרצועת עזה עד שנפרק את החמאס מנשקו, או נחסל אותו ונפרז את הרצועה. זו נשארה האמירה הברורה, ואנחנו עומדים מאחוריה. אפשר לדון ולדבר איך בדיוק לעשות את זה.
1: כן. שר התקשורת, אתה קטוע, יש לך קיטועים כאלו, כאילו הטלפון נושם מדי פעם, כאילו הוא רץ והוא נושם. מה זה? צריך להחליף לך את הטלפון.
0: יכול להיות בגלל שהשידור עכשיו נשמע גם בצפון, יש מאמץ
1: חזק, אהבתי מאוד. שאלה אחרונה ברשותך, אתם תקימו בעזרת השם את הממשלה הבאה, הליכוד בראש, האם חוק הגיוס יהיה החוק הראשון בממשלה הבאה, אחרי שהחרדים, המפלגות החרדיות חטפו כל כך הרבה בקדנציה הזו, ומשווים למשהו שהליכוד יעשה ויחזיר טובה, אם זה יהיה שם בהחלטות הראשונות, אולי אפילו בחוק הראשון שיעבור לעמדתך?
0: לא שמעתי את החוק, חוק הגיוס מן הסתם התכוונת.
1: חוק הגיוס, נכון, כן.
0: כן, חוק הגיוס זה חוק היסטורי שאנחנו עומדים שהוא עושה כאן ומשנה כאן מציאות אחרי עשרות שנים, שמצד אחד מכיר בערכם של אלו שתורתם אומנותם, מהצד השני מגייס את אלו שאינם. וראינו גיוס בשנה האחרונה של 4,000 חרדים שאין תורתם אומנותם. הצבא הקים, אנחנו הקמנו את חטיבת החשמונאים ששומרת על אורח החיים החרדי. זה דבר שהוא מופלא, זה דבר שצריך להיות, שחייב לקרות. כל אלו שמנסים, שניסו לסכל וסיכלו את חוק הגיוס בממשלה הזו, הם כאלו שהפקירו את ביטחון ישראל, שמבחינת שאף חרדי לא יתגייס, העיקר שנוכל להשמיץ ולהסיט כנגדם, כדי לקושש עוד כמה קולות בבחירות הכלליות. אנחנו לא כמוהם, אנחנו רואים את טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, וחוק הגיוס ההיסטורי שאנחנו מנסים, ניסינו להעביר, בעזרת השם יעבור בוודאי בממשלה הבאה.
1: 136, זה המספר שלך בפריימריז בליכוד, נכון? תן לנו גימטריה.
0: כן, אז יצא דווקא טוב. אנחנו בחודש אלול, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ידוע שתשובה ותפילה וצדקה זה צום כל ממון. כל אחת מהמילים האלה, צום כל ממון, זה 136. אז תתנו את הקול שלכם מחר בפריימריז ל-136, ובעזרה נעביר את רוע הגזרה שהשמאל מנסה לעשות לנו כאן בבחירות הכלליות, נבנה כאן נבחרת מנצחת.
1: רגע, כל, כל זה בגימטריה 136, זה מה שאמרת, זה מדהים, זה מדויק. יש עוד גימטריות, אני רואה פה מלא, בלי סוף, ביד חזקה למשל. אתה לא פרייר, אתה בא לזה, להאמין. להאמין, זה גם 130, אתה יודע, היום בעידן שלנו, הכל...
0: גם, גם, גם, גם הוא בחרת בחיים, בחיים זה 70 זה ליכוד, אבל בית כפול... גם כן 136.
1: גם אלול, כמו נה נה נחמה, זה א', א' למד, א' למד וו, א' למד וו למד. זה גימטריה 136.
0: על זה לא חשב.
1: זה סודות התורה, מה שאני אומר לך פה. וגם עבור אל המלך, אתה יודע, שתהיה קרוב לנתניהו. ככה, זה... אתה יודע מה עוד...
0: בקיצור, 136.
1: רגע, יש פה עוד אחד אחרון. אבי מעוז, גם בגימטריה 136. וגם אדם מלאך, אדם מלאך זה 136, יש פה בלי סוף, בלי סוף, השר קרי, שיהיה לך בהצלחה גדולה, מגיע לך אדם שנלחם, איפה שלפעמים הפוליטיקאים החרדים ישנו, כל מה שקשור לרדיו בצפון, לרדיו החרדי בצפון, ועוד הרבה דברים שעשית למען עם ישראל, ישר כוח, תודה.
0: תודה רבה,
1: כל טוב, כל טוב. כל טוב. מה התלונות? שעיתונאי מתחנף לשרים? נכון, אני אומר את האמת, אם צריך להתחנף, מתחנפים. עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: פעם פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
16: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
17: וואו,
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי אדורפילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
21: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, עכשיו היורצייט של מרן הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו בזמנו הקראנו פה את האיגרת הנחרצת של מרן הרב קוק, דווקא איגרת שהוא שלח לרב של אנגליה אז בזמנו, שקשורה לגיוס בני ישיבות. אני רוצה רק להקריא ממש משפט ממש קצר, כי זה איגרת ארוכה, אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותה באיגרות הראייה, אבל זה יסוד זה אנו תומכים את תביעתנו. הממשלה חייבת, הוא כותב, היא להיות זהירה שלא לנגוע בנימין הנפשיים של כל דת ואמונה. ואנחנו, לפי הכרתנו הדתית, חורבנן של הישיבות, שיהיה נצמח מלקיחת מבחר בניהם לעבודת הצבא, אולנו חורבן דתי היום ונורא. כן, אלו דבריו לא של מרן החזון איש, ולא של מרן הבריסקרוב, אלא דבריו של מרן הרב קוק, שעכשיו היורצת שלו, אז לכל אותם יפי נפש, שמתעטרים בכיפה סרוגה גדולה, אז ילמדו בבקשה את תורתו של מרן הרב קוק. ואני יודע, אני יודע את הפולמוס סביב המכתב, שמסבירים שהיום זה מלחמת מצווה, אז לא היה צהל. אבל מה לעשות שהרב קוק באיגרת מביא את כל המלחמות ההיסטוריות, מאברהם אבינו ועד דוד המלך, ומסביר שאפילו המלחמות הללו, שאין יותר מלחמת מצווה מהן, כן? גם הם אסור לקחת בחורי ישיבות למלחמה הזו. אז מה? אז צהל יותר קדוש ממלחמת דוד? צהל יותר קדוש מכל המלחמות של האבות הקדושים? נו, הגזמנו. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום, המהדורה המקוצרת, יום ראשון בשבוע. אנחנו רוצים להודות כמובן לאנשים שהיו כאן מאחורי הקלעים, בראשם העורך היקר שלנו ישי חסון, תודה רבה לך, תודה גם לטכנאי אורי כהן, תודה גם ליחיל צולמן שהיה בהפקה, גם ליוני פדידה איש הדיגיטל, וליועץ הלשון אבנר שון. אני יעקב גרודקה, בעזרת השם ניפגש מחר.

0: הרמה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: חד וחלק.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: כל אחד יכול, אם ייתן
11: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
10: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. על רקע הפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
16: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזו.
15: ג'ארד קושנר חתנו שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. מדובר בפגישה הראשונה בין קושנר לבחירי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד, בה השתתפו בפגישה בין היתר ראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור חליל אל-חיה. קודם לכן נועד קושנר עם נשיא מצרים הסיסי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קושנר והשליח ויטקוף יגיעו לארץ השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטר, אינדונזיה, סעודיה, טורקיה ופקיסטן הגיבו על דחייתה הישראלית של תוכנית מועצת השלום בעזה. בהודעתן טענו כי הדחייה מאיימת על מאמציו המוגברים של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה בקשה לעיין מחדש בהחלטה האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע על זהות המצביעים. במקביל נקבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה, בלי חשיפת זהות המצביעים. פעוט כבן שנה נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב שפע חיים בטבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים פוריה בעיר. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר תורגש הקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש. במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי חיזוך לאלוהינו ושוח הנשמה של אחי הקדושים, הגאונים הגדולים, מרן ראש הישיבה, ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה, זכותם תעמוד לנו ולכם כל ישראל. היום הזה זה יום השבעה של פטירתו של הגאון הגדול מגדולי תלמידיו של אבי מורי איש מצליח בשיבת כסי רחמים בתונס, מגדולי תלמידיו של מורחי מרן ראש הישיבה במזוז רבי חיים פרס זכר צדיק לברכה. זה היה מעיין גדול, מעמיק גדול, מרביס תורה גדול, יחבר בית הדין בפריז, לימד תקופה בישיבה תורה ורחמים של מורנו הרב רבי בוגי צעדון זכר צדיק לברכה בפריז, וגם אחרי שחלה בכליות והיה צריך טיפול בדיאליזה 3 פעמים בשבוע, בכל זאת היה מקבל תלמידים משיבת תורה ורחמים ולמד אותם עיון, הלכה, אשרה ואשר חלכו. נאמר דבר קטן על המנוח, אני עוד זוכר אותו משיבת כיסא רחמים, איך היה מתמיד, איך היה מעיין, איך היה לומד, איך היה שוקד. אחר כך נסע לפריז, כמו שהיו הרבה בתונס ראו שאין עתיד וקשה לחיות עם השנאה שהייתה לערבים בתונס. נסע לפריז, שמה לו ידעו את ערכו, לו ידעו את גדולתו, נתנו לו להיות שמש בית הכנסת. כמה שנים ארוכות אחרי שהתחתן הוא לא ראה ילדים. יום אחד ראה בחלום את אבי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה. בחלום הוא רץ אחריו ולא הרב, תברך אותי בילדים. הוא מספר, אבא אמר לו, לא, אתה היום לא לומד כמו שהיית פעם. לא, אני לא אברך אותך. ואז הוא אמר לו, הרב, תברך אותי, אני מבטיח לך שאני אחזור לשקוד כמו שאתה מכיר אותי, גם יותר מזה. אז אבא אמר לו, טוב, אני מברך אותך שתזכי לילדים השנה הבאה. ואבא הלך. בחלום שלו נזכר בחיים פרס שאבי מורי איש מצליח סיפר להם בישיבה מספר פעמים על הגאון הקדוש אבי יעקב אבו קרה זכר צדיק לברכה. הוא חי למעלה מ100 שנה. התמונה שלו מופיעה אצלנו בישיבה, והוא זכה אחרי פטירתו העילו את עצמותיו ונקבר בהר הזיתים קרוב לציון של אור החיים הקדוש והרפא חדש. הייתי בהלוויה. אבא מספר שהיה מתפלל כל יום שחרית ביעקב אבו קרה. ביעקב אבו קרה יום אחד קרא לאבא אחרי תפילת שחרית, אומר לו, אני יודע, באת כאן לתונס נשוי. כשבע שנים אני מכיר אותך פה. לפחות יש לך ילד מגיל 6-7. לא ראיתי אותך אף פעם. הבאת את הבן שלך לבית הכנסת. אתה מרגיל את הבן שלך להתפלל ביחיד. הוא התחיל להטיף לו מוסר, מוסר, מוסר. ואבא שותק ומקשיב. ויעקב אבוקרב סיים לדבר, ואז אבא אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים. מה? אין לך ילדים? ואתה שותק כל הזמן, ואני שופך עליך אש וגופרית. כן, עשיתי לקבל מוסר של הרב. ויעקב אבוקרב היה מקפל את התפילין שלו, נשבע ביעקב לאבא, אבל אני נשבע לך בנקיטת חפץ בתפילין הזה שהשנה הבאה יהיה לך בן. אבא ספר לנו את זה, מרעדתי מהשבועה. אבא לא אמר אני מברך אותך, הוא אמר אני מבטיח לך. אבא אמר אני נשבע לך, נשבע בתפילין הקדוש שלו. וכן היה. עד סוף השנה נולד לו לאבא בן בכור. לפני שנולד לו מרנו שישיבה מור אחר במאיר, קרא לבן הזה צמח ברכה. אבא, ראיתי מכתב שהוא כתב לגאון הגדול בעובדיה דיה, שהיה חבר בית הדין הערעורים בירושלים. הוא סיפר לו על הילד הזה, אומר לו, הבן הזה היה כל לילה קם בחצות, קורא ברכות השחר וקורא תיקון חצות והולך לישון. במשך היום היה יושב וקורא מבראשית חומש בראשית, וממשיך וממשיך עד לעיני כל ישראל. היה ילד פלא. אבא מאוד ציפה ממנו משהו גדול, אבל לצערנו נפטר בגיל 7-8 יום פורים בשנת תשנ"ו. סיפר לי אחד מהתלמידים של אבא, אומר לי, היינו לומדים שיעור ביום פורים אצל אבי מורי איש מצליח. בא מישהו ולחש לו באוזן שני מילים, הרב סגר את הספר, הלך נשק את ההיכל ואמר, השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך, ויצא. אבי מורי כאשר סיפר לנו את הסיפור הזה בשביל להחדיר לנו כמה חובת החינוך לילדים בגיל הרך, הוסיף עוד משפט, אומר, אחרי שנפטר, לא עליכם הבן הבכור, אומר, הצטערתי, למה לא אמרתי, כאשר ביעקב אבוקרב בירך אותי, למה לא אמרתי לו, הרב, תוסיף לי בן זכר של קיימה. אבל מה שהיה היה, אמנם מהשמיים לא השאירו את אבי מורש מצליח הרבה זמן בעצבון גדול. אמנם ראה את הילד הזה אחרי 7-8 שנים משהתחתן. הילד הזה חי כשבע שנים, אבל אחרי חודש נולד מור אחי מרנו שישיבה וקראו לו מאיר. אני חוזר בחיים פרס זכר צדיק לברכה, בחלום שלו אחרי שקיבל את הברכה מאבא, נזכר שאבא אמר אני מצטער שלו אמר לי רבי יעקב אבוקרב בן זכר של קיימה. הלך ורץ בחלום אחרי אבא, מלו הרב אני מבקש תגיד לי של קיימה. ואבא אמר לו, כן, יהיה רצון שיהיה לך לדעים של קיימה. מאז רבי חיים פרץ היה קשור עם הגמרא יומם ולילה. אני זוכר כאשר הייתי נוסע לפריז בשביל לאסוף כסף לישיבה, הייתי פוגש את רבי חיים בתחנת הרכבת לנסוע לבית שלו, ומחכה שם בין כל הנוסעים גויים וקושים, והוא נמצא שם עם גמרא פתוחה, מעיין במחשה עם הרם שיף את ההבטחה שלו שהבטיח להבקים עד יומות. וזכה באותה שנה לבת, וזכה וחיתן אותה עם תלמיד חכם, וזכה אחר כך גם לבן. דברים צדיקים, זכותו תעמוד לנו ולכם מול כל ישראל. נאמר כמה מילים להתחזק. אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, חודש הרחמים, חודש ההתעוררות להתקרב לקדוש ברוך הוא. נקרא הלכה אחת מהרמב"ם, הלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה ג'. הרמב"ם כותב כך: אל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות, מגזל וגניבה, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. כולם יודעים חודש אלול זה חודש התשובה. קדוש ברוך הוא נתן לנו חודש להתכונן לכבוד יום הדין. קדוש ברוך הוא אבא רוצה לתת לנו שנה טובה, אבל כמו שאי אפשר למלות עגלה בסופר בלי לשלם, אי אפשר לבקש שנה טובה בלי לשלם. חדש ברוך הוא נתן לנו חודש אלול, 30 יום ועוד 10 ימים מראש שנה עד יום הכיפורים, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם, נחפש מה אנחנו צריכים לתקן ונחזור לקדוש ברוך הוא. הרמב"ם כותב, אל תחשוב שאדם צריך לחזור בתשובה רק מעבירות כמו חס ושלום זנות, גזל, גניבה. לא, כמו שבוודאי שצריך לחזור בתשובה מאלה, צריך לחפש בדעות הרעות ולחזור בהם בתשובה. מהם הדעות הרעות שהרמב"ם אומר צריך לחזור בהם בתשובה? כותב, מן הכעס. כעס, הכעס זה דבר רע מאוד. כעס, אדם כועס, אדם כועס, אתה חושב שהכל מגיע לך. מי אמר שהכל מגיע לך? ומה אתה מביח כאשר אתה כועס? האם אתה יכול להחזיר בחזרה את מה שהפסדת? חכם יודע, הכעס אין בו שום רווח. אבותינו אומרים, רגזן לא עלת בידו אלא רגזן אותו. זה מה שהביח, שהוא התרגז, זה הכל. הוא לא הביח כלום. להפך, להפך. בשפה פשוטה וטובה, אתה תוכל לשכנע את החבר שלך ללחוס. הרמב"ם ממשיך, מן האיבה, שנאה. אדם שונא את חברו בגלל שעשה לו מה שעשה לו. לא, הקדוש ברוך הוא אוהב, השם יברך את עמו בשלום. כאשר אתה תמשיך לשנוא אותו, מה מגיע לך? מה הרווחת? הרווחת כסף? שנאה? לא, אל תשנא. גם אם אדם לא בסדר, אל תשנא, אתה תוכל להוכיח אותו, הוכח לחכם ויהיה אביך. מן הקנאה, מקנה שפלוני יש לו בן תאווז. מה אתה מביח מהקנאה הזאת? הדבר הבא, אתה לא רגוע, אתה מקנה, אתה אוכל את הלב. ומן התחרות הוא הגיע, גם אני צריך להגיע. נכון, יש תחרות טובה, רבותינו אומרים קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא למד, גם אני אלמד, זה בידיים שלך. אבל תחרות הוא ישו בן תאווז, גם אתה אם הקדוש ברוך הוא בברך אותך בעושר, יהיה לך. אם הקדוש ברוך הוא לא בברך אותך בעושר, לא יהיה לך. אדם צריך להיות שמח במה שהשם נתן לו. ומן ההיתול, צחוק, קלות ראש. אדם צריך להיות בסבב פנים יפות, אבל היתול, ליצנות, ליצנות. רבותינו אומרים ליצנות אחת, דוחה מעט וכחות. לברוח מהליצנות, יש בדיחותה, מלטה בדיחותה, זה כן, הגמרא מספרת. אליהו הנביא, חכמי הגמרא היו פוגשים אותו ברחוב. שאלו אותו בשוק הזה, יש מישהו בן עולם הבא? אמר להם, כן, זה וזה. הלכו אליו, נו תספר לנו מה מעשיך. ענו לו, אנחנו מבטחים, רואים בן אדם עצוב, אומרים לו בדיחה, בדיחה לבד, והייתול וליצנות לבד, שני עולמות. הרמב״ם ממשיך, בין רדיפת הממון, אדם עודף יום ולילה. שמעתי שבוע שעבר על מישהו שמחר חברה כאן בישראל ב3 מיליארד שקל. זאת אומרת 3,000 מיליון שקל. וצחקתי בלב שלי, האם הוא במקום צלחת אוכל שתיים? האם במקום דירה אחת גר בשתי דירות? הוא מביח עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. הגיע היום ועזבו לאחרים חילם. אני מברך את הילדים שלי ואת מי שרוצה ברכה, שלא יחסר לכם כל טוב, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, ודורש השם לא יחסרו כל טוב. לא כתוב ודורש השם מעילאים ובעושר. אני יודע, אנשים אוהבים ברכה בעושר, אני מברך אותם בעושר, אבל בטוחי לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, אני מברך שלא יעשה לכם כל טוב. היום אתה צריך דירה, שהקדוש ברוך הוא יזמין לך שתוכל לקנות דירה. היום אתה צריך פרנסה טובה, שיהיה לך פרנסה טובה. אתה היום צריך לחתן ילדים, שיהיה לך בשביל לחתן ילדים בינה אחת. והכבוד, מה מביחים מהכבוד? נשים רצים אחרי הכבוד. אמרנו שישיבה זכר צדיק לברכה היה אומר, כבוד זה ראשי תיבות, בטל ומבוטל כעפרה דהרעה. כבוד, מה מרוויחים מהכבוד? להיפך, יש להתרחק מהכבוד. הרמב״ם כותב, צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מהם. ומבדיפת מאכלות, אתה רוצה לאכול טוב, בסדר? כתוב בפסוק, כי תיאבי נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. אבל רדיפת מאכלות עודף, בשביל לחפש עוד לאכול. אחרי 5 דקות ממה שאכלת את מאכל הטעים ביותר, כבר תעכל והלך. צריך לחזור בתשובה מזה, מן הקורק היוצא בהם. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשכח באלו קשה לו לפרוש. הרמב״ם כותב, זה קשה יותר מעוונות שהזכרנו, זנות, גזל, גניבה. מפני בזמן שאדם שקוע בדברים האלה שהזכר הרמב״ם, קשה לו לצאת מזה. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. פסוק כאן לא כתב יעזוב רשע את הפשעים שלו והעבירות שלו דרכו, הדרך שלו, כמו שאמרנו, כעס, איבה, קנאה, לעזוב את זה. התורה שלנו מלמדת אותנו להסתכל בחצי הכוס המלאה, לא להסתכל חסר לי, חסר לי, חסר לי כסף, חסר לי וילה, חסר לי, לא, תמיד תסתכל בחצי הכוס המלאה ותהיה רגוע. התורה נותנת לנו שלווה, נותנת לנו שמחה, נותנת לנו הרבה נחת. כל הבעיות שיש בעולם בגלל הרדיפה, מספרים על שני אנשים שעזרו למלך איזה מבצע גדול, והמלך קרא לאחד, אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אתן לך? פרס גדול, אבל תדע לך, מה שאתה תבקש אני עומד לתת לחבר שלך בשניים. אמר לו, אדוני, אני מבקש תנקח לי עין אחת, רוצה להיות עיוור מעין אחת, לחבר שלי תנקה לו שתי עיניים. למה? הוא לא ראה מה שטוב לו, הוא מוכן לסבול להיות עיוור ולראות רק בעין אחת. העיקר שלחבר שלו לא יהיה לו טוב, לחבר שלו לנקה לו שני עיניים. לא, תמיד וראה בטוב ירושלים, תשמח במה שיש לחבר שלך. לפני כ-20 שנה אני גר בשכונת רמת לחנן בבני ברק, קנינו דירה 4 חדרים, ברוך השם משפחה גדלה, היינו משפחה ברוכת ילדים, היינו נותנים לילדים לישון 2 במיטה. אבל יום אחד התבשרנו שהעירייה נותנת רשות לכל רמת לחנן יוסיף עוד כ-50 מטר מרובע. נו, ברכה גדולה. אנחנו גרים בשני בניינים צמודים, ואז שאר הצדדים יכולים להוסיף, וצד אחד שהוא דבוק עם הבניין השני לא יכולים להוסיף. באו השכנים מליבם הטוב, אמרו לאלה שלא יכולים להוסיף, נרשה להם לבנות מתחת לעמודים. כולם חתמו, גם אני איתם. יום אחד בא אחד מהשכנים, אומר לי, אנחנו מזמינים אותך לאסיפת דיירים. על מה? שאלתי. אמר לי, תשמע, השכן שחתמנו לו, הוא בנה למטה מתחת לבניין דירה של 3 חדרים, ולזה לא התכוונו. אז אנחנו רוצים לעשות אסיפה, ללכת ולתבוע אותו בדין תורה. הוא הביא את כל החומרים, בנה את הכל תוך 3 ימים. רצפה יש, תקרה יש, רק קירות. בנה את הכל ב3 ימים. תבוא איתנו. עניתי לו, אמרתי לו, סליחה, כאשר בנה לקח מהחלק שלנו תחת עמודים ריק, אז הוא בנה, שאילו לבריאות, דירה של 3 חדרים. ולכן, אבל הוא הזכיר אותה ב$400. דולר היה 5 שקלים. נו, ב$400. אמרתי לו, לבריאות, שמיתן לו כהנה וכהנה. למה צריך להיות עין של נצרה בשלו? אני הרחבתי את הבית ב-50 מטר. הוא לא היה יכול להרחיב את הבית ב-50 מטר, אז הוא בנה לי מתן דירה 3 חדרים. לא לקח ממני כלום. אמר לי, מה? ככה אתה חושב דעת תורה? אמרתי לו, ככה חינכו אותי ההורים שלי. עין טובה, עין טובה, תן, לא חסר לך. לא חזר אליי עוד, כנראה שהוא הולך והסביר לכל הדיירים את העניות דעתי מה שקיבלנו מההורים. זה ככה צריך להיות. תסתכל בחצי הכוס המלאה מה שיש לך. בזמן השיבה של מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, באו עשרות רבנים לנחם, ביניהם הגיע הגאון רבי אברהם חפותא, ראש ישיבת הרמב"ם ובית יוסף בתל אביב בעבר. בא ואמר, אני רוצה להגיד לכם, לפני חודשיים שלושה מפטירתו של מרן ראש הישיבה, עשו לו המשפחה והתלמידים שלו לרב חפותא עם הולדת של 80 שנה או יותר, הזמינו גם את מרן ראש הישיבה, וזה היה בחודשים האחרונים שלו שהיה מאוד חלש, והוא בא וכיבד, והוא עוד דיבר שם, אמר להם, רבותיי, חלש ואני לא הולך לשום אירוע, אבל הרגשתי כאן הכרת הטוב לרבי אברהם חפותא. בנו עולים חדשים, רצינו לפתוח את הישיבה כסי רחמים, הסביכים ישיבה שתקבל עליה את האחריות עלינו, תיתן תחייה לשלושתנו, לשלושת האחים, וגם לתלמידים הבוגרים, ההבחיכים שיהיו בישיבה. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. הלכנו למקום זה, לא הסכימו. והלכתי לבי אברהם חפותא, אמר לי, הרב, אני מוכן לתת לכם, רק תבואו פעם בשבוע בשיעור השבועי. וכך היינו הולכים כל שבוע בשיעור השבועי. מרן ראש הישיבה אמר, אני מכיר טובה לרב חפותא, לפני 60 שנה נתן לנו מה שלא קיבלנו במקום אחר, לכן באתי היום לברך אותו ולתת לו ברכה מכל הלב לתום 80 שנה מיום שנולד. הכרת הטוב, התורה שלנו מלמדת לנו הכרת הטוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש השומעים ברדיו היקר, כל ברמה, בגיליונות מודפסים, ויתחזקו. דבר ראשון, במה שביעקב הבוקרה חזק את אבי מורי איש מצליח, תפילה במניין. מה שהבי מורי חזק את בחיים פרס, לעמוד על כל דקה שיוכל ללמוד בתורה, וכל הציבור הקהל שבעזרת השם יתחזק בהכרת הטוב, להיות בעין טובה עם כל אחד מישראל. יהיה אסון שנזכה ונתחזק בתורה ביראת שמיים במידות הטובות, ונתברך כולנו בשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהיה רצון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
0: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן,

הערב טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש אלול הרחמים, כך היה מכונה בפי הקדמונים, חודש שכולו רחמים וסליחות, ואי אפשר שלא להתגעגע לקולו המשתפך של אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בזמן שהיה בכוחו, היה קם כל בוקר באשמורת לעשות סליחות, לפני הנצח המה, והוא בעצמו היה עובר לפני התיבה, או שליח הציבור של הסליחות, היה קורא אותם בהשתפכות, בהתעוררות הלב, תענוג שאי אפשר לשכוח, כל כך מתגעגעים וצמאים לשמוע את קולו, שהיה פותח שערי שמיים ואת הלבבות של השומעים. נפתח קודם כל במעשה שהיה רגיל לספר, בפרשת שופטים. תורה אומרת שכאשר יוצאים למלחמה באים השוטרים ואומרים אל העם, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו. ולאחר מכן אומרים, מי האיש הירא ורך הלטע כרם ולא חיללו. ולאחר מכן אומרים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך

הוא מופע של ליצנות, מלחמה על פי התורה, ורואים את הלוחמים, ובא הכהן ואומר, מי האיש הולכים חלק, ומי האיש הולכים חלק, ובסוף מי האיש הירא ורך הלבב, הולכים כולם נשארים שניים, שני זקנים, הגאון מווילנה והשאגת אריה. וככה כביכול עושים ליצנות, איך השניים, שני הזקנים הללו, עושים מלחמה. באו וסיפרו הדברים, זה כל כך הסעיר את ציבור היראים בבריסק, איך הם מעיזים לעשות כך ליצנות. באו לפני רב חיים בבריסק, אמרו לו, רבנו, תראה, כך וכך עשו הרשעים האלה. חייך הרב מבריסק ואמר, למה אתם כועסים? כך באמת תראה המלחמה. אבל הם שכחו דבר אחד. הדבר הכי חשוב שבסוף כן, השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. השניים האלו נשארו והם ניצחו את המלחמה. זה הם שכחו, אומר להם חיים בריס, כך יראו מלחמות ישראל בקדושה, בתהורה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הימים הללו, ימי חודש אלול, ימים שהמלך בשדה כפי שמובא בספרים הקדושים, וראיתי הגדרה מעניינת בדברי הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל, יש לו ספר נפלא מאוד במסילות המועדים. בכלל, החוברות המתוקות שלו, מסילות אל הנפש, היה אומר, אבינו הגדול זכר צדיק והקדוש לברכה, שהיה מאוד מחבב אותם, מאוד אוהב אותם, ראשי תיבות, מסילות אל הנפש, 100%, גם יראת שמיים, גם עמקות, גם סגנון משובח, הכל תענוג. אז הוא כותב כך, אומר, הדבר החשוב כאשר אנחנו מגיעים אל ימי חודש אלול והמועדים, זה לא רק איך אנחנו עוברים בתוך המועדים, אלא לפתוח שער להרגשת נשמת המועד ולחיות את המועדים. כי באמת עיקר העבודה בימים הללו זה לא יותר בלהוסיף דברים, אלא בלהכניס את הלב בכל עבודתנו. כל מה שאנחנו עושים, אפילו כל השנה, לעשות רק עם לב. מתפללים עם לב, לומדים תורה עם הלב, עוזרים בבית, מתייחסים יפה לאישה, עושים חסד עם האחר. לעשות את זה עם כל הלב, להרגיש באמת שאנחנו רוצים לעשות את רצון אבינו שבשמיים. וזה מה שבורא עולם מבקש. תנה בני ליבך לי. זה מה שהוא מבקש. חודש אלול, אם נתבונן, מהסוף להתחלה, יש שם אותיות לא למד וב, לא למד א', וזה מזכיר לנו הפסוק שדוד המלך אומר בתהילים, פרק קוף, הוא עשנו ולא אנחנו. יש לא קרי בוו וכתיב לא באלף. והמשמעות היא, הוא עשנו ולא אנחנו. אין, אנחנו מבטלים את כל האני שלנו. שום דבר, כל מה שיש לנו זה מאיתו יתברך. ולא בוו אנחנו מעניקים את כל מעשינו ואת כל הכבוד המדומה שלנו אל מלך הכבוד. זה לא ולא. מבטלים את האני ונותנים לבורא העולם. וזה מה שאנחנו אומרים, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. האני שלי אני נותן אותו לדודי. אין לי משלי שום דבר, הכל הכל, השכל והחוכמה וההתחזקות אפילו, הכל מאיתו יתברך. יש מליצה נפלאה, הגמרא במסכת נדרים סמך וב, בפייה מעשה על רבי ישמעאל, שהיה לו איזה תלמיד שהיה בשידוכין, הציעו לו איזה שידוך, ונפגש, לא מצא חן בעיניו המראה. טוב, קרא רבי ישמעאל לאשתו, אמר לה, תקשיבי, קלה הזאת היא ענייה, לא מתלבשת כל כך טוב, בגלל זה היא לא נראית טוב. קחי, תלבישי אותה, תסדרי אותה מה שצריך, וכשתהיה מוכנה, תגידי לי. הלך רבי ישמעאל, קרא לתלמידו, אמר לו, נו, אני רוצה להציע לך הצעה טובה. בוא תראה את הבחורה הזאת, תגיד מה אתה חושב עליה. נפגש, דיבר, אמר, זאת דווקא מוצאת חן בעיניי. איי, אמר רבי ישמעאל, בנות ישראל אני כפרתן נאות הם, אלא שהעניות מנבלתן. כך
גם אפשר לומר,

0: בני ישראל כולם נעים הם, אלא שהעניות, העני, שהעניות מנבלתן. זה מקלקל האגו והדברים האלה שאדם רואה את עצמו מרכז החיים, זה מה שמקלקל. חודש אלול, אני לדודי, את העני נותנים לדודי. וזה מה שאומר שלמה המלך בשיר השירים. כאשר הדוד בא, פתחי לי אחותי רעייתי ונתי תמתי, והנה ידיי נטפו מור, עד שקמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק עבר. למה? כבר קמתי. אומר שלמה המלך, קמתי אני, קמתי והייתי עם האני שלי, אני קמתי, אני עשיתי. כשיש קמתי אני, אז דודי חמק עבר. מגיעים להתפלל בביטול גמור, בהשתפכות הנפש. הסליחות הן כל כך נפלאות, הן מנגנות על מטרי הלב, פותחות את הלבבות ואת שערי שמיים. כך צריך לגשת ולומר את הסליחות, כפי שנשמע כעת מפי קודשו של מרן.
1: פעם האדמור מגור עבר על יד יהודים יוסי בבי, בזמן השואה, וראה איך אומרים בשימד על הספר, אומרים תכון חסות בדמעות שלי, שמראים אלינו כזה באירופה, לא הייתה שואה. אם צריך להתפלל ולהאמין שכל מילה שהוא אומר נשמעת למעלה. לא סתם אתם מדבר באוויר, כמו שאמר לי שאותו אחד, אני רואה חיר מולי, חיר. מה אני מפלל לחיר? שאותי מעולת. החיר הזה הוא אפס אפסים. אתה יודע שהחיר הזה, איך אומרים אנשי חסידי חב"ד, היש הוא עין, והעין הוא יש. החיר הזה שנראה לך יש, הוא עין גמור. עין. אומרים, אפשר לקחת מגדל אייפל, גובה 300 מטר, ולקפל אותו, לחברתו, שבגודל קופסת סיגריות. ככה אמרו מדענים, קופסת, לא קופסת סיגריות, קופסת גברורים. ולעומת זה, העין, כל דבר שאתה לא רואה אותו, הוא היש האמיתי. אז מה, תולה לקיר? מי עשה את הקיר? כל זה מורכב מאטומים, אטומי אלים. אם ישי מרמוניה, איך עובדים ביחד, צריך להרגיש את הקודש ברוך. כשאתה מרגיש, כבר אתה משתפך. משתפך, ואשפוך את נפשי לפנש.
0: שנזכה שהתפילות ייכנסו אל ליבנו, ויצאו מליבנו, ויפתחו שערי שמיים. שולחן ערוך, סימן תף קוף פא, סעיף א', שם הוא מביא את המנהג הזה, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כן, זה מנהג הספרדים, וזה על פי פרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו, שמתאר שמשה רבנו כשעלה למרום בפעם השלישית וירד בסוף ה-40 יום עם לוחות השניות, הוא עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. כאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עלי אליי ההרה, ואז אני אתן לך את לוחות האבן, אז העבירו שופר בכל המחנה להודיע לכולם, משה רבנו עלה להר, אל תחשבו שהוא נעלם, הכל בשליטה, שלא יטעו עוד. בכל השופר הזה, אומר פרקי דרבי אליעזר, נתעלה הקדוש ברוך הוא באותו היום בכל שופר, ולכן התקינו תקיעת שופר בכל שנה ושנה. וגם זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שופר הוא מעורר את הלבבות. אשכנזים נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית. ספרדים לא נוהגים במנהג הזה, אבל בסליחות, הרב כף החיים מביא בסימון תף קוף פא סעיף קטן י' ג', שתוקעים כשאומרים י' ג' מידות, וקודם תתקבל, תענו ותעתרו. ואבינו הגדול באור תורה, שנת תשע"ד, סימן קוף מ"א, שם הוא הביא בשם גיסו, הדיין המצוין, רב הגאון רבי חנן קבלן, שהראה לו בסוף שער הגלגולים, שם יש איזה תהליך של הוצאת רוח, כתב רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, בתהליך ההוצאה ובעת אמור י' ג' מידות, יתקע בשופר כמנהג כל הסליחות. רואים שהמנהג הזה לתקוע ביג מידות בשופר, זה מנהג קדום מאוד, 400 שנה במצרים ויותר. כמובן, צריך לזכור שלא חלילה יצא שכרנו בהפסדנו. כאשר אדם תוקע בשופר, והוא מעורר את השכנים, מקיס נרדמים, זה לא לטובה, זה עושה גזל שינה. רק במקום שאין בזה חשש, או בזמן שלא מעורר אף אחד, עד רבה. זה כך היה המנהג וכך ראוי לעשות. כי זמני אמירת הסליחות בעבר בעיקר היו קמים באשמורת. קמתי באשמורת לבקש על עווני. אחר מכן היה קשה לקום באשמורת, לחלק. הרגל שלנו היום נשארים בלילה עד מאוחר, יש תאורה נשארים, אז נשארים עד חצות לילה ואומרים מחצות. בלילה קודם חצות אסור לומר הסליחות. אלא אם כן הפיוטים הראשונים לפני ויעבור אין בעיה, אבל עיקר הסליחות לא. מי שגם זה לא יכול, אז יש עושים בבוקר, אמנם לא באשמורת, אבל קודם תפילת שחרית, או לאחר תפילת שחרית, או אפילו קודם תפילת מנחה. כמובן שמנוסח הסליחות אנחנו רואים שבוודאי זה זמן של לילה, שאדם מתאמץ ומשתדל ומעורר רחמי שמיים ומזכירים כמה פעמים הלילה הזה להשם. אבל גם בשאר הזמנים מי שלא יכול, זה זמנים ראויים שיעלה לרצון. עכשיו ישנה שאלה, אדם קם קודם עלות השחר, קצת התאחר, יש לו עכשיו מניין סליחות. אם הוא ירוץ לסליחות הוא לא יספיק לומר תיקון חצות. אם יאמר תיקון חצות הוא מתאחר לסליחות, מה עדיף? אז מרן החידה בברכי יוסף, סימן תקפה סעיף קטן ג', מביא בשם הרמז רבי משה זקות, היה מקובל גדול, שכותב שתיקון חצות קודם לסליחות. למה? הוא עיקר גדול יותר ויותר מן הסליחות. כך כותב גם הרב בן ישחי בפרשת וישלח הלכה זין. אז אם כן, תיקון חצות לדידן הספרדים קודם לסליחות, האדמור ממונקאץ' כותב לא, הסליחות קודמות לתיקון חצות. כעת נשמע דברי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, בהסבר גם לשיטת הספרדים, גם לדברי האשכנזים, נשמע ותחי נפשנו.
1: ואם אדם יש לו גם תיקון חסוד וגם סליחות, מה יעשה? תיקון חסוד ותחיל בסליחות. האשכנזים כותבים שהסליחות קודמים לתיקון חסוד. למה? כי אם יש להם סליחות מיוחדות, לא כמו שלנו, כמעט כולה אותו דבר. חוץ משני וחמישי ושבת, שיש מנהג מיוחד בלוב ובג'רבה, אומר סליחות מיוחדות. לימי זהב, זהב זין היבט, ליל שבת וליל חמישי וליל שני. אבל האשכנזים לא. יש להם סך הכל סליחות של 10 ימים. משבוע לראש שנה, מתי חרוש שנה? חרוש שנה ביום שלישי, יום שלישי וביום רביעי, כן. אז מתחילים, מתחילת השבוע, שבסך הכל 10 ימים של סליחות, מוצאי שבת. ולכן תמיד כשמגיע מוצאי שבת, אומרים ברדיו שהייתי שומע פעם, ומוצאי יום מנוחה קדם לא כתחילה, לשמוע להרנה ולתפילה. אני אומר, כבר קדמוך רבנן, אתם מתחילים, שבוע אחרון בראש שנה, אנחנו התחלנו בראש חודש אלול. מה זה מוצאי מנוחה קדם לא כתחילה? אתם תחילה? אתם לא תחילה. אתם בטנים בסוף. כעמר אחרי הקוסרים ואין מהסף. אבל אנחנו מתחילים תחילת אלול. עכשיו הסליחות של האשכנזים, כל לילה יש להם משהו אחר. לכן, אם ישמיתו אחד הסליחות, יגידו לו, הערב יש לנו תיקון חצות, חבל, הפסדנו את כל הסליחות של אותו לילה. מה אתה רוצה שיגידו משהו על החורבן? מתוך הפיוטים, קודם על החורבן, קודם, קודם על החורבן. היה אדמור בלובביץ', כאשר היה מתקשר לרב מרדכי אליהו, אולי הפוך, רב מרדכי מתקשר אליו, לא זוכר. אז הוא אומר לו, קראת את תיקון חצות? אומר לו, לא קראתי, אבל אני מדבר משהו על החורבן, אני עושה את החורבן. אתה זוכר את החורבן כל לילה, אתה עושה את החורבן. כל שכן כל החומר, אם יש פיוטים שכולם מדברים על הסרות שעב, סבלו אשכנזים, סבלו כל מיני סרות שאין להם סוף. אין להם סוף, אין להם סוף. אי אפשר לתאר את הסרות שהם סבלו. אז בכלל הסרות, בכלל הברכה, גם החורבן. לכן, לפי דעת אדמור מונקאץ', אם יש לך ברירה לקרוא או זה או זה, תקרא סליחות או תקרא תיקון חצות. אבל לפי הספרדים לא כך. לפי הספרדים, פיוטים שלנו הם כולם הסתהה, קרבו את הקודש ברוך הוא. על החורבן כתוב. חוץ מזה, הסתהות שלנו חוזרות כולה כמעט אותו דבר. ובלבד כל זה, התכון החסות שלנו חסר מאוד. מן הדין ישבו רק שניים, שלושה קטעים, זה הכל. קטע הראשון על נהרות בבל, קטע השני, אלוהים באו גאים מנחלתיך, השלישי זכור השם מהאלנו, הגעת נערי מעבר, קום, מה, גמר. אז כמה זמן קל לך לומר את זה? 5 דקות, בסדר, 5 דקות. אז אדם לא יבזבז את הזמן, יקרא סליחות, נכון תכון חסות. תכון חסות זה מדם מהזוהר. ולא סליחות, זה קרה מאוחרת בחודש שלו.
0: אם כן יוצא שלומר את תיקון חצות, שלושת המזמורים שמרן הזכיר, ובזה אדם יכול לעבור בכמה דקות, ולאחר מכן ללכת לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אנחנו צריכים להסתכל בשמחה על כל התורה המתרונן בבתי המדרש, באהבה וברוב חיבה, ויעלה הכל הזה יחד עם כל אמירת הסליחות של אחינו בית ישראל, שבאמת קמים, רואים המונים עם נערים. אני נמצא לפעמים עם נוער שנקרא חילוני, אבל אלה בנים יקרים של בורא העולם. איזה אהבה, איזה השתפכות הלב, הם קוראים את הסליחות כל כך בהתלהבות, כל כך ברגש עמוק. זה עם ישראל האמיתי, שום דבר לא יעזור. אל גינת אגוז ירדתי. עם ישראל משול לאגוז, כמה שתלכלך, אתה מלכלך רק את הקליפה. הפנימיות של עם ישראל היא כל כך טהורה, היא כל כך קדושה. זה אסור לנו לשכוח, והדברים האלו מתעוררים בימים הגדולים הללו, ימי חודש אלול הרחמים והסליחות. יש עוד נקודה אחת שאנחנו צריכים לזכור, כעצה טובה לעבור את ימי הדין בשלום. גמרא אומרת, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לצד ההתקרבות לקדוש ברוך הוא וההתבטלות, כפי שאמרנו, לתת את האני לדודי, שזה דבר גדול. השבח הגדול של האבות הקדושים, הם נקראים מרכבה לשכינה. מה פירוש במושגים הפשוטים שלנו? מה זה מרכבה לשכינה? הסבירו את זה נפלא מאוד. כאשר נוסעת מרכבה, האדון הגביר יושב בפנים ונוסע אל יעדו. אז באופן כללי המרכבה נוסעת לפי רצונו של האדון, אבל גם לעגלון הוא גם מנדאמר, הוא גם קובע אם ללכת מהשביל הזה, מהשביל הזה, זה כבר נתון בידיו. הסוסים הם אמנם לא קובעים, אבל בכל זאת העגלון יודע, עכשיו הוא רוצה רגע לאכול איזה עשב, עכשיו הוא רוצה קצת להאט, קצת למהר. הוא יודע לנווט, גם הם משפיעים על אופי הנסיעה. יש רק דבר אחד שאין לו שום נגיעה ושום שייכות, זו המרכבה. המרכבה היא מבוטלת לגמרי, אין לה רצון עצמי. הכל הכל בטל לרצון האדון. זה האבות הקדושים שזכו להגיע למעלה הגדולה הזאת, להיות מרכבה לשכינה. אבל גם בן אדם לחברו, חי ורעי, הקדוש ברוך הוא זה אבא, אבא של כולנו. ואין שמחה יותר לאבא כשהוא רואה את בניו, אוהבים, ששים ושמחים אחד בשני, מסתכלים בעין טובה. כאשר אנחנו נאמר את הסליחות, לא נחשוב רק על עצמנו. נאמר, כשאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, גם תשמע לתפילת כל אלה שאיתי, לפרנסה שלהם, לבריאות שלהם, אני לא מבקש רק עליי. כל אלה בנים שלך, תן להם. תן להם, תן לעמיך ישראל, תמלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. כך כל אחד בסליחות שלו יכלול עצמו עם כלל ישראל. ואני רוצה לסיים בדברי רבי שניאור זלמן מלדי בעל התניא, שבאיגרת הקודש, סימן כף ב' הוא כותב, אהובה ידידיי, נע ונע, לטרוח בכל לב ונפש, לתקוע אהבת רעהו בליבו. מביא את הפסוק בזכריה פרק ח', ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, לא תעלה על לב לעולם מחשבת רע, ואם תעלה יהדופנה מליבו כי הנדוף עשן, וכמו מחשבת עבודה זרה ממש, כך להסתכל, כך להתייחס למחשבה רעה לחבר. והשם הטוב, המברך את עמו בשלום, ישים עליכם שלום וחיים עד העולם. בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך.
2: בשבילך ובשבילי.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
3: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון, נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו, 076-884-3796.
10: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
11: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
10: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
12: פור חד וחלק,
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה. החדשות,
14: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון על רקע המתיחות מול ארגון הטרור חיזבאללה והפעילות ברכס אל עיטאר ובבופור. על פי הדיווח, בישראל מתעקשים להשמיד את תשתיות הטרור באזור, בעוד ארגון הטרור מנסה לפגוע בכוחות צהל. על רקע הפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה. מוסיף פרטים כתבנו מנדר איזל.
15: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזו.
14: ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. מדובר בפגישה הראשונה בין קושנר לבחירי חמאס, אז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד. קודם לכן נועד קושנר עם נשיא מצרים הסיסי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קושנר והשליח וויטקוף יגיעו לארץ השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה בקשה לעיין מחדש בהחלטה האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע על זהות המצביעים. במקביל נקבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים במהלך היום את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה בלי חשיפת זהות המצביעים. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד עמותת שמאל שמפעילה מיזם המסבסד טיסות לישראלים בחוץ לארץ על מנת שיגיעו להצביע בבחירות. המזם מציע סבסוד של כרטיסי טיסה על מנת לעודד את מימוש זכות ההצבעה. לטענת הליכוד מדובר בשוחד בחירות והפרה של חוק מימון מפלגות. העמותה מנגד טוענת שמדובר במיזם המפלגתי ושהיא אינה בודקת את נטיותיהם הפוליטיות של הבוחרים, ולכן לא מדובר בשוחד או בקניית קולות. פעוט כבן שנה נפסע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב שפחיים בתבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים פוריה בעיר. התחזית מיד.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: מחר תורגש הקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש, בבזג האוויר.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: ערב טוב, החי בית ישראל, האהובים היקרים, מאזיני רדיו הנפלא, כל ברמה, אני חושב הישיבה הגדולה בעולם, או מהישיבות הגדולות בעולם, ברשות טכנאי השידור שאיתנו, המנכ״ל האהוב הנערס רבי אריאל, הסמנכ״ל רבי איציק, כל הצוות הנפלא, שמזכה הרבים העצומים והנפלאים כאן, השדרנים העיקריים, טכנאי השידור וכל מי שאיתנו באולפן, מחלקת מדיה של ישיבת אמיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם. אנחנו נמצאים בשבוע הראשון של חודש אלול, התחלנו את הסליחות עם המנגינה של הסליחות והויעבור, עם י' ב' סדרה אלפה ב' שבסליחות, שהם כנגד י' ב' פרצופים שבאצילות, חמש תקיעות שופר עם חמש ויעבור בכל יום. בעצם נכנסנו לגלגל של 960 שעות. השעה הראשונה התחילה בראש חודש אלול, והשעה 960 תהיה בעזרת השם ביום ה-40 בחתימתו בתפילת נעילה. בעצם ה-960 האלו הם מזכירים לנו משהו, מחלוקת בגמרא הקדושה בין הבבלי לירושלמים, אם ביריה בטלה או לא בטלה. לדעת הבבלי ביריה אינה בטלה לעולם. דעת הירושלמי ביריה בטלה ב-960. אם ניקח 40 שעה, שבמקווה כפול 24 לוג בסיעה, 24 כפול 40, הרי 960. זה 960 של ימי אלול שם סוד מקווה. מה הכוח של מקווה? מקווה מבטל את המציאות שהייתה קודם. והנה, השבוע פרשת כי תצא. הנה פרשות העשירות ביותר בתורה במצוות, גם בהוראות חיים. כמעט כל הפרשה עוסקת במצוות שבין אדם לחברו. כמעט בכל כמה פסוקים התורה מעבירה אותנו מנושא לנושא. הנה מלחמה, השבת אבדה, הקמת הנופל, מעקה, מידות, משקלות, זכירת המלך ועוד ועוד. וצריך להבין מה התורה רוצה מאיתנו בריבוי העצום הזה של המצוות. אבל התשובה היא יסוד גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות רק בבית הכנסת שלך. הוא רוצה להיכנס לתוך החיים שלך. איך אתה מתנהג כשאתה כועס? איך אתה מגיב כשאתה נפגע? איך אתה מתייחס למה שאיבדת? איך אתה מרים אדם שנפל? איך אתה שומר על הבית שלך? איך אתה מנהל את הממון שלך? איך אתה מתמודד כשאתה עייף? יהדות אינה רק רגעים גדולים. יהדות היא הדרך שבה אתה חי את היום הרגיל. ובעצם כאן המסר הראשון של הפרשה שלנו. כי תצא, אל תחכה שהחיים ישתנו, תצא אתה. שימו לב, אחי וידידיי, בניי אהוביי, בית ישראל הקדושים והטהורים. הפרשה פותחת כי תצא למלחמה על אויביך. אמרו רבותינו, מלחמת היצר הכתוב מדבר. יש אנשים שמחכים. מחכים שהמצב ישתנה, מחכים שהלב יתעורר, מחכים שיהיה יותר זמן, שהילדים יגדלו, מחכים שהלחץ יעבור, מחכים שתקופה תהיה נוחה יותר, והתורה אומרת, כי תצא. לפעמים הישועה מתחילה, לא כשהמציאות משתנה, אלא שאתה מפסיק לחכות ומתחיל לזוז. יש דבר שאתה צריך לתקן, תתחיל היום. יש דבר שאתה רוצה לקבוע, תתחיל היום. יש תפילה שאתה רוצה לחזק, תתחיל היום. אתה מתחיל להשקיע בתפילת שחרית מוקדם בזמן, אתה מבין שאחד ועוד אחד מחר הפרנסה מתברכת? אתה מבין את זה? החיים עוברים מהר מדי, ימינו כצל עובר, אמרו רבותינו במדרש. איזה צל? צל של איזה בוינג? לא, צל של ציפור אף בשמיים. הטעיף עיניך בו ועינינו, אומר רשי הקדוש על השס. אתה סוגר עין, פותח, ככה חלפו עליך 50, 60, 70 שנה. כמה חשוב שיהודי יודע לנצל את הזמן נכון. בעצם, ביתר עומק, הזכרנו בשיעור אחר, שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אדם ממלכה שלמה. ארמון מלא, מלא, מלא עוצמות. מי זה הארמון? זה הנפש שלנו. יש לנו, לכל אחד מאיתנו, 70 כוחות בנפש. כוח של שכל, חשיבה, היגיון, רגשות, תחושות, דמיונות, דחפים, רצונות, עוצמות, יכולות. המון, המון, המון, המון, המון. כל כוח הוא כמו שר בממלכה. כל עוד כל שר מכיר את מקומו, נפלא מאוד. המלכה תתנהל בשלום, כי כולם יודעים שיש מלך על כל ה-70 שרים. המלך שלנו זה הנשמה הקדושה. וכאן המסר הגדול הראשון של הפרשה. אל תחכה להיות מוכן, תתחיל ללכת. אל תחכה שדברים ישתנו, תתחיל לזוז. תניע גלגלים. אל תגיד מחר יותר טוב, תתחיל עכשיו. מהפינה של עכשיו, בעזרת השם, מאיר מזלך. הרבה אנשים היו יודעים את זה. היו חסכים הרבה עיכוב בזיווג, הרבה עיכוב בפרנסה, הרבה עיכוב ביכולות שלהם בחיים. בעצם, התורה אומרת, אומרת לנו דרך חיים, מקנה לנו קניינים. בקבלה מבואר, שמצוות עשה, הם בעצם, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. המצוות לא תעשה הם צינורות. במצוות עשה הם שפע שעובר בתוך הצינורות. שאנחנו יודעים לקחת את המצוות הלא תעשה ולשמור עליהם, הצינורות שלמים. שהצינור שלם, ברור ובטוח שכל מי שיעבור בו, וכל השפע שיעבור בו, יגיע ליהודו. שהשפע לא מגיע ליהוד שלו, כנראה יש איזה 80 פיצוצים בדרך, אז הוא אף בדרך. לכן העבודה של יהודי קודם כל, היא לשמור לאיזון הנכון. אז התורה לא אומרת שביום הראשון כבר ניצחת הכל. יש מלחמות בחיים שלוקחות הרבה זמן. יש הרגלים שנבנו שנים. יש מידות שאדם עובד עליהם תקופה ארוכה. יש דברים בנפש שלא לא משתנים בהחלטה אחת. ופה צריך להיזהר מטעות קשה. אדם מתחיל שינוי, נפל פעם אחת ואומר, זהו, לא הצלחתי. זה אני. לא נכון. בוא נלמד את הכלל הבא. אין כוח רע. אין כוח רע. אין מידה רע. יש מידה, כוח ועוצמה שלא נתבו אותה נכון. כמה חשוב שנעכל את זה. כמה אנשים היו חוסכים עשרות אלפי משברים אם רק היו יודעים את הכלל הזה. אתן לכם יותר מזה. יש בכתבי הארי, נפש האדם בנויה מארבעה יסודות. אש, רוח, מים, עפר. בעצם כאן השורש לכל המידות הטובות והרעות. למשל אש, יש לה חיובי ושלילי. מים חיובי שלילי. עפר חיובי שלילי. רוח חיובי שלילי. חיובי של אש, התלהבות, מרץ, עוצמה, כוח. נפלא. תראו רבנו ירוחם בגדרי מלכת מבשל. אש מקשה את הרך. מרקחת את הקשה. זו אותה פעולה הפוכה. שים תפוח אדמה קשה כמו אבן, מרקחת, נהיה פירה. שים ביצה רכה, נהיית קשה. אותה אש, ראית? שתי הפכים. כי בעצם, השם ברא את האדם עם תכונות נפלאות. לאיפה אתה מנתב אותם? היה עטרת ראשון חכם בן ציון אומר, אני מאוד אוהב את הילדים ההיפראקטיביים. שהם קטנים, מנפצים חלונות ושמשות. שהם גדולים, מנפצים תוספותים וסוגיות. מה הוא רוצה לומר? גם אותו ילד מאתגר, אם תיגש אליו נכון, אם אתה תבין אותו נכון, אם תסתכל עליו מזווית נכונה, אתה משנה את כל התפיסה שלך עליו. אתם יודעים, עכשיו התחיל שנת הלימודים, בואו נתן לכם טיפ למחנכים. אתה מחנך כיתה, את מחנכת, נכנסתם היום, מחר, אתמול, לכיתה פעם ראשונה, מתחילים להקריא שמות, אוי, איזה יופי. אם אתה במחשבה, רק במחשבה, שימו לב, רק במחשבה. עכשיו, התלמיד הזה נראה לי 100. זה פלוני? 0. זה שוליים. זאתי חבל על הזמן. מבריקה זאתי, שם יעזור. רק במחשבה. אתה מבין שזה שחשבת לא טוב על התלמיד, סתמת לו את כל הכלים מלקבל ממך השנה. ברגע שבמחשבה שלך כמחנך הגדרת אותו חלש, גם אם הוא חזק, הוא לא יוכל להיות חזק. פעם לקחתי תלמיד אחד, לפני הרבה שנים, הורים באו אליי עם סוללה של קשיים עם אותו תלמיד, אחרי שקצת חקרתי, בדקתי, עיינתי ודרשתי, בסייעתא דשמיא, פסקתי להם להעביר באותה עיר, מתלמוד תורה X לתלמוד תורה Y. אמרתי להם, אני גם מלווה אתכם. הם הלכו, וכמובן, עשו להם קצת קונצים, בסוף התקבל הילד. ישב האבא מול המחנך, תור מחנך בן 60, עתיר ניסיון, לא אחד שהתייאש מהכל, אלא לא מצא את עצמו בכל וחיפש פרנסה והלך להיות מחנך, אלא הלך כשליחות ואידיאל להיות מחנך. הוא מבין בזה שליחות, ואגב, זה הדרך שאפשר להצליח. ואז ניגש, ומתנהל לציחה, ואני כיוונתי את האבא. ואבא אומר למחנך, כבוד הרב יודע, אבל הילד עלה לכיתה ו'. כבוד הרב יודע שחמש שנים קודמות הילד היה מוגדר מאוד מאוד חלש. הוא לא עבר אף פעם את הציון 30. הסתכל עליו המחנך ופתח את העיניים, אמר לו, אצלנו בכיתה כל תלמיד שעבר את המפתן מתחיל ב-100. ואבא מנסה לשכנע את המחנך למה מדובר בתלמיד חלש, והמחנך לא מקבל את זה. אתם יודעים מה? תוך 3 חודשים המחנך הפך את התלמיד הזה ל-100, ועד היום הוא 100. עוד מעט הוא יאף בדין, הוא יישאר 100. זה בכוח המחנך. אם אתה סותם, אתה מסתכל עליו לא טוב, אתה סותם לו את הצינורות. אז בעצם מה זה מצוות לא תעשה? זה צינורות. כשאנחנו נשמרים על לא תעשה, אנחנו בעצם יוצרים צינורות שלמים. במצוות עשה, זה יהיה השפע שבתוך, בתוך הצינורות. אז תקשו קושייה גדולה. לפי זה, שסע לא תעשה, צריך להיות שסע עשה. אם יש שסע צינורות, שגם שסע סוגי השפעות. מחילה, אבל כל אחד מבין ויודע את היסוד הבא. מחילה, כל אחד מאיתנו יודע שרמח איברים בגוף מכוונים כנגד רמח איברים בנפש. ורמח איברים בנפש כנגד רמח איברים ברוח, ברוח נשמה כנל. שסע גידים מכוונים כנגד שסע לא תעשה וכו'. כל זה ברבנו ארי, שער המצוות, שערי קדושה ובעץ חיים ועוד. והנה תשימו לב. יש לנו איברים שיש כמה צינורות, למשל הלב, הריאות. ובכן, זה הדרך. לכן גם במצוות עשה, זה מאוד מדויק. בתיקוני הזוהר כותב, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור דור. שמי עם יודקה, זכרי עם ווקה, זה רמח, זה שסע. לכן אדם אומר, התחלתי ונפלתי, הוא לא הצליח, אז זהו. מה, אתה רוצה לומר לי, אתה חושב שנפילה באמצע הדרך פורשה דרך נגמרה? לפעמים, הניצחון הגדול, ואולי הגדול ביותר, הוא לא שלא נפלת. הניצחון הגדול ביותר, שאדם לא נשאר במקום שבו הוא נפל. בזה התורה באה במסר השלישי, ישב תשיבם לאחיך. אל תתעלם מאדם שאיבד את הדרך. השב תשיבם לאחיך, מצוות השבת אבדה. אתה חושב, השבת אבדה זה רק לקחת כמה חפצים גשמיים? זה גם דברים רוחניים. חודש אלול זה החודש הכי חזק של השבת אבדה, להשיב את כל האבדות, את כל הנשמות שברחו והסתלקו מאיתנו. כמה אנשים איבדו אבדות כואבות מאוד, איבדו תקווה, איבדו ביטחון, איבדו כיוון. כמה אנשים עברו סבל ומסכים נפלו במקומות לא טובים שהם לא רצו להיות שם, ופתאום מצאו את עצמם יום אחד בשוקת שבורה, והם לא ידעו, ולא היה להם כוח בכלל להתגבר, ולא הבינו בכלל. יש יהודי שהיה פעם מחובר, לאט לאט התרחק. יש אדם שנמצא לידך, מחייך, מתפקד, אבל הלב שלו הולך לאיבוד, והתורה אומרת לו, תוכל להתעלם. אל תגיד, זה לא ענייני, זה לא ענייני, זה לא קשור אליי, זה לא שייך אליי, זה כן שלך. אם זה היה בן שלך, זה נוגע לך ללב, אז תיגע ללב. טלפון אחד, חיוך אחד, הקשבה, פרגון, לא עולה כסף, מילה טובה. תן לו מילה טובה. אתה יודע כמה לפעמים מילה טובה יכולה להציל בן אדם? אני סיפרתי לכם פעם, הייתי בחור בישיבה, בחור צעיר, והיה בחור נוסף אצלנו בישיבה באותה תקופה, למדתי אצל תרת ראשי רבי סחר מאיר, לפני המון שנים. והיה בחור שההורים שלו עברו משבר מאוד מאוד קשה, והגיעו לגירושין. הוא היה גדול בבית, והרבה התחות והאשמות נפלו עליו, והוא לא ידע לעמוד בעומס הזה. עומס נפשי ורגשי, וגם יצאה התקופה עמוסה בישיבה ומאתגרת, והיה לו מאוד קשה. בצדק. פתאום עם אחד הוא מתעורר מי, כמו איזה חלום. הוא אומר, אז גם ככה, אני לא תופס מקום לאף אחד כאן, ואני לא מעניין את אף אחד בישיבה. וגם בבית, כבר הבית שלהם חרב, ואבא הלך לפה, ואמא לפה, ואחים שלו ככה, והוא ככה, ומה הוא צריך את זה? הורס את המטלטלין, הולך הביתה, משם ילך לצבא, בר מינה, נפרוק כל, יחיה את החיים שלו, והשם יעזור. הקדוש ברוך הוא יודע שהוא יתגלגל רחמן על יבא בעיה, וזהו. הוא לא יודע מה לעשות. שמעו הבחור, הרס את המטלטלין, בא מהפנימיה, מהדלת האחורית, להיכנס לבית מדרש, לבניין של בית המדרש, לרוז את הדברים שלו, תפילין, עוד כמה ספרים, כמה חפצים, וללכת. בשביל בין הפנימיה לבית מדרש, פתאום תפס אותו בחור. או, פלוני, מה נשמע? וואו, כמה אני מחזיק ממך. איזה אדם מיוחד אתה. שמע, איזה אציל אתה. איזה נעימות יש לך בפנים. איזה בן אדם, וואו, איזה הסברת פנים. איזה דרך ארץ. שמע, אני ממש מעריץ אותך. הבן אדם היה מוקי הלם. מי שלח אותך, מי אמר לך, מאיפה באת עליי? הוא אומר, באמת לא, אני לא יודע, אני באמת מחזיק ממך, אני באמת מכבד אותך, אתה באמת כל העולם בשבילי. אחד הדמויות שאני ממש מעריץ, שמע, רק אתמול דיברתי עם אמא שלי, אמרתי, יש בחור שהיא ממש מעריץ בישיבה. אתה באמת מדבר? המענה אמרו, שתי מזוודות מהידיים, מסתובב, פורס בבכי מר. אמרו לו, בשבילך אני נשאר. אמרו לו, לא הבנתי. ואז סיפר לו את כל הטלטלה הזאת. הלך אותו בחור, וסיפר לו ראש הישיבה. מאותו ראש ישיבה התעורר, כמה קשה ההתנקרות. לפעמים לא מתכוונים בכלל. בפרט בהרבה ישיבות שחושבים שאם תחייך זה לאו דאורייתא, ואם תסביר פנים למישהו אולי זה מוריד מהנכבודוס. דעות של שטות, דעות של ליטא, דעות של אשכנז, לא שלנו. רבותינו היה להם חיבוקים, נשיקות, כבוד, מעריצים בלי סוף, בלי סוף. זה תלמיד שלך, בוא הנה, הוא יושב אצלך 4, 5, 6, 7 שנים. מחר חתונה, לא תחתן אותו. לא תבוא לשמח אותו, לשמוח איתו. אתה יודע מה עובר על אדם. אתה יודע מה עובר עליו בחיים. אתה יכול לדון בן אדם. אני עומד מזווית אחרת היום. 700, 800, 1000, 1200, 1500 שאלות נכנסים בשבוע אל עבדכם הקטן. במוסדות אמיר לארץ. אתה רואה כמות של שאלות, אני גם יוצא לעם כל יום. פה יש לי בלי הנה רק ככה וככה נשים בשיעור הזה, פה ככה, פה ככה, האוזניים שומעות. אתה יודע מה עובר על בן אדם, יש בן אדם נראה לך מאושר על האדמות, אחרי שאתה טועה על הקנקן, אתה אומר איפה איוב ננס לידו. כל הכבוד לו, כל הכבוד לו. וואו, מה עובר על הבן אדם, תראה איך הוא שורד, תראה איך הוא מצליח להחזיק מעמד. יש אנשים שמסכת חיים שלהם הרבה יותר קשה מדוד המלך. והם תמיד למעלה, והם תמיד עסוקים בעשייה חיובית. מה בא הטלפון? מה בא לדבר? כמה מלחמות קרו בעולם? לא מכלום, אתם יודעים ממה? רק ממקום אחד, חוסר דיבור. מישהו שאל אותי, יום שישי הזה האחרון, איזושהי שאלה. אמרתי לו, תגיד לי, 11 שנים מפריע לך, א' ב' ג', טרחת פעם להשמיע לי שזה מפריע לך? להתקשר? אתה מכיר את הטלפון שלי בעל פה, אתה יודע איפה אני גר, אתה יודע איפה הבית מדרש. מה בא להיכנס להגיד לי, רבנו, זה וזה מפריע לי. מה בא? אני מעולם לא שמרתי בלב על מישהו. מעולם, מיום שנולדתי. אם יש לי מידה אחת טובה, אין לי שום מידה טובה. מידה אחת טובה יש לי, בחיים שלי לא שמרתי למישהו. אז איתה, תהיה בריא, הכל טוב. הכל מכוון מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא צדיק. מה הבעיה? מה הבעיה? תשמיע לו. אמרו לך, בוא נבדוק. יענה כחשו בפניו. כלל ראשון מחושן משפט. כלל ראשון, מלכות עדות, דיינים. תשמיע לו שקשה לך. לא יכול להיות זוג תקין שאחד יעלה למיטה בלילה עם פגיעה או מועקה מהשני או מהשנייה. לא יכול להיות, זה לא זוג. זוג תקין לא יעלו למיטה אם יש משהו בלב. זה נקרא שבת עבדה. הקשבה אחת. אתה יודע מה כבר הוציא לך כיתור? יאללה, הוא כבר הוציא את הקיתור. השלב הבא יבוא טוב. אתה יודע, והיה ערב, והיה בוקר. היה ערב, היה חושך, יגיע היום. היה קר, יבוא חום. אחרי העננים, יבוא מותר, לא קרה כלום. זה, הוא כבר הוציא את הקיתור. עכשיו שלב הבא זה יהיה התנצלות. תחבק אותו, תן לו, תכיל אותו. תשב מול בן אדם, אתה לא יודע בכלל מי הוא. למה ככה וככה? במקום להתנפל עליו. אולי תתאה על הקנקן שלו. תשאל אותו, מתי פעם אחרונה הוא אכל? אולי הבחור הזה שלעדך בכלל הוא יתום ואין לו אבא ואמא, אין לו גם לא אבא ולא אמא. אתם יודעים כמה, אני אפוטרופוס של יתומים, של הרבה בעבר, לא התכוונתי, אבל ככה השם גלגל את זה. אתם יודעים כמה יתומים עגולים יש לי על המנהגול, בלי אבא ובלי אמא? אתה יודע כמה זה קשה? אתם יודעים כמה זה קשה? השם לא יראה לאף אחד את זה. ואתה רואה אותו מגיב ככה, אתה יודע למה הוא מגיב ככה? על מה ולמה? מישהו חושב על זה בכלל? מילה טובה לא עולה כסף, גם היא תעלה כל מחיר. מה שלומך, אבל באמת, תשאל אותו. תתעניין בו, שהם מסתובבים שנים בעולם. כל מה שמחכים, שמי שיבחין קצת אם הם עבדו, יתייחס אליהם, יסתכל עליהם. יהודי לא עובר ליד אבדה וממשיך הלאה. ראית יהודי שהלך לדרך וטעה בדרך, פעם דרך גשמית, פעם דרך רוחנית. פתח לו את הדלת, פתח לו את העיניים, תן לו אור חדש, תשמח אותו. ואז בא המסר הרביעי של הפרשה, הקם תקים עמו. אל תהיה אדם שמסביר לו נופל למה הוא נפל. לא תפקידך לצבוע לו את הלב בשחור, לא תפקידך למרר לו עוד את הלב, לא תפקידך להגיד לו במה הוא חטא. זה לא תפקידך. התפקיד שלך לראות את הנקודות הטובות. אני זוכר שהייתי ילד אולי בן 4, לפני המון המון שנים, ילד בן 4, הלכתי עם אבא שלי עליו השלום, עוד לפני שהוא פתח כולל בבית מדרש וישיבה, הלכתי עם אבא שלי הרב יורם זכר צדיק לברכה, ופתאום לקחנו איזושהי פנייה, זה היה שבת קודש, הסתובבנו, והיה שם גדר חיים מאוד גבוה, אז לפני הגדר, 10 מטר לפני, לא רואים מי אחרי הגדר. אנחנו הולכים, פונים ימינה, רואים 3 אנשים צעירים יהודים עם סיגריה בשבת לצהריים. מה, לא היום, לפני 40 וכמה שנים? מה? סיגריה בשבת, רחמנה ליצלן? הייתי בשוק, גם היו בלי כיפה. איך שראו את אבא שלי, הם דחפו את הסיגריה בתוך הכיס, למרות שהם נכוו מזה, ונשרף להם המכנסיים. אבל איי, אבל הם לא יכלו לעמוד בזה. והרב נתן להם מילה טובה, תפיחה לשכם, בוא יש שיעור מקום פלוין, תבוא, תבוא לשיעור. ושלושתם באו לשיעור. אז המשכנו כמה מטרים, אמרתי לו, אבא, אבל לא היה להם כיפה. הם באמת יהודים, הם גם ישנו, וגם שבת. אבא אמר לי, לא ראית איזה כיפה גדולה יש להם על הלב? אתם יודעים מה? מאותו יום, 3 האנשים לא יזו לחלל שבת, נראה לי לעבור עבירה אחת עד היום. אם היה איזה לי את העיקר, סופר לו כמה גינו וכף הכלה, הוא היה מטריס כנגד. גדלתי, אחרי זה 10 שנים. הייתי בישיבה קטנה. אני חוזר ליל שבת מהישיבה, עם כמה חברים הולך הביתה. מגיעים לאיזושהי צומת, אנחנו חוסים כביש, והצומת שמכונית שעוברת חייבת לעצור, כי אנחנו חוסים את הכביש. מכונית עם 4 צעירים, חלונות פתוחים, עם מוזיקה, בדיוק היה צומת, ככה הם נלצו לעצור בגללנו, כל החברים צועקים שבס, ואני אומר, או, שבת שלום, איזה מתוקים אתם, יא חביבי, ואני מושיט להם יד ככה, כפה. אז אחד מוציא לי יד מהחלון, נתתי לו כמה, אמרתי לו, איזה מתוק אתה, וואו, איזה כיף לך אם תשמור שבת. והם בום, נסו נתן גז. אז זרקתי לו משפט ככה, בואנו, הוא נסע 100 מטר בעצר, הוא ירד מהאוטו, נשק לי את הידיים, ואני נשבע לך כבוד הרב, עד יום שיקח אותו השם, לא יחלל שבת יותר. החברים שלי כולם שחקו עליי בהתחלה. אמרתי להם, ממלחמות, מה יצא לכם? תדליק לו את האור, תדליק לו פנס. אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע איזה ייאוש הוא עבר בחיים? אתה יודע איזה מכות? תסתכל עליו קצת אחרת. אתה מבין שיש אנשים שהם חיים בבית 10 שנים, ואפילו פעם אחת הם לא שמו מילה טובה, גם שהוא כבר שמע מילה טובה, הייתה עמוסה בביקורת? אתה מבין ש95% מהבעיות שיש היום להמון בני נוער, זה מריבוי התסכול והמרירות שלהם? אז בוא תגיע אליו. אני יודע, אחד פתח חנות של סחוג, כל סוגי הסחוג. ולידו פתח אחד כל סוגי הסוכריות. זה מחזיק מעל 30,000 סוגי סוכריות. 30,000 סוגי סוכריות וחמצוצים. כל הבדצים שאתה רוצה, רק בדצים. והוא מחזיק כל סוגי הסחוג. בא תימני בעל הסחוג, מתחיל לבכות. למה כולם הולכים למרוקאים הסוכריות ולא הולכים לתימני עם הסחוג? בוא נו, מה אתה רוצה? שימה ממתוק. בוא נו, בחנות של המתוק פורקים כל יום 8 טריילרים. בעונות של הזכוג, פעם בא משום טנדר, שם לך כמה דברים. מדי פעם מצליחה איזה תימנים, איזה צנצנת. אל תצפה שיש שם הרבה פרנסה. נגמר הדור של החריפות. לכן התורה אומרת, תקם תקים עמו. יש אדם שנפל, יש לו 2 אפשרויות. אפשר לעמוד לידו ולהסביר לו למה הוא נפל. אמרתי לך, לא היית צריך, כלומר לעשות אותו קוקו וטמבל. ואז מראש ליש אותו מעצמו. אתה תמיד עושה טעויות, אתה לוזר, אתה מפסידן, איי איי איי, אתה נולדת מפסידן, מזל ביש ביש, גדע, אתה תמות ככה. ככה אתה מראש מנחם אותה בבוקום הזה, אתה כבר מנבא לו מי הוא. ואפשר להושיט יד לעזרה, הקם תקים עמו. התורה אומרת, העולם לא חסר אנשים שיודעים לבקר. באמירה העולם חסר אנשים שיודעים להרים, ולא רק אחרים, גם את עצמך. אין אדם שלא צריך להרים את עצמו. נכשלת? במקום להשפיל את עצמך במשך שלושה ימים, תשאל מה הצעד הבא? לא מה היה אתמול, מה אני עושה עכשיו? כלומר, תשובה אמיתית, לדעת להכיל כל אחד, כולל את עצמך, בזמן נכון. בעצם, בוא נראה כאן משהו מאוד מאוד עמוק. המהות של חודש אלול זה חשבון הנפש. מה זה חשבון נפש? העולם חושב, טועה, מה זה חשבון נפש? כך פנקס, כמו בעלי המוסר שלפני 200 שנה, תכתוב את כל הדברים שאתה גרוע בהם. את האמת? אם היה לי רואה חשבון כזה, הייתי מפטר אותו תוך 10 שניות. הייתי לוקח לו את התעודה של רואה חשבון. רואה חשבון יודע להעמיד. אתם יודעים מה? ראיתם פעם תדפיס בנק? יש לך טור זכויות מול חובות, נכון? נגיד ירוק ואדום. ירוק זה כל ההכנסות ואדום זה הוצאות. אני יכול לצבוע טור באדום, אבל אני חייב כנגד טור בירוק. אני יכול לצבוע טור בחובות. זה בסדר, זה חלק מהחיים. אבל חייב גם להעמיד טור של זכויות. תשמע, קודם כל, אני ממש מצוין, בלי הנהרה, אני זכיתי לקום, לפתוח את העיניים בשלוש בבוקר. ואני גם זכיתי לטבול במקווה, וגם זכיתי לעשות תיקון חצות עם כל ההקדמות, וגם זכיתי להיות מעשרה ראשונים בבית כנסת, גם זכיתי לעשות סליחות, גם זכיתי להתעורר בתשובה, וגם שחרית, וגם זכיתי להניח שתי זוגות תפילין רשי ורבנותם, וגם זכיתי ללמוד עם התפילין, וגם זכיתי למסור שיעור, וגם זכיתי לעזור לאשתי, וגם הערתי את הילדים לתלמוד תורה, וגם שימחתי אותם, וגם בירחתי אותם ברכות הנהנין, וגם הוספתי עוד הרבה דברים. פה לא בסדר שנפלתי בכעס, פה לא בסדר שנפלתי בזה ובזה ובזה. אז תקים כמה רשימות, כל בסדר. אז בואו נתחיל לסדר, נעשן זכות מול חובה. אבל חייב לראות חיובי מול שלילי. נכשלת, במקום להפיל את עצמך שלושה ימים בלי אש, קודם כל ספור גם כמה נקודות טובות יש בך. אתה יודע שהשם שמח בך. איך הפסוק אומר? אני אדוני השוכן בתוך תומאותם. לא בתוך תארתם, בתוך תומאותם. אחת הדוגמאות המטלטלות ביותר שיש לי, שאני חי איתם הרבה שנים, זה הדוגמה הבאה. נפתח עכשיו את ההיכל ונוציא ספר תורה. כל הציבור עומד על רגליו, מוצאים ספר תורה, משתחווים, מנשקים ספר תורה. אתה אומר לבן אדם, בוא נשק את הספר תורה. בטח, מה קרה לך? אתה נשק את הספר תורה, נשקת את הארגז. בסדר, כל אחד מבין שספר תורה זה הכוונה הארגז. אף אחד לא פתח ונשק את הקלף. רגע, מי זה הקלף הזה? זה צירוף של 63 יריעות. כל יריעה, אתמול זה היה עגל. אם עכשיו תיפתח הדלת, ויכנסו 63 עגלים, אנשים ברחו מהחלונות. אתה מבין שהקדוש ברוך לקח את הדבר הגבוה ביותר בעולם, התורה הקדושה, והוריד אותה לאיפה? אתה יודע לאיפה? לרפת? למקום האביב והגס ביותר והמשוקע ביותר? הוא אומר לך, דווקא שם תעשה לי תפילין, תעשה לי מזוזה, תעשה לי ספר תורה. אבל שימי לב, הוא לא תקע את התורה ברפת. הוריד אותה עד הרפת ומעלה. העבודה שלנו להפוך את הגוף והחומר הבהמי לאלוקות, לקדושה, לאדם. עיר פרא, אדם יוולד, אומר רבא רבי יורם מיכאל, מהעיר ופרא, תעשה אדם. שאני זכיתי, לפני 9 שנים, שנתיים לאחר פטירת אבא, הרב יורם, לפרוש ממוסדותיו של אבא, להניח לאח שלי היקר את כל מה שיש, ויצאתי לדרך אחרת, וקמתי את המאיר לארץ. הקמתי אותו על כמה סיסמאות. סיסמה ראשונה, עוסקים רק בחיובי. ב', אני רואה רק טוב בכל אדם. לא מעניין. לא מעניין מי מולי, לא מעניין אותי מה היה. בוא נה, אנשים שנלחמו באבא שלי 30 שנה, עשו לו את המוות, הפכתי להיות החבר הכי טוב שלהם, ואני עוזר להם. אני בסדר או לא? לא יודע, אני מאמין שאני בסדר. לזכור חובות לא יצא מזה טוב. היום, אחרי כמה שנים, הם מקים על חטא על מה שהם עשו. אבל מתוך הכרה פנימית. למדתי בחיים להסתכל רק טוב על כל אדם. בני זוג שרוצים להצליח, חייבים להסתכל טוב. לא מצאתי ילד אחד נושר שהוא לא מתוסכל מריבוי ביקורת מהבית ומהחברה ומהישיבה. אולי בכלל לא הסבירו לו מה זה ענייני קדושה. אולי בכלל לא יודע מה זה. אם לא טרחת להסביר לו, מה אתה מצפה ממנו? אז בוא נסביר לו, בוא נחבר אותו, בוא נביא אותו למקום הנכון. לכן תשובה אמיתית, זה לא להישאר עסוק בנפילה. זה לא להיות עסוק בגיהינום. לא, לא, לא. תשובה אמיתית זה להתחיל לקום. במקום לספור נפילות, תספור התחלות וספור קימות. ומכאן נכנסים למסר החמישי של הפרשה. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אנשים חכמים לא סומכים על עצמם. התורה אומרת, ועשית מעקה לגגיך. אל תחכה שמישהו ייפול. תבנה מעקה מראש. תראה את הצעד הבא קדימה. זה אחד המסרים החשובים ביותר לדור שלנו. אדם צריך לדעת, איפה המקומות החלשים שלי? בוא נזכור, אין אדם בלי חוזקות, בלי חולשות. חלק מהחיים שלנו זה חולשות. העבודה שלנו, לדעת לתפוס את החוזקות שלנו. בד בבד עם החולשות. יד לפה, יד לפה. תדע, יש לנו שתי עיניים. עיניים אחד לראות את היתרונות של הזולת והחסרונות של עצמנו. עין שנייה לראות את היתרונות של עצמנו. ולפעמים עוד נקודות שצריכים חיזוק, ולדעת לגשר ביניהם. אתה יודע מהבית סבלנות, ואתה מקבל החלטות לא טובות, ואתה מבזבז זמן, מה מפיל אותו? אנשים לפעמים אומרים, אני חזק, אני אסתדר. התורה אומרת, אל תהיה חזק, תהיה חכם. אם אתה יודע שיש מקום שמסוכן לך, תבנה גבול. סחור סחור, אמרין על הנזירה, לקרמה לא תקרב. אל תחכה ליפול ולקום. למה העולם אוהב את רבי נחמן, אתם יודעים? כי הוא היחיד שנתן תקווה לכל אחד. שתי צדיקים לאורך הדורות, אולי שלוש, ארבע, נתנו תקווה לכל אחד. לכן כל העולם חזר אחריהם. רשב"י הקדוש, כדאי רבי שמעון, נסמוך עליו שעד חג. מלאכה שנצחה לגופה, פטורה עליה. אף אחד לא מתכוון לחתום. נו, בעוונות, תראו כמה מה קורה ברשב"י יום ולילה. יום ולילה ישבו אותו זכות הגן עלינו. רבי נחמן, אגב, רוב הנושאים אליו זה ליטאים, זה לא חסידים. למה? כי כל אחד צריך מי שיחיל אותו. אין מי שלא צריך אוזן קשבת. הדבר הכי נצרך בדור שלנו זה אוזן קשבת. אם אנחנו כהורים נדע להיות אוזן קשבת לילדים, אם נדע כמחנכים להיות אוזן קשבת לתלמידים, אם נדע כבעלים להיות אוזן קשבת כל אחד לאשתו, כל אישה אוזן קשבת לבעלה, נגמר הבעיות ב-98% מעולם. משנה את כל התפיסה. אם אתה יודע שיש מקום שמסוכן לך, תבנה גבול. אם יש שעה ביום שנשרפת לך, תתכנן אותה מראש. יש יום בשבוע שכל פעם אתה נופל באותו יום, תבנה על אותו יום תוכנית עמוסה יותר. אין זמן ניפול. אם משהו או מישהו גורם לך להיחלש באופן קבוע, אל תעמוד כל פעם מחדש באותו מקום ותתפלא שנפלת. לכן מי שמכיר את עצמו הוא לא חלש, הוא אחראי. וכאן אנחנו אומרים את המסר השישי של הפרשה, לא תוכל להתעלם. הדבר שאתה יודע שצריך תיקון לא ייעלם אם תתעלם ממנו. הדבר שאתה יודע שצריך תיקון לא ייעלם אם תתעלם ממנו. בנפש, בעצם ליהודי

נפש צריך לנתב אותה. זה מנוע גדול וצריך הגה. הנפש היסודית, שנקראת טבעית, חיונית, בהמית, היא כמו בניין עם ארבע קומות. בקומה התחתונה שלה, נקרא קומת מרתף בשפה שלנו, זה מה שנקרא מרתפי הנפש. יש במאיר לארץ הרבה דברים נפלאים על התורה הזאת. יש לנו הרבה, המון המון חומר מאוד מעניין על זה. בעצם זו קומה שרוב העולם סובל ממנה. שלא יודעים לשחרר תקיעות של העבר. שם, כל מה שנכנס קורה, והכל נשקע. כלום לא הולך. אם לא תוציא אותו בידיים, הוא לא יתנקה. הקיר יכול להיות הרבה הרבה שכבות של זבל. דברים שקרו לפני 20 ו-30 שנה, כישלונות ומעידות ונפילות, אם לא תדע לתקן אותם נכון, הם נשארים שם. לכן רוב בני אדם זה קומה מאוד מאוד חנוקה. רוב בני אדם תקועים בגלל העבר שלהם. ועכשיו שפתאום הוא רואה איזה קטע או כועס ממשהו, מיד צף לו העבר מגיע לעכשיו. אבל העבר הזה לפני 30 שנה. מה קרה עכשיו? הוא לא יודע להבדיל בין אתמול להיום. לכן חשוב מאוד להגיע למקום הזה של לנקות את הנפש, וזה צריך אמיר לארץ בשביל זה. צריך להיות עם הרבה הרבה כלים להבין כמה זה חשוב. לא תוכל להתעלם. יש דברים שאם אתה לא תעשה הם לא יעשו. יש דרכים איך לגשת למקום הזה. לא תוכל להתעלם, זה צמד של ג' מילים, אבל תורה שלמה בתוכו. אלו שלוש מילים שיכולות לשנות חיים. יש דברים שאדם יודע, הוא יודע שיש עניין שצריך לסדר, הוא יודע שיש מערכת יחסים שדורשת תיקון, הוא יודע שיש התחייבות שהוא דוחה, הוא יודע שיש הרגל שפוגע בו, הוא יודע, אבל הוא אומר, אחר כך, מה קורה? הבעיה לא נעלמת, היא רק גדלה בשקט. תלמדו, בעיות לא מתתים מתחת השטיח, כי זה לא ייפטר, זה לא ייפטר. זה לא ייפטר, זה רק יגדל, זה רק יתפח. רוב הסבל של אנשים, כי העבר תקוע להם בעצם והם לא יודעים לשחרר אותו. כשאתה משחרר אותו, אלפי דברים משתחררים בשפריץ. זה אחד הדברים שהשם נותן לי מתנה לעשות בשיעורים בציבור, תוך כדי אני מדבר רק מהלכים שלמים, בכל שיעור שלי אני משתדל לכלול ש"ס, פוסקים, זוהר, קבלה, חסידות, רק בשפה פשוטה. יכולים להיות 400, 500, 300, 100, 200, 700 איש כן ירבו. זה לא מעניין אותי, אני לא סופר מספרים של אנשים, אני רואה נשמות ואורות. ואני מדבר תמיד באותה שפה, גם דברים מאוד מאוד גבוהים, בשפה מאוד פשוטה. מה אני עושה שם? אני מגלה לאדם כמו פאזל, את הנקודות אור בנפש, מאיר אותם, בדרך זה עוזר לו, לסדר את המקומות האפלים. ברגע שפתרנו את הנקודות מבפנים, פתאום דברים משתחררים. בוא נה, הזוג הזה לא נפקד 15 שנה. פתאום, זה בא טבעי. איך זה בא טבעי? מאיפה בא? הייתי סנדק שזוג אחד אחרי 25 שנה של המתנה, 22 שנה של המתנה, 20 שנה, 15, 10. זה פשוט מאוד, זה דרך שהשם נתן. דרך שהשם נתן. בוא נזכור את הכלל הבא. הגוף גילוי של הנפש, לא הפוך. אתם מוזמנים להיכנס לשיעורים של אמיר לארץ כל יום. תתחברו, כדאי לכם. תלמדו דברים שאתם לא יודעים. אולי אתם גם יודעים, והרבה לא יודעים. וזה תורת אלוהים חיים. בעיה שלא מטפלים בה היא לא נעלמת, היא גדלה בשקט. מה שאתה דוחה היום, לפעמים גובה מחר מחיר כפול. הייתי ראש כולל צעיר, לפני המון שנים, לפני 25 שנה. היה לי אברך, מאוד יקר. והייתי נוסע איתו טרמפ כל יום, לא היה לי אותו. היה לוקח אותי אחרי הכולל כל יום, מהכולל הביתה. יום אחד, אני אמרו לו, רבי פלוני, יש רעש לא תקין. ואני כן רק בוא רגע השתחרר לי במונה, אני רק אגיע הביתה 5 דקות, זה הרב באמת זה 3 דקות. אמרתי, כן רק תשימי לב, חבל. למחרת, עוד פעם מהרעש, אמרתי, רבי פלוני, יש רעש לא תקין. כן הרב אמר לי אתמול, לא הספקתי, כן, בלי נדר, היום מחר אני אגיע לזה. אמרתי, לא בא רק שה... לא יקרה לך בסוף. לא הרב, תאמין לי, זה 3 שקל. אמרתי רק שה3 שקל יהיה 30,000 שקל בסוף. אתה יודע, מה שאתה יכול לסדר עכשיו, תסדר אותו ב2 דקות. אחרי החודשיים, יום אחד הוא אומר לי, מתקשר אליי, הרב, אני מתנצל, היום אני לא יכול לקחת. מה קרה? הלך ראש מנוע. אמרתי לו, אז השלוש נהיה 30, אה? אבל זה 30,000 נהיה. ואז הוא צחק. אמרתי לו, אתה יכול לצחוק, יכול לבכות. יכלת לסדר את זה לבד. יש מושג בעולם הפנימי, נקרא, אני כאן עכשיו. העולם נוטה לדחות דברים ולדחוף אותם מעלינו. שמה, זה לא אחריות שלי, זה שלו, זה שלה, זה של פלוני אלמוני, זה של אשתו, של העסק, של...

0: לישיבה של פלוני, של המעסיק, של השכן, אני, אין הדבר טוב לי לבי. כאן, שמה, לא עכשיו, לא כאן, שאני אגיע הביתה, שאני אגיע לישיבה, שאני אגיע לעבודה, כאן, לא במקום אחר. עכשיו, לא בזמן אחר. אני כאן עכשיו. זה שלוש דברים שסוגרים את הדבר. תסדר אותו 5 דקות. בוא ניישר אותו. היה משהו לא תקין יכול להיות. סליחה, אבל אני מתנצל, אנחנו בני אדם. אני לא התכוונתי. הכל טוב. חיבוק נשיקה. אני אשתדל לאבא, יתפוס את עצמי. גם זה נגמר, זהו, נגמר, סלמת. כמה בתים התפרקו בגלל שלא יודעים לדבר בכלל. קרה מקרה? יכול להיות. אתה יודע מה? אני אתן לכם סיטואציה. שלחת אס-אמס למישהו. הודעה, לא ענה. הנה הוא מסנן אותי. למה אתה חושב מסנן? אולי הוא מקום בלי קליטה, אולי הוא לא מרגיש טוב, אולי הטלפון נפל לו במים ואין לו כלום בכלל. אחרי 10 דקות כבר החלטת שהוא מסנן, כבר בחרת גם להיפגע, אז כבר מתחיל לשלוח לו התרסות, וכבר אתה מדבר עם פלוני ואלמוני ופלמוני, והוא בכלל ידע מה אתה רוצה ממנו. ואולי בכלל הוא מושפס בבית חולים, ואולי עבר איזה מכה, ואולי בכלל מסכן הוא בתוך איזה ניתוח, ואיזה ברמינן איזה קטע עם אחד הילדים שלו, אולי עובר איזה קושי. מאיפה אתה יודע? אולי בכלל חולה במיטה. מאיפה אתה יודע? למה אתה חושב שהוא מסנן אותך? יום אחד בא לבן אדם, הרב, אני שלחתי מכתב ולא ענית לי. אמרתי לו, איבא, קודם כל אני מבקש סליחה. אבל אתה יודע, מתי שלחת אותו? מה, השבוע שעבר? אמרתי לו, בוא, הכנסתי אותו לחדר שלי, הראיתי לו אולי 1,700 מכתבים על השולחן. תראה מ-8,340 עד כמעט 10,000. תראה כמה. תראה אחד אחד, זה רק תרחים של עכשיו. תראה איזה מכתבים. זה שאלה בחיים, זה ממונות, זה שאלה באורח חיים, זה יורדה, זה אבן, זה חושן, זה רפואה. שתי רופאים אומרים לנתח. רופא איקס אומר, לא צריך. אלמוני אומר לכרות את העבר. הפלוני אומר, כן. זה אומר, לא. הרב, מה נעשה? תראה מה יש לי כאן. יש לי גם כל יום 4, 5, 6, 7 שיעורים. כמה, אני רק בן אדם אחד. יש לי 2 מזכירים, רק שהם מוצאים את התשובות שלי. אני יכול להכתיב להם במהירות הבזק, אבל אני רק בן אדם אחד. למה לא חשבת, לא נולדתי לזכות? אולי יש לי באמת, היה לי עוד, מכילה עוד 800 מקרים לפניך. אני בכלל לא ראיתי, לא הגעתי. חכה, יש לו 300 מכתבים מתחתיך, ממעליך. אני אגיע למפתיע, אני לא מתעלם מכלום, אני מעולם לא התעלמתי מבן אדם. ויאמר אדוני לשטן, השם אפילו עם השטן דיבר, אני לא אדבר איתך, שים אותך כתר לראשי, מה הבעיה? למה לא לדבר עם בן אדם? מה הבעיה לדבר? שמע אותו, שמע אותו, מה יכול להיות? מה הוא יעשה לך? פרשה כי תצא אומרת לנו, אם אתה כבר יודע מה צריך לעשות, אל תברח מהידיעה. ואז בא המסר השביעי של הפרשה, אבן שלמוות צדק יהיה לך, יושר זה לא ידור. יושר הוא יסוד. התורה מצווה על עמידות ומשקלות. אבן שלמוות צדק יהיה לך. יש אנשים שמקפידים מאוד בבית הכנסת, בתפילין רש"י ורבנו תם, ומקפידים בקשרויות, כן לאכול את זה ולא לאכול את זה, ורק שחיטה פרטית. קודם כל מי אמר לך, אולי שחיטה פרטית בכלל היא נבלה. אולי השוחט עצמו מכילה לא יודע להעמיד סכין. אל תפתח את העיניים ותתפלא. היה לי לפני 20 שנה, אבל איך שהיה כל הזמן מתרברב ככה, נערה ושחיטה פרטית, פרטית, אמרתי לו קדימה. יום אחד עמדנו פס שלם, עם צוות שלם, אני להזכיר שהיא גדולה עולם, גדולה עולם, גדולה עולם. והשוחטים הכי טובים שבשחיטה הפרטית שלו, אחד לא עבר בעמדת סכין. נו, אז מה אתה רוצה? אחד מהם. לא ביסרה ולא עטופרה ולא, כלום, כלום, כלום לא עבר. נו, אז מה? אז מה להגיד שהוא הכיל נבלות? אני אשתוק וזהו. למה לא צילה אז על הבדס פלוני ואלמוני? תשאלו אותי, אני אוכל כמעט כל בדס. אם יש בדס ואני לא אוכל, אני אגיד לכם איזה בדס אני לא אוכל? מי שמבזר הבנן, זה נקרא פיקורס. תשאלו, אני לא אוכל. למה עזב אותך? אבא שלי הרב יורם, סבא שלי הרב חנניה, סבא רבא הרב מאיר, 3 היו בעלי רוח הקודש, היו בעלי ראייה, בעלי ניסים ונפלאות, אותות ומופתים, פחד פחדים, בקים בכל התורה ללשון. אף פעם לא ראיתי אותם מוצאים את המיץ, הכל פשוט, מה שהבאת לו, אמן קדוש, הכל טוב. אף פעם, בחיים לא ראיתי את אבא שלי מתווכח עם אמא שלי, בחיים, הנה, אבא נוחד, אין אמא שתהיה בריאה תאריך ימים, בחיים לא ראיתי אותם מתווכחים. אבא אמר, אמא אמרה אמן, אמא אמרה, אבא אמר אמן, גם שלא הסכימו, זה מה את רוצה, הכל טוב, יאללה. כל טוב, תשמחה, ביקשה 1, קיבלה 2. מה הבעיה, למה לא? תחשוב טוב. יש אנשים שמקפידים מאוד בבית הכנסת, אבל בממון הם מרשים לעצמם כל מיני פינות. התורה לא מקבלת את ההפרדה הזאת. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בחשבון, גם בשכר, גם בהבטחה, גם בעסקה. גם במה שסיכמת עם אדם, גם מה שהוא לא יכול לבדוק, אבל זה יראת שמיים. יראת שמיים, בסדר כך בגלוי, לעולם יהיה אדם, אחר כך יראה שמיים, אחר כך בסדר, אחר כך בגלוי. אחר כך עוד רשימה שלמה. לפני תורה, לפני הכל, קודם כל מנש, איפה הבן אדם שבך? איפה יושר? איפה יראת שמיים שלך? מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, למה תעשה לאחרים? יראת שמיים אמיתית, מתחילה במקום שבו היכולת לרוויח מעוול, ואתה מוותר על הרווח. לא כי מישהו ראה אותך, אף אחד לא ראה אותך. השם ראה אותך. אני רואה את זה. לא מתאים לי. לא מתאים לי. יום אחד אני זוכר בו לאבא שלי. כמה מייעצים על מוסדות. רב, יש לך מוסדות כאלו וכאלו וכאלו. כן, נפלא, אמת לעמיתה. תצעיר ככה וככה. אבא אמר להם, אבל זה 95% אמת. נו, מה הבעיה? אתה תקבל עוד מיליון שקל בחודש. היום זה לא ככה. אולי הוא מוכן. הוא אומר, אני לא יודע לעשות. אם זה לא 100%, אני לא. השם ייתן לי. אנשי אמונה עבדו. אתה חושב שחסר להם? אני ויתרתי על אלפי דברים בדרך. נראה לכם זה הזיק לי? מה אמרה בידי? נער ראיתי, גם זקנתי. לא ראיתי מבטר מפסיד. לא ראיתי מבטר מפסיד. לא ראיתי מבטר מפסיד. יראת שמיים מתחילה, מקום שבו אתה יכול להרוויח מעוול, ואף אחד לא רואה, אבל השם רואה. זהו, אתה לא עושה את זה. שנתיים אחרי שאבא שלי נפטר, קם מחלוקת. נכנסו אנשים לא טובים. אני לא במקום הזה. אני מעולם לא נלחמתי, מעולם לא רבתי עם בן אדם, מעולם, מעולם. הלכתי לאח שלי, אני אמרתי לו, אני אוהב אותך. אתה כל כך יקר, אני אשאל אותך, אח לנצח. אתה יודע, אחים, שלושה אדם לא בוחר. אדם לא בוחר את ההורים, לא בוחר את האחים, לא בוחר את הילדים שלו. אולי הוא בוחר את אשתו, אולי הוא בוחר את בעלה. השם גלגל שאנחנו אחים, נשאר אחים, יש לנו אותו דם. ככה הכל. אתה הכל, אני כלום. 1-0, כן, 1-0, אני אתחיל מלמטה. למחרת קמתי בבוקר, בלי 10 שקל בכיס. אמרתי, אני הולך לפתוח המאיר לארץ. היום המאיר לארץ נמצא בכמעט 170 מדינות. מפיסים תורה בכמעט 170 מדינות בחמש שפות. עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית. חרתי על הדגל שלי, לא עוסק בפוליטיקה, מכבד כל אדם, מתעסק רק עם טוב. לא מעניין. הפסדתי, לא הפסדתי. נכון, הימים קשים, כן, ימים קשים, כואבים, כן, לא נורא. אני למדתי שנוסעים באופניים, אם קשה, סימן שאנחנו בעלייה. ושעלייה, ככל שהיא יותר גדולה, יותר קשה. ויהיה ערב, ויהיה בוקר. חושך, חושך, חושך. עוד 10 דקות יעמוד השחר. אתה יודע, ב-8 בערב חושך, ב-10 יותר חושך, ב-12 בלילה יותר חושך, ב-2 בלילה יותר, ב-4 יותר חושך, ב-4:40 שיא החושך, 4:45, פק, עמוד השחר. ככה זה. לא לפחד מקושי. מקושי אנחנו לא נופלים. לא, אנחנו רק גדלים. תתחברו למאיר לארץ, תראו איזה יופי. תהיו שותפים להצלחה. אין פוליטיקה ואין סיפורים. יש רק תורה ולראות טוב שבכל אדם. לתת לכל אדם את המקום ואת הפתח והתקווה שלו. מסילות אל הנפש זה לא עוד אלון. זה כל התורה בשפה פשוטה. זה שיטה, זה דרך. זה שיטה. אני לא מעתיק אף אחד, אני מכבד כל אחד. במסילות אל הנפש, מכילה זה קצה הקרחון, זה 2%, ומה ששם נותן לי מתנה לדבר בציבור, לא בגלל כלום, בגלל שאנחנו למדנו ולומדים ומלמדים להסתכל רק טוב של כל אדם. במסר השמיני וחותם את הפרשה, המלאק תופס את האדם דווקא שהוא עייף, ואתה עייף יגיע. התורה מלמד אותנו, למתי המלאק מגיע שאדם עייף? כמה טעויות נעשות, לא בגלל שאדם רע, כי הוא מותש, אין לו סדר, אין סדר יום, אין לו כוח, הוא נשחק, ואז הכל נהיה כבד, תפילה כבדה, לימוד כבד, סבלנות כבדה, שמחה כבדה, לכן גם לשמור על כוחות, זה עבודת השם, לכן בשביל זה צריך להיות תמיד נקי, תמיד טהור, זה נקרא ועשית מעקה לגגיך, לפעמים לפני שאתה שואל למה אני נופל, תשאל למה אני כל כך עייף, ואולי המסר האחרון של הפרשה, ואיתו מסיימים את הפרשה שלנו, זה חודש אלול. כולם רוצים להתחזק, כולם רוצים להיכנס לשנה אחרת, אבל צריך להיזהר. אפשר להתרגש מאוד ולא להשתנות. אפשר לקבל לעצמנו 10 דברים ולא להישאר בלי אחד. פרשת כי תצא מלמד אותנו עוד מצווה, עוד פרט, עוד תיקון, עוד מעקה, עוד עבדה שאתה מחזיר, עוד אדם שאתה מרים, עוד חיוך, עוד מילה טובה. אלול לא מבקש מאיתנו להפוך ביום אחד לאדם אחר, אלול מבקש מאיתנו מה הדבר האחד שבאמת יראה אחרת בחיים שלך. לא כותרות, לא נאום, לא הבטחות, לא מעשים. אלא תחשוב רק טוב, תדבר רק טוב. אל תחכי לעולם מושלם כדי לחיות נכון. נפלת, קום. מישהו לידך נפל, תרים. אל תעשר בשיקול לדעת, אל תעשה שום שיקול של אגו. אתה מכיר מקום מסוכן, תבנה מעקה. איבדת משהו יקר בנפש, תחזיר אותו. תחשוב על כל אדם רק טוב. זה בעצם מלחמת היצר הכתוב מדבר. ואז מי שהולך ככה, הוא נתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. שם הוא נותן לך את הכוח לדלות ולהרים אורות עליונים. שבוע טוב, מלא ברכה, מלא שמחה, מלא ישועה, אמן, כן יהי רצון. השם עמכם גיבורי חיל.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
0: סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
11: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
10: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: פור, חד וחלק.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
17: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. צהל הערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון על רקע המתיחות מול ארגון הטרור חיזבאללה והפעילות ברכס עלי טהר ובבופור. על פי הדיווח, בישראל מתעקשים להשמיד את תשתיות הטרור באזור, בעוד חיזבאללה מנסה לפגוע בכוחות צהל. על רקע הפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה. עם הפרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזו.
1: ג'ארד קושניר, חתנו שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נועד במצרים עם משלחת של ארגון הטרור חמאס. מדובר בפגישה הראשונה בין קושניר לבחירי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד. קודם לכן נועד קושניר עם נשיא מצרים הסיסי. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי קושניר והשליח ויטקוף יגיעו לישראל השבוע ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד עמותת שמאל שמפעילה מיזם המסבסד טיסות לישראלים בחוץ לארץ על מנת שיגיעו להצביע בבחירות. המיזם מציע סבסוד של כרטיסי טיסה על מנת לעודד את מימוש זכות ההצבעה. טענת הליכוד, מדובר בשוחד בחירות ובהפרה של חוק מימון מפלגות. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב לפריימריז הבחירות המקדימות שערכו במפלגה מחר, ואמר כי הוא סומך על המתפקדים שיבחרו את נציגיהם לפי שיקול דעתם. הצביע מחר בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ואיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות. אני לא מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. ולסיום, חודש אלול ברדיו קול ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות בשידור חי, הישר מבית הכנסת ויומר אברהם לעדת הג'רמוקלים, בשכונת נחלאות בירושלים, בהשתתפות רבי שמואל וקנין שליטה, והפייטן אשר בן דוד. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני
1: חשמל. מחר תורגש הקלה בעומס החום ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה. ביום שלישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו, שלא כדרכנו, לאחר הפוגה של שלושה שבועות, חוזרים לשגרה. התוכנית שלנו חוזרת למסלולה הרגיל והקבוע, מדי יום ראשון, ב-10 בלילה, מ-10 עד 11, יש לנו תוכנית מיוחדת, שעוסקת בהתמודדויות חיים, ספקות, התלבטויות, קשיים, וכן על זה הדרך. במבט תורני לכל דבר ודבר, והשתדל מאוד להיות לעזר ולהכי שמח עד כמה שידי משגת, ובסייעת דשמיה נקווה שאכוון למיטה של תורה ואתן את התשובה האמיתית ומתאימה לכל אחד ואחד. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. אחזור על המספר 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים, אני חושב, אורי בני ישראל, נכון? נכון? ומי איתך בהפקה? יחיאל צולמן, מצוין, יחיאל צולמן בהפקה, אורי בני ישראל על הטכניקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, אני מודה להם מקרב לב, אני מאחל להם כל טוב סלע, אמן ואמן. ושוב אני אחזור על מספר הטלפון, 0799-800-921. יש לנו כבר מאזין? יש לנו, טוב, יפה מאוד. ערב טוב למאזין, בבקשה.
1: שלום וברכה הרב, רציתי לשאול, אני אברך צעיר, ולמדתי שיעורי נהיגה וגם עשיתי כמה טסטים, ולא עברנו על שום דבר, והבנתי שככה עושים היום, כיום, להרבה חרדים. השאלה, הציב לי כמה מכרים שבטסט הבא להחליף את הבגדים לצבעוני וכדומה. השאלה, האם זה עניין של חילול השם, וכן האם שווה למכור את כל מה שיש לי בשביל הדבר הזה?
0: קודם כל, אתה לא מוכר שום דבר, אתה בסך הכל מתלבש לרגע אחד כמו חילוני, אני לא רואה בזה שאתה מוכר משהו, ואם באמת זה יעזור, אני מברך שתעשה את זה. אני לא יודע, אני מסופק אם זה העניין, אבל אם באמת יש לכם כיוון כזה, שבאמת הסיבה שפוסלים אותך בטסט זה לא סיבה עניינית, אלא פשוט סיבה של שנאת חרדים, אני מאוד מעודד שתעשה את הפעולה הזו. מה שאפשר לעשות כדי להסתלק ולקבל את הרישיון שמגיע לך, תעשה כמיטב יכולתך. אני לא רואה בזה שום פריצה של עקרונות, עד רבה, אתה נשאר בעקרונות שלך. מה זאת אומרת? רגע אחד אתה מתחפש, בגלל שיש להם שנאה, מה? הם עושים שלא כהוגן, אז אני עושה שלא כהוגן, אבל זה לא נורא כל כך. רגע אחד, מה יש בזה? לא רואה בזה בעיה. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה, בעזרת השם. חזק ואמץ.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה. כן, יש לנו עוד מאזין? שלום.
2: הלו.
0: כן, בבקשה, ערב טוב.
2: ערב טוב, רציתי לשאול, יש אפשרות לשאול לגבי הצום של גדליה?
0: צום גדליה ויום כיפור, כן, בוודאי, כן.
2: לגבי, אני שנה וחודש אחרי לידת תאומים, האם אני חייבת לצום? אני, כאילו, עם ארבעה קטנים בבית, בעלי הולך, כאילו, באומן, אז רציתי לשאול אם אני צריכה לצום.
0: טוב, אני מבין שבעלך נמצא באומן בראש השנה, ואת תהיי לבד, וקשה לך עם החזקת שני התאומים, שיהיו בריאים. התשובה היא ככה, הרב פוסק לגבי צום גדליה, לגבי ארבעת הצומות בכלל, חוץ מיום תשעה באב, שאם יש אישה שילדה לפני, בתוך שנתיים, אפילו שהיא אינה מניקה, אם קשה לה, יכולה להקל ולאכול. אבל הרב לא אמר שמותר לה לכתחילה לאכול מראש, אלא תבדוק אם היא יכולה או לא יכולה. לכן אני מציע, אם את רוצה לשמור את ההלכה, תתחילי להתענות. והיה, אם תראי שקשה לך, תרשי לעצמך מיד לאכול ולשתות, בלי הגבלה. ככה תעשי. תתחילי בצום בבוקר, ותראי איך את מרגישה. אפילו ב-10-11, אם את מרגישה קושי, בגלל הטיפול בילדים, ובגלל זה שאת בתוך שנתיים ללידה, וכל הדברים האלה, תרשי לעצמך לאכול ולשתות. בסדר?
2: בבקשה. מה ההגדרה של קושי, שאני מתחילה להרגיש כאילו מה? או שכאילו, נגיד קצת סימון בגרון זה נחשב כקושי או...
0: לא קצת סימון, יותר מזה, חולשה, דברים כאלה, טוב?
2: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, בבקשה. ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה, מה שאלתך?
3: ישר כוח על כל זיקוי הרבים. רציתי לשאול את הרב, מה ההתייחסות לגבי ט"ו באב? היום ברחוב עושים את זה יום האהבה, נותנים מתנות. שאלה אם זה ראו, אם יש בזה מעשה גויים, או שאפשר כאילו...
0: אתה מתכוון יום אהבה בין בני זוג, למשל אדם רוצה לקנות מתנה לאשתו לכבוד ט"ו באב, האם זה דבר טוב או לא, זו השאלה שלך?
3: כן, או שזה מעשה גויים.
0: אני לא, זה לא מעשה גויים. אני רוצה שתבין, כל המושג של חוקות הגויים ומעשה נוכרים, יש מעריק שכותב ככה, הרב מביא אותו להלכה, שכל הדין של חוקות הגויים נאמר, בדבר שאין בו שכל והבנה, וזה חסר היגיון, שחוששים שיחס בזה עניין של עבודה זרה. אבל כל דבר שזה חוקות הגויים, ויש בו עניין של הבנה והיגיון, אין בו משום חוקות הגויים. למשל, אביא דוגמה מה הרב כותב, לגבי לעמוד בצפירה. לעמוד בצפירה זה חוקות הגויים. יהודים לא עומדים. המושג הזה של צפירה, לזיכרון, של חללים, זה דבר שלמדו במדינות של אומות העולם. אבל הרב אומר, אבל יש בזה היגיון. עוצרים את כל השטף החיים, ונזכרים בחללים, וזוכרים אותם, זה כבוד לנפטרים, זה כבוד בעיקר למשפחות שלהם, יש בזה היגיון. נכון אומר הרב, עד הרבה, מי שרוצה יעמוד, שיעמוד, יעמוד, רק ילמד בזמן הזה, יגיד פסוקי תהילים, יגיד משניות, וכן על זה הדרך. אבל בוודאי שאין בזה משום חוקות הגויים. עכשיו, בזוגיות, כל דבר שאדם משקיע זה רק טוב. סתם אדם קונה מתנה לאשתו באמצע השנה, זה רק טוב. לכן, אני לא רואה בזה בעיה. עד הרבה. אם נגיד שבמשנה כתוב שהיו בנות ישראל חולות בקרמים, ופונות לבחורים ואומרים, שא עיניך, שא עיניך, כל אחת במה שיש לה להציע, אחת מציעה ייחוס, אחת מציעה יופי, אחת מציעה ממון, כל אחת מה שכתוב במשנה. כלומר, הסיבה שהתירו, אמרו שזה יום השידוכים, זה בגלל ששבט בנימין הותר לבוא בקהל, ועוד דבר, בט"ו באב גם הותרו השבטים לבוא זה בזה. קודם לכן, בגלל מה שאצל צלופחד, בנות צלופחד הוזהרו שתיסענה רק לבני דודיהן לנשים. ההיצע של בני דודים הוא היצע מאוד מוגבל, ובעצם היה מצב שנשארו אנשים רווקים. ברגע שהותרה הרצועה, ועם ישראל הותר לבוא בקהל בין השבטים, זה גרם שמחה יתרה. ואז אומרים שט"ו באב הוא בעצם עניין של זוגיות. למה? כי הותרו השבטים לבוא זה בזה. הותרו שבט בנימין. וגם העניין הזה שבנות ישראל היו יוצאות וחולות בקרמים. לכן אני לא רואה בעיה, ואני הפוך רואה דבר טוב בזה. שאדם יקנה מתנה לאשתו, כל דבר שהוא עושה בהשקעה בזוגיות, זה דבר נפלא ומבורך. בבקשה.
3: עוד משהו נוסף, לגבי לייזר בעיניים.
0: נו.
3: מי שעושה צריך להגיד ברכת הגומל אחר כך?
0: אם עושים, לא. התשובה היא לא יברך הגומל, בגלל שאין הרדמה כללית, ולכן זה גדר של סיכון כלשהו, אבל לא תקנו על זה ברכת הגומל. אם אדם עושה ניתוח בהרדמה כללית, תקנו על זה ברכת הגומל, כי עצם ההרדמה הוא כמו שעלה לגרדום וירד, כלשון מרן השולחן ערוך. אז עצם ההרדמה היא במצב של חולי. אבל אדם שלא עושה ניתוח, אדם שעושה ניתוח בהרדמה חלקית, הרדמה מקומית וכדומה, לא תקנו לברך הגומל. אבל, אל תשכח שלפי דעת הספרדים, מברכים הגומל על כל נסיעה מחוץ לעיר, 72 דקות. אין לך אדם שלא נוסע מחוץ לעיר לפחות פעם בחודש. כשיגיע הזמן הזה שהוא יצא מחוץ לעיר יותר מ-72 דקות, יחזור ויברך הגומל, ויכוון בהגומל גם על הניתוח לייזר.
3: הבנתי.
0: הרבים
3: אפשר משהו אחרון. אם עושים קידוש בבוקר, ויש בנות או חלק מבית הבית שעדיין לא קמו, והם שומעים את הקידוש מהמיטה, אבל הם לא נשלו ידיים עדיין. הם יוצאו ידי חובה מהקידוש?
0: ואיך הם יצאו, ואיך הם, ומה עם קידוש במקום סעודה?
3: הם יקומו, תלו ידיים, והם כאילו יקומו אחר, תלו ידיים ויוכלו.
0: יש בעיה גדולה לעשות קידוש מחדר לחדר. צריך לדעת שאם יש אדם בחדר אחר, ואני בחדר הזה, לכתחילה אסור להוציא אותו ידי חובה בקידוש מחדר לחדר. ולכן, יש ראיות לזה ממרען. לכן, במצב כזה הייתי אומר שלא יכוונו לצאת, ויתלו ידיים ויבואו לשולחן ויעשו לעצמן קידוש. אם בדיעבד כיוונו מחדר לחדר, בדיעבד יצאו. אבל לכתחילה אסור לעשות קידוש מחדר לחדר. רק בדיעבד, מרן כותב, אם עשו יצאו. היה לנו את השאלה הזו בזמן הקורונה, שהיו אנשים שמסתגרים בחדר, ואז שאלו, המשפחה נמצאת בסלון, ובעל הבית נמצא בחדר מסוגר. האם הוא יכול להוציא אותם מדי חובה בקידוש? אמרתי שלכתחילה אסור. בדיעבד, אם עשו, יצאו. ולכתחילה אסור. שוב אני חוזר, בדיעבד יצאו, לכתחילה לא. תודה, תודה, חזק ואמץ. ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
4: ערב טוב, כבוד הרב.
0: כן, שלום. מה שאלתך?
4: תראה, אמי נפטרה לפני 50 שנה בחטא באלול. חטא באלול יוצא השנה ביום שישי. אני רציתי לדעת מה אני יכולה לעשות לעילוי נשמתה. ולעלות להר המנוחות חייבים לעלות ביום שישי או יום לפני או ביום ראשון.
0: אז התשובה היא מאוד מאוד רצוי. לפקוד את הציון ואת הקבר ביום הפטירה, גם לאחר 50 ו-60 שנה. אין הבדל בכמות השנים שעברו וחלפו. לפי שהנשמה פוקדת את הקבר והציון ביום הפטירה, וזכאית האמא, שיום הפטירה חל ביום חול, ולכן אתם יכולים לעלות לקבר, ולפקוד ולהגיד פסוקי אלפא בטא, זה עושה נחת רוח גדולה ביותר לנשמה, בגלל שהנשמה נמצאת וחופפת את הקבר. עכשיו לגבי מה שאת שאלת מה לעשות, אז קודם כל, הבנים, בדי החיים שלך אומרים קדיש, כל השבוע, או שהם לא בחיים.
4: לצערי, אין אחי נפטר, ואין
0: נכדים. אין נכדים?
4: יש רק... הנכדים, לא כל כך...
0: לא כל כך?
4: כן.
0: אז אני, אם את... בסדר,
4: אז אם, אנחנו, לא, שתי אחיות,
0: שתי אחיות, רוצות
4: לעשות.
0: אז אני מציע הצעה כזאת. את יכולה ליצור קשר עם אברך. תני לו שכר תרחה. תגיד לו, אני מבקש את ממך, שתגיד קדיש כל השבוע לעילוי נשמתה של פלונית, בת פלונית, אמא שלי. והוא יעשה ככה, וגם אני מבקש את ממך שתגיד שהלימוד יהיה לעילוי נשמתה. כל השבוע, משבת שלפני היום הפטירה, זה שבוע שהוא מאוד מאוד נחוץ לעילוי הנשמה. ככה גילה לנו הארי הקדוש. אז
4: סליחה, עושים... שבת שלפני... שבת שלפני הפטירה כבר הייתה.
0: בדיוק, בדיוק. אבל זה מתחיל בשבת וממשיך כל השבוע. נכון? אז לכן, אם את יכולה לעשות, מה טוב? אם את לא יכולה לעשות, אז תתני צדקה לעילוי נשמתה, תעשי מעשים טובים לעילוי נשמתה. כל מה שאת עושה, הולך ישירות לבנק שלו. חוץ מזה שאת מרוויחה את המעשים הטובים אלייך.
4: כן, ונכון שביום שישי זה עד חצות היום?
0: לאו דווקא, אפשר גם אחרי חצות. אפשר גם אחרי חצות. לפי, יש אומרים שאחרי חצות הנשמה לא נמצאת, אבל אם לא הספקת לפני חצות, אם לא הספקת, תלכי גם אחרי חצות.
4: הבנתי, ואם אני תורמת לבית הכנסת, איפה שאני מתפללת, לעילוי נשמתה?
0: כן, תגידי, אבל תשתדלי מאוד, אם את יכולה, שבכסף הספציפי הזה, למשל, תשלמי חשמל של התאורה בבית הכנסת, דברים כאלה, את מבינה? זה יהיה דבר חשוב. טוב? יופי. הרבה הצלחה שיהיה לך, חזקי ואמצי. ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
5: הלו, כבוד הרב.
0: כן, שלום לך, מה שאלתך?
5: כן, שלום וברכה, ברוך השם ששומעים, וגם כן ברוך השם, המתנה לא הייתה זמן רב, וברוך השם סוף סוף ניתן לשמוע גם כן בהמתנה את כבוד הרב.
0: יפה.
5: חיינו ש... וכמנו
0: ש... ברוך השם, אני מאוד שמח. אני מאוד שמח, כן, בבקשה, מה שאלתך?
5: כן, כן, עכשיו לפני שאני אומר את השאלה שלי, רציתי לברר, האם המספר הישן שהיה לכם, שמופיע אצלי באפליקציה שלכם, זה 072-33-335-921, זה עדיין פעיל? או שכבר הפסיקו אותו לגמרי?
0: לא. תשתמש רק בטלפון הנוכחי שציינת.
5: אז אם הוא לא פעיל, כיוון שהוא מופיע אצלי כל פעם שאני מגיע לתוכנית שלכם, זה די מבלבל, אז אם תוכל
0: להודיע... בסדר, בסדר, עזוב, בסדר, בסדר, עזוב רגע, אל תיכנס לפרטים, תדבר לעניין, מה השאלה?
5: לא, רק אמרתי, אם אפשר שתודיעו, שמחקו את המספר הזה, ושימו את המספר החדש.
0: בבקשה, מה השאלה?
5: כן, עכשיו השאלה שלי, בליל שבת האחרון, יצא לי להתפלל פה, אני תושב מעלה אדומים, התפללת פה באיזה מניין של... מניין ש, שמתפללים לפי הנוסח של עולי מרוקו, נוסח שפי מרוקו, וכשהגיעו למעין שבע, אחרי תפילת עמידה בערבית של ליל שבת זה היה, כשהגיעו למעין שבע, אז החזן שם אמר, ונודה לשמוע בכל יום תמיד מעין הברכות והודעות, לאדון השלום, כדי שבת ברך השביעי, רק רגע, ונודה לשמוע, מעין הברכות, ורוב ההודעות. רציתי ברר, כשאומר, כל אלה שגורסים ברוב ההודעות, יש להם עמה לסמוך, או שצריך לשנות את הגרסה הזאת?
0: אני לא יודע, הגרסה שלנו מעין הברכות וההודעות, אתה צודק.
5: אני יודע, אבל כששמעתי זה אני התפלאתי.
0: כנראה שזה נמצא בנוסח של יהודי מרוקו. יהודי מרוקו יש להם נוסח מיוחד של סידור שהודפס בליבורנו, שנקרא תפילת החודש. ויש עכשיו הרבה סידורים חדשים שיצאו לפי הנוסח המקורי של יהודי מרוקו של דפוס ליבורנו, תפילת החודש. אני לא יודע להסביר לך למה זה, ומה העניין ברוב ולא בכל. לכאורה, בסברה צריך לומר כל ההודעות. למה רוב? מה זה, מה העניין פה? אני לא יודע לומר לך. זו שאלה טובה. נחשוב על זה, אולי ימצא תשובה לזה. חזק ואמץ. תודה רבה. תודה. ערב טוב ומבורך, הרבה הצלחה, תודה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
6: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל,
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים.
9: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
10: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50 23-001.
9: כל

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
1: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
2: כן, שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא. שלום רב, ערב טוב.
3: שלום רב, ערב טוב.
2: כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול אברכים לגבי סליחות, שיש להם אפשרות להגיד סליחות אחר הצהריים, אבל זה יבוא על חשבון הבית.
2: טוב.
3: האישה והילדים.
2: אני מבין, זאת אומרת ככה, זה על חשבון הבית, בגלל זה שהוא רוצה ללמוד, אז הוא יכול להוריד חצי שעה מהלימוד בשביל זה. אז התשובה היא ככה, הרב עליו השלום כתב שהמינון להברך, גם על חשבון הלימוד, לעשות פעמיים בשבוע, שני וחמישי. עכשיו, יש הרבה כוללים שעושים ככה בזמן הפסקת צהריים, זה לא מפריע, גם ככה נמצאים או לא. כל אחד יעשה את השיקול שלו, אני רוצה להגיד, הסליחות זה לא חובה. המעלה בסליחות היא שאדם בעצם מתחיל להרגיש את הרגשה של הכנה לקראת ראש השנה יום הדין. זה בעיקר המטרה. הרי בעצם אם אדם מבקש בנפילת אפיים אחרי תפילת 18 בלב נשבר מחילה וסליחה וכפרה על חטאנו אבינו פשענו, אז זה כבר סליחות. אבל מה? המציאות היא שהוא רגיל לזה. סליחות זה דבר שלא רגילים, זה דבר שהוא פעם בשנה. לכן זה מקבל כוח של מעורר את האדם. לכן זה המעלה של הסליחות. מבחינה הלכתית גופה זה לא חיוב. לכן, אם זה בא על חשבון השינה, ומומלה לא יוכל ללמוד, אז הרב אמר שהמינון המתאים לעשות שני וחמישי. זה כבר פסק של הרב, והרבה הרבה נוהגים ככה. אם כי אני יודע, בכולל שלי למשל, אברכים עושים מדי יום ביומו, סליחות, והפסקת צהריים. עושים את זה גם קצר, אפשר לעשות סליחות קצרות, לא חייבים להאריך בניגונים והכל, אפשר לקחת את העיקר. העיקר זה הסליחות, זה הנפילת אפיים, ועל דוד עליך השם נפשי יישא, וכן על זה הדרך. טוב, אז הסיכום של הדברים הוא, שאם זה באמת על חשבון הבית, ויש פה עניין של לעזור בבית, אז בוודאי, בוודאי ובוודאי שזה לא שווה. אם לתת בשביל זה חצי שעה של לימוד תורה, אז התשובה היא פעמיים בשבוע זה כדאי. בסדר? בבקשה.
3: אם הרב יכול לברך את אשתי ללידה קלה, זאת השם, מרים בדליה.
2: איך השם פרטי?
3: מרים.
2: מרים בת?
3: בדליה.
2: דליה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה הריון קל, לידה קלה, בטרם תחיל ילדה, ויצא ולד בריא ושלם, בעזרת השם שעתו ובזמנו. חזק ואמץ.
3: Okay,
2: חזק ואמץ. טוב, נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
2: שלום רב, בבקשה.
4: שלום הרב. רציתי לשאול שאלה. אני אמא לארבעה ילדים, והרבה פעמים אני לבד בבית, בערב או בבוקר או משהו כזה. האם אני יכולה להתפלל תפילת 18? כאילו קצת בקול, זה עוזר לי מאוד לכוונה.
2: התשובה היא כן. בוודאי. לפי דעת מרן השולחן ערוך, הפוך, אם זה עוזר לו בכוונה, יותר טוב שיגיד בקול את התפילה, אלא כל הסיבה שאנחנו נמנעים לומר בקול, זה כדי לא להפריע למתפללים שלידינו. אז לכן, כיוון שאת מתפללת בביתך, ואת לא מתפללת עם נשים אחרות, ואין הפרעה לנשים שלידך, עד רבה, רצוי מאוד שתפללי בקול. תורת הקבלה, הרי הקדוש לימד אותנו, שצריך להתפלל בלחש שלא ישמע לאוזניו, אבל אנחנו לא נוהגים ככה. הפוך, אנחנו נוהגים כן להשמיע לאוזניו, כדי לעורר את הכוונה, ולכן תעשי כפי ההלכה בעניין הזה, ולא לחשוש בכלל. בבקשה.
4: הבנתי, והאם יש הבדל בין תפילה, כאילו אני מתפלל תפילה אחת ביום, האם יש הבדל בין תפילת שחרית לערבית, כאילו יש עדיפות לשחרית, או שנגיד אם אני לא מספיקה שחרית, אני אומרת רק ברכות השחר, ואז מתפללת ערבית באותו יום.
2: הבעיה שערבית שייכת למחרת, אז יצא אם כן שכל
4: כן,
2: היום לא קיימת המצווה.
4: כן, אז כאילו הכוונה כאילו ערבית שקודם. אז אני אומרת שחרית, אני לא אספיקה.
2: אין שום הבדל, אין שום הבדל. העיקר תתפללי תפילה אחת, מעולה. בסדר? בבקשה.
4: אוקיי,
2: חזקי ואמצי. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
5: שלום.
2: כן? שלום, ערב טוב. בבקשה.
5: רציתי לשאול, אני עובדת מחוץ לעיר, בנסיעות, אני מעבירה את הזמן בתפילות. לפעמים קורה כאילו מצב, אני לא יודעת האמת מה לעשות עם זה, עם מה הכי עדיף לעשות. אם בזמן הנסיעה זה לעשות גם את המידה וגם את כל התפילה, או לעצור לפני שמה ישראל, להגיע לעבודה ושם לעשות את כל העמידה ואת כל ההמשך.
2: טוב. אז התשובה היא ככה, עמידה, עמידה חייבים לומר אותה בעמידה כפשוטו, כפשוטו של מילה. עמידה זה עמידה. ולכן, מרן השולחן ערוך כתב שרק מישהו נחה יכול להתפלל מיושב. אבל אדם אנוס ואין לו ברירה, ממש אין ברירה, יכול להתפלל מיושב, אבל הוסיף מרן ואמר, אבל אם אחר כך עבר לו האונס, יחזור ויתפלל. ללמדך שתפילה מיושב היא בדיעבד של בדיעבד של בדיעבד. לכן אם את יכולה להתפלל במקום העבודה במעומד, חובה עלייך שלא תתפללי בישיבה, אלא תגידי את כל ההכנות, תגידי פסוקה לזמרה, כן, זה את יכולה לומר באוטובוס, את יכולה לומר ברכות קריאת שמה, כמובן בלי שם ומלכות, קריאת שמה את יכולה לומר. אבל תשאירי את זה פתוח, תבואי למקום העבודה, ושם את יכולה לעמוד, ושם במקום שאת יכולה לעמוד, תתפללי את ה-18. בשום פני ואופן, אל תתפללי 18 בישיבה. טוב? בבקשה.
5: גם אם יש עצירה, בין השמה ישראל למידה,
2: אז מה? את בין כוחו, אני אגיד לך משהו. כמובן שאנחנו הגברים מצווים לסמוך גאולה לתפילה. דיינו לומר, ברוך אתה השם גאל ישראל, ומיד אחר כך להתחיל 18. אבל נשים, הרי בין כה וכה לא חייבות בברכות קריאת שמה. ואת אומרת, ברוך גאל ישראל. את לא אומרת, ברוך אתה השם. אז כך שאין אצלך מושג כזה של גאולה. הגאולה שאני אומר זה רק בשם ומלכות. ברוך אתה השם, גאל ישראל. לכן אצל נשים, את אומרת, ברוך גאל ישראל, זו חסידות באלמה, זה לא חיוב. בצד הדין, את פתורה בכלל לומר קריאת שמה וברכותיה. קריאת שמה, יש עניין שתאמרי, בגלל שזה קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות. אבל מצוות קריאת שמע את פתורה, אבל את יכולה לומר כמי שאינו מצווה ועושה. אבל ברכות קריאת שמע זה חסידות. לכן אין בכלל מושג אצל אישה לסמוך גאולה לתפילה. לכן אם את רוצה לומר ברכות קריאת שמע בלי שם ומלכות, תאמרי את זה בדרך, תגיעי למקום העבודה, תעמדי ותאמרי 18 במעומד כמו שאמרתי.
5: אוקיי, תודה. יש לי עוד משהו בנושא הזה. מי ברוך שאמר אני לא אומרת שם ומלכות, האם יש אפשרות לדבר בין לבין? כאילו...
2: כן.
5: בגלל שאני לא אומרת שם ומלכות, אפשר...
2: התשובה היא כן, התשובה היא כן. ברגע שאת אומרת פסוקת הזמרה, אשר יושבתך, הללויה, עלי נפשית, אדוני, הללה, אדוני, חיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, כל זה פסוקים. ואין לך את הברוך שאמר והשתבר, כמו שיש לנו, שזה ברכה לפניה, ברכה לאחריה. אז אין כל כך את ההקפדה שלא לדבר באמצע, אכן כן.
5: בסדר נמור, תודה. ויש אפשר עוד שאלה?
2: כן, כן.
5: אני עובדת במשרד, ולפעמים יוצא לי להדפיס הדפסות אישיות, לא שקשורות לעבודה. אף פעם לא שאלתי אותם אם זה אפשרי או לא אפשרי, יכול להיות שמאשרים יאשרו לי כאלה דברים, אבל מה שעשיתי שנה שעברה, שזה לקראת סוף שנה, הורדתי מהשעות שלי נגיד שעתיים, שזה יהיה על כל השנה, על כל ההדפסות. השאלה אם עדיין יש בזה עניין של גזל, שכאילו לא אמרתי להם על זה משהו, לא שאלתי... כאילו, אני פשוט סיכמתי, נגיד, שעה זה עולה 50 שקל, ודפים עולים בשוק חצי שקל התפסה, אז כאילו, שזה יתקזז עם זה.
2: טוב, העלות שלהם היא לא חצי שקל, כי בדרך כלל העלות של משרדים, להתפסה היא 10-15 אגורות. אבל נעזוב, תראי, עכשיו את שואלת ככה, האם מותר לי לקחת בהשאלה, או איזה כלי מחבר, על דעת שאני אשלם לו בסוף, בלי רשות? התשובה היא לא. אבל המחנה אפרים כותב, דה ראיתי אותו לא מזמן, כותב המחנה אפרים, שאם אדם יודע בוודאות שחברו מסכים הסכמה מלאה, שהוא ייקח וישתמש ואין לו הקפדה, מותר לו לקחת גם בלי קבלת רשות. למה? כי עוצם עובדה שהוא יודע בוודאות שאין לו הקפדה, זה כמו נטילת רשות. לכן אפשר לומר ככה, מסתבר מאוד שבעבודה יסכימו להסדר הזה שאת עושה. לדעתי, אם תדברי איתם, יגידו לך שאת לא צריכה לשלם. אבל אני חושב שכדאי לך לדבר מכאן ולהבא. אבל בוודאי ובוודאי שהם יסכימו. עכשיו, ברגע שהם מסכימים, אז זה לא נקרא גזל מה שלקחת. נכון שלא נטלת רשות קודם, אבל המחנה אפרים כותב שאם אדם יודע בוודאות גמורה, שאם הוא יבקש רשות הוא יקבל רשות, גם מותר לו לקחת בלי קבלת רשות. בסדר? לכן אני הייתי אומר, אבל שוב אני חושב שכדאי לך לדבר על כך, ותגיע איתם להסדר שיתנו לך מספר מסוים של הדפסות ללא עלות, או שתגיע להסדר על התשלום. בסדר? בבקשה.
5: תודה רבה.
2: בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
6: כן, שלום הרב.
2: כן, שלום. מה שאלתך?
6: אני ברוך השם קלה מאורסת, ואני רוצה לדעת בדיוק את העניין של ההלכה לפי הרב עובדיה, של כל העניין של החדר ייחוד, אם מותר לעשות לפי הספרדים, איך באמת...
2: תראי, הרב לא אמר שאסור לעשות חדר ייחוד, אמר שלא נהגו, ואמר שברגע שעושים חדר ייחוד, האישה נקראת נשואה באופן מוחלט, וחייבת בכיסוי ראש. עכשיו, אם כל הקלות הספרדיות מגיעות בתסרוקת על ראשן, ככה מקובל היום.
6: נכון.
2: והן סומכות על היתר שהספרדיות אינן עושות את היתר חדר ייחוד, אז הן יכולות לבוא לביתן עדיין בגילוי ראש. מה עושות אחיותינו האשכנזיות? אחיותינו האשכנזיות חופשות פאה. מראש הן באות עם פאה. כן, זה מה שרואות היום. תסתכלנה עכשיו על הבנות הקלות האשכנזיות, המסדרות להם, המסדרת של הבגדים, מסדרת לפאה על ראשה. היא באה עם פאה מסודרת ומסורקת כבר. למה? כי הן יודעות שהן עושות חדר איכות. עכשיו, אי אפשר לתפוס את החבל בשני קצוות. גם לבוא עם הקולה של הספרדיות בגילוי ראש, וגם לעשות חדר איכות. עכשיו, אם בגלל איזו סיטואציה רוצים חדר איכות, בגלל כל מיני סיבות, אז אני הצעתי הצעה כזו. אם הצלם ייכנס כל דקה לתוך החדר, אז זה בסדר. זה לא נקרא איחוד. כדי להגדיר איחוד, צריך שיהיה זמן, שיעור באיחוד. לא מספיק חצי שנייה, לפחות 5 דקות. עכשיו, אם הצלם, אומרים לצלם, כל דקה תיכנס תצלם. תסתכל על הסטופר, דקה תיכנס תצלם. או 2 דקות, אפשר אפילו 2 דקות. ואז זה לא נקרא שיש פה איחוד. טוב? בבקשה.
6: העניין הוא, אבל להשאיר את הדלת פתוחה, זה העניין כאילו?
2: אם את משאירה את הדלת פתוחה, נפלא. אני רק אמרתי, אפילו אם לא תשאיר את הדלת פתוחה, אם נגיד תנעלי את הדלת, אפילו בלי מפתח, נסגור את הדלת, אבל הצלם ייכנס כל דקה או 2, זה גם כן מספיק כדי לבטל שלא יקרה איחוד.
6: הבנתי. אוקיי, תודה רבה הרב.
2: בבקשה, חזקי ואמצי, הרבה הצלחה, בעזרת השם, תזכה לבנות בית נאמן בישראל. נעבור לשואל הבא.
7: שלום, כבוד הרב.
2: כן, שלום, בבקשה.
7: מה בעצם, עד כמה בן אדם צריך לעשות
2: מסירות
7: נפש בשביל לגור בירושלים?
2: מי אמר שצריך למסור את הנפש בשביל לגור בירושלים? מי אמר בכלל את התזה הזו?
7: הבנתי שיש מצווה לגור בירושלים.
2: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. יש מצווה לגור בארץ ישראל. כן, זה כן. אבל ירושלים אין מעלה. הפוך, אם קשה לגור בירושלים, אז ללכת לפריפריה. אני מכיר המון המון אברכים, המון אברכים, תלמידים שלי ולא תלמידים שלי, שעשו חיל, לא היה להם אפשרות לגור במרכז בגלל קשיי העלות של הסחירות והעלות של הדירות, והם הלכו לכל מיני מקומות רחוקים, ושם הם התפתחו מאוד מבחינה תורנית. יש לי תלמיד שהוא בא מבית עני וקלתו ענייה, ולא היה לו שום מחשבה, כיוון לקנות דירה. אבל הוא נרשם במחיר למשתכן באופקים, ועלה בגורל לדירה יפה, שעלתה לו כמה מאות אלפי שקלים, שרובה הייתה במשכנתה. הוא עבר לאופקים, היה לו קשה בהתחלה, לעזוב את ההורים, שני הצדדים וכו', פתאום ללכת לפריפריה, מאופקים להגיע לירושלים, 2.5 שעות נסיעה באוטובוס, מסובך. אבל לאחר המשבר הזה, הוא פרח שם, מצא כולל לרוחו, אשתו מצא עבודה, והוא מצא שם טוב. והנה הוא התברר לו שזה. הוא פרח שם, מצא כולל לרוחו, אשתו מצא עבודה, והוא מצא שם טוב. והנה הוא התברר לו שמאז יצא מטור.

0: כבוד הרב, אולי יש אפשרות שכל גדולי הדור וצדיקים גדולים פשוט יורו לא להעלות את מחירי הדירות בצורה כל כך קיצונית לאנשים שהם מבריחים.
1: טוב.
0: כאילו להגיע ל-15,000.
1: אני מבין אותך מאוד, קודם כל אני מבין אותך מאוד, אני מבין את הקושי, אני מבין את הכאב, אני מבין את ההתמודדות, אני יודע הכל, אבל אני לא יודע אם גדולי הדור יכולים לעשות את זה, כי מחירי הדירות נקבעים לפי יצא וביקוש. קשה לי להאמין, קשה לי להאמין שהרב דוב לנדו יגיד שאסור להשכיר דירה יותר מ-3,000 שקל, ואדם יכול לקבל 10,000 שקל, הוא לא ייקח 10,000 שקל. לי קשה לי להאמין דבר כזה. ואני לא חושב גם שהרבנים יתערבו בזה, אבל אני חושב שאת מאוד צודקת. השם יעזור לך, השם ייתן לך פרנסה בשפע, והשם ימלא משאלות לבך לטובה, אמן ואמן. חזקי ואמצי. בבקשה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
4: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
5: ערב טוב.
4: כן, ערב טוב. מה שאלתך?
5: שאלה כזאת, אנחנו בסליחות אומרים בבידוי, חטאנו, עבינו, פשענו. זה כמו מן הקל אל הכבד. חטאנו, עבינו, פשענו. וביעבור מעניין השינוי הוא שונה. אנחנו אומרים שם בבידוי, נושא עבון ופשע וחטא. סדר הפוך, מה העניין של זה?
4: פשע זה מרידה.

0: ואבון זו שגגה, וחטא זה מזיד. אז אתה צודק לכאורה, למה נושא אבון בפשע וחטאה? לכאורה, מה אתה אומר נושא אבון, אחר כך פשע שזו מרידה, אחר כך חטאה שזה מזיד. כן, אז קודם כל אני רציתי להגיד שאני לצערי שכחתי, אבל כמדומני שראיתי את השאלה הזאת, ראיתי ממש את השאלה הזאת בספר של הרב בימים נוראים, ויש כמה תשובות בזה, אבל אני כמדומני שראיתי, צערי אין לי את הספר עכשיו תחת ידי, אבל בלי נדר אני אמצא תשובה, אני אתן תשובה בלי נדר ביום שישי, בלי נדר. שאלה טובה, אני זכרתי בשאלה הזו, חזק ואמץ.
1: עוד שאלה אפשר?
0: כן, כן.
1: עוד שאלה אפשר? פעם הרב אמר לפני זה חודש בסידור, שאם האדם אומר קדיש יתום ולא שומעים אותו, זה לא עוזר לנשמה.
0: נו.
1: אם אני לא טועה.
0: מה השאלה?
1: שאלה כזאת, אצל הספרדים, אומרים קדיש 20 איש, 10 איש, לא נראה לי שכל אחד, 10 אנשים שומעים אותו. האם שלושה אנשים שומעים אותו לידו, זה מספיק?
0: אפילו אחד.
1: זה יעזור לנשמה?
0: אפילו אחד.
1: אפילו אחד?
0: בוודאי. אפילו אחד ששומע אותו ועונה בגללו, אז יש לו עזרה, הוא מסייע בדבר מצווה. הרי כל הרעיון של קדיש הוא שהוא מסייע בדבר מצווה. כמו שיש מסייע בדבר עבירה, יש מסייע בדבר מצווה. כשאני גורם לך לומר אמן, אמן יש מרבה, יש לי שכר באמן יש מרבה שלך. לכן לקחו את העניין הזה של אמירת הקדיש. אז מספיק אחד. אם יש אחד ששומע, בבד עכשיו, אתה יודע, מנהג יהדות מרוקו, במיוחד בחוץ לארץ, נוגעים בזה בזה, שכל אומרי הקדיש מצטרפים במקום אחד, מצטופפים במקום אחד, ואומרים ביחד, אחד ליד השני. לא אחד פה ואחד פה ואחד פה. הרבה אפילו עושים את זה ממש לפני הבימה. עומדים מיד הבימה, ושם יחד אומרים. בארץ לא נוהגים ככה. טוב, בסדר, אבל בוודאי שצריך להתאמת. אתה יודע שנוסח אשכנז, הקפידו שרק אחד יאמר קדיש. עד כדי כך שהמשנה ברורה דן שהגבאי עושה חלוקה של קדישים. הגבאי עושה חלוקה של קדישים.
1: אצל התימנים הרב.
0: גם אצל התימנים ככה. לא ידעתי.
1: תימנים רק אחד אומר קדיש. אין איזה.
0: ואיך?
1: ומי מזה כל אחד?
0: מי מחלק? הגבאי?
1: הגבאי.
0: כן, נכון.
1: הוא מחלק, אתה, אין שתיים, אין שלוש, אין דבר כזה.
0: טוב, בסדר גמור.
1: טוב, יישר כוח, מוזרה.
0: תודה רבה, שבת שלום. ערב טוב, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה. כן, מה שאלתך בבקשה?
2: אני מצאתי כרטיס זיכרון באחד האוטובוסים שנסענו לטיול. ולפי התמונות שאני רואה, זה כאילו לא נראה מכלל מהעיר שלנו, כאילו לא מכירה בכלל את האזור, לא כלום.
0: נו.
2: אני שואל אם יש טעם שאני מפרסם את דבר ראשון בעיר שלנו, ודבר שני, כמה פעמים אני אמורה לפרסם?
0: טוב, תראי, היום המושג של השבת אבדה איבד את כל המשמעות. אני אסביר גם למה. בגלל שפעם אנשים לא היו יוצאים מביתם. אדם, לא הייתה תנועה, לא היו רכבים, לא היו מטוסים, לא היה כלום. אדם היה יכול להיות 70-80 שנה, לחיות בשכונה אחת, ולא יוצא מהשכונה לעולם. אז היה נורמלי שאם אדם מאבד משהו, שהוא מחפש את זה באזור מגוריו. היום, אדם אחד יכול באותו היום להיות בקריית שמונה, ובדימונה, ובתל אביב, ובירושלים באותו יום. אז מה ראיה? נגיד, אדם שכח בתחנת אוטובוס משהו, ואני אפרסם בתחנת אוטובוס. מה לא ולעובד ומה לא ולמוצא? אין שום קשר. לכן, בוודאי ובוודאי שצריך שיקום איזשהו גוף, וכבר ניסו כמה לעשות את זה. היום בעידן שלנו שיש אינטרנט, ויש רשתות חברתיות, אם היה מישהו לוקח יוזמה, ועושה כמו אבן הטוען, הרי בזמן הגמרא, בזמן בית שני, היה מושג שנקרא אבן הטוען. ואז בזמן העלייה לרגל, כל עם ישראל היה מגיע לרגל, היה מקום אחד מסוים, שבו כל המוצאים עומדים שם ומכריזים על האבדה שהם מצאו. וכל אנשים מכל הארץ מתכנסים שם, ושומעים על האבדה שהם איבדו. ואז מוצאים איש את רעהו, ומחברים בין המוצא לבין העובד. אז היום, מאז שנחרב בית המקדש, אין לנו אבן הטוען. אבל בעידן שלנו, של התקשורת ההמונית הזו, שבתוך שנייה אחת כל העולם שומע ממה שאני אומר עכשיו, קל מאוד לארגן אבן הטוען במסגרת האינטרנט. ואז, בדבר כזה, ברגע שאדם יודע שהוא איבד משהו, הוא הולך לחפש באינטרנט, במקום מסוים. ומי שמצא משהו, מפרסם באינטרנט, במקום להתחיל לתלות מודעות, חסרות ערך, חסרות פשר, בכל מיני תחנות אוטובוס, אף אחד לא קורא ורק מלכלך את המקום, מכניסים הודעה קצרה ברשת חברתית כלשהי, שהיא נקראת, בואי נקרא לזה אפילו, אני קורא לזה שם, אבן הטוען, כלשון המשנה, נשתמש בלשון הזו, יקום איזה יזם, שרוצה לעשות מצווה של השבת עבדה, ייזום את התוכנית הזו, ואז יפתור לנו את הבעיה. עכשיו, כל הזמן, אז קודם כל רציתי להגיד לך שיש דבר כזה בהר נוף, זה מישהו שניסה לעשות משהו, זה לא תפס תאוצה ברמה שאני מציע עכשיו, זה קיבל ממדים קטנים יחסית, אם כי הוא אמר לי שכן נעזרים בו ומוצאים דברים, ומי שעובד מוצא משהו. אני לא יודע איך אפשר להגיע אליו, הייתה עליו פעם כתבה בעיתון משפחה, בשבת אחת לפני כמה שנים. מכל מקום, אני יכול לומר היום שברגע שאדם איבד דבר כזה, הסיכוי שהוא ימצא אפסי, ולכן לדעתי יש לו ייאוש מיד. אני חושב היום, מי שאיבד דבר כזה, הוא מתייאש. ולכן על פי ההלכה, ברגע שאדם מתייאש, מותר לקחת את זה. אני לא יודע מה השווי יש לזה. לנסות למצוא, אם אני, דרך התמונות שיש שם, דרך החומר גלם שנמצא שם. והיה, אם לא הצלחנו למצוא, אדם יכול להשתמש בזה, ולעשות תנאי ולומר ככה, אני משתמש בדבר הזה, נגיד הכרטיס זיכרון עולה 50 שקלים, בעזרת השם, אם יבוא העובד, אני אתן לו 50 שקלים. כך אדם יאמר. כמו שנהג רבי חנינה בן דוסה. מה עשה רבי חנינה בן דוסה? הוא מצא תרנגול, אז מה הוא יעשה בתרנגול? תרנגול, אי אפשר להחזיק אותה. אז הוא טיפח אותה, והטיל הביצים, ואחר כך היה תרנגולים, ואחר כך היה עדר, ואחר כך היה עיזים, וכל זה הוא הביא אחר כך לעובד. בעצם זה היה רצונו של העובד, שהתהפכו את הדבר שלו. עכשיו, ברור לי, שאותו עובד, שמחפש עכשיו את הדבר הזה, כן, אם אני אביא לו בעוד 10 שנים כסף, זה יותר טוב לו משהו שאני אביא לו את המכשיר הזה שעבד עליו הכלח כבר. אז אדם יכול לומר לעצמו ככה, אני עכשיו משתמש, והיה, אם יבוא העובד ויתן סימנים, אני אתן לו את הערך הכספי. בסדר גמור, חזקי ואמצי. בבקשה, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: כן, שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, אם זה בסדר לשים לק באצבעות בידיים, בצבע עדין ובהיר כאילו לא...
0: טוב, אני לא יודע למה, אני לא אוהב את השאלות האלה. זה שאלות שצריך להפנות לרבניות שמתמחות בתחום. הרי כולם יודעים שאין הלכה בשולחן ערוך על הדבר הזה. יש הלכה בשולחן ערוך שאישה אסור לה להראות, חס וחלילה, טפח מגופה. וזה הקפידו מאוד. עכשיו, דברים אחרים, כמו למשל איפור כבד, כמו למשל לקה בציפורניים, זה לא כתוב בשולחן ערוך. אבל כולם מבינים שזה דברים לא צנועים. אישה שמתאפרת איפור כבד, כבד, נוצץ כזה, ובולט לעיניים. או אישה שלובשת בגד מאוד מאוד, שמושך מבטים. אז בוודאי שאפילו שזה מכסה את כל גופה, אבל בוודאי שזה לא צנוע. כלומר, המושג של צניעות, זה לא רק לחסות את הגוף, המושג שצניעות זה גם לא לבלוט יותר על המידה. אז לכן, עכשיו, אז אני מבין מה את שואלת. את שואלת שאת רוצה לשים לק, אבל לק בצבע האור. אני לא יודע, אני חושב שלק בצבע האור זה לא כל כך לא צנוע. זו האמת, מי שרוצה לטפח את עצמה יכולה להקל בזה. אבל את רווקה או נשואה?
3: רווקה.
0: רווקה, ואת נמצאת במסגרת של תיכון תורני? מה שקוראים היום סמינר?
3: כן.
0: כן, אז עכשיו אני בטוח שבסמינר אוסרים, נכון? אני בטוח, אני לא צריך אפילו לשאול אותך את זה, זה ברור לי שבסמינר אוסרים. אז מה עכשיו את רוצה לשאול אותי? בא לשאול אותי ותגידי מחר למורה, הרב אמר שזה מותר, רק זה חסר לי. אחר כך מתקשרות אליי אמורות, ואומרות לי, לא מה אמרת שמותר, בגלל זה אני מסתבך. עכשיו, כשאני עניתי מה שאני עניתי, במסגרת סמינר צריך לקבל את ההוראה של ההנהלה. מה שההנהלה אומרת, קדוש קדוש. בסדר? יופי. אני מאחל לך הרבה הצלחה.
3: אוקיי, ויש לי עוד שאלה. כן.
0: מלחימצון בשיער. נו, מה השאלה? זה ודאי מעשה של פריצות. סליחה שאני מתבטא ככה. ודאי שזה לא, זה פשוט קטסטרופה. אסור בשום פנים ואופן לעשות את זה. בסדר? בבקשה. אני מאחל לך הרבה הצלחה, עלייה בתורה ויראת שמיים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, שיהיה לך קל לשמור את גדרי הצניעות, בעזרת השם. חזקי ואמצי. כן, בבקשה. יש לנו אפשרות לעלות מזין נוסף? יופי, בבקשה.
4: הלו, שלום הרב.
0: שלום, שלום. מה שאלתך?
4: זה סחריה שדיברתי איתך לפני כמה חודשים, לא הרגשתי טוב, וביקשתי תברך אותי, ובלי נדר אני אעשה שעודת הודעה.
0: ומה קרה מאז?
4: לא יודע, לא מרגיש טוב, רק השתערתי מהבית רפואה במוצאי שבת.
0: מה, מאז שדיברת איתי כמה חודשים היית בבית החולים?
4: לא מרגיש טוב. טוב, כבר כמה פעמים הייתי בבית
0: רפואה. אז אני קודם כל מברך אותך מכל ליבי, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך, ויתן לך רפואה שלמה. אין נרפן עלו, אין נרפן עלו, זכות התורה תעמוד בעדו, וכן ירצו ונאמר אמן. ובעזרת השם, תיוושע יהודה, וכל המחלות יעברו ממך, והסיר השם ממך כל חולי, וכל מלבי מצרים הרעים, אשר לא ידעת, לא ישימם בך, אמן, כן יהי רצון. חזק ואמץ. תודה רבה. טוב. ויש לנו עוד דקה אחת לדבר, אנחנו לא נענה עוד מאזין, אני רק אומר שאנחנו עכשיו בתחילת חודש אלול, עם כל המשמעות שבזה, וצריך לדעת שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת יום הדין, יום ראש השנה. אני רוצה לומר מה שראיתי היום, ראיתי היום בשלה הקדוש, שאומר שיום הדין, זה אומנם יום הדין, אבל חייב להיות מידת הרחמים בדין, כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שכשאדם מתחיל בתקיעת השופר, אז הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אבל השאלה היא, אם בסוף הקדוש ברוך הוא עובר לכיסא רחמים בגלל התקיעת שופר, אז למה השם יושב מראש על כיסא דין? ללמד אותך שגם הרחמים מוגבלים, זאת אומרת אין רחמים בלי הגבלה, הרחמים עצמם מוגבלים, כלומר הרחמים הם בדין, יש מידת הדין ברחמים. לכן אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא יושב קודם כל על כיסא דין, ואחר כך בזכות את יד שופר עובר לכיסא רחמים. אבל הרחמים הם מוגבלים מאוד. ומי מקבל את הרחמים? מי שעושה תשובה אמיתית, מי שמקבל עליו עול מלכות שמיים, בזכות קיעת השופר, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. טוב, אני מודה לכולם על ההזנה, מודה למפיק ולטכנאי, תודה רבה לכם, חזקו ואימצו, ניפגש שוב ביום שישי בתכנית הליכות עולם. ערב טוב ומבורך.

0: קול ברמה 92.1 FM. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: פואר. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון על רקע המתיחות מול ארגון הטרור חיזבאללה והפעילות ברכס עלי טהר ובבופור. על פי הדיווח, בישראל מתעקשים להשמיד את תשתיות הטרור באזור, בעוד ארגון הטרור מנסה לפגוע בכוחות צהל. על רקע ההפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה. מוסיף פרטים, כתבנו מנדי ריזל.
2: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזאת.
1: ג'ארד קושנר, חתנו שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת בישראל לקראת פגישה עם ראש הממשלה נתניהו בעניין עזה. מוקדם יותר נועד קושנר עם משלחת של ארגון הטרור חמאס במצרים. מדובר בפגישה הראשונה בין קושנר לבחירי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ביקש ממועצת השלום לעזה לכפות את ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות שפרסמה המועצה מתבסס על עקרונותיו של הנשיא טראמפ. הודעת ארגון הטרור פורסמה אחרי שנציגיו נועדו כאמור במצרים עם ג'ארד קושנר. ראש הממשלה נתניהו התייחס לפריימריז הבחירות המקדימות שיערכו מחר במפלגה ואמר כי הוא סומך על המתפקדים שיבחרו את נציגיהם לפי שיקול דעתם. אצביע מחר בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות. אני לא מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. ולסיום, חודש אלול ברדיו קול ברמה. סמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות בשידור חי הישר מבית הכנסת ויומר אברהם לעדת הג'רמוקלים בשכונת נחלאות בירושלים, בהשתתפות רבי שמואל והקנין של איתה והפייטן אשר בן דוד. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר דרוגה שהקלה בעומס החום ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה ביום שלישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, ג' באלול תשפ"ו, חזרנו אחרי ימי בין הזמנים, אנחנו עכשיו באני לדודי ודודי לי, נערכים לקראת החגים, אפשר כבר להריח אותם, ממש כאן, מעבר לחודש אלול. יש מי שקוראים לו יואל חיים, אבל רוב העולם מכיר אותו כג'ארד קושנר, החתן של טראמפ ושליחו האישי. במשך שנים הציבור הישראלי הכיר יהודי, צעיר, מרשים, כזה שידע גם לשמור על האינטרס הישראלי. אבל משהו קרה למרבה הצער בשנה האחרונה. זה קרה מול המפלצת האיראנית, וזה קורה כעת מול הנאצים מהדרום. הערב הגיע לכאן קושנר, כנראה יותר נחמד ללון בירושלים מאשר בקהיר. מחר הוא ינסה להפעיל לחץ על ראש הממשלה להסכים למהלכים חסרי היגיון שארצות הברית מנסה להכתיב לישראל ברצועת עזה, כאילו לא קמו משם הנאצים של דורנו. ואם לא די בכך, הערב קושנר נפגש במצרים עם בכיר חמאס, ועל פי פרסומים בתקשורת הערבית, בסופה של אותה פגישה, קושנר שיבח את עמדת חמאס ואף מתח ביקורת על ישראל ומה שהוגדר כאפרות הישראליות. אפשר רק להתפלל ולקוות שקושנר לא ייפול לאותו מקום שפקידים יהודים אמריקאים נפלו בעבר. דבר אחד ברור, הפקידים ההם, שלא לומר היהודונים ההם, נפלו ונמחקו מההיסטוריה. אלו שעזרו לישראל, הותירו חותם בהיסטוריה. יואל חיים, תתעורר. לקראת חצות של יום בו משלחת אמריקאית בראשות ג'ארד קושנר נפגשה במצרים עם הנשיא המצרי עבד אל פתאח אל סיסי בנוכחות ראש המודיעין המצרי ושר החוץ המצרי. בהמשך נפגש קושנר גם עם בכיר חמאס חליל אלחיה. בישראל לא אהבו את המפגש המדובר וכך גם לא את הלחץ ואת ניסיון קפיאת המהלכים של האמריקאים בנוגע לרצועת עזה. מחר כאמור השניים ראש הממשלה וקושנר ייפגשו בירושלים. בתוך כך צה"ל חיסל היום מחבלים בכירים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי, וגם בלבנון הפצצת יעדי חיזבאללה על רקע האירוע קשה אתמול בדרום לבנון שבו מחבלי חיזבאללה פצעו באורח קשה שלושה לוחמים ישראלים. לקראת חצות של יום בו מתחילים להרגיש היטב את הבחירות, בליכוד המשיכו היום המתמודדים בשכנוע האחרון לקראת הפריימריז, הבחירות המקדימות שיערכו מחר, כאשר לכל ברור כי במספר לא קטן של חברי כנסת מכהנים יאלצו להיפרד מהכנסת. ראש הממשלה נתניהו הוציא הערב הודעה כי הוא אינו מתערב ברשימה הארצית, ובמקביל בחר להמשיך בקמפיין השטח של הליכוד. היום הביקור היה בקניון בנתניה. נשמע גם על הקמפיינים של מפלגות נוספות, כמו למשל עוצמה יהודית שהשיקו היום את הקמפיין תחת הסיסמה מי שמאמין לא מפחד. לא ממש מקורי אפשר לומר, אבל משהו שכן תופס בציבוריות הישראלית. ובציבור החרדי מפלגת הקהל, אם שמעתם עליה, היא הרימה מסוק לאוויר במטרה לפזר מנשרים לציבור בריכוזים החרדיים. נשמע על כל אלו וגם על החלטתו הסופית של יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג שלא לאפשר את שידור הנתונים מהקלפיות ביום הבחירות כדי לעקוב אחר בוחרים שטרם ממשו את הצבעתם. אם שאלתם את עצמכם, מדובר במכה למפלגות החרדיות, כך גם למפלגת הליכוד שבעבר פיתחה יישומון מיוחד כדי לעקוב אחר הנתונים. נהיה גם בסרי לנקה, שם בימים האחרונים נערכת הפגנה נגד בית חב"ד. בשבת האחרונה הושלכו חזיזים ואבנים לעבר המבנה, וגם היום נמשכו שם ההפגנות. שליח חב"ד במקום יספר לנו על מה שקורה אצלו, ונחזור אלינו לתופעת טבע שלא הייתה מוכרת אצלנו כאן בישראל. חודשי קיץ חמים, כן, אבל גשם בקיץ זה לא ממש משהו שמוכר. אז היום גשם, וגם אתמול גשם של ממש, ושיטפונות בעקבות כך, אתמול באזור ירושלים, היום בערי יהודה. אז זה דבר שאנחנו נשמע עליו, וגם הלילה האחרון החלו באמירת סליחות, בין היתר ברחבת הכותל המערבי, לשם הגיעו רבבות. לקראת חצות של יום ראשון, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מי שרלינגר האורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, מי שנמצא איתנו כטכנאי יורם יצחק וזנה, אבנר שרון האורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים עם הנושא המדיני. שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נחת לפני שעה קלה בישראל, אחר פגישות שערך אחר הצהריים בקהיר, תחילה עם הנשיא וראש המודיעין, בהמשך גם עם בכיר חמאס חליל אלחיה. בתקשורת הערבית ידעו לומר כי קושנר החמי ושיבח את חמאס על עמדתם, ובנוסף, הוא והנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, התחייבו לחמאס כי כוחות ישראל ייסוגו מעזה במקביל לפירוז חמאס מנשקו. המהלכים האלו מצליחים ליצור חיכוכים בין ירושלים לוושינגטון. דריכות נרשמת לקראת הפגישה שמתוכננת מחר בין קושנר לנתניהו. עידן קבלר, שליח אתר וואלה לוושינגטון, שלום, לילה טוב עידן. איתנו קבלר? עוד רגע אנחנו נשמע מקבלר איך שם בוושינגטון מתייחסים לכל הסיפור הזה, לכל האירוע הזה, ומה קורה כאן אצלנו בירושלים, איך הם נערכים לקראת המפגש הזה מחר עם קושנר. בכל זאת, זה לא רק קושנר, זה גם נמצא איתנו עידן?
1: כן, כן, ודאי, ודאי.
0: שלום עידן, לילה טוב, אצלנו שלום. לילה טוב, אצלך צהריים, מה שלוחה?
1: בסדר, האמת שאתה תופס אותי בביקור משפחתי באירופה, אז אנחנו בערך באותו זמן. וזה גם בסדר, כי כל הפעילות קורית מחר בירושלים, אז אתה יודע, אמנם
0: אנוכי טוב, אז אולי תקפוץ אלינו. אבל
1: ליבי במזרח, כן. יכול להיות, לך תדע, אין לדעת.
0: תגיד, מה הסיפור הזה ככה? מה קורה כרגע? בואו, אם אנחנו... כן, עידן?
1: בזמן שאני מדבר איתך, אגב, הנשיא טראמפ עולה על מטוסו, יהיה מעניין לראות אם הוא יאמר דברים לכתבים שם, הוא ממריא אחרי סוף שבוע בניו ג'רזי, במעון הגולף שלו, בבדמינסטר, חזר לבית הלבן, אבל אני מניח שנתתקן בזה אחר כך. תשמע, מה שתפוי מחר, זה בעצם ג'ארד קושנר מזהה, לצד כל הבחירים האמריקאים, שנתניהו במסע בחירות. ולכן, דברים שהוא אומר בחדרי חדרים, הוא לא יגיד בפומבי. ובכלל, אני התרשמתי בשבועיים האחרונים שבישראל דוחים מכל וכל את מסמך 15 הנקודות, של התפרקות חמאס מנשקו, שזה נורא, כי זה נורא ומוזר, כי בסוף ישראל התחייבה לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ. מספר 15 הנקודות לא מבקש ממנו לעשות כלום. פשוט כלום. היא צריכה להמתין שיוודאו שאכן פירוז חמאס קורה, ואז לסגת בכל פעם קצת. אז קושנר נמצא עכשיו, היה, כלומר, נחת בישראל לפני שעה וחצי, ממתין לפגישה שלו מחר בבוקר עם לדנו וטוני בלר אצל ראש הממשלה ועם בכירים ישראלים נוספים. ומה שקורה עכשיו, מה שקרה בעצם היום, נפגשו באל אלמיין, כן? מי המאמין שנשמע את השם הזה, אל אלמיין במצרים, העיר הכל כך מוכרת מהגנרל רומל ומקרבות העבר במלחמות העולם, מלחמת עולם מאוד מאוד ספציפית. אז שם הייתה פגישה בין קושנר ואנשיו לבין הסיסי, נשיא מצרים, וגם נפגשו עם חליל אלחיה ומשלחת של חמאס. והייתה להם בפגישה עם הוועדה הלאומית לניהול עזה, שזה בעצם השלטון הפלסטיני שאמור להיכנס לשם. והדברים שיוצאים מתוך השיחה, קצת מביכים, אני חייב לומר לי, בתור ישראלי, כי אתה יודע, בדרך כלל לנו יש תלונות כלפי חמאס, אז ממה שיוצא מתוך הפגישה, קושנר אמר לחמאס, שהם צריכים להיות בסדר למרות ההפרות הישראליות. עכשיו, זה לא יוצא כמובן מהפה של קושנר, ההפרות הישראליות, אבל ככה הערבים מסתכלים על זה.
0: כן, זה הדיווחים בתקשורת הערבית, זה סוג של מחמאה וגם משבח את עמדת חמאס, כך מדברים בערוצים הערבים שאני עקבתי אחריהם הלילה.
1: כן, וגם בכמה כלי תקשורת אמריקאים. אני מדבר עם בכיר במועצת השלום, שביקש להיות פחות ספציפי, ולהגיד שהם מסכימים עם עמדת ישראל, ברור שאין שום נסיגה עד שחמאס לא מפורז מנשקו, אין גם שום תוחלת להסכם אם זה לא קורה, ולכן מטרת הפגישה מחר ומטרת הפגישות היום, לראות איך מארגנים מנגנון של וידוא, של אימות, שכל אחד עושה את חלקו, ובינתיים ישראל, אגב, נועם, זה גם הציניות של מערכת בחירות, ישראל לא התבקשה לעשות שום דבר, באמת שום דבר, אני יודע להגיד לך את זה, כי זה לא דיווחים שקראתי, זה שיחה שאני הייתי אליה, עם שלושה ארבעה בכירים בבית הלבן ובמועצת השלום שתדרכו עיתונאים לפני כשבועיים וחצי שלושה, אוקיי? אז אני מבין, אני פשוט יודע, הם אמרו, ישראל לא צריכה לעשות כלום. אנחנו מכירים את הסקפטיות של ישראל, מבינים שהם בוודאי לא סומכים על חמאס.
0: אם ישראל לא צריכה לעשות כלום עידן, אז מה בעצם הטענה של המצרים, כמו גם של האמריקאים, שישראל לא עומדת והיא מפירה את ההסכמים, הם לא צריכים לעשות כלום?
1: אז הדיבור הוא על התקיפות, על הסיכולים הממוקדים, גם כאן האמריקאים נקראים בין הרצון שלנו, או שלהם ליתר דיוק, הרצון של, כלומר, הרצון של האמריקאים להבין את הצורך של ישראל להגן על עצמה מפני איומים ממשיים בשטח, כמו למשל איומים שצריך לחסל בעזה. המצרים לא רואים את זה ככה, ואומרים לא צריך לראות, לא צריך לחסל, לא צריך לתקוף אף אחד. אז אתה מבין איפה זה עומד, כן? כן. אז כרגע, כיוון שישראל לא צריכה לעשות שום דבר, אבל ישראל כן פועלת בהגנה, שהופכת בעצם להתקפה, כי זה צורת ההגנה שלנו, אז המצרים, ובכלל כל הערבים לא אוהבים את זה, ראית, יצא היום הודעה לדעת.
0: כן, אבל הנה, אבל פה באמת נכנסת הנקודה האמריקאית, אותה הודעה שיוצאת כתדרוך מתוך אותו אירוע, ולפחות בכלי התקשורת, אוהבים את אומר שזה גם בארצות הברית, יש גם כלי תקשורת שמצוטטים זאת הערב, על כך שבעצם קושנר בא ואמר, נתן לך מחמאות ושיבח את חמאס, ויצא נגד עמדת ישראל על כך שהיא בעצם מפרה את, את ההבנות. אז אם יש פה, כן, בכל זאת איזה משהו שהאמריקאים, אתה יודע, את אמרת קודם לכן, קצת אתה מובך היום כשאתה ישראלי, ואתה רואה את איך האמריקאים מתנגד, אתה יודע, אני לא, הייתי הולך אפילו ומרחיק לכת, הייתי אומר קצת מובך היום להיות יהודי, כשג'ארד קושנר נפגש עם בכיר חמאס, אחד מגדולי הנאצים של דורנו.
1: כן, תשמע, על זה יש הרבה סיפורים שלצערי, אני לא יכול להוכיח את אמיתותם, לגבי כל מיני אינטרסים כלכליים שמיוחסים למי מהנוגעים בדבר.
0: כן, שמענו עליהם גם מאשר, כן, כאן, וכבר חודשים ארוכים, כן, כן, בהחלט.
1: בדיוק, עכשיו, העניין הוא שאני לא מפסיק לשמוע את זה, וזה כל הזמן, ואני אגיד לך משהו, אפילו גורמים ישראלים מדברים על זה. בכלל, אני חייב להגיד לך, בממשלת ישראל, הממשלה הנבחרת, לפחות עד הבחירות הבאות, הקרובות, של העם היהודי, לא סומכים על המתווכים היהודים. אתה מבין?
0: כן, לא על ויטקופ ולא על קושנר, שני אנשי עסקים במילים הכי פשוטות.
1: וזה בדיוק כנראה מה שאולי מכשיל אותם בנושא הזה מבחינת מדינת ישראל.
0: נורא עצוב, נורא עצוב הדבר הזה.
1: תראה, יש פה, איך אני אגיד לך את זה בצורה פילוסופית של 11 ו-16 דקות בלילה, יש פה הבדלי תרבויות מטורפים. זאת אומרת, יש פה את, תראה, ממשל טראמפ כולו מאוד מגבה את ישראל בסיכולים וחיסולים ממוקדים. מאוד מגבה את ישראל בצורך שלה להגן על עצמה בעצמה. זה נאמר כל הזמן. אנחנו שומעים את זה. זה כבר משפט שכבר כמעט איבד מהערך שלו מרוב שהוא שחוק, אבל הוא חשוב שהוא נאמר. מצד שני, הוא נאמר כבר כמס שפתיים, כי בחדרי חדרים, אתה זוכר את טראמפ, באמצע מטוסו, אחרי ההסכמים עם, יש שורה של הסכמים עם לבנון, ואתה יודע, והפסקות אש ודברים כאלה, והוא אומר, אמרתי לביבי להפסיק לראות, להפסיק לראות, להפסיק לראות על כל בן אדם שיוצא מבניין. עכשיו זה מראה לך על חוסר הבנה עמוק של המציאות, כי תראה, גם אם אני מקבל את ההנחת העבודה אומרת שלפעמים לנתניהו אולי טוב לחמם את העסק כי זה מביא מנדטים, ישראל לא, זה לא תוכנית עבודה שפועלת בכל פעם, כלומר, אם הוא הולך עם זה לטראמפ וטראמפ לא מבין אותו, אז שני האנשים הללו, שנאמר על פי בכיר בסביבת ראש הממשלה שהם משלימים את המשפטים האחד של השני, עדיין יש שם פער מאוד גדול. אתה מבין? פער מאוד גדול בין אותו טראמפ, שמצד אחד מאוד מזדהה עם נתניהו, כי הוא רואה גם את עצמו כקורבן של מערכת המשפט, כן? הרי טראמפ זה מה שמחבר ביניהם. מצד שני, אם הוא אומר לנתניהו, אתה לא צריך לראות על כל בן אדם, מה אנחנו כישראלים נחשוב, מי צודק פה?
0: כן.
1: אז
0: תגיד
1: בגלל אני אומר לך, כן.
0: אז בוא נסכם את השאלה הזאת, את הדבר, את הדברים האלו, רק בשאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, מה צפוי לנו מחר בין קושנר לבין נתניהו?
1: תשמע, מה שקורה מחר זה פגישה שבה יבואו שלושה בכירי מועצת השלום, קושנר, מלדנו וטוני בלר, כאילו שולפים את האסים הכי כבדים חוץ מטראמפ ורוביו ו...
0: רוסיה, בריטניה וארצות הברית.
1: כן, ובסוף, אגב, מלדנוב הוא בולגרי, לא נתנו לכך את הדעת אף פעם, אבל זה לא בדיוק מסייע, כן? אז מלדנוב, שמכיר פה הרבה ישראלים מהתקופה שהיה שליח האום למזרח התיכון, בכל אופן תראה, הם יבואו ויגידו לנתניהו את הדבר הבא, תראה אדוני, אנחנו מבינים שיש לך מערכת בחירות, אנחנו לא רוצים להתערב לך בעסק, אבל גם לנו יש עסק, תרתי משמע, כן? לנהל פה. ואיך אתה עוזר לנו לקדם, וזה לא לנו, זה לנשיא טראמפ. כל מה שאתה עושה שפוגע בנשיא.
0: אולי מלדנוב, כשר ביטחון, שר הגנה לשעבר של בולגריה, קצת יפעיל את שיקול הדעת שלו וננסה להבין שהמזרח התיכון זה לא ממש אירופה. נראה לי שנהיה יותר חכמים מחר, אחרי אותה פגישה, כדי לדעת מה קרה שם בין הרביעייה הזאת. עידן קבלר, שליח וואלה לוושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לילה טוב, עידן.
1: לילה טוב.
0: תודה רבה. והערב שר אוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' מגיע לישיבת סדרות, לישיבת ההסדר בסדרות, על רקע פתיחת שנת הלימודים שם, והוא אומר, אין פתרון מלבד שליטה ישראלית בעזה והתיישבות יהודית במקום.
2: ואני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה. זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים לשניים מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, מרחק יריקה מהיישובים והילדים שלנו, או שמעזה יש לו טרור. וזאת עוד אחת מהמשימות של בתי המדרש שלנו, להסתכל על המציאות באומץ ולהגיד לעם ישראל, כן, זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, כי לאורך זמן מוכח, שאיפה שיש התיישבות, יש צבא ויש ביטחון, ואיפה שאין התיישבות לאורך זמן, אין צבא ואין ביטחון. ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה, וכל הסקרים, רוב העזתים מבינים שאין להם לחפש בעזה. אגב, פה תעלו לגג למעלה, לא צריך אפילו משקפת. כל מי שמסתכל לך, אז אני רק מבין שב-20 שנה הקורות אין מה לחפש שם. וזה בסדר גמור. אז צריך להישאר תל עולם לא תיבנה, מזכרת אבון לכל מי שמסביבנו מעלה בדעתו אי פעם לעולל לעם היהודי, מה שעוללו הנאצים האלה. ואני מסכים, התקדמנו הרבה בקדנציה הזאת. ראש הממשלה אומר ששינינו את תפיסת הביטחון, שינינו קודם כל את עצמנו. שינינו את עצמנו, את האמונה שלנו בצדקת הדרך, את תפיסת הביטחון שלנו. אין דבר כזה יותר טרור שמתחבר מאחורי אוכלוסייה אזרחית כמגן אנושי, אבל עכשיו צריך להשלים את המשימה. ולהשלים את המשימה אומר לכבוש את עזה, לקחת עליה אחריות, ליישב אותה ביהודה, ולוודא שבעזה לא ישקף איום אל עבר אזרחי מדינת ישראל לעולם.
0: לא יהי. בינתיים ברצועת עזה צהל ממשיך להפגין כוח. היום מחוסלים שם שני מחבלים של חמאס וג'יהאד איסלאמי, וזה קורה בעומק הרצועה ולא בסמוך לקו הצהוב. מנדי ריזן כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום, לילה טוב מנדי. אז מה, צהל בעצם נותן את אותותיו שם פנימה בתוך השטח כדי לומר לחמאס, לאותת למי שצריך, גם אם יש אי אלו מהלכים מדיניים, מבחינתנו לא רק הקו הצהוב זה קו שבו אפשר לראות, אלא גם פנימה בתוך השטח עצמו.
3: נכון, תראה, עד יום שלישי שעבר, שלישי או רביעי, צהל כמעט לא תוקף במשך 10 ימים בשטח הקו הצהוב, לא מחבלים שנכנסים וככה גונבים את הקו הצהוב, מה שנקרא, כלומר, חוצים את הקווים תרתי משמע, וגם מחבלים שהשתתפו בשבעה באוקטובר, פתאום קיבלו חסינות. אני יכול לומר לך, שבתוכנית לסיכום שבוע כאן בכל ברמה ביום חמישי ראיינתי את השרה סטרוק, חברת הקבינט, והיא הופתעה לשמוע, אמרתי לה, תקשיבי, אני ככתב צבאי מקבל כאילו הודעות מדובר צהל, ואני אומר לך שיש ירידה של יותר מ-95%, והיא הופתעה והיא רצתה באמת שאני אשלח לה את הגרף, כי יכול להיות שמה שצהל מציג בפני הדרג המדיני הוא אחרת, אבל בכל מקרה מיום שלישי רביעי שעבר טיפה מתחילים לחזור חזרה למדיניות התקיפות, ואנחנו רואים תקיפות כמעט בכל יום, בין היתר לדוגמה בסוף השבוע מחוסל צלף של חמאס שמתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, היום מחוסלים שני מחבלים, אחד של חמאס בח'אן יונס, השני מגדוד צד ג'איה של הג'יהאד האיסלאמי, ושניהם מה שמכונה מהווים איום מיידי, כלומר רוצים לנצל את השקט היחסי כדי לפגוע בכוחותינו בקו הצהוב. וצריך לומר שאתמול תקרית מאוד חריגה בשטח הקו הצהוב, כאשר טנק שפועל ביחד עם חטיבת גבעתי עולה לקראת צאת השבת על מטען חבלה בשטח הקו הצהוב. בנס גדול זה הסתיים בלי נפגעים, אבל זה יכול היה להסתיים אחרת. עכשיו צריך להבין, מבחינת הערכה בצהל, המטען הזה כנראה הונח בחסות הסכם 15 הנקודות שקפה לנו הנשיא טראמפ לפני שבועיים, והשקט כפי שאמרתי שהגיע בעקבותיו, ולא מן הנמנע שיש עוד מטענים, כי החיילים בשטח אומרים, אנחנו רואים את החמאסניקים חופרים באזור הקו הצהוב, ובפעם הבאה זה יכול חלילה לגבות מחיר בחיי האדם, בחיי כוחותינו. בינתיים צהל לא מגיב על אותו אירוע מאוד חריג, צריך לומר, אחד האירועים החריגים ביותר של הפרת הפסקת האש, מאז אוקטובר שנה שעברה למניינם, כאשר התחילה הפסקת האש, וכנראה שההבלגה הזו קשורה לבואו של ג'רד קושנר, למזרח התיכון, לקהיר, להבדיל גם לירושלים.
0: אז מה בכל זאת, רגע, שנייה, אז בכל זאת אני כאן חייב לשאול אותך, אז מה בכל זאת גורם היום לצהל לבוא ולתקוף את אותם שניים שהם לא דרג זוטר שם בחמאס ובג'יהאד איסלאמי? ואת יודע מה, אני אוסיף על זה שאלה, או שבעצם זאת ציון עובדה למשהו שאתה אמרת קודם לכן, ורק לחדד יותר את זה, אתה דיברת על כך שבעצם אנחנו לא ראינו בתקופה, בימים האחרונים, תקיפות של צהל את המחבלים.
3: נכון.
0: והנה אחד השינויים הגדולים, אתה בטח זוכר שאנחנו דיברנו על זה לפני בין הזמנים, ששאלתי אותך, מנדי, מה פשר הדבר שבצהל רק אחרי 3-4 ימים נזכרים לבוא ולספר לנו על חיסול מחבל כזה או אחר בחמאס או בג'יהאד איסלאמי ברצועת עזה, דבר שבעבר לא קרה. והנה תורה היום פתאום, מעכשיו לעכשיו, מודיעים לנו על חיסול שהתרחש היום, חיסולים שהתרחשו היום.
3: נכון, תראה, אני חושב שזה עדיין משתנה בין אדם לאדם, לדוגמה, בין אדם, בין חבל למחבל, חיית אדם. באתמול או ביום שישי, צהל מודיע על זהותו של מחבל שהחזיק חטופים רבים בשבי, שחוסל ב-30 ביולי למניינם. כלומר, לפני שבועיים. זה עדיין כן משתנה מתקיפה לתקיפה בזהות של המחוסל. מה הביא פתאום לתקיפות היום? הנחה שאם אתה לא פוגע באותו מחבל בחאן יונס ובאותו מחבל בנוסרת, שתי תקיפות שונות, חיילים ייפגעו, אם זה על ידי ירי, מטענים, נונטט או משהו, שאתה עכשיו חייב לעצור אותם, כי אחרת ישפך פה דם שלנו חלילה, ויכול להיות שבמקרים הללו ספציפית של היום, מדובר במחבלים שהיו במעקב כבר הרבה זמן, לכן ידעו מה הזהות שלהם וכדומה, שוב, זה עדיין משתנה, אני מניח שגם בהמשך יש מחבלים שאנחנו נדע מיד צהל לפרסם את השמות שלהם, יש מחבלים שיקח זמן, אבל שורה התחתונה נראה שצהל ככה בעדינות חוזר לתקוף ברצועת עזה, נוכח מה שנראה כהתחמשות של ממש בידי חמאס.
0: קח אותי לגזרת הצפון, אני מבין שגם שם צהל לא שוקט על השמרים, וגם שם יש תגובה על פציעתם החיילים, של החיילים אתמול.
3: נכון, תראה, יש משהו, אתה יודע, קו מאחד בין התקיפה אתמול בליל שבת של שלושה חיילים, קצינו שני חיילים באורך קשה מרחפן באליטר, לבין שתי תקיפות נוספות שמתרחשות בשבועיים האחרונים. והצד השווה של אותן תקיפות, צריך לומר, בתקיפות הקודמות זה נגמר, ברוך השם, לא נפגעים, הפעם זה נגמר עם פצועים. הצד השווה של אותן תקיפות של רחפני נפץ, זה שכולן מכוונות לעבר כוחותינו מעל לרכס אליטאי. מדובר ברכס בשטח של כ-10 קילומטרים רבועים, שנמצא בתוך האזור הביטחוני של ישראל, שישראל כבשה את הצד העילי שלו, זאת אומרת את הרכס עצמו, אבל מתחת למגפיים של החיילים, יש מנהרות אדירות של חמאס, שמהן מנוהל פיקוד הדרום של חיזבאללה, יש שם עשרות מחבלים שנצורים, כולל על פי הערכות גם קצינים איראנים, וממה שאני מבין בצהל, המצב שלהם שם לא טוב, ברוך השם של אותם מחבלים, המים, המזון, הכל שם עוזל. ולכן התקיפה בליל שבת, וגם שתי התקיפות שקדמו לאותה תקיפה בשבועיים האחרונים, הם למעשה ניסיון לבצע סוג של הונאה. כלומר, המחבלים באלי טייר שולחים רחפן שהתפוצץ על כוחותינו, כדי ליצור מאומה, אנדרלה מוסיה, להקפיץ לשם כוחות, להסיט את תשומת הלב לנקודה שבה הייתה הפגיעה, ואז הם ינסו לצאת דרך פירים. זה לא מצליח להם בינתיים, כי לאורך החודש האחרון קטלו לא מעט מחבלים שניסו לברוח בצורה כזו או אחרת. כאמור, בפעמיים הקודמות התקיפות של הרחפנים הסתיימו ללא נפגעים. הפעם, אתמול, זה מסתיים בפציעתם באורך קשה של שלושה חיילים. כשאנחנו מדברים באורך קשה, אתה יודע, זה פציעות שיקח הרבה זמן כנראה לחיילים להתאושש מהן, שיקום מאוד ארוך, כן, זה לא פשוט בכלל שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ולשאר הפצועים רפואה שלמה, אבל הסיפור הזה של אלי טייר, אתה יודע, זה נראה שזה הולך לקראת פיצוץ, בינתיים האמריקנים מסרבים לפעול שם, אמר לי גורם מדיני לאחרונה, אנחנו נגיע גם למה שקורה בתוך אלי טייר, יש שם ככל הנראה את מנהרת עימד, שהיא מנהרה מאוד גדולה שיכולים לנסוע בה אפילו מסעיות, ויש שם כנראה הרבה מאוד אמצעי לחימה. אמר לי גורם צבאי את המילים הבאות, אנחנו מבינים שהם מתעקשים להישאר שם בניגוד למנהרה ברפיח, שאז רוב המחבלים נמלטו ממנה. כן. הם מתעקשים להישאר, אלא אם כן יש את אותן תחבולות שהם מנסים לעשות, כי יש להם על מה לשמור שם. הם כנראה קיבלו הנחיה שלא משנה מה, הם פשוט לא יוצאים משם.
0: מעניין.
3: זה משהו שעוד יעסיק אותנו, וצהל, צריך לומר, תוקף בתגובה לרחפן הזה, שני מחבלים בכירים של חיזבאללה, לשניהם יש עבר רב בלחימה מול כוחותינו, אחד מהם השתמש במסווה אזרחי, קיבל סביבו עם בני משפחתו, חשב שזה יציל את חייו, אבל זה לא הציל לא את חייו ולא את חייו.
0: מדי, ממש חצי משפט, אפשר לומר שגזרת איראן מבחינת ישראל נמצאת כרגע במצב רדום? הבנתי את התשובה, התשובה היא כן.
3: כן ולא, כאילו, תקשיב, בוא נגיד ככה, אם פורץ משהו לצורך העניין הלילה, זה לא יפתיע אף אחד בישראל, האם אין את הכוננות שהייתה לפני שלושה שבועות? כנראה שפחות.
0: מנדי ריזל, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב, נו.
0: אם הזכרנו את איראן, אז הרמטכ"ל האיראני חתמי ממשיך להתרברב נגד ארצות הברית. היום הוא עושה זאת נגד הנשיא האמריקאי טראמפ, אותו הוא מגדיר כפושע. לדבריו, ארצות הברית מבינה את הטעות הגדולה שעשתה, וארצות הברית גורשה ממצר הורמוז, ואינה מורשה להיכנס עוד למפרץ הפרסי כהגדרתו. הוא אומר על כולם לדעת שבסיסים אמריקאים לעולם לא יוכלו לחזור למצבם הקודם, ואיראן לא תאפשר זאת לקרות. הנה הדברים.
4: שומר ג'נויאטקור אנדיקו מיגה מן מחום تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی.
0: אז הוא מתרברב, אפשר לומר, נשיא ארצות הברית הפושע, כך הוא מגדיר אותו, טוען שהוא מעוניין להכריז על מצר הורמוז כחלק מהטריטוריה הפושעת שלו. ראשית כל, מי אתה חושב שאתה, הוא אומר לו לטראמפ. כמובן, ברגע שאתם האמריקאים הבנתם איזה טעות חמורה עשיתם, אז טענתם שזו בדיחה, אבל גם כבדיחה מדובר בחוצפה מקוממת, כך אומר אותו רמטכ"ל. ומכאן הפוליטיקה, נתחיל עם החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שדחה היום את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. בהחלטתו הבהיר כי החלטה אינה משנה את דיני הבחירות בסמוך למועד הבחירות, אלא מבהירה את הדין הקיים מאז ומעולם. עוד אמר סולברג כי בשנים האחרונות העלו יושבי ראש הוועדת הבחירות המרכזית ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים, ומשכך היה על הסיעות להיערך מבעוד מועד גם לאפשרות שהנוהג ייקבע כאסום. הנפגעות העיקריות, צריכים לומר, מהמהלך הזה של השופט סולברג, הן המפלגות החרדיות שהיו דואגות להמריץ מצביעים שטרם הצביעו, כשכעת הדבר ייאסר עליהם. כך גם מפלגת הליכוד שנפגעת מהמהלך לאחר שפיתחה בעבר יישומון שאפשר לה להמריץ מצביעים פוטנציאליים שלא הצביעו. בינתיים ראש הממשלה נתניהו ממשיך בקמפיין השטח שאותו הוא פתח בשבוע שעבר בקניון מלחה. היום הוא הגיע לעיר נתניה, שם בקניון נפגש עם אזרחים רבים, והיה גם מי שמצא לנכון לברך שם את הברכת. שימו לב.
5: אפשר לברך, ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם.
6: אמן. אנחנו אותו דבר, אותו דבר או חוצה? אני מבין. זוז. ביבי,
7: ביבי, ביבי. רגע, היסטורי. אני תמיד אוכל את זה, אבל אני לא אכפה מכין את זה.
8: אופה.
7: אוי. זה? אבל מישהו מוכר, לא?
0: כן, אז נתניהו שם בקניון בנתניה, גם עושה, לוקח שיפודים ושם אותם על אש, אם לא הצלחתם להבין מה הוא בעצם אומר שם, שהוא תמיד אוכל את זה, זה היה השיפודים. אנחנו נשארים עדיין בזירה הליכודית, לקראת הפריימריז שיערכו מחר, בית הדין של המפלגה מותח היום ביקורת על שר הביטחון ישראל כץ, בשל סיורי הפריימריז שעשה בשבוע שעבר, למרות שידע שהוא יקבל שריון. היום המשיכו המתמודדים ובהם שרים וחברי כנסת של הליכוד לחרוש את הארץ ולשכנע מתפקדים. חבר הכנסת בועז ביסמוט למשל הגיע להתפלל בכותל המערבי. מה צפו לנו מחר? אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
9: שלום ולילה טוב נועם.
0: נו, מה צפו לנו מחר?
9: מרחץ דמים פוליטי.
0: וואה, איזו הגדרה. איזו הגדרה, נראה לי שאפשר לומר הגדרה מדויקת למדי.
9: זה מה שהולך להיות. אני אגיד לך באופן אישי, אני מאוד במתח. זה אירוע שאני לא זוכר כמותו. מבחינת גודל הדרמה, אנחנו נראה מחר...
0: ממש בשעה הזאת צריכים לומר, נכון?
9: כן, אולי קצת אחרי אפילו, אולי קצת אחרי, אולי כבר נתחיל לקבל אינדיקציות, זה כן לוקח קצת זמן, זה לא הצבעה דיגיטלית, זה הצבעה פיזית, זה ייקח קצת זמן, אבל כן, בשעה הזאת די נדע כבר את הכיוונים, אבל...
0: רגע, שנייה, אמרת משהו מעניין, אתה אומר, זה לא הצבעה דיגיטלית, זאת אומרת, זה בטפסים, כמו שאנחנו מכירים תמיד את הליכוד, עם הטפסים נשאר, לא התקדמו מאז ומעולם.
9: בניגוד לדמוקרטים, למשל, שתוך דקות ידעו את התוצאות, בגלל שזה היה הצבעה דיגיטלית, או אצל הציונות הדתית זה גם, זה לא היה דיגיטלי.
0: אפילו מפלגת העבודה הזה, לפני שתי קדנציות, כבר ידעה לעשות דיגיטלית את המהלך הזה. מעניין מה תוקע אותם שם בליכוד, אבל דבר אחד בטוח.
9: יש חשש, מבחינת תקיפות סייבר וכדומה.
0: אוקיי, בסדר. נו, בוא, אם רוצים אפשר גם להגן על זה, ראינו כבר את זה בכל העולם, אבל דבר אחד בטוח, בניגוד לעבר שאנחנו הכרנו כולנו את גני התערוכה, מחר זה מועתק למקום אחר, לבלומפילד. תהיה שם אגב?
9: אני לא יודע, צריך לראות את בחינת הזמן, אתה יודע, אני גם נמצא ברדיו פיזית, אז צריך לראות, אבל יש מצב, אתה יודע מה, יש מצב שנהיה שם, וגם אם לא, אנחנו נתעדכן מרחוק, אבל תראה, אנחנו נראה מחזה של בכירים בליכוד ממש, שרים, כולל שרים מכהנים, שיעופו הביתה מחר.
0: אומרת, מי, אתה לא, רוצה לא להאמר לנו, או להגיד לנו מי למשל?
9: תראה, אני לא יודע, אבל השרה מאי גולן למשל... אני קשה לי לראות אותה עוברת, אי אפשר לדעת. השרה עידית סילמן לדעתי גם בסכנה. מי עוד יש לנו שם בליכוד? בוא נפתח פה את הרשימה.
0: ניר ברקת למשל, כדוגמה, יישאר לדעתך או לא?
9: או שהוא יהיה ממש בספסלים האחוריים, או שיעוף הביתה. הוא לא יגיע, הוא לא בעשירייה הראשונה, ולהערכתי גם לא בעשירייה השנייה.
0: בקיצור, ההגדרה מרחץ דמים פוליטי, זה לא חוטא לאמת, זה ממש הגדרה מדויקת.
9: תראה, גם אפילו השר שלמה קרעי, שהוא פופולרי בליכוד, עשוי להגיע במקומות של סוף העשירייה השנייה.
0: באמת, כן? זה מה שאתה חושב?
9: ייתכן, אתה צריך להבין.
0: ייתכן גם שכן, שגם אם ישראל קץ היה מתמודד, אז הוא היה מוצא את עצמו גם בחוץ.
9: תראה, יש כאלה, אבל שאני יכול להגיד לך בוודאות שיגיעו לעשירייה הראשונה, אם זה יריב לוין, אם זה מירי רגב, אם זה אולי אפילו שר שיקלי.
0: כן, היית חותם על מירי רגב שהיא בעשירייה הראשונה, אבי?
9: כן, כן, מירי רגב בעשירייה. שוב, אתה יודע, אני לא רוצה להמר פה...
0: אתה לוקח פה אימור, אתה יודע שנאמת אותך עם ההקלטה הזאת במחר או לכל המאוחר מחרתיים?
9: עכשיו, מירי רגב מקבלת תמיכה מאוד מאוד חזקה גם מנתניהו וסביבתו, גם ממתפקדים. יש, בואו נתחיל, הליכוד מתחלק לשתיים. יש את אנשי העשייה שהם לא חלק מארגזי הקולות, כמו למשל אביחי בוארון, משה סעדה, הם רובובים חזק, אבל הם לא קבלני קולות, אבל, והם כן אבל אנשי עשייה. זאת אומרת, יש להם רקורד עשיר במהלך הקדנציה הזו, הם נכנסו, הם מדבר על הם טריים. אבל הם הצליחו באמת להבריק את עצמם חזק במערכת, בזכות העשייה גם, גם מעשית וגם תקשורתית. ויש את החברי כנסת שהעשייה קצת פחות, אבל הם לאורך כל הקדנציה דאגו לשמר את הקשרים עם חברי המרכז, עם המתפקדים, שזה למשל כן. השרה מירי רגב, שזה בסוף עוזר, אין מה לעשות.
0: טוב, בקיצור, מחר יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה שם, אבל תגידי רגע דבר אחד. נתניהו הערב מוציא הודעה, אני לא מתערב ברשימה הארצית, אני סומך על מתפקדי הליכוד שיבחרו נכון. נכון או לא נכון? מתערב או לא מתערב?
9: ברור שהוא מתערב, אבל הוא מתערב מאחורי הקלעים בשקט. אנחנו ראינו לאורך כל היום תדרוכים מסביבת נתניהו.
0: אז למה הוא מוציא כזאת הודעה? מה חשוב לו להוציא כזאת הודעה?
9: אני אגיד לך, בשביל להראות שכאילו הכל פה דמוקרטיה ב-100%. כי כולנו יודעים שלאמירה של נתניהו וסרטון עם נתניהו, איזה מועמד שקיבל סרטון, אנחנו יודעים שיש איזה תמיכה מאוד מאוד...
0: בסדר, מה לא דמוקרטי בזה? דמוקרטי לחלוטין, שראש המפלגה בא ותומך.
9: אני סומך על שיקול דעתם של חברי הליכוד, חברי המרכז, הם יחליטו ואני לא קשור לאירוע הזה. זה איזושהי תמונה דמוקרטית כביכול, למרות שכולנו יודעים שזה לא נכון, נתניהו בוחש מאחורי הקלעים, חזק מאוד, אבל לא ראינו סרטוני תמיכה דרך אגב מלבד אחד, ראינו שניים במחוזות.
0: אלמוג כהן.
9: אלמוג כהן הוא היחיד שמתמודד בארצי, והוא קיבל, זכה לסרטון, לסרטון תמיכה.
0: טוב, האמת, אני יכול להבין.
9: אלמוג כהן הוא היחיד שמתמודד בארצי, והוא קיבל, זכה לסרטון, לסרטון תמיכה.
0: טוב, האמת, אני יכול להבין. היא בצדק.

0: תגידי רגע, בבצ'יק, גור, הם באמת חזקים כבר שם בתוך המתפקדים של הליכוד?
1: כן, אבל הם חזקים, הם מאוד חזקים, אבל זה יוצא קצת מכלל פרופורציה. יש הגזמה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, כביכול גור, זה לא רק גור, זה גם יש עוד מתפקדים חרדים אחרים. יש להם יכולת השפעה, אבל לא ברמה שהם מצוירת בתקשורת, לא ברמה של המלכת מלכים, אבל אנחנו כן רואים שלפחות השרים כן נותנים להם משקל מאוד כבד. ראינו אירוע אתמול של חסידי גור שהגיעו ליום הולדת או משהו, הגיעו לשם שרים, מיקי זוהר ועוד. השרים, זה אירוע מחזה, אני לא יודע אם עצוב, אבל לראות את שכירי השרים יורדים לדיוטה כל כך תחתונה והולכים לכל איזשהו יום הולדת של חבר
0: מרכז. אין לי אלא להסכים איתך. אין לי אלא להסכים איתך, זה היה מביש. מביך ומביש.
1: זו השיטה, וזו הדרך היחידה שלהם להשיג את הקולות.
0: טוב, אני חייב לסיים איתך עם דבר אחד נוסף. כמה רציני הסיפור הזה של מפלגת הקהל שמשדרת ריצה בבחירות הקרובות?
1: אתה מדבר על הקהל או באופן כללי? יש עוד מפלגות ספציפית עליהם, אתה שואל?
0: ספציפית עליהם, אלה שמעלים עסוק היום לאוויר.
1: זה לא רציני, זה רציני מאוד מבחינתם. זאת אומרת, אני לא זוכר יוזמה שמישהו לקח אותה כל כך ברצינות. זאת אומרת, מבחינת היוזמי המהלך, ודרך אגב, גם מאחורי המפלגה הזו עומדים אנשים רציניים, לא שלמה אלבוים, זה אנשים עשייה מוכרים.
0: נו, אז מה, הם לא קוראים את השטח, הם לא קוראים את המפה הפוליטית, מה בכל זאת עובר עליהם?
1: תראה, זו שאלה כללית, זה לא שאלה רק למפלגות החרדיות. אתה רואה בכל מערכת בחירות, וביתר שאת במערכת הזו, לפחות לבינתיים, כל מיני מפלגות קיקיוניות שאתה שואל את עצמך מה למען השם אתה חושב. אתה הרי, מה אתה חושב? כך למשל את משה פייגלין. מה הוא חושב?
0: עזוב, אל דבר עכשיו על פייגלין, אל דבר על מפלגות הימין, יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר עליהם, מבטיח לך בעזרת השם אנחנו נעשה זאת, אבל כרגע אנחנו קצרים בזמן, אז אני רק אסיים עם האירוע הזה שלהם, נכון? הם מעלים היום מסוק ומפזרים מנשרים מגבוה לפנימה לתוך השכונות החרדיות, לריכוזים החרדים.
1: כן, הם טוענים שהסיבה שהם עשו זאת זה בגלל שלא הסכימו לפרסם אותם בביטאונים החרדיים.
0: בוא נשמע את יצחק חלה, הוא חבר מזכירות הקהל, והוא נושא דברים ממש לפני העלייה והאמרה עם המסוק, עם המנשרים. הנה הדברים שהוא אומר, הנה.
2: גם היום, בדיוק לפני 50 שנה, אנחנו נמצאים במצב שהציבור החרדי אומר בעצמו, אנחנו רוצים לבחור את הנציגים שלנו, אנחנו רוצים נציגות שתעבוד בשבילנו. וגם היום שאנחנו נתקלים בחסמים ובאתגרים שאי אפשר לפרסם בעיתונות הממוסדת, אנחנו פונים לעשות פתרונות אמיתיים, ממשיים, בשטח. אם צריך לקחת מסוק ולהגיע לריכוזים החרדים בכדי להפיץ את המסרים, אנחנו ניקח מסוק, נגיע לציבור להפיץ את המסרים. אם הציבור באפנינו חסמים ואתגרים, אנחנו נעקוף אותם ואנחנו נגיע עד הציבור עצמו. 91,000 מהציבור החרדי כבר אמרו את דברם שהם רוצים פריימריז.
0: טוב, בקיצור, זה די מעניין האירוע הזה, מעניין מה בסוף יקרה, אם יחליטו לפרוש או לא. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין בחודשיים, שלושה הקרובים, נכון?
1: כן, לא יהיה משעמם, ברוך השם, בואו לא מתלוננים.
0: יופי, טוב, אז נהיה בקשר. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה.
0: עכשיו לאירוע חריג. שמתרחש בימים האחרונים בעיר איריקטיה שבסרילנקה, שם ישנו מצור על הבית חב"ד כשהשליח הוא משפחתו ובעצם נמצאים פנימה בתוך הבית בשל הפגנות בלתי פוסקות סביב הבית חב"ד ומצור שעורכים שם כשהרקע כך הוא אנטישמי. בשבת האחרונה החלו לזרוק אבנים ונפצים לתוך המבנה שנפתח אך לפני חודש. היום פנה חבר הכנסת אבי מעוז בדחיפות לשר החוץ סער לפעול במהירות מול הרשויות. הוא אומר מדינת ישראל חייבת להבטיח את ביטחונם של השלוחים והישראלים לפני שיהיו חליל העבדות. הנה השליח, הרב יוסף יצחק גבאי, שליח חב"ד בסרילנקה, שמספר לי הערב את מה שעובר עליהם בימים האחרונים.
3: בזמן ארוחת שישי עשרות מקומיים חסמו את הכניסה לבית חב"ד, והפריעו לאנשים להיכנס, הפחידו אותם, עשו כאן רעש בצורה מטורפת, זרקו נפצים וחזזים ואבנים לעבר הבית חב"ד, וגרמו המון בעלה פה. היה פה ממש ממש לא נעים, זהו, אנחנו מקווים שבזאת שמשרד החוץ ידע

0: משרד התיירות פה, דאגו להבטיח אותנו בשביל המטיילים שמסתיילים בירכתיה, ושבית חב"ד ימשיך להיות המקום הכי בטוח לישראלים פה.
1: אנחנו כולנו מקווים גם. עכשיו חזרה אלינו, גשמים ושיטפונות בקיץ גם בישראל. נחלי ים המלח ומדבר יהודה שצפו היום בעקבות גשמים. כביש 90 נחסם אחר הצהריים לשני הכיוונים, הכל בגלל אותם שיטפונות. פונים אליך נחום מליק כדי להבין מה פשר הגשמים האלו. שלום נחום מליק, לילה טוב.
2: לילה טוב נועם. מזג אוויר חריג מאוד שרר אתמול והיום באזורים המזרחים של הארץ. אתמול זה היה באזור ירושלים ובקעת הירדן, מעלה אדומים, ירדו שם גשמים חזקים עם הצפות, והיום שוב באזור בקעת הירדן, מזרח השומרון ובצפון ים המלח ירדו גשמים חזקים וגרמו לשיטפונות, כמויות גשם משמעותיות מאוד ירדו. יש לציין שאירוע כזה בחודש אוגוסט באזורים האלה אנחנו לא מכירים בכלל, זו תופעה חדשה בארץ שבאמת מצביעה על אירוע באמת חריג בצורה בלתי רגילה. מזג האוויר מחר צפוי להיות מעונן חלקית. ככל הנראה כבר לא נראה גשמים באזורים האלה שירדו, אבל כן, יכול להיות מחר גשם במהלך היום קצת באזור הצפון, ואולי כמה טיפות גם במישור חוף. תחול גם מחר ירידה קלה בטמפרטורות ואיזושהי הקלה בעומס החום. הרוחות גם קצת התחזקו, כך שבסך הכל מחר יהיה יום קצת יותר נעים ממה שהיה היום. בהמשך השבוע לא צפוי שינוי משמעותי, אבל מה שכן, לקראת סוף השבוע אנחנו מצפים להתחממות והכבדה בעומס החום. עד כאן.
1: תודה נחום, לילה טוב. עכשיו אל משפחת רזל, שרים יחד, אחת שאלתי.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
4: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: רגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: 8 דקות לקראת חצות, זמן לחדשות טובות.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: התגעגענו. כן. אנחנו כאן הצוות, המאזינים, כולם, גם לך, גם לחדשות הטובות.
3: ברור, ברור, אנחנו התגעגענו רק לחדשות הטובות. האמת שאתה יודע, כשאנחנו בבין הזמנים, אז כל יום אנשים שולחים לי דברים, אומרים לי, זה לחדשות הטובות, זה לחדשות הטובות. אני אומר, תחכה עם זה, אבל אנחנו לא יכולים לחכות, כי החדשות שלנו הם תמיד אפדי.
1: כי חדשות זה חדשות ולא ישנות, כן.
3: לא ישנות, אז הצטברו הרבה דברים שלא הגיעו לכלל מימוש. עם המאזינים, הסליחה, אבל אני בטוח שהם הצליחו לשרוד את העניין הזה של החודש, לא חודש, 3 שבועות, בלי חדשות טובות, אבל היו גם דברים טובים אחרים בשעות האלה, אז בהחלט השארנו מקום לדברים חדשים, ואתה יודע, כל יום מגיעים דברים חדשים, כמובן שהיינו צריכים לדבר על חזרתם של בחור הישיבות, אלו שעדיין לא התחילו את הזמן בשבוע שעבר, ויש כאלה שיתחילו היום, ויש כאלה שקיבלו על עצמם מרגע זה לחזור לישיבה, ואנחנו מברכים אותם בברכת כל החי, והצלחה מרובה בחודש הקרוב, אלול. אין דבר נשגב ואדיר יותר מחודש אלול בישיבה. באמת רגע מרגש להרבה הורים שמכניסים היום בפעם הראשונה את בנם לישיבה, אבל אני רוצה לדבר בכמה דקות, בדקה וחצי שנשארו לנו, על מעמד מעניין שהיה דווקא בוא נראה אם אתה מנחש.
1: לא, אני שמץ.
3: לא, האמת שחשבתי שאתה תחשוב שאתה תדע את הדבר הזה. במולדובה הוכתר רב ראשי, הרב מנחם מנדל אקסלרוד.
1: טוב, זה, אם היית אומר לי את זה ביום חמישי או רביעי, אז הייתי אומר לך, בטח אתה מתכוון לזה, כי זה לא ממש חדשות כבר.
3: כן, אבל
1: זה
3: המינוי,
1: כמו שקרה שבוע שעבר.
3: נכון, אוקיי, אבל אנחנו, המעמד היה המעמד בנשיאות הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר שהגיע, והרב הראשי שהוא סחר, אתה יודע, זה סיפור מעניין, זה סוג של סגירת מעגל. הרב הראשי החדש הוא נחדור של הגאון החסיד הרב זלמן אבלסקי, אני מקווה שאני אומר את שמו נכון, אתה מן הסתם
1: אבלסקי,
3: אבלסקי, כן. כן. לא זכרתי אם זה בית דגושה או רפויה, אז לכן נזקקתי לעזרתך, שהוא היה שליח של הרבי מלובביץ' בתשמ"ט למולדובה, וזה באמת מרגש. אני רוצה להשמיע את הרגע של אמירת שהחיינו, שזה רגע באמת חשוב ומרומם.
4: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
3: כן, אז אתה יודע, אביו של הרב הראשי גם היה שם, הוא שליח חב"ד בעתלית, מן הסתם שכן של אחיך בעתלית, גם כן. עוד רבנים אחרים שהגיעו. זהו, אז הגיע הזמן שגם במולדובה יהיה רב ראשי שמכבד את המקום ואת הקהילה היהודית במקום, אז גם לא ברכת הצלחה וכל החי.
1: בהחלט. משה, תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב, הנה השיר צדיק התמר יפרח, אנחנו מצליחים, שינו, שיר נוסטלגי עתיק, בוא נראה אם אתה זוכר את השיר הזה, נועם.
1: בוא נראה.
3: לא, אתה חייב, לפי הפתיח אתה אמור לזהות כבר.
1: זה פרחי מיאמי? לא.
3: לא, לא, לא, לא, לא. יש לך כמה שניות, אנחנו נותנים לי לזיכרון שלך, אתה בטוח מכיר את השיר הזה. כשהיינו ילדים זה היה להיט היסטרי.
1: מה, ברשת א', לפי הזה זה רשת א', אז היה מושמע בכל המצעדי זמירות.
3: בכל המצעדים, במקומות הראשונים.
1: אבל אני לא, אני חד משמעית לא מצליח, עוד אולי עוד רגע אני אזהה את זה מן הסתם, נכון?
3: כן.
1: לא, לא מזהה.
3: סרולי קרשטיק, אתה לא זוכר את סרולי קרשטיק, ילד הפלא האגדי. היום כבר לא ילד פלא, אבל עדיין חזן לא רע בכלל.
1: הפלא נשאר, אתה אומר, הילד הלך. טוב, יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע. משה ארנגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, ירום יצחק בזנה, הטכנאי אבנר שרון, עורך הלשון ממני נועם זיגמן, עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: קול ברמה 105.7 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: פור חד וחלק
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. צה"ל נערך לאפשרות של כמה ימי קרב בלבנון על רקע המתיחות מול ארגון הטרור חיזבאללה והפעילות ברכס עלי טהר ובבופור. על פי הדיווח, בישראל מתעקשים להשמיד את תשתיות הטרור באזור, בעוד ארגון הטרור מנסה לפגוע בכוחות צה"ל. על רקע הפרות הנמשכות של ארגון הטרור חמאס, חיל האוויר תקף הצהריים בעזה. מוסיף פרטים כתבנו מנדי ריזל.
4: על פי צהל, אחד המחוסלים הוא מחבל חמאס מגדוד נוסרת שברצועת עזה. המחבל השני שחוסל היום שייך לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, והוא סוכל במרחב חאן יונס. המחבלים קידמו מתווי טרור והותקפו מן האוויר כדי להסיר את האיום. כזכור, אמש פגעו מחבלים באמצעות מטען בטנק של צהל באירוע שבו בנס היו נפגעים. צהל עדיין לא הגיב בחריפות על התקרית הזו.
3: ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נחת בישראל לקראת פגישה עם ראש הממשלה נתניהו בעניין עזה. מוקדם יותר נועד קושנר עם משלחת של ארגון הטרור חמאס במצרים. מדובר בפגישה הראשונה בין קושנר לבחירי חמאס מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באוקטובר אשתקד. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ביקש ממועצת השלום לעזה לכפות את ישראל להסכים למסמך 15 הנקודות שפרסמה המועצה, שגובשה על פי עקרונותיו של הנשיא דונלד טראמפ. הודעת ארגון הטרור פורסמה אחרי שנציגיו נועדו כאמור במצרים עם ג'רארד קושנר. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד עמותת שמאל שמפעילה מיזם המסבסד טיסות לישראלים בחוץ לארץ על מנת שיגיעו להצביע ביום הבחירות. המיזם מציע סבסוד של כרטיסי טיסה על מנת לעודד את מימוש זכות ההצבעה. לטענת הליכוד מדובר בשוחד בחירות והפרה של חוק מימון מפלגות. ראש הממשלה נתניהו התייחס לפריימריז הבחירות המקדימות שערכו מחר במפלגה ואמר כי הוא סמך על המתפקדים שיבחרו את נציגיהם לפי שיקול דעתם. הצביע מחר בעד רשימה מנצחת שתבטיח שאיזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות. אני לא מתערב ברשימה הארצית, הבהיר נתניהו. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה בתאונה ליד מחלף משה דיין בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. ולסיום, בתום מבזק החדשות נעבור למשדר הסליחות בשידור חי. הישר מבית הכנסת ויומר אברהם לעדת הג'רמוקלים בשכונת נחלאות בירושלים, בהשתתפות רבי שמואל וקנין שליטה והביתן אשר בן דוד. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה, 6:11 דקות, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם, 8:49, ולשיטת הגרא, 9:25. סוף זמן תפילה למגן אברהם, 10:08 דקות, ולשיטת הגרא, 10:32. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב, ב-7:23. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תורגש הקלה בעומס החום, ומידות החום יהיו מעט נמוכות מן הממוצע לעונה, ביום שלישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

שלום, לילה טוב מאזינים יקרים, אנחנו כאן משה קינן, אנחנו ממש לפני הסליחות, ברגע של סליחות, קצת דברי התעוררות והתחזקות לקראת המעמד הגדול של סליחות. אני גם מקדיש את זה לו נשמע דן בן ורנר, משפחת בראון, שזה ממש ההזכרה שלו. נתחיל בהתכוננות נפשית, אנחנו כולנו רוצים שנה טובה. מברכים בשנה טובה, ושנה טובה ומתוקה, וכל הדברים הכי טובים שיכולים להיות. אבל בשביל לזכות לשנה טובה, אנחנו גם צריכים לבקש שנהיה אנשים טובים. שנה טובה לאנשים טובים, שבאמת נזכה שיהיה טוב יותר, וגם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה. וזה הזמן באמת להתכונן לזה. אנחנו נמצאים בימים גדולים מאוד, אלול, אני לדודי ודודי לי, קרבת השם הגדולה ביותר שיש. ולכן אני חושב שההיצעה הטובה ביותר שאפשר להגיד זה לשים לב למילים של התפילה, לשים לב למילים של הסליחות, להתחבר, לשעבד את הלב, לנסות ליישם ולקיים את בקשת הסליחה, חלילה וחס שלא יישמע מהשפה ולחוץ. ומי שישים לב, אדם יכול לחיות בעולם הזה 30, 40, 50, 60, 70, 90 שנה, 100 שנה, ולומר את אותה לשון של סליחות ואותה לשון של תפילת שחרית ומנחה ותפילת שבת, אבל ברגע שיהיה לו הערה הוא ישים לב למילים של התפילה, הוא ישים לב לפנימיות של התפילה, של ברכת המזון, של ברכת אשר יצר, כל ברכה שהוא מוציא משפתיו, פתאום הוא ירגיש אור גדול, פתאום הוא ירגיש שלא יכל לקום אף משורר ואף מחבר ואף אף יוצר ולתת מילים כל כך בעלי משמעות, ממש מילים שפותחות את שערי עולם העליון והכל משתנה מהקצה אל הקצה. וכל פעולה קטנה שאנחנו עכשיו נעשה ונתפלל תעשה רעש גדול בשמיים. שמעתי משל נפלא למה הדבר דומה, משל מהרב בניהו שמואלי שסיפר, שליטה, שר בית הזוהר, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, אמר משל למה הדבר דומה בעניין של התפילה והכוונה של התפילה והיישום של אותם דברים שאדם אומר. משל אדון אחד שהיה לו ביבר כזה, היה לו פינת חי גדולה עם סוסים ויונים ובעלי חיים, בעלי כנף, הרבה הרבה הרבה חיות. הוא היה צריך לצאת לתקופה, הוא קרא לעוזר שלו, לאחד מהמשרתים, ואמר לו, תקשיב טוב, אני מפקיד בידיך את כל החיות שלי. יש לי פה סוסים, יש לי פה גמלים, יש לי פה בהמות. כל אחד אוכל בשעה אחרת, כל אחד אוכל סוג אחר של אוכל. תקשיב טוב, אני מכין לך רשימה בדיוק מה כל אחד צריך. ואני משביע אותך, אתה תקרא את זה פעמיים ביום, ותביא להם בדיוק מה שצריך. הנה, זו הרשימה, תקשיב טוב, הרשימה הזו היא קודש קודשים, אתה תסתכל עליה ותקרא אותה, אל תשכח לקרוא. הוא אומר, אני מבטיח לך, אדוני היקר, אני אקרא. לסוסים צריך לצאת תבן. לכבשים צריך לתת קש. יפה מאוד. והעשבים לחים. טוב מאוד. ולשרקנים ולאוגרים ולבעלי הקנה וליונים, לתוקים צריך להביא ככה. והוא כל יום היה קורא, פעמיים ביום, גם בחצות לילה. היה עומד וקורא וקורא ועומד ככה מול הכלובים. רק דבר אחד הוא שכח לעשות, הוא לא נתן להם כלום, הוא רק קרא. הוא קרא בן אדם עליך נרדם, הוא קרא שפוך שיחה דרוש סליחה, הוא קרא אנחנו יא אל דרוש בכובד ראש, הוא קרא צריך להביא לזה ככה, להביא... בינתיים התעלפו בעלי חיים מרעב, מצמא, מתו כולם. שמגיע האדון שלו מרחוק כבר הריחו ריח כל כך נורא מאוד, הוא נכנס פנימה, רואה את כולם בגרים מתים, הוא תופס את המשרת הזה, חונק אותו בצוואר, אומר לו, אני ארוג אותך, מה עשית? אני נתתי לך לקרוא פעמיים ביום. הוא אומר, אדוני, אני קראתי זה פעמיים ביום, אני יכול להגיד לך את זה בעל פה, לסוסים צריך לתת ככה, לכבשים ככה, לתיישים נותנים ככה, לגדיים הקטנים נותנים ככה, לטלאים נותנים ככה. אומר, כן, אז קראת ונתת להם? הוא אומר, לא נתתי להם כלום, רק קראתי. אומר הרב בניהו שמואלי, שליטה, קודש קודשים, המקובל האלוקי, יש הרבה אנשים מתפללים ככה.
קוראים וקוראים וקוראים, אבל לא עושים שום דבר. אומרים חתנו, אבינו, פשענו, אנחנו מקבלים עלינו, ולא שמים לב, הם לא עושים שום דבר, הם רק קוראים, רק מוצאים את זה מהשפתיים. אז זהו, עד כאן, אתה אומר לעצמך, אני אנסה עכשיו להתפלל מקירות הלב, לשים לב למילים שאני מוציא, ובאמת לא לשכוח את הדבר החשוב ביותר, לעשות תשובה. ולעשות תשובה מביא רבנו יונה בשערי תשובה, מביא הרמב״ם בהלכות תשובה, איך באמת עושים תשובה. אני אקרא קטע קטן מרבנו יונה בשערי תשובה. אומר רבנו יונה, הוא מודה ועוזב ירוחם. פירוש אף על פי כן, יסודות התשובה שלושה, חרטה והבידוי ועזיבת החטא. אדם לא רק יגיד מהשפה ולחוץ, תגיד מהשפה ולחוץ, ימותו כולם. תגיד את זה מהשפה ולחוץ, לא, השנה לא תהיה טובה, כי תשאר אותו בן אדם, אתה לא תשתנה. היה אומר הרבי מקוצק, אנחנו דומים לקופים חוץ מכבודכם. קוף מחכה התנהגות של בן אדם. אתה קופץ, הוא קופץ, אתה מרים את היד, הוא מרים את היד. אתה יושב, הוא יושב, אתה צוחק, הוא צוחק, מתגלגל מצחוק. אנחנו מתנהגים לפעמים כמו אותם קופפים קטנים. מחכים את ההתנהגות שלנו בכיתה א', בכיתה ב', בכיתה ח', ובין 20 ובין 21 ו-2 ובין 24 ובין 30 ו-50 ו-40 ו-40 סליחה ו-50 ו-60 ונשארנו בדיוק אותו בן אדם. וכמה אנחנו רוצים להשתנות, כמה אנחנו רוצים להיות טובים יותר, קודם כל בינינו לבין עצמנו. אני לא חלילה וחס מדבר כמטיף מוצר, אני מדבר כאחד שמכין, גם, מנסה גם להכין את עצמי לקראת הסליחות. לשים לב שאתה אומר את הדברים האלה ברצינות. אומר רבנו יונה, הוא מודה ועוזב ירוחם, פירוש, אף על פי כן, אף על פי כי יסודות התשובה שלושה, החרטה והבידוי ועזיבת החטא. החרטה והבידוי בכלל מודה, כי המתוודה מתחרט. ואין תשובה פחותה משלושה אלה. כי המתחרט הוא מתוודה ואיננו עוזב את החטא. דומה למי שטובל ושרץ בידו, שלא עלתה לו תפילה. אדם מודה, אדם מתחרט, הוא הוציא את זה מהשפתיים, הוא הוציא את זה בבידוי, הוא הוציא את זה מהשפתיים, אפילו נתן מכות לחזה שלו, אשמנו, בגדנו, הכל טוב ויפה, הוצאת את זה מהשפתיים, אבל שום פעולה לא עשית, נשארת בדיוק אותו דבר. ואומר רבנו יונה, למה הוא דומה לאדם שטובל ושרץ בידו? הוא שכח לחזור בתשובה. זרוק את העבירות האלה. באמת, אגלה לך סוד, אין לעולם הזה מה להציע. מה יש לו להציע? מסיבות גבינה ויין? מה יש לעולם הזה להציע? הנאות, טיולים, בילויים? רגעים כל כך חולפים, מהר מאוד, אין שום הנאה אמיתית נצחית בעולם הזה, למעט הנאות רוחניות. למעט התחברות לקדוש ברוך הוא, שאדם מרגיש מאושר. מה זה מאושר? מאושר זה אדם ששם את הראש שלו על הכרית בסוף היום, למרות שהוא היה עמל, למרות שהיה לו קשה, למרות שהוא שיאבד את הגוף שלו, אבל הוא יודע שהוא עשה את התכלית האמיתית. וכל מה שקרה בשנה האחרונה, כל האסונות שהיו בבין הזמנים, כל האירועים הקשים, כל האנשים, שני אחים שטבעו בחוף הים, בים, ועוד אסון בבריכה, ועוד אירוע כזה, ומתים, ופצועים, וחולאים, כל הצרות האלה. כל הדברים, גם הדברים הטובים. בוא נתחיל עם הדברים הטובים. שפע, וילדים, ובריאות, וחתונות, וסמכות. הכל נכתב ונחתם בימים האלה. הכל בימים האלה, בימים האלה שהמלך בשדה, שאתה קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו יונה, אדם ישים לב שלא יגיד את הדברים כמס שפתיים. אם הוא לא עוזב את החטא, הוא יכול שנים להגיד, אשמנו, בגדנו, חיללנו שבתות, זדנו, זנינו, ניאפנו, שיחתנו, תיאבנו, טעינו, חמסנו, לצנו. הוא יגיד את הדברים האלה, אבל הוא נשאר בדיוק אותו דבר. הוא אפילו הולך לכותל המערבי, ככה מצלם עם הפלאפון, את כולם יורדים, ויעבור השם על פניו, השם, השם, אל רחום וחד, אבל שמת לב אל מה שהוצאת מהשפתיים. קיבלת על עצמך לעשות תשובה. וככה, רגע לפני הסליחות בשידור הזה, אני רק אומר לעצמי, לא לאחרים, מי שישמע את הווידוי האישי שלי, מברוק, מוזמן, גם אנחנו צריכים לשים לב לדברים האלה. כי מנחה פשוטה לקבל שווים.
שבים אליך בכל לב, שבעתם תקבל ברחמך. ברחמך הרבים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אדם באמת יעמוד מול השם יתברך, כמו אדם דל, כמו אדם מבויש, כמו אדם רש. ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי, רק אתה יכול להושיע אותי. לא חלילה מתוך גאווה, מתוך לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא מקשיב לאדם, מכירות הלב. אדם לא יודע את הפעולות שלו. קראתי בעלון של ערוץ 2000, סיפור יפה, שסיפר אחד הרבנים, על ילדה קטנה ששכבה במיטה והייתה צמאה מאוד מאוד מאוד מאוד. והיא לא יכולה לשתות. והייתה צמאה וגרונה ניחר, אבל היא לא יכולה לשתות. לא שחלילה וחס היא חולה, לא שחלילה וחס היא משותקת, שלא יכולה לקום ולשתות. המים היו קרובים מאוד אליה, אבל היא לא יכלה לשתות. ומדוע? היא הייתה ילדה יתומה מאמא. ושאמא שלה הייתה חולה, כל האחים קיבלו על עצמם קבלות. ואחת הקבלות שהם קיבלו על עצמם ביחד, זה שאף אחד לא יברך ברכה בלי שמישהו יענה לו אמן. אתה יוצא משירותים, נוטל ידיים, אומר אשר יצר, אתה מסתכל על איזה אחד מהאחים שלך, אבא שלך, תענה לי אמן על הברכה. ופתאום אותה ברכה שהוא מברך, הוא שם לב למתיקות, הוא שם לב לפלא, לפלא של גוף האדם, לניסים, איך הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, והחבר שאיתו ביחד אומר לו אמן. לוקח כוס מים, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך עולם שהכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברך השם, אמן. אמת, כך זה האמת. אבל אמצע הלילה, וכך הם קיבלו שאמא שלהם הייתה חולה, ולצערנו האמא נפטרה והיא שוכבת במיטה. אמצע הלילה היא צמאה מאוד, אבל כל האחים שלה ישנים ואביה ישן. היא שוכבת במיטה ומתפללת, אולי תשמע את אחד האחים הקטנים שלה מתעורר, אולי אבא יתעורר, ועוד שעה, והיא כל כך רוצה לשתות, אבל היא רוצה לעמוד בקבלה שהיא קיבלה על עצמה. אז היא נרדמה מצמה, ובלילה שרדומה, אמא שלה נתגלתה אליה בפנים לבנות, בפנים מהירות, ואמרה לביתי האהובה, את לא יודעת כמה רע שעשית בשמיים. את חושבת שזה סיפור בינך לבין עצמך, המחשבות האלה, החרטה הזו, לעמוד בהחלטה טובה שקיבלתי, שבאמת השנה תהיה טובה, כי גם אני אהיה טוב יותר, וכל העם ישראל יהיה טוב יותר. את חושבת שזה הלך לריק? לא. עשית רעש עצום בשמיים. ותדעי לך שבשמיים פסקו שיש לך חברה טובה שקוראים לה כך וכך, והיא חולה באותה מחלה, היא חולה במחלה קשה. ואף אחד לא יודע מזה חוץ ממנה וההורים שלה. לא האחים, לא החברים, לא בני המשפחה, חוץ מאבא ואמא שלה והיא בעצמה. אבל בשמיים פסקו שבזכות המצווה הגדולה שעשית, היא נרפאה והיא זכתה לרפואה שלמה. אז תביני, ביתי היקרה, כך אומרת לה אמא שנפטרה בחלום, כמה פעולות קטנות עושות רעש גדול מאוד בשמיים. כשהיא מתעוררת בבוקר, דבר ראשון שהיא עושה, היא רצה לחברה שלה. והיא נכנסת לבית ואומרת לה, אמא שלי אמרה לי שאת חולה באותה מחלה. והאחים שלה, האבא והאמא, נכנסים לחדר ואומרים לה, איך את יודעת? אף אחד לא יודע מזה. לא בדיוק אף אחד, הרופא יודע מזה, והבת שלנו ואבא והאמא, זהו. איך את יודעת? והיא אמרה, אמא שלי התגלתה עליי בחלום, ואמרה לי שעכשיו היא תזכה לרפואה שלמה, כי עשיתי מצווה גדולה. ועברה לה כל המחלה, היא בריאה לגמרי. הם הלכו לרופא, עשו לה בדיקות שוב ושוב, והרופא הסתכל ואמר, אני לא יכול להסביר שום דבר, אבל הבחורה הזו בריאה, הילדה הזו בריאה לגמרי. והאמא אמרה לילדה, תדעי לך, התפילה הזאת, העיניים האלה שמסתכלים כלפי מעלה בתפילה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, כל פעולה קטנה עושה רעש בשמיים. כל פעולה, כל חרטה שיש לאדם. אצל בשר ודם זה לא עובד ככה. שופט בשר ודם, שבן אדם עשה חטאים.
יבוא אליו לשופט, יגיד לו, אני חזרתי בתשובה, אני יותר לא אעשה את זה, אני אדם אחר, אני לא אותו בן אדם. יגיד לו השופט, אני לא מעניין אותי כל הנאומים האלה והפילוסופיה הזאת. את הפילוסופיה אתה תעשה מאחורי סורג ובריח. הוא מעניש אותו. לא, אבל אני עשיתי תשובה, נו, מה אני יכול לעשות? אתה נענש. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אומר רבנו יונה, הוא מודה ועוזב ירוחם. אדם שבאמת קיבל על עצמו תשובה שלמה ועזב את החטא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, קיבל על עצמו תשובה שלמה. עוד בהמשך הוא כותב, בעיקר השביעי, הכניעה בכל הלב והשפלות. כי המכיר את בורו ידע כמה עובר על דבריו שח ושפל ונגרע מערכו. כעניין שנאמר, נבזה ועיניו נמאס. אדם יודע בעצמו שיש עבירות שהוא לא היה עושה אפילו מול הילדים שלו. הוא לא היה עושה מול החבר, הוא לא היה עושה מול תמונה של צדיק, מול תמונה של צדיק. הוא לא היה עושה. מול תמונה. אתה הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא רואה אותך. איך אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו? שיראת, איך אמר עליהם? אמרו לו בשעת פטירתו, אומרת הגמרא בברכות, באו תלמידיו לרבן יוחנן בן זכאי ואמרו לו, רבנו ברכנו. אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, רבנו, עד כאן ולא יותר. אמר להם, הלוואי, תדעו שהרי האדם עובר עבירה בסתר ואומר, לא יראני האדם. הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. הקדוש ברוך הוא נותן לך כל כך, משפיע עליך על כל כך, מטיב עליך ועלייך. ולכן אדם צריך להיכנס לסליחות כמה שיותר כנוע, כמה שיותר ברצון גדול מאוד להתקרב להשם יתברך ולקבל על עצמו. אני לא אגיד דברים מהשפה ולחוץ. אני לא אעשה וידוי ויאמר דברים ולא אעמוד בהם. אני לא אגיד אשמנו מכל עם ואחר כך יחזור לעצמי. אני לא אגיד אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות ואחר כך יחזור לכל אוכל בלי כשרות, לא בדקתי אותו בכלל. אני לא אגיד בגדנו ויטלנו תורתך ימים ולילות ואחר כך לא יחשוב בעצמי איך אני רוצה יותר ללמוד תורה. גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, ושנייה אחר כך לדבר לשון הרע. לא, שקט. אל תאמר, לא לשון הרע על אף אחד. זדנו, זדנו, זנינו אחר ליבנו, אחר עינינו. דקה אחר כך הוא הולך ומסתכל ימינה ושמאלה בשום פנים ואופן. ואז התשובה היא מושלמת. ואז זה נאמר עליו, הוא מודה ועוזב ירוחם. זאת לא אותו בן אדם, אומר הרמב״ם. זה אדם אחר. אמש היה משוקץ, מתואב, סנוי לפני המקום, כך מביא הרמב״ם בלכות תשובה. אבל בשנייה אחת שהוא קיבל עצמו עול מלכות שמיים, בשנייה אחת שהוא עזב את החטא והוא קיבל עצמו להיות צדיק, בשנייה אחת הוא יכול להשתנות. רגע אחד הוא היה האדם הכי רשע שיש עלי אדמות. אחד הדברים שאנשים לא מאמינים על קלותה של התשובה. כמה בקלות אפשר לחזור בתשובה, אומרת הגמרא בקידושין. רשע גמור שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נו, הוא רשע. הוא יכול לחזור בתשובה שלמה. ערער תשובה בדעתו, והוא יכול להפוך להיות צדיק גמור. ערער תשובה בדעתו. אמיתי, חוקר כליות ולב. יודע שהוא לא אותו בן אדם. הוא השתנה. והשינוי האמיתי מגיע ממך. שומעים אותנו גם נערים, ושומעים אותנו נערות, ואנשים שקשה להם לקבל מוסר מההורים שלהם, מהאימא שלהם, מהמורה שלהם, לפעמים מדברים, ושום דבר, אנחנו אומרים, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. אבל פתאום שזה בא ממך, פתאום שזה אור בתוכך, בתוכך מתעורר, ואתה אומר לעצמך, זהו, אני לא אותו בן אדם. אני רוצה באמת לתקן את מעשיי, ולחזור בתשובה. תדע ותשכיל כי מוסר השם יתברך לטובת האדם, כי אם חטא איש לפניו היה עשרה בעיניו, מוסר השם עליו לשתי תועליות, האחת לכפר על חטאיו ולהעביר את עוונו, כמו שנאמר, ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותיי, ובתחלואי הגוף אשר חילה השם בו,
ירפא חולי נפשו. וזה הקדוש ברוך הוא, יש לו מוסר שהוא נותן לאדם. פתאום אדם נהיה חולה, פתאום אדם לא בריא, פתאום אדם לא בקו הבריאות. אומר הקדוש ברוך הוא, בחולי הגוף הזה אני רוצה לרפא לך את חולי הנפש. משה רבנו יונה ואומר, אפעה נפשי כי חטאתי לך. ונאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשאו אבון. והשנייה, להזכירו ולהשיבו מדרכיו הרעים. כמו שכתוב, אך תראי אותי, תקחי מוסר. הקדוש ברוך הוא מעורר את האדם בכדי שיתקן את מעשיו. אז אנחנו ממש נמצאים רגע אחד לפני תחילת הסליחות. יהי רצון שהדברים האלה שאנחנו אומרים ואנחנו ככה מתכוננים ויפתחו שערי שמיים ונזכה לשנה טובה, נזכה לבריאות איתנה, נזכה לראות בגאולה השלמה, יראו עינינו וישמח ליבנו עין בעין בשוב השם ציון. תזכו להיכתב ולהיחתם לשנים טובות, לשנה טובה. משמע הקדוש ברוך הוא את תפילתכם, אמן ואמן. בבקשה, נעבור לשידור.

0: טוב, אני רואה שיש כמה עיכובים עד שהשידור של הסליחות יעלה, אז אנחנו נדבר מעט בעניין סדר הווידוי, ומיד שיעתדו לנו מבית הכנסת שאפשר כבר להתחיל, אז אנחנו נעבור לתפילה. אז אנחנו אומרים אשמנו, אשמנו, יש גם פירוש נוסף שראוי שתהיה נפש האדם שוממה. אשמנו נוסף זה שאדם מרגיש שהוא חייב, שהוא אומר שאני אשם, אבל ממש הוא עומד ומבטל את עצמו, כמו שנפשו שוממה, אין בי שום דבר. והעניין הזה זה כמו אדם שיש בו כלי ראוי לקבל ברכה, הוא אומר ריבונו של עולם, הנה אני הכלי, אני עומד ומולך ריק ונחלם ובוש והשם שומם ומבקש ממך סליחה. בגדנו, בגדנו הפירוש, בוגדים היינו בטובות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים ופרנסה, הוא נותן לנו טובות, וחברים שלנו נתנו לנו טובות, ואנשים סביבנו נתנו לנו טובות, ואנחנו ישבנו רעה תחת טובה. עוד דבר אומר בסוגריים, לפעמים עיקר התשובה זה מי שמאוד קרוב לאדם. רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, על זה נאמר, ואידך זיל גמור. מה זה ואהבת לרעך כמוך? רע זה אדם שאתה מתרועע איתו. אח, אחות, גיסך, גיסתך, ילדים שלך, הורים שלך, שכנים שלך, אנשים שאיתך בבית הכנסת, זה רע, שכנים בבניין. לכאורה, אמרו על רבי עקיבא, רבי עקיבא, אם אנחנו היינו אומרים את התורה, לא היינו אומרים ואהבת לרעך כמוך. מה הבעיה לאהוב את הרע, מי שקרוב אליך? אוהבים אותו אוטומטית. אנחנו היינו אומרים, ואהבת אנשים בסוף העולם. אנשים ביפן, בסין, אנשים שאתה לא מכיר בכלל, זה כלל גדול בתורה. ומה התשובה? נכון, צריך לאהוב אנשים בסוף העולם. אבל קל לאהוב אותם. הם לא פגעו בך. הם לא לקחו לך את החנייה, הם לא מתחו עליך ביקורת, הם לא העירו אותך באמצע הלילה, הם לא לכלכו לך, הם לא ציירו אותך. אתה לא מכיר אותם בכלל. אף פעם לא התווכחת איתם, לא ציירת אותם. קל לאהוב אדם שאתה לא מכיר. דווקא מעגל הכי קרוב אליך, עליו אתה צריך לבקש סליחה. לכן אמר, בגדנו, בוגדים היינו, בטובתו של הקדוש ברוך הוא. בוגדים היינו בטובתם של חברינו, של אנשים שקרובים אלינו, של בני משפחה שלנו. גזלנו. גזלנו זה כפשוטו. שאדם לקח דבר שאינו שלו. דיברנו דופי, דיברנו גנאי, דיברנו אחד בפה ואחד בלב. כמה פעמים אדם נמצא במציאות ש... פוגש חבר, אומר, איך אני שמח לראות אותך, התגעגעתי אליך. זה מה שאומר בפה. בלב הוא אומר, לא רוצה לראות אותך. אני שמח, ובלב אומר, אני בכלל לא שמח. טוב לראות אותך, ובלב הוא אומר, בדיוק הפוך. אדם צריך שפי וליבו יהיה שווים. אז מה אני אגיד לו מה אני חושב? אז תשב ותעבוד על עצמך, ותדון אותו לקו זכות. ותבין שהכל מהקדוש ברוך הוא והכל לטובה, ותעבוד הרבה על המידות עד שתוכל לדבר עם אנשים. הבינו, גרמנו לעקם את מה שהיה ישר כמחתי את חברו, והרשענו שנעשו אחרים רשעים על ידינו. קל אדם להצביע על כולם, קשה לו להצביע על עצמו. הוא כזה והוא כזה והוא כזה והוא כזה ומה אנחנו? זדנו, היינו אנשים בעלי רוע לב. חמסנו, לקחנו בחוזקה, תפלנו שקר, נתחברנו לעוברי העבירה, העללנו על חברינו עלילות ברשע, יעצנו רע לחברינו, להחתיאו ולהדיחו מעל השם, כדי להביש ריחו בפני בני האדם. לפעמים אדם לא מתכוון, רואה שאדם טעה, פתאום הוא מרגיש טיפה טוב בלב, למה מדברים לשון הרע? אדם שמדבר לשון הרע, הנה, אנחנו נעבור לסליחות, בבקשה, שיהיה תשובה גדולה. בבקשה, אנחנו עוברים עכשיו לסליחות.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3, וגם באפליקציה. יום ראשון בשבוע, רבותיי, התרגשות גדולה. למה? כי אנחנו כבר נכנסים לשגרת ימי הסליחות מירושלים, עיר הקודש, וכל זאת בהשתדלותו וביוזמתו הברוכה של סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, האיש היקר שבאמת יזם, והייתי אומר גם המציא את הדבר הזה עוד מימי הקורונה, להנגיש את אמירת הסליחות לכל עם ישראל שיושבים עכשיו בבתים ושומעים ברדיו קול ברמה. חשוב לי מאוד להדגיש, אצלנו כאן ברדיו, אני פה, נלחמים על העניין הזה שהשידור יעבור אליכם ללא כל דילי ועיכוב. אז שימו לב שאתם שומעים דרך רדיו קול ברמה, דרך ה-FM, גם אלו שמקשיבים עכשיו דרך הצפון, טבריה, צפת וחיפה והקריות שהצטרפו אלינו, כל אלו יכולים לצאת ידי חובה, מכיוון שהשידור נעשה ללא כל דילי ועיכוב. זה הזמן להודות לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, לרב דוד אמיניאן, לרבי שלום יוחנן, ליוסף חיים חיימוב שמעביר את הקולות, אורי בני ישראל שנמצא בבני ברק ולוקח את השידור הזה. הערב הזה אנחנו נמצאים בבית הכנסת ויומר אברהם לעדת הג'רמוקלים ברחוב בצלל בשכונת נחלאות בירושלים, עם הגאון אמר הדאטרה הרב שמואל והקנין, שיעבור לפני התיבה חברנו היקר הפייטן רבי אשר בן דוד. אז אני איתכם רפי יוחנן, יהיה רצון שיתקבלו התפילות ברצון. בואו נעבור לשמוע את הקולות מכאן, בבקשה.
2: ועד אמרו תתן תבואו לך, ועד תתן מרמה לארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם בדמיינכם, מדבר במשטרה בביתך, ובלכתך ודלך, ובשור בך וקום בך, ורוטפתם על מזוזות ביתך, ושעריך למען יחבו עמכם, וימי בניכם על האדמה שנשבע אדוני אל אבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם עשו להם ציצית על כנפי בגדי המדורות המנתנו, על ציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית וגדם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ושרתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. יחסדך אדוני עלינו כאשר יחדנו לאשרי יושב בביתך עוד ילדו רצל אשרם, שככה לא אשרם שאדוני אלוהיו תהילה דוד ארמך אלוהי המלך בברך שמך עד עולם ועד. בכל יום אברך קבל השמחה לעולם ואין גדול אדוני מול על מאוד, ולגדולתו אין חקר דור לדור, ישבח מעשיך ובותיך יגידו אדר כבוד עודיך, ודיבי נפלאותיך עשיך ועזונותיך יאמר ודונותיך ספרנה. זכרה וטובך יביאו צדקתיך ירננו, חדול ונחום אדוני לך פעם וגדול חסד, טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשם, יודוך אדוני כל מעשם ורסד הרי ונחום רק אמונם חי אומר ומכם כבר תחי לבר ולהודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים שאתה בכל דור ודור, סומך אדוני לך נופלים וזוקף לכל הכיף ופים עיני כל רעי סבר, ונתן אותה להם בנוכלם בעיתו.

וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קורא וכל שעיקרו באמת. רצון יראה ויעשה, ואת שמעת משמע ואושרים. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמין. תהילת

וחנון לפניך מלכנו לכם אל תשיבנו שומע תפילן שומע תחינן יבואו אליך רוחות הנשמה לך והגוף בעולך הנשמה לך והגוף בעולך צו השם דומה לך הנשמה לך והגוף בעולך אתנו על שמך

איך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו במה

כעמך שניחם, כעמך מקור חיים. כאילו על צדקותינו אנחנו מפלים תחלנו לפניך כעל רחמך הרבים. שבט יהודה ודוחה קובצר, מקווים משועתך אבות ובנים. עמוד בפרץ בלניה לשחוק, יונתך עד שערי מוות הגיע. הבא לנו עזרת מצר, חדש ימינו בגלות ישן. זכור בניך בארץ לא להם, כצנח תמגלה לגלמודם. שמעתנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. מוחל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון, ובחיל החטאים וסליחה לפושעים. לא קראת אולי מגוון אל אותן המרמידות 13. זכור לה

0: אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד אמת, נוצר חסד לאלפים, לאלפים עושה המון, ופשע וחטא ונקם וסלחת לעווננו וחטאתנו, ונחלתנו.
1: רחמנה, התקלן כימד אברהם רחימה, רחמנה, התקלן כימד יצחק עקידה, רחמנה, התקלן כימד יעקב שלמה, רחמנה, התקלן כימד

הארץ, היו לנו לחומה, זועקים אף בלחשם, תרים כרוחה ניתם, כאברכם תלמענם, מרוב עבודנו עבדנו, שאו אמלים נוחות, פסו גודר גדר, קמים בפרציים, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך בבושת פנינו, לשער אל בעץ אל יחתנו, אל מלך.

שלחת לעבורנו חטאתנו ונחלתנו תמנו מרעות תשש כוחנו ויצרות שחנו עד לימוד רמחום כך עם ידעתנו צעקנו בפינו חטאנו עליון רחמך מעולם נחם על הרעם לא תתעלם בעיתות כאל כי בצרי גדולה אנחנו יבדע לנה הכל חתום בסטן ואל יסטן

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון, ופשע מחטא ונקה, וסלחת לעוונינו לחטאת.

כי שמימו זכרונמת חותם תעודת התיר תבור הגן עשר.

בתוך השמורות נצרי הלילול בני שלה יתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו ושאלה

אולי ישמע כל ברכי נורא לילה. אקרא יום המערים כל ילבי שאום עלי, את מקצת חטאי אני מזכיר לבני צופי העתידות. הודיע עלי.

אבותינו פשענו, אנחנו באבותינו אנשי ביתנו. חטאתי אותי אחריו ולא כיסית, אמרתי אותי על ידי שאל אדוני. מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, הראינו הורים רעים, ביום הולדת ומות הקרב בלילה, והרשענו, ביארנו עצמנו לדעת ורע ורע, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו, שבתנו עד הקודשך, תפלנו שקר ומרמה, העצנו את זה לא עוד הנחם.

עליך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סורים מורים היינו, אבינו, עברנו מצוות נעשה ומצוות לא תעשה, עברנו על קריטון מתות בדין עבר,

צררנו, ציערנו אבאים, כישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, ראינו לשמיים לבריאות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שענו זרע, קודם בשבתה, וראינו משחית לחבל, גם בכנפינו מצאנו דם, נפשוט ומקים, הנה דמי.

כי גמולי אדם יעשה לא תיאבנו, תאינו תיאדנו, ושרום יצלחם ושתך תמיד לא שבא לנו, ואתה צדיק על כל הבעלנו, כמת עשית ואנחנו הרשענו. אשבנו מכולם, גלה ממנו מסוס,

פטירתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו לזרים כוחנו ונוכרים לעינינו עשקו עמלינו נתנו עולם עלינו עבדים אשלו בנו צעות רבות סבבונו כאנו חבי אלוהינו יחקת ממנו בעבוננו שבנו מאחריך תעינו כצון ולבנו עבדיין לא שבנו מתעייתנו

של אחלן ויוד שירים.

אדוני. המונים עלה ומרים. ישראל וצרתם וגלותם עונים.

שאת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כדי שמה דרך אבל עזר על המיתר למה יבוא הגוי מידי אלוהים אלוהים השמי חד אלוהינו בשם

אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו, מקבל תפילתנו מרצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבד לנו אורך גלותנו. אלוהינו שבשמיים, אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בביתך זכור ואל תשכחנו. אלוהינו שבשמיים, ברך את לחמנו ואת מימנו. אלוהינו שבשמיים, בשרנו ובשורות טובות. בטל מעלון כלכסות קשות ורעות. אלון שבשמיים גזר עלון גזרות טובות. אלון שבשמיים גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלון שבשמיים דרשנו חיים אצלנו. אלון שבשמיים דרשנו חיים אצלנו.

לך, אין לנו שמה שמיים, ואל תבישנו מסברנו, אין לנו שמה שמיים, ונקרא ואתה תעננו, אין לנו שמה שמיים, זוכם זכותם לפניך, אין לנו שמה שמיים, זכנו בדיננו, אלון שבשמיים חמול על מלטפל מענו עולה עלינו אלון שבשמיים חוס ורחם עלינו אלון שבשמיים תרנו מעבוננו אלון שבשמיים תרנו מתומעותינו אלון שבשמיים ימונו חמך עלינו אלון שבשמיים כבושת כובשנו אלון שבשמיים כלל תעשימנו אלון שבשמיים

אלו שבשמיים, על משעות ליבנו טובה לעבודתך. אלו שבשמיים, נקום את נקמתנו. אלו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. אלו שבשמיים, סמוך את זוכת דוד הנופלת. אלו שבשמיים, ענה את עתירתנו. אלו שבשמיים, עננו ביום קורנו. אלו שבשמיים, ענה את מעננו. אלון שבשמיים פתא מיד כל אויבינו. אלון שבשמיים פתאנו מיד יצרנו הרע. אלון שבשמיים צווה איתנו ברכותיך. אלון שבשמיים צווה איתנו ישועותיך. אלון שבשמיים צדקנו במשפטיך. אלוהינו

אך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו...

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם מזרח תמימך, אדוני יעשה

אדוני עשה למען דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען מלך הזך קדנל לשמיך. אדוני עשה למען מלך שלום ובן הבית לשמיך. אדוני עשה למען ההוגים ושרופים על יכול קדושת שמיך. אדוני עשה למען שמיך.

עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן בטח, עשה למען שממותך הלך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל...

עשי למען גמולי החלם, עשי למען תינוקות של בית רבן, שלא חטו. עשי למען אחים לא מעננו, עשי למען אחים הושענו, הושענו ועננו היום, כל יום היום בתפילתנו כתילתנו. אתה דענה לעניין.

0: דהן אל חנניה מישאל ועזריה בגועתו נוריה קידתה, דהן אל דניאל בגובה דעריה בתה, דהן אל מרדכי ואסתר ושושן הבירה, דהן אל עזרא בגולה, דהן אל חולי ומעגל, דהן אל צדיקי וחסידות מן בכל דרך ודרך. ענן רחמנה עננן רחמנה שזיף רחמנה פרוק רחמנה דתמילי רחמין רחם עלנם על כל אנשי ביתנם ועל כל ישראל החנם מהחשוכה לנורא פקינן בדיל שמח רבה זיכרון לפניך בשחק
1: פרית עולם בל יומחק קוראיך באים לקוד בצרה כדת תשקוד

זה חולה.

אחו וחנוך, חתן ובן אחי, אמר לי מראשי, נו דוד, אליך אדוני אבשי ישראל, אלוהי אלוהי בך פתחתי, אלוהי ראשי, אלוהי עצוב, אלוהי נכון למראשי. יבואו שהוא הבוקד אמריקן, תאריך אדוני, ידעי נו מותר למדינה חיני, ומתאר למדינה חיני, ומתאר למדינה חיני, ומתאר למדינה חיני, ומתאר למדינה חיני, ומתאר למדינה חיני. חסד וימיד לנצבר איתו והעדותיו. לבר, שוברנו, וזרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונגרנו, ונג

ושלח לנו ישוע ברחמים ממעונך אתנו מבקש ממך כפרה היום ונורא מסגב לעיתות בצרה תחיינו

ברחמים ממעונך אמר לנד וישמעיה לך מתחננן כעבדה מתחננן מראה אבלן ליבלתי ובדבלן דרכם מן כמך מרן הזה וישמעיה לך מתחננן כבר שוויה דמתחנן למראה כולאון בני שוויה בחספה מתברקין ועמך בית ישראל מצוטין ומתחנונין הרי מימינך ועצמך פורקנך סברה דחייה ומתיה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים התרצה והתפייס לעמרים דולדל פרוק כאן אדמה עלמה משתבן ומתקדמין פרוק יעקב מהרחמים

רחמים פשוטים ביקשנו ממך, וחיים טובים שאלנו ממך, כי רבים רחמים עמך ומכוח חיים עמך, צדק ועזץ עמנו למען שמך. אנא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הסר ממנו מבתינו, ותקום עם ישראל בכל מקום שעם דבר וחרב, ורעב ורעב ושביר וביזה ומשחית ומגפה, ושטן וצרה.

חומי אלה משען שדה

עיניי, שמע כל תחנוני, כגון אל חסדך, אבינו אברחמן, אלון לאבותינו, בצר לנו קראנוך, גלגל עלינו, המון רחמך, דרשנו חיים אצלנו, היתר לנו היום כל יום מתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו זוכרנו תומי לפניך, חוס ונחם עלינו, תארינו מתומות עבוננו, אמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם חנן תחוס לכם רחמך, חונם לכם עלינו, אבינו מכינו, אבינו אדם, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, רחם עלינו.

אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו רחם עלינו, ושיינו אל תזכור לנו אבונות הישונים.

0: וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנסה ויתאדם ויתענה ויתהלל שמדקות שברכו לילה מן כל ברכתה שרדה שברכתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימו אמן.
1: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן מירושלים עיר הקודש עם הרב שמואל והקנין, יחד עם החזן והפייטן, חברנו היקר והאהוב רבי אשר בן דוד. איזה יופי. תודה רבה לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר ירושלים. תודה רבה ליוסי יוסף חיים בן חמו, יוסף חיים חיימוב, שהעביר את הקולות והעביר את הסליחות. תודה רבה לאורי בני ישראל שהעביר את השידור הזה מבני ברק. כמובן תודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן. נודה לרב שלום יוחנן, הרב דוד אמיניאן. אני איתכם, הייתי רפי יוחנן. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם גם כן מירושלים עיר הקודש, אמירת הסליחות בעזרת השם. מחר אנחנו בבית הכנסת משכן ראובן יחד עם החזן הרב מרדכי רביבו וגם עם הרב הגאון הרב אלעד נאמן. אז תהיו איתנו, זה יהיה בעזרת השם בשכונת ארמון הנציב בירושלים. אנחנו נחזיר את השידור כעת לאולפן. תודה רבה, בשורות טובות, שיתקבלו תפילותינו ברצון.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה

המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו, במבצע קיץ מיוחד, מ-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי כפוף לתקנון.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: עושים לכם הכי
0: כפוף לתקנון.

צהריים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, מה נשמע חברים? משדרים בכל הארץ, אתה קבענו בקצה תבל מילה, איתכם בקצה מיקרופון עמי מימון. נעשה לכם טוב על הלב, דבר ראשון, ברכת השם עליכם, כל בחורי הישיבות, שחוזרים לספסל הלימודים, מעכשיו תראו שינוי דרמטי באוויר, בעולם. איי איי, השתבח שמו, בורא עולם נתן לנו מתנה. ואנחנו עם המתנה שלו, רבותיי, צועדים קדימה לחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. איש לראה ומתנות להבינים, מנה לידו ושמתי לך מקום לנו שמה. ומה לשם מלוקח את לבחה ואת לבב זריחה והראשי תיבות האחרונים, שזה השיר על השם ביום מול אמור. בשבוע שעבר ביקשתי מכם לשלוח לי הודעות עם ראשי תיבות של אלול, אלה שזכו, קיבלו פרסים. איי איי איי איי איי, מה נעשה, מה נאמר ביום שידובר לך? אנחנו נפתח את הקווים רבותיי ב-079-98-921, כסף גדול, כסף קטן, מה שבא לכם. נפתח עם חיים ישראל, בן של מלך העולם, מספר אחד חיים ישראל, 079-98-921, אז הנער יבא ומועילה.

0: אני בן של מלך העולם, בזה חיים ישראל הברבור.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: טוב, הבחורים חזרים לספסל הלימודים, ואיזה מצווה יכולה להיות לבחורים שחוזר לספסל הלימודים בזמן שהוא נמצא בהפסקה? אז א' יש לו מצווה להזין לחידודון, ב' יש לו מצווה לעלות לשידור. ברגע שהוא עולה לשידור, כולם עושים זיכוי הרבים, זה אין לזה אח ורע. תודתנו נתונה לאלי בן חמו, נסיך הקהילה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שליחנו לאומן בראש שנה. אתה נוסע, אלי? השנה אלי לא נוסע. מה, אתה לא נוסע? מאיפה אתה יודע שלא נוסע? הבנתי. מה יעשה הבחור וזה? מה אתה רוצה? אולי יעשה... טוב, אלי מודיע בהודעה רשמית שהוא לא נוסע. טוב. מה קרה פה לאוזניות עם כל הבלגנים שלכם? אתם שתהיה בריא. אלא שנשמור אותך. יצאנו לדרך 07-99-8-9-2-1, זה הטלפון. טולמן, אפשר לעלות את המאזינים? תודה רבה לך, טולמן. תודה רבה לך. משה, שלום.
3: שלום.
2: מאיפה אתה, משה?
3: פתח תקווה.
2: אחלה, ברוך השם. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. למי קראו שובב? מי בתנך קוראים לו שובב?
3: שובב בתנך?
2: כן.
3: מה זה, בחמישה חוקי תורה או בנביא?
2: בנביא? מי קראו לו שובב? הוא היה בן של מלך. שייך לשיר של חם ישראל. שובב היה הבן של דוד המלך. בסדר, תזכור את זה. תודה רבה, נסיך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים. הנה, בבקשה, רונן אבי קיסר אומר לי שובב, שאלה קלה, אלק. אדוני, יפתח ספר שמואל ב' פרק ג' פסוק י' תראה שדוד המלך היה לו בן, קראו לו שובב. זה שאתה כל הזמן עסוק במכוניות מרוץ שלך ובאופני ספורט שלך, וזה שהדופק שלך מגיע ל-200 בלי להתאמת, זה לא אומר כלום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
4: צהריים טובים.
2: מה קורה, מאור?
4: מה נשמע אחי?
2: ועל הגאולה, מאיפה אתה מאור?
4: מהמרכז.
2: אחלה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: יאללה, מהי הברכה הראשונה שמוזכרת בתורה?
4: שהקדוש ברוך הוא
2: ברך
4: בן אדם או ברכה?
2: ברכה שמופיעה בתורה. הברכה הראשונה שמופיעה בתורה, מהי הברכה?
4: ויתן לך אלוקים, לא?
2: לא.
4: לפני זה או אחרי זה?
2: אחרי זה, ייתן לך אלוקים, זה לא ברכה. ברוך השם.
4: ברכה מפורשת.
2: כן?
4: ברכה מפורשת.
2: לא, לא ראיתי ברכה.
4: ברוך השם שיצאו... לא הבנתי.
2: לא ראיתי ברכה שלא מפורשת. נו, ברוך השם אשר...
4: יציר עסקי מיד מדיין, גם מצרים, השאיר את סתם הזה, כיבד, יתרו.
2: תשובה נכונה, 20 שקלים. מה הייתה הברכה הזאת?
4: השאיר יציר עסקי מיד מצרים,
2: כן, השאיר... מה זה הברכה הזאת? מה זה הברכה הזאת?
4: מה הכוונה? הודעה? מה הכוונה מה הברכה?
2: זה הייתה ברכת, זה הייתה ברכת הגומל, סתם שתדע. בסדר?
4: גומל, אוקיי.
2: יאללה, אז למדנו את זה תוך כדי, וממשיכים הלאה. למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים?
4: היא רוח הכי קשה, היא מפרקת את הכל, משברת את הכל, היא רוח מסוכנת, אם אני לא טועה.
2: א', היא לא מסוכנת, ב', למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים? האם בן עזרא מביא את זה בספר שמות? מה יש בקדמה, מה?
4: אולי קדים זה שון קדמה, קדמה זה מזרחית, זה קדמה.
2: לא.
4: למה לא? קדמה זה לא מזרח?
2: קרוב למה שאמרת, אבל בוא תלבן את זה יותר.
4: למצד, זה
2: נבע
4: מצד מזרח הכוונה אולי?
2: נחשיב לך את זה, התשובה היא משום שמצד מזרח מקדימה השמש לזרוח. לכן נקראת קדמה. בסדר, 40 שקלים. אדם התפלל ערבית פלאג בעוד יום. בסדר? הלכה.
4: כן.
2: נזכר שלא יניח תפילין. התפלל בערבית. מה יעשה?
4: יניח לי ברכה.
2: תשובה נכונה, 60 שקלים. תשובה נכונה. משה רבנו בא ממצרים למדיין, ואחרי הרבה שנים הוא חזר לשם. אחרי כמה שנים?
4: 80 שנה.
2: טעות, ניסיון נוסף.
4: הוא היה מלך כוש 40 שנה?
2: 40 שנה היה מלך כוש, ואחר כך מה?
4: 40, 60, אני אומר אותו 60 אז.
2: תשובה נכונה. משה רבנו בא ממצרים למדיין, אחרי הרבה שנים הוא חזר, כמה שנים, 40 שנה היה מלך בכוש, 10 שנים היה בכלא אצל יתרו, רק אחר כך הוא חזר, מנדה אמר 50, מנדה אמר 60, תשובה נכונה. כל הכבוד, טל 80 שקלים. שאלה הבאה, באיזה חג מופיע שהפסיקו לעבוד את העבודה במצרים? המצרים, העם ישראל כאילו.
4: שהפסיקו לעבוד את העבודת פרך הכוונה.
2: כן, הפסיקו לעבוד במצרים. זה גמרא מפורשת.
4: כן. רגע. איזה חג.
2: סוכות?
4: לא. לא, נפל.
2: לא, ניסיון נוסף, נו מה. אני אתן לך ניסיון, תמיד.
4: אין הרבה אופציות. נגיד שבועות, יכול מתן תורה.
2: טוב, אז התשובה היא לא נכונה. מופיע בגמרא מסכת ראש השנה, אז התשובה היא ראש השנה. הגמרא במסכת ראש השנה מביאה את זה בדף י"א עמוד ב', שבפועל הפסיקו לעבוד בראש השנה. תמדי לה לקה קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, והניבה במתנה, הגעת ל-100 שקלים, כראוי לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מיכאל, שלום מיכאל.
5: שלום וברכה.
2: הלאה, איך אתה?
5: מצוין, ברוך השם.
2: גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה. למה כהנים מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
5: הם עומדים ליד הארון קודש, אולי?
2: אז מה, גם אני מתפלל ליד הארון קודש.
5: שצריך להוריד את הנעליים בברכת כהנים.
2: למה מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
5: כי הם מברכים את העם.
2: בן כמה אתה, בן כמה אתה?
5: 24.
2: נו, אתה מגיל 13 מתפלל במניין, לא?
5: כן.
2: יופי, אז אתה בערך איזה 13, 11 שנה, מתפלל במניין, רואה את הכהנים מורידים את הנעליים ולא שם את החבר...
5: כן, הנעליים זה תומה אולי? הנעליים זה תומה אולי?
2: לא, זה תומה, מה פתאום.
5: איפה זה מובא בשולחן ערוך?
2: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
6: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
5: אני אשמח לשמוע את התשובה, אולי...
2: אשמח לשמוע את התשובה, אני אספר לך. אומרת הגמרא, אם חס ושלום הכהנים יעלו, אחד מן דאמר שלא יעלו עם רגליים מטונפות וטיט, ואז יהיה רגליים עם טיט. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, במסכת סוטה, מספרת לנו הגמרא שישנם כהנים שהתחתנו עם גרושה או חלוצה, כהן אסור להתחתן עם גרושה וחלוצה. כל מיני איסורים שאסור לכהן להתחתן איתם. אז הגמרא מביאה שם, שבמידה והוא התחתן איתם, הילד שנולד, הוא חלל או ספק חלל, ולילד הזה אסור לו לעלות בברכת הכהנים. אממה, יעלה בן אדם רגיל בברכת הכהנים, ואז הוא יראה את הסרוכים של הרגליים שלו, שהם פרומים, הוא צריך לקשור אותם. מה יעשה באמצע ברכת כהנים? הוא יתכופף, לקשור את הנעליים. ואז מה יגידו כולם? חבר'ה, אתם יודעים למה הכהן הזה מתכופף? כי הוא בן גרושה. הוא לא כהן אמיתי. כהן אסור לו להיות, הוא בן של משהו שאסור לו להיות עם כהן. ואז מה יקרה? ידברו עליו לשון הרע ורחילות. הוא בסך הכל רצה לקשור את הנעליים. אומרת הגמרא, כל הכהנים יורידו את הנעליים, ובלבד שלא ידברו על בן אדם אחד. כל הכהנים מורידים את הנעליים. רק אל תדברו על בן אדם אחד. טוב, החכמנו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. צולמן, תתעורר. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
7: שלום.
2: מאיפה אתה, מאיר?
7: מנתיבות.
2: נתיבות, נבלעות. יאללה, בוא נלמד הלכות ברכות. מי שרוצה לשחק איתי, 079-8921. 079-8921. אתה יודע שכל הבחורים עכשיו חוזרים לישיבה, עד שהם מתכוננים, עד שזה, אתה יודע, עד שהם חייבים את הטלפונים, עד שהם עושים את המזוודות. כיצד ייתכן? שאלה שלנו, שאלה קלה עכשיו, בוא נראה. בוא נראה, תן לי שאלות בנושא ברכות. יאללה. כמה ברכות הנהנין יש?
7: שבעה.
2: בטוח? תעלה קצת יותר.
7: 11?
2: תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. על כל המשקין מברכים שהכל נהיה בדברו. למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
7: כי זה דבר משובח.
2: יש לי וויסקי משובח יותר מהיין. מה אתה אומר?
7: אולי כן נשחו אותו בבית המקדש?
2: גם את המים נשחו בסוכות. שבתי מים בססון עם מעני הישוע. על כל המשקים מברכים שהכל היה בדברו, למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
7: אפשר לשאול מישהו כאן?
2: שאל מי שאתה רוצה, כן. טוב, כדי זה אנחנו מפנקים אותו, למה לא? מפנק אותו.
7: לא יודע.
2: התשובה היא כתוב, יין ישמח לבב אנוש. היין הוא משקה סועד ומשמח, לכן הוא קיבל ברכה מיוחדת, בואי ראה פרי הגופן. איי איי איי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. מאיר, שלום מאיר. איזה קו מאיר? שלום רבי מאיר.
6: שלום, מה נשמע?
2: השתבח שמו בורא עולם. כסף גדול או קטן?
6: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. מי ששחט ענבים בבית, לקח ענבים, שחט אותם, הכין מהם ארטיק ביתי, מה הברכה של הארטיק?
6: הגפן.
2: טעות, שהכל.
6: ענבים. אפשיר...
2: ענבים, שחט אותם, עשה מהם ארטיק, שהכל. אם הם אפשרו להיות נוזל, תעזור ברכתו לברכת הגפן. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו ארוחה במורטיס בנמל תל אביב. ארוחה עסקית הכוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יוסף חיים, שלום יוסף חיים.
8: שלום.
2: מאיפה אתה יוסף חיים?
8: בטר.
2: נו, חזרתם לסדר?
8: כן, עוד אותו.
2: מה זה עוד אותו? מתי חוזרים? היום בערב? מתי חוזרים לישיבה?
8: כן, בערב.
2: טוב, גדול או קטן?
8: קטן.
2: יאללה, שאלה ראשונה. כן, כן, תהיה לי עוד 2-3. שאלה ראשונה, בואו נראה, נפתח השאלות. יאללה. מהי פרשת השבוע הארוכה והקצרה ביותר?
8: קצרה וילך, ארוכה נזו.
2: 20 שקלים שלך. צרויה הייתה אימא של מי?
8: של יואב.
2: יפה מאוד, 40 שקלים. עומדת הגמרא בקידוש אינדף למד, את מי אדם צריך ללמד תורה חוץ מהבן שלו? חייב, כן, לא צריך, חייב.
8: שי ורמז?
2: כן, את הנכד שלו, בן בנו. יאללה, היית בסדר. קבלים איתנו 2 מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים להזמין פיצה מוזמנים לחייל כוכבית 60-18. פיצה אקסטרה, בדת צדה חרדית ורב לנדו, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
9: כן, מה קורה, עמי?
2: יופי, יעקב, מאיפה אתה מותק?
9: בסדר, ברוך השם, אני מירושלים.
2: אחלה, מי אמר למי, הנה ארצי לפניך?
9: מה, מהתורה כאילו? מה...
2: כן, זה לא הראש אישי ואמר למשגיח, הנה ארצי לפניך. מי אמר למי, כן?
9: אבי מלך.
2: אבי מלך, תשובה נכונה. אבי מלך אמר לאברהם, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה ידעוני?
9: איך?
2: ידעוני.
9: עבודה זרה.
2: כן, אבל מה זה? זה סוג של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה שעונה לך עבודה זרה, הוא צודק, אבל מה זה?
9: ידוע, זה סוג של ציפור.
2: ציפור?
9: כמו שערי בלק, מה?
2: לא, זה לא ציפור, ולא ראה את זה לבלק. אידאוני זה עצם שמכניסים אותה לתוך חיה, והחיה מתחילה לדבר. מכניס עצם חיה ששמה ידע, אידאוני, והעצם מתחילה לדבר. אותו בן אדם מתחיל לתו, עצם מתחילה לדבר. טוב, דוד חפצדי רוצה להרים את החתן, הוא צודק. תעניק לו איזה משהו, מה אתה רוצה? תעניק לו מארז לורדים מיוחדים.

חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף סננים, רוצים לקנות מיני בר חדש עם כל השכלולים במחיר הכי טוב בשוק, אני ערב לטלפון הזה. אתם מחייגים יחד איתי 0523 844 844. אני חוזר, 0523 844 844. שמענו אותם, ממה הם רוצים מיני בר חדש, רוצים להחליף את הסננים לכבוד החגים, רוצים לתקן את התקלה שנמצאת שם במיני בר, כל סוגי המיני ברים, המחירים הזולים ביותר, אני ערב לטלפון הזה, 0523-844-844. פעם נוספת, 0523-844-844. פרסומות מהדחה מכנס הפתעה.

0: חודש.
1: תגיד לי, יודה, חזרתם לבית ספר שם?
0: כן, זה היה לופי.
1: המורים שם מטפסים על הקירות, בוא נשים לך פתיח ונצא לדרך.
2: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: הרבה יהודה, השם ישמרך ויחייך, אתך הצלחה גדולה, בריאות, אתונה, נחת מהילדים, שמחות בגיל, אמן.
0: אמן, וכי למרבי עמי, המציל הלאומי,
1: שכמתי. כן, קיבלתי יהודת מציל ברוב כל הבריכות שהופעתי שם, כן. תגיד לי, הרב יהודה מויאל, הילדים חזרו עכשיו לתלמודי תורה, אה? היום.
0: כן, ברוך השם, הבן עלה לכיתה בית, איזו התרגשות, ברוך השם.
1: הבן שלך עלה לכיתה בית?
0: כן, אתה אומר, טוב, כן, יש להם חזרו, כולם.
1: הבנות עוד קצת. אבל כבר זה 3 שנים הוא בכיתה בית, איך אתה מסביר את זה?
0: אבי, האמת, נסעתי לנופש. לא נסעתי עם הרבה ציפיות, אתה יודע
1: על
0: מה?
1: כי יש שם במלון, כן.
0: היו, יש כבר מצעים, כן.
1: תגיד לי, איך עבר לך הנופש הרב יהודה מויאל?
0: ברוך השם, דבריה, כנרת, צפון, מה רבו מעשיך
1: השם, באמת, באמת. אני לא יודע איך אנשים נוסעים לטבריה, אני חייב להגיד לך את האמת.
0: למה? טוב.
1: תשמע, זה קשה מאוד, חם, תרללת. גם הכנרת היא הפך פחה. אתה שם שם את המזרן פה, בצד הזה, מי שלוש, היא כבר לא יודעת מי נגד מי שם.
0: כן. אם הייתי נוסף את כל הערובים ואת כל המזרני ים, הייתי מחסה את הנופש. אתה כמה עבור לשתף. עמי, איזה צחוק היה לי בכנרת, אתה לא יודע.
1: מה היה?
0: איזה זוג קנו אוהל, הלכו לישון, באמצע הלילה הבא שוכב על הגב, מסתכל על הכוכבים ואומר לי, אשתו אשתי, נראה לי לפי הכוכבים והאסטרולוגיה אלינו, זאת השם דירה, בת התחתן, שעה וחצי של חלומות, אז אומר לי, אשתו עתיתי, והחלום הזה, הוא לא כפה עליכם, אתה רואה את הכוכבים, זה סימן שגנבו לנו את האוהל. כמה חלומות. האלו כיכול לב. ועכשיו כל השופר עולה ומתעלה. אבל כמה תמיה בחלם?
1: במיה בחלם?
0: משהו מרגש, באמת קשור לחודש אלול. יום לפני ראש השנה גנבו להם את השופרות. אין שופרות, אין מי שיתקע בשופר, מה עושים? כניס את כל העיר 300 במספר, כולם כאן בבית כנסת, כן, לא רוצים להיפגש אף אחד. אנחנו כאן, מכבים את האור 2 דקות, הגנב שגנב יוצא מהג'קט את השופר, יצאים על הטבע, לא ראינו ולא?
1: לא שמענו.
0: שמענו.
1: כן.
0: מסכימים, חיבו את האור, עמי 2 דקות, אחרי 2 דקות באו להדליק את האור, גילו שגנבו גם את המנורות. כמה אורות יש לנו בחודש הזה, ברוך השם התפנה.
1: איי, איי, איי. היה איזה אחד, נסע לרבי שמעון, שמעת את זה או לא?
0: נו, בכלל.
1: הוא מתפלץ לרבי שמעון, אתה יודע, אלול, תראה לרבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. אמר, תקשיב טוב, אם אתה תשיע אותי, אני אתפלל עליך אצל רבנו.
0: אלה, נתמימות של ישראל בימים הללו, זה משהו מדהים.
1: אתה נוסע, אתה נוסע לרומן?
0: אפילו בנתב"ג לא הייתי במציאות, רבי עמי.
1: באמת? לא יצאת מהארץ?
0: ראינו, כי אני חזן שנים, מה נעשה, בזיכוי הרבי.
1: רגע, רגע, לא, לא, לא, בוא, יש פה סקובי לדי, רבותיי. יהודה מואל מספר לי פה בשידור מעל גלייטר שהוא לא יצא מהארץ. לא יצאת מהארץ?
0: כן, בואו משתדלים.
1: למה? עדיין אתה בזה? אתה על תנאי, מה? אה, עכשיו נסתה על תנאי.
0: אתה לא הולך את ישראל, השם מזכן, אמן, אלא אם כן.
1: מה יש לך להגיד על האמא והבת האיש שברחה ונעלמה ומצאו אותה?
0: במילה אחת, מישהו שאל אותי היום, מה אתה אומר על האמא והבת? אמרתי להם, עברו כל גבול.
1: המציאו עליהם שהם גנבו מבנק ירושלים, הבנק נפל, אחרי זה המציאו להם כל מיני המצאות. כל מיני המצאות, השון הרע ורחילות ולא היה כלום, ראית מה זה?
0: כן, של ישראל.
1: אז איך אתה מזה?
0: ישראל כמו יעלומים, יעלום מצול ולוטש, שגם אם נראה משהו מהצד, אל תראו לי שאני שחרורת. עמי, תראה מה זה תמימות, אז זה מה זה תמימות?
1: מה?
0: שנה שעבר בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, כל נדרה, אתה יודע, כל נדרה של כיפור, מי מפספס, אפילו הרחוקים ביותר.
1: נגיד.
0: אבל השנה שעברה לו איזה ניסיון גדול, להבדיל 1,000 הבדלות, היה כמר ליגת האלופות בכדורגל, והוא חולה כדורגל. מה עושים, רבי עמי?
1: לא יודע.
0: אמרתי לו, מה הבעיה? תקליט את המשחק, ותראה אחר כך, אמרו לו, הרב חזק וברוך. אחרי שבוע, בא אל המלא התשעה. אמרו, מה קרה? אמרו, איזה מרגש זה לשמוע כל נדרי והקלטה. הוא השפט את הכלים.
1: איי, איי, איי, ואיפה אתה מוציא את הדברים האלה? זה היום על התתן. כי מעיין המתגבר אתה.
0: לא, מאז ראש השנה. אתה יודע למה ראש השנה זה חג פצצה?
1: למה?
0: יש בו רימון. נגיע אל המוכנים בעזרת השם. סליחות, כולם אתמול מילאו את בתי הכנסת, צעירים, צעירות.
1: כן, אתמול הספרדים התחילו להגיד סליחות, כן, מלא, מלא היו. גם אשכנזים התחילו להגיד סליחות.
0: כן, נראה לי אני אתחיל למכור את מרום ומרומים, כמה רבים על זה.
1: כן, מרומים, תתן לנו מרום ומרומים, תן לנו יהודה.
0: את המנגינה הרגילה?
1: מה שאתה רוצה.
0: יאללה. מרומים ומרומים, תמשיך בעמי.
1: אני לא זוכר את המשך.
0: אני רוצה להוביל עלויות שמשיכות כאן בשבא. גזר יחומים ילידי ידיך. אין, מגינות הללו זה.
1: דדי דדי נדל נובו והתשובה. המרוקאים אבל יש להם מנגינות אחרות של הסליחות.
0: כן, כמו ילך המוני, זה כמו שילוק שיבריא עושה. ילך אדוני, נסעתי עיניי, שמה כל תחנו
1: לי, כגודל חלטה. נראה, רונן אבי קסה כותב לי, אתה לא אומר סליחות, אחי, אין אפס עבירות, לא עשיתי השנה, כלום. כלום, אני אבדוק אותי.
0: נקי, נקי.
1: תבדוק את התיק שלי, הכל נקי, אני בקושי מה.
0: כמה אתה מלטה בבריכות יהיה
1: בריא, ואתה נקי כל יום. אגב, מחר אני גם בבריכות, מחר יש לי גם בריכה. כן, בבית דני, מי שרוצה להגיע, גברים, החל משעה 4, בית דני בתל אביב. שחייה נפרדת לגברים, עם עמי מימון, וחידודון מנושא סליחות. אין עליך רב יהודה, מוקדש לך
0: רבי עמי, חודש טוב, פורה, מבורס,
1: אמן. תודה רבה, נשיא. אמן, אמן, אמן.

0: נכון, אותי, אחי, זה
1: מספר
0: אחד.
1: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה,
0: אחי, הוא לא עשה את המגילה של המרוקאים הכי יפה בעולם. אליך אדוני נשאתי עיניי, שם הכל תחרוני כגודל חסדך, ושמך בטחתי וחפשי תחתי, דברים לקחתי ובדיעדך גבו יגון אותי וירבו הנחותי. אחי, זה מספר אחד, שמע לי.

0: איי, איי, איי, איזה תקופה לעם ישראל, זה מתנה, סליחות האלה, מתנה. טוב, שבנו לכם מאזינים בקרים, אתם יודעים, בחודש האחרון רבבות מעם ישראל, רבבות ואלפים חצו את הים, את היבשה, לעשות נופשים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם. אחד מהאנשים האהובים עליי זה הרב מנדי ליבסקר. מנדי הצדיק היה עורך של תוכנית חידודון, והוא החליט שהוא מלקט את כל משפחתו ויוצא לדרך לשליחות בקפרסים. שלום הרב מנדי ליבסקר, יקירי.
1: שלום וברכה, עמי מיימון, מזכי הרבים הראשי, איפה אנחנו ואיפה הסביבה שלך?
0: הלאה, כולם פה מתגעגעים אליך, יש חדש בצולמן, ויש חדש באלי בן חמו, וכולם אוהבים אותך, מה קורה נסיך?
1: ברוך השם, תדע שכבר חצי מהשדרנים והאורחים כבר היו אצלנו ברוך השם, בבית חב"ד, הגיעו לבקר, נשארנו מחכים לך.
0: אני אגיע באיזה שלב, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשבת האחרונה ראיתי את הסטטוס שלך, ומוצא שבת, שכל השבת לא היה לכם חשמל?
1: עמי, אני אגיד לך, יום שישי, ברוך השם, היום שישי האחרון, היה יום שישי הכי עמוס בתולדות הבית חב"ד, יותר מ-150 איש הגיעו בערב שבת לבית כנסת, באמצע תפילת 18 של תפילת מנחה, בום, שומעים רעש חזק, נופל החשמל, נופל האור, נופל המזגנים, ועמי, אתה מכיר אותי, אני יהודי חם, אני חם לי מאוד מאוד מהר, וכש-150 איש סביבי, ואני צריך להיות חזן, ולצעוק בקולי קולות, ולשיר את כל השירים, ולרקוד את הריקודים, אמרתי לעצמי, זה השליחות שלך בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך פה, האם אתה עדיין מסוגל, עם כל זה שחם לך, וקשה לך, תוציא ל-150,
0: רגע, רגע.
1: יש את השבת הכי טובה שהם היו באי פעם, ולחבר אותם לתפילה, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לעצמי באותו רגע, מנדי, לא חם לך, תכניס, תשנה את הפיוז בראש, כפו פה, הבית כנסת קר, הכל עובד, תתחיל להרים את כולם באוויר, הסתובב לחבר'ה, עשיתי להם תנועות עם הידיים, כולם התחילו לרקוד, כל הבית כנסת על הרגליים, עמי, כמעט כמו הרחבות ריקודים שלך כשאתה די-ג'יי, כולם על הרגליים, כולם ריקודים, הייתה תפילה שמחה במיוחדת, יצאנו משם כולם נוטפי מים, אבל זו הייתה התפילה הכי שמחה שהייתה אי פעם בבית חב"ד. אנחנו יודעים גם את החום, להפוך אותו לחמימות של קדושה, ברוך השם.
0: תגידי, מה עשיתם עם האוכל? מה, כל המקררים, אוכל וזה, מה עושים?
1: אז ברוך השם שהאולם שלנו של סעודות שבת היה על פאזה נפרדת, אז המקררים המשיכו לעבוד, הפלטות המשיכו לעבוד. הדבר היחיד שלא עבד לנו זה המזגנים בבית כנסת, וזה חתיכת אתגר, אוגוסט, אנחנו מדברים פה על 36-37 מעלות חום בשבת. זה היה מאתגר, אבל ברוך השם צלחנו את זה, הייתה שבת, כולם זוכרים את זה, זה שבת שלא ישכחו, בוא נגיד ככה.
0: שבת קלאצ'י, בא לי לקלאצ'י, אתה יודע מה זה קלאצ'י? קלאקשי, אנו בא לי לקפוץ מהחלון.
1: יאללה, קדימה.
0: תגיד לי, מנדי, הרב מנדי ליבסקר, מה קורה שבן אדם מחליט לעזוב את כל ברמה, את כל הפקות האירועים, ומחליט שהוא יוצא לדרך לאיזה אי בקפריסין ופותח בית חב"ד, ולא רק פותח, משקיע מכספו, מהכסף של החתונה שלו, קונה ספסלים, קונה מזגנים, קונה זה. תגיד, אתה מטורלל?
1: עמי, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול אנחנו לומדים, ללמד אותנו חסידות, משהו מאוד יפה וחשוב, כמה שהוא חשוב הוא פשוט, אני לדודי ודודי לי, אנחנו בחודש אלול יש לנו את החלק של התערות הדלתתה ויש את החלק של התערות הדלאלה. תשאל הרבה אנשים למה הם חזרו בתשובה, הם יגידו לך, אני לא יודע, יום אחד קמתי בבוקר, הקדוש ברוך הוא זרק לי איזשהו משהו, הרגשתי שאני צריך לחזור.
0: האמת שלחזור בתשובה זה הרבה יותר לחזור בתשובה זה הרבה יותר משתלם מלחזור במונית, כן?
1: יותר זול, אבל מה שקרה זה שאנחנו פשוט קיבלנו את אבל מה שקרה זה שאנחנו פשוט קיבלנו את ערות הדלל אחרי התקופה הארוכה שחיפשנו לעשות.

0: ולשים מזוזות בבית, ולשמור טהרת המשפחה, ולשמור כשרות. ברוך השם, רואים את הברכה בעיניים, וזה נותן את הכוח האדיר והאמביציה, ונמשיך ולקדש שם שמיים.
1: איזה מלך, רואים את כוחו של המשלח בפניך.
0: ברוך השם, לא רואים במאזינים, אמי, אני מקווה שעובד לך התוכנית לייב, בווידאו.
1: בטח לייב וידאו, אני מדבר איתו בפייסטיים, בווידאו, רבותיי, תוך כדי... רבי, בוא תגיד שלום למנדי ליפסקר, שליח בלאצ'י, אתה יודע מה זה לאצ'י בקפריסין, הוא פתח שם בשידור חי, תקשיב טוב.
0: היי, רפי! ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
2: עורד גשם שם?
1: אתה לא יודע כמה נשמות הוא עושה, אתה לא מבין.
0: אתה לא רואה, עורד גשם, אתה לא רואה?
2: כל השליחים, אני חייב להגיד לך, כל השליחים, הייתי באיסלאם מוחרס, בית חב"ד הכי פסטורלי בעולם.
1: איסלאם מוחרס רבי שלנו, בן שמעון.
2: נכון.
1: יוסי בן שמעון.
2: פשוט נדיר.
1: טוב, חברים יקרים, מנדי, במה אני מברך אותך? שתמשיך בפעילות שלך. שאלו אותי למה חבנדיגים אומרים סליחות רק בשבוע האחרון. אם בכל כל הפעילות, אתם לא צריכים להגיד סליחות בכלל.
0: כן, אמרתי גם לכם בבוקר היום, אמרו לי אותי, אני מצטרף למניין. אמרתי, חבר'ה, זה או קטניות בפסח או או סליחות. לא, אפשר לסבול כל השנה.
1: הרב מנדי ליפסקר, תמשיכו בפעילות, ודש לבונבון הקטן.
0: שרות טובות, עמי היקר, תמשיך לזכות את עם ישראל בזיכוי הרבים האדיר שלך להגדיל תורה ולהדירה.
1: אין עליך, הרב מנדי, מתגעגעים, מתגעגעים. נשיקות.
0: געגועים עזים. שרות טובות, כתיבה לחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן, וזה בית חב"ד לאצ'י, הרב מנדי ליפסקר, שהיה עובד איתי בתוכנית, התותח. פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה, חברים יקרים. השיר שמלווה אותנו, רבותיי, בכל השנה, אנו עמך. של חיים ישראל, לקוח מניגון חב"ד עתיק יומין, ששרים אותו בימים הנוראים בחב"ד.

אני לא רוצה שילד טרמפולינה ייפגע, כי קצרתי לו את השיר אחרי כמה שניות. נפתח עם ילד טרמפולינה, נפתח את הקווים. 0799-8091, 0799-8091, זה מספר הטלפון, 0799-8091. אני חוזר, חזרתי בלב, אני ילד טרמפולינה, כל הטרמפולינות קופצים להם ומים. תודה רבה, יחיל.

0: כל מה שאיתנו בהפקה, שזה גרילפלד, השם ישמור אותו.
1: אני ילד,
0: אני עמי מימון, אתם ילדי הטרמפולינות.
1: כל היום קופץ על הכיסא גם הגנה.
0: תודה רבה לאלי בן חמו שהביא לי ופלה.
1: אם יש כפתור אני יודע,
0: ופלה שוקולד.
1: אני ילד טרמפולינה שלפעמים

0: זה שטוקן בפלה.
1: אבל אם יש כדור בחדר, קופץ לי שם התדר, ותכף נשבו כמה כלים.
0: יאללה, חייקו קצת מזומן. ה-079-9-800-921 079-9-800-921

0: אני ילד קלמנטינה מבית פירות האדר של
1: משחקים על
0: צולמן הדרסון. אל ענן, מה קורה מוטיק? איך אתה בדליגי? מה נשמע מוטיק?
2: ברוך השם, שווה
0: חליבו קווה, שקה כולו, חליבו בולו. מה נשמע איתך אתה?
2: ברוך השם, ביעמי, נשמח, אלוקים מהאדם.
0: לבוא מפיליון פמיליון, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי אמר למי גדול עבוני מנסו?
2: קאים, אמר לקדוש ברוך הוא.
0: תשובה נכונה. מהו הדבר שמשה מאז בו והקדוש ברוך חיבב אותו? יאסר מדו אפרה, אתה צריך לדעת את זה בעל פה, אתה גאון אתה.
2: הנחושת,
0: מראות הצובעות,
2: מראות
0: הצובעות,
2: זה היה מנחושת, זה לא היה מראה, זה היה
0: מנחושת. מראות הצובעות, יש לך 40 שקלים. למה אסור לאכול גבינת גויים?
2: שמה ערבב בזה, חלב אקום, אסור.
0: למה אסור לאכול גבינת?
2: חומרים אסורים.
0: איזה חומרים, נו?
2: גבינת אקום? למה אסורה?
0: למה אסור לאכול גבינת גויים? מה זה שייך לקשירה? קשירה? פרה דתייה, מה יש לך אתה?
2: מעמידים אותה, מעמידים אותה בקיבה של... של בעל חיים שלא קשר.
0: יופי, תשובה נכונה. גמרא מסכת עבודה זרה מביאה את זה, תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך כבר... יש לך כבר 60 שקל.
2: 60.
0: טוב, שאלה הבאה. מה זה אמן כתופה ומה זה אמן חטופה? אל תתאה בזה, בקש לך לדייק.
2: כתופה, שהוא אומר, מן, כתפת א', וחטופה, שהוא חטף אותה לפני, סוף הברכה.
0: עוד הפעם. אמן כתופה, מה זה?
2: שהוא כתף את, ה, את, ה, את המילה, אמן, אמר מן. כתפת א'.
0: כן, ומה זה חטופה?
2: חטף, חטף, לפני שסיים את הברכה. בורא פרי הגה, אמן.
0: לא, התשובה לא נכונה. נפלת בשאלה הכי קלה שיכולה להיות.
2: זה חטף, חטף.
0: אמן כתופה זה אמן שובליה בה הנון. ואמן חטופה, אמן שובליה בה א'. שולחן ארוך וחיים, סיים קוף חף דלת. מה בא לך? פיצה? מה בא לך?
2: תפארת, משנה בורני. מה את ההלכות האלה? כתופה וחטופה, נו יאללה.
0: יאללה, בכיף. בכיף. תגיד לי, מאיפה אתה בארץ?
2: ירושלים.
0: ירושלים שלי, תן לו כך שמשנה בורה תפארת. הפרח הכי יפה והכי כיפי, משלב בורה תפארת בצד ימין, זה משלב בורה בצד שמאל, זה כל הפסקים שמרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כולם שם במשלב בורה תפארת. לפי דעתי זה המתנה הכי טובה שאפשר לקרוא את חודש אלול, קיבלת מאיתנו באהבה. שלום, יצא טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו ישראל מאיר. שלום עליכם ישראל מאיר.
3: שלום,
0: מאיפה כבודו?
3: בני ברק.
0: בני ברק, כמה חגים יש איסרו חג?
3: שלוש.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה הם ארבעת הצומות?
3: צומות?
0: כן.
3: צומות?
0: כן, מה הם
3: ארבעת? ארבעת וצום גדליה. תשעה באב וצום גדליה.
0: אמרת צום גדליה וצום גדליה. אמרת שני, זה אותו דבר כאילו, לא?
3: עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב.
0: יפה, תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. עד איזה שעה אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
3: עד השקיעה.
0: אני מדבר על הלילה, לא על השקיעה. עד מתי אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
3: בלילה לא עושים ברית מילה.
0: יופי, תשובה נכונה. 60 שקלים. על מה מברכים ברכת הראייה?
3: ברכת הראייה על
0: הלוויה. לא, זה ברכת הלבנה.
3: על הים, על הים, על הים. ערים וגבעות.
0: ערים וגבעות. מה עוד?
3: ראייה. הרואה את הקשת. לא, זה מעשה בראשית. הרואה... המאדם שרואה בריאות נאות.
0: בריאות נאות? מה יש לך אתה, תגיד לי?
3: מה פירוש ברכת הראייה, שהוא מברך?
0: על הים, על הקשת, על הברק, מקומות שעשו לו ניסים, ערים גבוהים, מילנות במליסה.
3: ערים גבוהים.
0: ועל אנשים, ועל פילים, ועל, ועל, ועל קופים, ועל כל זה. טוב, קבים איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, יאכלו ענבים והסבאו, מדד צדח עדית ורב לנדו, יש גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בכל הארץ, קיבלת, תהנה לך, ממליץ בחום, כוכבית 60-18, זה הטלפון, פיצה אקסטרה בדץ. שלום, יצרם טוב למאזין הבא, יוסף, שלום.
4: שלום, כן.
0: שלום עליכם, יוסף, מאיפה כיבודך?
4: ירושלים.
0: יאללה, שאלה ראשון, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, אמא של שמשון ואבא של שמשון.
4: מנוח ואשתו.
0: מנוח, אשתו, מה זה אשתו? איך קוראים אשתו? מנוח זה מנוח, נכון. האמת ששמשון היה צריך להיוולד לנוח. הרי כיוון שנוח שאתה די מדי לחיים, והוא היה צריך לנזיר מבטן, לכן נולד מי מנוח. אז מי נוח? מנוח. אבל אמא שלו, מה השם של אמא שלו?
4: וואי.
0: יודע?
4: לא.
0: התשובה היא צלפונית. יומי מעליהם במלך. רבותיי, הפתעה אצלי בשידור חי. הגיע הגאון הרב ישראל אברג'ל. ברוך הבא הרב. ברוך הבא הרב, ברוך הבא. טוב הרב, אני פותח המיקרופון תוך כדי שידור, כשהרב ייתן איזה חיזוק לכל הבחורי ישיבה, שברוך השם, תודה, עכשיו חוזרים לדברים החשובים, שזה ספסלי הלימודים והישיבות. שלום לגאון הרב ישראל, שלום.
5: שלום למנכ״ל האהוב הרב אריאל ואיציק ועמי היקר שלנו. כל כך הרבה חברים אני פתאום רואה כאן שמכיר את השמות שלהם מהעולם, וברוך השם זוכה לפגוש אותם. אז קודם כל השם יאיר מזלכם.
0: אמן.
5: זכינו להיכנס לחודש אלול, אפשר לומר אולי החודש הגדול ביותר בשנה, לא סתם נקרא ימי הרחמים והסליחות, ימים שעוזרים לכל יהודי להחזיר את כל העבדות שעבדו לו כל השנה, כל חלקי הנפש ורוח וכל מיני פספוסים וחדלונות, לעזור לכל אחד לחזור ולהתחבר למקום הפנימי שלו. השגחה פרטית היא ימים מסוגלים מאוד. בעצם, בקבלה מבואר שבכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע חדש לעולם, דרך שלושה צינורות שנקרא בני חיי מזונה. עליהם אמרו בגמרא, בני חיי מזונה לא בזכותת עליה מילטה, אלא במזלת עליה מילטה. מה זה מזלה? זה צינור שממשיך משורש הנשמה למעלה עד לאדם למטה. כלומר, כל מה שיקרה עם אדם כל השנה, תלוי בהשפעות של ראש השנה. אבל, כמו שמגיעה אונייה בים, והיא נכנסת, יש כמה ימים שפורקים את הקונטיינרים, ומחלקים אותם, אותו דבר, יש מלאכה שלוקח לה 10 ימים. מאלף דור ראש השנה עד כיפור, זה נקרא עבודת הנסירה. בחודש אלול, אנחנו מנצלים את הזמן לפני, מכשירים את הכלים. ויש שתי סוגי עבודות. יש עבודה של אלול ועבודה של תשרי. עבודות שונות. עבודה של אלול זה נקרא מלך בשדה. כך מלך ענק, אדיר, אי אפשר להגיע אליו. פתאום אתה רואה אותו באיזה פיקניק בשדה לבד. אתה מדבר איתו, מתחבק איתו, מחליף מספר טלפון. אתה נהיה חלק ממנו. אתה נהיה חלק מהצוות. זה כבר משהו אחר.
0: יותר מזה, הרבי מביא שהמלך מראה לו פנים שוחקות.
5: זה מדרגה מאוד גדולה, וזה המהות של אלול. לכן בישיבות נטו בתנועת המוסר להסתכל על חרדה של אלול. בחסידות מסתכלים על המתיקות של אלול. על גילוי שכינה, זה נקרא גילוי פנים. ואז מתוך זה מגיעים למלכותו בכל משלה לעבודה של תשרה. שיודעים לשלב שתי עבודות, בעצם שם נוצר הכלים למשוך שפע ברכה וטובה לשנה החדשה.
0: וזה כולל את כל העבודות של אלול. הרבי מביא שלחודש אלול יש לו 5 ראשי תיבות. אחד, אני לדודי ודודי לי. איש לרעהו מתנות לילדים, עניין של צדקה. ומה לשם לוקח את לבבך ואת לבב זריך, עניין של אורלה. עניין של עיר מקלט, עינה לידו, ושמתי לך מקום לנו שמה. והדבר האחרון חביב, הנשן של הגאולה, בלי שירים, בלי קול ברמה, זה לא זז. השיר על השם, ויאמרו לאמור, ראשי תיבות אלול. שחזקיהו המלך ביקש שיהיה משיח, אמרו לו, אתה לא יכול להיות משיח, לא אמרת שירה. אמר לו, כן אמרתי שירה, מה זה חוכמה שאתה אומר שירה אחרי שקרא לך נס? קודם כל תעשה סעודת תודה בבית הכנסת, אחר כך נדבר. השיר על השם ביום ולאמור. חזקיהו המלך, הרב איזה כבוד שכבודו הגיע לכאן לרדיו, וברוך השם, מברך את המאזינים, רבותיי, הגאון הצדיק הרב ישראל אברג'ל פה איתנו בשידור חי, מברך את המאזינים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ותוקה עם כל השטייגן שבעניין.
5: אי רצון בפני אבינו שבשמיים, שכל אחינו בית ישראל בכלל, ומאזיני כל ברמה בפרט, צריכים לזיווגים להם ולבניהם בקרוב ממש.
0: אמן.
5: שיהיה בקלות ובשמחה. צריכים לבריאות טובה בקלות ממש.
0: אמן.
5: צריכים לפרנסה טובה, לסייעתא דשמיא, ולברכה מרובה, למציאות חן וחודשי חסד. ואלו שעוד לא קיבלו דעת לשלום בית, שישכין ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, מציאות חן וחודשי חסד. סייעתא דשמיא. מפלגה בכל העניינים, אמן, כן ירצה.
0: אמן. רבותיי, אני שם שיר, אני צריך לקבל ברכה מהרב, פרסומות, מיד נשוב.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום שלום, הרב עמי, מה שלומך? תודה רבה לתוכנית, ותודה רבה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, שלקחו על עצמם להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון. אני בטוח שאתם רואים רק עושר בחיים וברכה, ומה שהכי חשוב זה שאנחנו מסמכים את הקדוש ברוך הוא כשאנחנו שומעים על הפה שלנו.